Kennedy, ứng cử viên đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tranh cử thượng viện tại Michigan. Ngoài ông ta là người cực đoan và ủng hộ khủng bố, Al Sayed đang cạnh tranh với cựu nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mike Rogers để giành chiếc ghế thượng viện còn trống của tiểu bang. Cuộc đua được dự báo là một trong những cuộc đua cạnh tranh đáng chú ý của kỳ bầu cử này. Trong chiến dịch tranh cử, Al Sayed đã nhiều lần bị chỉ trích vì mối quan hệ với Hassan Piker, một streamer nổi tiếng trên nền tảng Twitch. Piker từng gây tranh cãi khi tuyên bố Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu vụ khủng bố 9/11. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng Al Sayed là ứng cử viên tồi tệ, đồng thời cáo buộc ông có tư tưởng cực đoan, ủng hộ khủng bố và có quan điểm tương đồng với Piker, người mà Tổng thống Trump gọi là thù ghét Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cũng nhắc đến Pháp, dường như ám chỉ các cuộc bạo loạn đang diễn ra tại nước này để đặt câu hỏi về những giá trị mà Al Sayed theo đuổi. Tổng thống Trump viết như sau, Al Sayed không phù hợp với Michigan và cũng không phù hợp với Hoa Kỳ, đồng thời công khai ủng hộ Mike Rogers trong cuộc đua thượng viện.

bộ đội an sẽ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có tiền án sau vụ đổ súng ở New York. Bộ đội an cho biết sẽ trục xuất Oscar Belgo, 28 tuổi, người nhập cư bất hợp pháp bị nghi có liên hệ với băng nhóm tội phạm. Belgo bị đặc vụ cơ quan di trú và hải quan bắn bị thương tại New York vào ngày 8 tháng 10 sau khi không tuân thủ yêu cầu và lái xe lao vào lực lượng. Theo ông Marcos Charles, Belgo tăng tốc đâm vào hai xe công vụ rồi tiếp tục hướng về phía các sĩ quan buộc đặc vụ nổ súng để bảo vệ an toàn. Belgo bị thương nhẹ ở cổ và được đưa đến bệnh viện sau khi bị khống chế. Cơ quan di trú và hải quan cho biết Belgo đã từng dính nhiều cáo buộc và tiền án có liên quan đến cướp trộm tài sản giá trị lớn và trộm có vũ khí. Năm 2025, Belgo bị tuyên quản chế 5 năm. Nghi phạm cũng bị điều tra vì nghi có liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào một sĩ quan cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới. Băng nhóm mà Belgo bị nghi có liên hệ thường dùng vũ khí và xe máy để gây án. Giới chức chính quyền khẳng định sẽ hoàn tất thủ tục trục xuất Belgo sớm nhất theo luật. Sau vụ nổ súng, thị trưởng New York Zoran Mabrani thay vì lên án bạo lực băng đảng lại lên tiếng chỉ trích lực lượng liên bang gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tối 8 tháng 10, người biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan xuống đường tìm cách chặn phương tiện của lực lượng này.

tin từ Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000 mét vuông giữa phố cổ. Sáng 8 tháng 10 vừa qua, phường Hoàn Kiếm Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án trung tâm công nghiệp văn hóa tại hai địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 3.862 mét vuông, hướng đến mô hình thiết kế văn hóa đa chức năng kết hợp sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm và thương mại văn hóa. Trước đó vào ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo hai công trình hiện trạng. Đến ngày 17 tháng 8, dự án được phê duyệt chi tiết với diện tích xây dựng 2.317 m2, mật độ khoảng 60%. Dự án tập trung chỉnh trang kiến trúc, cải tạo cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tận dụng các công trình sẵn có trong khu vực phố cổ nhằm bảo tồn cấu trúc đô thị đặc trưng. Theo phương án thiết kế, trung tâm sẽ bao gồm các không gian trưng bày, gallery nghệ thuật, khu thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, khu giao lưu giới thiệu sản phẩm, cùng không gian ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, khu biểu diễn và các hoạt động cộng đồng. Ngoài chức năng văn hóa, trung tâm còn tích hợp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và thương mại gắn với sản phẩm văn hóa, tạo hệ sinh thái sáng tạo, trải nghiệm, tiêu dùng ngay trong lòng phố cổ. Lễ khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị pháp lý sang phát triển thực địa, hướng đến hình thành một điểm nhấn văn hóa sáng tạo mới của Hà Nội, nơi hội tụ các hoạt động nghệ thuật, thủ công, triển lãm, biểu diễn và ẩm thực truyền thống.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm.

0: tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về dịch bệnh Ebola ngày càng trầm trọng ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 1 tháng 5 cho biết tình hình dịch bệnh Ebola ở Congo ngày càng tồi tệ trong bối cảnh các khoản tài trợ mới chỉ bảo đảm được khoảng 50% số tiền cần thiết để đối phó với dịch bệnh này.
2: Liên Hiệp Quốc cho biết WHO đưa ra cảnh báo trên sau khi hoàn thành chuyến khảo sát thực tế tại một số nơi từng là ổ dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong chuyến khảo sát, lãnh đạo WHO đã gặp gỡ các nhà chính trị, kinh doanh và lãnh đạo các tôn giáo ở Congo để thúc đẩy các nỗ lực nhằm bảo đảm môi trường an ninh cho việc đánh bại dịch bệnh Ebola. Hiện, WHO đã khai triển các hoạt động đối phó với dịch Ebola lây lan ở Congo, bao gồm tiêm chủng, tìm hiểu các trường hợp nhiễm bệnh và huy động sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, các trường hợp lây nhiễm Ebola vẫn có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, khiến cho các nguồn lực y tế trở nên khó khăn.
1: Kể từ khi dịch Ebola bùng phát ở Congo, đã có hơn 1.200 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có hơn 760 trường hợp đã tử vong.

0: Và thưa quý vị, bệnh sởi có thể hoành hành trở lại tại Hoa Kỳ. Các giới chức y tế của Mỹ ngày 29 tháng 4 cảnh báo về khả năng bệnh sởi mà Hoa Kỳ từng tuyên bố đã loại trừ có thể sẽ hoành hành trở lại nếu không kiểm soát được các khu vực đang có dịch bùng phát. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh số trường hợp mắc bệnh sởi ở Mỹ tiếp tục tăng cao.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tức là Trung tâm CDC, tính đến ngày 26 tháng 4, đã có 704 trường hợp bị mắc sởi được xác nhận tại 24 tiểu bang của Mỹ, vượt xa con số kỷ lục trước đó là 667 trường hợp trong năm 2014. Các giới chức y tế cho biết bệnh sởi đã được tuyên bố là bị diệt trừ ở Mỹ vào năm 2000, song bệnh này đã bùng phát trở lại và phần lớn các ca mắc sởi rơi vào những trẻ em chưa được tiêm phòng vaccine do những thông tin sai lệch từ các nhóm chống tiêm phòng, tuyên truyền trong các nhóm dễ bị tổn thương. Có khoảng 500 ca mắc sởi được xác định là chưa tiêm phòng vaccine.
0: Trong khi kêu gọi các gia đình đưa con đi chích ngừa, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar khẳng định rằng những gì đang diễn ra hoàn toàn có thể tránh được và các loại vaccine là an toàn bởi vì đây là những sản phẩm y tế được nghiên cứu nhiều nhất.
1: Số lượng lớn các ca mắc sởi trong năm nay chủ yếu là ở các khu vực có dịch ở tiểu bang Washington, nơi tuyên bố dịch vào ngày 26 tháng 4, với tổng số 72 ca, và hai khu vực khác là ở thành phố New York và tiểu bang New York. Hiện dịch sởi đang lan truyền nhanh chóng.

0: Và thưa quý vị, tại Nhật Bản, Nhật Bản dùng trí tuệ nhân tạo tư vấn sức khỏe cho người dân. Tỉnh Saitama, Nhật Bản vừa chính thức thử nghiệm software tư vấn sức khỏe sử dụng AI, tức là trí tuệ nhân tạo, trên toàn tỉnh trước khi đưa vào sử dụng chính thức từ giữa tháng 7.
1: Phần software này cung cấp dịch vụ chẩn đoán y tế và tư vấn trong trường hợp người sử dụng có vấn đề về sức khỏe, gặp các biến cố khẩn cấp hay là cần chuyên gia tư vấn. Báo Mainichi của Nhật Bản đưa tin. Đây là software tư vấn y tế khẩn cấp vận hành bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Nhật Bản. Theo đó, người sử dụng đặt câu hỏi và nhận tư vấn dưới hình thức là trao đổi tin nhắn. Phần software có thể được sử dụng trên bất kỳ thiết bị thông minh nào, bao gồm điện thoại và máy tính bảng.
0: Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin về bệnh tình, hệ thống sẽ chẩn đoán bệnh cho người sử dụng dịch vụ dựa trên 108 mẫu đã được cài đặt sẵn trong hệ thống, kèm theo hướng dẫn về cách chữa trị, có cần đi khám hay không và mức độ nghiêm trọng của bệnh ra sao. Trong mục hỏi đáp, tức là Q&A, bệnh tình sẽ được xếp theo 5 cấp độ dựa trên độ cấp thiết và nguy hiểm. Ví dụ, bạn có cần gọi xe cứu thương ngay hay hãy đi bác sĩ. Software này cũng tích hợp một số chức năng khác như gọi điện thoại đến dịch vụ tư vấn sức khỏe của tỉnh hay số điện thoại khẩn cấp 119.
1: Phần software được dự kiến chạy thử nghiệm cho đến hết ngày 31 tháng 5. Dựa trên kết quả được thử nghiệm này, tỉnh sẽ cải thiện dịch vụ và phẩm chất của phần software để đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 19 tháng 7. Saitama, một trong 5 tỉnh đông dân nhất của Nhật Bản, đã có dịch vụ tư vấn y tế qua điện thoại từ tháng 10 năm 2017, để bệnh nhân không cần phải lo lắng về bệnh tình, cũng như tránh phiền hà là phải đi khám bệnh nhưng khi không cần thiết. Tuy vậy, ban đêm và ngày lễ không ít người gặp khó khăn trong việc liên hệ chuyên viên tư vấn vì các cơ sở y tế đều nghỉ. Việc đưa phần software mới này vào sử dụng sẽ hạn chế việc đi lại, lan truyền thông tin thiếu chính thống và không đáng tin cậy trên mạng Internet, cũng như bảo đảm vấn đề sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với các vùng hẻo lánh.
0: Có nhiều ý kiến cho rằng Nhật Bản vẫn còn chậm chạp trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác y tế và đòi hỏi các cơ sở phải thay đổi. Nhìn chung, những dịch vụ này nhằm giảm áp lực và công việc cho các y sĩ và bác sĩ trong khu vực, đồng thời giải quyết vấn đề đi lại khó khăn cho những người ở vùng sâu cần được tư vấn hoặc khám bệnh để lấy thuốc. Để bảo đảm phẩm chất và an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội của Nhật Bản đã đưa ra quy định về việc bảo đảm độ chính xác kết quả chẩn đoán được đưa ra qua các software này.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến
1: một từ ngữ, đó là hội chứng cơm chiên. Ước tính có 63.000 người Mỹ bị ngộ độc mỗi năm do Bacillus cereus, loài vi khuẩn gây ra hội chứng cơm chiên, thưa quý vị.
2: Giáo sư Philip Tierno, nhà vi trùng học tại Đại học Y tế Langone ở New York của Hoa Kỳ, vừa đưa ra cảnh báo về hội chứng cơm chiên, một dạng ngộ độc thực phẩm xảy ra do một loại vi khuẩn thích tấn công tinh bột, trong đó gạo là thứ mà chúng ưa thích nhất. Theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Frontier in Microbiology, mỗi năm có tới 63.000 người Mỹ khổ sở vì hội chứng cơm chiên. Cho dù quốc gia này không phải là một trong những nước thích ăn cơm nhất trên thế giới, và đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vì nhiều người khi bị hội chứng này ở mức độ nhẹ chỉ đơn giản là nằm nghỉ ngơi, tự tìm cách chiến đấu với cơn buồn nôn, tiêu chảy chứ không đi khám bác sĩ.
1: Theo giáo sư Tierno, lý do gọi nó là hội chứng cơm chiên vì món cơm chiên thường là món ăn dễ chứa Bacillus cereus, thủ phạm của hội chứng này. Bacillus cereus là một vi khuẩn tiết ra độc tố gây ngộ độc thực phẩm. Và như chúng ta đã biết ở trên, món ăn từ gạo là mục tiêu lớn nhất của chúng. Cơm chiên lại thường là cơm nguội còn sót lại của bữa ăn trước, hoặc nếu là cơm mới thì cũng bị để nguội vài giờ rồi mới đem chiên. Cho nên khả năng Bacillus cereus có mặt và sinh sôi càng cao.
2: Vi khuẩn này tiết ra tới hai loại độc tố. Một loại tiết ra ngay ở trong ruột non của chúng ta khi chúng ta ăn món có vi khuẩn, khiến cho người bệnh bị tiêu chảy, bị chuột rút, buồn nôn. Các triệu chứng bắt đầu từ 6 tới 15 giờ sau khi ăn. Loại độc tố thứ hai được vi khuẩn tiết ra sẵn ở trong thực phẩm trước khi được ăn, gây nôn và buồn nôn trong 30 phút cho đến 6 giờ sau khi ăn. Các triệu chứng thường giảm dần sau một ngày với người có sức khỏe bình thường. Tỷ lệ biến chứng nguy hiểm thấp và chỉ xảy ra ở người có hệ miễn dịch bị tổn thương, vừa phẫu thuật hay là có sử dụng thuốc tim tĩnh mạch, bao gồm viêm màng não, hoại tử và viêm mô tế bào. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh của Mỹ, cách đối phó với vi khuẩn gây hội chứng cơm chiên là luôn luôn giữ cái thực phẩm nóng trước khi ăn, trên 60 độ C, và thực phẩm lạnh dưới 4 độ C.
1: Giáo sư Tierno cảnh báo thêm rằng bất cứ món ăn nào cũng không nên bị bỏ quên trong nhiệt độ phòng quá 2 tiếng đồng hồ. Và trước khi ăn một món ăn đã bị nguội, nhất thiết chúng ta phải hâm nó lên thật nóng. Nhiều người có thói quen để cơm nguội quá nhiều giờ đồng hồ, để cơm không bị dính khi chiên. Và đó là lý do dù được chiên nóng lại, Bacillus cereus vẫn không bị tiêu diệt. Khi bị hội chứng cơm chiên ở mức độ nhẹ, chúng ta cần nghỉ ngơi và uống bù nước để chờ cơ thể tự đào thải các độc tố.

0: Và sau đây là một căn bệnh liên quan đến rất nhiều người: nghiện mạng xã hội. Trong một bài viết đăng mới đây trên tờ Daily Mail, tiến sĩ Imran Rashid, bác sĩ đa khoa nổi tiếng tại Đan Mạch, đã cho thấy những tác hại không ngờ mà truyền thông xã hội mang lại.
1: Đó là thiếu đi các mối quan hệ lành mạnh. Tiến sĩ Rashid tin rằng sống trong thời đại công nghệ cao, con người sẽ dành ít thời gian để tiếp xúc với nhau, từ đó dẫn đến việc thiếu đi các mối quan hệ tình cảm, khi mà oxytocin là chất dẫn truyền thần kinh ở trong não được tiết ra khi chúng ta biểu lộ tình cảm như ôm hôn cho con bú và quan hệ yêu đương giảm sút.
0: Kế đến là gây ra căng thẳng tinh thần, tức là stress. Việc liên tục kiểm tra các cuộc gọi, thông báo, tin nhắn, mạng xã hội và email khiến cho tuyến thượng thận luôn ở trạng thái kích động liên tục, từ đó gây ra stress. Nghiên cứu đã phát hiện nếu bạn đọc một cuốn sách thay vì lướt vào mạng xã hội, nồng độ hormone gây stress, cortisol, sẽ giảm nhanh hơn. Cortisol dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe, gồm cao huyết áp, tăng nhịp tim và lo lắng, theo tiến sĩ Rashid.
1: Tiếp theo đó là nuôi dạy con kém. Kỹ năng làm cha mẹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu phụ huynh liên tục bị điện thoại làm phân tâm. Trong khi đó, trẻ không làm những gì mà bạn bảo chúng, mà thay vào đó lại làm những gì mà chúng thấy bạn thực hiện. Tác giả lo ngại, nếu bạn tạo ra cho chúng cảm giác xa cách trong khi liên tục bị màn hình của máy tính bảng làm cho phân tâm, thì đó sẽ là tấm gương để cho chúng phát triển các mối quan hệ. Theo các chuyên gia, không chỉ mối quan hệ của trẻ gặp vấn đề, mà những đứa trẻ dán mắt vào màn hình hơn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày có kỹ năng nhận thức thấp. Nghiêm trọng hơn, ở những trẻ dùng điện thoại hay là máy tính bảng 7 tiếng mỗi ngày, cấu trúc não của chúng sẽ bị thay đổi.
0: Kế đến là khó ngủ. Theo một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ, lướt điện thoại quá nhiều có thể khiến bạn khó ngủ. Tiến sĩ Rashid cảnh báo rằng, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại đánh lừa bộ não của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng, bây giờ vẫn còn là ban ngày. Kết quả là chúng ta không sản xuất đủ hormone tạo cảm giác buồn ngủ tự nhiên, tức là melatonin, để ngủ nhanh chóng và có được giấc ngủ sâu.
1: Và tiếp theo nữa là không đồng cảm với người khác. Theo các chuyên gia, bạn có thể ích kỷ hơn nếu nghiện điện thoại. Nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy điểm số đồng cảm đã giảm 40% ở học sinh trung học Mỹ trong vòng 20 năm qua. Sự sụt giảm mạnh nhất diễn ra sau năm 2000, khi mà Internet ồ ạt phát triển.
0: Kế đến là không thể cưỡng lại những cám dỗ. Theo thời gian, sử dụng điện thoại quá nhiều có thể khiến chúng ta không cưỡng lại được sự cám dỗ. Tiến sĩ Rashid nói, nếu bạn không thể nói không với điện thoại, thì khả năng nói không, tức là khả năng kiểm soát sự bốc đồng của bạn sẽ bị giảm. Điều này có thể dẫn đến những thói quen xấu, chẳng hạn như hút thuốc lá hoặc ăn uống những thực phẩm không lành mạnh.
1: Một tác hại nữa đó là lười biếng. Việc sử dụng công nghệ liên tục có thể khiến cho bộ não lười ra quyết định và luôn luôn chọn những tùy chọn dễ dàng. Việc lang thang trên mạng trong thời gian dài khiến cho cơ thể chỉ sản sinh ra một lượng nhỏ dopamine, là chất dẫn truyền thần kinh quan trọng ở trong não với nhiều chức năng, như đem lại cảm giác vui vẻ, hài lòng, kiểm soát trí nhớ, sự chú ý và hành vi, trong khi làm đuối phần não đảm trách việc đưa ra quyết định.
0: Và quý vị có thể tiêu tiền nhiều hơn nếu quý vị nhìn thấy quảng cáo trên Facebook về những gì mà quý vị sẽ cân nhắc mua. Cùng với những chiêu trò khác, đây là những gì mà các công ty lớn sử dụng để thu hút sự chú ý khi bạn lướt một cách vô thức vào mạng xã hội.
1: Và cuối cùng là kém tự tin. Theo tiến sĩ Rashid, Instagram sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, trong khi Facebook khiến cho bạn bị ám ảnh về ý kiến của những người khác. Nghiên cứu cho thấy những người luôn luôn theo dõi cuộc sống của người khác ở trên mạng xã hội thường có sự tự tin thấp. Đặc biệt, những người hay lướt Facebook có mức độ trầm cảm cao hơn, trong khi những người ngưỡng mộ dòng trạng thái của những người nổi tiếng có thể cảm thấy không hài lòng với thành tích của chính mình.

0: thưa quý vị, sau đây là nguyên tắc chỉ ăn no 80% của người dân ở vùng sống thọ nhất Nhật Bản. Chế độ dinh dưỡng gồm 200 loại thức ăn và nguyên tắc chỉ ăn no 80% giúp cho Okinawa trở thành vùng có số dân trên 100 tuổi nhiều nhất trên thế giới.
1: Gần 2/3 dân số tại tỉnh Okinawa có thể sống tự lập ở tuổi 97 mà không cần người khác phải chăm sóc. Với khí hậu nhiệt đới và được thiên nhiên ưu ái, dường như thế hệ người già ở đây luôn luôn tràn đầy năng lượng. Họ làm vườn, tập dưỡng sinh, đi xe đạp, thậm chí chơi thể thao. Chia sẻ bí mật của sự trường sinh, cư dân của Okinawa thường nhắc tới hai từ Ikigai và Moai. Ikigai có nghĩa là sống có mục đích. Khác với nhiều nơi trên thế giới, người già ở Nhật Bản vẫn tiếp tục làm việc để cống hiến cho xã hội. Còn Moai đề cao vai trò của những mối quan hệ xã hội gần gũi và thân thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, chính chế độ và thói quen ăn uống mới là điều khiến cho vùng đất này trở nên đặc biệt.
0: Nguyên tắc phổ biến của người Okinawa là Hara Hachi Bu, nghĩa là ngừng ăn khi đã no 80%. Nguyên tắc này dựa trên hiện tượng đã được khoa học chứng minh rằng dạ dày của chúng ta cần 20 phút để gửi tín hiệu cho não về lượng thức ăn cơ thể đã hấp thụ. Thay vì tiếp tục ăn cho đến lúc no căng, bạn hãy bỏ bát đũa khi vẫn còn hơi đói. Một lát sau, cơ thể sẽ thoải mái và dễ chịu.
1: Nếu không tiện ăn ở trong nhà, thì dân Okinawa sử dụng hộp bento. Lượng thức ăn ở trong hộp dù ít hơn bữa cơm thông thường, nhưng vẫn giữ nguyên tính đa dạng. Các thực phẩm hay dùng cho hộp bento gồm có gạo, khoai lang, mướp đắng goya, một lát cá nhỏ, rau có rễ, hoa quả, súp miso cùng với trà xanh. Đây đều là những thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe. Người dân Okinawa đề cao sự đa dạng trong ăn uống. Mỗi ngày họ ăn 18 loại thực phẩm, trong đó có 7 loại rau, củ, quả. Chế độ dinh dưỡng của người Okinawa có tới 200 loại thức ăn khác nhau.
0: Dù giới trẻ tại đây đang có lối sống kém lành mạnh hơn so với thế hệ người cao tuổi, Okinawa vẫn được mệnh danh là vùng đất trường sinh bất lão của không chỉ Nhật Bản mà của cả thế giới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 9 tháng 10. Đội bay xuống cấp nghiêm trọng, Nga đề nghị Việt Nam cho thuê trọn gói. Trong bối cảnh ngành hàng không chịu sức ép ngày càng lớn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã đề nghị Việt Nam hỗ trợ bằng cách cho các hãng hàng không Nga thuê đội bay thương mại, theo bản tin trong hôm 7 tháng 10 của Euronews, mạng lưới truyền hình tin tức có trụ sở tại Bỉ. Đề nghị này nhằm bổ sung năng lực vận tải khi một phần đáng kể đội bay dân dụng của Nga đang phải ngừng hoạt động do thiếu phụ tùng và khó khăn trong công tác bảo dưỡng. Theo đề nghị, hai bên có thể hợp tác dưới dạng thuê ướt, hình thức thuê trọn gói từ máy bay đến phi hành đoàn cùng với các dịch vụ bảo hành và bảo dưỡng, để tạo cơ sở pháp lý cho các thỏa thuận như vậy. Năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sửa đổi luật cho phép các hãng hàng không Nga thuê máy bay theo hình thức thuê ướt từ các hãng nước ngoài. Trước đó, cơ chế này chỉ được áp dụng giữa các hãng hàng không trong nước đối với các chuyến bay nội địa. Trả lời hãng tin Interfax của Nga, Bộ trưởng Giao thông Nga Andrei Nikitin cho biết Moscow đã chính thức chuyển đề xuất tới phía Việt Nam và hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang nghiên cứu, đánh giá các tài liệu liên quan trước khi đưa ra quyết định. Thực tế, nỗ lực này đã được truyền thông quốc tế đề cập đến hồi tháng 9. Phát biểu sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thủ đô Moscow hôm 9 tháng 9, ông Nikitin cho rằng thỏa thuận này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác và tăng lượng khách đi lại giữa hai nước. Theo số liệu được truyền thông Nga và quốc tế dẫn lại, trong tổng số 673 máy bay thuộc 11 hãng hàng không lớn nhất nước Nga, hiện có khoảng 130 chiếc không hoạt động. Tỷ lệ này gần gấp đôi mức thông thường của ngành hàng không thế giới. Tác động từ lệnh trừng phạt, trước khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào năm 2022, ngành hàng không Nga phụ thuộc gần như hoàn toàn vào máy bay do phương Tây sản xuất. Trong khoảng 900 máy bay thương mại đang hoạt động khi đó, có khoảng 850 chiếc là do Boeing của Mỹ hoặc Airbus của châu Âu sản xuất. Phần lớn số máy bay này được thuê từ các công ty nước ngoài, sau khi Mỹ và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt. Các nhà sản xuất và công ty cho thuê máy bay phương Tây ngừng hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp phụ tùng và yêu cầu Nga hoàn trả máy bay đang thuê. Tuy nhiên, Moscow đã ban hành luật cho phép đăng ký lại trong nước hơn 400 máy bay nước ngoài thay vì trả cho chủ sở hữu. Biện pháp này giúp các hãng hàng không Nga tiếp tục duy trì hoạt động trong ngắn hạn nhưng không giải quyết được vấn đề cốt lõi, khi không còn tiếp cận được nguồn phụ tùng chính hãng và các dịch vụ bảo dưỡng được chứng nhận quốc tế, ngành hàng không Nga buộc phải tìm giải pháp thay thế. Một trong những biện pháp được áp dụng là dùng linh kiện cũ từ các máy bay đã ngừng hoạt động để duy trì khả năng bay của những chiếc còn lại. Tuy nhiên, phương án này chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định và khiến số lượng máy bay có thể khai thác ngày càng giảm. Giải pháp chiến lược mà Nga đặt cược là tăng cường sản xuất các dòng máy bay do nước này chế tạo, đặc biệt là MC-21 và Tu-214. Tuy nhiên, theo trang tin Nexus Europa, sản lượng hiện nay vẫn chưa đủ để thay thế hàng trăm máy bay Boeing và Airbus, vốn là nền tảng của ngành hàng không dân dụng Nga trong nhiều năm qua. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng máy bay Nga có thể sản xuất. Ngành hàng không hiện đại phụ thuộc vào cả một hệ sinh thái phức tạp gồm linh kiện đạt chuẩn, phần mềm, động cơ, các tổ chức bảo dưỡng được chứng nhận và sự công nhận của các cơ quan quản lý hàng không quốc tế. Việc xây dựng lại toàn bộ hệ sinh thái đó trong điều kiện bị trừng phạt khó khăn hơn rất nhiều so với việc đơn thuần lắp ráp một chiếc máy bay, Nexus Europa đánh giá. Tại sao Việt Nam? Việt Nam và Nga có lịch sử quan hệ ngoại giao và kinh tế sâu sắc. Trước Việt Nam, Nga đã cố gắng tìm kiếm các hợp đồng thuê ướt từ một số quốc gia khác, bao gồm các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á, cùng với Qatar, Kuwait và Ethiopia, theo tờ Moscow Times có trụ sở ở Hà Lan. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quốc gia nào chấp nhận tham gia ở quy mô đáng kể. Các quốc gia cho Nga thuê máy bay có thể gặp nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ và châu Âu. Ethiopia đã từ chối đề nghị của Nga một phần vì lo ngại nguy cơ bị trừng phạt từ phía Mỹ, truyền thông quốc tế đưa tin. Euronews cho rằng các công ty hàng không Việt Nam nếu đồng ý cho Nga thuê máy bay cũng có thể gặp rủi ro này. Các hãng bay chủ lực của Việt Nam như Vietnam Airlines và Vietjet Air hiện khai thác máy bay của Airbus và Boeing, đồng nghĩa với việc bất kỳ sự chuyển giao quy mô lớn nào cũng sẽ liên quan trực tiếp đến chính những dòng máy bay và công nghệ do phương Tây sản xuất mà Moscow lâu nay gặp khó khăn trong việc tự duy trì và bảo dưỡng. Mới đây, ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã có cuộc gặp với đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải Nga do Thứ trưởng Vladimir Potezkin dẫn đầu. Nội dung cuộc gặp được thông báo là nhằm thúc đẩy hợp tác vận tải hàng không giữa hai nước và hai bên thảo luận các giải pháp nhằm tăng tần suất các đường bay hiện có, bổ sung điểm khai thác mới và tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không trong quá trình vận hành. Campuchia phủ nhận bắt giữ hai thành viên Việt Tân, Na Uy và Úc phản ứng thế nào? Bộ Nội vụ Campuchia vừa phủ nhận việc giới chức nước này đã bắt giữ các thành viên đảng Việt Tân và bàn giao cho Việt Nam. Ba người bị bắt mới đây là các ông Nguyễn Đức Thuận, quốc tịch Na Uy, Trần Hiệp, quốc tịch Úc, và Thái Công Trường Sơn, quốc tịch Việt Nam. Tổ chức Việt Tân đã xác nhận ông Thuận và ông Hiệp là thành viên, đồng thời cho biết đang xác minh thông tin về ông Sơn. Bộ Công an Việt Nam cáo buộc ba người này sử dụng giấy tờ giả, đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thực hiện hoạt động khủng bố thì bị bắt. Trong khi đó, Đảng Việt Tân và đại diện gia đình nói ông Thuận và ông Hiệp chỉ tới Campuchia công tác và không hề có kế hoạch nhập cảnh vào Việt Nam. Điều này làm dấy lên nghi ngờ hai ông bị bắt cóc ở Campuchia rồi đem về Việt Nam. Một đại diện của Đảng Việt Tân nói với BBC News tiếng Việt hôm 29 tháng 9 rằng việc theo dõi và bắt giữ những người này ở Campuchia chỉ có thể là hành động của các tổ chức chuyên nghiệp. Campuchia phủ nhận tham gia bắt giữ. Hôm 7 tháng 10, Bộ Nội vụ Campuchia đã phát đi thông cáo phủ nhận việc giới chức nước này đã bắt giữ và bàn giao ông Trần Hiệp và ông Nguyễn Đức Thuận cho chính quyền Việt Nam. Trong thông cáo do hãng thông tấn Campuchia, AKP, đăng tải hôm 7 tháng 10, bộ này cho biết cảnh sát quốc gia Campuchia đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được yêu cầu từ Đại sứ quán Úc vào ngày 22 tháng 9 liên quan đến việc mất tích của ông Trần Hiệp, người mang hộ chiếu Úc. Bộ Nội vụ Campuchia cho biết sau đó họ nhận được thông tin rằng người cùng đi với ông Hiệp là ông Nguyễn Đức Thuận cũng đã mất liên lạc với gia đình. Hai người này đã bay từ Thái Lan tới Campuchia trên chuyến bay K6-723, nhập cảnh vào ngày 15 tháng 9 qua sân bay quốc tế Té Chô, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết. Thông cáo cũng dẫn thông tin từ Bộ Công an Việt Nam cho biết các ông Hiệp, Thuận và Sơn đã bị bắt vào lúc 21:50 ngày 18 tháng 9 tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Tây Ninh, khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Nội vụ Campuchia bác bỏ các thông tin trên một số cơ quan truyền thông nước ngoài, cho rằng giới chức nước này có vai trò trong việc chuyển giao hai công dân nước ngoài nói trên cho Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia không bắt giữ và bàn giao các cá nhân nói trên cho phía Việt Nam, Bộ Nội vụ tuyên bố. Dựa trên thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, có thể thấy Phnom Penh bác bỏ việc tham gia bắt giữ những người trên. Tuy nhiên, Việc những người này bị bắt ở đâu bên trong lãnh thổ Campuchia như phía Việt Tân nói hay tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây như thông tin từ chính quyền Việt Nam vẫn là điều chưa rõ ràng. Trong thông cáo đầu tiên của Việt Tân, đảng này khẳng định ông Thuận và ông Hiệp mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9. Thông cáo không có nội dung cáo buộc giới chức Campuchia thực hiện việc bắt giữ và bàn giao cho Việt Nam. Theo logic, bản thân việc chính quyền Campuchia không tham gia bắt giữ những người trên, như thông cáo của Bộ Nội vụ, không loại trừ khả năng những người này bị bắt bên trong lãnh thổ Campuchia bởi một lực lượng khác, thư ngỏ của 29 tổ chức quốc tế. Vào ngày 7 tháng 10, một bức thư ngỏ đã được 29 tổ chức quốc tế, trong đó có Freedom House, Human Rights Foundation, World Liberty Congress ký tên, lên án hành động của chính quyền Việt Nam trong vụ bắt giữ. Các tác giả bức thư ngỏ cho rằng ông Thuận và ông Hiệp mất tích vào sáng ngày 18 tháng 9 khi đang trên đường đến khu vực Cao Hát Andaet của Campuchia. Thư ngỏ cáo buộc Hà Nội bắt cóc ba nhà bảo vệ nhân quyền tại Campuchia và sau đó tùy tiện giam giữ họ tại Việt Nam. Bức thư ngỏ cũng nêu các yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam, trong đó có việc hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những người bị bắt, cho phép viên chức lãnh sự Na Uy và Úc được gặp công dân của mình ngay lập tức và thường xuyên theo quy định của Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, công khai nơi giam giữ, cho phép họ được gặp gia đình, được lựa chọn và gặp luật sư, được chăm sóc y tế. Thư cũng kêu gọi hai chính phủ Úc và Na Uy nêu vụ việc này với chính phủ Việt Nam ở cấp chính trị cao nhất. Các tổ chức cho hay họ đặc biệt quan ngại về sự an toàn của ông Sơn, bởi ông ở trong tình thế đặc biệt dễ bị bức hại do không có lãnh sự nước ngoài nào bảo vệ. Theo bức thư, ông Thuận, 52 tuổi, là dược sĩ, sống tại Oslo và từ lâu đã vận động cho nhân quyền tại Việt Nam với các nghị sĩ Na Uy và châu Âu. Ông Thuận mắc bệnh tiểu đường và cần insulin hàng ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc sử dụng thuốc đều có thể khiến tính mạng của ông gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ông Hiệp, 51 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin, sống tại Melbourne và hoạt động lâu năm trong các lĩnh vực công bằng xã hội và chống buôn người. 29 tổ chức ký tên vào thư ngỏ cho rằng vụ việc này không chỉ là vấn đề của Việt Nam, và rằng đây là một hành vi đàn áp xuyên quốc gia trắng trợn. Hành động này gửi đi một thông điệp tới mọi nhà hoạt động, nhà báo và người đang sống lưu vong rằng không một đường biên giới hay hộ chiếu nước ngoài nào có thể bảo vệ họ khỏi tầm với của chính quyền độc đoán Hà Nội. Trong suốt 10 ngày, chính phủ Việt Nam bí mật giam giữ ông Thuận và ông Hiệp trong khi gia đình họ khẩn trương tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về số phận của người thân. Điều này đi ngược lại nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Viên về quan hệ lãnh sự, trong đó yêu cầu phải thông báo không chậm trễ cho Na Uy và Úc, đồng thời cho phép viên chức lãnh sự của hai nước tiếp xúc với công dân của mình. Các tổ chức ký tên cũng nêu việc Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án việc Việt Nam sử dụng các điều luật về khủng bố, có nội dung mơ hồ và quá rộng, cũng như việc tùy tiện đưa các tổ chức nhân quyền hoạt động ở nước ngoài vào danh sách tổ chức khủng bố. Về phía Việt Nam, sau thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vào ngày 28 tháng 9 về việc bắt giữ và khởi tố ba người trên để điều tra về hành vi khủng bố và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đến nay không có thêm thông tin cập nhật nào được công bố. Vụ việc xảy ra như thế nào? Hôm 25 tháng 9, tổ chức Việt Tân phát đi thông cáo về việc hai thành viên là ông Hiệp và ông Thuận mất tích tại Campuchia. Đến ngày 28 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam thông báo rằng ba người đã bị bắt khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây vào ngày 18 tháng 9. Cả ba đã bị khởi tố để điều tra về tội khủng bố, theo quy định tại khoản 2 điều 299 và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo quy định tại khoản 2 điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Cũng theo Bộ Công an, cả ba ông đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, Tổ chức Việt Tân và gia đình hai ông Hiệp và Thuận đã bác bỏ các cáo buộc nói trên. Trong hai cuộc trả lời phỏng vấn riêng biệt với BBC News tiếng Việt hôm 29 tháng 9, đại diện Việt Tân là ông Nguyễn Phong và vợ ông Trần Hiệp là bà Chloe Đặng đều cho hay cả hai ông không có ý định sang Việt Nam. Theo đó, lịch trình của hai ông là bay từ Thái Lan sang Campuchia công tác từ ngày 15 đến 18 tháng 9, sau đó bay về Bangkok vào ngày 19 tháng 9. Ông Nguyễn Phong nói rằng việc bắt giữ những người này do những người chuyên nghiệp thực hiện và gọi đây là hành vi bắt cóc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Về phía Úc, Thủ tướng Anthony Albanese ngày 29 tháng 9 xác nhận chính phủ đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình ông Trần Hiệp. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, DFAT, cho biết đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam về trường hợp này, theo ABC News. Phía Na Uy cũng cho biết đang theo dõi vụ việc và hỗ trợ lãnh sự cho công dân Nguyễn Đức Thuận. Ngày 26 tháng 9, Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc gia Na Uy, GRPO, xác nhận với đài TV2 rằng cảnh sát Campuchia đã đề nghị cảnh sát Na Uy hỗ trợ điều tra vụ ông Thuận mất tích. Đến ngày 2 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy, bà Cecily Roang, nói Na Uy đã chính thức được xác nhận về việc ông Thuận bị giam giữ, đang làm việc để được tiếp xúc trực tiếp với ông. Đồng thời chuyển tới phía Việt Nam những lo ngại của gia đình về sức khỏe của ông. Bà nói Bộ Ngoại giao Na Uy coi đây là một vụ việc được ưu tiên cao.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Kết thúc Hội nghị Trung ương 4, đảng viên được làm giàu chính đáng. Hội nghị Trung ương 4 đã kết thúc vào chiều 8 tháng 10 sau khoảng 4 ngày làm việc với các nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng tập trung vào 3 trụ cột: xây dựng, chỉnh đốn đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và quản trị, chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới. Phát biểu bế mạc, ông Tô Lâm nói rằng Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất đánh giá việc tăng trưởng trong 9 tháng qua là cao, nhưng chất lượng tăng trưởng vẫn còn là điều cần bàn. Trung ương Đảng, theo ông Tô Lâm, thừa nhận hàng loạt thách thức như chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, áp lực lạm phát gia tăng. Tiến độ giải ngân và xử lý các dự án tồn đọng còn chậm. Về vấn đề này, hội nghị cho rằng năng lực tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, địa phương vẫn là khâu yếu cần phải khắc phục. Ông Tô Lâm cho biết giới lãnh đạo Đảng đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2027 từ 10% trở lên, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, CPI, bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô. Bảo đảm các cân đối lớn, mục tiêu này trong các hội nghị trung ương trước đó cũng đã được đề cập, bao gồm các năm trong nhiệm kỳ 2026 đến 2030. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế. Tạo lực cho những năm tiếp theo, ông Tô Lâm nói. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2026 là từ 10% trở lên. 9 tháng đầu năm, mức tăng trưởng đạt 9,01%, vì thế để có thể đạt mục tiêu. 3 tháng còn lại cần mức tăng trưởng lên đến 12,53%. Chỉ số CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt nhẹ mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% của năm. Ông Tô Lâm nói rằng Trung ương Đảng khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý khuyết điểm cũng như xây dựng môi trường liêm chính, ngăn chặn cả lạm quyền lẫn tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật, ông nói. Bên cạnh đó, hội nghị yêu cầu khắc phục tình trạng bao biển, làm thay hoặc ngược lại là buông lỏng lãnh đạo. Đáng chú ý, ông Tô Lâm cho biết các nhà lãnh đạo Đảng đã thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, khuyến khích, làm giàu chính đáng. Việc làm giàu này, theo người đứng đầu Đảng và nhà nước, gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. Quy định này cũng nêu một số quyền và giới hạn, đồng thời cảnh báo không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng và xử lý vấn đề xung đột lợi ích. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo điều kiện để họ tiến bộ, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của nhân dân. Người lao động với Đảng, ông Tô Lâm nói. Theo ông Tô Lâm, Trung ương Đảng đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài. Đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Hội nghị lần này cũng đã thông qua đề án Chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành. Lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, theo đó, nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ. Kết thúc hội nghị, Trung ương cho rằng toàn hệ thống phải tập trung vào 3 nhiệm vụ gồm, nhanh chóng thể chế hóa các nghị quyết, quy định vừa được thông qua. Hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026 để tạo nền tảng cho năm 2027, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực hiện. Bộ Công an Việt Nam nói luật sư Nguyễn Văn Đài là đối tượng khủng bố, ông Đài nói gì? Bộ Công an Việt Nam hôm 8 tháng 10 đã đăng tải trên cổng thông tin chính thức bản thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài, trong đó cáo buộc ông Đài đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Theo thông báo này, ông Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969, quê Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, hiện sống tại Đức, là ủy viên trung ương của Tổ chức Khủng bố Việt Tân, với bí danh Nguyễn Việt Hưng. Bộ Công an Việt Nam không nêu chi tiết các hành động khủng bố của ông Nguyễn Văn Đài là gì mà chỉ liệt kê các bản án trước đây của ông. Trước đó, hôm 28 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam thông báo đã bắt giữ ba người mà họ cáo buộc là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. Phản ứng của ông Nguyễn Văn Đài, ngay sau khi có thông báo nói trên, từ Đức, ông Nguyễn Văn Đài nói với BBC News tiếng Việt rằng ông hoàn toàn bác bỏ các tuyên bố của Bộ Công an Việt Nam mà ông cho là vu khống, chụp mũ. Ông Đài nói, theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam, Điều 113 quy định tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, trong đó hành vi khủng bố có thể bao gồm việc xâm phạm tính mạng hoặc phá hủy tài sản. Điều 299 quy định tội khủng bố với mục đích nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng, hành vi có thể bao gồm xâm phạm tính mạng, phá hủy hoặc làm hư hại tài sản, xâm phạm sức khỏe, đe dọa thực hiện các hành vi này hoặc các hành vi uy hiếp tinh thần. Trong khi đó, tôi đang sinh sống ở Đức, tôi không có bất kỳ mối quan hệ hay hoạt động nào ở trong lãnh thổ Việt Nam. Tôi không đe dọa tính mạng hay tài sản của bất kỳ ai hay tổ chức nào trong hơn 100 triệu người dân Việt Nam, tôi bác bỏ những tuyên bố hoàn toàn mang tính chụp mũ, vu khống của Bộ Công an Việt Nam. Ông Đài cũng cho hay ông sẽ chính thức gửi tuyên bố phản đối cho chính phủ Đức, một số tổ chức nhân quyền quốc tế và Liên Hợp Quốc. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói rằng ông không rõ sự việc này có liên quan tới vụ các thành viên của Việt Tân bị Công an Việt Nam bắt giữ mới đây hay không. Tuy nhiên, ông cho rằng từ năm 2025 tới nay, Bộ Công an luôn có các hành động mang tính chất leo thang nhằm vào ông, có thể là do những hoạt động đấu tranh của ông gần đây trên mạng xã hội và trên thực tế. Mới đây nhất, tôi đã tới Nghị viện châu Âu để vận động đưa Việt Nam vào danh sách các nước có hành vi khủng bố xuyên quốc gia, ông Đài nói với BBC. Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã thông qua nghị quyết về đàn áp xuyên quốc gia, trong đó xác định các mục tiêu có thể gồm nhà báo, nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến, học giả, cộng đồng người di cư và gia đình họ. Các hình thức đàn áp bao gồm bắt cóc, cưỡng bức hồi hương, mất tích, đe dọa và giám sát kỹ thuật số. Nghị quyết này không đề cập đến Việt Nam, nhưng một nghiên cứu của Nghị viện châu Âu về vấn đề này dẫn báo cáo của cơ quan tình báo nội địa Đức. Trong đó Việt Nam được liệt kê trong nhóm các nước thực hiện hoạt động đàn áp xuyên quốc gia tại Đức. Ông Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969 tại Hưng Yên, là một luật sư và nhà bất đồng chính kiến người Việt Nam. Vào năm 2007, ông đã bị phạt tù 4 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới năm 2015, ông lại bị bắt giam cùng một số người khác với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999, hiện Điều 88 đã được sửa đổi thành Điều 117. Trong thời gian bị tạm giam, ông Đài được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải nhân quyền 2017 của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, ông Đài bị xử tù 15 năm, quản chế 5 năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79. Khi ra bản kết luận điều tra, họ kết luận trong tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền đã chứa đựng hành vi tuyên truyền chống nhà nước, và hành vi tuyên truyền chống nhà nước chỉ còn là tình tiết tăng nặng. Đêm 7 tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Văn Đài được đưa ra khỏi nhà tù tới sân bay quốc tế Nội Bài để sang Đức tị nạn chính trị. Từ khi tới Đức cho đến nay, ông Nguyễn Văn Đài tiếp tục chỉ trích gay gắt Đảng Cộng sản và giới lãnh đạo Việt Nam. Trả lời phỏng vấn BBC News tiếng Việt vào năm 2023, ông Đài từng nói con đường của ông là chống cộng. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, ông Nguyễn Văn Đài bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân, được thành lập vào năm 1982. Hiện đặt trụ sở tại San Jose, California, Hoa Kỳ, có hoạt động tại Úc, Canada và một số quốc gia khác. Trên website chính thức, đảng này tuyên bố theo đuổi đường lối đấu tranh bất bạo động để lật đổ độc tài, canh tân con người và đất nước Việt Nam. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2022 mô tả Việt Tân là tổ chức ôn hòa ủng hộ cải cách dân chủ. Trong khi đó, chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chính thức coi Việt Tân là tổ chức khủng bố. Không ít thành viên Việt Tân đã bị bắt, bị truy tố và phạt tù với các cáo buộc liên quan đến khủng bố theo pháp luật hình sự Việt Nam.

0: phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 9 tây tháng 10 năm 2026. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410, hoặc là số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Giỏi không?
1: Giỏi. Em vỗ tay cho anh trước.
2: Khỏi hỏi.
0: Vâng, thưa quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, quý vị nghe chương trình này trên website TNT Media Live, thì quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham gia chương trình. Quý vị có thể hát những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị có thể sử dụng ứng dụng Viber hoặc là Zalo để gọi vào, hoặc là quý vị có iPhone, quý vị có thể sử dụng FaceTime luôn cũng được nữa. Miễn là nơi quý vị đang cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi mà không có tốn bất cứ một cái phí tổn nào hết. Vâng, riêng những quý vị ở Hoa Kỳ hoặc là ở những cái vùng lân cận, quý vị có thể gọi thẳng hai số điện thoại của đài. Một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra xin được nhắc lại số điện thoại của Phương Thi một lần nữa là 408-966-4835.
1: Mình đã thuộc bài nên nhắc tới nhắc luôn rồi. Cảm ơn anh đã nhớ.
0: Chứng tỏ là mình thuộc bài. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì thời tiết ở Bắc California đã tương đối không có còn nóng nhiều nữa. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có nóng nữa.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
3: Hello, cô Úc này. Cô mến chào Nam Phong, cô mến chào Phương Thi, cùng tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
3: Khỏe không?
0: Dạ,
3: hai anh em khỏe hen.
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn cô.
3: Ok, hôm nay trong chương trình sóng nhạc của chúng ta, cô xin đóng góp nhạc phẩm Mùa Mưa Trong Thu. Ủa? Mùa Thu Trong Mưa. Với sáng tác ở Trường Sa.
0: Dạ, chắc cũng giống nhau, mùa mưa trong thu.
1: Mùa mưa trong thu. Rồi, cũng hay chứ cô, mùa mưa trong thu.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho cô.
3: Chiều mưa không có anh, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có anh, giăng mắt mây không buồn trôi. Hình như là nó bị dội đó phải không Điện Thư? Cô nghe hai tiếng.
1: Dạ, nghe nó dội dội.
3: Không cô... có anh.
0: Tại vì cái tiếng nếu mà cô nghe trên cái internet đó, cái tiếng nó sẽ đi sao? Dạ.
3: Cô ơi, cô tắt rồi.
0: Dạ, dạ cô. Rồi, thôi bây giờ mình hát đi. Cô nghe tiếng đờn ha.
3: Nghe.

bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong và Phương Thi cùng quý khán giả, chị Huyền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Năm, chị Sáu, chị Ba Huệ, chị Hà, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Trường Vi, anh chị Đốc Hương, hai chú Sơn và chú Hai, thi sĩ Bụ Truyền và anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe.

0: cô ơi, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật thư giãn, nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, được an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, kính chào cô.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Giờ này là cái giờ mà đường dây điện thoại còn đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa khi mà nhiều quý vị gọi vào đó, quý vị sẽ rất là khó gọi, thưa quý vị. Quý vị nói rằng nhiều khi gọi vào khó quá, nhưng mà những cái lúc như cái lúc này, lúc đầu thì đường dây nó trống thì quý vị gọi vào rất là dễ. Gọi vào số của đài cũng được, gọi vào số của Phương Thi cũng được. Thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát để tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho những người mà quý vị thương mến. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi hai số đó, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Cô che lại làm sao tôi thấy cô?
0: Sao anh tự khai vậy? Này không đánh mà khai.
2: Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại của cô này nó khó nhớ lắm. Làm việc cả năm rồi. Ủa, một năm chưa cô? Cô làm việc với tôi một năm chưa?
0: Chú ơi, giờ này anh hỏi em một năm chưa? Bao nhiêu năm rồi?
2: Ủa, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi vậy? Trời ơi.
0: Đó, nhiều đó thôi mà cũng không nhớ nữa.
2: Vậy thì chắc cỡ 2 năm ha. Cũng không phải nữa.
0: Vậy thôi em cũng không trách anh là tại sao không nhớ số điện thoại.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, và cuối tuần lễ này ở San Francisco sẽ có một cái cuộc biểu diễn air show rất là sôi động do đội bài Blue Angel biểu diễn. Coi cái đó thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng hồi hộp lắm, bởi vì nếu mà lỡ mà nó gặp tai nạn một cái là né không kịp. Tại vì đó là những cái loại máy bay phản lực, tuy là cái loại cũ của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng 800-900 mai một giờ, cho nên là nó bay ghê hồn lắm. Và đã có lần tai nạn đã xảy ra một lần trong một cái air show ở Reno hay là ở Las Vegas gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà hai chiếc máy bay bay biểu diễn và bay ngược chiều với nhau thì lách qua không kịp, cho nên một chiếc nó bị ủi văng vào ở trong cái nơi mà khán giả đang theo dõi, cho nên cái số người chết kỳ đó cũng lên đến gần cả 100 người. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Hồi nãy có quý vị nào cô Maria đang hát thì có quý vị gọi vào số 6409, xin mời gọi lại nha.
2: Vâng, thưa quý vị, giờ này là cái giờ mà quý vị có thể gọi lại dễ dàng. Hai số điện thoại vẫn đang trống, hiện giờ là 408-766-6409 và 408-766-6410. Có một số quý vị có điện thoại có nói rằng cũng muốn gọi vào hát, nhưng mà sợ nhiều khi hát dở thì nó kỳ. Thưa quý vị, đây là một cái tiết mục mà chúng ta mở ra để hát cho nhau nghe, hát cho nó vui, hát để cho những ngày cuối tuần chúng ta có những cái giờ phút giải trí thật là vui. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị hát lỡ sai một chút cũng không sao, hay là quý vị hát mà nó có không có hay một tí cũng không sao, bởi vì chúng ta
0: hay
2: gì cô?
0: Hát hay một tí cũng không sao hả?
2: Không, hát không hay một tí.
0: Ủa sao em nghe anh nói là hát hay cũng không sao?
2: Ủa vậy hả? Vậy là chứng tỏ là cái vụ 2 năm với 1 năm đó là đúng rồi đó.
0: Cho nên em nói là em không có trách anh là vậy đó. Dạ quý vị ơi, quý vị gọi vào đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, quý vị nào mà ở bên một số các tiểu bang ở bên Texas giờ này thì chắc cũng không có bị ảnh hưởng, bởi vì những cái tiểu bang như ở Louisiana, Alabama và một phần của ở bên Florida đang chuẩn bị đón cái cơn bão, có thể là nó sẽ vào bất cứ lúc nào nó thổi vào, thì ở cái vùng đó thì phải chịu thôi thưa quý vị. Bởi vì cái vùng vịnh Mễ Tây Cơ đó, năm nào nó cũng phải có bão nó mới chịu, và cái đó là cái điều đương nhiên và không có gì mà có thể thắc mắc được hết. Nó cũng giống như cái vùng Caribbean ở phía dưới đó, năm nào nó cũng có bão thổi lên và nó làm cho tiểu bang Florida nhiều khi nó phải hứng chịu những cái bão đó.
0: Yeah. Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Thính giả đây.
2: Dạ, rồi, nghe rồi.
3: Bến chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và xin chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi.
0: Xin chào chị Cẩm Lai và đang chờ chị dạ. Đó. Em chào chị.
3: Ôi,
0: để cảm ơn chị đã nhận được quà của chị.
3: Cảm ơn chị. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình, một sáng tác của Tố Nhi. Anh Nam Phong cần
2: dạ, hát thôi. Chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Biết rằng mai chia đôi người đôi ngã, tôi xin anh đừng buồn. Được chưa?
2: Dạ được rồi chị. Dạ.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, Mây Hồng, anh chị Úc Canada, cô Sáu, chị Dục Kim, cô Bắc Kỳ, cô Gió, cô miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Xin chào, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Dạ. Tiếng đàn nghe hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị. Chị
1: thích để nghe tiếng đàn của Nam Phong đó.
0: Trời, chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Một lần nữa cảm ơn quà của chị.
1: Dạ, không có chào chị. Chị có chút quà để để làm sau khi làm chương trình.
0: Dạ. Chúc quà để
1: cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha.
2: Dạ, xin chào. Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Anh chú Sơn Ngô Quang
0: Dạ,
3: đây ạ.
0: Con mời chú.
3: Dạ, tôi nay tôi xin hát bài Ngày Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em. Ủa, Trường Sa đâu có viết bản nào vậy chú?
0: Ngày Mai Em Đi hả chú?
2: Một Mai Em Đi hả chú?
3: Ngày Mai Anh Đưa Em.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em.
0: Dạ rồi chú hát.
2: Chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Rồi mãi anh đưa em xa kỷ niệm.

0: Dạ rồi bây giờ chú hát đi chú. Dạ.
1: Biết tao hát ha.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vẫn mưa gợi niềm.

0: Cảm ơn chú.
1: Cảm ơn Nam Phong với cô Minh Thi.
0: Dạ, bài này đúng là bài rồi.
2: Dạ. Chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tiếng tâm đồ nó mất hết trơn.
0: Nó chú hát còn hay lắm chú. Thính giả thích chú hát lắm. Dạ. Con chào chú nha.
1: À, nhưng mà tôi có hỏi chị hỏi chuyện nhưng mà kỳ tới tôi hát một bài nó cũ của Việt Nam đấy.
0: Bài gì chú? Bài tựa là gì chú?
1: Yêu.
0: Yêu. Dạ.
1: Quy Vân.
0: Dạ. Dạ được. Phải không anh Y Vân? Bài yêu.
2: Không nhớ. Không nhớ. Dạ vâng, dạ. Bây giờ thì dạ cảm ơn chú. Bây giờ rồi, thì Nam Phong xin dạ, mời vị khán giả kế tiếp.
0: Dạ. Dạ.
3: Hello, dạ. Bà già xin chào chú Nam Phong.
2: Cô dạ, xin chào cô.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Hai bà già gọi sớm.
2: Rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, trước hết nãy giờ cái đài nó hư rồi, mới bấm được, mới bắt được trên mới coi được đấy.
2: Không biết là cô nói đài hư là hư làm sao cô?
3: Không có nghe tí, không đài radio á.
2: Radio
3: hả?
0: Radio là vậy là đài của San Diego.
2: Nhưng mà cô nghe trên internet vẫn được phải không cô?
3: Dạ, tôi bán iPad, tôi bấm vô iPad là thấy hạt cô chú á.
2: Dạ, dạ.
3: Gọi là được.
2: Dạ. Dạ, như vậy cái radio chứ nó gặp trục trặc nữa rồi. Dạ,
3: dạ
2: rồi.
3: Nó nghe hư nữa rồi.
2: Dạ. Rồi, hôm nay thì cô sẽ hát bài gì đây?
3: Rồi, cô xin hát bài Đàn Chim Việt.
2: Dạ, Đàn Chim Việt. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu thì Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Về đâu về đây thì gió mùa thơm ngát, cuốn lũ chim giang hồ cẳng cánh tung.
2: Dạ.
3: Trời
2: rồi bây giờ mình hát cô hát
3: cầm cố đôi.

công cảnh bao giờ tập lòng trên thầm cố đô. Từng đôi trên đầm bắc riêng dính cam

0: nghĩa lời chuyện chẳng muốn. Ai ta thương nghe nếu giấc oanh ca vẫn nhạt nhẽo mình thương ta đôi lên nhàng bèo mày thước tha dù lớn một trời xa vẫn nhàng bèo mày thước tha lưu luyến một trời xa.
1: Dạ, cô hát mấy bài xưa hay quá, con cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn chú Nam Phòng, cô Đỗ Phương Trì. Chúc cô chú cuối tuần đầy sự vui vẻ, mạnh khỏe.
3: Dạ, cảm ơn cô và chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ, cô nha, con chào cô.
3: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
4: Hello, chị Nam Tấn A đây, chào chú Nam Phòng, chào ạ. Phương Trì kính chào tất cả quý vị khán giả.
1: Dạ, con chào dì Năm.
3: Dạ, chào dì Năm.
4: Bữa nay chân cho dì Năm rất vui vắng nhạc trăng sáng trong làng của Tiến Đạt.
1: Dạ.
4: Bản nhạc này tôi nghe xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Năm Phong, tặng Phương Trì nghe không?
1: Dạ. Dì Năm hát câu đầu đi, anh Năm.
3: Dạ thôi, dì Năm hát luôn đi.
1: Dì Năm hát luôn đi, Năm Phong đi theo.
4: Hát luôn ha.
1: Dạ.

0: Dạ rồi.
1: Cảm ơn dì Năm. Dì Năm còn lưu luyến Tết Trung Thu hay sao mà dì Năm hát trăng nữa vậy?
0: Dạ,
1: sức khỏe gì
0: lưu luyến cho nó vui.
1: Dạ. Rồi, kính chúc dì Năm có thật vui, nhiều sức khỏe dì Năm nha.
0: Kính chúc chú Năm thân gia Phân Thi và tất cả quý vị thính giả luôn luôn nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ, kính chào dì Năm. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, nếu mà quý vị có đang theo dõi chương trình này qua cái website TNT Media Live thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, hôm nay ở Hoa Kỳ là ngày 9 Tây tháng 10 thưa với quý vị. Có thể Việt Nam thì cái ngày nó sẽ đã đi trước hết khoảng mười mấy tiếng rồi, thì hôm nay giờ này bên Việt Nam chắc có lẽ là đã buổi trưa hoặc là buổi trưa thứ bảy rồi thưa với quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra và số điện thoại của Phương Thi cũng vẫn đang được mở ra để chờ quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì của đài là 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Giờ này thì hai đường dây này đang trống, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Và xin quý vị lưu ý, khi mà chúng tôi nhận phone quý vị chỉ nghe trên điện thoại, quý vị đừng có nghe ở trên cái internet ở phía sau hoặc là trong cái iPad của quý vị nhé. Bởi vì cái tiếng nó đi sao nhiều khi nó sẽ làm cho quý vị lầm lẫn. Cho nên khi mà chúng tôi nhận phone thì quý vị nói chuyện và hát trên điện thoại thôi. Và lúc đó nó sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái tiếng đi sao, bởi vì cái tiếng trên internet nhiều khi nó đi sao đến 30-40 giây lần thưa quý vị. Cho nên nhiều lúc quý vị sẽ bị lầm lẫn giữa cái live và cái mà nó qua cái đường dây internet, nó sẽ bị trễ một chút. Vâng, một lần nữa, số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào, 408-766-6409 và 408-766-64.
3: Làm như không muốn tiếp đó, làm như người xa lạ vậy đó.
2: Không sợ quá liếu lưỡi đó chị.
1: Chị Mỹ Hồng với anh Nam Phong mình như là kỷ tuổi hay gì?
3: Sắc khẩu. Không gặp thôi, gặp là cái là có chuyện nè.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị hát bản Xin Còn Gọi Tên Nuôi Nam Phong.
2: Xin Còn Gọi Tên Nhau hả chị?
3: Đúng rồi.
2: Dạ, rồi chị hát câu đầu này, Nam Phong lấy tông cho.
3: Để nhiều chỗ ưa quên chị lắm.
1: Tại anh gọi tên chị ngập ngừng đó, nên chị mới hát cái bài Xin Còn Gọi Tên
3: Nhau. Đúng rồi, ngập ngừng nữa.
1: Chị ha?
3: Giờ giận quá, phải hát Xin Còn Gọi Tên Nhau. Ủa chị, nói sao nó nhái trái vậy Nam Phong?
1: À, tại sao nghe nó bị dội dội nãy giờ đó nha?
2: Đâu có, đâu nghe dội gì đâu.
1: Nãy nghe dội.
3: Bên đây thì nghe nó dội dội.
2: Không,
3: làm như có người rình.
2: Cái tiếng đi ra thì không có thấy gì hết chị.
3: Chị đến đây bị người rình.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: Dạ, rồi bây giờ mình hát vậy ha.
1: Tâm gì anh Tâm?
0: Dạ, cái này chị hát Tông Mi Thứ.
1: Cái bản thì trong trung tâm yêu cầu chị mà chị quên hát. Giờ chị nhớ chứ hát.

0: xuống.
1: Sao hả?
0: Em nghe chị hát, chị lên cái
1: Phương Phi nói.
0: Chị có thấy cao không?
1: Chị nghe gì con? Ai biết hỏi Nam Hâm coi.
0: Nói chị hát đi, chị vô đi, vô điệp khúc đi. Nếu mà cao quá thì xuống. Tiếng trống.
1: Mà mất hứng rồi. Hơn mất hứng rồi Nam Hâm ơi, đây chị
0: cao lại. Hơi cao đó, xuống xíu đi chị.
2: Tại Phương Thi phá chị đang
0: không,
2: hát cái gì vô
0: là chị hát
2: rồi bây giờ mình hát lại mình hạ xuống một tông nha.
0: Chị vô điệp khúc sẽ cao lắm.
1: Cao ờ
0: vừa đó chị.
1: Tại vì mình ráng gọi mà gọi tên người đó.
0: Hát từ đầu nha.
1: Dạ, hát từ đầu
0: đó.

0: Chị
1: năm thăm vô tắm cho bộ. Chị, tại
2: rồi,
1: chị
2: đổ thừa đi chị. Dạ, cứ đổ thừa.
1: Đơn tắm nào thì chị theo tắm đó và đổ thừa chị.
2: Dạ, chị cứ đổ thừa năm phòng. Dạ.
1: Chị đền năm phòng, nó giận năm phòng luôn rồi.
2: Cảm ơn chị nha.
1: Rồi, cảm ơn nha.
2: Dạ. Rồi, em chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Phương Thi, lắm thèm năm phòng.
2: Rồi, vút giận. Rồi, em chào chị nha.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian
2: quý vị ơi, quý
3: để
2: vị gọi
3: mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, đó là hai số điện thoại của đài. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại rất là dễ nhớ.
2: Rất là dễ nhớ. Không, số người không có dễ nhớ, nhưng mà anh nhớ rất là giỏi.
3: Ừ, khen ha. Vâng, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng cái hệ thống gọi qua Internet, đó là hai cái ứng dụng Viber và Zalo, để tham gia vào tiết mục sóng nhà. Quý vị nào mà nói rằng mình hát sợ là hát không hay đó, thì quý vị cũng đừng có ngại. Quý vị có thể là nhiều khi lần đầu vào hát thì mình không có quen đó, thì có thể nó chưa có hát hay, nhưng mà lần sau thì sẽ hát hay. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị cứ gọi vào. Chúng ta hát chủ yếu là để cho chúng ta vui vào cái buổi chiều thứ sáu, chuẩn bị để chúng ta đón những cái ngày cuối tuần nó thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Quý vị có thể tặng những nhạc phẩm nào mà quý vị thích cho những người mà quý vị thương yêu. Và nếu quý vị biết là có ai đó mà quen biết quý vị đang theo dõi chương trình, thì quý vị cũng có thể hát tặng cho người đó. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Hiện giờ thì đừng dễ
4: thấy
3: trong...
4: có chị Thích Hạnh trên livestream. Xin mời chị, mấy tuần rồi không nghe tiếng hát của chị. Bây giờ đường dây đang trống, xin mời chị gọi vào nha.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi

0: vẫn mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại để quý vị nào mà chưa có nhớ hoặc là chưa có ghi kịp thì quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì Phương Thi có thính giả ở đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
2: Dạ alo, em xin chào chị.
1: Dạ chị chào Huệ.
2: Dạ.
0: Dạ xin chào chị Huệ.
2: Em nghe này chị ơi, chị em nói không ạ?
1: Chị nghe Huệ, Huệ ơi, chị nghe Huệ rõ lắm.
2: Dạ vâng. Dạ vậy hả? Vậy hôm nay em xin hát bài Lời Kinh Hòa Bình sáng tác của Từ Duyên ạ.
0: Rồi bài này chị hát, bài này chị hát tông gì chị?
2: Dạ anh đánh cho em tông đô thứ anh nhé.
0: Rồi đô thứ.

0: Dạ em dùng cái tai phone có được không chị?
1: Miễn sao em nghe được tiếng đàn là được rồi.
0: Dạ bây giờ anh đang phong tóc lại, đánh lại em nghe thử xem được không ạ?

0: quá Huệ ơi, cảm ơn Huệ.
1: Vâng, hôm nay em bận quá, em vừa xong việc là em cố gắng em tranh thủ em hát một bài để tạ ơn Chúa, và em dâng bài hát này lên để cầu nguyện cho anh Nam Phong cũng như chị Nam Thi, Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
0: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm, chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng,
2: dạ. Chúc chị. Dạ.

0: À, em dâng bài hát này lên để cầu nguyện cho anh Nam Phong cũng như chị Nam Thi, Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm. Chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
0: Dạ vâng.
2: Dạ. Dạ, chúc chị Huệ.
1: Vâng. Chúc Huệ nhiều sức khỏe.
0: Dạ
1: nha.
0: Vâng. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong ạ.
1: Dạ. Xin Chúa giữ gìn tiếng hát của em luôn luôn dạ, vâng, thánh thiện như vậy. Cảm ơn em.
0: Dạ.
1: Rồi, chị chào em nha.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, em chào chị. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn thời gian để mời khoảng thêm hai vị thính giả nữa cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Và như quý vị thấy vừa rồi, vị thính giả, nữ thính giả vừa rồi gọi từ Việt Nam sang hát và vẫn có thể tham dự chương trình được. Cho nên quý vị nào ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Việt Nam muốn tham dự chương trình, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber, Zalo hoặc là FaceTime. Bất cứ cái ứng dụng nào mà nó qua cái hệ thống Internet thì quý vị sẽ không có phải trả một phí tổn nào hết. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng những cái ứng dụng đó. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thị vẫn đang chờ quý vị. Chúng tôi có thể mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
1: Dạ, hai số điện thoại đang trống và một số đang ế, phải không anh?
2: Cô nói gần gần chút xíu, cô nói như kiến kêu, tôi không nghe gì hết.
1: Em nói kế mà anh đã nghe chưa?
2: Cô có nghe con kiến nó kêu bao giờ chưa? Có nghĩa là cô nói tôi không nghe gì hết, tại vì con kiến nó đâu có biết kêu.
1: Quý vị có nghe tiếng của Phương Thi không? Mà anh Nam Phong cứ nói là không nghe, vậy kế bên nghe mà không nghe. Phương Thi phải gào thét lên.
2: Vâng, bởi vì chúng tôi nhìn lên cái biểu đồ mà sideways trên đó, đó thì cái tiếng của Phương Thi nó đi một cái đường thẳng, còn của chúng tôi nó lên xuống, nó nhạt, nó gặp
1: gần. Thường là người ta nghe tiếng thì ta phải nghe bằng tai chứ không có nghe bằng nhìn, cho nên tại anh nhìn cho nên không nghe là bởi rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và tuần lễ này Bắc California sẽ hạ giảm nhiệt độ, hứa hẹn một cuối tuần thật là mát mẻ, thật là vui vẻ. Nhưng mà đầu tuần sau thì có thể một cái cơn mưa bất chợt nó sẽ đến với Bắc California.
1: Vậy hả?
2: Khoảng thứ hai hoặc là thứ ba, nhưng mà cái đó là nó chỉ, cái xác suất nó chỉ có 50% thôi. Có thể là nhiều khi gió đổi hướng đổi chiều thì nó sẽ không có mưa, nhưng mà
1: trời mưa xuống.
2: Nhưng mà lâu lắm rồi thì nó cũng không có mưa. Người ta nói là tháng 6 trời mưa, nhưng mà bây giờ thì đã tháng 10 rồi, thưa quý vị. Mùa màng thì mỗi nơi mỗi khác, nó cũng giống như ngay cả ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì khoảng tháng 5, tháng 6 là bắt đầu mưa rồi, nhưng mà lúc đó ở ngoài Trung thì lại chưa mưa. Ngoài Trung hình như là tháng 8, tháng 9 gì mới mưa thì phải.
1: Hiện bây giờ thì miền Tây mưa, tại vì nước mưa để nước lên. Tháng 8, Trung Thu. Thường Phương Thi nhớ Tết Trung Thu là nước sắp vô trong đường rồi, là phải lội nước đi đón Trung Thu. Và đón Trung Thu dưới mưa luôn.
2: Vâng, không biết là những cái vùng ở phía miền Tây và miền Đông nó như thế nào, chứ ở Sài Gòn thì mưa nó cũng đặc biệt lắm. Mưa nó ập tới 10 phút, 15 phút một cái, mưa lớn lắm. Để rồi sau đó thì ngưng mưa, nắng lên, thì lúc đó mình chạy ra khỏi hàng ba, mình tiếp tục mình đi.
1: Đó gọi là mưa rào phải không anh?
2: Rồi đó, mưa nó rất là lớn, bởi vì một cái mây nó bay ngang nó, rồi cái nước nó nặng trĩu nó rớt xuống, thì khi mà nó hết rồi đó thì đám mây nó bay ngang thì nó không có còn mưa nữa. Vâng, thưa quý vị, ở Việt Nam thì miền Nam chúng tôi thì chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi, nó không có mùa thu, mùa đông nó rõ rệt. Ở ngoài Bắc thì nó có nhìn thấy những cái mùa đó một cách nó rõ ràng hơn là ở miền Nam. Vâng, ở Cali hiện giờ nơi chúng tôi cư ngụ thì cái mùa thu nó cũng không có rõ lắm. Mùa đông thì mình biết là mùa đông nó có tuyết ở trên những cái đỉnh núi cao, nhưng mà còn mùa thu đó thì bởi vì nó không có những cái lá vàng giống như ở bên những cái tiểu bang ở miền Đông, cho nên là nó không có thấy

0: rõ rệt. Trong khi những cái tiểu bang miền đông đó thì phải nói rằng mùa thu tới thấy rõ lắm, cây cây phong nó đổi màu, nó đổi rất là nhiều màu, rất là đẹp. Và khi đó thì người ta biết rằng mùa thu đã đến. Và những tiểu bang miền đông thì mùa tuyết tới thì chúng ta biết mùa đông. Và ở Cali thì hiện giờ nó cũng giống như miền Nam ngày xưa, nó chỉ có hai mùa mưa nắng thôi,
1: Không rõ rệt đó.
0: không có
1: Vậy
0: rõ
1: thì
0: lắm.
1: em hỏi anh là anh bốn mùa thì anh thích mùa nào nhất?
0: Thông thường đó thì nếu mà thích đó, lúc còn trẻ thì thích mùa hè, nhưng mà
1: Tại sao? Để khỏi đi học phải không?
0: mùa hè thứ nhất là khỏi đi học, cái thứ hai đó là mùa hè nó là cái mùa nóng bỏng, cái mùa vui vẻ, cái mùa hoạt động của giới trẻ, thì cho nên là nó rất là vui. Trong khi những cái mùa như là mùa đông hay là mùa thu đó thì có vẻ nó buồn quá.
1: Hello,
0: Vâng,
1: mời
0: thưa với quý vị.
1: mời thính giả nha. Thì có thính giả rồi đây.
0: Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả
2: Anh
0: cuối
2: chào
0: cùng.
2: chị, em được cô hệ giới thiệu. Em
1: Rồi,
2: là ở
1: em
2: miền
1: lên tiếng
2: Tây.
1: đi.
2: Cô hỏi giới thiệu. Giới thiệu sao giống biết.
3: Cô
2: giới thiệu
3: hỏi giới thiệu nhé.
2: Cô em
0: Dạ.
2: đen hát
1: Đang ở từ
2: cùng
1: Việt Nam
2: mẹ.
1: phải không? Rồi.
0: Dạ rồi, xin
2: Dạ.
0: chào chị. À,
2: Dạ,
0: không biết
2: tại
0: chị
2: sao
0: có thể
2: em lại
0: cho biết quý danh không chị?
2: hát sao nhỉ? Ừ, hát tại vì người ta hỏi em hát bài bỏ quê anh ơi.
1: Bài gì em?
2: Hương hương hương sầu riêng đi, hương sầu riêng.
1: Hương sầu riêng. Rồi.
2: Cần biết. Dạ. Cần biết. Cần biết. Ba cái
4: này. Ngoài đó để cái volume của
2: hát
4: em đó, cái volume của em.
2: Không nhớ đi tâm.
4: Để
2: Có chữ hoặc chữ đây
3: không? Không chứ.
2: Ai không nhớ gì, không nhớ loại rồi.
3: Cái bà hỏi nhớ là thua.
2: Không, không hát cái này không.
0: Trời ơi, ca sĩ này hát bàn dữ quá nha, bàn tán dữ quá.
1: Ca sĩ
0: Ok.
2: Bà kêu là mời lên lên nói đi, cho em tí. Lên lời đây. Nói chờ em tí. Chờ em tí nha.
1: Rồi vậy thì chị giữ phone cho nha. Em giữ phone đó nha.
0: Bấm cái kia trước.
1: Dạ, bây giờ thì
0: Vâng.
1: xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ xin mời quý vị lên
5: Chào chị
0: tiếng ạ. Hello.
5: Vô. Tham ơi cho chị vô, chị cho chị hát nè bản chị tặng rồi đi, nãy chị tặng chặt lắc hết trơn là phòng ơi.
1: Chị Mỹ Hồng, chào chị.
0: Dạ rồi rồi.
1: Rồi, cho chị hát bài gì?
5: Tôi trở về thành phố đi để về thương tiếc nhà ca sĩ nhạc sĩ là Thanh Phong, một
0: Dạ.
5: người nghệ sĩ tài của băng sao băng.
0: Rồi,
5: Tôi trở về thành phố nhà Phong
0: chị hát câu
5: để
0: đầu đi,
5: chị
0: Nam
5: tặng trước
0: Phong,
5: đi,
0: Nam Phong lấy
5: chị tặng
0: tông
5: trước
0: cho.
5: đi để hồi chưa quên, chị tặng chặt lắc đó Nam Phong.
0: Dạ rồi chị
1: Rồi,
0: tặng đi.
5: cho
1: tặng lại đi.
5: Chị Út cho em sorry chị Út nha, tặng cho chị Út nè, Ẩm Lài, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
1: Dạ
5: Với Nam
1: rồi.
5: Phong Thi nữa.
1: Rồi đi
5: Với anh Bình nữa.
1: Anh
5: Anh
1: Bình
5: Bình Đăng
1: đang nghe
5: Hoàng
1: đó
5: Hà
1: chị.
5: nữa.
1: Dạ.
0: Dạ rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, chị bắt tông cho đúng nha.
5: Dạ trời hầm sợ quá. Giờ bắt đầu ráng ráng gò này nha. Tôi trở về thành phố làm khúc hát một mình. Cái bản này ngắn rồi mà Nam Phong.
0: Dạ ngắn chị, bài này ngắn. Dạ.
5: Hát tranh thủ để cho Nam Phong về.
0: Rồi bây giờ mình bắt đầu chị ha.
5: Cũng khi Nam Phong mệt ra đi cho nó vui.

bán đi chứ phải không? Thương tiếc một người nghệ sĩ và ca sĩ tài hoa, đó là anh Phong.

0: Rồi, hay quá, cảm ơn chị.
1: Vớt lại bản cho
2: Dạ rồi, cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon nha. Dạ.
1: Đúng rồi, hát bản này xong ngủ
0: ngủ
1: còn đó.
0: ngon rồi đó.
1: Cảm ơn nó
0: Dạ,
1: không nhiều nha.
2: dạ, dạ rồi, dạ, chào chị nha. Dạ.
0: Em kính chúc sức khỏe chị nha, em chào chị.
2: Vâng, và thưa quý vị, nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố của cố nhạc sĩ Y Vân đã chấm dứt tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi. Hẹn vị thính giả ở bên Việt Nam vào tuần sau nha. Chị nhớ coi bài trước chứ. Chị
0: Chị hát lần đầu nên chị hơi run.
2: không, tại vì cái lúc đó chị hát cũng được, tại vì có cái là chị tìm cái bài không ra. Ca sĩ lên sân khấu nói chết rồi, cái bài của tôi đâu rồi.
0: Dạ cái này cũng thường thôi mà. Cái này là mình đã gặp cái trường hợp này lúc
2: Không thì tôi không thì tôi biết cô, tôi biết cô đi kiếm cái bài của cô rồi rốt cuộc rồi cô tìm không ra,
0: nhớ
2: thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị cũng như sự tham gia của quý vị rất là đông. Và xin chúc quý vị và gia đình cũng như bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Trước tiên thì Thi xin cảm ơn những quý khán thính giả livestream, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ, cô Thu Phạm. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị, và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý khán thính giả. Mỗi tuần quý vị góp vào chương trình những bài hát thật là ấm áp, và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh, và cũng còn trong mùa mân côi tháng Đức Mẹ, xin ấm nhạc xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người. Cầu nguyện với Đức Mẹ cho tất cả mọi mọi người đều được khỏe mạnh bình an quý vị nha. Và bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của Huyền Linh, qua tiếng hát của anh Nam Phọng và Phương Thi, xin gửi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/ Outstage Rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài viết tổng hợp Ngày xuân nhớ Phan Bội Châu. Trong đó có trích một số đoạn từ bài của Mường Giang và Phan Thành Khương. Đặc biệt chúng ta nhớ đến tác phẩm bài ca Chúc Tết Thanh Niên của Phan Bội Châu.

0: Thưa quý vị, trước hết chúng ta ôn lại một vài nét về cụ Phan Bội Châu, một đời vì nước. Từ đầu thế kỷ thứ 20, phong trào chống thực dân Pháp nổi lên khắp nơi trong nước với hai phái ôn hòa và chủ trương dùng vũ lực. Nhưng cả hai đều muốn duy tân, đổi mới đất nước mọi mặt, theo gương của Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản lúc đó, được coi như ngọn đuốc dẫn đường cho các quốc gia Á Châu đang bị bọn thực dân da trắng đô hộ. Tiêu biểu cho hai phái nói trên là Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân và Phan Bội Châu lãnh tụ phong trào Đông Du, tìm phương tiện đánh đuổi Pháp ra khỏi nước. Tại Nam Kỳ, tinh thần yêu nước của mọi người cũng sôi nổi, bành trướng mạnh mẽ, không những trong hành động mà còn thể hiện trên báo chí, một sự thống nhất kỳ lạ ở nội dung, tư tưởng và hình thức thi pháp với những tên tuổi Nguyễn Thần Hiến, Nguyễn Quang Diệu, Trần Chánh Chiếu, Hoàng Hưng, vân vân.
1: Bây giờ cả nước như đang cuồng nộ với phong trào ái quốc lan rộng từ Bắc vào Nam. Đối với dân tộc Việt bao đời, với truyền thống yêu nước cho nên lúc nào máu chảy ra từ cơ thể con người cũng vẫn là dùng máu hiến dâng cho đại nghĩa dân tộc. Phan Bội Châu cũng vậy. Từ thuở nhỏ qua tên Phan Văn Sơn đã hấp thụ được bao điều nghĩa nhân ái quốc và cũng đã chứng kiến cảnh quốc phá gia vong. Cho nên dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu đã bộc lộ quá rõ ràng khi viết bài hịch Bình Tây Thu Bắc, lại đem

0: phá gia phong. Cho nên dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng tư tưởng yêu nước của Phan Bội Châu đã bộc lộ quá rõ ràng khi viết bài hịch Bình Tây Thu Bắc, lại đem dán năm Ất Dập 1885. Tôn Thất Thuyết nửa đêm mở cửa thành tấn công giặc Tây bị thất bại. Từ đó vua Hàm Nghi xuất bôn, dùng mẫu viết huyết thư kêu gọi toàn dân đứng dậy tham gia phong trào cần phương cứu nước. Hưởng ứng chính nghĩa trên, Phan Bội Châu hô hào bạn bè trang lứa trong làng gia nhập đội thiếu sinh quân đánh giặc, lại viết sông Thuất Lục để ca tụng tinh thần chống Pháp của sĩ phu Đức Nghệ đang tham gia phong trào văn thân chống giặc Tây.
1: Tất cả đã nói lên con người hào kiệt Phan Bội Châu, nên ông đã bị cấm thi cho tới năm 1900 mới được thi lại và đỗ giải nguyên tại Nghệ An. Nhưng không như hầu hết kẻ đương thời, tiếp tục lao vào con đường thi cử để tìm sự vinh hiển phú quý trong chốn quan trường. Phan Bội Châu trái lại chỉ biết bôn ba xuôi ngược khắp nơi tìm người đồng chí để mưu toan việc chống Pháp cứu nước. Năm 1904, ông cùng Nguyễn Hàm lập Duy Tân Hội, tôn Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ thuộc dòng Đông Cung Nguyễn Phúc Cảnh làm minh chủ và nhận lệnh bí mật sang Nhật Bản năm 1905, phát động phong trào Đông Du, gây dựng cơ sở để đưa nam nữ thanh niên yêu nước ra hải ngoại học hỏi tinh hoa của xứ người, đồng thời tìm kiếm nguồn cung cấp vũ khí để chuẩn bị tổng tấn công, đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi non sông gấm vóc Hồng Lạc.
0: Trên đất Nhật, Phan Bội Châu dùng thơ văn nồng nàn thấm đượm như hải ngoại huyết thư, kính cáo toàn quốc phụ lão văn, thư gửi Phan Chu Trinh, ai cáo năm kỳ phụ lão thư, nhưng có tác động sấm sét không thua gì cơn cuồng phong bão nộ, ảnh hưởng tâm hồn quốc dân cả nước tỉnh giấc Nam Kha. Không còn quan niệm nhỏ nhoi coi việc nước là của quan quyền chứ không phải là của chính mình, nên cứ thờ ơ trốn trách nhiệm. Ông còn viết Việt Nam Quốc Sử năm 1905, Việt Nam Quốc Sử Khảo năm 1908 để giới thiệu gấm phốc và dân tộc Việt oai hùng dũng liệt với các chính khách Trung Hoa Nhật Bản đương thời.
1: Qua những hoạt động đấu tranh vô cùng hiệu quả của Phan Bội Châu, Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ và các thanh niên trong phong trào Đông Du tại hải ngoại khiến thực dân Pháp thực sự khiếp sợ, nên chúng đã đem quyền lợi của thuộc địa Đông Dương để chia phân với Nhật Bản, yêu cầu trục xuất tất cả những nhà cách mạng Việt Nam đang hoạt động tại đó. Cũng từ đó, Phan Bội Châu sống đời vong quốc của một nhà cách mạng, buôn ba hết đất Tàu tới đất Xiêm, chỉ mong tìm đồng chí, tìm người đồng tâm giải cứu quốc dân đang sống nhục nhã dưới gót giày nô lệ của giặc Tây, rửa mối nhục nhược tiểu của nước Việt. Rốt cuộc, mộng lớn chưa thành đạt, thì năm 1925, trên đường tới Quảng Châu viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu bị mật thám Pháp và Anh tại Tô Giới, qua sự chỉ điểm của Việt Giang lúc đó, bắt giải về nước và phải sống kiếp chim lồng cá chậu tại Bến Ngự, Huế, cho tới lúc qua đời vào năm 1940. Ông mất vào ngày 20 tháng 10 năm 1940, trong nỗi thê lương trầm thống như hầu hết những anh hùng liệt nữ bao đời, vì nước, coi nhẹ lợi danh phù phiếm, sống buồn, chết lẻ loi, đám tang vắng vẻ. Còn báo chí vì sợ bạo quyền nên câm nín. Cuối cùng chỉ có mật thám Pháp vây bủa khắp mọi nẻo đường để gọi là chào mừng người quá cố đi vào cõi trăm năm.
0: Trên con đường cách mạng cứu nước, Phan Bội Châu đã từng thay đổi nhiều lần phương hướng hoạt động đấu tranh, nhưng tuyệt đối bản sắc Sào Nam Tử không hề lẫn lộn với bất cứ ai, dù đó là Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thượng Hiền, v.v. Là người có ý chí sắt đá, Phan Bội Châu luôn luôn mạo hiểm, quả quyết, lúc nào cũng tự tin là bất cứ ai, nếu muốn làm một việc gì đó, thì không có việc gì là không thể làm được. Nhưng dù là một nhân vật lớn của thời đại, Phan Bội Châu không bao giờ có hành động độc tài, tư tưởng độc đảng và tâm tư hoài vọng tới cuộc sống riêng mình, mà luôn luôn lắng nghe dư luận để cầu tiến, đổi mới theo tình hình chính trị đương thời, và gần như cắt đứt những gì của riêng mình để chỉ nghĩ tới đại nghĩa dân tộc mà thôi. Đó chính là nét độc đáo của lãnh tụ Đông Du, luôn phục thiện, dám làm, luôn đi đầu và cam chịu hy sinh thân phận của mình để mưu cầu chính nghĩa, ngay từ lúc còn niên thiếu, cho tới khi tóc đã bạc cả mái đầu.
1: Mò tìm quên quách chòm râu bạc, 70 còn nghi tuổi mới 3. Nghệ An, Hà Tĩnh, 115 bộ của văn lang từ thời Tổ Hùng dựng nước,

0: Dòng sử của dân tộc là đất ngàn năm văn vật, quê hương của những tài danh văn học kiệt hiệp như Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huy Hổ, Nguyễn Trường Tộ, vân vân. Chính khí thiên sông núi đã tạo ra những con người bất tử: Phạm Hồng Thái, Đặng Thái Thân, Đặng Thúc Hứa, Trần Hữu Lục, Hoàng Trọng Mậu, Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu.
1: Thấy cô đơn cả nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Từ khi mới ra đời, người
6: ơi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ thăng thang, ta tiến chiến cho quê hương.
7: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
8: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 9/10/2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5628 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
9: Bộ Công an ra thông báo

0: quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài là khủng bố. Tàu Trung Cộng lần đầu tiên xuất hiện tại phía đông Đài Loan.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan. Dưới chương trình là chuyên mục Bàn An Tán Dọc. Tuần này với vở kịch vui Đảng Ta Chơi Lớn Tầm Nhìn Trăm Năm. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát hành hôm nay để vinh danh ông Vũ Tiến Chi, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân trình bày sau đây.
0: Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hôm 7 tháng 10 đã ra thông báo, trong đó quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Cơ quan này cáo buộc luật sư Đài hiện đang là ủy viên trung ương của đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị bị Việt Nam quy kết là khủng bố. Luật sư Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969, là một trong những nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng và hiện đang định cư tại Đức. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, ông Đài bị Tòa án Hà Nội xét xử khiếm diện và tuyên phạt 17 năm tù giam, 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tính cả hai lần tù trước, ông Đài bị tuyên án tổng cộng 26 năm tù giam vì các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài bác bỏ mọi cáo buộc của Bộ Công an, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức hòa bình và hợp pháp để bảo vệ các quyền con người, tự do dân chủ và pháp quyền tại Việt Nam. Ông Đài cũng kêu gọi Đức và các chính phủ dân chủ, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức luật sư và báo chí quốc tế theo dõi sát sự việc này. Một chiếc thuyền bán quân sự thuộc lực lượng quân dân biển của Trung Cộng đã xuất hiện lần đầu tiên ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan. Biến cố trên gây nhiều chú ý trong giới quân sự vì khu vực này vốn được xem là huyết mạch tiếp vận của Đài Loan. Theo tin từ cơ quan giám sát hàng hải, chiếc Minh Phu Dingu 07902 thuộc lực lượng dân quân biển Trung Cộng đã di chuyển theo đội hình cùng một tàu hải cảnh số 2502 và tàu nghiên cứu hướng dương Hồng 03. Sự phối hợp giữa ba chiếc tàu này được nhận định là một phần trong kế hoạch áp lực và thăm dò của Bắc Kinh tại vùng biển Thái Bình Dương sát Đài Loan. Giới chức Đài Bắc cho biết Trung Cộng gần đây gia tăng tuần tra và khảo sát tại vùng biển phía đông, tạo cảm giác như muốn xác lập quyền kiểm soát trên thực tế. Các tàu dân quân biển thường được dùng làm bình phong dân sự, nhưng thực chất có khả năng quấy nhiễu và yểm trợ cho lực lượng hải cảnh trong những hoạt động mang tính cưỡng ép. Các nhà phân tích nhận định, việc dân quân biển Trung Cộng xuất hiện tại khu vực này là bước mở rộng chiến thuật vùng xám, đồng thời có thể là cuộc thử nghiệm cho những tình huống phong tỏa trong tương lai.
1: Kính thưa quý khán giả, dưới chế độ độc đảng, tham nhũng không chỉ nằm ở những đại án ngàn tỷ, mà còn len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống thường ngày, kể cả nơi lẽ ra phải trong sạch nhất là học đường. Câu chuyện quỹ lớp và các khoản đóng góp tự nguyện mỗi mùa tụ trường tại Việt Nam năm nào cũng tái diễn là một thí dụ điển hình. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập đã đáp lời sống nối với tựa đề 2 triệu đồng trước ngày khai giảng, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
2: Đầu niên học 2026-2027, chuyện cũ lại tái diễn ở nhiều trường học tại Việt Nam. Phụ huynh khắp nơi lên tiếng than phiền về các khoản quỹ lớp và tiền đóng góp tự nguyện. Một trường hợp được nhắc đến nhiều là lớp 10A4 của trường Trung học Khương Đình ở Hà Nội. Theo lời bàn tán của phụ huynh, mỗi gia đình bị thu 2 triệu đồng ngay trước ngày khai giảng, trong khi chưa hề có một kế hoạch chi tiêu cụ thể nào. Sự việc lan truyền trên mạng xã hội, đến mức Bộ Giáo dục phải lên tiếng, Bộ yêu cầu các nơi kiểm tra, công khai tên những trường vi phạm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Nghe qua, đây có vẻ là một phản ứng nghiêm khắc, nhưng phụ huynh Việt Nam đã quá quen

có quỹ trường, tiền cơ sở vật chất, tiền học thêm, tiền đồng phục, tiền sách vở, tiền máy lạnh, tiền giữ xe, cộng tất cả lại, chi phí đầu năm học trở thành nỗi lo thường trực của biết bao gia đình nghèo. Điều đáng nói là những khoản này luôn được gọi bằng hai chữ tự nguyện, nhưng thử hỏi có mấy phụ huynh dám từ chối. Ai cũng sợ con mình bị thầy cô để ý, bị bạn bè xa lánh, bị đối xử khác đi trong lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh, trên danh nghĩa là tiếng nói của phụ huynh, nhiều khi lại trở thành cánh tay nối dài của nhà trường để thu tiền. Cái gọi là tự nguyện ấy, thực chất là một sự ép buộc khéo léo, đánh vào nỗi lo lắng của cha mẹ đối với con cái. Càng trớ trêu hơn khi chế độ vẫn luôn khoe khoang về chủ trương miễn học phí cho học sinh trường công. Học phí được miễn trên giấy tờ, nhưng các khoản thu khác lại mọc ra dưới đủ mọi tên gọi. Người dân không đóng học phí thì đóng quỹ lớp, không đóng quỹ lớp thì đóng tiền cơ sở vật chất. Chính sách tốt đẹp trên báo cáo, còn túi tiền của phụ huynh thì vẫn vơi đi như cũ. Vậy thì tại sao nạn lạm thu cứ tồn tại mãi? Nguyên nhân sâu xa không nằm ở từng ngôi trường, mà nằm ở chính các vận hành của bộ máy. Ngân sách giáo dục bị phân bổ thiếu minh bạch, thất thoát qua nhiều tầng nấc trung gian, lương giáo chức thấp, khiến nhiều người phải tìm thêm nguồn thu ngoài lề. Trong khi đó, cơ chế giám sát lại nằm trong tay chính những người được giám sát. Hiệu trưởng do cấp trên bổ nhiệm, thường là đảng viên, chịu trách nhiệm trước chi bộ đảng, chứ không phải trước phụ huynh. Ở các nước tự do, phụ huynh có hội đoàn độc lập, có báo chí tự do, và có những đại diện dân cử ở hội đồng giáo dục địa phương. Mọi khoản chi tiêu của nhà trường phải được công bố và phân giải tường tận. Một hiệu trưởng thu tiền không rõ ràng có thể bị điều tra, bị kiện và mất chức trong thời gian ngắn. Tại Việt Nam, phụ huynh chỉ có một vũ khí duy nhất là đưa chuyện lên mạng xã hội, rồi chờ xem cơ quan hữu trách có chịu ra tay hay không. Ngay cả lời hứa, xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cũng là một sáo ngữ quen thuộc đến nhàm tai. Trong ngôn ngữ của chế độ, xem xét trách nhiệm thường kết thúc bằng một bản kiểm điểm, một lời khiển trách hoặc một cuộc tuyên chuyển nhẹ nhàng. Hiếm khi người dân được biết số tiền đã thu sai được hoàn trả ra sao và ai thật sự phải chịu hậu quả. Sự dung túng ấy chính là mảnh đất màu mỡ để lạm thu tiếp tục mọc rễ. Còn một tác hại khác, sâu xa hơn cả chuyện tiền bạc. Học trò lớn lên giữa môi trường mà ai cũng biết thu tiền là sai, nhưng ai cũng phải đóng. Các em học được rằng muốn yên thân thì phải biết điều kiện, phải biết im lặng trước cái sai. Đó là bài học không có trong sách giáo khoa, nhưng lại được dạy đều đặn mỗi năm. Một nền giáo dục như vậy không đào tạo những công dân dám lên tiếng, mà đào tạo những con người quen chịu đựng. Người xưa nói rằng, muốn biết một xã hội ra sao, hãy nhìn vào cách xã hội đó đối xử với trẻ em. Khi ngôi trường, nơi lẽ ra phải trong sạch nhất, lại trở thành nơi thu tiền mập mờ, thì đó là dấu hiệu của một căn bệnh lan rộng trong toàn bộ guồng máy. Lạm thu trong học đường chỉ là một biểu hiện nhỏ của tình trạng tham nhũng vặt đã trở thành thói quen dưới chế độ độc đảng. Chừng nào phụ huynh chưa có quyền lập hội độc lập, báo chí chưa được tự do điều tra và người đứng đầu chưa phải chịu trách nhiệm trước dân, thì chừng ấy mùa tựu trường vẫn còn là mùa lo âu. Những văn bản chấn chỉnh của Bộ Giáo dục dù viết hay đến đâu cũng chỉ là liều thuốc giảm đau,
cho một cơ thể

0: đã mang bệnh từ gốc rễ.
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Kính thưa quý thính giả, sáng nay quán cà phê Sáu Luật có thêm món mới. Uống cà phê, nhìn tương lai trăm năm bằng ống nhòm chiến lược. Nhưng nhìn càng xa, cả ba càng thắc mắc. Ai lo tiền chợ hôm nay, ai chịu trách nhiệm ngày mai? Xin mời quý vị cùng ghé quán, nghe ông ba, anh bảy và cô sáu bàn ngang tán dọc chuyện Đảng ta chơi lớn, tầm nhìn trăm năm, như sau.

0: Trước tiên quyền lực phải lồng vào khuôn.
1: Tầm nhìn chẳng ở lời hoa, mà trong cơm áo cửa nhà bình an. Dân còn ngậm miệng kêu oan, trăm năm nghị quyết vẫn toàn giấy thôi.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Đảng Ta Chơi Lớn, Tầm Nhìn Trăm Năm xin được phép bắt đầu.

0: Cô Sáu ơi, cô lao cái ống dòm dài dữ vậy. Bộ quán mình sắp bán cà phê ngắm trăng, hay để theo dõi ông hàng xóm mà.
1: Anh Bảy quê mùa quá đi, đây là ống dòm chiến lược, đặc biệt dùng để nhìn tới năm 2130, đúng theo tầm nhìn trăm năm của nghị quyết 19 đó.
2: Trời đất quỷ thần ơi, thôi chạy xe ôm, nhìn tới cuối tháng còn chưa thấy tiền đâu để mà đóng tiền điện đây này. Mà cô đã nhìn xa tới đời chát, đời chút của tôi rồi đó hả?
0: Nghị quyết này ghê thiệt. Người ta tính chuyện đất nước 100 năm sau, còn tôi tính chiều nay có bán hết mối thanh long này hay không, hay là đem về ăn trực cơm này chứ.
1: Các ông phải chịu khó học tư duy chiến lược đi. Nghị quyết đặt nền tảng cho giai đoạn 2030 đến 2130 để hướng tới một nước hiện đại, văn minh và trường tồn. Biết chưa?
2: Trường tồn thì hay lắm đấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ cái tồn tại lâu nhất lại là thủ tục, tham nhũng, giá điện và những lời hứa chưa được thực hiện đấy mà thôi.
0: Tầm nhìn 100 năm, nó có bảo đảm dài hơn tuổi thọ của trách nhiệm không? Hay người ký đã về hưu mà người dân vẫn ngồi chờ kết quả chứ?
1: Nói cho đúng đó, người ta đặt mục tiêu đến năm 2045 thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, rồi hướng tới năm 2130 đứng vào hàng quan trọng trên thế giới.
2: Vậy đến năm 2045, lương hưu của cô có thành thu nhập cao không? Hay chỉ là tiền nhà, tiền thuốc và tiền điện là phát triển trước?
0: Tôi đề nghị thêm mục tiêu này gần hơn nè. Đến cuối năm nay, người bán trái cây không bị đuổi vỉa hè, tài xế không bị phạt oan, dân khỏi phải chạy lo giấy tờ.
1: Hai ông cứ đem chuyện nhỏ phá chuyện lớn. Nghị quyết nói tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh hàng đầu châu Á, chứ đâu phải chuyện đùa đâu ạ.
2: Kinh tế tuần hoàn thì dân mình quen rồi. Tiền lương chạy vòng vòng qua tiền nhà, tiền chợ, tiền học, tiền thuốc, rồi lại quay về con số không chứ gì.
0: Còn trí tuệ nhân tạo chắc dùng để viết báo cáo thành tích. Máy càng thông minh thì bản kiểm điểm càng hay, nhưng trách nhiệm càng khó tìm.
1: Anh Bảy đừng có xuyên tạc nha. Mục tiêu là chuyển từ tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động rẻ và gia công sang khoa học, công nghệ cùng năng suất cao. Mấy ổng nói vậy đó.
2: Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng muốn bỏ lao động rẻ thì phải trả lương khá hơn, chứ đâu có thể đổi khẩu hiệu rồi giữ nguyên đồng lương cũ hả cô Sáu?
0: Muốn bỏ lệ thuộc tài nguyên thì đừng bán núi, bán cát, bán đất. Đừng thấy rừng là dự án, thấy bờ biển là khu nghỉ dưỡng.
1: Nói nào ngay, nghị quyết cũng thừa nhận mô hình cũ còn nhiều hạn chế, năng suất thấp, tự chủ yếu, quản trị chưa đáp ứng và môi trường chưa được bảo vệ tốt.
2: Thừa nhận bệnh thì đáng mừng, nhưng người chuẩn bệnh cũng là người điều trị mấy chục năm. Sao bệnh nhân ngày càng nhiều triệu chứng là vậy chứ?
0: 40 năm đổi mới mà bây giờ mới tuyên bố phải đổi mô hình. Vậy mô hình cũ hư từ lúc nào? Ai chịu trách nhiệm về thời gian đã mất rồi? Trả lời đi.
1: Hai ông hỏi khó kiểu đó thì làm sao mà trả lời? Văn kiện thường nói nguyên nhân khách quan, tình hình thế giới phức tạp và một bộ phận cán bộ chưa đạt yêu cầu.
2: Tôi hiểu rồi. Thành tựu thì nhờ lãnh đạo sáng suốt, thất bại thì tại thế giới phức tạp. Còn hóa đơn cuối cùng thì giao cho nhân dân thanh toán, có đúng không nào?
0: Nói vậy đến năm 2130, nếu chưa thành cường quốc, chắc người ta sẽ bảo tình hình vũ trụ biến động, sau quả cạnh tranh không lành mạnh.
1: Anh Bảy lại tào lao nữa rồi. Không nên coi thường khát vọng. Một quốc gia muốn tiến lên phải có mục tiêu dài hạn, không thể chỉ nhìn vào chuyện cơm áo hôm nay.
2: Khát vọng không có gì sai đâu. Sai là dùng viễn cảnh trăm năm để che những ổ gà trước cửa, bệnh viện quá tải và lớp học xuống cấp. Đó mới là chuyện đáng bàn.
0: Tôi thấy tầm nhìn của dân nó thực tế lắm mà. Dân nhìn giá gạo, giá xăng, học phí, viện phí, nhìn đất có bị thu hồi và con cái có việc làm không.
1: Nhưng mà nghị quyết nói lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Như vậy quyền lợi của dân đã được đặt rất cao rồi còn gì nữa?
2: Thì dân lúc nào cũng được đặt ở trung tâm. Nhưng thường là trung tâm của thuế phí, giải tỏa, vận động đóng góp và các cuộc lấy ý kiến tượng trưng thôi đó cô Sáu ơi.

Đúng đúng chuẩn luôn. Quang đêm bánh vẽ trải đầy mâm son.

0: các tay đầu lãnh Đảng Cộng sản Việt Nam lại vừa hội họp để bàn thảo công tác được gọi là xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó tệ nạn tham nhũng trong đảng là đề tài được mang ra mổ xẻ kỹ lưỡng. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tham nhũng là con đẻ của điều 4 hiến pháp, xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 10 năm 2026, Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc tại Hà Nội và kéo dài đến hôm qua ngày 8 tháng 10. Trong diễn văn khai mạc, ông Tô Lâm đòi Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng. Ông còn yêu cầu các ủy viên thẳng thắn trả lời hai câu hỏi: vì sao có những yếu kém kéo dài mãi mà không sửa được? Vì sao vi phạm vẫn tái diễn dù đã bị cảnh cáo nhiều lần? Đó là những câu hỏi rất đáng đặt ra, nhưng câu trả lời phản ảnh đúng sự thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ dám nói ra. 15 năm qua, không thiếu nghị quyết liên quan đến vấn đề này. Năm 2012, Hội nghị Trung ương 4, khóa 11 ra nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng. Năm 2016, Hội nghị Trung ương 4, khóa 12 lại ra nghị quyết chống suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tiếp theo là chiến dịch đốt lò kéo dài cả chục năm với hàng trăm cán bộ cao cấp bị kỷ luật, hai vị chủ tịch nước lần lượt phải rời ghế trong hai năm 2023 và 2024. Vậy mà các đại án như Việt Á hay Vạn Thịnh Phát vẫn nối tiếp nhau, vụ sau lớn hơn vụ trước, lò càng đốt thì củi càng nhiều. Thật ra tham nhũng không phải là căn bệnh mới phát hiện. Tháng Giêng năm 1994, dưới thời Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7. Hội nghị này xác định 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Một trong 4 nguy cơ đó chính là nạn tham nhũng và tệ quan liêu. Hơn 30 năm sau, chính các quan chức cao cấp của đảng vẫn phải thừa nhận rằng 4 nguy cơ ấy còn nguyên, có mặt còn gay gắt hơn. Một căn bệnh được chẩn đoán từ 32 năm trước mà càng chữa càng nặng thì lỗi không phải nằm ở toa thuốc, lỗi nằm ở chính cơ thể đang mang bệnh. Cơ thể đó là thể chế độc đảng, và cái lõi của thể chế này đã được ghi thẳng vào hiến pháp. Điều 4 xuất hiện lần đầu trong hiến pháp năm 1980, được giữ lại trong hiến pháp năm 1992, rồi tiếp tục tồn tại trong hiến pháp 2013 hiện hành. Điều khoản này trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam vị trí lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nói cách khác, sự độc quyền chính trị của một đảng đã được hiến định hóa. Nó trở thành một thứ quyền lực không ai được phép tranh giành, không ai được phép kiểm soát. Từ thế kỷ thứ 19, sử gia người Anh Lord Acton đã viết, quyền lực có khuynh hướng làm tha hóa, và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Tham nhũng chỉ là hình thức đổi quyền lực ra tiền bạc, cửa quyền chỉ là hình thức đổi quyền lực ra sự khúm núm của người dân. Vì vậy, tham nhũng và cửa quyền không phải là những khuyết tật ngoài ý muốn của chế độ, chúng chính là con đẻ của chế độ. Hãy nhìn vào bộ máy mà Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một cơ quan của đảng, công an, viện kiểm sát và tòa án đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí thì chịu sự chỉ đạo của ban tuyên giáo. Đảng vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa là bị can, vừa là quan tòa, ai bị điều tra, ai được tha đều do Bộ Chính trị quyết định sau những cánh cửa đóng kín. Trong một hệ thống như thế, chống tham nhũng dễ dàng biến thành vũ khí thanh trừng phe phái. Ngay chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương 4 lần này cũng phơi bày mâu thuẫn ấy. Trung ương đang bàn một quy định mới về việc đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, thay cho quy định cũ có từ năm 2006. Ông Tô Lâm muốn quy định này xác định rõ quyền hạn, giới hạn và ngăn ngừa xung đột lợi ích. Nhưng khi người nắm quyền được phép làm ăn, xung đột lợi ích đã nằm sẵn trong thiết kế. Không có một cơ quan độc lập nào kiểm soát, thì mọi giới hạn chỉ là trên giấy tờ. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, tham nhũng chỉ thật sự bị kềm chế khi quyền lực bị phân chia và bị giám sát từ bên ngoài. Điều đó đòi hỏi ít nhất ba điều kiện. Thứ nhất, là một nền báo chí độc lập, được quyền điều tra và phanh phui mà không sợ bị bỏ tù. Thứ hai, là các đảng phái chính trị đối lập luôn sẵn sàng thay thế đảng cầm quyền nếu nó tham nhũng. Thứ ba, là một hệ thống tư pháp tách rời khỏi tập đoàn cầm quyền, có thể xét xử cả những người quyền lực nhất. Đài Loan và Nam Hàn là những ví dụ rõ ràng, cả hai đều từng trải qua thời kỳ độc tài với nạn tham nhũng tràn lan. Sau khi dân chủ hóa, tòa án độc lập của họ đã xét xử và kết án cả những cựu tổng thống. Không ai cần phải đốt lò, vì chính thể chế đã tự vận hành để trừng phạt kẻ lạm quyền. Đó là sự khác biệt giữa một cơ chế pháp trị và một chiến dịch chính trị. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc khẳng định rằng mọi nghị quyết chỉnh đốn đảng sẽ tiếp tục thất bại chừng nào Điều 4 Hiến pháp còn tồn tại. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự soi, tự sửa khi chính nó là nguồn gốc của căn bệnh. Hội nghị Trung ương 4 sẽ bế mạc với thêm một nghị quyết mới, những lời hứa mới và những đợt kỷ luật mới. Nhưng tham nhũng sẽ vẫn còn đó, như nó đã tồn tại suốt 32 năm qua. Con đường duy nhất để triệt tiêu tham nhũng là bãi bỏ Điều 4 và chấm dứt độc quyền chính trị. Chỉ khi đó, người dân Việt Nam mới có được một thể chế tự do, dân chủ và pháp trị. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vũ Tiến Chi, sinh năm 1966, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluisongnui viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbehavior.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1.

0: yêu thương nhất, Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 18 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị như thường lệ theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Văn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 mùng 9. Xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những câu hỏi hoặc là những cái góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phái bộ thương thảo của Mỹ sau một tháng thăm viếng Mạc Tư Khoa cũng như là thăm viếng thủ đô Kiev đang nỗ lực thúc đẩy hòa đàm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Hôm nay phái bộ của Mỹ gặp gỡ phái đoàn của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục liên lạc với Nga và Ukraine để thực hiện chấm dứt cuộc chiến tranh sắp bước qua năm thứ năm. Hôm nay phái đoàn thương thuyết của đặc sứ Steve Witkoff và người rể của tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ thảo luận với Ukraine về một đề nghị thống nhất tập trung vào mọi khía cạnh của cuộc chiến. Trong buổi họp hôm nay sẽ có cả phái đoàn của những cố vấn an ninh quốc gia của ba quốc gia và ngay cả có phái đoàn đại diện của Liên Âu và của NATO nữa. Tổng thống Zelensky lên tiếng rằng chúng tôi sẽ trải qua hai ngày nhóm họp bắt đầu từ ngày hôm nay, và Ukraine mong đợi là buổi họp ba bên giữa Mạc Tư Khoa, Kiev và Washington sẽ sớm xảy ra nếu được cùng tháng này. Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ vô cùng nguy hiểm cho cuộc chiến này hiện nay đang bị bế tắc. Bế tắc không phải là một lối thoát mà mọi phe mong đợi. Chỉ có hai cách chúng ta nhìn về trước mặt là gặp nhau để nói chuyện về hòa bình hoặc leo thang chiến tranh và tiếp tục đánh nhau. Và việc đánh nhau không bao giờ là một giải pháp. Chúng ta phải tiến hành sớm hơn những cuộc thảo luận liên quan đến hòa bình. Chiến cuộc mấy ngày nay đã là những chỉ dấu tệ hại nhất cho việc Nga tấn công vào Ukraine. Hôm qua Tổng thống Trump lên tiếng Mỹ sẽ không đánh Iran trước ngày bầu cử vì các bên vẫn còn có nhiều dịp để gặp nhau. Tổng thống Trump lên tiếng chúng tôi đang có một loạt những thảo luận về dù rằng Iran vô cùng bết bát, nhưng Mỹ sẽ không đánh Iran trước ngày bầu cử thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay. Phong tỏa eo biển Hormuz sẽ vẫn ở mức độ 100% và toàn diện. 22 triệu thùng dầu thô đã được dẫn đảo đi qua đi lại eo biển Hormuz này mà không có một thùng nào đến đi và vào Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Amachi lên tiếng rằng Iran đang cứu xét thông điệp khác đối với Mỹ. Chúng tôi, hai bên đề nghị là một kế hoạch một tuần cho nỗ lực này, mặc dù đã bị Mỹ từ chối bảo trợ 10 ngày qua, nhưng Iran vẫn đeo đuổi giải quyết qua những chế độ và những quốc gia đệ tam. Hiện nay Iran đang xem xét quan điểm của Mỹ về Iran sẽ đối đáp trong vòng 1-2 ngày. Trong khi đó, lãnh tụ quân đội Iran là Majid Arian Anseza mạnh miệng nói rằng là sẵn sàng đối đầu với quân sự Mỹ, và nhân vật đã nói khoảng cách giữa Mỹ và Iran được quyết định bởi chiều dài của hỏa tiễn của chúng tôi. Tổng thống Trump lên tiếng ông xứng đáng là người được nhận giải Nobel Hòa Bình năm nay, nhưng nghi ngờ là Ủy ban Hòa Bình này sẽ không bao giờ làm việc đó. Vì Ủy ban Hòa Bình ở Na Uy có khuynh hướng đã chọn người khác. Ông lên tiếng ông đã giải quyết được 8 cuộc chiến, 8 cuộc xung đột, 8 cuộc va chạm, và đem những va chạm, xung đột và cuộc chiến đó đi vào hòa bình. Ông nói, tôi đã làm con tin trở về. Tôi không biết trong chuỗi suy cử của Ủy ban Hòa bình Na Uy họ làm gì hôm nay. Ủy ban cũng có thể là họ không thích những giải pháp của chúng tôi. Giải Nobel Hòa Bình năm ngoái lọt vào tay một nữ lưu ở Venezuela, người là đối thủ của nhà độc tài Nicolas Maduro, được giải nhưng không đi nhận cho đến vài tuần sau. Bà này hiện đang sống lưu vong và kêu gọi Venezuela phải có bầu cử càng sớm càng tốt, một thứ mà bà quyền tổng thống của xứ này không mấy mặn mà, và ngay chính phủ Mỹ cũng không thèm để ý đến, vì thành quả cái việc quân đội Mỹ tấn công vô Venezuela đầu năm, bắt vợ chồng Maduro đi vào nhà tù New York để đem lại lợi thế năng lượng cho Mỹ gần một năm nay và những năm trước mặt. Giải Nobel Hòa Bình năm 2026, chúng tôi được thông báo ngày hôm nay sẽ được trao cho nữ luật sư Navanethan Pillay, 85 tuổi, người gốc Nam Phi. Bà từng là cao ủy Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và hiện bà là chánh án của Tòa Hình sự Quốc tế, một nỗ lực đối chọi với Mỹ, đối chọi với ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu về tình hình bi thảm ở Gaza 3 năm vừa qua. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho biết cuộc hành quyết tử tội Nedan Hassan sẽ được trình diễn livestream để cho quần chúng theo dõi vào ngày 3 tháng 12 sắp tới. Ông trả lời chương trình Real America Voice ngày hôm qua như vậy, và cho biết rằng tội phạm vụ giết người 2009 tại Fort Hood ở Texas sẽ bị hành quyết trước một tiểu đội hành quyết, và quần chúng sẽ có dịp theo dõi. Theo ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh thì cái sự nghiêm chỉnh cho quyết định này nó nhắc nhở cái việc làm là đương sự đã xả súng giết chết 12 binh sĩ Mỹ, một bác sĩ, một đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng mẹ và 32 người khác bị thương. Đến năm 2013, tòa án đã xử tử hình nhân vật này tại Fort Leavenworth, Texas. Và đến ngày 3 tháng 12, nó sẽ được thi hành. Vâng, trong giây lát, trong phần cập nhật về tình hình Việt Nam, chúng tôi sẽ tuyên đọc tuyên bố chung của 29 tổ chức quốc tế nhân quyền về việc ba nhà đấu tranh của Đảng Việt Tân bị bắt giữ. Đó là 7 phần cập nhật chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 9 tháng 10 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Chúng tôi có nhận được một vài cái câu hỏi nó liên quan đến một số những cái việc mà anh Dân vừa cập nhật, cũng như có một số những cái câu hỏi nó liên quan đến hoạt động của cảnh sát di trú khi mà các anh chị này thi hành luật bắt giữ một số những di dân bất hợp pháp hay là những kẻ đầu trộm đuôi cướp mà không có giấy tờ. Vâng, vị thính giả này đặt câu hỏi là mới đây lại có vụ cảnh sát di trú nổ súng bắn người đang ở trên xe, mà trong xe lại có trẻ con. Tôi thấy mỗi lần như vậy, người ta lại lôi ông Trump ra để mà đổ thừa. Các anh nghĩ rằng phương thức và luật lệ làm việc của lực lượng cảnh sát di trú có cần phải điều chỉnh và thay đổi hay không? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là một câu hỏi thì nó cũng rất là hay, để cho chúng ta thấy được rằng việc thi hành pháp luật á, mà của những kẻ gian hoặc là những kẻ mà gọi là không hợp pháp ở đây đã được trình bày rất là nhiều và cũng được bàn cãi rất là nhiều. Vụ này nó cũng xảy ra những cuộc biểu tình mà trước đây để phản đối với cơ quan gọi là cảnh sát mà gọi là di trú DEI mà chúng ta đã biết. Sau đó thì có những cái gọi là lệnh cũng như là cách thức thi hành được huấn luyện cho những nhân viên gọi là thi hành vụ này để mà tránh được những cái ngộ nhận hay là để mà cho những truyền thông có cánh tả khai thác để mà gây ra những cái dư luận mà bóp méo hoặc là để làm cho cái mức độ mà gọi là trầm trọng nặng thêm. Thì việc mà cảnh sát như là phải mang về vấn đề máy thu hình cũng như là bỏ ra cái mặt nạ hoặc là không có hiện diện trong những cái đám đông hoặc là có những cái cuộc mà thi hành của nhiều cảnh sát để tránh cái sự ngộ nhận và sử dụng về vấn đề mà vũ khí. Nhưng mà đặt cái câu hỏi này thì cũng có một cái câu trả lời cho mà chúng ta cũng phải đặt nêu ra để suy nghĩ. Thế thì những người bị bắt hoặc là bị quan cơ quan mà gọi đi ai bắt giữ có gọi là phải là di dân bất hợp pháp hay không, và có những cái hành động mà có những cái lý lịch của họ nó có thể gây nguy hại cho cái sự an toàn hoặc là trong cái khu phố hoặc là khu dân cư này không, hay là đây cũng có dính líu tới những cái phe và băng đảng hoặc là những thứ khác. Nói tóm lại, đây là những cái người gọi là bất hợp pháp. Thế thì nếu trường hợp mà chúng ta gọi là binh vực cho những người này và làm cản trở cho cái vấn đề mà gọi là những người thi hành công vụ mà đã có những cái chứng minh này, thì chúng ta sẽ phân xử ra làm sao? Câu hỏi này nó rất là tế nhị. Tại vì khi mà thi hành vụ để bắt giữ, thì khi nào mà hỏi đó, nếu mà chúng ta có những cái việc mà bình thường và không có cái điều gì sai trái, thì đâu có cái gì phải sợ mà là đã bắt công khai. Tiếp nữa thứ hai là cái việc mà truy tầm về vấn đề và thi hành những cái sắc lệnh của chính phủ để mà trục xuất cũng như là để tìm cách bắt giữ của những người bất hợp pháp, thì đã là một cái luồng sóng rất là mạnh và cũng đã đạt lên con số rất là cao trong những tháng vừa qua. Và cái tình trạng của biên giới lại gần như là được gọi là nghiêm trọng để không có cái vấn đề gọi là xâm nhập một cách bất hợp pháp ồn ào như trước đây. Thế thì đây có phải là cái nhiệm vụ để mà bảo vệ cho cái sự an toàn cũng như là cảnh báo cho những người mà di dân mà bất hợp pháp? Một cái vấn đề mà nó cũng rất là tế nhị thì chính phủ cũng đưa ra, nếu là những người di dân bất hợp pháp này đã đi vào và nếu tình nguyện là muốn trở về thì chính phủ Mỹ cũng đã sẽ tặng tiền và tặng cái phương tiện cho họ về. Chứ đâu không có phải là để mà ở trên đây, để rồi có sống cái tình trạng gọi là bất hợp pháp, rồi tạo ra những cái vấn nạn khó khăn cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ. Thì đấy là một số những cái giải pháp mà cũng đã đề nghị rồi, và cũng có rất là nhiều người tình nguyện để trở về nguyên quán của họ, hoặc là những cái người này bị bắt và phải đưa tới một quốc gia thứ ba để mà tránh cái vấn đề gọi là xáo trộn cũng như là thủ tục. Thế thì nếu trường hợp mà những người này gọi là bị bắt, rồi những kẻ mà ủng hộ là những phe tả, để rồi tạo ra một số những các cái vấn đề mà gọi là tin đồn, hoặc là làm lớn chuyện ra để gây ra cái sự hoang mang, đó là một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị để chúng ta thấy được rằng họ lạm dụng cái cơ quan truyền thông cánh tả để mà có những cái phần dư luận đó để làm lợi thế cho cái vấn đề thủ lợi về một phế nào đó. Đó là cái vấn đề mà nó đặt khuynh thưởng về chính trị. Nói tóm lại đó là cơ quan thi hành gọi là về vấn đề mà gọi là DAI sẽ được huấn luyện rất là kỹ và làm đúng những cái điều mà thủ tục cũng như là cái cách thức hành xử của họ để bắt giữ. Trong khi đó thì bắt giữ có thể sẽ liên lạc với cơ quan an ninh địa phương để cung cấp những cái giấy tờ này. Và nếu có cái sự chống đối lại cơ quan thi hành pháp luật thì người ta phải sử dụng về vấn đề mà khả năng về vấn đề quân sự, khả năng về vấn đề vũ khí để bảo vệ cho những người thi hành công vụ. Nên nhớ rằng những người

0: dư luận đưa đến cái vấn đề tòa án để xét xử. Đó là vấn đề. Qua những cái vấn đề này đó, thì chúng ta cũng phải nhìn rằng, nếu mà chúng ta là một người bình thường, và không có gì mà phải lo hết. Đầu thứ nhất là thứ hai. Cái điểm thứ hai là pháp luật công bằng, tức là cả mọi chuyện. Nếu có trường hợp mà nhân viên thi hành công vụ mà làm cái chuyện gì mà quá đáng, mà lại có chứng minh được, thì cũng thể sẽ bị rắc rối đối với cái vấn đề tòa án, cũng như đương nhiên là luật pháp, chứ không phải là chỉ có là những nhân viên cảnh sát hay là nhân viên mà gọi là tạm ra. Rồi còn những người mà chọc phá để làm tạo ra một cái sự nhiễu nhương và phá quấy cho sự bất trật tự này, thì chính những người mà không phải là di dân bất tội ác, mà những người hỗ trợ cho họ cũng sẽ bị lãnh đủ trong cái vấn đề gọi là thư kiện hoặc là bắt giữ đó, chứ không phải chỉ có những người di dân bất hợp pháp không. Đó là những gì mà chúng tôi hiểu biết ở tại Senegal, và cơ quan cảnh sát cũng như là các cơ quan an ninh cũng cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin một cách tổng quát về vấn đề những cái chiến sự mà nó có thể xảy ra hoặc là cái sự bắt giữ này. Rất là may là trong thời gian ngắn vừa qua, mọi sự bắt giữ đều trở nên êm thấm và không có những cái cuộc xáo trộn nào ở khu vực vùng Senegal, như những nơi khác thì tôi không biết. Đó là tôi trả lời câu hỏi này, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ như thế nào về cái trường hợp mới xảy ra khi mà các nhân viên của cảnh sát di trú nổ súng. Cái mà người ta nhấn mạnh ở đây đó là trên xe có trẻ con. Và vị thính giả này đặt cái câu hỏi đó là cái luật lệ làm việc của cảnh sát di trú đó, nó sẽ có giới hạn như thế nào? Và nó có cần thay đổi hay không? Bởi vì thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà từ trước đến giờ ai cũng biết là thí dụ đưa ra cái trường hợp của cảnh sát đi. Cảnh sát nó đi truy bắt kẻ gian hay là FBI đi truy bắt kẻ gian đó, rượt đuổi đó, mà kẻ gian không có nổ súng đó, thì không được nổ súng trước, thí dụ như vậy. Hay là nếu mà cái người kia không có gây nguy hiểm đó, thì sẽ không có nổ súng. Nhưng mà cái trường hợp mà mỗi lần như vậy đó, nó làm cho cái người ta không cần biết là ai làm, cứ lôi ông Trump ra, tại vì đây là cái chương trình trục xuất do ông đưa ra. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Có nên như vị thính giả này nói đó, nó có một cái giới hạn và một cái điều chỉnh nào cho cái lực lượng cảnh sát này hay không, thưa anh Dân?
2: Cái sứ mạng của lực lượng kiểm tra liên bang ICE đó, nó quan trọng lắm và nó gắn liền với cái chết đó. Dường như cứ mỗi ngày mà những nhân viên này đi thi hành sứ mạng của mình, không có khuôn thước nào dạy bảo người ta đã phải phản ứng ra sao, tại vì nó có cả ngàn, cả chục ngàn, cả triệu hoàn cảnh khác nhau. Thành thử ra ai sẽ phải làm những gì mà ai phải làm với kinh nghiệm sẵn có, với tình huống nó trình bày đột ngột như thế nào. Không ai có thể thay đổi cái thủ tục bắn súng ra làm sao, bắn trước, bắn sau, bắn như thế nào. Không ai có thể làm được một cái tiến trình như vậy, tại vì tiến trình đó nó muôn mặt. Nhưng những gì mà Đảng Dân Chủ đòi hỏi ai phải làm đó, họ đã thực hiện. Tức là đeo personal camera để thâu lại cái hoạt cảnh đó. Một chuyện đó mà tổng nhà ai khó chịu lắm, nhưng mà họ cũng phải làm. Rồi họ bắt nhân viên kiểm tra phải gỡ mặt nạ ra, không được đeo mặt nạ. Và cái chuyện này ai ra nói chúng tôi không thay đổi, chúng tôi vẫn phải đeo mặt nạ, tại vì cái đó là cái biện pháp để bảo vệ an ninh cá nhân của chúng tôi. Thành thử ra ai đã chịu nhân nhượng rất nhiều và chịu đòn trả đũa của Đảng Dân Chủ và hệ thống hùa theo họ. ICE nó nhiều năm qua đó là cái mục tiêu của Đảng Dân Chủ nhằm triệt hạ cơ quan này. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, cơ quan này đã không hiện hữu, tại vì tất cả nhân viên ICE đều bị đuổi hết. Cho đến khi ông này không còn nữa đó, thì

0: Quốc hội, cơ quan ai nó làm cho Đảng Dân Chủ khó chịu. Và với hàng triệu di dân bất hợp pháp và rất nhiều tội phạm trở nên thanh đâm xuống đường, ai có trách nhiệm phải hành xử làm sao vừa thứ nhất được việc của ông Trump mong muốn, và thứ hai an toàn cho chính mình, và được việc là họ phải tiếp tục đi săn tìm, và an toàn cho chính mình là họ hành xử làm sao để thích ứng với tình huống. Mà tình huống này như chúng tôi trình bày, mỗi lần nó tới với một thành viên nó khác nhau. Chúng tôi thông cảm vị thính giả nói rằng ICE cần phải thay đổi. Vâng, thưa vị thính giả, ICE đã thay đổi rất nhiều rồi. Đảng Dân Chủ không hề thay đổi thế nào cả. Họ muốn triệt hạ, họ muốn tìm mọi khuynh hướng đó để đạp đổ cái định chế mà ông Trump cho rằng nó vô cùng quan trọng. ICE đã thay đổi rất nhiều. Đảng Dân Chủ đó, họ không thay đổi. Tại vì họ muốn di dân bất hợp pháp lộng hành tới đây. Họ muốn biên thùy mở tung ra. Và họ muốn không có cuộc săn lùng bắt bớ gì cả. Nếu không có những cái vụ biên cương mở rộng, luật sư dân chủ đã tới tận biên giới mời gọi di dân bất hợp pháp bước vào lãnh thổ này, cung cứng cho họ mọi hứa hẹn này nọ, thì làm sao có cái tình trạng như ngày hôm nay? Và khi con số nó lên tới cả mấy chục triệu, trong khi ICE mới bắt đầu từ con số 0. Như tôi trình bày, thời gian của 4 năm của Tổng thống Joe Biden đã ICE không có hiện hữu. Cho nên phải tuyển mộ mấy chục ngàn người là một chuyện khó khăn lắm. Mà 17 tháng qua đó Tổng thống Trump phải vất vả làm. Đó là lý do tại sao con số nó chưa có đạt được mong muốn. Và không đạt được mong muốn như vậy đó, thì cái nhu cầu ICE phải được thêm người. ICE phải hành động nhiều hơn nữa. Nó là chuyện đương nhiên. Đảng Dân Chủ không thay đổi được hai cái chuyện đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Hôm nay chúng tôi có một số cũng khá nhiều những cái câu hỏi nó lại liên quan đến ông Trump nhiều. Vâng. Cái câu hỏi này nó liên quan đến cái việc mà anh Dân cập nhật về cái việc tử hình cái tên giết người mà tay này đó là cũng là ở trong quân đội và giết chết rất là nhiều binh sĩ Hoa Kỳ. Dường như sự việc nó xảy ra vào năm 2009-2010 gì đó. Và cái điều mà vị thính giả này đặt câu hỏi như sau: tuyên bố tử hình công khai dường như đang bị dư luận bắt đầu bàn tán, nhất là người ta còn nói úp mở là có thể được theo dõi trên Streamline. Vâng, cái lời góp ý cũng như một phần cái câu hỏi này đó, nó chúng tôi xin được khai triển thêm như anh Dân có trình bày, sẽ sử dụng cái hình thức tử hình theo cái cách xử bắn. Ở Hoa Kỳ này khá nhiều những tiểu bang bỏ những cái án tử hình, nhưng mà đây đó là cái chuyện liên bang, chuyện của Hoa Kỳ, cho nên không có tính tới cái chuyện đó. Nhưng mà cái hình thức tử hình mà thí dụ như bây giờ bên các xứ Hồi giáo họ đang sử dụng là treo cổ đó, thì bị cho là giả mang. Và dần dần đó, người ta chuyển qua xử bắn, rồi sau cùng người ta cũng nói là không có nhân đạo lắm. Người ta chuyển qua ghế điện, rồi ghế điện đó, người ta nói là cũng vẫn là hành hạ con người, cho nên cuối cùng cái phương thức mà người ta hay sử dụng nhất đó là cái vấn đề tiêm thuốc độc. Mà mới đây cái vụ mà tiêm thuốc độc thì quý anh cũng như quý vị thính giả biết, nó lại bị thất bại. Chả biết là thuốc hết hạn hay là chích không có vào cái tĩnh mạch hay như thế nào đó. Mà bây giờ cái vụ này vẫn còn đang được điều tra khá kỹ. Thì từ cái câu hỏi này đó, cho thấy rằng cái việc mà gọi là tử hình thì cứ tử hình, nhưng mà nếu mà nói tử hình công khai đó, tức là cho phép người dân được theo dõi, được quan sát, thì cái điều này người ta nói rằng nó sẽ bị chống đối. Bởi vì nhất là nếu mà đưa lên streamline hay là một cái gì đó công khai đó, những em nhỏ mà họ mà các em theo dõi nó thì không có tốt, người ta có thể đưa ra cái lý do như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nói là biểu tình, xin lỗi, tử hình công khai đó, nhưng mà cái hình thức nó sẽ công khai như thế nào? Tức là cũng vẫn phải tuyển chọn một số người được tham gia, hay là ai ghi danh thì mới được tham gia, hay là như thế nào? Bởi vì đây nó cũng là một cái hình thức cảnh cáo, và mặc dầu nó là cái tai này nó làm ra những cái việc giết người quá sức tàn bạo, chết đáng cái tội chết, nhưng mà cái phương thức tử hình và cái hình thức cũng như gọi là công khai đó, nó sẽ gây ra cái làn sóng người ta chống đối rất là nhiều. Thì hàm ý của cái câu hỏi này chúng tôi nghĩ là nó như vậy. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ như thế nào về cái chuyện mà gọi là công khai trong những cái vụ xử tử hình như thế này, đặc biệt lại còn là theo cái hình thức tức là xử bắn nữa, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà là thời sự thì theo đối cái sự suy nghĩ của tôi, nó có hai điều. Một cái là cái việc mà những người mà bị bắn này, đó là ông mà gọi là bị tuyên bố tử hình, thì theo ông Hatchett cho biết, là bộ trưởng của chiến tranh của Hoa Kỳ cho biết là công chúng sẽ được chứng kiến là việc gọi là hành quyết kẻ xả súng tại cái đồn gọi là Fort Hood, thì chúng tôi sẽ bảo đảm cho mọi người có thể xem được, và nó sẽ công khai. Bộ trưởng chiến tranh Peter Hatchett nói về kế hoạch hành quyết bằng cái đội xử bắn. Đó là nguyên nhân mà ông nói rằng bộ trưởng chiến tranh cũng cho biết là chúng tôi sẽ chứng kiến vụ hành quyết đối với cái ông mà Nido Hassan, người đã bị kết tội nhiều về cái tội danh giết người và âm mưu giết người trong vụ xả súng hàng loạt năm 2009 tại Fort Hood, Texas. Thì thưa Đam Phong, đối với cái thời gian từ năm 2009 bây giờ là năm 2016, thì như vậy đã trên gọi là 17-18 năm rồi mà ông này đã giết hàng loạt người, và có nhiều tội quanh tội danh mà ông cũng đã công nhận ông là một người gốc Hồi giáo. Thì vị bộ trưởng này nói rằng cái tên tội danh này sẽ bị xử bắn bởi một đội hành quyết gồm của các binh sĩ, và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mọi người đều có thể chứng kiến việc đó, rằng nó được công khai, bởi vì mọi người cần hiểu rằng những hành vi kiểu này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thì ông Hatchett nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình là Jack Bosbeck của Real America Voice vào ngày 8 tháng 10. Thì hung thủ sinh ra tại Hoa Kỳ và mang cấp bậc thiếu tá trong quân đội Hoa Kỳ vào thời điểm xảy ra vụ xả súng tại cái đồn gọi là Hood ngày 5 tháng 11 2009. Những người thiệt mạng trong vụ xả súng năm 2009 gồm 12 binh sĩ Mỹ và một bác sĩ dân sự và một thai nhi. 32 người khác bị thương trong vụ tấn công. Sau khi mà cái phân quan tòa để quân sự để xét xử năm 2013, thì bồi thẩm đoàn quân sự đã kết tội ông Hatchett này về tất cả 13 tội danh giết người có chủ ý và 32 tội danh cố ý giết người, đồng thời đề nghị án tử hình đối với anh ta. Thì anh ta vẫn bị giam giữ trong khu gọi là tử hình của quân đội ở tại đồn gọi là Leavenworth ở tiểu bang Kansas kể từ đó. Thì Hatchett là một người theo đạo Hồi giáo và tự bào chữa cho mình trong phiên tòa năm 2013. Trong đó ông tự nhận mình là kẻ xả súng, tự mô tả mình là một chiến binh thánh chiến và cho biết ông sẽ hối hận, ông hối hận về thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ và đã thay đổi lòng trung thành của mình. Một cái vấn đề khác nữa, vào năm 2011 thì Ủy ban An ninh của nội địa của chính phủ và Thượng nghị viện kết luận rằng những người có cái dấu hiệu có sự cực đoan hóa ngày càng gia tăng của ông Hatchett trước khi vụ xả súng, Báo cáo chỉ cho rằng ông Hessen đôi khi đã mô tả các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ vào thời điểm đó là một cuộc chiến chống lại đạo Hồi, và nói rằng việc có người Hồi giáo trong quân đội có thể làm tăng cái nguy cơ nhằm tấm vào đồng đội trong bộ binh của Hoa Kỳ. Đây là một cuộc tấn công khủng bố của phần Hồi giáo cực đoan. Thì theo như là Bộ trưởng Chiến tranh Hessen nói thì trụ xả súng năm 2009. Thì thưa Nam Phong, với những cái hành động này thì chúng ta cũng hiểu được rằng nếu như là hành động giết mà một người Mỹ mà cũng đã làm tội nặng rồi, mà tính tay này và giết từ năm 2009 cho tới nay là mười mấy năm mà Mỹ đã đem ra cái xét xử và đem xử bắn của ông này, thì đây cũng là một cái điều kiện mà gọi là rất là thận trọng của những người mà kết án tử hình. Chuyện thứ hai là ông này cũng nhận là Hồi giáo quá khích, nếu như là những hành động này có thể làm và kích động cho những người khác sẽ làm tổn hại cho cái vấn đề sinh mạng của người Mỹ, hoặc là những cái người mà gọi là vô tình đã bị chết vào những cái người mà Hồi giáo quá khích hoặc là chủ đương cực đoan là như thế này, thì nó còn tệ hại rất nhiều hơn. Để mà tránh qua những cái vụ như là 911 chẳng hạn, hoặc là những cái cuộc mà gọi là tấn công vào cái đám đông để mong giết của những người vô tội, đó là cái hành động mà tôi nghĩ rằng đây là một lời cảnh báo, đây là một sự răn đe cho những cái người mà quá khích đã thi hành một cách gọi là manh bạo. Nhưng nếu mà chúng ta không quên, đó là một viên phi công phó mà cũng đã có những hành động manh bạo mà cách đây nó không lâu, chỉ khoảng 2 tuần trước đây thôi, về vấn đề một chiếc máy bay mà đa số là người dân Do Thái và lại tìm cách tấn công cái người phi công trưởng và để làm những câu chuyện này. Và nếu trường hợp mà chính phủ Mỹ mềm mỏng, đó là không cho người ta xem hoặc là không có đưa ra những bằng chứng và không có những điều kiện và cái việc mà thi hành pháp luật một cách rất là uyển chuyển và chờ đợi cho người này gọi là đã giết người đó, thời nó phá hoại đủ thứ chuyện hết trơn, ngay cả những trẻ con bị nhà giả lây mà còn sống tới mười mấy năm, tới bây giờ thì đưa ra cái việc mà xử bắn hay là vụ giết người, cái nào cũng chứ hết đối với nhìn của tôi. Nhưng mà đây nó có hai phần, một phần là để gọi là thi hành đúng những cái điều mà tòa án đưa ra và bộ thẩm đoàn đưa ra để có quyết định. Thứ hai là thận trọng để cho tới một thời gian nào đó để xem còn có cái dự điều chỉnh nào không để xét xử hay không, và cũng không có luôn. Và tới cuối cùng phải bắt buộc phải thi hành công vụ này, chích gọi là thuốc mê hay là gọi là ngạt hay là làm cái gì đó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái thông điệp mà của Bộ Chiến tranh nói là để cho những phe tả cũng như là những phe gọi là chống Mỹ một cách cực đoan quá khích, hoặc là những người mà gọi là muốn sử dụng về cái vấn đề gọi là về vấn đề mà hành động gây ra chết người đó, thì sẽ hiểu được rằng cái vấn đề này Mỹ hoàn toàn làm những cái điều kiện mà là con người, hết sức là con người, và cũng đã rất là gọi là thi hành đúng những cái điều kiện, và để cho công chúng thấy

0: chích người đó thì sẽ hiểu được rằng cái vấn đề này Mỹ hoàn toàn làm những cái điều kiện mà là con người, hết sức là con người, và cũng đã rất là gọi là thi hành đúng những cái điều kiện, và để cho công chúng thấy, và Âu đó là để đưa ra những hành động gây ra chết người một cách gọi là nặng nữa đó, là một cái chuyện mà Mỹ không bao giờ tha hết. Nếu chúng ta đặt ra cái vấn đề là nhân đạo thì nhân đạo chỗ nào là Mỹ cũng đã làm hết chuyện rồi. Còn như nếu trường hợp mà một người chết mà trong khi mười mấy người cùng chết và bao nhiêu sự tai nạn và bao nhiêu chuyện gọi là trổ tiền thuế của người dân để nuôi cho cái ông này sống mà làm như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng cái lòng nhân đạo của chúng ta đặt chỗ nào, hay là chúng ta phải thả người đi ra để cho nó sống, hay là như thế nào? Thưa anh Lam Phong, đối với sự suy nghĩ mà gọi là bình thường của tôi đó, là nghĩ ra làm hết một câu chuyện về vấn đề con người, và đưa ra cũng là một cảnh báo cho những cái người mà gọi là sai, sẽ xem rằng đây là một cái thí dụ điển hình, họ sẽ phải trả lời cho công pháp. Và đồng thời nữa là cái cơ quan mà về vấn đề an ninh của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới phải chú ý đến là những kẻ quá khích mà gọi là tẩy não đó, sẽ là một sự nguy cơ cho rất là nhiều người. Một người mà giết người chết mà bây giờ trả lời cũng phải cho họ sống, giờ phải đòi hỏi chuyện này, giờ là một cái nhân đạo nữa, là không khác nào chúng ta khuyến khích cho những cái kẻ vô tình, tôi nói chữ vô tình, khuyến khích cho những kẻ mà có hành động mà gọi là như là cái tên Hồi giáo này vậy. Đó là cái ý kiến của tôi, cho nên tôi không có cái vấn đề mà gọi là than phiền gì hết, là chính phủ Mỹ cũng đã làm hết mọi thứ chuyện, và đây là cái quá cỡ nhân đạo rồi. Và nếu trường hợp mà vẫn tiếp tục duy trì nữa là một cái gánh nặng cho rất là nhiều người, và cũng là một lời cảnh báo chung cho cả tất cả những cái phe tả của những cái người mà khủng bố hoặc là những người làm tầm bậy tầm khắp nơi thế giới, phải có một cái chết mà gọi là đáng cho mọi người để ghi nhận. Đó là như vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng một trái bom hay là một chiếc máy bay bị hóa hủy chết gần mấy trăm người thì sao, thì cái người đó cũng chết theo. Mà tới bây giờ là chúng ta nghĩ rằng đưa cái vấn đề này đưa ra để mà chúng ta còn than phiền nữa, thì tôi không hiểu rằng cái lòng nhân đạo của mình là một điều đáng khen. Nhưng mà nếu trường hợp đặt không đúng chủ thì không khác khuyến khích nào cho cái tội ác nó càng lên cao, thì cái sự đe dọa, cái sự an toàn của mình đó là điều đáng nói. Ai cũng biết là ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã không biết bao nhiêu vụ về cái vấn đề ám sát rồi, và những nhân viên chính quyền cao cấp cũng đã bị rất là nhiều vụ ám sát rồi, mà ám sát âm thầm của những cái người điệp viên, của những kẻ phá hoại, rồi rần rộp lẩn trốn ở khắp nơi rồi. Đó là cái vấn đề cho mọi người cũng phải nghĩ rằng trên phương diện pháp luật là thi hành là phải thi hành và đúng những cái điều kiện mà đã đưa ra. Bây giờ công khai hay là công khai thì cái lá cũng là chết thôi, nhưng mà công khai để cho mọi người cùng thấy là chính phủ đã tôn trọng rất là nhiều và đã rất là kiên nhẫn trong cái mọi vấn đề và đúng thủ tục hành chính mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi, chứ không phải đây là tội ác gì hết. Còn như nếu chúng ta nhân danh tội ác thì dễ cho những người khác chết, thì chúng ta binh dự cho một cái người này dễ bao nhiêu người chết, cái điều kiện đó là như thế nào? Nếu chúng ta là một người, chúng ta là một trong có những người mà thân nhân bị chết thì chúng ta nghĩ sao? Đó là vấn đề. Đó là tôi xin nêu ra một số những cái vấn đề rộng ra để cho chúng ta thấy. Còn cái vấn đề mà xét xử này đó thì đã thi hành theo đúng luật của Hoa Kỳ rồi, chứ không phải chỉ là trong cái lĩnh vực mà gọi là nóng hổi ngay bây giờ đâu. Thì đây là một lần răn đe và một lần cảnh giác đó, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi quay trở lại cái câu hỏi chính của cái vị thính giả này đó, là không phải là có nên tử hình hay không, cũng không phải là bao lâu tử hình, hay là cũng không phải là tử hình theo cái hình thức nào. Cái điểm chính của cái câu hỏi này theo cái hiểu của chúng tôi đó, đó là cái chuyện công khai tử hình. Đây là một cái việc mà người ta sẽ lên tiếng. Công khai xử tử hình tại tiểu bang Texas thì cái hình thức công khai nó sẽ như thế nào? Bao nhiêu người được tham dự? Có cần ghi danh để vào xem hay không? Và đặc biệt đó là dư luận úp mở nói có thể nó sẽ được livestream, tức là truyền hình trực tiếp trên Internet hay là tường trình trực tiếp trên Internet. Và đây là cái điều mà người ta sẽ lên tiếng chống đối. Và cái đó nó là cái điểm chính của cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra. Không biết anh Giang nghĩ như thế nào, liệu là nó có sẽ có cái trường hợp mà livestream trên Internet hay không, thưa anh Giang?
2: Cái chuyện đâu còn bàn cãi.

0: Nước Nam Phóng. Chuyện nó sẽ xảy ra vào hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 12 lúc 1 giờ trưa tại Leavenworth, Texas, rằng đương sự đó sẽ phải đối diện với một tiểu đội chung cuộc cầm súng, súng trường và nã bắn vô đương sự. Cái đó là cái chúng ta biết và đã được ông Bộ trưởng Chính trị Hexet trình bày. Còn nó livestream làm sao đó thì chúng ta chưa được biết. Đây là lần thứ tư mà xử bắn phạm nhân bằng một đội hành quyết như vậy nó xảy ra tại nước Mỹ. Tôi có ba cái khía cạnh nhìn vấn đề này. Nạn nhân của 12 binh sĩ Mỹ, nạn nhân của một bác sĩ Mỹ, nạn nhân của một thai nhi có đứa con chết và 32 bị thương. Chúng ta nghĩ gì về họ? Và chúng ta nghĩ rằng họ sẽ nghĩ gì về vấn đề đương sự phải đối diện với tiểu đội hành quyết nếu việc này được trình chiếu công khai? Công khai làm sao đi nữa thì bây giờ chúng ta cũng biết rằng cái chuyện đó nó không có xảy ra lâu dài, nó xảy ra trong tích tắc thôi. Những cái chuyện mà tích tắc, bắn giết nhau, tội ác xảy ra hàng ngày trên TV đấy, trên mạng xã hội, trên tất cả những cái trò chơi điện tử đó, nó đâu có tạo một cái ấn tượng gì đối với trẻ con đâu. Nó đâu có tạo một cái ấn tượng gì đối với người lớn đâu. Mà cái chuyện này đó, nếu được livestream thì nó trình bày không quá 3 đến 6 giây. Nạn nhân phải được hiểu rằng họ chờ đợi quá lâu để chân lý được thực hiện. Và chân lý đó sẽ được thực hiện vào 1 giờ trưa hôm thứ Năm mùng 3 tháng 12 tại Leavenworth ở Texas. Như chúng tôi trình bày đó, ông Bộ trưởng của Chính trị Hexet chưa cho biết là nó sẽ được livestream như thế nào. Nhưng mà livestream như thế nào đi nữa đó, thì đây là lần đầu tiên cái chuyện đó nó xảy ra. Nó cũng theo quy luật là livestream làm sao đó. Nó không cổ võ một cuộc giết người văn minh. Livestream làm sao đó, nó không có đem cái việc xử bắn bằng đội hành quyết nó có vẻ tàn nhẫn. Và livestream làm sao nó để cho người ta thấy rằng nếu phim ảnh đã thực hiện những chuyện như thế này từ mấy trăm năm qua đó, thì cái chuyện mà livestream lần này đó, nó không có thể nào mà bi thảm hóa hơn cái chuyện mà chúng ta từng xem phim những đội hành quyết đem tử tội ra bắn cả. Vấn đề thứ ba ở đây đó, sở dĩ Tổng thống Trump ông đi đến cái quyết định là ông bằng lòng, tại vì ông là tư lệnh tối cao quân lực và nhân vật này là một bác sĩ, nhân vật này là một thiếu tá nằm trong quân lực Hoa Kỳ, nhân vật này sinh ra ở nước Mỹ nhưng mà chỉ vì đã ăn sâu cái hệ thống tư tưởng Hồi giáo cực đoan đó mà đi đến cái hành động giết người một cách tàn nhẫn như vậy. Rồi trong khi ra tòa và thụ án như vậy, đương sự đã, thay vì hối hận, đương sự đã nói rằng ông ta tiếc là đã phục vụ quân đội Mỹ. Ông ta tiếc là ông không làm gì hơn để cứu người Hồi giáo. Nói một cái khác, đây là một thực tế mà không thể nào làm khác được. Pháp Đình 2013 đã nói xử bắn. Bây giờ đó, xử bắn. Ông Hexet nói rằng sẽ được cho quần chúng xem. Cái vấn đề sẽ được cho quần chúng xem đó, nó sẽ được định nghĩa như thế nào. Quần chúng đây đó, có thể là trẻ con, có thể là đàn bà, có thể là người Hồi giáo, có thể là quân nhân, có thể là dân sự. Nó một cái khác đó. Cái người thi hành bản án này không thấy nó đủ quan trọng để mà lo lắng rằng sẽ bị chống đối. Và chúng tôi không tin rằng cái vụ này sẽ có giấy phép hay là ghi danh vô xem gì cả. Họ sẽ làm một cách đơn giản, nhanh chóng và đi đến kết luận là công lý cuối cùng đã được bù đắp từ năm 2009 đến nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, ở tại Hoa Kỳ này thì đôi khi nó có những cái sự việc mà đòi hỏi vấn đề công lý và đặc biệt là vấn đề nhân phẩm con người nó quá nặng nề. Cho nên có đôi lúc nó có những cái sự việc nó làm cho chúng ta cũng cảm thấy nó hơi bực bội một chút xíu. Ví dụ như là những cái vụ án giết người mà nó công khai nó rành rành ra như vậy rồi và tuyên án tử hình mà lại không thực hiện ngay lập tức, kéo dài cả mười mấy năm. Mỗi một năm như vậy đó là tiền đóng thuế của chúng ta bỏ ra để nuôi một cái người tù nhân như vậy đó. Theo ghi nhận thì dường như cũng khoảng 80 cho đến 100 ngàn Mỹ Kim. Thì cái tiền đó là cái tiền đóng thuế của người dân dùng để nuôi những cái kẻ tử tội. Chúng tôi không chống đối cái chuyện mà có những cái vụ án mà nó chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà bởi vì bồi thẩm đoàn kết luận đó, cho nên người đó có tội thì người ta cần có cái thời gian để người ta điều tra lại, để xem coi cái vụ này có bị xử oan hay không. Cái chuyện đó là cái chuyện cần thiết, nó rõ ràng. Nhưng mà có những cái tội mà nó rành rành như vậy đó, thì tại sao phải giữ lại một cái thời gian lâu như vậy? Tốn cơm, tốn gạo, tốn tiền thuế của người dân. Cho nên với cái nhìn mà có vẻ nó hơi bộc trực của chúng tôi đó, thì có những cái việc cần phải xử thì cứ xử ngay thôi, chứ không có chần chờ gì hết. Có những việc nó cần cái thời gian để thẩm tra lại, điều tra lại một cách rõ ràng hơn đó, thì nó có thể nó kéo dài. Nhưng mà ở Mỹ này thì quý vị biết là những cái án tử hình dường như là có sớm nhất là cũng phải 8 cho tới 10 năm. Có những cái vụ án, chẳng hạn như cái vụ án mà tiêm thuốc độc mà không chết vừa rồi đó, cái vụ án đó cả mấy chục năm mới bắt đầu đem ra thi hành. Vâng, chúng tôi lại có một cái câu hỏi lại nhắm vào ông Trump. Dư luận đang nói hành nói tội về việc chính phủ của ông Trump giao những hợp đồng lên đến hàng tỷ đô la cho những công ty do gia đình ông Trump, tức là con trai của ông, làm chủ. Việc này các anh nghĩ sao? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
2: Đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Nếu trường hợp gia đình làm về làm ăn và công khai với những người khác cũng như là công ty khác và được đấu thầu thì đây cũng chỉ là một chuyện tốt thôi. Chứ bây giờ nếu trường hợp mà gia đình, nếu tổng thống mà đích thân làm thì cho kỹ là lợi dụng, hoặc là người ta nghi rằng đây là cái việc làm mà nó có thể lợi dụng để mà gọi là nhận số tiền này, thì đó là sự nghi ngờ đối với chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng tổng thống không ăn lương, làm một năm có một đồng thôi, chuyện đó cũng đã là hy sinh rồi, và tổng thống cũng nói là ngưng hết tất cả mọi chuyện làm ăn của ông, những cái người mà con của ông, để mà gọi là lo cho đất nước. Rồi những cái người xung quanh này cũng đã bỏ công bỏ sức ra mà cũng không gọi là lương để mà làm cái câu chuyện để mà giúp cho vấn đề này cho đất nước của Hoa Kỳ, cũng như là tán thành về những cái yêu sách mà gọi là đặt nước Mỹ ưu tiên và nước Mỹ đứng nhất mà chúng ta cũng đề cập tới. Thế thì nếu trường hợp mà nói rằng những cái công ty tố cáo là có cái sự gọi là thân nhân để làm ăn, thì làm ơn chứng ra bằng cớ về những làm ăn này mà nó sai để mà tòa án xét xử về có lẽ có sự lạm dụng về cái quyền lực hay không. Đó là cái sự công khai, không có sự công bằng. Còn như nếu trường hợp mà đưa ra những câu chuyện đó, những cái hợp đồng đó để cùng đấu thầu, để người nào mà tranh thầu lớn là câu chuyện đó là câu chuyện bình thường thôi. Chứ nếu trường hợp mà đã làm việc cho chính phủ để hy sinh bao nhiêu chuyện, ngay cả cái sinh mạng của mình, mà nói là tới chuyện làm ăn con cháu mà cũng phải ngăn cấm, mà không làm được cái gì hết, là cái điều kiện tôi nghĩ là cho rằng nó quá lố và đòi hỏi những cái vấn đề này. Nếu trường hợp mà nếu là tổng thống nói rằng nghĩa là những con này đó là quý vị phải nhường cho con của tổng thống để mà được trúng thầu, thì cái chuyện đó là sai. Còn như nếu trường hợp mà đây là một sự công khai tất cả mọi chuyện, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà làm như vậy là một cái chuyện cũng không có gì mà phàn nàn hết. Còn như nếu trường hợp mà ai mà làm vậy, rồi những cái người đó, đó nếu mà không làm thì lấy cái gì sống, đó là vấn đề. Cả cái sự nghiệp của họ là sao sống. Theo tôi được biết là trong cái thời gian mà tổng thống làm nhiệm kỳ, thì cái vấn đề mà lợi tức của các cái công ty cổ phần của những người con của những cái gia đình của liên hệ đối với của tổng thống này là giảm xuống cả tỷ mỹ kim, chứ không phải là tăng lên đâu. Đó là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng nhiều nhân vật khác, nhiều cái tư thế khác của những cái người mà làm đạo luật, chứ không phải là tổng thống không, là dân biểu của những nghị sĩ, hoặc là những người thị trưởng, hoặc là vấn đề gọi là thống đốc này kia đó, rồi khui ra là những cái vấn đề mà gọi là tham nhũng bên trong, gọi là bè phái bên trong, là cái chuyện đó nó có chứ mà là không. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có những cái điều xấu đó hết trơn. Đó là cái vấn đề sự công bằng và cần phải có cuộc sống của gia đình nữa. Còn đó là một cái vấn đề mà theo cái sự suy nghĩ của tôi để gặp những cái vấn đề này, để chúng ta coi coi là có cái chuyện đó nó có hay không. Còn cái vấn đề mà nếu trường hợp mà có vấn đề mà sai trái, có nặng tới phe phái đó, thì thưa kiện đến tòa và đưa ra chứng minh ra để mà đòi hỏi. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chỉ cần suy toán thôi, ai mà làm lớn được chuyện gì đó, tất cả mọi người kia là con cháu là phải chết đói, không có làm được cái gì hết, không có làm ăn gì hết, là để cho thi hành nhiệm vụ rồi. Hoặc là nếu trường hợp mà những người kia làm ăn giỏi, thì nếu thực là một cái người mà gọi là thị trưởng thành phố chẳng hạn, có những cuộc đấu thầu của thành phố để giúp cho gia đình của họ được mà trúng thầu làm ăn cái này, thì trên phương diện giấy tờ đó là một sự công khai minh bạch. Còn những nó có những cái chồng chéo bên trong thì ta không biết, đây là thí dụ vậy. Nhưng mà dù sao thì câu hỏi này cũng rất là hay, để chúng ta có dịp mà mổ xẻ ra, để chúng ta thấy được rằng trong cái sự mà gọi là công bằng trước pháp luật, thì nếu như là có cái sự sai trái nào đó mà sự không công bằng, thì chúng ta đâm đơn kiện, đưa lên để được cứu xét ở đây là có cái vấn đề như thế nào đó. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải làm sao cho nó tối thiểu cho cái vấn đề mà gọi là nguy hại này. Còn cái vấn đề mà nếu mà chúng ta cứ nghe là những cái tin đồn thổi, rồi để rồi đó làm khó làm dễ lại với nhau, thì cái vấn đề này đó là cái chuyện bình thường trong cái xã hội sinh hoạt về cái vấn đề ngôn luận của thật ở đất nước này. Còn như nói khơi khơi là có cái vấn đề gì đó là nó có nặng tích theo phái, thì chúng ta cũng thấy hiểu rằng trong cái bức màn tối và những cái ảnh hưởng ở phía đằng sau, thì nó có vô số những cái chuyện mà nó lớn, hàng hà số chừng lớn chỗ đó. Đó là như vậy. Còn như nếu trường hợp là tất cả những người giàu tỷ phú đang làm việc cho, gọi là ủng hộ cho Tổng thống Hoa Kỳ để làm cho họ giàu thêm trắng, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó nó không cần thiết đâu. Đó là vấn đề vậy. Còn như nếu trường hợp mà nếu là con cháu chúng tôi đang làm ăn và đừng làm mình bình thường mà không có dính líu gì vấn đề quyền lực ở trong chính quyền hết, mà cùng chúng ta cùng phải gọi là than phiền, nếu như có sự thất bại thì có chê không, nếu có thành công thì có thể chê không. Do đó cái sự công bằng, đặt trên sự công bằng, tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều phải công bằng trước pháp luật hết đơn. Và nếu được có sự sai trái thì cần phải phê xét và cho xét ra, chứ không thể nào mà tổng thống vừa làm tổng thống và vừa đi làm một cái công ty nào đó, thì cái gì đó là nó có lẽ là nó không có thì giờ và nó không có đúng. Nhưng mà nếu trường hợp để làm những chuyện này để phục vụ cho đất nước mà không phải vì cái lợi của mình, thì chuyện đó là quan hình. Đối với ý kiến của tôi là vậy. Còn như nếu tất cả mọi chuyện gì, ai mà làm câu chuyện gì mà con cháu hay dòng họ không có thể nào mà sinh sống được, thì chắc lẽ là cái điều đó là chết thôi. Đặt vấn đề gia đình của chúng ta là chúng ta có chấp nhận giải pháp đó không? Không được làm ăn gì hết trơn á, mà cũng không có lật lãi lương nữa thì làm sao? Đây là cái vấn đề mà xét ra cho nó dễ là bình thường, nhưng mà đây cô hỏi rất là hay, đó là vậy. Nhưng mà chính phủ cũng đã nói rằng là tổng thống và phó tổng thống không có làm ăn gì hết, cũng như là phu nhân cũng không có làm ăn gì hết, mà tất cả mọi chuyện đều phải đóng góp cho một cách minh bạch như đời sống của mình. Còn những cái công ty khác, cổ phần hay là cái gì đó, thì các con cháu cũng vẫn làm ăn được như thường mà thôi. Còn như nếu trường hợp mà có nặng tách phe phái trong đó, đã chứng minh được rằng đó để mà chúng ta thư kiện trên pháp luật để mà xét xử, thưa anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa Giang, riêng anh thì anh nghĩ cái vấn đề này nó có bị complete hay không trong vấn đề business và vấn đề chính trị, thưa anh Giang?
0: gia đình, gia đạo của ông Trump đó có gốc rễ hết sức là lâu bền và nặng ký lắm về luật lệ, về bằng phẳng, về giao ước, về khế ước. Cho nên ông Trump đó, ông đã từng làm cái chuyện đó, ông biết làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai. Khi ông nhận trách nhiệm làm tổng thống đó, ông đã từ bỏ cái cơ nghiệp mang tên ông giao cho mấy người con, và mấy người con với ông đã gìn giữ cái khoảng cách đó một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Ví dụ như ông Trump, ông có những đồ án nào liên bang đó, ông không có gọi mấy đứa con tới ông cho được, mà cái đồ án nó phải xuyên qua người trưởng đồ án, phải có khế ước, phải có đấu thầu, ai trúng thầu. Cho nên cái quan niệm rằng, nói rằng ông Trump ông đưa business cho con ông, chuyện đó là sai, và chuyện đó nghe nó không thể nào mà chúng ta suy nghĩ nó có thể là sự thật được. Cảm ơn anh Hà Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Bên phía Nga đồng ý với Hoa Kỳ đó là cái cuộc chiến này nó đang đi vào bế tắc. Nhưng mà mới đây đó, thì theo như tin tức cho biết, bên phía Hoa Kỳ qua một số các phái đoàn thì đang tìm cách lôi kéo một số các nước vào để mà giải quyết, đặc biệt là nước Đức, nước Anh và nước Pháp, để tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này. Bởi vì trong thời gian gần đây, cái cuộc chiến càng ngày nó càng gia tăng cường độ, nhất là cái cuộc tấn công mới đây ở Ukraine khiến cho 30 người chết trên một cái chiếc xe bus. Nó làm cho người ta cảm thấy là xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn ác liệt hơn nữa. Mà Nga đó thì đồng ý với ông Trump đó là nó sẽ còn khó khăn nhiều lắm. Trong khi bên Ukraine đó, thì nói rằng Hoa Kỳ có vẻ thờ ơ trong cái chuyện mà giải quyết cái cuộc chiến này. Ông Trump ông ấy đã làm hết những cái gì ông ấy cần làm. Nhưng mà hai cái vai chính ở trong cái cuộc chiến này đó, lại không đồng ý với cái chuyện đó thì làm sao mà giải quyết được. Bây giờ lôi thêm mấy anh Đức, Pháp rồi Anh vào đó, không biết rằng nó sẽ có một cái tiến triển gì hay không. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái chuyện mà lần này nếu mà bên phía ba nước của Liên Âu cũng nằm trong khối NATO, xin lỗi, ba nước của Liên Âu thôi, Pháp, Đức và Anh mà cùng tham gia vào cái việc mà giải quyết Ukraine, cái cuộc chiến tại đây đó, thì liệu tình hình nó có sẽ có những cái biến chuyển nào khá hơn và tốt hơn hay không trong thời gian sắp tới đó, hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái tiến triển về những cái cuộc mà gọi là đàm phán cũng như là sự vận động của phái đoàn đại diện của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có người con rể gọi là Kushner và ông Kutkov trong Hội đồng An ninh Quốc gia mà của Hoa Kỳ, về vấn đề mà liên quan cho đến việc mà ngừng bắn tại Ukraine. Nói rằng cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong cái cuộc đàm phán cũng trong cái cuộc mà gọi là vận động thì nó đã là có từ lâu rồi chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà đối với những cái quốc gia tại Âu Châu thì có trực tiếp bị ảnh hưởng nhiều trong cái cuộc mà chiến tranh tại Ukraine. Thì Tổng thống Zelensky là người đầu tiên thông báo về cái cuộc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine trong 2009 và ngày 10 tháng 10 2026, trước khi mà Hòa Thịnh Đốn thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này để mà phát biểu cho báo giới, thì chúng ta cũng biết được rằng cái sự tiến triển về vận động này mà nếu trường hợp có được những cái quốc gia mà quan trọng như là nước Đức, nước Pháp hay là một phần của Liên Âu, ngay cả khối NATO đi vào để cùng chung sức để mà giải quyết, để tạo một cái áp lực này kia, cũng như là để tạo cái sự bảo đảm có cái kết quả tốt hơn trong cuộc cân bán giữa Ukraine và vấn đề của nước Nga. Thì đây là những cái chuyện làm mà ai cũng mong muốn, mong đợi là cái vấn đề sẽ bớt đi cái sự thiệt hại và cái kết quả nó như thế nào. Dĩ nhiên kết quả đây là những cái phái đoàn vận động và những sự bên trong thì không có công bố ra bên ngoài, và chỉ nói đó là những cái viên chức này hợp lại với nhau để bàn trên phương diện rộng mà chúng ta chỉ biết đó mà thôi. Thì các nỗ lực hòa giải giữa Hoa Kỳ đã bị đình trệ khi mà cuộc xung đột ở tại Trung Đông bùng phát, thì chúng ta đã biết về cuộc chiến ở tại Iran. Nhưng mà các nguồn tin từ Hoa Kỳ cũng sẽ biết được rằng Hoa Kỳ cũng nhắm muốn là chấm dứt và những cái nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, và các đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch gọi là phục hồi về cái vấn đề tái thiết thì trong cái thời gọi là thời hậu chiến. Đó là hai cái nguyên nhân quan trọng hàng đầu, nhưng mà những chi tiết khác thì chúng ta chưa biết vì cái lý do còn đang hợp lại với nhau. Nhưng mà bây giờ đối với những quốc gia như anh Nam Phong có đề cập tới là như nước Đức, nước Pháp hoặc là nước Anh hay là những quốc gia nào đó mà cần có sự hợp tác, thì đây cũng là một cách thức để giúp cho họ luôn. Nhưng mà nếu trường hợp mà để giúp cho họ, cho những quốc gia này và họ cần phải có những cái cuộc mà đàm phán và gây ra những cái khó khăn cho cả đôi bên, tức là của Ukraine, mà đến nay thì đã chiến tranh kéo dài hơn 3 năm rồi, cũng như là nước Nga cũng sẽ bị tổn thất rất là nhiều về diện và nhiều mặt. Nếu trường hợp mà giải quyết một cách ổn tĩnh và đoàn là những cái phần đất phân chia như thế nào, hoặc là những cách giải quyết như thế nào để làm sao cho chấm dứt chiến tranh, đó là một cái điều tốt để tránh đi thiệt hại. Rồi sau đó là cái những nhu cầu về tái thiết nó như thế nào, rồi phân định về cái vùng đất gọi là trung lập hay là dân tộc mà nó không còn nặng về phe này phe kia thì nó như thế nào, đó là vậy. Nhưng rồi sau đó là cái sự an toàn cho ở vùng Âu Châu nó như thế nào luôn, và ngay cả những cái vấn đề nguy hại của những cái cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở tại các quốc gia ở tại Âu Châu nó như thế nào luôn. Đó là những cái vấn đề mà nó rất là, chúng ta nhìn bên ngoài nó rất là nan giải, chứ nó không phải là dễ. Nhưng mà dù sao đó thì có những cái tiến triển cho tốt, đó là cái sức mạnh về vấn đề quân sự của cả đôi bên và cũng có cái sự hạn chế. Nhưng mà cái số người và sự thiệt hại nó càng ngày càng lâu càng thấm đòn, mà nước Nga cũng gọi là bị gặp những khó khăn, chứ không phải chỉ có Ukraine không. Rồi nếu trường hợp mà đổ lỗi cho Hoa Kỳ đó là không có chấm dứt chiến tranh, nói cái chuyện đó thì tôi nghĩ là nó không có đúng. Bởi lẽ là Hoa Kỳ cũng rất quan tâm về cái vấn đề này và cũng không có muốn gọi là số người chết, cũng như là làm sao để chấm dứt về cho những cái cuộc xung đột này. Nhưng mà đó là cái bề nổi là chúng ta nhìn thấy giữa gọi là cả hai bên. Nhưng mà trong cái vấn đề mà nó sâu xa hơn, mà chúng tôi có rất là đề cập nhiều, những cái thế lực ngầm, những đại chủ nhân ông muốn tới bây giờ là phải ngừng ra để mà tiếp tục có những cái vấn đề gọi là hậu chiến và để tái thiết và để phát triển về nhiều mặt, trong đó có lẽ về vấn đề quân sự, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế, rồi về vấn đề mà liên quan cho đến nhiều cái vấn đề khác nữa, về vấn đề thuế khóa chẳng hạn. Đó là một trong những cái vấn đề mà nó sẽ là dính chuyện lại với nhau. Nhưng mà cái vấn đề này đó là chúng ta chỉ nhìn thấy trên phật nổi giữa những người nguyên thủ quốc gia cũng như là những khối mà điều hành về vấn đề chính trị và ngoại giao của Liên Âu, của khối NATO, của Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, nước Nga hay là Ukraine này kia, và nhìn cái phương diện đó mà chúng ta thấy trên phương diện về vấn đề chính trị mà thôi, chứ còn có thật thì nó ràng buộc rất là nhiều chuyện trong cái vấn đề đó, trong những cái vấn đề mà cuộc chiến này. Do đó thì cái sự chấm dứt tới thời kỳ nào đó cũng phải có một sự chấm dứt, chứ không thể tiến trình mãi là như vậy. Nhưng mà tôi thấy nghĩ rằng trong cái sự hợp tác và cái sự mà phối hợp, cũng như là có những cái cuộc vận động bên đồng mà nó có tiến triển, là có những cái hy vọng, thì đây cũng là một cái điều đáng mừng trong cái giai đoạn sắp tới. Nhưng mà cũng phải ráng kiên nhẫn để chờ xem kết quả nó như thế nào. Chứ bây giờ mà nói là nó sẽ xảy ra như thế nào thì chắc có lẽ là tôi không dám gọi là phát ý kiến, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh theo ý anh thì nếu có cái sự tham gia vào cái việc mà dàn xếp cuộc chiến ở tại Ukraine của ba nước là Đức, Anh và Pháp, liệu tình hình nó có sẽ khả quan hay không và tiến triển nó sẽ tốt hơn hay không, thưa anh Nhân?
0: Tôi không hiểu tại sao câu hỏi đó lại được đặt ra. Trước nhất là Vương quốc Anh không phải là người của cộng đồng Liên Âu, cho nên trong trường hợp đó Anh có thể đóng vai trò của thành viên NATO. Thì NATO, Liên Âu và các phái đoàn an ninh quốc gia đều có mặt trong buổi hội với ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner hai ngày hôm nay và ngày mai để duyệt xét một cái đề nghị mới của Mỹ, nó gọi là Unified Proposal, tức là một đề án mà thống nhất rọi đèn tất cả các khía cạnh ảnh hưởng đến cuộc chiến kéo dài gần năm năm nay tại Ukraine. Cho nên cái cuộc họp của Liên Âu, của NATO, của Ukraine hai ngày này nó trở nên vô cùng quan trọng. Tổng thống Zelensky thì cứ nghĩ rằng tôi thiết tha tới cái buổi họp cấp 3 kìa, tức là Kiev, Moscow và Washington. Nhưng mà chuyện đó nó tùy thuộc trong hai ngày thảo luận tất cả các góc cạnh của vấn đề, qua cái đề cương gọi là một đề nghị có tính chất thống nhất. Đức, Anh và Pháp trong vị trí nào đi nữa, họ không thể là cái điểm xoáy gây ra chấn động kết quả được. Tại vì họ đã từng làm như vậy mấy năm nay mà không thành công. Cho nên cái đồ án gọi là Unified Proposal của ông Witkoff và ông Kushner đó, lần này chúng tôi nghĩ rằng nó giáo diết lắm. Họp hai ngày là khá lâu. Họp hai ngày mà với Hội đồng An ninh Quốc gia của từng quốc gia, tới đại biểu của Liên Âu, tới đại phái đoàn của NATO, là một chuyện rất lớn. Chúng ta ngạc nhiên là trong đó không có phái đoàn của Nga. Điều đó có nghĩa là sẽ có hai ngày khác họp cũng như vậy mà có Nga. Nga ở đây đó chắc là chỉ là đàn em của Vladimir Putin thôi. Những người đã từng có mặt ở Istanbul, những người có mặt ở Geneva, thì họ sẽ có dịp có hai ngày để hội kiến với Liên Âu, hội kiến với NATO, hội kiến với Mỹ, và hai người trung gian là ông Witkoff và ông Kushner. Cho nên chúng tôi không tin là câu hỏi đặc biệt đó nó có đem lại một kết quả đặc biệt nào. Tuy nhiên, Đức, Pháp, Anh sẽ có tiếng nói đáng kể của họ, tại vì họ là các quốc gia có khả năng để đóng góp tài chính quân sự và kinh tế. Họ có cái mối lo âu là cuộc chiến không nên kéo dài. Chỉ hai điểm đó không nữa, chúng ta có thể tin tưởng rằng tiếng nói của họ nó sẽ được lắng nghe. Vấn đề ở đây đó là họ nói gì, hoặc cái những chuyện họ nói đó dựa theo cái đề án tổng quát đó, nó giải quyết được bao nhiêu khía cạnh. Mong rằng hai ngày hôm nay đó nó sẽ là một bước phá. Từ xưa đến nay, 4 lần ở Istanbul không có cái nào là bứt phá cả. 2 lần ở Geneva không có cái nào là bứt phá cả. Thế nên hôm nay phải 2 ngày họp riêng với Ukraine, rồi sẽ có 2 ngày khác họp riêng với Moscow. Nhưng mà thà như vậy còn hơn. Để rồi sau 2 ngày họp riêng với Nga đó, người ta có cơ hội nhìn thấy tương lai hội nghị thượng đỉnh ba bên tìm giải pháp cho chiến tranh Nga và Ukraine, nó sẽ thành hình. Và nếu nó thành hình trước cuối năm nay thì đó là một điều vạn hạnh.

0: người ta có cơ hội nhìn thấy tương lai. Hội nghị thượng đỉnh ba bên tìm giải pháp cho chiến tranh Nga và Ukraine nó sẽ thành hình. Và nếu nó thành hình trước cuối năm nay thì đó là một điều vạn hạnh.
1: Theo thì ý của chúng tôi là mà giải quyết được cái tình hình cái cuộc chiến ở tại Ukraine, nó sẽ là cái chìa khóa, nó mở bung hết tất cả những cái khúc mắc, những cái khó khăn của ông Trump. Chắc chắn là giải quyết cuộc chiến Ukraine xong là cái vụ mà giá cả năng lượng nó sẽ không còn là cái vấn đề nữa. Lúc đó đó là Iran nó sẽ chết dở với ông Trump. Mà rồi sau cái kỳ bầu cử này đó, mà ông Trump ông ấy vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội đó, thì Iran nó cũng chết dở với ông. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái việc mà ban đầu chúng tôi đã hứa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về trường hợp của ba chiến sĩ đấu tranh cho nhân quyền, thành viên của đảng Việt Tân, vô cớ bị bắt cóc rồi đưa về Việt Nam, gán cho cái tội xâm nhập vào Việt Nam bất hợp pháp, mặc dầu Cộng sản Việt Nam quen cái thói bắt cóc người ở cái xứ khác, nhưng mà ai cũng biết là đất Chùa Tháp Campuchia là cái nơi mà mật vụ của Cộng sản Việt Nam chúng nó tung hoành như chỗ không người, cho nên cái việc này nó không ai ngạc nhiên hết. Chỉ có điều đó là những cái chứng cớ mà Cộng sản Việt Nam nói là chỉ bằng miệng thôi, không có đưa ra được một cái chứng cớ nào hết. Nói người ta vượt biên giới, cái biên giới của hai nước lúc nào cũng có camera đó, muốn đưa ra bằng chứng thì nó có ngay chứ có cái gì đâu, nhưng mà lại không thể đưa ra. Bởi vì làm gì có, hay là vấn đề giấy tờ nhập cảnh, hay là từ phía bên Campuchia đó, họ đã xác định cái chuyện này nó là cái chuyện nhảm rồi. Cho nên Cộng sản Việt Nam bây giờ thì có vẻ hơi khó ăn khó nói về cái trường hợp này. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho anh Dân đọc cái bản tuyên cáo của khá nhiều tổ chức lên án Cộng sản Việt Nam về cái sự việc này. Dạ, xin mời anh Dân.
0: Vâng, các bạn, tuyên cáo chung này nó dài lắm, đọc nó phải nửa tiếng, cho nên tôi sẽ không đọc cái nửa đầu. Nửa đầu là bối cảnh diễn tả cái vụ việc này tại sao nó xảy ra. Cho nên tôi chỉ đọc cái quan điểm của họ đó, rằng cái vụ này không phải chỉ là vấn đề của Việt Nam mà thôi. Vụ việc hai công dân nước ngoài bị cưỡng bức mất tích trên lãnh thổ Campuchia là một hành vi đàn áp xuyên quốc gia vô cùng trắng trợn. Nó gửi đi một thông điệp rằng không một đường biên giới nào, không một hộ chiếu nào của bất cứ quốc gia nào có thể bảo vệ được bất cứ ai. Đối với cái tầm với, tức là bàn tay với dài của một chế độ chuyên quyền độc đoán như Hà Nội. Trong suốt 10 ngày vừa qua, chính phủ Việt Nam đã bí mật giam giữ hai ông, trong khi gia đình giải thích tìm kiếm thông tin của họ mà không được. Điều này Việt Nam đã đi ngược lại cái nghĩa vụ của Công ước Vienna về quan hệ các sứ quán lãnh sự, trong đó yêu cầu phải thông báo không chậm trễ và phải cho phép lãnh sự Na Uy và Úc tiếp xúc ngay với công dân của họ. Các cáo buộc khủng bố trong vụ này nó mang cái động cơ chính trị hóa một cách vô cùng vô nghĩa. Tiếp nối một thông lệ của Hà Nội là khi phải đối phó với những nguồn chỉ trích họ đó, thì họ dán cho cái lá bài khủng bố. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã nhắc đi nhắc lại và lên án Việt Nam nhiều lần về cái nỗ lực sử dụng cái điều luật về khủng bố một cái sai trái mơ hồ và quá rộng rãi như thế này, cũng như tùy tiện đưa các tổ chức nhân quyền hoạt động ở nước ngoài vào danh sách khủng bố như họ tùy tiện quyết định. Đây là những hành động vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Đây là một mô thức nó gia tăng và nó đáng báo động. Trong văn kiện 29 tổ chức đã bút ký ngày mùng 7 vừa qua đó, lên tiếng rằng vụ bắt cóc này là một diễn tiến trong một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia càng ngày càng gia tăng.

tăng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Á Châu và tại Đông Nam, tại Âu Châu và tại Đông Nam Á Châu. Năm 2017, đặc vụ Việt Cộng đã bắt cáo ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, khiến cho Đức đã quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao của Cộng sản Việt Nam ra khỏi nước họ. Năm 2019, dân báo blogger Trương Duy Nhất đã bị bắt tại Thái Lan và sau đó bị kết án 10 năm tù ở tại Việt Nam. Năm 2023, dân báo blogger Đường Văn Thái, một người tị nạn đã được cao ủy Liên Hợp Quốc công nhận, bị bắt ở Thái Lan và bị kết án 12 năm tù. Tháng 11 năm 25, Thái Lan trao ông Mục sư Y Quỳnh Bi Đáp, một người tị nạn được cao ủy Liên Hợp Quốc công nhận, trở về Việt Nam và đang bị giam giữ. Giờ đây, Cộng sản Việt Nam vượt quá các lần danh mới, bắt giữ 3 công dân, một của Na Uy, một của Úc và một là công dân Việt Nam sống tại Campuchia, cho nên đã bị phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, thì Việt Nam có thể tiếp tục bắt cóc công dân nước ngoài mà vẫn không bị hệ lụy gì nữa. Và 29 tổ chức này đưa ra một số yêu cầu như sau. Yêu cầu của chúng tôi đối với chính phủ Việt Nam. Việt Nam phải lập tức và vô điều kiện thả tự do cho ba ông Nguyễn Đức Thuận, Trần Hiệp và Thái Công Trường Sơn và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Việt Nam phải cho phép lãnh sự Na Uy và Úc và lập tức tiếp xúc thường xuyên với công dân của họ theo đúng công ước Vienna về quan hệ lãnh sự. Việt Nam phải công khai nuôi giữa ba người và cho phép họ được gặp gia đình cũng như lãnh sự mà họ lựa chọn. Việt Nam phải bảo đảm rằng ông Thuận

0: tức cho hai công dân. Và hai quốc gia này phải phối hợp với các chính phủ đồng quan điểm, yêu cầu Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Và 29 tổ chức đó gồm các tổ chức công giáo chống lại tra tấn nằm ở 11 quốc gia ở bên Âu Châu. Các tổ chức khác liên quan đến Article 19, liên quan đến giải pháp thay thế cho độc tài tại Miến Điện, tổ chức nhân đạo của Á Châu, tổ chức dân chủ hóa Freedom House, tổ chức về nhân quyền, tổ chức nhân quyền cho Khmer, tổ chức các luật gia yểm trợ cho dân chủ tại nhiều nước, tổ chức SOS về bạo hành và tra tấn, tổ chức giải phóng Tây Tạng, nghị hội quốc tế cho tự do và dân chủ, và Đảng Việt Tân. Vâng, chúng tôi chỉ đọc một nửa còn lại thôi, cái nửa kia đó là bối cảnh của vấn đề. Thứ hai, mà thưa quý giả, tuyên bố chung của 29 tổ chức đầy thế giá về nhân quyền quốc tế này có cái trọng lượng lớn lắm. Và hai tổ chức, 29 tổ chức này sẽ liên tiếp hàng tuần áp lực chính phủ Na Uy, chính phủ Úc và đặc biệt là bảo quyền Cộng sản Việt Nam nữa, phải sớm trả lời. Họ không thể im lặng như vậy. Tại vì sự im lặng này đó, nó gây nguy hại cho nạn nhân của họ, đặc biệt là ông Thuận, 52 tuổi, là dược sĩ và đang bị bệnh nan y. Vâng, trong chương trình thứ hai đó, chúng tôi sẽ cập nhật và liên tục như vậy mỗi ngày những tin tức về ba nhân vật thuộc Đảng Việt Tân bị ức ép. Một là công dân Na Uy, một là công dân Úc, và một là công dân Việt Nam sống tại Campuchia. Kính cảm ơn anh Nam Phong đã cho phép chúng tôi một phần, một nửa đọc cái quyết định của tuyên cáo chung 29 tổ chức nhân quyền quốc tế mới bút ký hôm 7 tháng 10 vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân đã chia sẻ những cái tin tức liên quan đến ba người đang bị ép uổng bắt bớ một cách vô lý tại Việt Nam bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc, cập nhật những cái tin tức liên quan đến sự việc này để tường trình đến quý vị trong thứ hai tuần tới. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và kính chúc quý thính giả trong vụ dịch cuối tuần rất là an toàn, cũng như là về tình trạng gọi là khí hậu. Đặc biệt đó là vùng San Diego và tiểu bang California sẽ có những trận mưa từ bắt đầu từ ngày Chủ nhật kéo dài cho đến thứ hai và thứ ba rất là lớn, cũng như là các giang biển về vấn đề gọi là ô nhiễm cũng rất là cao, và nhiệt độ thì cũng trên 80 độ cho phía ban ngày, và ban đêm thì thấp hơn vào khoảng 70 độ. Đồng nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai đồng sự. Hai đồng sự của tôi, cảm ơn quý khán giả, xin chúc quý anh và quý quyến, quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành. Xin hẹn tất cả vào chương trình thứ hai 12 tháng 10. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh, kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba.

0: bão táp cuộc đời và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục Lịch sử Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp về quyển Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Chúng ta đang ở thời gian cuối nhà Trần, thưa quý vị. Nghệ Tông mất rồi, Lê Quý Ly lên làm phụ chính thái sư, vào ở trong điện. Dịch Thiên Vô Dậu ra chữ nôm để dạy vua và bắt người ta gọi là phụ chính ca giáo hoàng đế. Từ đấy, Lê Quý Ly cứ chuyên làm mọi việc để trực đường thoáng đoạt. Việc trong nước Quý Ly xếp đặt lại cả, hoặc để mua chuộc lấy những người vây cánh.
2: Về việc tài chính, Quý Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để thu tiền của dân. Tờ giấy ăn 10 đồng thì vẽ cây rêu bể, ăn 30 đồng thì vẽ cái sóng, ăn 1 tiền thì vẽ đám mây, 2 tiền thì vẽ con rùa, 3 tiền thì vẽ con lân, 5 tiền thì vẽ con phượng, 1 quan thì vẽ con rồng. Hễ ai làm giấy giả thì phải tội chém. Khi đã có dấu đóng rồi thì phát ra bắt dân phải tiêu, còn bao nhiêu tiền đồng thì thu nộp nhà vua. Ai mà giấu giếm thì phải tội như tội làm giấy giả vậy. Việc ruộng đất thì khi trước những nhà tôn thất cứ sai đệ tớ ra chỗ đất bồi ở ngoài bể đắp đê để một vài năm cho hết nước mặn, rồi khai khẩn thành ruộng để tư trang. Này quý

0: Thì lập lệ rằng, trừ những bậc đại vương công chúa ra, thì những người thiếu dân không được có hơn 10 mẫu, ai có thừa ra thì phải nộp cho quan, và ai có tội thì được phép lấy ruộng mà chuộc tội.
1: Về việc học hành, từ trước thì phép thi không có định văn thể, bây giờ định lại làm tứ trường văn thể và bỏ thi ám tả. Nhất trường làm bài kinh nghĩa, nhị trường làm bài thi phú, tam trường làm chiếu, chế, biểu, tứ trường làm bài văn sách. Còn như kỳ thi, thì năm trước thi hương, năm sau thi hội. Ai đã trúng hội thì vào thi một bài văn sách nữa để định cao thấp. Những quan làm giáo chức ở các lộ, phủ, châu thì được cấp ruộng. Như ở các lộ thì có quan đốc học, ở phủ và châu lớn thì các quan giáo thụ được ruộng 15 mẫu, ở phủ và châu vừa thì được 12 mẫu, ở phủ và châu nhỏ thì được 10 mẫu.
0: Về việc cai trị, ở trong triều thì quý ly định lại phẩm phục cho các quan. Nhất phẩm mặc áo sắc tía, nhị phẩm sắc đỏ, tam phẩm sắc hồng, tứ phẩm sắc lục, ngũ lục thất phẩm sắc biếc, bát cửu phẩm sắc xanh, vô phẩm và hoàng nô thì sắc trắng. Hoàng nô là đệ tử nhà quan. Ở ngoài thì cải cách các lộ làm trấn và đặt thêm các quan chức ở lộ, phủ, vân vân. Thanh Hóa đổi ra Thanh Đô trấn, Quốc Oai là Quảng Oai trấn, Đại Giang lộ là Thiên Hương trấn, Nghệ An lộ là Lâm An trấn, Tràng An lộ là Thiên Quang trấn, Diễn Châu lộ là Phụng Giang trấn, Lạng Sơn phủ là Lạng Sơn trấn, Tân Bình phủ là Tây Bình trấn, và bỏ các ti xã chỉ để quản giáp như cũ mà thôi. Ở các lộ, phủ, châu, huyện thì đặt lại quan chức. Lộ thì đặt chánh phó an phủ sứ, phủ thì đặt chánh phó trấn phủ sứ, châu thì đặt thông phán, thiêm phán, huyện thì đặt lĩnh úy, chủ bạ. Lộ coi phủ, coi châu, châu coi huyện, lộ nào cũng phải có một tập sổ sách về những việc đinh, điền, kiện tụng, đến cuối năm thì đệ về kinh để kê cứu.
1: Về việc lập Tây Đô, Quý Ly định dời kinh đô vào Thanh Hóa cho dễ đường thoáng đoạt, bèn sai quân vào xây thành Tây Đô ở động Yên Tôn, nay còn di tích ở xã Yên Tôn, huyện Vĩnh Lộc, tục gọi là Tây Giai. Đến năm Bính Tý 1396, Quý Ly bắt Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Qua tháng 3 năm sau, Quý Ly lập mưu cho người đạo sĩ vào trong cung, xui Thuận Tông nhường ngôi mà đi tu tiên. Thuận Tông phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu tiên ở cung Bảo Thanh tại núi Đại Lại, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
0: Về sự phế lập và Trần Thiếu Đế, từ năm 1398 đến năm 1400, Quý Ly bắt Thuận Tông nhường ngôi, rồi lập thái tử là Án để làm vua. Thái tử bây giờ mới có 3 tuổi, tức là thiếu đế, niên hiệu là Kiến Thân. Lê Quý Ly làm phủ chính, tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai người giết Thuận Tông đi. Bây giờ triều đình có những người như là Thái Bảo Trần Nguyên Hãn, Thượng Tướng Quân là Trần Khắc Chân, lập hội để mưu trừ Quý Ly. Chẳng may sự lộ ra, bị giết đến hơn 370 người. Nay ở Thanh Hóa có nhiều nơi làm đền thờ Trần Khắc Chân.
1: Lê Quý Ly lại xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng, ở cung Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ của thiên tử. Đến tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Quý Ly bỏ thiếu đế, rồi tự xưng làm vua, thay ngôi nhà Trần. Nhà Trần làm vua nước Nam ta kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế với 12 ông vua, được 175 năm. Công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị, luật lệ đều chỉnh đốn lại, học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra, lại chống với nhà Nguyên giữ được Giang Sơn, lấy đất Chiêm Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công với nước Nam. Nhưng chỉ có điều, luân thường trong nhà thì bậy, cô cháu, anh em trong họ cứ lấy lẫn nhau, thật là trái với thế tục.
0: Còn như cơ nghiệp nhà Trần siêu đổ là tại vua Duệ Tông và vua Nghệ Tông. Vũ Tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến việc nước, và lại làm loạn cả cương kỷ để đến nỗi dân nghèo, nước yếu. Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nổi giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy.

0: xin nói đến nhà Hồ. Nhà Hồ trị vì được 7 năm, từ năm 1400 đến 1407. Hồ Quý Ly, niên hiệu là Thánh Nguyên. Quý Ly bỏ thiếu đế, nhưng vì tình cháu ngoại cho nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương, rồi tự xưng làm đế, đổi là họ Hồ. Nguyên họ Hồ là dòng dõi nhà Ngu bên Tàu, cho nên Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Bấy giờ vua Chiêm Thành là La Khải mới mất, con là Ba Đích Lại mới nối nghiệp. Quý Ly nhân dịp ấy, sai tướng là Đỗ Mãn làm thủy quân đô tướng, Trần Tùng làm bộ quân đô tướng, lĩnh 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. Nhưng Trần Tùng đem quân đi đường núi sang gần đất Chiêm Thành, cách thủy quân xa, hai bên không tiếp ứng được với nhau. Thành ra bộ quân thiếu lương, phải rút về. Trần Tùng về, phải tội, bị đày ra làm lính. Quý Ly làm vua chưa được một năm, muốn bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, rồi làm Thái Thượng Hoàng, để cùng coi việc nước.
1: Hồ Hán Thương, từ năm 1401 đến năm 1407, niên hiệu là Thiệu Thành, từ năm 1401 đến năm 1402, và Khai Đại, từ năm 1403 đến năm 1407. Về việc Võ Bị, Hồ Quý Ly đã nhường ngôi rồi, nhưng việc gì cũng quyết đoán ở mình cả. Hồ Hán Thương chỉ làm vua lấy vì mà thôi. Nhà Hồ không làm vua được bao lâu, nhưng mà công việc sửa sang cũng nhiều. Trước hết, Hồ Quý Ly chỉnh đốn lại việc Võ Bị. Bề ngoài tuy lấy lễ mà đối đãi với nhà Minh, nhưng vẫn biết nhà Minh có ý muốn dòm ngó đất An Nam, cho nên thường cứ hỏi các quan rằng: ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc Bắc? Bèn lập ra hộ tịch, bắt người trong nước cứ 2 tuổi trở lên thì phải biên vào sổ, ai mà ẩn lậu thì phải phạt. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy phần lúc trước, từ đó số quân lại thêm ra được nhiều.
0: Còn như thủy binh để giữ mặt sông, mặt bể, thì Quý Ly bắt làm những thuyền lớn, ở trên có sàn đi, ở dưới thì để cho người chèo chống, thuật tiện cho sự chiến đấu. Quý Ly lại đặt ra 4 kho để chứa đồ quân khí và bắt những người xảo nghệ vào làm những đồ khí giới. Ở các cửa bể và những chỗ hiểm yếu trong sông lớn đều bắt lấy gỗ đóng cọc để ngự bị quân giặc. Việc quân chế thì Nam Bắc phân ra làm 12 vệ, Đông Tây phân ra làm 8 vệ, mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân thì có 30 đội, trung quân thì có 20 đội, mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội, còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội, có một người đại tướng thống lĩnh cả.
1: Về việc siêu thuế, những thuyền đi buôn bán đều phải chịu thuế cả. Những thuyền hạng nhất mỗi chiếc phải 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. Thuế điền thì ngày trước nhà Trần đánh thuế ruộng tư mỗi mẫu 3 thăng thóc, ruộng dâu mỗi mẫu hoặc 9 quan hoặc 7 quan. Thuế đinh thì mỗi người phải đóng 3 quan. Nay nhà Hồ định lại, ruộng tư điền thì phải đóng 5 thăng, còn ruộng dâu thì chia ra làm 3 hạng, hạng nhất 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. Thuế đinh thì lấy ruộng làm ngạch, ai có 2 mẫu 6 sào trở lên thì phải đóng 3 quan, ai có kém số ấy thì được giảm bớt, ai không có ruộng và những người cô nhi quả phụ thì được tha thuế.
0: Về việc học hành, việc học hành và thi cử đều sửa sang lại, lấy toán học đặt thêm ra một trường nữa, nghĩa là trong những khoa thi có đặt thêm ra một kỳ thi toán pháp. Còn những cách thi thì những người đã đỗ hương thi sang năm sau phải vào bộ lễ thi lại, ai đỗ thì mới được tuyển bổ, rồi qua năm sau nữa thì lại thi hội, bây giờ có đỗ thì mới được gọi là thái học sinh. Nhà Hồ lại sửa hình luật và đặt ra y tỳ để coi việc thuốc thang.
1: Về việc giao thiệp với Chiêm Thành, năm Nhâm Ngọ 1402, tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua đất ấy là Ba Đích Lại sai cậu là Bồ Điền sang dân đất Chiêm Động, nay thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, để xin bãi binh. Quý Ly lại bắt dân đất Cổ Lụy ở Quảng Nghĩa, rồi phân đất ra làm Châu Thăng, Châu Hoa, Châu Tư, Châu Nghĩa, và đặt quan ăn phủ sứ để cai trị 4 châu ấy. Lại bắt những dân có của mà không có ruộng ở các bộ khác đem vợ con vào để khai khẩn đất chữ châu ấy. Bởi vì khi vua Chiêm nhường đất Chiêm Động và Cổ Lụy, thì người Chiêm đều bỏ đất mà đi cả.
0: Năm Quý Mùi 1403, nhà Hồ lại muốn lấy những đất Bạc Đạt Gia, Hắc Bạch, và Salinya về phía nam những đất đã nhường năm trước, bèn sai Phạm Nguyên Khôi và Đỗ Mãn đem thủy bộ cả thảy 20 vạn quân sang đánh Chiêm Thành. Quân nhà Hồ vào vây thành Đồ Bàn hơn một tháng trời mà đánh không đổ, lương thực hết cả, phải rút quân về. Lần này hao binh tổn tướng mà không có công trạng gì.
1: Về việc giao thiệp với nhà Minh, khi Hồ Hán Thương mới lên ngôi thì cho sứ sang nhà Minh nói dối rằng vì chưng dòng dõi nhà Trần không còn người nào nữa, cho nên cháu ngoại lên thay để quản lý việc nước. Đến khi vua Thái Tổ nhà Minh mất, Hoàng Thái Tôn lên ngôi, tức là vua Huệ Đế. Bây giờ Hoàng Thúc là Yên Vương Lệ, đóng ở Yên Kinh, quyền to, thế mạnh, có ý tranh ngôi của cháu, bèn khởi binh đánh lấy Kim Lăng rồi lên làm vua, tức là vua Thành Tổ, đóng đô ở Yên Kinh, tức Bắc Kinh bây giờ.
0: Khi Thành Tổ dẹp xong Dư Đảng nhà Nguyên ở phía Bắc rồi, có ý muốn sang lấy nước An Nam, cho nên nhân khi Hồ Hán Thương sai sứ sang xin phong, vua Thành Tổ sai quan là Dương Bột sang xem hư thực thế nào. Hồ Quý Ly bèn bắt những quan viên phụ lão làm tờ khai nói y như lời sứ An Nam đã sang nói. Vì thế cho nên Thành Tổ không có cớ gì mà từ chối, phải phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam quốc vương.
1: Đến năm Giáp Thân 1404, có Trần Khang ở Mạng Lão Qua đi đường phương Nam sang Yên Kinh, đổi tên là Trần Thiên Bình, xưng là con của vua Nghệ Tông, rồi kể rõ sự tình Hồ Quý Ly chiếm nghịch. Vua Thành Tổ nhà Minh sai quan ngự sử là Lý Ỷ sang tra xét việc ấy. Lý Ỷ về tâu quả thật là họ Hồ đã làm điều thoáng đoạt. Từ đấy, nhà Minh muốn mượn tiếng đánh Hồ để lấy đất An Nam. Ở bên này, cha con họ Hồ cũng biết ý ấy, hết sức tìm cách chống giữ.
0: Năm Ất Dậu 1405, nhà Minh sai sứ sang đòi đất Lộc Châu. Trước, Hồ Quý Ly đã không chịu, sau phải cắt ra 59 thôn ở Cổ Lâu nhường cho Tàu. Tuy vậy, nhà Minh vẫn cứ trách nhà Hồ làm điều tiếm nghịch. Sứ nhà Hồ sang Tàu thì nhà Minh giữ lại, không cho ai về, lại cho người sang An Nam dò xem Sơn Xuyên đạo lộ hiểm trở thế nào để liệu đường tiến binh.
1: Họ Hồ biết thế nào rồi quân Minh cũng sang đánh, bèn sai đắp thành Đa Bang, bây giờ ở xã Cổ Pháp, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây. Bắt lấy gỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc để chặn đường quân Minh sang, và chia các vệ quân ở Đông Đô ra giữ mọi đường hiểm yếu. Đoạn rồi hội cả nội ngoại bách quan văn võ lại bàn việc nên đánh hay nên hòa. Người thì bằng đánh, người thì bằng hòa, nhưng Quý Ly nhất định đánh. Từ khi Lý Ỷ trở về Tàu, nhà Hồ cho sứ sang dân biểu tạ tội và xin rước Trần Thiên Bình về. Và bây giờ Thiên Bình cứ kêu vang với vua nhà Minh xin cho đem binh sang đánh để báo thù. Vì vậy năm Bính Tuất 1406, Minh Thành Tổ sai đốc tướng là Hàn Quang và bọn Hoàng Trung dẫn 5.000 quân đưa Thiên Bình về nước.
0: Khi Hồ Quý Ly được tin ấy, liền sai tướng lên đón ở cửa Chi Lăng, đánh quân Minh, bắt được Thiên Bình đem về giết đi. Đoạn rồi biết quân Minh tất lại sang, một mặt cho sứ sang biện bạch về việc Thiên Bình nói dối và xin theo lệ tiến cống như cũ, một mặt cho những công hầu được quyền mộ những người đào vong làm lính, đặt thiên hộ, bách hộ để làm quản những lính mộ ấy, và ở các cửa sông thì đóng cừ lại để giữ quân giặc ở mặt bể vào. Về phía Nam Ngạn, sông Nhị Hà, tức là sông Hồng Hà, thì đóng cừ dài hơn 700 dặm, lại sai dân ở Bắc Giang và Tam Đới sang làm nhà sẵn ở phía nam sông lớn để phòng khi giặc đến thì bỏ sang bên này mà ở.

0: vua nhà Minh trước đã cho hoạn quan là Nguyễn Toán sang An Nam do thám, biết nước ta phú thịnh đã có ý đánh lấy, cho nên thường cứ tìm chuyện để lấy cớ giấy binh. Nay nhân việc Hồ Hán Thương giết Thiêm Bình, vua Thành Tổ mới sai Thành Quốc Công là Chu Năng làm đại tướng, Tân Thành Hầu là Trương Phụ, Tây Bình Hầu là Mộc Thạnh làm tả hữu phó tướng. Phong Thành Hầu là Lý Bân, Vân Dương Bá là Trần Húc làm tả hữu tham tướng, chia binh ra làm hai đạo sang đánh An Nam. Khi quân nhà Minh đến Long Châu thì đại tướng Chu Năng chết, phó tướng Trương Phụ lên thay.
1: Đạo quân của Trương Phụ ở Quảng Tây đi từ đất Bằng Tường sang đánh lấy cửa Ba Lũy, tức là Nam Quan bây giờ, rồi tiến sang phía Tây Bắc về mé sông Cái, sử chép là sông Phú Lương. Còn đạo quân của Mộc Thạnh ở Vân Nam theo đường Mông Tự sang đánh lấy cửa Phú Lĩnh thuộc tỉnh Tuyên Quang, rồi tiến sang đến sông Thao. Cả hai đạo hội ở Bạch Hạc, đóng đồn ở bờ sông phía Bắc. Tuy rằng nhà Hồ trước đã phòng bị, nhưng mà tướng nhà Minh biết rằng người An Nam không phục họ Hồ, bèn làm hịch kể tội họ Hồ và nói rằng quân Tàu sang là để lập dòng dõi nhà Trần lên, cứu cho dân khỏi sự khổ sở. Trương Phụ sai viết hịch ấy vào những mảnh ván nhỏ bỏ xuống sông, rồi đến đâu quân sĩ An Nam bắt được, nhiều người không đánh và theo hàng quân Minh. Vì thế cho nên quân Minh đi đến đâu đánh được đến đấy, quân Hồ phải lui về giữ thành Đa Bang.
0: Ở chỗ thành Đa Bang, quân Hồ lập đồn ải liên tiếp ở phía nam sông Thao và sông Cái, tức là dọc theo sông Hồng Hà, rồi đóng cọc cắm ở giữa sông, thuyền bè không đi lại được, có ý để cho quân Minh mỏi mệt rồi sẽ đánh.
1: Về việc thành Đa Bang thất thủ, quân Minh tiến lên mặt của thành Đa Bang ngăn trở. Mộc Thạnh mới bàn với Trương Phụ rằng mọi nơi đồn An Nam đóng ở gần bờ sông, quân sang không được, còn thành Đa Bang thì lũy cao hào sâu, nhưng ở đằng trước có bãi cát, quân có thể sang đấy được. Vả ta có đồ chiến cụ, nếu đánh thì tất thành ấy phải đổ. Trương Phụ bèn hạ lệnh rằng quân kia trông cậy của thành này, mà ta lập công cũng ở đó, hễ quân sĩ ai lên được trước thì có thưởng to. Rồi ngay đêm hôm ấy đốt lửa thổi tù và làm hiệu. Trương Phụ, Hoàng Trung đánh mặt Tây Bắc, Bộc Thạnh, Trần Tuấn đánh mặt Đông Nam, dùng thang Vân Thê để lên thành. Quân Hồ đánh không được phải lui vào thành. Đến sáng hôm sau đào thành cho voi ra đánh, quân Minh vẽ sư tử trùm lên ngựa rồi xông vào và dùng súng bắn hăng lắm. Voi sợ chạy trở vào, quân Minh theo sau voi chạy ồ vào thành. Quân Hồ thua to phải bỏ chạy vào Hoàng Giang. Hoàng Giang tức là khúc sông Hồng Hà thuộc về huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam. Quân Minh thừa thế đánh tràn xuống sông Cái, đốt sạch cả các đồn ải, rồi tiến lên đánh lấy Đông Đô tức Thăng Long, bắt đàn bà con gái, cướp lấy của cải. Bọn Trương Phụ tích trữ lương thực, đặt quan làm việc, định kế ở lâu dài.
0: Nói về trận Mộc Phàm Giang, qua tháng 3 năm Đinh Hợi 1407, Mộc Thạnh biết rằng con trưởng của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng đóng ở Hoàng Giang, bèn đem Thủy Lục cùng tiến lên đến hạ trại ở sông Mộc Phàm, thuộc làng Mộc Phàm, huyện Phú Xuyên, tiếp với Hoàng Giang. Hồ Nguyên Trừng đem 30 chiếc thuyền ra đánh, bị quân Mộc Thạnh ở hai bên bờ sông đánh ụp lại. Nguyên Trừng thua chạy về cửa Muộn Hải ở giao thủy Nam Định. Bây giờ tướng nhà Hồ là Hồ Đỗ và Hồ Xạ cũng bỏ bến Bình Thang ở làng Trần Xá, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chạy về cửa Muộn Hải để cùng với Nguyên Trừng tìm kế phá giặc. Nhưng quân Minh sực đến lại bỏ chạy ra giữ cửa Đại An thuộc phủ Nghĩa Hưng bây giờ. Chú thích: bến Bình Thang là bến đò ngang từ làng Bình Thang, Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, qua sông Thái Bình sang làng Trần Xá ở hữu ngạn sông Kinh Thầy thuộc phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Quân Minh ở Muộn Hải phải bệnh, lui về đóng ở bến Hàm Tử để đợi quân Hồ lên sẽ đánh. Bọn Hồ Nguyên Trừng rước Quý Ly và Hán Thương ở Tây Đô ra, rồi đem quân lên Hoàng Giang để chống giữ với giặc.
1: Về trận Hàm Tử Quan, quân Hồ bấy giờ cả thủy và bộ được 7 vạn, giả xưng là 21 vạn, rồi phân quân bộ ra làm hai đạo, đi men hai bên sông, quân thủy đi giữa, tiến lên Hàm Tử Quan. Vừa đi đến nơi bị quân Minh hai mặt xông lại mà đánh, quân bộ của nhà Hồ đương không nổi, bỏ chạy cả. Phần thì hàng giặc, phần thì chạy xuống sông chết đuối. Còn thủy quân thì chạy thoát được, nhưng bao nhiêu thuyền lương thì đã mất cả.
0: Bây giờ có quan An Phủ Sứ Bắc Giang tên là Nguyễn Hy Chu bị quân Minh bắt được, không chịu hàng phải bị giết. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đưa bọn Lưu Thuộc chạy ra bể, rồi về Thanh Hóa, vào đến Lỗ Giang, tức là Mã Giang, gặp quân Minh đuổi đến, quân Hồ không đánh mà tan. Tướng nhà Hồ là Ngụy Thức, thấy thế nguy cấp lắm, bảo Quý Ly rằng, nước đã mất, làm ông vua không nên để cho người ta bắt được, xin bệ hạ tự đốt mà chết đi còn hay hơn. Quý Ly giận lắm, bắt Ngụy Thức chém, rồi chạy vào Nghệ An.
1: Về việc họ Hồ phải bắt, Trương Phụ, Mộc Thạnh biết Quý Ly chạy vào Nghệ An, bèn đâm binh đi đường bộ đuổi theo, lại sai Liễu Thăng đem thủy sư đi đuổi mặt thủy. Quý Ly vào đến cửa Kỳ La, thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị quân nhà Minh bắt được. Hắn Thương và những con cháu họ Hồ đều bị giặc bắt được cả ở núi Cao Vọng. Những quan nhà Hồ, người thì ra hàng, người thì bị bắt, người thì không chịu nhục nhảy xuống sông tự tử. Nhà Hồ chỉ làm vua được từ năm Canh Thìn 1400 đến năm Đinh Hợi 1407, kể vừa 7 năm thì mất.
0: Xem công việc của Hồ Quý Ly làm thì không phải là một người tầm thường. Nhưng tiếc thay, một người có tài kinh tế như thế, mà giả sử cứ giúp cho nhà Trần có thủy có chung, thì dẫu giặc Minh có thế mạnh đến đâu đi nữa, cũng chưa hầu dễ đã cướp được nước Nam, mà mình lại được cái tiếng thơm để lại nghìn thu. Nhưng vì cái lòng tham xui khiến, hễ đã có thế lực là sinh ra bụng muốn tranh quyền, cướp nước. Bởi thế, Hồ Quý Ly mới làm sự thoáng đoạt, và nhà Minh mới có cái cớ mà sang đánh lấy nước An Nam. Cũng vì cái cớ ấy, cho nên lòng người mới bỏ họ Hồ mà đem theo giặc, để đến nỗi cha con họ Hồ thua chạy, bị bắt, phải đem thân đi chịu nhục ở đất nước người. Nhưng đấy là cái tội làm hại riêng cho một họ Hồ mà thôi, còn cái tội làm mất nước Nam thì ai gánh vác cho Quý Ly. May mà sau có một tay đại anh hùng là vua Lê Thái Tổ, hết sức ra tay trong hơn 10 năm trời, cứu vớt được người mình khỏi tay quân Tàu. Chứ không thì cái khổ làm nô lệ nước Tàu lại biết mấy mươi đời nữa mới giải thoát được.

0: chúng ta sang đến giai đoạn nhà Hậu Trần từ năm 1407 đến năm 1413 về việc nhà Minh chiếm giữ đất An Nam. Nhà Minh không phải có yêu gì nhà Trần mà sáng đánh nhà Hồ, chẳng qua là nhân lấy cái cớ nhà Trần mất ngôi mà đem binh sang lấy nước Nam. Lại nhân vì người An Nam ta hay có tính ỷ lại, có việc gì thì chỉ muốn nhờ người, chứ tự mình không biết kiên nhẫn, không có cố gắng mà làm lấy. Một ngày gì nữa mà còn lạ cái lòng hùm beo của người Tàu, thế mà hễ khi nào trong nước có biến loạn là chạy sang vang lại để rước chúng sang, khác nào đi rước voi về giày mồ mã vậy.
1: Dẫu người Tàu có lòng vị nghĩa mà sang giúp mình đi nữa, thì nghĩ cũng chẳng vẻ vang gì cái việc đi nhờ người ta. Huống chi kỳ trực thì lúc nào chúng cũng trực đến lừa mình như đến lừa trẻ con để bóp cổ mình, thế mà người mình vẫn không biết cái dạy là tại làm sao. Tại vì cái nghĩa dân với nước ta không có mấy người hiểu rõ. Nhà nào làm vua, cho cả nước là của riêng của nhà ấy. Hễ ai lấy mất thì đi tìm cách lấy lại, lấy không được thì lại đi nhờ người khác lấy lại cho, chứ không nghĩ tới cái lợi chung trước cái lợi riêng, cái quyền nước trước cái quyền nhà. Thế cho nên mình cứ dạy mãi mà vẫn không biết là dạy.
0: Xem như lúc còn nhà Trần, nhà Minh đã có ý lấy đất An Nam. Sau nhà Trần mất rồi, lại dùng lời nói khéo và lấy tiếng điếu phạt đem binh sang đánh họ Hồ. Đến khi bắt được cha con Hồ Quý Ly rồi, lại bày kế để chiếm giữ đất An Nam, giả treo bảng gọi con cháu họ Trần, rồi bắt quan lại và kỳ lão làm tờ khai rằng họ Trần không còn ai nữa, và đất An Nam vốn là đất giao châu ngày trước, nay xin đặt quận huyện như cũ.
1: Nhà Minh lấy cái cớ giả dối ấy để chiếm giữ lấy nước Nam, rồi chia đất ra làm 17 phủ là Giao Châu, Bắc Giang, Lạng Giang, Lạng Sơn, Tân An, Kiến Sương, Phong Hóa, Kiến Bình, Trấn Mang, Tam Giang, Chuyên Hóa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, Khăn Hoa. Và năm châu là Quảng Oai, Chuyên Hóa, Quy Hóa, Gia Bình và Diễm Châu. Còn những nơi yếu hại thì đặt ra 12 vệ để phòng giữ, lại đặt ra 3 ti là Bố Chánh Ti, Án Sát Ti, Chưởng Đô Ti, và cả thảy ở trong nước lập ra 472 nha môn để cai trị. Sai quan thượng thư là Hoàng Phúc coi cả Bố Chính và Án Sát Ti, Lữ Nghị coi Chưởng Đô Ti và Hoàng Trung làm phó.
0: Vua coi nhà Hồ thì đều phải đem cả về Kim Lăng, Quý Ly về bên Tàu phải bị giam, rồi sau đày ra làm lính ở Quảng Tây. Còn con cháu và các tướng sĩ thì được tha cả, không phải tội. Vua nhà Minh lại truyền cho Trương Phụ tìm kiếm những người ẩn dật ở Sơn Lâm, những kẻ có tài có đức, văn hay học rộng, quen việc, hiểu toán pháp, nói năng hoạt bát, cùng những người hiếu đễ, những người lực điền mà mặt mũi khôi ngô hoặc có gân sức khỏe mạnh, những người thầy đồ, thầy bói, thầy thuốc, vân vân, để đưa sang Kim Lăng, ban thưởng cho phẩm hàm, rồi cho về làm quan phủ, quan châu hoặc quan huyện. Bây giờ những đồ bôn cạnh tranh nhau mà ra, duy chỉ có vài người như ông Bùi Ứng Đẩu, ông Lý Tử Cấu biết liêm sĩ, không chịu ra làm quan với nhà Minh.
1: Công việc xếp đặt đâu vào đấy rồi, Lữ Nghị và Hoàng Phúc ở lại trấn đất Giao Chỉ, còn Trương Phụ và Mộc Thạnh đem quân về Tàu, đưa địa đồ An Nam về dâng cho vua nhà Minh. Bây giờ tuy rằng nhà Minh đã chiếm giữ đất An Nam, nhưng con cháu nhà Trần còn có người muốn khôi phục nghiệp cũ, và nước ta còn có nhiều người không muốn làm nô lệ nước Tàu, cho nên nhà Hậu Trần lại hưng khởi lên được mấy năm nữa.
0: Nói về Giản Định Đế, trị vì từ năm 1407 đến 1409. Khi trước Trương Phụ treo bảng gọi con cháu nhà Trần là ý giả dối để trực giết hại, cho nên không ai dám ra. Bây giờ có Giản Định Vương tên là Quỷ, con thứ của vua Nghệ Tông, chạy đến Mô Độ thuộc làng Yên Mô, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, gặp Trần Triệu Cơ đem chúng đi theo, bèn xưng là Giản Định Hoàng Đế để nối nghiệp nhà Trần, đặt niên hiệu là Hưng Khánh.
1: Giản Định khởi nghĩa chống phá quân Minh, nhưng vì quân mình là quân mới góp nhặt được, đánh không nổi, phải thua chạy vào Nghệ An. Bây giờ có Đặng Tất là quan nhà Trần, trước đã ra hàng nhà Minh, được làm đại tri châu ở Hóa Châu. Nay thấy Giản Định Đế khởi nghĩa, liền giết quan nhà Minh đi, rồi đem quân ra Nghệ An để giúp việc khôi phục. Lại ở đất Đông Triều có Trần Nguyệt Hồ cũng khởi binh đánh quân nhà Minh, nhưng chẳng được bao lâu lại phải bắt, còn dưới đảng thì chạy vào Nghệ An theo vua Giản Định. Vì vậy cho nên quân thế của Giản Định mới mạnh lên. Ông Đặng Tất lại giết được hàng tướng nhà Minh là Phạm Thế Căn ở cửa Nhật Lệ, Lúc bấy giờ, đất An Nam từ Nghệ An trở vào lại thuộc về nhà Trần.
0: Nói về trận Bô Cô, tháng Chạp năm Mậu Tý 1408, Giản Định Đế hội tất cả quân Thuận Hóa, Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa, rồi tiến ra đánh Đông Đô. Quân ra đến Trường Sơn thuộc Ninh Bình thì các quan thuộc và những kẻ hào kiệt ở các nơi ra theo nhiều lắm. Quan nhà Minh đem tin ấy về báo cho Minh Đế biết. Minh Đế sai Mộc Thạnh đem 4 vạn quân ở Vân Nam sang đánh dẹp. Mộc Thạnh cùng với các quan đô trưởng là Lữ Nghị vào đến bến Bô Cô thuộc xã Hiếu Cổ, huyện Phong Doanh thì gặp quân Trần. Hai bên giao chiến, vua Giản Định tự cầm trống thúc quân, tướng sĩ ai nấy hết sức xung đột, phá tan được quân nhà Minh, chém được Lữ Nghị ở trận Tiền và đuổi Mộc Thạnh về đến thành Cổ Lộc là thành nhà Minh xây, bấy giờ ở làng Bình Cách thuộc huyện Ý Yên.
1: Bây giờ vua Giản Định muốn thừa thắng đánh tràn ra để lấy lại Đông Quan, tức là Đông Đô. Nhưng ông Đặng Tất ngăn lại, muốn để đợi quân các lộ về đã, rồi sẽ ra đánh. Từ đó vua tôi không được hòa thuận. Vua Giản Định lại nghe người nói dèm, bắt Đặng Tất và con tham mưu là Nguyễn Cảnh Chân đem giết đi. Thành ra lòng người ai cũng chán ngán cả, không có lòng giúp rập nữa.
0: Nói về Trần Quý Khoách từ 1403 đến 1413, giặc nước hãy còn mà vua tôi đã nghi hoặc nhau, rồi đem giết hại những người có lòng vì nước, thật là tự mình gây nên cái vạ cho mình. Bây giờ con của ông Đặng Tất là Đặng Dung và con ông Nguyễn Cảnh Chân là Nguyễn Cảnh Dị, thấy thân phụ bị giết đều bỏ vua Giản Định, đem quân bản bộ về Thanh Hóa, rước vua Quý Khoách vào huyện Chi La, tức là huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, rồi tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Trùng Quang. Lúc ấy Giản Định đương chống nhau với quân nhà Minh ở thành Ngự Thiên thuộc huyện Hưng Nhân. Quý Khoách sai tướng là Nguyễn Súy ra đánh lẻn bắt đem về Nghệ An. Quý Khoách tôn Giản Định lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng lo việc khôi phục.
1: Về việc Trương Phụ trở sang An Nam, vua nhà Minh thấy Mộc Thạnh bại binh lại sai Trương Phụ làm thống binh, Vương Hữu làm phó, đem binh sang cứu viện. Quân nhà Trần bấy giờ chia ra làm mấy đạo đi đánh dẹp các châu huyện ở mạn Hải Dương. Giản Định đóng quân ở Hà Hồng, tỉnh Ninh Giang, Quý Khoách đóng ở Bình Thang. Khi Trương Phụ sang đến nơi, tiến binh đánh đuổi. Giản Định đem binh thuyền chạy về đến huyện Mỹ Lương, giáp Sơn Tây và phủ Nho Quan, gặp quân Trương Phụ đuổi đến, bắt được, giải về Kim Lăng.
0: Giản Định bị bắt rồi, Quý Khoách ở Bình Thang sai Đặng Dung đến giữ Hàm Tử Quan, thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên. Nhưng quân của Đặng Dung thiếu lương, phải bỏ chạy. Quý Khoách thấy quân của Đặng Dung đã thua, liệu thế giữ không nổi, bèn bỏ Bình Thang chạy về Nghệ An. Trương Phụ thắng trận, đi đến đâu giết hại quân dân và làm những điều tàn bạo gớm ghê như là xếp người thành núi, hoặc rút ruột người treo lên cây, hoặc nấu thịt người để lấy dầu. Còn những người An Nam ai tòng phục nhà Minh mà giết được nhiều người bản quốc thì được thưởng cho làm quan. Thật bấy giờ tha hồ cho bọn hung ác đắc chí.
1: Năm Canh Dần 1410, Trần Quý Khoách cùng với bọn Nguyễn Cảnh Dị lại đem quân ra đánh quân Minh ở Hồng Châu, được thắng trận, rồi lại ra đóng ở Bình Thang. Ở các nơi lại nổi lên đánh giết quân nhà Minh, nhưng chỉ vì quân không có thống nhất, hiệu lệnh bất nhất, cho nên đến khi quân giặc đến đánh, quân nhà Trần lại thua, phải chạy về Nghệ An. Trương Phụ một mặt đưa chiếu của vua Minh lấy lời giả nhân giả nghĩa mà dụ quan lại nhân dân, một mặt thì tiến quân vào đánh Trần Quý Khoách. Tháng 4 năm Quý Tỵ 1413, Trương Phụ đưa quân đến Nghệ An. Quân Quý Khoách lúc bấy giờ 10 phần chỉ còn 3-4, lương thực lại không có, phải bỏ chạy về Hóa Châu.
0: Trước, Quý Khoách đã mấy lần cho người sang tàu cầu phong, Minh Đế không cho, đem giết sứ thần đi. Nay Quý Khoách lại sang Nguyễn Biểu ra cầu phong với Trương Phụ. Trương Phụ bắt giữ không cho về. Nguyễn Biểu giận, mắng Trương Phụ rằng, chúng bay trong bụng thì chỉ lo đường chiếm giữ, ngoài mặt lại dương tiếng đem quân, nhân nghĩa đi đánh dẹp. Trước thì nói sang lập họ Trần, sau lại đặt quận huyện để cai trị, rồi tìm kế để vơ vét của cải, ức hiếp sinh dân. Chúng bay thật là đồ ăn cướp hung ngược. Trương Phụ tức giận, đem giết đi.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Miên qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2026. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin chào Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410, hoặc là số điện thoại của Phương Thi là 408-966-6410. 4835, giỏi không?
1: Giỏi. Nghe anh vỗ tay cho anh trước.
2: Khỏi hỏi.
0: Vâng, thưa quý vị, quý vị ở xa, ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, quý vị nghe chương trình này trên website TNT Media Live, thì quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham gia chương trình. Quý vị có thể hát những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, quý vị có thể sử dụng ứng dụng Viber hoặc là Zalo để gọi vào, hoặc là quý vị có iPhone, quý vị có thể sử dụng FaceTime luôn cũng được nữa. Miễn là nơi quý vị đang cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi mà không có tốn bất cứ một cái phí tổn nào hết. Vâng, riêng những quý vị ở Hoa Kỳ hoặc là ở những cái vùng lân cận, quý vị có thể gọi thẳng hai số điện thoại của đài. Một lần nữa xin được nhắc lại là 408.

0: 7666 6409 và 408-766 6410. Ngoài ra xin được nhắc lại số điện thoại của Phương Thi một lần nữa là 408-966-4835.
1: Thuộc bài nên nhắc tới nhắc lui hoài. Cảm ơn anh đã nhớ.
0: Chứng tỏ là mình thuộc bài. Vâng, thưa quý vị. Hôm nay thì thời tiết ở Bắc California đã tương đối không có còn nóng nhiều nữa. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có nóng nữa.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô Út này. Cô mến chào Nông Phong, cô mến chào Phương Thi, tất cả quý khán giả thân thương trên đài.
0: Dạ,
1: xin chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Khỏe không?
0: Dạ.
2: Hai anh em khỏe hen.
1: Dạ, khỏe, cảm ơn cô.
2: Ok, hôm nay trong chương trình sống nhạc của chúng ta, cô xin đóng góp nhạc phẩm Mùa Mưa Trong Thu. Ủa? Mùa thu trong mưa. Để sáng tác ở Trường Sa.
0: Dạ, chắc cũng giống nhau. Mùa mưa trong thu.
2: Mùa thu trong thu.
0: Rồi,
1: hay chứ cô, mùa mưa trong thu.
0: Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
2: Chiều mưa không có anh, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có anh, giăng mắt mây không buồn trôi. Hình như là nó bị dội đó phải không Điện Thư? Cô nghe hai tiếng.
1: Dạ, nghe. Nghe nó dội dội.
2: Mưa không cô... có anh.
0: Tại vì cái tiếng nếu mà cô nghe trên cái internet đó, cái tiếng nó sẽ đi sao? Dạ.
2: Cô tắt rồi.
0: Dạ, dạ cô. Rồi, thôi bây giờ mình hát đi. Cô nghe tiếng đờn ha.

bài hát này trước tiên cô tặng cho Nam Phong và Phương Thi cùng quý khán giả, chị Huyền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 5, chị 6, chị Ba Huệ, chị Hà, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, Thu Vân, Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Trường Vi, anh chị Đốc Hương, hai chú Sơn và chú Hai, thi sĩ Bụ Truyền và anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới đang nghe.

0: ơi, cảm ơn
1: cô. Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong nữa. Cô cảm ơn tất cả quý thính giả lắng nghe. Cô xin mến chúc quý thính giả một cuối tuần nghe sóng nhạc thật thư giãn, nhiều niềm vui bên gia đình thân yêu, sức khỏe được dồi dào, được an lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, kính chào cô.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Giờ này là cái giờ mà đường dây điện thoại còn đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa khi mà nhiều quý vị gọi vào đó, quý vị sẽ rất là khó gọi, thưa quý vị. Có quý vị nói rằng nhiều khi gọi vào khó quá, nhưng mà những cái lúc như cái lúc này, lúc đầu thì đường dây nó trống thì quý vị gọi vào rất là dễ. Gọi vào số của đài cũng được, gọi vào số của Phương Thi cũng được. Thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát để tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho những người mà quý vị thương mến. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để mời quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi hai số đó, hoặc là quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Cô che lại làm sao tôi thấy cô?
0: Sao anh tự sai vậy? Không đánh mà sai.
2: Vâng, thưa quý vị, cái số điện thoại của cô này nó khó nhớ lắm. Làm việc cả năm rồi. Ủa, một năm chưa cô? Cô làm việc với tôi một năm chưa?
0: Chú ơi, giờ này anh hỏi em một năm chưa? Bao nhiêu năm rồi?
2: Ủa, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi vậy? Trời ơi.
0: Đó, nhiều đó thôi mà cũng không nhớ nữa.
2: Vậy thì chắc cỡ 2 năm ha. Cũng không phải nữa.
0: Vậy thôi em cũng không trách anh là tại sao không nhớ số điện thoại.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, và cuối tuần lễ này ở San Francisco sẽ có một cái cuộc biểu diễn air show rất là sôi động do đội bài Blue Angel biểu diễn. Coi cái đó thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng hồi hộp lắm, bởi vì nếu mà lỡ mà nó gặp tai nạn một cái là né không kịp. Tại vì đó là những cái loại máy bay phản lực, tuy là cái loại cũ của Hoa Kỳ, nhưng mà cái tốc độ của nó cũng 800-900 mai một giờ, cho nên là nó bay ghê hồn lắm. Và đã có lần tai nạn đã xảy ra một lần trong một cái air show ở Reno hay là ở Las Vegas gì chúng tôi không nhớ, nhưng mà hai chiếc máy bay bay biểu diễn và bay ngược chiều với nhau thì lách qua không kịp, cho nên một chiếc nó bị ủi văng vào ở trong cái nơi mà khán giả đang theo dõi, cho nên cái số người chết kỳ đó cũng lên đến gần cả 100 người. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay.
0: Hồi nãy có quý vị nào cô Maria đang hát thì có quý vị gọi vào số 6409, xin mời gọi lại nha.
2: Vâng, thưa quý vị, giờ này là cái giờ mà quý vị có thể gọi lại dễ dàng. Hai số điện thoại vẫn đang trống, hiện giờ là 408-766-6409 và 408-766-6410. Có một số quý vị có điện thoại có nói rằng cũng muốn gọi vào hát, nhưng mà sợ nhiều khi hát dở thì nó kỳ. Thưa quý vị, đây là một cái tiết mục mà chúng ta mở ra để hát cho nhau nghe, hát cho nó vui, hát để cho những ngày cuối tuần chúng ta có những cái giờ phút giải trí thật là vui. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị hát lỡ sai một chút cũng không sao, hay là quý vị hát mà nó có không có hay một tí cũng không sao, bởi vì chúng ta
0: hay
2: gì cô?
0: Hát hay một tí cũng không sao hả?
2: Không, hát không hay một tí.
0: Ủa sao em nghe anh nói là hát hay cũng không sao?
2: Ủa vậy hả? Vậy là chứng tỏ là cái vụ 2 năm với 1 năm đó là đúng rồi đó.
0: Cho nên em nói là em không có trách anh là vậy đó. Dạ quý vị ơi, quý vị gọi vào đi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, quý vị nào mà ở bên một số các tiểu bang ở bên Texas giờ này thì chắc cũng không có bị ảnh hưởng, bởi vì những cái tiểu bang như ở Louisiana, Alabama và một phần của ở bên Florida đang chuẩn bị đón cái cơn bão, có thể là nó sẽ vào bất cứ lúc nào nó thổi vào, thì ở cái vùng đó thì phải chịu thôi thưa quý vị. Bởi vì cái vùng vịnh Mễ Tây Cơ đó, năm nào nó cũng phải có bão nó mới chịu. Và cái đó là cái điều đương nhiên và không có gì mà có thể thắc mắc được hết. Nó cũng giống như cái vùng Caribbean ở phía dưới đó, năm nào nó cũng có bão thổi lên và nó làm cho tiểu bang Florida nhiều khi nó phải hứng chịu những cái bão đó.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, thính giả đây.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Thính giả đây.
2: Dạ, rồi, nghe rồi.
3: Mến chào Phương Thi, chào anh Nam Phong và xin chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi.
0: Xin chào chị Cẩm Lạ, đang chờ chị đó. Em chào chị.
3: Ôi trời hả?
0: Ơn chị đã nhận được quà của chị.
3: Cảm ơn chị. Thì hôm nay Cẩm Lạ sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Lời Kẻ Đăng Trình, một sáng tác của Tố Nhi. Anh Nam Phong cần đừng cần
2: dạ, hát câu đầu. Chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Biết rằng mai chia đôi người đôi ngã, tôi xin anh đừng buồn. Được chưa?
2: Dạ được rồi chị. Dạ.

0: ơn chị.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, Mai Hồng, anh chị Úc Canada, cô Sáu, chị Dục Kim, cô Bắc Kỳ, cô Gió, cô Miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào, cảm ơn Phương Thi với Nam Phong. Dạ. Tiếng đờn nghe hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Chị thích tưởng nghe tiếng đờn của Nam Phong đó.
0: Trời, chúc chị nhiều sức khỏe chị nha. Một lần nữa cảm ơn quà của chị.
1: Dạ, không có chào chị. Chị có chút quà để dễ làm sau khi làm chương trình.
0: Dạ. Chúc quà để
1: cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nha.
2: Dạ, xin chào. Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Anh chú Sơn Ngọc lần
0: dạ, đây ạ. Dạ, mời chú.
3: Dạ, tôi nay tôi chỉ hát bài Ngày Mai Anh Đưa Em của Trường Sa.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em. Ủa, Trường Sa đâu có viết bản nào vậy chú?
0: Ngày Mai Em Đi hả chú?
2: Một Mai Em Đi hả chú?
3: Ngày Mai Anh Đưa Em.
2: Ngày Mai Anh Đưa Em.
0: Dạ rồi chú hát.
2: Chú hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho.
3: Rồi mãi anh đưa em xa kỷ niệm.

0: Dạ rồi bây giờ chú hát đi chú. Dạ.
1: Biết rồi hả?
0: Dạ.
1: Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vắng mưa gợi niềm chẳng chịu. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đi xa tầm thấy. Vô tiếng sương muộn về trên

0: cảm ơn chú.
1: Cảm ơn nghe làm bông như của mình thì.
0: Dạ,
2: yeah,
0: này đúng rồi rồi.
2: Dạ. Yeah. Chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ. Yeah.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ. Dạ. Nó mất hết trơn.
0: Nó chú hát còn hay lắm chú. Thính giả thích chú hát lắm. Dạ. Yeah. Con chào chú nha.
1: À, nhưng mà tôi cứ hỏi chị hỏi chuyện nhưng mà kỳ đó tôi hát một bài nó cũ của Việt Nam đấy.
0: Bài gì? Chú. Bài tựa là gì chú?
1: Yêu.
0: Yêu. Dạ.
1: Quy Vân.
0: Dạ. Dạ được. Phải không anh Quy Vân? Để yêu.
2: Không nhớ. Không nhớ.
3: Dạ vâng, bây giờ thì dạ cảm ơn chú. Bây giờ thì Nam Phong xin mời vị khán giả kế tiếp.

0: bà già xin chào chú Nam Thông.
1: Dạ, xin chào cô.
2: Xin chào cô Lan Ngọc.
0: Hai bà già gọi sớm.
1: Rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
0: Dạ, trước hết nãy giờ cái đài nó hư rồi, mới bắt được trên mới coi được đấy.
1: Không biết là cô nói đài hư là hư làm sao cô?
0: Không có nghe tí, đài radio á.
1: Radio hả?
2: Radio là vậy là
0: đài của San Diego.
1: Nhưng mà cô nghe trên internet vẫn được phải không cô?
0: Dạ, tôi bắt iPad, tôi bấm vô iPad là thấy hạt cô chú á.
1: Dạ, dạ.
0: Gọi là được.
1: Dạ. Dạ, như vậy cái radio dưới nó gặp trục trặc nữa rồi. Dạ,
0: dạ rồi. Nó nghe hư nữa rồi.
1: Dạ. Rồi, hôm nay thì cô sẽ hát bài gì đây?
0: Rồi, con xin hát bài

0: Đàn Tuyền. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tâm cho cô.
1: Về đâu, về đâu, về đâu, về đây khi gió mùa thơm ngát, cuối lũ chim giang hồ thẳng cánh tung trời.
0: Rồi bây giờ mình hát cô ha.

đâu, về đâu, về đâu, về đây thì cho ôi lũ chim giang hồ.

能恨报应，能恨。

0: con mà tôi nghĩ ngoài dễ thương kỳ tìm đang bay qua giấc ngủ chân chung nào còn nghĩa lời gì chẳng ai sao hương nghe những giấc mơ anh ngủ xa vẫn nhạt nhẽo mày tới chúng ta luôn nhớ cánh nhàng đèo mây thước xa lưu luyến một trời xa
1: cánh nhàng đèo mây thước xa lưu luyến một trời xa. Dạ, cô hát mấy bài xưa hả?

0: Cảm ơn sư.
1: Dạ. Cảm ơn chú Nam Phong, cô Nam Phương Tây. Chúc cô chú cuối tuần đầy sự vui vẻ, mạnh khỏe.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc
0: dạ,
2: cô cuối tuần vui.
0: Khỏe
2: dạ.
0: Cô nha. Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
3: Hello. Chị Nam Tấn A đây. Chào chú Nam Phong. Chào Phương Tây. Kính chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ, con chào dì Năm.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Bữa nay chân cho dì Năm rất vui vắng. Nhạc trăng sáng trong làng của tiếng đạt.
0: Dạ.
3: Bản nhạc này tối nga xin kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, tặng Phương Thiên nghe không?
0: Dạ. Dì Năm hát câu đầu đi anh Năm.
2: Dạ thôi, dì Năm hát luôn đi.
0: Dì Năm hát luôn đi, Nam Phong đi theo.
3: Hát luôn nha.
0: Dạ.

0: Dạ rồi.
1: Cảm ơn dì Năm. Dì Năm còn lưu luyến Tết Trung Thu hay sao mà dì Năm hát trăng nữa vậy?
0: Dạ, lưu luyến cho nó vui.
1: Rồi, kính chúc dì Năm có tuần vui và sức khỏe dì Năm nha.
0: Kính chúc chú Năm tham gia phân thi và tất cả quý vị thính giả luôn luôn nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ,
1: kính chào dì Năm. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, nếu mà quý vị có đang theo dõi chương trình này qua cái website TNT Media Live, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần. Hôm nay ở Hoa Kỳ là ngày 9 Tây tháng 10, thưa với quý vị. Có thể Việt Nam thì cái ngày nó sẽ đã đi trước hết khoảng mười mấy tiếng rồi. Thì hôm nay, giờ này bên Việt Nam chắc có lẽ là đã buổi trưa hoặc buổi sáng hoặc là buổi trưa thứ bảy rồi, thưa với quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra và số điện thoại của Phương Thi cũng vẫn đang được mở ra để chờ quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì của đài là 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Giờ này thì hai đường dây này đang trống, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Và xin quý vị lưu ý, khi mà chúng tôi nhận phone quý vị chỉ nghe trên điện thoại, quý vị đừng có nghe ở trên cái internet ở phía sau hoặc là trong cái iPad quý vị nhé. Bởi vì cái tiếng nó đi sau nhiều khi nó sẽ làm cho quý vị lầm lẫn. Cho nên khi mà chúng tôi nhận phone thì quý vị nói chuyện và hát trên điện thoại thôi. Và lúc đó nó sẽ không có bị lầm lẫn giữa cái tiếng đi sau, bởi vì cái tiếng trên internet nhiều khi nó đi sau đến 30-40 giây lần, thưa quý vị. Cho nên nhiều lúc quý vị sẽ bị lầm lẫn giữa cái live và cái mà nó qua cái đường dây internet, nó sẽ bị trễ một chút. Vâng, một lần nữa, số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Chưa hết nghe, hồi đó hơi ngọng ngọng.
2: Dạ, tại vì vừa nói chuyện với Phương Thi rồi vừa vừa chỉ cái tay. Dạ, chào chị. Chị nghe không chị?
3: Dạ, nghe rõ à.
1: Dạ,
3: chào chị. Không khỏe không? Phương Thi khỏe không?
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Chào chị. Rồi, chị chào Phương Thi. Phương Thi ơi, hình như cái tên chị Nam Phong nó hơi ngậm ngậm quá Phương Thi.
1: Ngập ngừng phải không?
3: Ngập ngừng.
1: Nghe ngại gì đó, không biết.
3: Làm như không muốn tiếp đó. Làm như người xa lạ vậy đó không?
2: Không, sợ quá liếu lưỡi đó chị.
1: Mẹ Hồng với anh Nam Phong hình như là kỷ tuổi hay gì.
3: Sắc khẩu. Sắc khẩu. Không gặp thôi, gặp là cái là có chuyện nè.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị hát lãng xin còn gọi tên nhau Nam Phong.
2: Xin còn gọi tên nhau hả chị?
3: Đúng rồi.
2: Dạ, rồi chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Để nhiều chỗ ưa quên chị lắm.
1: Tại anh gọi tên chị ngập ngừng đó, cho nên chị mới hát cái bài chứ còn gọi tên.
3: Đúng rồi, ngập ngừng nữa. Giờ giận quá, phải hát chứ còn gọi tên nhau. Ủa chị, nói sao nó giá trái vậy Nam Phong?
1: À, tại sao nghe nó bị dội dội nãy giờ đó nha.
2: Đâu có, đâu nghe dội gì đâu.
1: Nãy nghe dội.
3: Bên đây thì nghe nó dội dội.
2: Không,
3: là làm như có người rình.
2: Cái tiếng đi ra thì không có thấy gì hết chị.
3: Chị đến đây bị người rình.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: vân vân.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha.
0: Phẩm gì em Phẩm?
1: Dạ, cái này chị hát tông Mi Thứ.
0: Cái bản thì trong trung tâm yêu cầu chị mà chị quên hát. Giờ chị nhớ chứ hát.

0: sao hả?
1: Em nghe chị hát, chị lên cái
0: Phương Thuy nói.
1: Chị có thấy cao không?
0: Để chị nghe gì ta? Ai biết hỏi năm hâm coi.
1: Nó chị hát đi, chị vô đi, vô điểm xuống đi, nếu mà cao quá thì xuống. Tí chắc.
0: Mà mất hứng rồi. Hứng mất hứng rồi năm hâm ấy, đây cái chị cao lại.
1: Hơi cao đó, xuống tí đi chị.
2: Đúng là tại Phương Thi phá chị đang hát cái gì vậy vô.
1: Chị hát đi.
2: Rồi bây giờ mình hát lại, mình hạ xuống một tông nha.
1: Chị vô điệp khúc ta cao lắm.
0: Cao ơi.
1: Vừa rồi đó chị.
0: Tại vì mình ráng gọi mà, gọi tên rồi đó. Hát lại từ đầu nha. Nó xong.
1: Hát từ đầu đó.

0: Kate,
1: Dạ.
0: chị đó phải không? Hello, chị đâu
1: Rồi
0: rồi?
1: chị nghe. Rồi, cảm ơn Thu Chi cho tặng lại cho chị Oanh nè. Để tặng cho tấm gà nè, tặng hết tin giả nha, nằm phòng với Thu Chi nữa nha.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị hát cái tông này vừa hơn hồi nãy cao đúng không?
2: Cũng còn hơi cao này,
0: Đúng
2: chắc là mai mốt chị hát cái bài này chị hát tông đô thôi, đừng hát
0: cái này là
2: hồi
0: xuống
2: nãy đầu
0: rê
2: tiên đó
0: rồi
2: là chị bắt mi rồi bây giờ mình xuống rê một tông, nhưng mà cái đoạn điệp khúc nó vẫn còn hơi cao cho nên
0: nhưng
2: mai mốt chị
0: mà
2: hát đô thôi.
0: đô thì cái mà khúc đầu vô thì lại hơi thấp.
1: Ê, này, tại năm thăm đợt năm thăm vô tâm cái bộ chứ không phải chị, tại
0: Rồi
1: chị
0: đổ thừa
1: đâu.
0: đi chị. Dạ cứ đổ thừa.
1: Đơn đơn phận nào thì chị theo trong đó và đổ thừa chị.
0: Dạ chị cứ
1: Chị
0: đổ thừa
1: đền
0: năm
1: á,
0: phong. Dạ
1: chị đền năm phong, nó giận năm phong luôn
0: rồi.
1: rồi
0: Cảm ơn chị nha.
1: rồi
0: Có
1: cảm
0: cái tâm này
1: cảm ơn
0: cũng
1: nha.
0: dạ rồi, em chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Hương Thi, ấm thèm năm ơn năm phong.
0: Rồi vuốt giận. Rồi em chào chị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn
0: Vẫn
2: còn
0: còn
2: thời
0: thời
2: gian
0: gian quý vị ơi, quý vị
2: để
0: gọi vào
2: mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, đó là hai số điện thoại của đài. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi là 408-966-4835. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại rất là dễ nhớ.
0: Không, số này không có dễ nhớ nhưng mà anh nhớ rất là giỏi.
2: Khen ha. Vâng, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng cái hệ thống gọi qua Internet, đó là hai cái ứng dụng Viber và Zalo để tham gia vào tiết mục sóng nhạc. Quý vị nào mà nói rằng mình hát sợ là hát không hay đó, thì quý vị cũng đừng có ngại. Quý vị có thể là nhiều khi lần đầu vào hát thì mình không có quen đó, thì có thể nó chưa có hát hay, nhưng mà lần sau thì sẽ hát hay. Cho nên quý vị cũng đừng có ngại, quý vị cứ gọi vào. Chúng ta hát chủ yếu là để cho chúng ta vui vào cái buổi chiều thứ sáu, chuẩn bị để chúng ta đón những cái ngày cuối tuần nó thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Quý vị có thể tặng những nhạc phẩm nào mà quý vị thích cho những người mà quý vị thương yêu. Và nếu quý vị biết là có ai đó mà quen biết quý vị đang theo dõi chương trình thì quý vị cũng có thể hát tặng cho người đó. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Hiện giờ thì đường
0: chị
2: dây đang
0: thấy
2: trong.
0: Có chị Thiết Hạnh trên livestream. Xin mời chị, mấy tuần rồi không nghe tiếng hát của chị. Bây giờ đường dây đang trống, xin mời chị gọi vào nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại để quý vị nào mà chưa có nhớ hoặc là chưa có ghi kịp thì quý vị có thể gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.

Dạ, bây giờ anh cần đang không đóng lại cánh này em nghe thử cho.

0: Vâng, hôm nay em bận quá. Em vừa xong việc à, em cố gắng em tranh thủ em hát bài để tạ ơn Chúa. Và em dâng bài hát này lên để cầu nguyện cho anh Năm Phong, như chị Năm Thi, Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Chị cảm ơn Huệ, cái lời bài hát ý nghĩa lắm. Chị cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
0: Dạ vâng,
2: dạ. Chúc chị Huệ cuối tuần vui nha. Dạ.

0: tiếng hát của
1: Dạ,
0: Huệ.
1: dạ.
0: Hay quá, cảm ơn Huệ một lần nữa. Chúc
1: Dạ
0: Huệ nhiều sức khỏe
1: vâng.
0: nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn tiếng đàn anh Nam Phong ạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Xin Chúa giữ gìn tiếng hát của em luôn
1: Dạ
0: luôn
1: vâng.
0: thánh thiện như vậy. Cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Rồi, chị chào em nha.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, em chào chị. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn thời gian để mời khoảng thêm hai vị thính giả nữa cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Và như quý vị thấy vừa rồi, vị thính giả, nữ thính giả vừa rồi gọi từ Việt Nam sang hát và vẫn có thể tham dự chương trình được. Cho nên quý vị nào ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Việt Nam muốn tham dự chương trình, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber, Zalo hoặc là FaceTime. Bất cứ cái ứng dụng nào mà nó qua cái hệ thống Internet thì quý vị sẽ không có phải trả một phí tổn nào hết. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng những cái ứng dụng đó. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thị vẫn đang chờ quý vị. Chúng tôi có thể mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
0: Hai số điện thoại đang trống và một số đang ế, phải không anh?
2: Cô nói gần gần chút xíu, cô nói như kiến kêu, tôi không nghe gì hết.
0: Em nói kế bên anh nghe chưa?
2: Cô có nghe con kiến nó kêu bao giờ chưa? Có nghĩa là cô nói tôi không nghe gì hết, tại vì con kiến nó đâu có biết kêu.
0: Quý vị có nghe tiếng của Phương Thi không? Mà anh Nam Phong cứ nói là không nghe, vậy kế bên em mà không nghe. Thật, Phương Thi phải gào thét lên.
2: Vâng, bởi vì chúng tôi nhìn lên cái biểu đồ mà sideways trên đó thì cái tiếng của Phương Thi nó đi một cái đường thẳng, còn của chúng tôi nó lên xuống, nó nhạt, nó gặp
0: gần. Thường là người ta nghe tiếng thì ta phải nghe bằng bằng tai chứ không có nghe bằng nhìn, cho nên tại anh nhìn cho nên không nghe là bởi rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Và tuần lễ này Bắc California sẽ hạ giảm nhiệt độ, hứa hẹn một cuối tuần thật là mát mẻ, thật là vui vẻ. Nhưng mà đầu tuần sau thì có thể một cái cơn mưa bất chợt nó sẽ đến với Bắc California.
0: Vậy hả?
2: Khoảng thứ hai hoặc là thứ ba, nhưng mà cái đó là nó chỉ, cái xác suất nó chỉ có 50% thôi. Có thể là nhiều khi gió đổi hướng đổi chiều thì nó sẽ không có mưa, nhưng mà lâu lắm rồi thì nó cũng không có mưa. Người ta nói là tháng 6 trời mưa, nhưng mà bây giờ thì đã tháng 10 rồi, thưa quý vị. Mùa màng thì mỗi nơi mỗi khác, nó cũng giống như ngay cả ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì khoảng tháng 5, tháng 6 là bắt đầu mưa rồi, nhưng mà lúc đó ở ngoài Trung thì lại chưa mưa. Ngoài Trung hình như là tháng 8, tháng 9 gì mới mưa thì phải.
0: Hiện bây giờ thì miền Tây mưa, tại vì nước mưa để nước lên tháng 8, Trung Thu. Thường Phương Thi nhớ Tết Trung Thu là nước sắp sắp vô trong đường rồi, là phải lội nước đi đón Trung Thu. Đón Trung Thu dưới mưa luôn.
2: Vâng, không biết là những cái vùng ở phía miền Tây và miền Đông nó như thế nào, chứ ở Sài Gòn thì mưa nó cũng đặc biệt lắm. Mưa nó ập tới 10 phút, 15 phút một cái, mưa lớn lắm. Để rồi sau đó thì ngưng mưa, nắng lên, thì lúc đó mình chạy ra khỏi hàng ba, mình tiếp tục mình đi.
0: Đó gọi là mưa rào phải không anh?
2: Rồi đó, mưa nó rất là lớn, bởi vì một cái mây nó bay ngang nó, rồi cái nước nó nặng trĩu nó rớt xuống, thì khi mà nó hết rồi đó thì đám mây nó bay ngang thì nó không có còn mưa nữa. Vâng, thưa quý vị, ở Việt Nam thì miền Nam chúng tôi thì chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi, nó không có mùa thu, mùa đông nó rõ rệt. Ở ngoài Bắc thì nó có nhìn thấy những cái mùa đó một cách nó rõ ràng hơn là ở miền Nam. Vâng, ở Cali hiện giờ nơi chúng tôi cư ngụ thì cái mùa thu nó cũng không có rõ lắm. Mùa đông thì mình biết là mùa đông nó có tuyết ở trên những cái đỉnh núi cao, nhưng mà còn mùa thu đó thì bởi vì nó không có những cái lá vàng giống như ở bên những cái tiểu bang ở miền Đông, cho nên là nó không có thấy rõ rệt. Trong khi những cái tiểu bang miền Đông đó, thì phải nói rằng mùa thu tới thấy rõ lắm, cây phong nó đổi màu, nó đổi rất là nhiều màu, rất là đẹp. Và khi đó thì người ta biết rằng mùa thu đã đến, và những tiểu bang miền Đông thì mùa tuyết tới thì chúng ta biết mùa đông. Và ở Cali thì hiện giờ nó cũng giống như miền Nam ngày xưa, nó chỉ có hai mùa mưa nắng thôi.
0: Không rõ rệt đó.
2: Không có rõ lắm.
0: Em hỏi anh là anh bốn mùa thì anh thích mùa nào nhất?
2: Thông thường đó thì nếu mà thích đó, lúc còn trẻ thì thích mùa hè. Nhưng mà...
0: Tại sao? Để khỏi đi học phải không?
2: Mùa hè thứ nhất là khỏi đi học. Cái thứ hai đó là mùa hè nó là cái mùa nóng bỏng, cái mùa vui vẻ, cái mùa hoạt động của giới trẻ. Thì cho nên là nó rất là vui. Trong khi những cái mùa như là mùa đông hay là mùa thu đó thì có vẻ nó buồn quá. Vâng, thưa với quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng.
1: Em được cô hệ giới thiệu. Em là
0: em lên tiếng đi.
1: Cô hệ giới thiệu. Giới thiệu sao giống không?
2: Dạ.
0: Rồi.
2: Dạ rồi, dạ. Xin chào chị. À, không biết chị có thể cho biết quý danh không chị?
1: Em hát bài Bỏ Quê em ơi.
0: Bài gì em?
1: Hương sầu riêng đi, hương sầu riêng.
0: Hương sầu riêng, rồi.
1: Dạ.
2: Trời ơi, ca sĩ này hát bàn dữ quá nha, bàn tán dữ quá. Ôi, ca sĩ.
0: Rồi, vậy thì chị giữ phone cho nha. Em giữ phone đó nha.
2: Bấm cái kia trước.
0: Dạ, bây giờ vâng. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Tham ơn cho chị vô, chị hát lời bản chị tặng đời, nãy chị tặng chất lắc hết trơn, tham ơn.
0: À, chị Mỹ Hồng, chào chị.
2: Dạ, rồi, rồi.
0: Rồi, chào chị hát bài gì?
3: Tôi trở về thành phố đi, để về thương tiếc nhà, ca sĩ nhạc sĩ Thanh Phong.
2: Dạ.
3: Người nghệ sĩ tài của Ban Sao Băng.
2: Rồi, chị...
3: Tôi trở về thành phố nhà
2: Phong. Chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Chị tặng trước đi, chị quên, chị tặng chặt lắc đó, Nam Phong.
2: Dạ, rồi, chị tặng đi.
3: Cho chị Út, cho em sorry, chị Út nha. Tặng cho chị Út nè, Thẩm Lai, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ cùng hết khán giả nha.
0: Dạ,
3: với Nam Phong Phương Ti nữa.
0: Rồi,
3: đi. Với anh Bình nữa. Anh Bình Nam Hoàng Hà nữa.
2: Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, chị bắt tông cho đúng nha.
3: Dạ, trời hầm sợ quá. Giờ bắt đầu ráng gò này nha. Tôi trở về thành phố làm khúc hát một mình. Cái bản này ngắn không mà Đà Phong?
2: Dạ, ngắn chị, bài này ngắn.
3: Ắt canh thủ để cho nó không về.
2: Rồi bây giờ mình bắt đầu chị ha.
3: Cũng khi em thăm mẹ ra đi cho nó vui.

0: Hay quá, cảm ơn chị.
1: Vớt lại bản cho Hải dạ.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon nha. Dạ.
1: Đúng dạ. Rồi, hát bản này thì không ngủ ngon.
0: Ngủ ngon rồi đó.
1: Cảm ơn dạ. Nó không nhiều nha.
2: Dạ, dạ rồi, dạ chào chị nha. Dạ.
0: Em kính chúc sức khỏe chị nha, em chào chị.
2: Vâng và thưa quý vị, nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố của cố nhạc sĩ Y Vân đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi. Hẹn vị thính giả ở bên Việt Nam vào tuần sau nha. Chị nhớ coi bài trước nha. Chị
0: hát lần đầu nên chị hơi run.
2: Không, tại vì cái lúc đó chị hát cũng được. Tại vì có cái là chị tìm cái bài không ra. Ca sĩ lên sân khấu nói chết rồi, cái bài của tôi đâu rồi.
0: Dạ cái này cũng thường thôi mà. Cái này là mình đã gặp cái trường hợp này lúc
2: không, thì tôi, không? Không thì tôi biết cô. Tôi biết cô. Cô đi kiếm cái bài của cô rồi rốt cuộc rồi cô tìm không ra. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, cũng như sự tham gia của quý vị rất là đông. Và xin chúc quý vị và gia đình, cũng như bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần vui. Nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cuối tuần. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Trước tiên thì xin cảm ơn những quý khán thính giả livestream, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ, cô Thu Phạm. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý khán thính giả. Mỗi tuần quý vị góp vào chương trình những bài hát thật là ấm áp và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh và cũng còn trong mùa mân côi tháng Đức Mẹ, xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người, cầu nguyện với Đức Mẹ cho tất cả mọi người đều được khỏe mạnh bình an quý vị nha. Và bài Ave Maria, con dâng lời chào mẹ, sáng tác của Huyền Linh qua tiếng hát của anh Nam Phong và Phương Thi, xin gửi đến

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Giải Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau, mới đây đã đến ngày thứ sáu cuối tuần. Thì thứ sáu cuối tuần cũng là một cái ngày mà phần lớn mọi người đều có cái niềm vui, bởi vì chúng ta được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Và chắc chắn là sẽ có người có những cái cuộc vui đã chuẩn bị trước, đi chơi xa hoặc là có những cái buổi gặp mặt ăn uống party, hoặc là thậm chí phải đi trả nợ, có nghĩa là phải đi đám cưới. Cô có biết tại sao người ta nói đi đám cưới là đi trả nợ không?
1: Tại vì ngày xưa mình đám cưới của mình, bây giờ tới người ta đám cưới mình phải đi lại.
0: Chưa kể ra là con cháu rồi nó đám cưới người ta mời, rồi tới con cháu của mình đám cưới rồi.
1: Em thì dự định không, tại vì em không có gia đình, em không có chồng con. Thành ra những cái người mà ngày xưa em đi đám cưới đó, thì họ cũng không có cơ hội để đi đám cưới lại cho em. Bây giờ á, tới phiên là bắt đầu tụi em đã nhận thiệp là gả con, cưới vợ rồi. Thành ra em lần này thì em từ chối hết, dù cho thân tình đến đâu em cũng không đi, tại vì em không muốn họ thiếu nợ nữa.
0: Vâng, thưa với quý vị, cuối tuần này thì Bắc California đã bắt đầu thời tiết nó mát mẻ trở lại, để chuẩn bị cho những cái buổi tổ chức, đặc biệt là ở San Francisco vào cuối tuần này. Hôm nay là bắt đầu rồi, sẽ có những cái màn biểu diễn của đội bay Blue Angel.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Tức là những cái chiếc máy bay chiến đấu cơ, tuy rằng nó là cái loại cũ ngày xưa của Hoa Kỳ, nhưng mà họ thành lập một cái đội bay để biểu diễn, từ bay thả khối màu, bay song song, rồi bay lách qua lách lại, trông rất là đẹp, thậm chí họ bay ngược nữa, có nghĩa là cái máy bay bay mà phơi bụng, không phơi bụng lên trên trời.
1: Ngửa ra luôn đó hả anh? Oh wow, cool vậy. Hình như ở cái đảo Angel hả anh, gần đó phải không?
0: Không, tức là cô ở San Francisco là cô đứng là cô có thể cô xem được rồi, tại họ bay trên trời mà.
1: Không, nhưng mà em nói họ xuất phát từ đâu để mình nhìn thấy đó.
0: Tức là đó, nếu mà cô ở San Francisco, cô đi ra gần bờ biển, cô ở Treasure Island hay là cô ở bên phía
1: chỗ nào, cô nào cũng nhìn thấy được phải không anh?
0: Chỗ nào cũng thấy được hết trơn.
1: Dạ, tại em muốn hỏi như vậy.
0: Tại vì nhưng mà con cái đó là nó sẽ khó tìm cái chỗ đậu xe, bởi vì
1: càng
0: rất là đông.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: một năm có một lần mà.
0: Có nhiều người người ta phải đi shop để mà xem cái đó. Nhưng mà nói gì thì nói, những cái màn biểu diễn bay đó nó cũng đôi khi nó cũng có tai nạn, cũng có lần đã có tai nạn rồi. Có một lần dường như là cái đội bay đã biểu diễn ở đâu trên trên Las Vegas thì nó gặp tai nạn.
1: Wow.
0: Thì cái số người chết cũng lên đến cả mấy chục người, cả trăm người thì phải.
1: Tức là nó lủi xuống dưới đám đông luôn hả anh?
0: Thì đó, bởi vì nó một chiếc nó bay lên, một chiếc nó bay xuống và hai chiếc nó chạm nhau.
1: Wow.
0: Thì một chiếc nó bị văng vào trong cái phía khán giả đang đứng. Cho nên là nó gây
1: thôi vậy thì
0: nạn.
1: Không có em nhé. Em chạy không kịp đâu.
0: Cái đó lúc đó là chỉ có nước là hên xui thôi, không có...
1: Trời, có chữ hên xui nữa. Cái đó đúng rồi đó, anh nói cái đó cái thiệt. Không biết làm sao luôn.
0: Thật sự ra thì những cái người mà đã từng trải qua những cái thời chiến tranh hay là nguy hiểm rồi thì họ có cái phản ứng rất là nhanh. Khi mà cái sự việc nó xảy ra một cái là người ta nằm sát xuống liền. Nhưng mà cái đó như tôi nói nó là hên xui. Tại vì nằm sát xuống đó, nó
1: đè lên.
0: Nó không có phải là nó chỉ tránh được cái trường hợp mà nó nổ gần đó rồi miệng nó văng rồi đó. Thì tránh được.
1: Nhưng mà người ta chạy người ta đè lên mình phải không anh?
0: Nó còn hơn là chết. Còn chứ nếu mà nó đâm ngay chốc cái chỗ mình nằm xuống thì có trời mà cứu thôi. Cho nên những người mà đã quen rồi đó thì người ta biết những cái lúc mà nguy hiểm đó, người ta có cái phản ứng nó rất là nhạy. Với lại cái gì cũng vậy, nó quen rồi đó thì nhiều khi chúng ta sẽ không có bị hoảng hốt và chúng ta không có bị mất bình tĩnh trong những cái trường hợp đó. Nó cũng giống như ngày xưa khi mà tôi đi vượt biên đó.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó quân đội của Cộng sản Việt Nam nó đang truy lùng và nó đánh với những cái lực lượng của
1: Bon Bot
0: và lực lượng kia là của Son San, tức là Khmer Tự Do. Một bên đó là Khmer Đỏ. Thì hai cái lực lượng đó nó chả có ưa nhau. Nhưng mà bởi vì Cộng sản Việt Nam kéo quân qua đuổi tụi nó chạy tới cái vùng biên giới Thái và Campuchia.
1: Yeah.
0: Cho nên có những lúc hai bên đó nó hợp tác với nhau để nó ngăn chặn và nó đánh lại cái lực lượng của Cộng sản Việt Nam. Rồi có những cái trận đánh lớn, cũng có những cái trận đánh nhỏ. Thì có một lần Cộng sản nó mở những cái cuộc hành quân lớn để mà nó đánh vào những cái cứ điểm của hai cái phe Khmer này. Lúc đó cái trại tị nạn nó nằm ở trong cái vòng chiến tranh. Tức là nó, cô sẽ nghe cái tiếng bắn, tiếng súng nó cứ vang vang lên xa xa, rồi lâu lâu nó lại nghe cái tiếng mọt chê hay là tiếng pháo binh nó bắn. Thì những người mà người ta đã từng đi trong quân đội rồi thì người ta biết những cái trái đạn nó đi như thế nào. Ở trong cái thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy, khi mà cái trái đạn pháo nó đi, nó bắn, cô nghe cái tiếng nó xé gió, nó đi nó bay vậy đó.
1: Em thì chưa có cơ hội em nghe, tại lúc đó em còn bé quá.
0: Nó bay như vậy đó thì không sao hết trơn á, bởi vì mình biết nó sẽ nổ ở chỗ khác chứ nó không có nổ ngay cái chỗ mình. Nhưng mà nó bay mà bắt đầu nó hết đà, nó xuống, nó thông thường cô sẽ nghe âm thanh nó khác. Bắt đầu âm thanh nó hạ xuống, bắt đầu cô nghe cái tiếng mà tiếng của cái lửa ở phía sau của cái đó nó, hay là cái tiếng mà của phía sau đuôi của cái đạn nó, lúc đó nó kêu xẹt xẹt xẹt xẹt. Thì lúc đó nó là phóng xuống là nằm rạp xuống đất là vừa. Còn bình thường đó thì nó bay cái qua đầu kệ nó muốn bay đâu bay. Cho nên ngày xưa trong
1: cái tại vì anh nói vậy là tại vì mình nghe quen, chứ còn nhưng mà mình lạ lần đầu tiên nghe đó, sợ lắm chứ anh.
0: Sợ chứ, tại vì súng nổ rồi đạn pháo nó bay trên đầu. Cho nên cái lúc đầu đó là đang ngồi trên võng ăn cơm đó mà nghe nó là phóng xuống liền. Nhưng mà riết rồi quen rồi đó thì nghe cái tiếng đó nó bay nghe ok, nó đang ăn cơm mà nhảy xuống chi.
1: Trời đánh tránh bữa ăn phải không?
0: Thì cho nên là cái chuyện mà bay biểu diễn ở San Francisco đó nó cũng rất là hay, rất là đặc biệt. Có những cái màn nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bởi vì họ là những cái phi công được huấn luyện là với lại có nhiều kinh nghiệm, đa số là cũng ở cái tuổi sồn sồn hết rồi, bởi vì chỉ có những người đó mới có kinh nghiệm mấy chục ngàn giờ bay, thì họ bay là rất là hay. Có nhiều cái hai cái máy bay giống như đâm vào nhau vậy đó, nhưng mà tới gần nó bắt đầu hai chiếc máy bay, một chiếc nó lật qua trái, một chiếc nó lật qua phải, và nó xẹt qua sát nhau như vậy. Những cái màn đó thì rất là dễ đụng, bởi vì chỉ cần tính sai một chút thôi, người này lật trước, người kia lật sau một cái là nó gây tai nạn.
1: Giống như là nhào lộn với anh ha, tính chảy một sai một chút xíu thôi, hoặc là bắt cái tay người đó không kịp là tất cả hư hết.
0: Thì đó thì cái chiếc máy bay đó thì thường thường cô thấy nó dẹp dẹp, nó có cái bề ngang và nó dẹp.
1: Cái đó một người ngồi thôi hả anh?
0: Hai người. Thì nếu mà bay hai người mà người ngồi trước người ngồi sau nha. Tại vì cái thân nó nhỏ lắm. Thì khi mà nó bay tới ngang đó, nếu mà nhìn theo cái bề ngang của nó đó, nếu mà không có lật cái bụng mà đối diện lẫn nhau đó thì hai cái cánh nó sẽ đụng nhau và nó nổ. Cho nên lúc đó nó phải lật lên cùng một lúc để hai cái nó bay sát nhau để biểu diễn mà. những cái màn nó nguy hiểm như vậy. Thì cuối tuần này thời tiết cũng khá tốt cho những cái buổi biểu diễn đó. Và đặc biệt đó là nếu mà cô muốn lên tham quan những cái chiến hạm của hải quân ở đậu đó đó, thì cô cũng có cái dịp đi lên đó để mà tham quan. Và tôi nghĩ ở những cái nơi như là ở San Diego có thể cũng sẽ có. Tại vì lâu lâu nó mới có một cái ngày và một cái thời gian để cho người dân tìm hiểu thêm về cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Người ta lên những cái tàu đó rồi người ta coi những cái ổ đại liên, rồi người ta coi những cái súng trên đó họ trang bị như thế nào vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng chỉ là những cái đồ xưa thôi, chứ mấy cái đồ tối tân bây giờ thì nó không có trên mấy cái tàu cũ đó. Những cái đó là những cái tàu cũ thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì như thường lệ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích, và sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng ngắn, nó cũng đơn giản, nhưng mà nó nói về một cái loại bánh của người Trung Hoa mà chúng ta hay ăn. Và chúng ta phải nói rằng có nhiều người rất là thích ăn cái loại bánh này.
1: Thưa quý vị, cái đứa ngồi kế à? Rất là thích ăn.
0: Và ngày xưa đi làm, các chú các bác trước khi đi làm nhiều khi ra ngồi kêu ly cà phê sữa, rồi ngồi kêu cái loại bánh này ra ăn. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến cái loại bánh giò cháo quẩy. Thì giò cháo quẩy nó là cái âm nối trại của cái tiếng Trung Hoa, cho nên là dường như các ông văn sĩ Việt Nam đó, không có dịch ra cái tiếng Việt. Trong khi cái bánh tiêu đó thì người ta có dịch ra tiếng Việt, nhưng mà cái bánh giò cháo quẩy là cái âm của nó với lại cái câu chuyện nó làm cho người ta giữ nguyên cái âm đó, chỉ nói trại ra một chút thôi. Và dĩ nhiên cái bánh đó, nó có một cái lịch sử và một cái câu chuyện nó cũng khá lý thú từ cái thời xưa. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái nguồn gốc và cái lịch sử của cái bánh gọi là bánh giò cháo quẩy. Vâng, bây giờ thì xin nhường lời cho Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả, nguồn gốc của cái câu chuyện này đó là truyền thuyết dân gian. Nguồn gốc của bánh quẩy, người Hoa thì người ta gọi là bánh quẩy. Còn tại Đài Loan thì cái bánh này nó được kêu là dũ thẻo, tức là nó phải chiên qua dầu. Mà những cái gì mà nó dài dài á, thì người ta hay kêu là một cái cây. Thì giống như bên mình đó là một khúc hay là một cây, thì người Hoa nó cũng có những cái phân biệt, những cái đo lường như vậy. Thì bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nguồn gốc của bánh quẩy. Quẩy là một trong những món ăn được yêu thích nhất của người dân Trung Quốc. Ban đầu quẩy được gọi là bánh rán tần cối. Người ta nói rằng quẩy ban đầu là do người dân Lâm An phát minh ra. Tương truyền vào thời năm Tống, gian thần Tần Cối và vợ là Vương Thị vì tham lam và ghen tị nên đã cấu kết với nước Kim tại Đông Sông lập mưu hại chết vị tướng Trung Dũng yêu nước Nhạc Phi ở đình Phong Ba. Tin truyền đi, người dân ai ai cũng phẫn uất, mà từ quán rượu trà dư tủ hậu cho đến đầu đường cuối phố đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Vào thời điểm đó, dưới chân cầu Từ An có hai quầy hàng ăn, một quầy thì bán bánh nướng mè hành, một quầy bán bánh nếp chiên. Hôm đó chợ tăng sớm, người bán bánh nướng tên là Vương Nhị đã dập tắt lò lửa, xếp lại những chiếc bánh nướng hành còn sót lại trên bếp. Thấy không có khách nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Lúc này người bán bánh nếp tên là Lý Từ cũng đang dọn dẹp chảo dầu, đang ngồi xổm ở đó hút thuốc. Hai người chào hỏi rồi cùng nhau trò chuyện. Chuyện trò qua lại, cuối cùng họ nói đến chuyện Tần Cối hãm hại Nhạc Phi. Cả hai đều vô cùng phẫn nộ, muốn tìm cách thể hiện quan điểm của mình về chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Nhị nghĩ ra một cách. Anh ta lấy hai cục bột nhào nặng trên thớt, không lâu sau đã nặng thành hai hình người. Một người vô lại, mặt mày cau có, một người nanh nọc, miệng méo mó. Anh ta cầm dao cắt bột, chém ngang cổ tên mặt mày cau có, rồi lại chém dọc bụng ả miệng méo mó. Lý Tư nhìn thấy, cho rằng thế vẫn chưa thỏa đáng. Anh ta liền chạy về quán của mình, mang chảo dầu đến chỗ Vương Dị làm bánh, lấy hai hình người bằng bột vừa bị chặt ghép lại, gắn lưng chúng vào với nhau, rồi ném vào chảo dầu đã chiên. Vừa chiên, anh ta vừa hô, mọi người hãy đến xem bánh từng cối, mọi người hãy đến xem bánh từng cối. Người qua lại nghe bánh rán từng cối, cảm thấy rất mới lạ, liền tụ lại. Mọi người nhìn vào chảo dầu có hai người xấu xí, cùng tiếng sôi xèo xèo của chảo dầu, họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cũng bắt đầu hò reo theo, nhìn kia, bánh rán từng cối, nhìn kia, bánh rán từng cối. Và đúng lúc đó, từng cối đang ngồi trên kiệu tám người kia, trên đường từ cung điện quay về phủ, đi qua cầu Từ An. Từng cối nghe tiếng la hét ồn ào, cảm thấy như đâm thẳng vào tim mình, liền ra lệnh dừng kiệu, lập tức cử binh lính đi bắt người. Binh lính chen lẫn vào đám đông, bắt Vương Nhị và Lý Tư, và thậm chí còn bê cả chảo dầu đến trước kiệu. Từng cối nhìn thấy hai con người xấu xí bị cháy đen trong chảo dầu, tức đến mức mà râu quai nón dựng đứng lên, bước ra khỏi kiệu quát to, to gan các ngươi muốn tạo phản à? Vương Nhị bình tĩnh trả lời, chúng tôi chỉ là người ăn, là người làm ăn nhỏ, không có hứng với chuyện tạo phản. Từng cối nói, đã vậy sao dám mạo phạm bản quan? Vương Dị nói, ai chà, thưa tể tướng đại nhân, tên của ngài là chữ có bộ mộc bên cạnh, còn đây là chữ có bộ hỏa bên cạnh. Lúc này đám đông vây quanh đều reo lên, đúng vậy, đồng âm nhưng khác chữ. Tần Cối không nói được lời nào, cũng không có cách nào để bắt bẻ hai người này. Ông ta nhìn hai con người xấu xí đang nổi lên trong chảo dầu quát lên, đừng nhiều lời, thứ bị răng rán đen như than này làm sao ăn được? Rõ ràng là hai tên ngươi là những cái lũ dân tụ tập chỉ chuyên lừa gạt quan phủ. Vừa nghe Tần Cối nói vậy, lập tức có hai người trong đám đông đứng ra nói, phải rán như thế này thế này. Vừa nói họ vừa vớt thanh bột nặng ra khỏi chảo dầu, còn liên tục nói, ngon quá, ngon quá, càng ăn càng thấy ngon, muốn nuốt một miếng cho hết luôn. Lúc này Tần Cối tức đến mức đỏ mặt, đỏ bừng bừng như gan heo, đành trợn mắt chui vào kiệu bỏ đi. Chuyện tên vô lại Từng Cối bị bẻ mặt ngay trước mặt mọi người đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, và mọi người đổ xô đến cầu Từ An, ai cũng muốn ăn thử cái món bánh rán Từng Cối. Và từ đó Vương Nhị và Lý Tứ cùng hợp tác bán món bánh rán Từng Cối. Sau này do việc nặng hình người bằng bột mì tốn thời gian, khiến khách hàng phải xếp hàng rất lâu, nên Vương Nhị và Lý Tứ đã nghĩ ra một cách đơn giản hơn. Họ nhào một cục bột mì lớn, rồi cán mỏng ra, dùng dao cắt thành nhiều sợi nhỏ, lấy hai sợi, một sợi tượng trưng cho tên vô lại Từng Cối, một sợi tượng trưng cho mụ đàn bà chanh chua Vương Thị, dùng cán răng ấn xuống, xoắn lại với nhau, rồi cho vào chảo dầu chiên vẫn gọi là bánh rán Từng Cối. Bên đầu người dân ăn bánh rán Từng Cối để giải tỏa sự phẫn uất trong lòng, nhưng sau khi ăn thử thì thấy hương vị khá ngon, giá lại rẻ, nên lượng người ăn ngày càng đông. Trong một thời gian ngắn, nhiều quầy hàng trong và ngoài thành Lâm An đều học cách làm, và sau đó dần dần truyền ra các địa phương khác, và lâu dần những thanh bánh dài này được gọi là bánh quẩy.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Mỹ Tâm vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó liên quan đến cái bánh bánh giò cháo quẩy mà bây giờ người ta gọi cho nó ngắn gọn là bánh quẩy.
1: Có người gọi là bánh củ cải nữa anh, nhưng mà chính xác thì mình gọi bánh quẩy.
0: Thì cái lịch sử đó dường như đó, cái chữ mà giò cháo quẩy trong cái tiếng nó đọc trại từ cái tiếng Trung Hoa, nó liên quan đến cái sự tích này.
1: Dạ. Yeah. Thì... tại vì lúc mà họ cắt hai cái sợi đó anh, họ bắt chéo lại với nhau đó.
0: À, vâng, nhưng mà nó có cái nó liên quan tới cái chuyện mà chiên cái tay thừa tướng Giang Thần này. Thì nếu quý vị đã từng đọc truyện chưởng hay là đọc sử Trung Hoa hoặc là đọc sách Trung Hoa thì quý vị sẽ biết cái điển tích này. Uh-huh. Vào cái thời đó thì thí dụ chẳng hạn như nếu quý vị xem phim chưởng hoặc đọc truyện chưởng, cái đoạn mở đầu của cái bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu, cái đoạn đó là mô tả cái chuyện mà Trường Sinh Tử Khưu Sứ Cơ đang truy lùng Hoàng Nhan Liệt, Lúc đó đó là một cái vị vương gia của nhà Kim. Thì lúc đó anh này chạy vào và được vợ của Dương Thức Tâm cứu. Thì nếu mà trong những cái đoạn đó quý vị đọc và quý vị đối thoại đó, thì thấy hai cái người Dương Thức Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai người này nói chuyện về cái chuyện mà gọi là cái chuyện tức là cái sự việc đó đó, nó gọi là cái nhục Tĩnh Khang. Thì nó nói về cái chuyện mà vua nhà Tống lúc đó phải nhượng đất cắt phần nửa đất nước cho bên nhà Kim, rồi lui về phía phương Nam, rút vào cái kinh thành của nhà Tống lúc đó là Lâm An. Thì sau đó đó thì cái nhục đó sắp sửa được rửa được nhờ một cái vị tướng rất là giỏi lúc đó, đó là Nhạc Phi. Nhạc Phi cầm quân đánh là lui cái quân Tống, lui về tới gần tận cái nơi mà cái biên giới của hai bên rồi. Thì lúc đó Tần Cối bởi vì cấu kết với nhà Kim bán nước cho nên đã tìm cách gièm pha và nói với ông vua Tống, và lúc đó nó tìm cách cho Nhạc Phi không có được tiến quân nữa. Tức là lúc đó Nhạc Phi đang đánh thắng mà, đánh nhiều trận thắng, dồn quân Kim ngược trở lại. Thì lúc đó Tần Cối òn ỉ tâu tới tâu lui như thế nào đó mà ông vua ông ấy nghe theo. Và ông ấy gửi thánh chỉ, gửi những cái kim bài tới triệu Nhạc Phi về. Thì Nhạc Phi là tướng ngoài trận mà thấy cái tình hình như vậy làm sao mà về được, cho nên ông không về. Ở sau hậu phương đó thì nó cứ hối và Tần Cối cứ òn ỉ, đến nỗi mà vua Tống lúc đó phải gửi tới cái đạo kim bài thứ 12 đó. Thì Nhạc Phi mới bắt buộc phải quay về. Và dĩ nhiên quay về thì bị kết tội thông đồng với lại kẻ địch vân vân đủ thứ, để rồi đem ông này ra xử ở Phong Ba Đình và ông này bị chém đầu chết. Và chẳng những vậy mà gia đình còn bị liên lụy, bị tru di tam tộc. Và từ cái chuyện đó thì cái danh của gian thần Tần Cối nó vang xa, và ai cũng ghét Tần Cối, cho nên nó mới nảy sinh ra cái câu chuyện dân gian về cái sự căm ghét của người dân đối với cái tài thừa tướng mà bán nước này. Thì nó mới có cái vụ mà dò cháo quẩy để ngày hôm nay cô Mỹ Tâm cô ấy ăn với cà phê sữa.
1: No, dò cháo quẩy anh phải ăn nó ha, uống sữa đậu nành nó mới ngon.
0: Nhưng mà sữa đậu nành là cái chuyện ngày xưa, mình không có cà phê.
1: Hiện tại bây giờ cũng vậy, anh biết sao không? Tại vì mỗi lần mà em đi qua Đài Loan thăm vợ chồng anh nuôi đó, thì sáng là em cứ là dắt tiền trong túi em đi lang thang ở ngoài đường đi đó. Thì tại vì anh đi làm, chị đi chợ, mà em thì nói thôi chị cứ đi em đâu đâu em ghé thì em đến thì để cho em đi một vòng. Thì em đi thì em đâu không có sợ lạc, tại vì tên đường thì em đọc được mà. Rồi em cứ đi thôi, thì em cứ ghé những cái xe nó bán như vậy đó. Anh kêu một cái giò cháo quẩy, họ bỏ trong cái bọc ni lông cho mình ha. Thì mình ăn tới đâu mình cứ kéo cái bọc ni lông xuống mình chấm vô, ngon lắm anh. Họ không có thưởng thức cà phê, mà ở bên đó họ uống cà phê, họ uống cũng nhạt như cà phê Mỹ bên đây vậy đó, chứ không có strong như cà phê của mình, là giống như là Vina cà phê hay là Gà Bảy này nọ Trung Nguyên đó, họ uống cũng nhạt lắm đó. Thành ra họ cái thuốc của họ là ăn giò chảo quẩy đó đó, với uống một ly sữa đậu nành.
0: Không thì dĩ nhiên cái original cái hồi đó tới giờ đó là cái món đó, hai cái món đó nó đi chung với nhau.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi mà nó qua tới Việt Nam rồi thì cô biết mà buổi sáng mà
1: Việt Nam mình đi phải làm có cà phê đúng không?
0: Phải có ly cà phê chứ nếu không thì ngủ gục.
1: Dạ đúng.
0: Cho
1: rồi.
0: Nên là thôi thì thẳng đó cà phê sữa, vả lại đó thì cái hơi

0: lắm và nó cũng không béo lắm so với cà phê sữa. Cho nên ăn cái đó thì cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nói gì thì nói cái bánh đó nó vẫn là cái bánh mà nhiều khi sau này tôi nhớ là ăn ăn cháo lòng phải có cái đó, phải không?
1: Dạ đúng.
0: Thì cháo lòng là cái món mà người ta nấu với tim gan phèo phổi đủ thứ trong đó, rồi có rau, rồi khi mà ăn nó có thể cắt cái bánh giò cháo quẩy ra để mà tùy theo có người ăn ở phía ngoài, có người nhúng vào trong cháo ăn, vân vân. Thì cái món đó nó là phải có giò cháo quẩy. Ngoài
1: tiếu
0: ra
1: tiếu mì cũng ăn giò cháo quẩy được anh.
0: Vâng, hủ tiếu mì cũng có, nhưng mà cái đó đó là thông thường tôi thấy là người ta, thí dụ cô vô trong tiệm mì, cô kêu một tô mì khô đi.
1: Dạ đúng.
0: Thì người ta hay hỏi là có ăn giò cháo quẩy không?
1: Đúng rồi, dạ.
0: Thì cái đó là chắc là ăn ăn thêm cho nó no hay sao, tôi không biết. Nhưng mà nó cũng rất là ngon, bởi vì lúc đó chấm vào cái nước lèo mà người ta để ở ngoài đó thì ăn rất là ngon. Cho nên
1: làm em đói bụng quá.
0: cái tiệm mì Nam Vang bên kia đó, họ cũng cũng ăn kèm giò cháo quẩy. Thì thường thường khi mà cô vào cô gọi đó thì họ hay hỏi là có ăn giò cháo quẩy hay không. Mà bên đó còn có thêm cái gì, ăn thêm giò cháo quẩy hoặc là xíu mại không nữa. Bên đó họ có làm xíu mại nữa. Thì cái đó nó đúng như là cái mà ngày xưa ở Việt Nam, 5 giờ sáng mà ra trước khi đi làm vào những cái quán cóc là thấy nó rộn rịp lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là ở những cái nơi gần các bến xe rồi đó, thì người ta ngồi ở những cái bàn thấp thấp, những cái ghế đẩu đó, rồi uống cà phê, ăn giò cháo quẩy hoặc là ăn bánh mì với lại xíu mại vân vân.
1: Hoặc cái bánh bao nữa.
0: Ngày xưa ở Việt Nam có cái loại bánh bao mà nó mang tên là bánh bao ông Cả Cần. Thì nó rất nổi tiếng vào cái thời trước năm 1975. Nhưng mà tôi không biết tại sao lúc đó nó tôi ăn đó, tôi lại không có ăn thì thấy ngon đó, nhưng mà cái mùi của cái dường như là cái bột nổi thì phải, tôi không biết.
1: Nó khai khai. Phải bỏ bột khai đó anh.
0: Thì cái đó là cái bột nổi đó, để nó nổi. Nhưng mà sao bên đây đâu có nghe mùi đó đâu, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì có nghĩa rằng là ngày xưa thì không biết là cái bột đó là người ta chế như thế nào, rồi bây giờ người ta chế ra sao mà nó không có cái mùi hơi khai khai giống như ngày xưa.
1: That's why em không thích ăn cái bột của nó, mà em chỉ ăn cái nhân ở trong thôi.
0: Như nếu mà như vậy thì cô ăn xíu mại đi cho nó tiện.
1: Không, em lại thích mùi vị của cái trong cái nhân của bánh bao, mà em không ăn bột. Mà qua đây thì đúng, anh nói đúng, không nghe cái mùi bột khai đó. Chắc có lẽ là nếu mà họ để cái mùi đó thì mà người Mễ hay là người Mỹ họ ăn họ không quen. Họ sẽ không chấp nhận cái loại bánh này, thành ra họ phải để. Tại em thấy người Phi họ cũng mua ăn cái loại bánh bao này, rồi người Mễ đó anh họ cũng ăn cái loại bánh bao. Thật ra em nghĩ là không có, ngay cả ở dưới lầu mình là có tiệm bánh bao Kim Lợi đó, cũng không nghe cái mùi bột khai đó.
0: Thì cái đó nó cho thấy đó là ngày xưa những cái phương thức nấu nướng đó nó vẫn còn thiếu những cái loại gia vị.
1: Thôi anh ha.
0: Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi còn nhớ, cô có bao giờ cô nghe tới bốn cái chữ mà gia chánh quốc việt chưa?
1: Dạ không, chắc là lâu lắm rồi.
0: Thì ngày xưa đó cô quốc việt, cô ấy là một cái người nấu nướng rất là giỏi.
1: Quốc việt bây giờ có phải là quốc việt cốt phở?
0: Không phải, cái đó là khác, cái đó là cái tên khác. Thì cô có những cái chương trình hướng dẫn nấu ăn trên đài truyền hình. Và những cái món rất là ngon. Rồi thậm chí cô hướng dẫn làm những cái loại bánh mà ngày xưa ở Việt Nam mà người ta gọi là bánh đậu xanh đó. Cô biết loại nó không? Tức là làm cái hình trái này trái kia, rồi ở ngoài có bọc một cái lớp giống như xương sa xanh xanh đỏ đỏ, rồi ở trong đó là những đậu xanh. Thì những cái bánh đó, rồi những cái món ăn cô hướng dẫn. Thì tôi qua bên Úc đó.

0: Có gặp cô vài lần.
1: À, cô cũng, bên đây
0: cũng
1: rồi.
0: Có, cũng có nói chuyện, thì không biết lâu lắm rồi không có liên lạc, không biết là cô ra sao rồi. Mong rằng là cô vẫn vẫn khỏe, mặc dù chúng tôi biết là bây giờ nếu mà cô còn đó thì chắc có lẽ tuổi cũng đã rất là cao rồi, chắc phải đụng tới 90 mấy cả trăm tuổi rồi. Thì những cái nền gia chánh ngày xưa nó làm nó khó lắm cô. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn làm một cái bánh nướng đi, thì có phải chăng là cô phải nhồi bột, rồi cô bỏ bột nổi vô nhồi, rồi đợi cho nó nổi lên phải không? Hoặc là rồi phải đánh trứng gà, rồi làm đủ thứ hết trơn á. Trong khi bây giờ đó, bên đây đó, cô muốn làm bánh nướng nó dễ lắm, tại vì ở ngoài tiệm nó làm sẵn, trong đó có bột nổi rồi, chỉ cần về nhồi vô cái là để đó, thí dụ nó dặn để nửa tiếng bỏ vô nướng thì cứ vậy thôi. Cho nên ai cũng có thể làm bánh ở bên đây, lò nướng thì có sẵn rồi, đâu có phải như ngày xưa lò nướng ở bên Việt Nam nó không có nhiều. Bên đây thì nhà nào cũng có cái lò nướng rồi, thậm chí là có người ở căn nhà đó mua cái lò nướng đó cả 5-10 năm rồi mà chưa bao giờ bật lên. Thì, cho nên có những người tôi vào căn nhà của họ, căn nhà cũng lớn cũng đẹp lắm, mà tôi thấy cái bếp trơn à. Bếp mà giống như là
2: chưa từng bao giờ còn mới vậy đó.
0: Yeah. Mà quả thật khi mà hỏi thì mới biết là mấy ông bà này đi chuyên môn đi ăn tiệm. Cái bếp để nó trống không vậy đó, không có bật lửa, không có nấu nướng gì hết trơn.
1: Anh Nam Phong thích như vậy không, hay là anh Nam Phong thích có nấu nướng?
0: Không, mà mình phải nấu nướng chứ. Đúng. Chứ coi như là có cái bếp mà không nấu,
1: ấm cúng trong nhà ha.
0: Tuy rằng là đôi khi có nhiều khi nó làm cho cái mùi nó bay, nhưng mà ăn thua mình nấu cái món gì.
1: Đúng rồi.
0: Rồi mình nấu rồi mình mở cửa ra, hoặc là mình bật cái máy hút lên hay là
1: đúng
0: như
1: rồi.
0: Thế nào.
1: Yeah.
0: Và cái quan trọng đó là nấu xong đó mà mình lên nắp sạch sẽ, mình lau chùi sạch sẽ thì nó vẫn không có nhìn mắt thẩm mỹ, nó vẫn đẹp như thường. Cái quan trọng đó là ăn thua cái người mà nấu đó.
1: Ừ.
0: Tôi biết có nhiều người, nhiều ông, nhiều bà nấu rất là giỏi, nhưng mà có cái tật bài kinh khủng luôn. Tức là nấu thì rất là ngon, nhưng mà chụp cái rổ làm cái này, cái quăng cái rổ đó, rồi chụp cái dĩa để kia, quăng cái dĩa đằng kia. Trong khi đó có những người, người ta làm đó, người ta có cái phương thức người ta làm. Ví dụ chẳng hạn như là đổ cái rổ rau vô trong cái nồi một cái là họ quay sang họ rửa cái rổ và họ úp lên liền.
1: Đúng rồi.
0: Thì nó
1: em cũng thích như vậy. Dạ.
0: Những cái động tác nó liền lạc với nhau và nó nhanh, và nó không có làm cho cái bếp nó tới lúc mà nấu xong cái món đó rồi đó, nhìn cái bếp tưởng như là mới qua động đất.
1: Dạ đúng rồi. Bài một hồi trong cái sinh cũng tùm lum, mà trên bếp cũng tùm lum, mình nhìn mình ngộp thở lắm. Em ra cái nào là lean up liền cái đó luôn.
0: Thì đó thì tùy theo cái sự khéo léo của mỗi người, cho nên là cái bếp đó, thì phải để sử dụng. Và dĩ nhiên cái khó đó là nấu ngon là một chuyện, nhưng mà cái phải giữ gìn cho nó sạch sẽ nó lại là một cái chuyện khác. Bởi vì làm đâu dọn đó hoặc là lên đó thì nó sẽ làm cho cái việc mà lên nắp nó dễ dàng, chứ mà để dồn lại lâu ngày thì mỗi lần mà thấy cái bếp thấy hỡi ơi. Không muốn lên up.
1: Tại vì cái đó anh, nếu mà anh làm không sạch sẽ, nó dễ sinh những cái con gián đó anh. Những con gián chú chuột sẽ đến thăm cái bếp của chúng ta rất là nhanh. Thành ra trước khi ở trên tiệm cũng vậy, trước khi về là tất cả những người trong bếp phải clean up sạch sẽ hết cho em. Khi họ về rồi em vẫn vô kiểm tra. Đó, nếu mà những cái đồ nào trong tủ lạnh là phải để tủ lạnh, rồi nếu mà có cái gì đó là em chụp hình lại, rồi qua ngày sau thì em nhắc nhở để họ thận trọng hơn. Đó, phải bắt buộc là phải giữ sạch sẽ. Thành ra nó quen như vậy rồi, tại ở nhà mình cũng quen như vậy với cái phạm vi nhỏ, thì khi có tiệm thì mình lại có phạm vi nó lớn hơn, thì mình càng phải sạch sẽ hơn nữa. Bởi vì những cái đồ ăn thức uống đó người ta phải ăn trực tiếp mà, thành ra nếu mà có cái gì rất là mệt.
0: Vâng, như vậy mà khi mà cô mướn một cái tiệm nó nếu mà cái tiệm đó nó nằm riêng rẽ một mình đó thì không nói.
1: Ừ.
0: Mà cái tiệm đó nếu mà nó nằm liền với những cái tiệm khác á,
1: yeah,
0: thì cái chuyện mà chuột và gián nó di cư từ chỗ này qua chỗ khác nó dễ lắm.
1: Yeah.
0: À, dĩ nhiên nó đang ở bên kia mà nó nghe mùi cô bên đây, nó nghe mùi thức ăn rồi nó thấy cái đồ ăn bên đây thì nó nói rồi trúng ánh, chúng ta cùng di chuyển qua
1: chúng
0: cái
1: ta cùng đi dự tiệc
0: dự tiệc và chúng ta có thể dọn nhà qua bên đó.
1: Nhưng mà nó xui cái là em lúc nào cũng có pet control thành ra nó qua cái là nó bị dính những cái đồ mà pet control để lại, thành ra nó phải chạy đi thôi. À, ở nhưng mà cũng may là cái tiệm bên em là một cái tiệm khu mon, một cái lớp học khu mon, thành ra nó cũng không phải là nhà hàng, bởi vì nó cũng không bị ảnh hưởng. À, còn em nghe nói trong ngang tiệm em đó là chuột mà nó nhảy trên cái nắp lo phong luôn đó, nó nhảy tưng ở trên đó, không biết nó làm cái gì trên đó.
0: Không, tại vì đó là cái nơi trú ẩn của nó mà.
1: Đúng rồi,
0: tại nó ở dưới đó thì chắc không sớm thì muộn nó cũng bị phát giác, cũng bị rượt đuổi,
1: người diệt phải không,
0: rồi cũng bị trúng bẫy hay gì. Thì nó phải có cái căn nhà của nó, mà cái căn nhà của nó đó là ở trên nóc trên cái la phong, ở trên đó đâu có ai lên đó để mà rượt nó.
1: Ừ.
0: Thì trên đó là nó sanh con đẻ cái, nó làm
1: dạ,
0: gì
1: nó nhảy đùng đùng ở trên đó, mình nghe đùng luôn.
0: Vâng, thì cái đó là cái nơi mà lâu lâu đó là phải có những cái người mà của cái công ty về diệt chuột diệt gián rồi họ tới, họ kiểm soát, họ xịt thuốc, họ lên up, họ làm gì đó. Tại vì ở trên đó nó cái con chuột đó, nó có một cái thói quen hơi cà chớn đó là
1: cà chớn.
0: Là nó gặm
1: nó gặm nhắm, rồi gặm nhắm mà anh
0: yeah. Thì người ta nói ủa tại sao có những cái thứ mà nó không ăn được như là mấy cái thanh gỗ ấy rồi nó cũng cạp chi vậy. Nhưng mà sau này mới biết được cái thói quen nó xuất phát từ hai cái răng của nó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì cái hai cái răng của nó phải gặm, nó phải mài, nó phải làm cho nó bớt dài đi. Còn nếu không á, nó sẽ dài, càng lúc càng dài ra.
1: À.
0: Và nó không có ngậm cái miệng lại được. Đó là cái lý do mà nó phải ngậm để cho hai cái răng ở phía trước nó theo cái những cái ngậm nhắm nó mài đi. Để cho nó không có bị cấn cái miệng của nó. Thì chuột nó cũng là một cái... có cái khiếu về vấn đề nha sĩ lắm. Nó cũng biết làm sao để cho răng cắn được ngon lành, chuyện này chuyện kia. Vâng, thưa quý vị, trở lại với bánh giò chả quậy thì hy vọng rằng ở những nơi xa, dĩ nhiên San Jose hay là ở dưới Los, ở dưới Santa Ana hay là những cái nơi mà đông người Việt như ở Houston, Boston, thì những cái chuyện mà kiếm những cái bánh này nó không có khó. Còn quý vị nào mà ở những nơi xa, ở những nơi xa đó thì chắc là nhiều khi mỗi lần mà muốn ăn cái bánh này thì chắc cũng phải chạy lên những cái nơi mà của người Trung Hoa hay là sao.
1: Hiện tại chợ Đại Thành á có bán cái loại frozen á, một bọc như vậy là 4 cái thì họ frozen. Khi anh về đó anh muốn ăn chi để ra ngoài thôi, rồi anh bỏ vô trở lại lò nướng anh nướng ăn cũng rất
0: nướng
1: là
0: hay
1: ngon.
0: Là chiên
1: không nó, tại vì nó làm sẵn hết rồi.
0: Chiên rồi
1: dạ. Thành chiên. Ra bây giờ nó đã đông lạnh rồi, nhưng mà anh ăn á, cái anh phải rửa đúng cái hiệu của nó là cái hiệu cây dừa thì anh mới ăn mới thấy nó ngon, còn nó có còn thơm cái mùi dầu. Còn anh ăn cái loại khác, tại họ carry 2-3 loại lận thì phải đúng hiệu cây dừa. Anh về anh cứ để trong cái tủ freezer của mình á, khi mình muốn anh bỏ ra ngoài cho nó bớt cái lạnh đi, rồi xong rồi anh bỏ vào lò nướng anh thốt nó lại chút xíu thôi là anh ăn nó giòn y như là anh mới mua ở ngoài vậy đó. Thì hiện tại bây giờ thì em thấy nếu mà ăn lâu dài thì chỉ mua cái loại bánh đó ăn, còn nếu anh ăn bánh tươi đó thì cũng có một vài tiệm ở đây bán nhưng mà nó không ngon, tại vì các ông mà làm bánh ngon á bây giờ ông không làm nữa mà ông chỉ làm bánh tiêu thôi, tại ông nói cái bánh này làm mất thời gian của ông nhiều, hay là ông làm bánh tiêu thì dễ làm hơn đó, thành ra ông chỉ hai vợ chồng chỉ làm bánh tiêu, mà cái nghề này không mà họ nuôi con thành bác sĩ, mà bây giờ hai ông bà giống như là retire rồi nhưng mà nhớ nghề thì lâu lâu làm thôi, thành ra không muốn làm nhiều, chỉ làm bánh tiêu không làm bánh chả quậy nữa. Anh ăn rất là ngon.
0: Không có nhiều cái nghề đó mình thấy nó rất là bình thường nhưng mà nó lại làm ra tiền. Chẳng hạn như ngày xưa tôi nhớ là có hai vợ chồng cũng người Việt Nam của mình ở dưới Gilroy thì phải, hay là Blossom Hill gì đó, thì họ sống bằng cái nghề cắt lông chó. Và cái nghề đó nuôi hai ba đứa con lên đại học, học thành tài vẻ vang và sống rất là vững. Thì thật sự ra cái gì mà nó liên quan đến cái loại thép đó, tức là thú mà nuôi trong nhà đó, nhiều khi nó tốn tiền lắm. Có những cái mà nó buồn cười, thí dụ chẳng hạn như con mèo đó, cô có thể cô đi gọi là đi kêu bằng cái gì, đi adopt nó, tức là, là đi nhận nó về nuôi. Hoặc là nếu mà cô muốn mua đó, con mèo đó đẹp quá đó, thì mua cũng chừng 200-300 thôi.
1: Không dám đâu. Con mèo cái cô ca trưởng trong ca đoàn em mua hai con, mỗi con là 700 đó anh.
0: Dạ. Yeah.
1: Dạ.
0: Yeah. Không thì bây giờ cứ cho là 700 đi. Nhưng mà đó, khi mà nuôi con mèo rồi đó, tới lúc mà nó bị bệnh, nó bị ung thư, bị này bị kia đó, thì nội cái tiền chữa trị đó, nó lên tới 5-6 ngàn như không. Nhưng mà đối với người Mỹ đó, thì họ vẫn, nếu mà họ muốn giữ con mèo đó, họ vẫn bỏ ra cái số tiền đó, thay vì bỏ con mèo đó đi mua con mèo khác 5-700, ví dụ vậy. Thì cái đó nó cũng nói là cái tình giữa con người và cái thú nuôi. Và nó có nhiều cái con vật nó mà nuôi ở trong nhà nó lâu rồi đó,
1: mến.
0: Tôi thấy có nhiều cô bạn của tôi đó, con chó mà chết cô khóc thôi là coi như là mấy ngày luôn.
1: Mấy ngày
0: thì chả biết là như thế nào, nhưng mà mình không biết rằng tôi cũng có hai con chó ở nhà đó, mà không biết là khi mà nó chết tôi có
1: lâu rồi, phải không?
0: Lâu rồi, khi mà nó chết tôi có rơi được nước mắt hay không, hay là tôi lại vô tình tôi không rơi nước mắt được.
1: Cái đó mình không biết. Quấn anh không hết đã.
0: Dĩ nhiên
1: nó quấn quýt anh thì anh mới rơi nước mắt.
0: Dĩ nhiên rồi, bởi vì tôi cho nó ở ngoài sân.
1: À.
0: Cho nên là khi mà tôi ra thì nó phải chạy tới chứ. Thì bởi vì nó ngoài đó nó buồn quá. Nó thấy người là nó chạy tới, nhất là con chó của tôi đó, nhìn tướng tá thì rất là hùng dũng. Tại vì nó là cái loại big bull mà.
1: Trời ơi, em sợ lắm, em sợ
0: thì
1: con chó.
0: Mà nó đen thui à.
1: Vô đen nữa.
0: Nhưng
1: hả?
0: Mà cái con chó đó nó lại vô cùng hiền.
1: Thôi con... hiền với anh thôi chưa chắc.
0: Không,
1: à.
0: Con chó đó ai vô nhà nó cũng chạy lại, nó vẫy đuôi hết trơn đó. Thì con chó đó mà ăn trộm mà vô nhà nó sẽ vẫy đuôi, nó dẫn đi, nó chỉ chỗ này có
1: thì
0: đồ,
1: đó,
0: chỗ kia có đồ.
1: Anh mới bị mất bản số xe đó.
0: Coi như là, không biết là coi như là như thế nào với nó, nhưng mà nó rất là friendly. Vâng, thưa với quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giải thoại điện tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện về giò chó quẩy thì quý vị cũng có được những cái giờ phút theo dõi chương trình thật là vui. Và khi mà giới thiệu cái này thì chắc có lẽ là cũng có quý vị đói bụng, thì một chút nữa mình cứ ra tiệm mì mình làm thử một chập nha quý vị nha. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui.
1: Và cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giải thoại điện tích. Qua cái câu chuyện bánh quẩy thì hôm nay Mỹ Tâm còn biết thêm nữa về cái câu chuyện của Nhạc Phi, mà anh Nam Phong phải nói là cả một kho tàng về chuyện tuồng tích này nọ. Thành ra cảm ơn anh đã cho Mỹ Tâm biết thêm. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày weekend thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân, cũng như have a nice weekend. Anh Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5.628 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Bộ Công an ra thông báo quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài là khủng bố. Tàu Trung Cộng lần đầu tiên xuất hiện tại phía đông Đài Loan.
1: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan. Giữa chương trình là chương mục Bàn An Tán Dọc. Tuần này với vở kịch vui Đảng Ta Chơi Lớn, Tầm Nhìn Trăm Năm. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát hành hôm nay để vinh danh ông Vũ Tiến Chi, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân trình bày sau đây.
2: Bộ Công an Cộng sản Việt Nam hôm 7 tháng 10 đã ra thông báo, trong đó quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Cơ quan này cáo buộc luật sư Đài hiện đang là ủy viên trung ương của đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị bị Việt Nam quy kết là khủng bố. Luật sư Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969, là một trong những nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng và hiện đang định cư tại Đức. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, ông Đài bị Tòa án Hà Nội xét xử khiếm diện và tuyên phạt 17 năm tù giam, 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tính cả hai lần tù trước, ông Đài bị tuyên án tổng cộng 26 năm tù giam vì các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài bác bỏ mọi cáo buộc của Bộ Công an, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức hòa bình và hợp pháp để bảo vệ các quyền con người, tự do dân chủ và pháp quyền tại Việt Nam. Ông Đài cũng kêu gọi Đức và các chính phủ dân chủ, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức luật sư và báo chí quốc tế theo dõi sát sự việc này. Một chiếc thuyền bán quân sự thuộc lực lượng quân dân biển của Trung Cộng đã xuất hiện lần đầu tiên ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan. Biến cố trên gây nhiều chú ý trong giới quân sự vì khu vực này vốn được xem là huyết mạch tiếp vận của Đài Loan. Theo tin từ cơ quan giám sát hàng hải, chiếc Minfu Dingu 07902 thuộc lực lượng dân quân biển Trung Cộng đã di chuyển theo đội hình cùng một tàu hải cảnh số 2502 và tàu nghiên cứu hướng dương Hồng 03. Sự phối hợp giữa ba chiếc tàu này được nhận định là một phần trong kế hoạch áp lực và thăm dò của Bắc Kinh tại vùng biển Thái Bình Dương sát Đài Loan. Giới chức Đài Bắc cho biết Trung Cộng gần đây gia tăng tuần tra và khảo sát tại vùng biển phía đông, tạo cảm giác như muốn xác lập quyền kiểm soát trên thực tế. Các tàu dân quân biển thường được dùng làm bình phong dân sự, nhưng thực chất có khả năng quấy nhiễu và yểm trợ cho lực lượng hải cảnh trong những hoạt động mang tính cưỡng ép. Các nhà phân tích nhận định, việc dân quân biển Trung Cộng xuất hiện tại khu vực này là bước mở rộng chiến thuật vùng xám, đồng thời có thể là cuộc thử nghiệm cho những tình huống phong tỏa trong tương lai.
1: Kính thưa quý khán giả, dưới chế độ độc đảng, tham nhũng không chỉ nằm ở những đại án ngàn tỷ, mà còn len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống thường ngày, kể cả nơi lẽ ra phải trong sạch nhất là học đường. Câu chuyện quỹ lớp và các khoản đóng góp tự nguyện mỗi mùa tựu trường tại Việt Nam năm nào cũng tái diễn là một thí dụ điển hình. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập đã đáp lời sông núi với tựa đề 2 triệu đồng trước ngày khai giảng, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Đầu niên học 2026-2027, chuyện cũ lại tái diễn ở nhiều trường học tại Việt Nam. phụ huynh khắp nơi lên tiếng than phiền về các khoản quỹ lớp và tiền đóng góp tự nguyện. Một trường hợp được nhắc đến nhiều là lớp 10A4 của trường Trung học Khương Đình ở Hà Nội. Theo lời bàn tán của phụ huynh, mỗi gia đình bị thu 2 triệu đồng ngay trước ngày khai giảng, trong khi chưa hề có một kế hoạch chi tiêu cụ thể nào. Sự việc lan truyền trên mạng xã hội đến mức Bộ Giáo dục phải lên tiếng, Bộ yêu cầu các nơi kiểm tra, công khai tên những trường vi phạm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Nghe qua, đây có vẻ là một phản ứng nghiêm khắc, nhưng phụ huynh Việt Nam đã quá quen với kịch bản này, năm nào cũng vậy. Cứ đến mùa tự trường là báo chí lại đăng tin lạm thu, năm nào Bộ Giáo dục cũng ra văn bản chấn chỉnh, các sở cũng hứa kiểm tra, rồi mọi chuyện lại chìm xuồng, để niên học sau đâu lại vào đấy. Một căn bệnh kéo dài hàng chục năm mà không chữa được thì không thể gọi là chuyện sơ suất của vài ông bà hiệu trưởng. 2 triệu đồng có thể là con số nhỏ đối với một gia đình khá giả ở thủ đô, nhưng với một công nhân, một người bán hàng rong hay một gia đình có 2-3 đứa con đi học, đó là một gánh nặng thật sự, huống chi đó chỉ là quỹ lớp, bên cạnh còn có quỹ trường, tiền cơ sở vật chất, tiền học thêm, tiền đồng phục, tiền sách vở, tiền máy lạnh, tiền giữ xe, cộng tất cả lại, chi phí đầu năm học trở thành nỗi lo thường trực của biết bao gia đình nghèo. Điều đáng nói là những khoản này luôn được gọi bằng 2 chữ tự nguyện, nhưng thử hỏi có mấy phụ huynh dám từ chối, ai cũng sợ con mình bị thầy cô để ý, bị bạn bè xa lánh, bị đối xử khác đi trong lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh, trên danh nghĩa là tiếng nói của phụ huynh, nhiều khi lại trở thành cánh tay nối dài của nhà trường để thu tiền. Cái gọi là tự nguyện ấy, thực chất là một sự ép buộc khéo léo, đánh vào nỗi lo lắng của cha mẹ đối với con cái. Càng trớ trêu hơn khi chế độ vẫn luôn khoe khoang về chủ trương miễn học phí cho học sinh trường công. Học phí được miễn trên giấy tờ, nhưng các khoản thu khác lại mọc ra dưới đủ mọi tên gọi. Người dân không đóng học phí thì đóng quỹ lớp, không đóng quỹ lớp thì đóng tiền cơ sở vật chất. Chính sách tốt đẹp trên báo cáo, còn túi tiền của phụ huynh thì vẫn vơi đi như cũ. Vậy thì tại sao nạn lạm thu cứ tồn tại mãi? Nguyên nhân sâu xa không nằm ở từng ngôi trường, mà nằm ở chính cách vận hành của bộ máy. Ngân sách giáo dục bị phân bổ thiếu minh bạch, thất thoát qua nhiều tầng nấc trung gian, lương giáo chức thấp, khiến nhiều người phải tìm thêm nguồn thu ngoài lề. Trong khi đó, cơ chế giám sát lại nằm trong tay chính những người được giám sát. Hiệu trưởng do cấp trên bổ nhiệm, thường là đảng viên, chịu trách nhiệm trước chi bộ đảng, chứ không phải trước phụ huynh. Ở các nước tự do, phụ huynh có hội đoàn độc lập, có báo chí tự do, và có những đại diện dân cử ở hội đồng giáo dục địa phương. Mọi khoản chi tiêu của nhà trường phải được công bố và phân giải tường tận. Một hiệu trưởng thu tiền không rõ ràng có thể bị điều tra, bị kiện và mất chức trong thời gian ngắn. Tại Việt Nam, phụ huynh chỉ có một vũ khí duy nhất là đưa chuyện lên mạng xã hội, rồi chờ xem cơ quan hữu trách có chịu ra tay hay không. Ngay cả lời hứa xem xét trách nhiệm người đứng đầu cũng là một sáo ngữ quen thuộc đến nhàm tai. Trong ngôn ngữ của chế độ, xem xét trách nhiệm thường kết thúc bằng một bản kiểm điểm, một lời khiển trách hoặc một cuộc tuyên truyền nhẹ nhàng. Hiếm khi người dân được biết số tiền đã thu sai được hoàn trả ra sao và ai thật sự phải chịu hậu quả. Sự dung túng ấy chính là mảnh đất màu mỡ để lạm thu tiếp tục mọc rễ. Còn một tác hại khác, sâu xa hơn cả chuyện tiền bạc, học trò lớn lên giữa môi trường mà ai cũng biết thu tiền là sai, nhưng ai cũng phải đóng. Các em học được rằng muốn yên thân thì phải biết điều kiện, phải biết im lặng trước cái sai. Đó là bài học không có trong sách giáo khoa, nhưng lại được dạy đều đặn mỗi năm. Một nền giáo dục như vậy không đào tạo những công dân dám lên tiếng, mà đào tạo những con người quen chịu đựng. Người xưa nói rằng, muốn biết một xã hội ra sao, hãy nhìn vào cách xã hội đó đối xử với trẻ em. Khi ngôi trường, nơi lẽ ra phải trong sạch nhất, lại trở thành nơi thu tiền mập mờ, thì đó là dấu hiệu của một căn bệnh lan rộng trong toàn bộ guồng máy. Lạm thu trong học đường chỉ là một biểu hiện nhỏ của tình trạng tham nhũng vặt đã trở thành thói quen dưới chế độ độc đảng. Chừng nào phụ huynh chưa có quyền lập hội độc lập, báo chí chưa được tự do điều tra và người đứng đầu chưa phải chịu trách nhiệm trước dân, thì chừng ấy mùa tự trường vẫn còn là mùa lo âu. Những văn bản chấn chỉnh của Bộ Giáo dục dù viết hay đến đâu cũng chỉ là liều thuốc giảm đau cho một cơ thể đã mang bệnh từ gốc rễ.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Bàn ngang tán dọc.
7: Kính thưa quý thính giả, sáng nay quán cà phê Sáu Luật có thêm món mới. Uống cà phê, nhìn tương lai trăm năm bằng ống nhòm chiến lược. Nhưng nhìn càng xa, cả ba càng thắc mắc. Ai lo tiền chợ hôm nay, ai chịu trách nhiệm ngày mai? Xin mời quý vị cùng ghé quán, nghe ông ba, anh bảy và cô sáu bàn ngang tán dọc chuyện Đảng ta chơi lớn tầm nhìn trăm năm như sau.

0: Trước tiên quyền lực phải lồng vào khuôn.
1: Tầm nhìn chẳng ở lời hoa, mà trong cơm áo cửa nhà bình an. Dân còn ngậm miệng kêu oan, trăm năm nghị quyết vẫn toàn giấy thôi.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Đảng Ta Chơi Lớn, Tầm Nhìn Trăm Năm xin được phép bắt đầu.

0: Cô Sáu ơi, cô lao cái ống dòm dài dữ vậy. Ủa, quán mình sắp bán cà phê ngắm trăng, hay để theo dõi ông hàng xóm mà.
1: Anh Bảy quê mùa quá đi, đây là ống dòm chiến lược, đặc biệt dùng để nhìn tới năm 2130, đúng theo tầm nhìn trăm năm của nghị quyết 19 đó.
2: Trời đất quỷ thần ơi, thôi chạy xe ôm, nhìn tới cuối tháng còn chưa thấy tiền đâu để mà đóng tiền điện đây này. Mà cô đã nhìn xa tới đời chát, đời chút của tôi rồi đó hả?
0: Nghị quyết này ghê thiệt. Người ta tính chuyện đất nước 100 năm sau, còn tôi tính chiều nay có bán hết mấy thanh long này hay không, hay là đem về ăn trừ cơm đi chứ.
1: Các ông phải chịu khó học tư duy chiến lược đi. Nghị quyết đặt nền tảng cho giai đoạn 2030 đến 2130 để hướng tới một nước hiện đại, văn minh và trường tồn. Biết chưa?
2: Trường tồn thì hay lắm đấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ cái tồn tại lâu nhất lại là thủ tục, tham nhũng, giá điện và những lời hứa chưa được thực hiện đấy mà thôi.
0: Tầm nhìn 100 năm, nó có bảo đảm dài hơn tuổi thọ của trách nhiệm không? Hay người ký đã về hưu mà người dân vẫn ngồi chờ kết quả chứ?
1: Nói cho đúng đó, người ta đặt mục tiêu đến năm 2045 thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, rồi hướng tới năm 2130 đứng vào hàng quan trọng trên thế giới.
2: Vậy đến năm 2045, lương hưu của cô có thành thu nhập cao không? Hay chỉ là tiền nhà, tiền thuốc và tiền điện là phát triển trước?
0: Tôi đề nghị thêm mục tiêu này gần hơn nè. Đến cuối năm nay, người bán trái cây không bị đuổi vỉa hè, tài xế không bị phạt oan, dân khỏi phải chạy lo giấy tờ.
1: Hai ông cứ đem chuyện nhỏ phá chuyện lớn. Nghị quyết nói tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh hàng đầu châu Á, chứ đâu phải chuyện đùa đâu ạ.
2: Kinh tế tuần hoàn thì dân mình quen rồi. Tiền lương chạy vòng vòng qua tiền nhà, tiền chợ, tiền học, tiền thuốc, rồi lại quay về con số không chứ gì.
0: Còn trí tuệ nhân tạo chắc dùng để viết báo cáo thành tích. Máy càng thông minh thì bản kiểm điểm càng hay, nhưng trách nhiệm càng khó tìm.
1: Anh Bảy đừng có xuyên tạc nha. Mục tiêu là chuyển từ tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động rẻ và gia công sang khoa học, công nghệ cùng năng suất cao. Mấy ổng nói vậy đó.
2: Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng muốn bỏ lao động rẻ thì phải trả lương khá hơn. Chứ đâu có thể đổi khẩu hiệu rồi giữ nguyên đồng lương cũ hả cô Sáu?
0: Muốn bỏ lệ thuộc tài nguyên thì đừng bán núi, bán cát, bán đất. Đừng thấy rừng là dự án, thấy bờ biển là khu nghỉ dưỡng.
1: Nói nào ngay, nghị quyết cũng thừa nhận mô hình cũ còn nhiều hạn chế, năng suất thấp, tự chủ yếu, quản trị chưa đáp ứng và môi trường chưa được bảo vệ tốt.
2: Thừa nhận bệnh thì đáng mừng, nhưng người chuẩn bệnh cũng là người điều trị mấy chục năm. Sao bệnh nhân ngày càng nhiều triệu chứng là vậy chứ?
0: 40 năm đổi mới mà bây giờ mới tuyên bố phải đổi mô hình. Vậy mô hình cũ hư từ lúc nào? Ai chịu trách nhiệm về thời gian đã mất rồi? Trả lời đi.
1: Hai ông hỏi khó kiểu đó thì làm sao mà trả lời? Văn kiện thường nói nguyên nhân khách quan, tình hình thế giới phức tạp và một bộ phận cán bộ chưa đạt yêu cầu.
2: Tôi hiểu rồi. Thành tựu thì nhờ lãnh đạo sáng suốt, thất bại thì tại thế giới phức tạp. Còn hóa đơn cuối cùng thì giao cho nhân dân thanh toán, có đúng không nào?
0: Nói vậy đến năm 2130, nếu chưa thành cường quốc, chắc người ta sẽ bảo tình hình vũ trụ biến động, sau quả cạnh tranh không lành mạnh.
1: Anh Bảy lại tào lao nữa rồi. Không nên coi thường khát vọng. Một quốc gia muốn tiến lên phải có mục tiêu dài hạn. Không thể chỉ nhìn vào chuyện cơm áo hôm nay.
2: Khát vọng không có gì sai đâu. Sai là dùng viễn cảnh trăm năm để che những ổ gà trước cửa. Bệnh viện quá tải và lớp học xuống cấp, đó mới là chuyện đáng bàn.
0: Tôi thấy tầm nhìn của dân nó thực tế lắm mà. Dân nhìn giá gạo, giá xăng, học phí, viện phí, nhìn đất có bị thu hồi và con cái có việc làm không.
1: Nhưng mà nghị quyết nói lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển. Như vậy quyền lợi của dân đã được đặt rất cao rồi còn gì nữa?
2: Thì dân lúc nào cũng được đặt ở trung tâm. Nhưng thường là trung tâm của thuế phí, giải tỏa, vận động đóng góp và các cuộc lấy ý kiến tượng trưng thôi đó cô Sáu ơi.

0: Đúng, đúng chuẩn luôn. Quang đêm bánh vẽ, trải đầy mâm son.
1: Đài phát thanh đáp lời.

0: các tài đầu lãnh Đảng Cộng sản Việt Nam lại vừa hội họp để bàn thảo công tác được gọi là xây dựng chỉnh đốn đảng, trong đó tệ nạn tham nhũng trong đảng là đề tài được mang ra mổ xẻ kỹ lưỡng. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tham nhũng là con đẻ của điều 4 hiến pháp, xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 10 năm 2026, Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc tại Hà Nội và kéo dài đến hôm qua ngày 8 tháng 10. Trong diễn văn khai mạc, ông Tô Lâm đòi Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng. Ông còn yêu cầu các ủy viên thẳng thắn trả lời hai câu hỏi: vì sao có những yếu kém kéo dài mãi mà không sửa được? Vì sao vi phạm vẫn tái diễn dù đã bị cảnh cáo nhiều lần? Đó là những câu hỏi rất đáng đặt ra, nhưng câu trả lời phản ảnh đúng sự thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ dám nói ra. 15 năm qua, không thiếu nghị quyết liên quan đến vấn đề này. Năm 2012, Hội nghị Trung ương 4, khóa 11 ra nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng. Năm 2016, Hội nghị Trung ương 4, khóa 12 lại ra nghị quyết chống suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tiếp theo là chiến dịch đốt lò kéo dài cả chục năm với hàng trăm cán bộ cao cấp bị kỷ luật. Hai vị chủ tịch nước lần lượt phải rời ghế trong 2 năm 2023 và 2024. Vậy mà các đại án như Việt Á hay Vạn Thịnh Phát vẫn nối tiếp nhau, vụ sau lớn hơn vụ trước, lò càng đốt thì củi càng nhiều. Thật ra tham nhũng không phải là căn bệnh mới phát hiện. Tháng Giêng năm 1994, dưới thời Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7. Hội nghị này xác định 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Một trong 4 nguy cơ đó chính là nạn tham nhũng và tệ quan liêu. Hơn 30 năm sau, chính các quan chức cao cấp của đảng vẫn phải thừa nhận rằng 4 nguy cơ ấy còn nguyên, có mặt còn gay gắt hơn. Một căn bệnh được chẩn đoán từ 32 năm trước mà càng chữa càng nặng thì lỗi không phải nằm ở toa thuốc, lỗi nằm ở chính cơ thể đang mang bệnh. Cơ thể đó là thể chế độc đảng, và cái lõi của thể chế này đã được ghi thẳng vào hiến pháp. Điều 4 xuất hiện lần đầu trong hiến pháp năm 1980, được giữ lại trong hiến pháp năm 1992, rồi tiếp tục tồn tại trong hiến pháp 2013 hiện hành. Điều khoản này trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam vị trí lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nói cách khác, sự độc quyền chính trị của một đảng đã được hiến định hóa. Nó trở thành một thứ quyền lực không ai được phép tranh giành, không ai được phép kiểm soát. Từ thế kỷ thứ 19, sử gia người Anh Lord Acton đã viết, quyền lực có khuynh hướng làm tha hóa, và quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Tham nhũng chỉ là hình thức đổi quyền lực ra tiền bạc, cửa quyền chỉ là hình thức đổi quyền lực ra sự khúm núm của người dân. Vì vậy, tham nhũng và cửa quyền không phải là những khuyết tật ngoài ý muốn của chế độ, chúng chính là con đẻ của chế độ. Hãy nhìn vào bộ máy mà Đảng Cộng sản Việt Nam dùng để chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một cơ quan của đảng, công an, viện kiểm sát và tòa án đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí thì chịu sự chỉ đạo của ban tuyên giáo. Đảng vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa là bị can, vừa là quan tòa. Ai bị điều tra, ai được tha đều do Bộ Chính trị quyết định sau những cánh cửa đóng kín. Trong một hệ thống như thế, chống tham nhũng dễ dàng biến thành vũ khí thanh trừng phe phái. Ngay chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương 4 lần này cũng phơi bày mâu thuẫn ấy. Trung ương đang bàn một quy định mới về việc đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, thay cho quy định cũ có từ năm 2006. Ông Tô Lâm muốn quy định này xác định rõ quyền hạn, giới hạn và ngăn ngừa xung đột lợi ích. Nhưng khi người nắm quyền được phép làm ăn, xung đột lợi ích đã nằm sẵn trong thiết kế. Không có một cơ quan độc lập nào kiểm soát, thì mọi giới hạn chỉ là trên giấy tờ. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, tham nhũng chỉ thật sự bị kềm chế khi quyền lực bị phân chia và bị giám sát từ bên ngoài. Điều đó đòi hỏi ít nhất ba điều kiện. Thứ nhất, là một nền báo chí độc lập, được quyền điều tra và phanh phui mà không sợ bị bỏ tù. Thứ hai, là các đảng phái chính trị đối lập luôn sẵn sàng thay thế đảng cầm quyền nếu nó tham nhũng. Thứ ba, là một hệ thống tư pháp tách rời khỏi tập đoàn cầm quyền, có thể xét xử cả những người quyền lực nhất. Đài Loan và Nam Hàn là những ví dụ rõ ràng. Cả hai đều từng trải qua thời kỳ độc tài với nạn tham nhũng tràn lan. Sau khi dân chủ hóa, tòa án độc lập của họ đã xét xử và kết án cả những cựu tổng thống. Không ai cần phải đốt lò, vì chính thể chế đã tự vận hành để trừng phạt kẻ lạm quyền. Đó là sự khác biệt giữa một cơ chế pháp trị và một chiến dịch chính trị. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc khẳng định rằng mọi nghị quyết chỉnh đốn đảng sẽ tiếp tục thất bại chừng nào Điều 4 Hiến pháp còn tồn tại. Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự soi, tự sửa khi chính nó là nguồn gốc của căn bệnh. Hội nghị Trung ương 4 sẽ bế mạc với thêm một nghị quyết mới, những lời hứa mới và những đợt kỷ luật mới. Nhưng tham nhũng sẽ vẫn còn đó, như nó đã tồn tại suốt 32 năm qua. Con đường duy nhất để triệt tiêu tham nhũng là bãi bỏ Điều 4 và chấm dứt độc quyền chính trị. Chỉ khi đó, người dân Việt Nam mới có được một thể chế tự do, dân chủ và pháp trị. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Vũ Tiến Chi, sinh năm 1966, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình Phát thanh Đáp lời xuống núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời xuống núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời xuống núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp lời xuống núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để

0769 752 0789, hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, làm thế nào để cân một chiếc máy bay? Đây là một câu hỏi nghe ra khó giải đáp.
1: Có thể đây là câu hỏi vô nghĩa với nhiều người, nhưng nó lại thực sự quan trọng. Làm thế nào để biết chính xác trọng lượng của một chiếc máy bay? Ngày nay, máy bay được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực như chở hàng, chuyên chở hành khách, phục vụ giải trí, cứu hỏa, y tế, quân sự hay hộ tống người nổi tiếng, v.v. Quả thực rất hữu ích, nhưng tại sao lại cần biết đến trọng lượng chính xác của một chiếc máy bay? Điều này quan trọng hơn nhiều so với bạn nghĩ. Mọi tác nhân, dù là nhỏ nhất, đều được các hãng hàng không cập nhật liên tục. Theo thông lệ, cứ 4 năm một lần, những chiếc máy bay sẽ được cân lại chính xác trọng lượng.
0: Theo Michelle Heath, kỹ sư làm việc cho Weight and Balance của hãng KLM được 14 năm, cho biết, cứ 4 năm một lần, chúng tôi phải cân lại những chiếc máy bay để biết chính xác tải trọng rỗng căn bản, tức là trọng lượng của máy bay khi không có hành khách và hàng hóa, để bảo đảm các dữ liệu liên quan đến trọng lượng và trọng tâm của máy bay luôn được cập nhật. Ngoài ra cũng có một quy định bắt buộc rằng nếu không được cân trọng lượng trong vòng 4 năm thì những chiếc máy bay sẽ không được cất cánh, để bảo đảm an toàn bay và hiệu quả tối đa cho mỗi chuyến. Quy trình cân đo tải trọng rỗng căn bản vô cùng nghiêm ngặt. Mọi chi tiết bên trong máy bay đều được xem xét riêng biệt, từ rèm cửa, đệm, thảm, những tạp chí để trên chuyến bay, xe đẩy phục vụ, thậm chí đến cả giấy vệ sinh. Trọng lượng của mỗi vật đó đều được tính toán và lưu trữ lại. Ví dụ, một tờ hướng dẫn an toàn nặng 18 gram, một quyển tạp chí thông thường nặng trung bình 306 gram. Và khác với việc cân cả máy bay, đối với một số hãng hàng không lớn, thậm chí còn cập nhật trọng lượng của những vật nhỏ này vài tháng một lần.
1: Có hai cách để cân trọng lượng của một chiếc máy bay. Hoặc sử dụng Lodicel, một thiết bị cảm biến chuyển đổi lực thành tín hiệu điện, hoặc là dùng cân điện tử chuyên dụng. Đối với cân điện tử, chiếc máy bay sẽ được kéo lên các nền vàng sao cho khớp với các bánh xe. Sau đó, chúng ta có thể biết được chính xác trọng lượng nhờ vào việc kết hợp thông số từ các nền vàng đó. Và sau đây là trọng lượng trung bình của một số máy bay thương mại. Airbus A330, 120.000 kg. Boeing 777-200, 143.000 kg. Boeing 777-300, 166.000 kg. Boeing 747, 180.000 kg. Tất cả những công việc trên được xem xét tính toán trong một thời gian dài. Nhưng trong từng chuyến bay, từng chặng bay, những nhân viên sân bay cũng phải tính toán làm sao để máy bay có được sự cân bằng tối đa.
0: Bởi không có chuyến bay nào giống hệt chuyến bay nào khi có quá nhiều biến số từ hành khách và đồ đạc của họ. Việc đưa hành lý và hàng hóa không đơn giản là cứ chất lên là được. Trong mỗi chuyến bay, luôn có một vài nhân viên đặc biệt phụ trách việc xếp đồ ở đâu, như thế nào, sao cho ở phần đầu, thân và đuôi máy bay có được sự cân bằng. Việc tính toán này không những giúp cân bằng máy bay, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay, mà còn giúp các hãng

0: Thưa quý vị, trong tương lai, có thể những người bị cao huyết áp dùng thuốc huyết áp đơn giản như ăn một muỗng cơm vậy. Phương pháp điều trị này có thể có ít tác dụng phụ hơn so với các loại thuốc trị huyết áp hiện nay. Vào ngày 24 tháng 6, các nhà khoa học công bố nghiên cứu trên tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm của ACS cho biết họ đã tạo ra loại lúa chuyển gen có chứa một số hoạt chất peptide chống tăng huyết áp. Khi cho chuột bị cao huyết áp ăn, loại gạo này đã có thể giúp chúng hạ huyết áp.
1: Huyết áp cao còn được gọi là tăng huyết áp, là yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch và đột quỵ. Một nhóm thuốc tổng hợp được sử dụng để điều trị tăng huyết áp được gọi là thuốc ức chế men chuyển, nhắm vào enzyme chuyển đổi angiotensin ACE có liên quan đến điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, thuốc ức chế men chuyển thường có tác dụng phụ khó chịu như ho khan, nhức đầu, nổi mẩn da và suy thận. Ngược lại, các chất ức chế men chuyển tự nhiên được tìm thấy trong một số thực phẩm bao gồm sữa, trứng, cá, thịt và thực vật có thể có ít tác dụng phụ hơn. Nhưng việc tinh chế một lượng lớn các peptide ức chế men chuyển này từ thực phẩm rất tốn kém và mất thời gian. Giáo sư Li Chun-ku và các đồng nghiệp tại Viện Khoa học Thực vật Bắc Kinh Trung Quốc muốn biến đổi gen gạo, một trong những thực phẩm được ăn nhiều nhất trên thế giới, để sản xuất hỗn hợp các peptide ức chế men chuyển từ các nguồn thực phẩm khác. Peptide là tên gọi khoa học của những phân đoạn protein, và peptide được tạo thành từ các amino acid.
0: Các nhà nghiên cứu đã biến đổi gen cho cây lúa, bao gồm 9 peptide ức chế men chuyển và một peptide làm giãn mạch máu liên kết với nhau. Và kết quả cho thấy cây lúa tạo ra mức peptide cao. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã trích xuất tổng số protein bao gồm cả peptide từ gạo chuyển gen và cho chuột ăn. 2 giờ sau điều trị, chuột bị cao huyết áp đã giảm huyết áp, trong khi chuột được điều trị bằng protein gạo bình thường thì không. Khi chuột được điều trị trong khoảng thời gian 5 tuần bằng bột từ gạo biến đổi gen, hiệu quả giảm huyết áp kéo dài đến 1 tuần sau đó. Những con chuột được điều trị không có tác dụng phụ rõ ràng về sự tăng trưởng, phát triển hoặc sinh hóa máu. Các nhà khoa học hy vọng những peptide trong gạo biến đổi gen cũng có tác dụng tương tự ở người. Nếu như vậy thì một người trưởng thành nặng 68 kg chỉ cần ăn khoảng nửa muỗng gạo mỗi ngày để ngăn ngừa và điều trị chứng tăng huyết áp.

0: Và thưa quý vị, có bao giờ chúng ta thắc mắc về một cái gai nhọn trên một cành cây nào đó? Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tìm ra nguồn gốc của gai. Đó là phần mở rộng cứng nhất mà một loạt loài thực vật đã sử dụng để bảo vệ chính mình khỏi những động vật ăn cỏ. Vivian Irish, giáo sư sinh thái học và sinh học tiến hóa tại Đại học Yale, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu này, đã thực hiện nghiên cứu một số gai đặc biệt dài nhô ra từ những cây bồ kết ba gai ở New Haven, tiểu bang Connecticut. Bồ kết ba gai là một loài cây gỗ lá sớm rụng có nguồn gốc ở miền đông bắc nước Mỹ. Phần lớn bồ kết ba gai không có gai do những người trồng đã nhân giống dẫn đến loại bỏ gai. Nhưng nhiều cây già trên thực tế vẫn mọc gai. Trước thực tế này, Vivian Irish là một chuyên gia về tế bào gốc, cho rằng tế bào gốc có thể giúp giải thích nguồn gốc của gai. Thông qua một loạt thí nghiệm và phân tích di truyền, Vivian Irish và các đồng nghiệp của mình đã xác định được gai trên cây được thành lập từ các tế bào gốc là hoàn toàn chính xác.
1: Khi một phần phụ mới phát triển liên quan đến hai bộ điều chỉnh sản xuất tế bào gốc có tên là TI1 và TI2, hoạt động tế bào gốc mượt mà hơn sẽ khiến những gì có thể trở thành một nhánh mới vẫn giữ được sự sắc nhọn. Khi các nhà khoa học chặn TI1 và TI2, các mô hình cây sẽ tạo ra các nhánh mới nhưng không có gai mới. Phát hiện này có thể giúp những người trồng cây có thể tạo ra những cây có ít gai nguy hiểm hơn và nhiều cành mang trái hơn. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh về sự phát hiện này như sau. Chúng tôi cho rằng sự thay đổi thời gian và chức năng của các thành phần của mảng gen này có thể giải thích cho sự tiến hóa của gai. Điều chỉnh con đường này có thể thay đổi đáng kể kiến trúc và có thể được tận dụng để cải thiện năng suất cây trồng.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến năng lượng gió. Giống như năng lượng mặt trời, năng lượng gió phát triển nhanh nhất trong các nguồn năng lượng trên thế giới. Hoa Kỳ đặt mục tiêu sản xuất 20% điện năng bằng năng lượng gió vào năm 2030. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực tế là năng lượng gió sẽ làm giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt trong thập niên tới. Nhưng ở mức độ nào thì chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Năng lượng gió có thể tái tạo và là nguồn năng lượng sạch, không tạo ra bất cứ một loại khí nhà kính nào.
1: Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về năng lượng gió. Gió không tốn bất cứ thứ gì và do đó chi phí vận hành gần bằng không khi turbine bắt đầu chạy. Những nỗ lực nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ đang diễn ra để giải quyết những thách thức cần thực hiện để năng lượng gió rẻ hơn và thay thế khả thi cho các cá nhân và doanh nghiệp để tạo ra sức mạnh. Mặt khác, nhiều chính phủ đã đưa ra các ưu đãi về thuế để tạo ra sự tăng trưởng cho ngành năng lượng gió.
0: Nói về ưu điểm của năng lượng gió, đó là một nguồn sạch. Việc sản xuất năng lượng gió là loại sạch, không giống như sử dụng than đá hoặc dầu. Việc tạo ra năng lượng từ gió không làm ô nhiễm không khí và cũng không yêu cầu bất cứ một hóa chất phá hủy nào. Kết quả là năng lượng gió làm giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch từ các quốc gia bên ngoài. Điều này giúp ích cho nền kinh tế quốc gia của chúng ta và cũng cung cấp nhiều lợi ích khác.
1: Thứ hai, đó là nguồn tái tạo. Gió là miễn phí. Trong trường hợp bạn sống trong một khu vực địa chất có nhiều gió, nó đã sẵn sàng và chờ đợi. Là một tài sản tái tạo, gió không bao giờ có thể bị cạn kiệt như các tài sản thông thường và không tái tạo. Chi phí cung cấp năng lượng gió đã giảm gần đây, và khi nó trở nên phổ biến hơn với dân số nói chung, nó sẽ tiếp tục rẻ hơn. Bạn sẽ phục hồi chi phí để có được và giới thiệu turbine gió của bạn theo thời gian. Gió được gây ra từ sự quay của trái đất, làm nóng khí quyển với mặt trời và sự bất thường trên bề mặt trái đất. Chúng ta có thể khai thác năng lượng gió và sử dụng nó để tạo ra năng lượng, điển là mặt trời chiếu sáng và gió thổi.
0: Thứ ba là có chi phí hiệu quả. Tuabin gió có thể cung cấp năng lượng cho nhiều ngôi nhà. Bạn không thực sự phải có một tuabin gió, nhưng bạn có thể mua năng lượng từ một tổ chức dịch vụ cung cấp năng lượng gió trong một khu vực cụ thể. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải đầu tư bất cứ khoản tiền nào để gặt hái lợi ích của năng lượng gió cho nhà hoặc cho doanh nghiệp của mình.
1: Thứ tư, tiết kiệm thêm cho chủ sở hữu đất. Những người nắm giữ đất thuê diện tích nhà ở gió có thể kiếm thêm một lượng tiền mặt đáng kể, và năng lượng gió cũng tạo ra việc làm mới trong lĩnh vực kỹ thuật đang phát triển này. Các tổ chức chính phủ cũng sẽ trả tiền cho bạn nếu họ có thể lắp đặt turbine gió trên đất của bạn. Ngoài ra, trong một số trường hợp, công ty điện có thể sẽ nợ bạn. Nếu bạn sản xuất nhiều năng lượng hơn mức bạn yêu cầu từ năng lượng gió, nó có thể đi vào ma trận điện nói chung. Điều này sẽ giúp bạn có thêm một số tiền mặt, một chiến thắng trên mọi mặt.
0: Ưu điểm thứ năm là sử dụng công nghệ hiện đại. Tuabin gió được một số người coi là hấp dẫn. Nó không trông giống như những chiếc cối xay gió mộc mạc và cũ kỹ. Thay vào đó, chúng có màu trắng, bóng mượt, rất đẹp mắt.
1: Ưu điểm thứ sáu, đó là tăng trưởng nhanh và tiềm năng lớn. Năng lượng gió đã chứng kiến sự tăng trưởng to lớn trong một thập niên qua. Theo Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, công suất điện gió tích lũy tăng trung bình 30% mỗi năm. Năng lượng gió chiếm khoảng 2.5% tổng sản lượng điện trên thế giới. Turbine gió có sẵn với các kích thước khác nhau. Điều đó có nghĩa là rất nhiều người và doanh nghiệp có thể tận dụng nó để sản xuất năng lượng cho chính họ sử dụng hoặc bán đi để gặt hái một số lợi nhuận.
0: Thứ bảy, có thể được xây dựng trên các trang trại hiện có. Tua bin gió có thể được lắp đặt trên các trang trại hoặc đất nông nghiệp hiện có ở nông thôn, nơi nó có thể là nguồn thu nhập cho nông dân khi các chủ sở hữu nhà máy điện thanh toán cho nông dân sử dụng đất để phát điện. Nó không chiếm nhiều không gian và người nông dân có thể tiếp tục làm việc trên đất của mình.
1: Và sau đây là nhược điểm của năng lượng gió. Thứ nhất, về độ tin cậy của gió. Gió thường không đáng tin cậy và turbine thường hoạt động với công suất khoảng 30%. Trong trường hợp thời tiết không hỗ trợ cho bạn, bạn có thể sẽ không có điện. Hoặc với bất cứ giá nào, bạn sẽ cần phải phụ thuộc vào công ty điện để chăm sóc bạn trong những khoảng thời gian đó. Những cơn bão nghiêm trọng hoặc là gió mạnh có thể gây hại cho turbine gió của bạn, đặc biệt là khi chúng bị sét đánh.
0: Nhược điểm thứ hai là có thể đe dọa thú hoang. Các cạnh của turbine gió thực sự có thể là không an toàn với cuộc sống thiên nhiên, đặc biệt là với các loài chim và các sinh vật bay khác có thể ở trong khu vực.
1: Nhược điểm thứ ba, ô nhiễm tiếng ồn và thị giác. Turbine gió có thể là một nỗi khó chịu tổng thể mà khi lắp đặt con người phải thường xuyên đối phó. Turbine gió tạo ra âm thanh có thể từ 50 đến 60 decibel. Như vậy rõ ràng là không dễ chịu nếu bạn phải đặt nó bên cạnh nhà của bạn. Một số cá nhân tin rằng turbine gió là sóng, vì vậy hàng xóm của bạn cũng có thể phàn nàn về chúng. Và mặc dù hầu hết mọi người đều thích hình dạng của turbine gió, nhưng đối với phần còn lại, turbine gió vẫn không hấp dẫn và người ta lo ngại rằng nó có thể làm mờ đi vẻ đẹp của phong cảnh.
0: Thứ tư là thiết lập có thể tốn tiền. Turbine gió và các nguồn cung cấp khác cần thiết để tạo ra năng lượng gió có thể rất tốn kém.
1: Nhược điểm thứ năm, về sự an toàn của người dân. Những cơn bão dữ dội và gió mạnh có thể gây ra thiệt hại cho các cánh của turbine gió. Lưỡi dao bị trục trặc có thể là mối nguy hiểm cho những người làm việc gần đó. Nó có thể rơi vào họ và gây ra khuyết tật về thể chất hoặc là tử vong trong một số trường hợp nhất định.
0: Nhược điểm thứ sáu là chỉ thích hợp với một số địa điểm nhất định. Năng lượng gió chỉ có thể được khai thác tại một số địa điểm nhất định nơi có tốc độ gió cao. Và vì chúng chủ yếu được thiết lập ở các vùng ít dân, nên người ta phải xây dựng các đường truyền để mang nguồn điện đến những ngôi nhà trong các thành phố.

0: Và thưa quý vị, lại nói về năng lượng, nhưng ở đây chúng ta nói về hơi nước. Hơi nước có thể trở thành nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Tel Aviv, nguồn điện tạo ra từ sự tương tác giữa các phân tử nước và kim loại có thể sử dụng như một nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và luôn sẵn có. Chúng ta có thể đã biết tới năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nước, địa nhiệt hay sóng biển. Nhưng ít ai để ý rằng, hơi nước trong khí quyển cũng có thể trở thành một nguồn cung cấp điện tái tạo có tiềm năng rất lớn trong tương lai gần. Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng hoàn toàn có thể trở thành sự thật nhờ cơ chế tương tác giữa các phân tử nước và bề mặt kim loại. Giáo sư Colin Price hợp tác với giáo sư Hadass Saharoni và nghiên cứu sinh Judy Lass của phân hiệu khoa học môi trường và trái đất thuộc Đại học Tel Aviv cùng phát triển một loại pin điện áp siêu nhỏ và chỉ sử dụng độ ẩm trong không khí để tạo ra điện.
1: Price cho biết, chúng tôi đã tìm cách tận dụng một hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên, đó là tạo ra điện từ nước. Nguồn điện trong giông bão chỉ được tạo ra bằng nước khi ở những giai đoạn khác nhau, như hơi nước, giọt nước và băng. Thời gian những đám mây hình thành là cách để chúng thu thập các giọt nước và tạo ra những tia lửa điện khổng lồ, cụ thể là tia sét. Mục tiêu của các nhà nghiên cứu không phải là tạo ra hiện tượng phóng điện, mà để xem liệu viên pin nhỏ của họ có thể sạc được bằng hơi nước trong không khí hay không. Và cuối cùng, thử nghiệm của họ đã thành công. Trên thực tế, nghiên cứu dựa khá nhiều vào những phát hiện và quan sát từ thời xưa. Vào thế kỷ thứ 19, nhà vật lý người Anh Michael Faraday quan sát thấy những giọt nước có thể tích điện trên các bề mặt kim loại do ma sát. Hay như một vài nghiên cứu gần đây xác nhận, một số kim loại có thể tích điện nếu chúng tiếp xúc với độ ẩm cao.
0: Để thử nghiệm nguyên mẫu pin, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm xác định điện áp giữa hai kim loại khác nhau khi tiếp xúc với độ ẩm cao. Một trong những kim loại này được nối với đất. Giáo sư Price giải thích, chúng tôi thấy rằng không có điện áp giữa chúng trong trường hợp không khí khô. Nhưng khi độ ẩm tương đối tăng lên trên 60%, điện áp bắt đầu phát triển trên bề mặt kim loại. Khi chúng tôi hạ thấp độ ẩm xuống dưới 60%, điện áp ngay lập tức biến mất. Khi chúng tôi thực hiện thí nghiệm bên ngoài trong điều kiện tự nhiên, chúng tôi cũng thấy kết quả tương tự. Giáo sư Price nhấn mạnh, nước là một phân tử rất đặc biệt. Trong tiến trình va chạm giữa các phân tử, nó có thể truyền một điện tích từ phân tử này sang phân tử khác. Thông qua sự ma sát, nó có thể tạo ra một loại tĩnh điện. Chúng tôi đã cố gắng tái tạo điện trong phòng thí nghiệm và thấy rằng các bề mặt kim loại bị cô lập khác nhau sẽ tích tụ các lượng điện tích khác nhau từ hơi nước trong khí quyển. Nhưng đó là chỉ khi độ ẩm không khí tương đối trên 60%.
1: Một tin vui là điều kiện để tạo ra điện năng trong nghiên cứu trên thường thể chủ yếu ở các nước đang phát triển, đặc biệt là vùng nhiệt đới ẩm luôn luôn có độ ẩm từ 60% trở lên. Giờ đây, độ ẩm chính xác là một nguồn năng lượng có thể tái sử dụng và sản xuất liên tục. Nhóm nghiên cứu cho biết, không khí ẩm có thể được sử dụng để sạc các bề mặt với điện áp xấp xỉ 1V. Ngoài ra, phương pháp này có thể dùng như một cách hữu hiệu để cung cấp điện tới những vùng hẻo lánh, nơi lưới điện khó có thể vươn tới. Price tin rằng, trong tương lai, chắc chắn sẽ có những viên pin có thể sạc được bằng hơi nước trong không khí. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports hồi tháng 5 vừa qua.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Trong bến xe lửa, người ta rải rác tụ lại. Đầu kia thì mấy người cu li chờ mà vác đồ, chòm nhôm ngồi nói dốc in ỏi. Phía nọ thì đám người chực rước bà con đi lên đi xuống nghiễu ngảo. Nghe tiếng còi thổi vang phía chợ đuổi, ai nắc ai nấy đều dương mắt mà nhìn chừng. Ở trên mặt mọi người đều lộ vẻ hân hoan. Ông chủ nhà ga thủng thẳng đi ra bến xe, mắt đeo kiếng, mặt hòa hưởng, tay cầm một gói giấy nhỏ. Ông cứ cúi mặt mà đi, không để ý đến ai. Xe lửa chậm lại rồi ngừng hẳn, đầu mái phun khói lên một lằn đen thui, bị gió đưa tỏa một vùng mù mịt rồi tản mất. Mỗi toa xe hành khách tuôn ra hai bên leo xuống, kẻ thì dắt con, người thì ôm gối bươn bả mà đi. Trên mặt y phục gọn gàng trên xe nhảy xuống, miệng mỉm cười, thấy ông chủ nhà ga bèn đi lại, giở nón chào ông. Ông mới đưa cái gói giấy mà ông đang cầm cho Trinh và lên tiếng nói:
1: "À, hồi nãy có một thầy đem gói này lại đưa cho tôi, nhờ giao lại cho ông nè."
0: Trinh cảm ơn bắt tay ông chủ nhà ga rồi thủng thẳng đi vô. Chàng mở cái gói ra thì thấy có một cái chìa khóa. Chàng nhận ra đó là cái chìa khóa cửa nhà của chàng. Chàng nghĩ chắc là Phụng mắc đi đâu đó, sợ về không có chìa khóa vô cho nên đem lại nhà ga mà gửi. Bởi vậy chàng không nghi ngờ gì hết. Chàng bỏ chìa khóa vô túi rồi đi bộ mà về. Mở cửa bước vô, thấy trên bàn giữa có một tờ giấy đề mấy chữ lớn ghi là "Côi thư", để trong học tủ bàn viết phía bên tay mặt. Bây giờ thì Trinh hơi nghi, cho nên đi lại bàn viết kéo học tủ ra ở bên tay mặt. Có một phong thư bên ngoài đề tên họ chức nghiệp của chàng rõ ràng, mà thư đó buộc dính với một cái gói lớn bao bằng giấy nhật trình. Chàng ôm cái gói ra để lên trên bàn viết, lấy dao nhỏ cắt mối dây rồi rút phong thư ra. Chàng mở bức thư, thấy chữ của Phụng viết. Muốn biết liền coi Phụng nói cái gì cho nên kéo ghế ngồi đọc thư.
2: "Bạn yêu mến, tôi viết thư này mà từ giã bạn. Tôi phải từ giã là bởi vì tôi không đáng làm bạn với bạn nữa, mà cũng không dám làm con người sống trong xã hội này. Tôi xin thú thiệt với bạn, tôi chính là người giết bà Lợi chết, giết bà để lấy tiền. Thật chẳng phải tôi cố ý giết bà, tôi chỉ muốn lấy tiền của bà mà thôi. Đêm đó tôi leo nhà bếp vô, cãi cửa nhà trên rồi tính ôm cái rương sắt để mà đi. Nhưng mà bị động, bà giật mình thức dậy. Tôi sợ bà la lên rồi tôi sẽ bị bắt, cho nên tôi phải nhét mền vô trong miệng của bà, rồi trói tay bà lại. Tới chừng lấy được cái rương rồi, tôi muốn mở bà ra, mà còn sợ bà la lên, tôi chạy không được. Hoặc là biết mặt tôi mà bà tố cáo, cho nên tôi sẽ phải bị tù. Cho nên tôi để cái mền như vậy rồi bỏ đi luôn. Bởi vì ở trong đó lâu quá, cho nên bà ngộp hơi bà chết. Tôi đem cái rương sắt về nhà, cạy gạch ở dưới bếp chôn. Thấy việc im rồi, đêm hôm qua tôi mới móc cái rương lên, mở ra coi thì thấy được 18.000 đồng. Tôi chia số tiền đó ra làm hai. Phần nữa tôi đã cho cô Tâm, bởi vì cổ nghèo, cha cổ đau ốm, cho nên cổ phải bỏ thân mình ra làm đĩ. Mà tôi đã chỉ cho bạn hôm trước ở ngoài nhà hàng Trung Hoa đó. Còn phần nữa thì tôi gói mà kèm theo bức thư này. Bạn ơi, tôi là một thằng ăn trộm, một kẻ sát nhân, không đáng xin ai thương yêu. Lẽ ra thì tôi không có can đảm trường mặt ra mà thú tội để pháp luật trừng trị, hoặc là bị đài bị chém thì mới đáng tội của tôi. Tôi nhút nhát không dám ra thú tội là bởi vì tôi thương mẹ, thương em tôi. Tôi lại thương cha con của cô Tâm nữa. Nếu tôi thú tội thì số tiền 18.000 nhà nghèo không hưởng được, mà tôi bị tội thì mẹ với em tôi sẽ nhục nhã buồn rầu. Vong hồn của cha tôi ở dưới chốn cửu tuyền cũng bị nhơ nhuốc. Đã suy sụp sa ngã như vậy, tôi không mong bạn thương tôi. Tôi chỉ xin bạn biết giùm một điều. Ngày nay tôi trở thành một kẻ sát nhân là bởi cái tính đa sầu đa cảm của tôi. Thấy nhà nghèo, mẹ với em bị người ta khinh rẻ thì trong lòng tức tối không chịu được. Thấy cái cảnh khổ của người khác
0: rồi động lòng, rồi thù oán xã hội, cho nên mới phạm cái tội đại ác như vậy. Tôi phạm tội, tôi không dám trường mặt mà xin pháp luật trừng trị, nhưng mà tôi cũng muốn làm cách nào để đền bồi cho xã hội cái tội ác mình đã mang. Cách đó tôi đã quyết định, tôi sẽ không tự tử, bởi vì nếu chết thì làm sao mà chuộc lại tội ác của mình trên thế gian này. Tôi cũng không đi tu, bởi vì làm ác rồi đi tu, đó là muốn trốn tránh để khỏi đền tội. Tôi không chết, không tu, tôi sẽ sống, nhưng mà sống với cảnh đời không được hưởng vui sướng của xã hội, sống mà nhất định phải xa cái người mình yêu, sống buồn thảm, sống cực khổ, có nghĩa là sống để đền tội cho xã hội, chứ không phải sống để chung vui với xã hội. Trọn đêm hồi hôm, tôi ngồi viết thư từ giả mẹ tôi. Viết rồi tôi nghĩ gửi không tiện, bởi vì mẹ với em tôi tuy thương tôi, nhưng mà không hiểu được cái lòng của tôi. Bởi vậy viết xong tôi xé hết. Bạn là người biết rõ cái tánh của tôi, cho nên tôi viết cái thư này để mà nhờ bạn nhận lời tôi. Xin bạn làm mấy khoản dưới đây. Thứ nhất, tìm cách trao gói tiền này cho em tôi để nó nuôi mẹ tôi. Thứ hai, thế cho tôi mà bảo bọc giùm em tôi, ráng khuyên giải, đừng để cho em tôi với mẹ tôi buồn quá. Thứ ba, xin đừng cho ai biết cái tội ác của tôi, nhất là mẹ tôi với em tôi. Nếu có hỏi thì cứ nói dối là tôi đã đi qua Tây hay là qua Tàu kiếm công ăn việc làm, chừng nào khá thì tôi trở về. Tôi mong bạn làm theo mấy lời của tôi giùm. Trước khi từ biệt, tôi phải cho bạn biết một chuyện nữa. Cái rương xác đựng tiền của bà Lợi tôi vẫn còn chôn ở dưới nhà bếp, cái chỗ có cài hai tấm gạch lên. Vì sợ người ta nghi cho nên tôi không dám đem xa mà bỏ. Vậy ngày nào bạn muốn dời đi chỗ khác thì trước khi dọn nhà phải tìm cách lấy cái rương đó mà bỏ cho biệt tích, đừng để cho người khác ở lại người ta thấy rồi nhọc lòng bạn. Bạn không biết chuyện gì hết mà bây giờ lại trở thành cái người giống như đồng lõa với tôi. Nghĩ tới đó tôi ăn năn lắm. Nhưng mà thôi, chuyện đã lỡ rồi. Bạn nghĩ tình mà dung thứ cho cái người làm quấy mà đã biết tội, cho nên bây giờ phải lo chuộc tội. Tôi bắt tay từ biệt bạn và xin bạn tội nghiệp giùm, đừng khinh thị tôi. Cẩn ký, Linh Phụng. Trinh đọc hết bức thư rồi, tuy sớm mơi trời mát mẻ mà chàng đổ mồ hôi ướt cả áo. Chàng xếp cái thư lại, cầm chặt cứng trong tay, rồi đứng dậy đi tới đi lui, nhíu mày suy nghĩ. Không biết chàng nghĩ thế nào, đi một lát chàng trở lại bàn viết, ngồi dở gói tiền ra mà đếm. Đếm xong rồi chàng gói lại, lấy dây cột chặt đem vô trong buồng, mở rương bỏ vô mà cất. Còn bức thư thì chàng mở bóp phơi, đút vô cất kỹ lưỡng. Chàng xuống nhà bếp, đứng ngó những viên gạch lót dưới đất, rồi trở lên thay đồ nằm gác tay qua trán, lim dim suy nghĩ. Không biết là Phụng đã đi đâu, làm sao để cứu được Phụng đây? Đó là hai cái câu hỏi lớn mà Trinh đang lặp đi lặp lại ở trong đầu của mình.

0: Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 12 năm trôi qua. Một bữa tiết tháng giêng ở Sài Gòn, trời bắt đầu nóng nực. Những người có dư tiền hoặc là muốn tránh nắng, hoặc muốn dưỡng sức để tiếp tục làm việc cho đắc thắng trong năm mới, người ta ra những bãi biển tốt để nghỉ ngơi. Kẻ thì đi đến mấy nơi có non cao rừng rậm để mà hấp thanh khí. Ở trong miền Nam, nơi vùng Châu Đốc giáp ranh với Hà Tiên, có mấy dãy núi nằm ngang nằm dọc, người ta đặt tên chung là Thất Sơn. Núi không cao lớn bằng ngoài Trung Kỳ, Bắc Kỳ, nhưng mà sừng sững đứng giữa một miền thấp, bằng thẳng, rộng lớn, mênh mông, ngó mút mắt, mấy dãy núi đó xem ra cũng rất hùng vĩ. Đã vậy mà trong những cụm núi đó, có nhiều khe nước u ẩn đáng gợi tình thi sĩ, có nhiều hòn đá làm vui mắt kẻ hiếu kỳ. Tiếc vì khách du sơn ít để ý đến nơi này, duy chỉ có người mộ đạo cầu tiên mới lui tới để cúng chùa nuôi sải. Và một buổi sớm mơi, trên hòn núi Cô Tô nằm phía sau chợ Xà Tón, sương vẫn còn bao phủ mù mịt, dường như trùm cái mền xanh đậm đặng che những cảnh thanh tịnh bí mật của tạo hóa lập riêng ra, để cho những người thất chí hoặc chán đời nương náo, chứ không cho những phường trục lợi để mắc vào. Vậy mà trong cái cảnh đó lại có ba người đang lui cui do đường mòn để mà leo lên trên núi. Người đi đầu là đàn ông, mặc áo sơ mi xám, quần cục cũng màu xám, tay chống cây gậy, vai mang một cái máy chụp hình nhỏ đeo sau lưng. Hai người đi theo sau lưng là đàn bà, đều mặc áo thun màu xanh, quần vắng màu đen, chân mang giày mềm, tay cũng chống gậy, mà vai chỉ có mang một cái ống dòm mà thôi. Con đường này là đường lên mấy cái chùa ở trên núi, bởi vậy mỗi ngày đều có người ta đi lên đi xuống. Tuy vậy mà có khúc dốc phải bò mà lên, có chỗ bị hòn đá cản ngang phải trèo mới đi qua được. Gặp mấy chỗ khó đó thì người đàn ông phải tiếp mà kéo hai người đàn bà. Dầu đi mệt nhưng mà ba người đều vui cười hớn hở. Tới mũi hải, thấy có một cái thạch bàn bằng phẳng nằm dưới lùm cây mát mẻ, ba người mới ghé lại ngồi nghỉ chân. Ba người khách du sơn này chính là Trinh, cô Loan và cô Tâm. Lúc này Trinh ngó cô Tâm rồi mỉm cười lên tiếng hỏi:
1: "Ôi, mình giếng cái núi Ông Tô này nữa đó là giáp dòng hết Thất Sơn rồi. Nè, bây giờ cô Tâm tính qua sang năm mình đi miệt nào nữa đây?"
2: À, có lẽ qua sang năm mình đi giếng núi Hà Tiên, nhưng mà còn dư ngày thì mình đi thẳng lên Tà Lơn luôn.
1: Ừ thì cũng đúng, mình đi giáp hết những cái núi ở Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Thất Sơn. Bây giờ chỉ còn có Hà Tiên với Tà Lơn nữa à. Ôi, kiếm cả mười mấy năm rồi mà không có gặp gì hết. Bộ cô chưa nản hả?
2: Không, em vẫn hăng hái luôn, em không có nản. Bởi vì cái linh tính nó mách rằng là em sẽ mãn nguyện, cho nên trí em tin chắc là có ngày sẽ gặp ảnh.
0: Cô Loan lúc này nghe cô Tâm nói như vậy mới vịn vai của cô và lên tiếng nói:
2: "Tôi cũng mong cho cái linh tánh của cô đó, nó đừng có dối gạt lòng của cô nha."
0: Nghỉ khỏe xong rồi ba người đứng dậy mà đi tiếp. Lúc bấy giờ mặt trời đã lên cao, phá màn sương tan hết, rồi mấy khe nước trong kẹt đá chảy ra trắng nõn như bạc đổ. Xa xa nghe tiếng chuông chùa giọng bon bon, lấp ló thấy chim đứng trên nhành kêu chim chíp. Đến trưa ba người lên tới chỗ trống kêu là Dâu Hội, gần ở trên đỉnh. Trình đối bụng lại thấy có một tấm đá lớn với cây cổ thụ xum xê, giữa bên thêm có ngọn suối nước chảy trong vắt. Trình mời hai cô ngồi xuống rồi mở túi lấy bánh mì, cá hộp, thịt ra mà ăn với nhau. Trước mặt trông thấy cánh đồng Xà Tón mênh mông tuyệt vời, bên phía tay trái thì những ngọn núi Cấm, núi Bà Đội nghênh ngang che khuất cả cánh đồng Tà Keo, Cần Vọt. Tuy không có tâm hồn thi sĩ, nhưng mà những cảnh từ trên cao nhìn xuống đồng thấp, mỗi vẻ khác nhau. Ba người nhìn thấy đều cảm xúc trong lòng, cho nên ngồi ăn mà không nói chuyện gì hết. Ăn no xong, ba người xuống suối uống nước và rửa mặt. Rồi cô Loan với cô Tâm nằm ngửa trên tấm đá mà nghỉ lưng, mắt liêm diêm, nghe gió trong mây,
1: trí thì vơ vẩn ngó rừng tưởng núi. Trình mở máy ra mà chụp hình hai cô, chụp nằm trên hòn đá rồi chụp ngồi ở gốc cây. Cô Loan sung sướng trong lòng cho nên cặp tay Trinh mà dắt đi thơ thẩn, khi thì vịn vai mà nói, khi thì nhìn mặt mà cười, hạnh phúc tràn trề, ân tình chan chứa. Cô Tâm đứng ngó cặp đó rồi tâm hồn cô lơ lửng, nước mắt chảy dài phải lấy khăn mà thấm. Lúc đó đột nhiên có một ông thầy chùa mặc áo dài, vai mang gối ở trên núi lững thững đi xuống. Trình đón lại và lên tiếng hỏi: Dạ chào thầy, xin thầy làm ơn cho tôi biết coi đường đi lên trên đó là đi tới đâu vậy thầy?
3: Đó là đường đi lên trên đỉnh.
1: Đi khó hay dễ vậy thầy?
3: Khó đi một chút nhưng mà vẫn đi được.
1: Ở trên đỉnh có người ta ở không vậy thầy?
3: Trên đó có một cảnh chùa tên là Bạch Phụng, của thầy Yết Ma lập ra để tu trì với một ông đạo nhỏ.
1: Cô Tâm vừa nghe ông thầy nói hai tiếng Bạch Phụng thì biến sắc mặt lên tiếng nói ngay:
2: Bạch Phụng, chắc đúng rồi, thôi mình đi riết lên chùa đi mọi người.
1: Ông thầy không hiểu cô nói chuyện gì nhưng mà ông cũng không hỏi, xây lưng đi xuống núi. Trinh với hai cô mang đồ đi lên trên đỉnh, tới một cảnh chùa thấy có một người đạo nhỏ đang lum khum hái rau. Trinh hỏi thăm thì thật quả chùa này tên là chùa Bạch Phụng, có một ông Yết Ma đang xem kinh ở trong chùa. Cô Tâm nóng lòng cho nên bươn bả đi riết vô trong chùa, không đợi hai người kia. Vừa bước vô cô thấy một ông già 70-80 tuổi, đầu trọc lóc, miệng thì móm xộm, mang mắt kiến. Ông đang cầm cuốn kinh ngồi mà coi. Cô thấy như vậy cô thất vọng cho nên đứng ngó trân trân. Trinh cũng bước tới cúi đầu chào ông và lên tiếng nói:
4: Thưa ông, chúng tôi đi du lịch, chúng tôi muốn ra mắt ông Yết Ma.
3: Mô Phật, kính chào quý khách. Yết Ma là tôi. Quý khách lên cúng Phật hay là kiếm tôi có chuyện chi?
4: Dạ, tôi có một người bà con, tên của ảnh là Phụng, ảnh học ở bên Tây giỏi lắm. Tuổi thì cỡ bằng tôi nè, nhưng mà ảnh buồn đời cho nên cách đây 12 năm ảnh trốn anh đi tu mất. Tôi kiếm quá chừng mà không gặp. Không biết là ở trên núi này có ông đạo nào giống như cái người bà con của tôi mới nói không thưa thầy?
3: Trên núi ông Tâu này có 20 mấy cảnh chùa. Những ông đạo ở tu tôi biết hết thảy. Nhưng mà tôi không thấy người nào là giống như cái người mà quý khách mà muốn đi tìm.
1: Trinh với hai cô đứng ngơ ngác. Cô Tâm lúc này lên tiếng hỏi ông Yết Ma:
2: Dạ thưa thầy, tại đỉnh núi đây có đường đi xuống triền núi phía bên kia không không hả thầy?
3: Có chứ. Đường sau chùa đây là cái đường đi xuống cái triền phía bên kia.
2: Rồi đi dài theo đường đó có chùa hay có am gì hay không thưa thầy?
3: Ở đó thì không có chùa, nhưng mà có một cái chòi của một người nông phu. Anh trồng rau tỉa đậu thở nay.
2: Một người nông phu. Thưa thầy, xin thầy cho biết cái con đường nó có dễ đi hay không thầy?
3: Con đường đó thì ít người đi lắm, nhưng mà nó cũng không có dốc nhiều lâu, mà đá cũng ít cho nên cũng dễ đi.
1: Trinh lúc này mới móc túi ra cúng chùa một đồng bạc rồi mới từ giả ông Yết Ma dắt hai cô trở ra sân. Cô Tâm đứng để tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
2: Phải đi cái đường xuống triền núi bên kia. Cái bụng của tôi nó giục tôi là phải đi cái ngã đó đó. Đi cái ngã đó.
1: Ba người mới bắt đầu noi theo con đường sau chùa mà đi tiếp. Đi xuống một chút, ngó thấy có một khoảng trống, thấy cái biển Rạch Giá và Hà Tiên ở xa xa có hòn đất, hòn trong phân ranh với đất nước. Đường đi thật dễ cho nên ba người vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa bàn luận. Thình lình, ba người thấy có một đám đậu xanh trồng dựa ở bên đường, lại thấy có một người tóc rối bù, râu sờm xoàn ở trần phơi cái lưng đen, đang lum khum hái đậu. Trinh với cô Loan đứng lại mà nhìn. Người hái đậu vừa ngước mặt lên nhìn thấy ba người thì tái mặt, đứng chết trân, không nói mà cũng không cục cựa. Cô Tâm thấy mặt người đó thì nói lớn:
2: "Anh Phụng kìa, anh Phụng!"
1: Rồi cô chạy tuôn qua đám đậu, chạy lại ôm ngang lưng người nông phu này, vừa cười vừa chảy nước mắt vừa nói:
2: "Dữ quá, em kiếm trọn anh 12 năm rồi mới được gặp anh đây. Em đi kiếm cùng hết á. Cái linh tính của em nó cho biết rằng sớm muộn gì rồi em cũng tìm được anh. Thiệt quả như vậy. Cô Loan nè, cô thấy không? Cô tin cái linh tính của tôi chưa? Hồi sớm mai này đó, vừa bước chân đi lên núi đó, thì lòng của em khoan khoái lắm. Em chắc chắn là sẽ gặp anh. Hồi nãy ông biết ma nói không có người nào giống anh mà ở trên này. Em không có tin. Nếu mà em thối chí mà em trở xuống thì làm sao mà gặp được anh đây chứ?"
1: Người đàn ông này quả thật đúng là Phụng. Tuy hình dạng có hơi khác so với Phụng ngày xưa, nhưng mà cô Tâm nhìn không lầm. Cô Loan cũng vô tới đứng nhìn anh, nước mắt tuôn dầm về, mừng tuổi quá không nói được tiếng nào. Trinh thì lên tiếng trách Phụng: "Nè, to nha, tệ vừa thôi chứ. To muốn được phần to, không có kể tới ai hết trơn á. Để cho bà già thương nhớ đêm ngày, một khuyên hết sức á, bà bớt buồn chút đỉnh. Mà bà cũng đâu có vui được đâu." Phụng nghe nói như vậy thì cúi mặt ngó Trinh, ngó Tâm, rồi mới nhìn Loan và lên tiếng hỏi em mình:
5: "Năm nay chắc má già lắm rồi hả em?"
2: "Má già nhưng mà mạnh. Vì có má nhớ anh nhiều lắm, cho nên năm nào cũng vậy á. Hễ qua tháng giêng á thì vợ chồng em phải dắt nhau đi chỗ này chỗ kia mà tìm anh. Phải đi kiếm á thì má mới bớt buồn."
1: Phụng nghe nói như vậy thì hơi ngạc nhiên ngó Trinh và Loan. Trinh hiểu ý cho nên mới lên tiếng nói: "To gửi gắm bà già với cô ba cho Mo, nhờ Mo bảo bọc. Mỗi người mỗi chỗ làm sao mà bảo bọc được. Cho nên khi mà To đi rồi đó, Mo xuống tuốt với Cần Thơ, thưa với bà già xin cưới cô ba, rồi Mo đem hết về Sài Gòn ở với Mo. Thì phải làm vậy mới bảo bọc được chứ."
5: To cưới em Mo, Rồi to nuôi mẹ với em Mo nữa hả? Cảm ơn nhiều lắm."
1: "Thôi cảm ơn cái gì. Mo muốn to đi theo tụi Mo về cho lẹ nè, để cho bà già bà mừng. Làm vậy là tốt hơn trơ hết đó." Phụng khoát tay không cho Trinh nói nữa, rồi chỉ cô Tâm và hỏi:
5: "Ủa còn cô Tâm sao mà đi chung với lại vợ chồng to vậy?"
2: "Cái đêm đó đó anh giấu tên họ, anh không chịu cho em biết. Cách ít ngày á em kiếm anh Trinh em hỏi thăm, tự nhiên em biết có khó gì đâu. Anh không muốn cho em gần anh thì em gần cô Loan, là em của anh cũng vậy phải không?"
1: Cô nói đến đó rồi mỉm cười. Cô Loan bây giờ thì đã ngưng khóc, cô lên tiếng tiếp lời và nói:
2: "Anh Phụng, cô Tâm á chờ anh mười mấy năm nay đó. Năm nào cô cũng đi theo vợ chồng em để mà kiếm anh. Cô nói nhờ anh á mà ông già cô hết bệnh, cô làm giàu làm có, cho nên cô nhất định là phải đi kiếm cho được anh mà thôi, chứ cô không có ưng chồng nào hết á."
5: Ông già của cô Tâm hết bệnh rồi hả? Hết rồi hả cô?"
2: "Dạ, uống thuốc chừng một năm á thì ông già em đi đứng được. Bây giờ em có tiệm lớn lắm, anh về đi rồi anh sẽ biết. Ông già em á suốt ngày cầu trời khẩn Phật hoài, giái cho em tìm được anh để mà đền ơn đáp nghĩa của anh."
1: Phụng nghe nói thì cúi mặt xuống đất, cô bộ bối rối trong lòng lắm. Trinh mới lên tiếng hỏi: "Nè, to ở đây với ai vậy? Rồi làm gì mà sống? Nhà cửa chỗ nào vậy?"
5: "Nhà Mo dưới đây một chút, ở dưới triền núi đó. Mo ở con mình, trồng khoai, trồng đậu, đổi gạo mà ăn chứ đâu có làm gì."
1: "Rồi có cách nhà đi tu không?"
5: "Đâu có đâu, tu làm cái gì."
1: "Thôi, dắt xuống nhà coi, xuống sửa soạn rồi đi về cho sớm."
0: Phụng đứng trân trân không muốn đi, làm cho cô Tâm phải nắm tay mà kéo, chàng mới chịu bưng cái thúng đậu đi ra đường mà đi xuống núi. Phụng đi trước, ba người đi theo sau.
5: Đi được chừng 50 thước, tới một chỗ có hai tấm đá, đứng trên có gác cái cây trải lá. Phụng chỉ cái chỗ đó và lên tiếng nói:
6: chỗ đó là nhà của tôi đó.
5: Cô Loan với Tâm trông thấy mà ứa nước mắt. Cô Tâm không muốn cho Phụng thấy cô cảm động, cho nên nắm tay cô Loan kéo đi và nói:
2: tới nhà anh Phụng mà không vô, ảnh nói mình khinh ảnh. Vậy thì chị em mình đi vô coi trong nhà, coi cách ăn ở thế nào.
5: Phụng thấy hai cô đã đi vô trong cái kẹt đá chỗ mình trú ngụ rồi, lúc này mới quay sang hỏi Trinh:
6: Mò nhờ to làm mấy cái chuyện lúc trước đó, to làm hết không?
5: Thì mò làm y như cái ý của to muốn đó.

0: Mò cưới cô ba xong đó mới giao cái gói tiền 9.000 đó lại cho cổ. Mà mò không nói của to gửi mà cũng không có chịu cho cổ để dành mà nuôi bà già. Mò nói dối đó, mò có một người cô giàu có mà không có con cái. Khi mà chết đó, giao cái số tiền lại cho mò, rồi dặn ngày nào mà mò cưới vợ đó, phải đưa hết tiền bạc cho vợ của mò, để thay mặt cho mò mà bố thí cho người nghèo. Bố thí thì không có các chùa các miễu, không có được cống hiến cho mấy cái hội phước thiện, phải đi đích thân đi vô mấy cái xóm nghèo đó, thấy ai cùng khổ bệnh hoạn nghèo khổ đó thì lấy tiền ra mà giúp. Ai khổ nhiều á, thì mình giúp nhiều, ai khổ ít á, thì mình giúp ít, tới chừng nào á, hết số tiền đó thì thôi. Cô ba cổ làm đúng theo cái ý đó, bố thí mới hết cái số bạc hồi năm ngoái đó chứ. To thiệt là người cao thượng, mò không thể nào bì kịp. Mò nuôi bà già thì đủ rồi, cần gì phải xài cái số tiền đó. Mà tiền đó mình cũng đâu có muốn xài đâu. Quân tử, còn cái rương sắt thì to làm sao? Ôi cái vụ đó thì dễ mà. Mò mua cái thùng cây rồi bỏ vô, rồi có một chuyến đi Nha Trang đó, chở theo xe lửa. Khi mà cái xe chạy qua sông Vinh á, mò quăng vô trong rừng rồi nó biệt tích luôn, đâu có gì đâu khó. Cảm ơn to nhiều lắm. Thôi cảm ơn cảm nghĩa cái gì cho mất thời gian. Kêu hai cô đi ra đang đi về nè, có xe hơi của mò đậu chờ bên kia. Thôi đi, mò nhờ to nói luôn với bà già giùm cho mò là mò không về được đâu.
1: Tại sao vậy?
0: Cái chuyện mà của to làm hồi trước đó có một mình mò biết à, đâu có ai biết đâu mà sợ. Mà tới bây giờ mà có đổ bể đi nữa đó cũng đâu có sao. Tội đại hình nó quá 10 năm đó, tòa cũng đâu có buộc tội đâu.
2: Dù không ai biết, nhưng mà còn lương tâm của mình chi. Dù tránh khỏi lực của người, nhưng mà làm sao tránh khỏi lực đời.
0: Ôi lương tâm trời Phật cái gì. Nếu mà bà Lợi chưa chết đó, thì bà sẽ tiếp tục làm hại thêm cho nhà nghèo chứ ít lợi gì. Bà chết đó, may cho nhiều người lắm đó nha. Huống chi to lấy tiền của bà đâu phải là lấy để mà xài. Lấy đó để mà tắm gội cho những kẻ nhơ nhuốc, để làm mạnh cho những kẻ đau ốm, lấy đặng giúp cái sự sống cho những người nghèo. Vậy thì cái tội trộm cướp sát nhân của to nó vẫn còn có thể tha thứ được. Đã vậy đã 12 năm rồi, to đã tự phạt thân mình cực khổ để chuộc tội rồi. Những cái điều đó không đủ làm cho lương tâm yên ổn, để mà gần gũi gia đình cho vui hay sao? Rồi còn phải kết tóc với cô Tâm để

0: Vậy đã 12 năm rồi, to đã tự phạt thân mình cực khổ để chuộc tội rồi. Những cái điều đó không đủ làm cho lương tâm yên ổn để mà gần gũi gia đình cho vui hay sao? Rồi còn phải kết tóc với cô Tâm để chú. Mà ông trời có lực và thi hành lực đó hẳn hồi đó, thì tại sao mấy người mà biết nhân nghĩa lại cứ nghèo hoài, còn mấy đứa tham lam á lại cứ được giàu sang? Dẹp đi, to phải về, đừng có cãi nữa. Phụng im lặng lắc đầu xịu mặt. Trinh nắm cánh tay Phụng và nói: Nè, bộ không muốn về thiệt á hả? Nói đi, Mo sẽ kêu hai cô khiêng to về đó. Em Loan với cô Tâm. Em Loan, cô Tâm, ra đây. Anh Phụng đó, anh nói anh không muốn theo mình về nè. Hai cô nghe kêu thì ở trong cái cột đá đi ra. Cô Tâm cầm một cái áo rách trên tay vừa đi vừa nói:
1: Sao không chịu về? Quần áo anh đâu anh Phụng? Kiếm cùng hết á, mà thấy có một cái vỏ khoai với một cái mũng đậu với cái áo rách đây nè.
0: Gia tài của tôi. Cột đá đi ra, cô Tâm cầm một cái áo rách trên tay vừa đi vừa nói:
1: Sao không chịu về? Quần áo anh đâu anh Phụng? Kiếm cùng hết á, mà thấy có một cái vỏ khoai với một cái mũng đậu với cái áo rách đây nè.
0: Gia tài của tôi.
1: Anh nói với anh Trinh là anh không muốn về chứ?
0: Tôi không về được đâu.
1: Trời, anh nói chơi hả?
0: Tôi nói thiệt đó chứ. Đã tới chỗ này mà trốn thì làm sao tính cái chuyện mà vợ con gì được.
1: Vậy chứ tại sao mà anh dục dặc không muốn về chứ?
0: Tại vì tôi đã phạm tội với xã hội, tôi không còn được phép ở chung với xã hội nữa.
1: À, em hiểu rồi. Ôi, mà em chẳng hiểu làm gì đâu. Em chỉ biết anh á, là người có lòng thương xót con nhà nghèo. Anh cướp giết em trong lúc em vì nhà nghèo, cha bệnh mà phải sa ngã dưới bùn dưới dũng. Anh nói anh có tội. Tội? Người như anh mà có tội gì chứ? Anh phải có phước chứ không phép có tội. Em nói anh có phước, anh phải tin em. Anh á, có phước thì anh phải hưởng phước. Nghĩa là anh phải về đặng cho em phụng dưỡng anh, đặng cho em phỉ cái tình hoài vọng của em mười mấy năm nay chứ.
0: Nói câu sau cùng, cô Tâm nói nho nhỏ và liếc mắt nhìn Phụng rất hữu tình. Phụng ngơ ngẩn đứng trơ trơ, miệng nói lẩm bẩm: Làm như vậy thì trái với luân lý, mà có lỗi với xã hội nhiều quá.
1: Luân lý xã hội? Anh á, xưa quá hả? Đời này mà còn nói luân lý chứ, còn xã hội kể làm gì? Bà già ở nhà với anh em chúng ta, đây là xã hội của chúng ta, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Chúng ta thương yêu nhau, biết nhau thôi, chứ có ai thương, có ai biết chúng ta đâu mà phải kể họ chứ. Nè, nghe lời em, mặc đỡ cái áo rách này đi, xuống tới xe hơi, rồi em đưa cái áo mưa của em cho anh bận ở ngoài nha.
0: Phụng nghe nói thì chỉ biết đứng xuôi xị làm theo. Cô Tâm vũ cái áo mà bận cho Phụng, còn cô Loan thì bước lại gài nút. Trinh lúc này mở máy chụp hình ra mà chụp hết ba người.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Người Thất Chí, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bay từ Huế vào Sài Gòn nhưng hành khách phải mất 2 ngày. Mời quý vị theo dõi sau đây.

hành khách đi chuyến bay từ Huế vào Sài Gòn của hãng hàng không Jetstar ngày 15 tháng 4 năm 2016, tức là ngày hôm qua, rất bực tức vì bị hoãn liên tục, phải ngủ lại qua đêm chờ đến hôm sau mới được về nhà. Đêm 15 tháng 4 năm 2016, khi có thông báo hủy chuyến bay từ Huế đi Sài Gòn sau hai lần hoãn của hãng hàng không Jetstar Pacific, toàn bộ hành khách đã rất bực tức, quay quanh quầy bán vé để phản ánh và đòi bồi thường. Một số hành khách lớn tiếng vì cho rằng thái độ làm việc của nhân viên không tốt. Theo phản ánh của nhiều hành khách, chuyến bay mang số hiệu BL587 của Jetstar Pacific từ sân bay Phú Bài về Tân Sơn Nhất với thời gian bay là 9 giờ 10 phút tối ngày 15 tháng 4, nhưng sau hai lần hoãn chuyến đến 11 giờ cùng ngày, hành khách nhận được thông báo là hủy chuyến. Mỗi khách được bù 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la, để tìm nhà nghỉ, chờ chuyến bay 8 giờ 35 phút sáng của ngày 16 tháng 4 năm 2016. Giờ bay ban đầu là 9 giờ 10 phút tối, bị hoãn và hẹn đến là 9 giờ 50. Tiếp đến chúng tôi nhận được thông báo bay lúc là 10 giờ 55. Nhưng đến 11 giờ thì hãng thông báo hủy chuyến bay luôn và hướng giải quyết là bù cho mỗi hành khách là 15 đô la. Khi hành khách hỏi lý do hủy chuyến bay thì không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ nhân viên. Nhân viên hãng chỉ thông báo trả 15 đô la bù thêm cho khách mua vé của hãng khác nếu muốn về Sài Gòn ngay hoặc tìm nhà nghỉ chờ chuyến bay của sáng hôm sau. Chị Nguyễn Thị Thanh Giang, hành khách ở quận Tân Bình, Sài Gòn, bực tức nói: được biết, nhiều khách đi chuyến bay này thuộc chương trình khuyến mãi của Jetstar, giá vé khứ hồi từ Sài Gòn đến Huế là 800.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 40 đô la. Nhưng trường hợp của chị Giang do đi gấp nên vé chị mua là 2 triệu đồng cho khứ hồi, tương đương 100 đô la. Gia đình ba người của chị trả tổng cộng là 6 triệu đồng. Riêng những hành khách mua vé khuyến mãi được hướng dẫn cầm vé đã mua của Jetstar là 15 đô la tiền bù sang hãng khác, cụ thể là Vietjet Air, để bù thêm tiền bay, mỗi vé với giá là 1 triệu rưỡi đồng, tương đương 75 đô la. Nhưng sau đó hãng này tăng dần lên đến 2 triệu đồng. Nhiều hành khách phải bù thêm đến 900.000 đồng mới có vé về Sài Gòn. Chị Trần Thị Bích Phương, công nhân tại quận Thủ Đức, Sài Gòn, cho biết phải bù nhiều tiền quá nên không đủ tiền. Chị đành ôm con ngồi đợi hãng giải quyết. Chị cho biết nếu không được giải quyết bay về Sài Gòn trong đêm, chị và con sẽ ngủ lại tại sân bay chờ chuyến 8 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 4 như thông báo, chứ không còn cách nào khác. Còn theo phản ánh của hành khách là Mai Anh Hào, việc phải bù giá vé cao là bực tức, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên khiến họ rất bất bình hơn. Khi khách yêu cầu được giải thích thì bảo vệ sân bay dùng máy ghi hình ghi lại cách nói chuyện của khách hàng. Chia sẻ với phóng viên, hành khách Nguyễn Thị Thanh Trang ở quận Tân Bình vừa về đến Sài Gòn sáng nay cho biết do phải bù nhiều tiền nên phần lớn khách đồng ý nhận 15 đô la và đợi. Đến 1 giờ sáng, sân bay đóng cửa, hành khách phải dắt díu nhau đi tìm nhà nghỉ, nhưng vì quá khuya nên việc tìm được chủ trọ hết sức khó khăn. Sáng nay, 8 giờ 35 phút chúng tôi được lên máy bay, gần 10 giờ về tới Sài Gòn, nhưng chuyến bay sáng nay không phải của Jetstar mà là của hãng khác. Bà Trang cho biết, chiều ngày 16 tháng 4, tức là ngày hôm nay tính theo giờ Việt Nam, đại diện hãng hàng không Jetstar cho biết sự cố trễ chuyến khiến khách hàng phải ngủ đêm tại Huế ngày 15 tháng 4 là rất đáng tiếc. Nguyên nhân là do máy bay gặp trục trặc kỹ thuật phải quay về sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa.

Việt Nam, đại diện hãng hàng không Jetstar cho biết sự cố trễ chuyến khiến khách hàng phải ngủ đêm tại Huế ngày 15 tháng 4 là rất đáng tiếc. Nguyên nhân là do máy bay gặp trục trặc kỹ thuật phải quay về sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa. Điểm của Vietnam Airlines, những khách không bay kịp trong ngày được hỗ trợ chi phí theo quy định để nghỉ lại và đã về Sài Gòn trong sáng 16 tháng 4.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện thành tội đồ vì cứu đứa trẻ sắp bị chôn sống. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những thói quen sinh hoạt từ xa xưa của đồng bào dân tộc thiểu số đã hình thành những hủ tục mà không ai dám làm trái. Trong đó, phải kể đến hủ tục lạnh người là chôn sống trẻ sơ sinh khi người mẹ không may qua đời. Chính hủ tục này đã khiến hàng trăm người đàn ông phải sống trong cảnh cô độc và xót xa bởi họ vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân khi đã tự tay chôn đi đứa con của mình sau khi người vợ không may qua đời. Ở trạm y tế xã Trà Cang thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, có một người phụ nữ nhỏ nhắn tên là Hồ Thị Hiếu, sinh năm 1987. Chị Hiếu đang bận rộn khám bệnh cho các đồng bào người Xê Đăng trong làng. Với nụ cười hiền hậu, dáng người mảnh khảnh, ít ai biết chị Hiếu đã từng là một kẻ tội đồ khi cướp bé trai sơ sinh từ tay dân làng trước khi đứa trẻ này bị chôn sống theo mẹ. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 năm 2011. Hôm đó, cả làng Tắc Giang chìm trong tang thương, ảm đạm khi sản phụ Hồ Thị Yên, 32 tuổi, chuyển dạ hạ sinh một bé trai 2,5 kg rồi băng huyết tử vong ngay tại nhà. Đó là đứa con thứ 6 của vợ chồng chị Yên. Do hôm đó chị Yên không được đưa đến trạm y tế, dân làng chẳng ai biết cách cầm máu, lại phải nằm giữa sàn nhà bằng đất trong nhiều giờ liền nên đuối sức rồi tử vong. Một người dân nhớ lại, cái chết của sản phụ Yên nhanh chóng lan truyền khắp cả làng. Già làng cùng những người vị cao niên lập tức có mặt nhà anh Hồ Văn Xếp là chồng của chị Yên. Giữa những người nhà nạn nhân và đại diện dân làng diễn ra một cuộc họp ngay trong ngày hôm đó. Theo tục lệ của làng từ trước đến nay thì đứa trẻ buộc phải chôn sống cùng với mẹ. Lúc này, chị Hiếu đang làm việc tại thị trấn Nam Trà My thì nghe tin dữ khi dân làng chuẩn bị chôn sống đứa trẻ vừa mới chào đời. Thế nhưng, từ thị trấn lên Tắc Giang hơn 20 km. Hơn nữa, đường rừng lại khó đi. Nếu đến nơi cũng phải mất mấy giờ đồng hồ, sợ không kịp. Chị nhanh trí điện thoại cho em gái của mình, tức tốc cướp đứa trẻ tháo chạy. Nếu tôi chạy đến nơi á, sợ sẽ không kịp nên gọi cho em gái của mình lấy chồng ở Tắc Giang chạy đến nhà anh Xếp để cướp đứa trẻ. Chị Hiếu kể lại. Nhận được điện thoại của chị Hiếu, chị Hồ Thị Hoàng là em gái của chị Hiếu nhanh chóng cùng vài người bạn đến nhà gặp anh Xếp và già làng để thuyết phục. Khuyên mãi không được, chị Hoàng tranh thủ lúc không ai để ý ẵm đứa bé rồi bỏ chạy. Lúc đó không còn cách nào khác nên tôi đành phải làm như vậy. Sợ dân làng sống hai bên đường bắt lại nên chúng tôi phải băng đường rừng tháo chạy. Phải mất 2 giờ đồng hồ mới đến được chỗ chị Hiếu đang chờ người chở bằng xe máy lên đón. Chị Hoàng nói, về đến trung tâm huyện, bé trai được chăm sóc tận tình nên sức khỏe nhanh chóng ổn định. Chị Hiếu nhận đứa bé làm con và đặt tên là Hồ Quốc Khánh. Hiếu nói rằng cái tên đó là để nhớ về ngày 2 tháng 9, ngày mà một đứa trẻ suýt chút nữa bị chôn sống theo hủ tục lạc hậu của làng. Thế nhưng, cuộc sống của hai mẹ con không trôi qua êm đềm như chị nghĩ. Vì những năm sau đó, nữ y tá này phải đối mặt với những lời buộc tội sỉ giả của dân làng. Vì một thiếu nữ chưa chồng như chị Hiếu lại có con, mặc dù ai cũng biết không phải con đẻ, nhưng đối với dân làng Xê Đăng, đó là một điều cấm kỵ. Lúc đó tôi phải ở nhờ nhà người quen dưới huyện, không dám về nhà về làng. Hoàng cũng ở đây gần một tháng rồi mới về. Họ không cho tôi đặt chân đến ngôi làng Xê Đăng, nào á vì sợ con ma đeo bám. Chị Hiếu ngậm ngùi kể, trước khó khăn và áp lực mà dân làng gây ra, cứ ngỡ nữ y tá sẽ chùn bước, nhưng chị vẫn ngày đêm nuôi hy vọng một ngày sẽ khiến dân làng thức tỉnh, rời xa hủ tục. Một thời gian sau, khi Quốc Khánh đã lớn, tôi quyết định đối mặt với họ. Tôi đến gặp già làng cùng các vị cao niên trong làng để giải thích không có con ma nào cả,
cộng với sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, cuối cùng người dân cũng bỏ qua. Họ không những tha thứ cho hành động của mình mà còn hứa xóa bỏ hủ tục này. Chị Hiếu vui mừng kể, bằng sự can đảm và cố gắng, cuối cùng chị Hiếu đã khiến dân làng từ bỏ hủ tục lạc hậu tồn tại dai dẳng. Cảm phục trước hành động của chị, một chàng trai người Cơ Tu ở huyện Nam Giang đem lòng yêu thương nữ y tá. Cuối năm vừa rồi, cả hai đã nên nghĩa vợ chồng. Ngày cưới của chị được rất nhiều người dân Xê Đăng đến chung vui và chúc mừng.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện rúng động thông tin trạm cứu hộ chó mèo lại đem bán chó mèo cho lò mổ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ngày 14 tới tháng 4 năm 2016, chủ quản Jay Juno và cựu chủ quản Nguyễn Hoàng Dương của trang Facebook Trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo ở Đà Nẵng đã lên trang này tố cáo những thành viên trong trạm sau khi cứu hộ thì mang những chú chó, chú mèo được cứu hộ này bán cho lò mổ. Lời tố cáo sự thật này làm cho toàn bộ người Đà Nẵng, đặc biệt là những người yêu động vật, vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn này. Theo Juno và Nguyễn Hoàng Dương, thì Trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo chỉ là tổ chức trá hình. Các admin này cho hay họ là những người trực tiếp nhận những inbox cứu hộ chó mèo. Mỗi ngày rất nhiều ca cứu hộ nhưng lại không thấy đăng bài cứu hộ. Nhiều chú chó, chú mèo chưa về đến trạm đã có người nhận nuôi hoặc đã chết đột tử, theo lời giải thích của admin tên là V. Sự việc cụ thể được đưa ra là trường hợp của một chú chó ta bị đánh be bét máu và được Trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo chuộc về ở tiệm cầy thuộc khu vực Hòa Khánh, và số tiền chuộc là 1,7 triệu đồng tiền Việt Nam do những người yêu động vật hỗ trợ. Nhưng sau đó, admin tên là Sám cho biết chính chú chó đó vài ngày sau đã bị bán cho lò mổ cùng những chú chó ta khác. Theo lời tố cáo, có ngày admin tên là V bán cả 10 chú chó cùng một lúc. Tàn ác hơn nữa, nhẫn tâm hơn nữa, khi chính tay chúng cắt cổ một chú mèo khỏe mạnh treo lên cây dựng hiện trường, sau đó lại up hình lên Facebook, đóng vai người kêu gọi. Juno và Nguyễn Hoàng Dương bực tức viết và nói thêm: "Tôi viết bài này á, mong mọi người hãy bừng tỉnh, hãy ngừng mọi niềm tin và sự giúp đỡ để những kẻ nhẫn tâm kia không thể tiếp tục chuỗi tội ác của mình, và những sinh linh bé bỏng không phải có kết cục thê thảm." Cũng theo chủ quản Juno và Nguyễn Hoàng Dương, chỉ mới khám phá sự thật này khoảng 2 tháng và qua quá trình tìm hiểu, thấy đây là sự thật phải được công bố, và sự việc tày trời này đều dưới bàn tay điều hành của admin tên là V. Một tình nguyện viên khác của trạm có nickname là Hà Ninh cũng đã lên tiếng xác nhận về vụ việc này. "Đây là nhóm cứu hộ ở Đà Nẵng mà bản thân mình từng tin tưởng, thể hiện ở việc nhóm tụi mình đã chia sẻ một phần nhỏ số tiền bán được trong Garasel năm ngoái để ủng hộ công việc của các bạn tại đây. Nhắc lại điều đó để khẳng định việc mình đề cập ở đây hoàn toàn không liên quan đến mâu thuẫn cá nhân, cũng không liên quan đến chuyện hợp hay không hợp giữa nhóm này với nhóm khác, mà lý do là mình đã chờ và đề nghị ND nên là người lên tiếng vì còn bao sinh mạng chó mèo đang gặp nguy hiểm. Nhưng có lẽ em đang phải chịu áp lực nào đó nên sợ hãi và không dám lên tiếng. Thậm chí bây giờ em còn không dám nhận là em từng nói gì." Hà Ninh còn cho hay người chứng kiến những vụ việc này là admin tên là Sám, tên thật là ND, chứng kiến sự việc, kể lại với một số tình nguyện viên khác có cả những chuyện tày trời như: "Mỗi khi trạm quá tải, một thành viên trong nhóm đã mang chó đem đi bán, chó mèo sủa hay la ồn, thành viên này thẳng tay đạp đấm chó mèo bắt chúng im. Mỗi khi hết tiền, thành viên này sẵn sàng hành hạ một con chó, một con mèo nào đó rồi chụp hình đăng Facebook kể lể câu chuyện thảm thương để xin tiền. Hiện trạm cứu hộ này đang tạm đóng cửa. Các admin đồng thời từ chối tiếp xúc với báo chí để nói rõ về thông tin này. Đồng thời, công an phường Thọ Quang thuộc huyện Sơn Trà, Đà Nẵng, địa phương Trạm Thông tin và Cứu trợ Chó Mèo Đà Nẵng nhiều lần gọi điện và liên tục qua Facebook để mời trưởng nhóm của Trạm Thông tin Cứu trợ Chó Mèo Đà Nẵng lên làm việc, nhưng đều không liên lạc được. Theo người dân ở khu vực gần Trạm Thông tin Cứu trợ Chó Mèo Đà Nẵng, thì căn nhà số 30 đường Suối Đá 3, cách đây một tuần có nhóm thanh niên đến thuê và mang theo nhiều chó mèo nhốt bên trong, và căn nhà này không nhìn thấy được bên trong. Những người dân tại vùng này cho biết,
tối ngày 14 tới tháng 4 năm 2016, trong căn nhà này còn nghe tiếng nhiều người cãi giả và có tiếng đập phá. Ông VCB, chủ căn nhà cho thuê, cho hay ông cho một người tên là VVC đứng ra thuê căn nhà này khoảng một tháng trước với giá là 3 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, bảo làm nơi nuôi cứu hộ chó mèo. Chiều ngày 15 tháng 4 năm 2016, Công an phường Thọ Quang cho biết khi nhận tin báo, tối ngày 14 tháng 4 họ đã đến căn nhà này để tìm hiểu vụ việc. Và những người lấy lời khai đều xác định nguyên nhân là từ VVC, 24 tuổi, là trưởng nhóm này và cũng là người bán chó được cứu hộ cho lò mổ. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với C, đồng thời lấy lời khai từ những người tham gia tại trạm thông tin và cứu trợ chó mèo Đà Nẵng để xác định có bán chó mèo ra lò mổ như thông tin trên Facebook và giải quyết vụ việc này, bởi sự việc gây bực tức lớn trong người dân. Trung úy Huỳnh Thanh Nhân, Công an phường Thọ Quang cho biết, tuy nhiên nhân vật chính là VVC, tức là V, hiện vẫn chưa xuất hiện để nói rõ về thông tin này. Hiện vụ việc mới chỉ là lời tố cáo từ một bên, cơ quan công an đang tích cực xác minh làm rõ, nhưng tính chất vụ việc đang khiến dư luận xôn xao và nhân vật chính của vụ tố cáo này thì vẫn chưa xuất hiện.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Thầy giáo nuôi ruồi. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ruồi lính đen có thể ứng dụng trong việc xử lý chất thải hữu cơ không nằm trong danh mục được phép nuôi và cũng chẳng có trong danh mục cấm nuôi, nên người dân chỉ dám nuôi cầm chừng. Chúng tôi bước vào bên trong chiếc mùng, những con ruồi lính đen bay tung tóe, chúng không bu lấy tôi mà bay tản ra xa. Giữ yên lặng trong khoảnh khắc, một số con đậu lại trên lá cây vách mùng. Tôi cố gắng lấy cho được tấm ảnh rõ nét hình thù con ruồi lính đen. Khi chúng tôi vừa bước ra ngoài, chủ nhân của đám ruồi ấy đóng mùng lại rồi cho biết: nếu 2-3 ngày nữa anh trở lại, trong mùng sẽ đặt ruồi luôn. Chủ nhân của những con ruồi ấy là anh Phan Văn Bé, ruồi được nuôi tại nhà anh ở ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đây, tôi sản xuất sâu Superworm để cung cấp cho các cơ sở buôn bán cá kiển. Đến tháng 4 năm 2014, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra văn bản cấm sản xuất, tiêu thụ loại sâu này, khiến công việc làm ăn gặp khó khăn. Sau đó tôi chuyển sang nuôi bồ câu. Anh Bé nhớ lại, câu chuyện giữa chúng tôi và anh Bé càng lúc càng cởi mở hơn. Anh vốn là một giáo viên tiểu học, không an phận là một anh giáo làng. Anh Bé luôn tìm kiếm những công việc phù hợp với sở thích của mình để khỏa lấp thời gian rảnh rỗi. Nuôi 2.000 con bồ câu không phải là chuyện nhỏ. Không đơn giản từ khâu thức ăn đến chăm sóc, vậy mà một điều bất ngờ không lường tới là lượng phân chúng thải ra hàng ngày á, giải quyết được chuyện này là cả một vấn đề nan giải. Anh Bé đã lên mạng tìm kiếm giải pháp thì gặp loài ruồi lính đen này. Theo tài liệu

này không cần phải nhập mà có sẵn trong thiên nhiên. Có thể nhiều người đã từng gặp ruồi lính đen nhưng không nghĩ đến những lợi ích từ chúng. Trước đây vẫn cứ thói quen cũ, nghĩ ruồi là loại côn trùng có hại. Nhưng khi đọc kỹ các tài liệu, tôi mới biết ruồi lính đen không mang đặc tính của ruồi và loài lằn xanh thường gặp. Chúng được xác định là loài thiên địch có lợi và có nhiều trong thiên nhiên ở nước ta. Anh bé hào hứng nói. Từ đó, anh bé tìm kiếm bắt cho được vài con, nhưng cứ hết lớp này đến lớp khác, anh vẫn chưa phát hiện được quy trình dòng đời của chúng. Anh cho biết, thế là tôi cứ mày mò cho đến hết 6 tháng sau. Trong một phút tình cờ, tôi mới phát hiện chúng đẻ trứng. Từ sự tình cờ này, tôi tiếp tục nghiên cứu thêm và không lâu sau đã nắm bắt được các yếu tố cần thiết để thực hiện dòng đời của giống ruồi lính đen. Hiện nay, ngoài công dụng chính là giải quyết chất thải của 2.000 con bồ câu trong chuồng, đám ruồi lính đen của anh bé còn cho một lượng trứng và ấu trùng để anh cung cấp đến các cơ sở chăn nuôi trên toàn quốc. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình được cải thiện hơn trước. Tôi đang nghĩ đến một phương cách sản xuất lớn hơn, quy mô hơn từ loài ruồi lính đen này. Tuy nhiên, anh bé ngập ngừng. Anh Phan Văn Bé hướng dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh cơ sở của mình. Ở một góc sân, hai chiếc mùng thật lớn được dăng lên. Bên trong mùng, bốn khay nhựa xếp chồng lên so le với nhau. Thỉnh thoảng, vài con ruồi lính đen từ đó bay ra, hòa chung với đám ruồi có sẵn. Trong những chiếc khay đó, chứa nhộng đang trong giai đoạn thành ruồi. Từ khi thành ruồi, chúng bắt đầu sinh sản. Anh bé cho biết, trong quá trình tìm hiểu, tôi không hề biết ruồi sinh sản như thế nào. Một lần, vô tình, bên trong mùng, sót lại một thùng cạc tông. Nắp thùng mở bực ra, lộ những lỗ nhỏ trên mép. Ruồi đậu vào đó và đẻ trứng. Từ đó, tôi bắt đầu cắt những chiếc thùng giấy này thành những miếng nhỏ có kích thước khoảng 2x10cm, treo khắp nơi bên trong mùng. Quả nhiên, ruồi đậu vào và đẻ trứng. Cứ lấy trung bình một trứng giá 10.000 đồng, thì miếng giấy cạc tông cắt nhỏ ra như thế chứa bình quân mỗi miếng là 10 trứng với giá là 100.000 đồng. Trứng ruồi sau 4 ngày nở thì thành ấu trùng. Lúc này, ấu trùng sẽ được cung cấp thực phẩm là những loại chất thải hữu cơ để chúng trưởng thành. Anh bé cho chúng tôi xem những khay nhựa có phân bồ câu. Anh dùng chiếc bay đảo nhẹ lớp phân bên trên, đám ấu trùng lúc nhúc liền lộ ra. Theo anh bé, giai đoạn ấu trùng của ruồi nếu tách mỡ ra rồi đem sấy khô, xay thành bột nhuyễn sẽ là thức ăn cho gia súc, cho cá rất tốt vì giàu đạm. Nếu không chế biến ở dạng thô, ấu trùng là thức ăn khoái khẩu của gia cầm. Đưa chúng tôi vào bên trong, anh bé mở ra nhiều chồng khay rồi giải thích. Trứng ruồi được để vào khay chứa các loại chất thải hữu cơ ẩm ướt như xác khoai mì, phân chim, phân gà, xác động vật vân vân. Chừng 3-4 ngày sẽ nở thành ấu trùng. Lúc này chúng tiêu thụ rất nhanh các loại chất hữu cơ để trưởng thành. Các chất thải hữu cơ này sẽ được ấu trùng xơi sạch trước khi lên men để phân hủy, nên không kịp phát ra mùi hôi thối. Sau gần 20 ngày, ấu trùng lớn lên chuyển giai đoạn thành nhộng. Sau đó nhộng nở thành ruồi rồi tiếp tục đẻ trứng. Ruồi đẻ trứng sống trong khoảng 6-7 ngày, không ăn rồi chết, kết thúc dòng đời khoảng 1 tháng. Anh bé tin rằng lợi ích của ruồi lính đen mang lại cho chúng ta rất lớn. Nếu làm ở quy mô lớn, ấu trùng ruồi lính đen sẽ giúp chúng ta xử lý một lượng rác hữu cơ đáng kể. Hằng ngày, ở các chợ, lượng rau củ quả hư thối, đầu tôm, xương cá vân vân khá nhiều, có thể lên đến hàng tấn,
Nếu loại chất thải này được tập trung lại để ấu trùng ruồi lính đen làm việc, thì chúng sẽ xử lý một cách rút ráo đến 90%.

âm. Thế nhưng á, hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa thừa nhận mà cũng không phủ nhận giá trị và hiệu quả mà chúng mang lại. Anh băn khoăn. Anh bé đưa cho chúng tôi xem một bài báo đăng ngày 18 tháng 2. Trong đó ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Long An tuyên bố, đến nay các cơ quan quản lý tầm soát sinh vật vẫn chưa có một nghiên cứu chi tiết nào liên quan đến ruồi lính đen. Do đó, Trung tâm Khuyến Nông Long An không ngăn ngừa và tiếp tục theo dõi việc nuôi ruồi lính đen ở người dân. Anh bé bày tỏ, trước thái độ của cơ quan chức năng như thế, chúng tôi, người dân chúng tôi chỉ dừng lại ở việc duy trì con giống, bán trứng và ấu trùng. Chúng tôi không thể đánh bạc khi cơ quan chức năng vẫn còn mập mờ, chưa xác định được giá trị của ruồi lính đen. Năm 2000, tiến sĩ Trần Tấn Việt, trưởng Bộ phận Công nghệ Sinh học và Giải pháp Đô thị Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí, từng đứng đầu nhóm nghiên cứu về ứng dụng ruồi lính đen trong việc phân hủy rác thải hữu cơ của Trường Đại học Nông Lâm thuộc Sài Gòn. Theo ông Việt, tình trạng rác thải ở Việt Nam rất đáng quan ngại. Xử lý được không phải chuyện ngày một, ngày hai. Thêm vào đó, nhiều nước trên thế giới đang chú ý nhiều đến protein từ ruồi lính đen như là nguồn bổ sung rất hữu hiệu khi protein từ bột cá cạn kiệt dần. Ấu trùng ruồi lính đen sau khi được tách mỡ, sấy khô, xây thành bột sẽ thay thế bột cá rất tốt nên đã có nhiều nước đầu tư. Trên thế giới đã có hai nhà máy quy mô lớn và hiện đại là công ty Agro Protein ở Nam Phi và Katas Biotech ở Đức. Nhiều nhà đầu tư trong nước đã kiên trì theo đuổi các dự án liên quan đến ruồi lính đen. Một công ty của Bỉ muốn đầu tư nhà máy ở nước ta, nên Sứ quán Bỉ tại Việt Nam có mời chúng tôi đến trình bày về công nghệ này. Vị tham tán thương mại nhận định các dự án về ruồi lính đen và công nghệ chế biến phù hợp với hiện tượng nóng lên của trái đất và cải thiện được môi trường trong khâu xử lý rác thải. Tuy nhiên, điều khó khăn cho các nhà đầu tư hiện nay là ruồi lính đen không nằm trong danh mục được phép nuôi và cũng không có trong danh mục cấm nuôi. Trách nhiệm xác định cứ liên tục bị các cơ quan chức năng đùn đẩy. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, nhà đầu tư sẽ e ngại và có thể chúng ta sẽ mất đi cơ hội tốt. Tiến sĩ Việt nhìn nhận.

sớm tối cùng làm bằng ruộng đồng, coi giàu sang bạc tiền cũng như không, sống bình yên cũng sống làm yêu dấu. Anh hai lúa nơi quê tôi đó, tuy nhà nghèo lét lá cục siêu, mang tình yêu quê hương để trang chứa, đời nhọc nhằn tuy cực mà vui.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sum vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Phương Dung một lần nữa xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, thì giờ này Phương Dung xin mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã tại Việt Nam do Phương Dung thực hiện, và tiết mục này sẽ kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện thương tâm, những mảnh đời nghiệt ngã đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại Đức.

có nhiều điều gần như thấy bế tắc, nhưng mà dù gì đi nữa thì mọi việc cũng sẽ được giải quyết. Có một câu chuyện kể về một người đàn ông khi mà biết mình bị bệnh ung thư. Ông dường như là tuyệt vọng và đã mua 5 lít xăng để mà tự mình tìm một cái nơi vắng vẻ rồi châm lửa để mà tự thiêu. Vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 19 tháng 5 thì ông NTV khoảng chừng 40 tuổi, người cư ngụ ở phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, đã đến khu vực Long Cung Resort ở phường 10, thành phố Vũng Tàu, phải nói là khá hoang vắng, để mà châm lửa tự thiêu. Một người dân đã phát hiện thấy bóng người bị bao phủ bởi lửa vùng vẫy ở trong đám cỏ thì la lên kêu cứu, và nhiều người đã gọi sở cứu hỏa đến để mà dập tắt lửa. Lúc đó thì nạn nhân NTV vẫn còn tỉnh táo, cảm ơn người dân đã cứu anh, nhưng mà ông cũng xin hãy để cho ông chết vì ông biết là mình đã mắc căn bệnh ung thư. Nạn nhân còn đưa địa chỉ nhà và số điện thoại người thân của mình để mà những người dân có thể giúp liên lạc. Và ngay sau đó thì xe cấp cứu đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà nạn nhân đã tử vong ở trên đường đến bệnh viện, thưa quý vị.

Dạ vâng, cái câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy trong cuộc sống cái sự lạc quan là cái điều quan trọng. Cho dù như thế nào thì mình cũng nên giữ được cái sự lạc quan, không nên tuyệt vọng để rồi tìm đến cái chết, làm cho những người thân của mình cũng sẽ đau đớn. Một câu chuyện khác về những cái chuyện mà lăng nhăng ở những người mà lớn tuổi, mà lại sanh lòng rồi đi cặp bồ trẻ, thưa quý vị. Một người chê vợ già mới cặp bồ với bạn học của con gái của mình. Ông Hiếu, một người đã gần bước vào tuổi 50. Ông này khá giàu có, sở hữu một cái khối tài sản khổng lồ do cái việc mà kinh doanh về siêu thị đem lại. Và nhờ vậy thì vợ con ông cũng được hưởng cái cuộc sống phải nói là lên xe xuống ngựa. Nhưng mà bỗng nhiên một ngày nọ thì người đàn ông trung niên này thay đổi tánh nết. Thường xuyên có những cuộc điện thoại gọi bất thường, và nhiều khi cho đến đêm đó vẫn trốn vào trong phòng vệ sinh để mà lén nghe điện thoại. Và khi mà ông đi ra ngoài đường đó thì ông chân diện không khác gì những người mà thanh niên mà cái tuổi mới lớn. Do đó bà Vượng là vợ của ông Hiếu đã phải nhờ đến các thám tử thuộc công ty thám tử Lương Gia. Vâng, ở Việt Nam có những cái công ty mà có những người thám tử mà để chuyên đi tìm hiểu về những cái vụ mà vụng trộm như thế này. Và khi bà Vượng đến với công ty thám tử đó thì bà cho biết là chồng của bà thường xuyên là nói là bận đi bàn công việc, thêm nữa thì suốt ngày thì ông ta cứ ôm khư khư cái điện thoại để mà nhắn tin hay là để mà gọi điện thoại. Và khi mà vừa ra ngoài đó thì ông ta coi như là tắt máy điện thoại và phải nói là chân diện rất là bảnh bao. Bằng trực giác nhạy bén của người phụ nữ thì bà Vượng cho rằng nhất định là ông chồng bà có bộ nhí. Và điều đó là nguyên nhân khiến cho người đàn ông với cái tuổi ngũ tuần này đã thay đổi, nói dối rồi đi sớm về trễ. Dạ vâng, thưa quý vị. Và cái trường hợp của ông Hiếu này cũng không phải là trường hợp duy nhất, mà ông Lương Hiền Duy, tức là giám đốc của cái công ty thám tử Lương Gia từng gặp đó. Dạ vâng. Thường thì người đàn ông lớn tuổi có những cái biểu hiện như vậy thì chắc chắn là họ đang có tình nhân ở bên ngoài. Và một cái biểu hiện mà rõ ràng nhất là họ luôn cố gắng làm sao cho mình trẻ trung để mà xứng với tình nhân. Ông Duy mới cho hai cái nhóm thám tử chuyên nghiệp theo sát ông Hiếu. Một nhóm hai người thì sẽ theo ông từ nhà cho đến công ty, và nhóm khác cũng hai người thì sẽ coi như là túc trực ở công ty của ông Hiếu để mà theo dõi. Và theo lời của bà Vượng đó thì ông Hiếu là người rất đam mê cái môn đánh góp, là cái môn mà thể thao dành cho cái giới nhà giàu hiện giờ. Và chủ nhật nào đó thì ông cũng cùng với cái hội bạn bè mà đi chơi góp từ sáng cho tới tối. Tuy nhiên có một vài lần đó thì bà Vượng bà ghé qua cái sân góp thì lại không thấy ông Hiếu đâu hết. Và những người mà chơi cùng đó thì đều nói là ông đã về từ sớm rồi. Và khi mà ông Hiếu thấy ông không có về nhà, cũng như là gọi điện thoại đó thì thấy điện thoại đã bị tắt. Những ngày mà theo dõi ông Hiếu thì các thám tử khá vất vả, vì ông này dường như rất là đa nghi. Ông ta vòng vèo đủ các đường khác nhau để mà tránh cái việc vợ cho người theo dõi. Và nếu như những vụ việc khác thường thì chỉ có từ 2 đến 3 thám tử điều tra, nhưng mà lần này đó thì có tới 6 thám tử được cử theo dõi sát sao nhất. Phải nói là nhất cử nhất động của ông Hiếu đều có người theo dõi. Vậy mà có lần cả hai nhóm thám tử này đều bị mất dấu của ông. Ông Hiếu đó thường tự lái xe đi làm và đi công việc, dù là ông có tài xế riêng. Ngày làm việc của ông cũng giống như nhân viên
những người nhân viên mà đi làm vậy đó, sáng đi chiều về. Và chỉ có điều là ông này thường xuyên bỏ ra ngoài giữa giờ làm việc. Có một lần thì ông Hiếu ra khỏi công ty lúc 9 giờ sáng thì thám tử mới lập tức theo chân ông. Thì ông đi lòng vòng một con đường đến 3 lần. Và sau đó thì ông đến một con đường khác thì ông lại đi thêm vòng vòng 2 lần nữa. Và hình như là ông ta làm như vậy để chắc chắn là không có cái người nào mà theo dõi phía sau của ông. Và những cái người thám tử đó thì cũng phải nói là đi tới đi lui tới các cái con đường mà ông Hiếu đi qua, thì phải đến 2-3 ngày sau thì họ mới xác định được cái cách thức và gọi là di chuyển độc đáo của ông. Sau đó thì họ thấy ông ta đến một căn nhà nằm cách xa trung tâm thành phố khoảng 30 phút chạy xe gắn máy đó. Tại đây đó thì có một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi chạy ra đón. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cả hai người sánh vai nhau cùng ra khỏi nhà, lên xe và đi đến một cái nhà hàng sang trọng. Và trong khi mà cô gái trẻ đi cùng ông Hiếu thì những cái thám tử khác được điều đến căn nhà của cái cô gái đó để mà dò la tin tức. Và hàng xóm ở đây thì không ai biết nhiều về cô gái, chỉ biết là cô ta mới dọn đến đó ở được vài tháng, và nghe đâu là cô ta là sinh viên và thỉnh thoảng thì có bố đưa xe đến để mà đưa đi chơi. Và những cái người mà sống ở xung quanh đó đều nghĩ cái cô gái đó là con của ông Hiếu. Và mỗi lần mà đến thăm con gái đó, dạ vâng, cái con gái này được để trong quạt kép nha quý vị, ông ta đều mua quà tặng hàng xóm, cho nên những người hàng xóm cũng có vẻ quý ông này ra mặt. Và trở lại với cái việc mà theo sát ông Hiếu đó, sau khi mà đưa tình nhân trẻ đi ăn uống xong thì ông đưa cô này đến một cái tiệm kim hoàng. Cô vào chọn những cái đồ trang sức và ông ta dĩ nhiên là sẽ là cái người trả tiền. Và trước mặt những cái người bán hàng đó thì cô gái đó gọi ông Hiếu là ba. Và những nhân viên ở đây đó thì họ không ngớt lời gọi là quảng cáo những cái mặt hàng để mà hai cha con nọ mua. Và sau khi mà ra khỏi tiệm vàng rồi đó thì đương nhiên và họ cùng nhau đi đến một cái nhà nghỉ trọ. Khi mà bà Vượng có các cái bằng chứng chồng ngoại tình với cái vẻ mặt vô cùng bối rối, thì bà không ngờ là cái cô gái mà chồng mình qua lại đó chỉ đáng tuổi con mình. Và những ngày kế tiếp thì khi mà các thám tử chuẩn bị tiếp tục công việc á, thì bà Vượng gọi điện thoại nói là cái việc điều tra như vậy là đã được rồi, và các thám tử được lệnh rút lui, không có theo dõi nữa, và vụ việc cũng được khép lại. Sau một tuần thì trong lúc đi mua sắm đó thì cái ông mà giám đốc công ty thám tử đó tình cờ gặp lại bà Vượng, thì nhìn bà có vẻ phờ phạc hơn trước nhiều. Bà buồn bã nói mọi chuyện cho ông biết. Thì hôm đó đó, khi mà bà đem hình ảnh chụp cái ông chồng và cô bồ nhí về, vì sơ ý cho nên con gái của bà đã nhìn thấy. Và cô con gái của bà như là không tin nổi vào mắt mình. Thì ra tình nhân của bố mình lại là bạn học cùng lớp với cô. Và thậm chí cô thì rất quý cái người bạn này. Cho nên cô không thể chịu đựng được, cho nên đã làm âm tất cả mọi chuyện. Cô đã tìm gặp tình nhân của bố mình để mà đánh ghen thay cho mẹ. Và từ đó thì không thèm nhìn mặt cha. Bà Vượng đó thì chỉ muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng, cho nên bà im lặng. Tuy nhiên cái cô con gái đó vì quá tức giận cho nên đã phanh phui hết tất cả cái chuyện ngoại tình của bố mình, khiến cho cả gia đình phải nói là hỗn loạn. Theo lời con gái của mình kể lại đó, thì bà Vượng được biết là tình nhân của ông Hiếu tên là Thi. Hiện là sinh viên đang học năm thứ hai, học cùng lớp với cô con gái. Thi là một người thiếu nữ ở tỉnh lên thành phố học, xinh đẹp, và đặc biệt là cái cô gái này học giỏi lắm. Vì thế cho nên Mai là con gái của ông Hiếu rất là nể phục cái cô Thi này.
Trong một cái buổi sinh nhật tròn 20 tuổi thì Mai đã mời tất cả bạn bè trong lớp đại học, và trong đó có Thi, đến nhà để mà dự tiệc. Và vì Thi rất là xinh đẹp, nổi bật nhất lớp, và trước đó thì lại nghe con gái của mình khen nhiều về cái cô gái này, cho nên ông Hiếu để ý đến cô bé này. Và sau đó nhiều lần thì ông Hiếu kiếm cớ để mà điện thoại liên lạc cho Thi. Mỗi lần thì ông lại tặng cho cô gái này rất nhiều đồ trang sức, áo quần, cũng như là máy tính, điện thoại, vân vân. Thậm chí ông còn cho cả xe, mà phải nói là xe đắt tiền, rồi một cái nơi ở, một cái căn hộ rất là đắt tiền, khiến cho cái cô gái trẻ này từ chỗ phải nói là rất là ngây thơ, chân chất, mộc mạc, đã trở nên lóa mắt trước quá nhiều cám dỗ. Từ đó thì đã trở thành người tình trong bóng tối của ông Hiếu. Và bất cứ khi nào gặp gỡ đó thì ông Hiếu lại cho Thi rất là nhiều tiền, đến mức cái cô này còn gửi tiền ngược về cho bố mẹ ở quê xây nhà. Và với cái số tiền đó đó thì Thi nói là mình trúng số, cho nên bố mẹ cô tình rầm rắp. Biết là ông Hiếu si mê mình, cho nên Thi đã không trở ngại, trở thành coi như là thợ mà đào mỏ chuyên nghiệp, thưa quý vị. Và tất cả những cái điều đó tất nhiên là để cung phụng cho cô bồ trẻ, thì ông này không có ngại mà gọi là ném tiền qua cửa sổ. Đến khi mà mọi sự đã vỡ lở thì ông Hiếu không thể ngẩng mặt nhìn ai. Vợ ông sau khi mà lớn tiếng chửi ông là đầu hai thứ tóc mà không nên nết, đã bỏ về nhà mẹ đẻ của mình. Còn con gái của ông đó thì từ cha của mình luôn và không dám đến trường, tại vì xấu hổ. Hôn nhân của vợ chồng ông Hiếu suốt gần 30 năm cũng chấm dứt sau đó. Và ở cái lứa tuổi ngũ tuần mà ông ta phải ký vào tờ đơn ly dị và sống trong sự nhiếc móc của những người thân trong gia đình cũng như bạn bè và đồng nghiệp.

Một người phụ nữ bị chém liên tiếp bằng mã tấu. Khoảng 20:30 tối ngày 9 tháng 5 thì chị Điệp là nạn nhân chạy xe gắn máy trở về nhà sau một ngày làm việc dài, mệt nhọc, căng thẳng. Và khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Chánh thì có một thanh niên đang chạy một chiếc xe gắn máy từ ở phía sau chạy vượt lên bất ngờ ép chị Điệp vào lề đường. Và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người thanh niên này đã rút mã tấu chém liên tiếp vào cánh tay đang cầm tay lái của nạn nhân. Và do là bị chém liên tiếp rất là mạnh cho nên chị Điệp đã té xuống mặt đường, bị đứt gần bàn tay trái, tay phải, và trên bả vai thì cũng bị 3 vết chém. Và dù bị thương nặng nhưng mà chị cũng kịp truy hô lên để mà nhận dạng được cái số xe của cái người này. Và sau khi lục soát tìm kiếm đó thì cơ quan chức năng họ đã tìm được nghi can của vụ án là Tô Tuấn Anh, nhưng mà họ vẫn chưa xác định được cái nguyên nhân khiến cái người này chém liên tiếp vào chị Điệp, không biết là để trả thù hay là định cướp tài sản nữa.

mâu thuẫn nợ nần, chị dâu dùng búa đập đầu sát hại em dâu. Dạ vâng, thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 5 thì công an của phường Thụy Khê, Tây Hồ nhận được tin là tại số 10 cái ngõ 105/23 Thụy Khê đã xảy ra một cái vụ gọi là cháy gây náo loạn ở trong cái khu này. Và ngay sau đó thì cơ quan chức năng cũng như là sở cứu hỏa đã đến để mà dập tắt cái ngọn lửa. Và mặc dù ngọn lửa chưa lan rộng cho nên đã được những người dân cũng như là sở cứu hỏa đã dùng bịch xịt chữa cháy để mà dập tắt và đưa chị Lê Thúy Mai, tức là em dâu của Trang, đến cấp cứu ở tại bệnh viện Saint Paul với ba cái vết thương rách da vùng đầu. Còn chị Trang thì được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 354, sau đó thì được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai do bị ngộ độc thuốc. Qua lời khai của nhân chứng bị hại đó, thì cơ quan chức năng họ mới biết được là vào khoảng 4 giờ 40 chiều cùng ngày thì giữa hai chị em dâu là Nguyễn Thị Mai Trang và Lê Thị Thúy Mai có xảy ra xô xát lời qua tiếng lại, cho nên Trang đã dùng búa đập vào đầu, đổ vào người của chị Mai, dùng búa rồi dùng dầu mà xe hơi đó quý vị, đổ vào người của chị Mai, rồi sau đó mới dùng xăng đổ vào giường cũng như là các vật dụng trong nhà rồi châm lửa đốt. Và vì lo sợ chị dâu hại mình cho nên chị Mai ra sức chống cự, chạy thoát xuống tầng 1 và chui vào nhà vệ sinh để trốn. Còn riêng chị Trang đó, sau khi mà đã làm xong những cái điều đó rồi đó, cho nên lên tầng 2 khóa cửa nằm ở bên trong. Và trước khi mà chị đã làm cái điều này, đã gây án đó, thì chị Trang đã uống khoảng 90 viên thuốc cũ và cái loại thuốc gọi là thuốc ảo giác để mà tự tử. Và khi mà đến nơi để khám nghiệm đó thì họ đã thu giữ được một cái búa đinh, rồi một cái vỏ can bằng nhựa mà đã bị cháy biến dạng rồi. Rồi một cái máy fax nghi là có liên quan đến việc chị Trang cờ bạc. Dạ vâng. Chỉ vì nợ nần mà chị dâu đã dùng búa đập đầu sát hại người em dâu. Bên cạnh đó là một cái câu chuyện cũng dễ sợ lắm, một cái câu chuyện kinh hoàng. Cái xe hơi nhỏ đó nó gây tai nạn, rồi nó kéo lê cái xe máy chạy khoảng 4 cây số. Sau khi mà đã đụng khiến cho cái người thiếu nữ ngã xuống đường thì cái người tài xế chiếc xe hơi nhỏ vẫn còn tiếp tục nhấn ga bỏ chạy qua suốt cái tuyến đường. Và trong lúc cái xe máy của nạn nhân đó thì vẫn đang mắc kẹt dưới cái gầm phía trước của xe hơi. Cái sự việc xảy ra lúc 9 giờ tối ngày 12 tháng 5 ở trên đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vinh, Nghệ An. Và cái thời điểm đó thì cái chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen đã đụng phải cái xe máy quay do một cái người thiếu nữ đang chạy, khiến cho người này ngã xuống đường. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là khi đã đụng rồi đó thì cái người tài xế không có ngừng lại mà vẫn nhấn ga bỏ chạy, rồi kéo lê cái chiếc xe máy ở giữa đường mà đi mà kéo mà khoảng 4 cây số, là quý vị thấy nó rất là xa, rất là dễ sợ. Và khi những cái người dân ở chung quanh đó thì họ phải nói là rất là phẫn nộ, cho nên họ đã dùng xe máy để mà đuổi theo suốt 4 cây số. Và biết là không có thể trốn thoát cho nên cái người tài xế này đã dừng xe mở cửa để mà trốn thoát. Tại hiện trường đó thì cái phần đầu của xe hơi bị hư khá nặng, còn cái chiếc xe máy, cái chiếc xe quay đó, nó dính chặt ở dưới gầm. Và lúc đó thì cơ quan chức năng họ phải điều động xe cứu hộ để mà đến hiện trường
và để di chuyển hai cái chiếc xe này về để mà điều tra rồi làm rõ. Và trước lúc đó thì 7:30 tối ngày 12 tháng 5 thì ở trên đường Nguyễn Viết Xuân thì cũng có xảy ra một cái vụ tai nạn giữa xe máy và xe taxi Mai Linh, khiến cho một người đàn ông bị chấn thương rất là nặng, phải đi cấp cứu ở trong tình trạng nguy kịch. Dạ vâng, đó là cái thảm trạng phải nói là kinh hoàng. Xe hơi đụng người rồi cứ tiếp tục chạy, kéo lê cái chiếc xe con coi như là mấy cây số. Vâng, thưa quý vị, cái vấn đề giao thông ở tại Việt Nam cũng dễ sợ lắm. Nó rất là chạy xe không có luật lệ gì cả. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện kế tiếp liên quan đến một cô gái phải nói là yêu một cách mù quáng, và cái màn kịch phải nói là rất là hoàn hảo của gã đàn ông đểu giả như thế nào. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Dạ vâng, thưa quý vị, một cô gái khi mà đang học ở cao đẳng sư phạm Sơn La thì qua một người bạn, thì cô sinh viên xinh xắn năm thứ hai tên là NTTH đã tình cờ quen M, là một người đàn ông hơn 7 tuổi đang làm giám đốc của một công ty. Và anh M này đó thì tự xưng là hơn 7 tuổi, nhưng mà thực tế đó thì sau này thì cái cô này mới biết là cái anh chàng này hơn mình tới 13 tuổi. Và ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên thì M đã xin số điện thoại của H để mà làm quen. Và cứ thế thì hai người thường nhắn tin rồi gọi điện thoại cho nhau suốt một tháng liền. Sau đó thì anh M ngỏ lời là yêu H và hai người bắt đầu đi chơi riêng với nhau. Và 5 tháng sau ngày hai người yêu nhau đó thì cô H này có thai. Và khi biết bạn gái của mình có thai đó thì M vẫn luôn yêu chiều và quan tâm lo lắng cho H. Thậm chí còn mướn cái phòng trọ riêng để mà cho cô H ở, để được thoải mái cũng như để anh chăm sóc cho cô thuận lợi hơn. Và cũng trong thời gian bắt đầu có bầu đó thì cô H bắt đầu muốn anh chàng M này phải đưa về nhà anh, tại vì nhà anh M đó thì ở thành phố Sơn La, còn bố mẹ của M đó thì đang ở quê. Cho nên cô H muốn đưa về nhà để mà thăm nhà cửa. Nhưng mà cái anh M này đó cứ 5 lần 7 lượt thoái thác, lúc thì lấy lý do này, lúc thì lại lấy lý do khác. Và cuối cùng thì anh M đó ảnh viện cái lý do mà không thể đưa H về nhà thăm gia đình và ra mắt bố mẹ của anh. Đó là anh nói là bố của anh đó bị bệnh huyết áp cao, và anh cũng đã nói chuyện của hai đứa với bố mẹ của anh, nhưng mà ông bà một mực phản đối. Tại vì cô gái này là người dân tộc Thái, cho nên bố anh không muốn anh kết hôn với con gái dân tộc. Do đó bố mẹ anh đã phản đối như vậy đó, nếu mà anh còn dẫn về đó thì bố anh sẽ sốc không chịu nổi. Và ngày qua ngày thì anh M cứ dùng những lời lẽ ngon ngọt để mà dỗ dành cũng như an ủi H. Và khi mà nghe bạn trai đưa ra hoàn cảnh như vậy đó, anh nói là mỗi khi mà mình đòi về thăm nhà đó thì anh nói là em không sợ là bố mẹ anh buồn sao, rồi nếu như mà bố anh mà xảy ra chuyện gì thì mình làm sao mà gánh nổi. Rồi anh còn nói là cho anh thêm thời gian đi để anh về thuyết phục bố mẹ, và nói là cứ là tin tưởng ở nơi anh đi. Và khi mà nghe bạn trai nói như vậy đó thì cô H này cứ tin những lời anh M nói là thật, mà không hề biết rằng đó chỉ là một màn kịch của gã đàn ông đểu cán, không muốn cho H về nhà để biết là gã đã có gia đình vợ con đề huề. Và lúc đó thấy anh khổ tâm cho nên H lúc đó cứ ngu ngốc tin lời của anh nói, và cũng không có đòi về nhà anh nữa, và cứ chờ đợi để chờ anh thuyết phục ba mẹ.
đến một ngày nào đó được anh dẫn về nhà ra mắt. Thậm chí khi có bầu được khoảng 2-3 tháng đó, thì cái người đàn ông này vẫn coi như là trơ trơ xuất hiện ở nhà hát thường xuyên. Và cô hát cổ nói là biết mình có bầu cho nên bố mẹ mình mới gọi hai đứa về bắt anh phải làm đám cưới. Trước mặt bố mẹ của cô hát đó thì anh vẫn nói là chịu trách nhiệm với đứa con này và sẽ xin cưới mình. Tuy nhiên là anh cũng nói với bố mẹ mình là chưa thể dẫn mình về nhà anh ở thời điểm này, tại vì bố anh đang phản đối và bệnh của ông thì nguy hiểm như thế, cho nên là xin bố mẹ của cô hát cho thêm thời gian. Và nghe cái đứa con rể hờ lấy cái lý do như vậy đó, thì bố mẹ của hát đã không tin tưởng và đã nói với anh em M rằng nếu mà ông bà ở trên đó đó mà chưa có đồng ý gặp mặt thì hai đứa đó phải đi làm hôn thú đi, và sau khi mà làm hôn thú rồi đó thì cưới lúc nào thì cưới. Nhưng mà anh vẫn khăng khăng nói là gia đình của anh có nhiều chuyện lắm, không có thể đi làm hôn thú được. Và khi mà thấy con rể tương lai luôn lấy hoàn cảnh gia đình để mà trì hoãn cái việc mà làm giấy hôn thú, cho nên bố mẹ của cô hát này nhiều lần đã bắt cô phải phá thai và chấm dứt tình cảm với em M. Nhưng mà vì quá yêu em M một cách mù quáng cho nên hát vẫn một mực yêu, thông cảm cho gã đàn ông kia và giữ đứa con lại. Và cái chuyện cứ dùng dằng như vậy mãi cho đến một ngày thì hát đã cùng với gã đàn ông lừa lọc kia đón chào đứa con trai đáng yêu trong một niềm vui bất tận. Cho dù đến thời điểm đó đó, hát vẫn chưa một lần được em M cho về nhà thăm gia đình. Và cuối cùng thì cái màn kịch của cái gã đàn ông điểu giả sau 3 năm đã bất ngờ bị hạ màn, thưa quý vị.

Dạ vâng thưa quý vị, cái màn kịch của gã đàn ông đẻo giả này hạ màn như thế nào? À, trở lại với cô H đó, thì khi cô hết lòng tin yêu cái người đàn ông đang ở bên cạnh mình suốt 3 năm qua, thì cô H mặc dù tuổi phận chưa có một cái lễ cưới hỏi chính thức nhưng mà cũng thấy hạnh phúc. Cô không hề biết tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo đến chân tơ kẻ tóc của cái gã sở khanh đẻo giả kia. Và vì quá yêu người đàn ông này cho nên cô đã tin hết những cái lời biện hộ của hắn. Một ngày nọ mình lên Facebook thì bỗng dưng tìm được Facebook của anh. Trước đó mình chẳng hề biết anh cũng có Facebook nữa. Mình thấy anh có những cái comment của những người bạn đó, comment với anh là già rồi mà còn dùng Facebook. Thì mình đã hỏi bạn của anh là tại sao lại bảo anh già. Thì cái anh bạn đó mới nói là anh đó sinh năm 79 và có vợ cùng với hai con rồi. Trong khi đó đó thì anh H nói với cô là anh sinh năm 85. Thấy bạn của anh nói vậy thì cô H choáng váng, và sau đó cô H đã gọi điện thoại ngay cho anh M để hỏi về cái điều này. Nhưng mà anh M lại gạt đi và lấp liếm ngay với H bằng một màn kịch phải nói là ly kỳ không kém. Mình có gọi điện thoại hỏi anh là có phải là anh đã có vợ và hai con không, thì anh nói với mình rằng đừng có tin. Anh còn tiết lộ với mình bí mật động trời về anh bạn này. Anh nói anh đó là tội phạm đang bị truy nã, đừng có nói chuyện và đừng có tin tưởng vào anh ta. Anh ta từng đánh một người và khiến bây giờ cho anh phải bôn ba khắp nơi, trốn trui trốn nhủi. Thì khi mà nghe anh M nói như vậy đó thì cô H lại tiếp tục tin tưởng anh. Và nhiều lần thì H cũng thấy hơi nghi ngờ cái người đàn ông đầu ấp tay gối này, khi mà thấy anh thường xuyên để điện thoại trong túi quần và không bao giờ cho H đụng đến điện thoại. Cho tới 2 ngày trước khi mà con của H 11 tháng tuổi thì H đã vô tình biết tất cả sự lừa dối trắng trợn đến hoàn hảo của M. Và cái người phụ nữ này phải nói là vô cùng đau đớn. Cách đây 2 ngày, mình và con đang ở nhà mẹ của mình thì anh ấy vẫn qua chơi và ngồi lại. Đến tận chiều tối đó thì anh mới về, nói là bảo về nhà có việc. Rồi khi anh về nhà anh thì như mọi lần, mình vẫn nhắn tin cho anh xưng chồng vợ ngọt ngào bình thường. Và vợ anh ta chắc đã đọc được tin nhắn ấy cho nên lấy cái số của anh gọi lại. Tưởng là anh ta gọi thì mình vẫn hồn nhiên nói vợ nghe. Thì vợ anh nghe được như vậy cho nên hỏi tên mình là gì, ở đâu để mà tới thăm. Thì mình cũng hỏi chị ấy là ai mà lại ở cùng với anh. Và vợ anh ấy khi đó thì chỉ nhận là bạn của anh ta. Và khi mà hai chị em trò chuyện một lúc, rồi chị ấy hỏi thật rằng mình và anh ấy có quan hệ gì, thì mình vẫn tự tin nói là mình là vợ của anh ấy. Và tới lúc này thì vợ anh cũng nói luôn rằng chị ta mới là vợ của anh. Anh chị đã có với nhau hai mặt con, một người đang học lớp 3 và một đứa con thì 20 tháng tuổi. Và khi mà nghe đến đó đó thì mình rụng rời chân tay. Và sau khi đã nghe cái cuộc điện thoại từ chị vợ của cái gã sở khanh thì H mới biết là bản thân mình đã bị lừa dối. H bàng hoàng đau đớn cho đến không khóc nổi. Không lâu sau thì cuộc gọi nói chuyện của vợ anh M đó, thì M vẫn nhắn tin cho H bảo là anh ta xin mình đừng nói với bố mẹ và người thân của mình về những gì mà mình vừa biết, bởi vì anh ta muốn có cơ hội về nhà mình để mà thăm con bình thường như trước đây. Và sau một ngày giấu bố mẹ thì mình đã quyết định kể rõ mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Mình nghĩ là anh ta buồn thì có vợ anh ta an ủi, còn mình á, bị lừa đau đớn đến vậy thì mình chỉ có mỗi con và bố mẹ của mình thôi. Và sau khi mà biết con gái của mình bị lừa như vậy đó thì bố mẹ của H đã rất đau khổ nhưng mà không làm gì được. Thấy H đã kể hết với bố mẹ H những cái chuyện như vậy thì
Cái gã Sở Khanh kia mới gọi điện thoại nhắn tin liên tục để mà thanh minh và nói ngon nói ngọt, dỗ ngon dỗ ngọt hắt. Còn nói là sẽ có trách nhiệm với mình và con, rồi còn nói là nếu không nuôi được con đó thì để cho anh ta đưa con của mình về cho bố mẹ anh ta nuôi. Rồi còn hứa xin việc cho mình cho đến khi nào mà mình có điều kiện, mà muốn đón con về lúc nào với mình thì đón. Và đương nhiên là mình chẳng bao giờ muốn nghe theo sự sắp xếp này của anh ta. Thậm chí những hôm mà không thấy Hắc hồi tâm chuyển ý thì người đàn ông này vẫn còn trơ trẽn nói những cái lời chì chiết là chúng mình có sống với nhau thì cũng không hợp, và nếu có kiếp sau thì anh ta cũng không lấy mình, và dù có chết đi sống lại thì anh ta vẫn sống và yêu vợ của anh ta. Anh ta còn nói là cô dại dột thì đừng đổ lỗi cho người khác. Hiện tại thì mặc dù Hắc rất đau đớn và vẫn còn chưa hết sốc với cái màn kịch của cái gã đàn ông đểu giả này vừa được hạ màn, nhưng mà cô gái này nghĩ là bị rơi vào cái màn kịch này phải nói rằng tại vì mình quá ngu dại, mình mù quáng, cho nên mình tin, mình quyết định không có đeo đến anh ta nữa và để cho anh ta trở về với gia đình anh ta. Là mình sẽ cố gắng đi làm để mà một mình nuôi con khôn lớn. Nhưng mà anh ta vẫn liên tục trơ trẽn và nhắn những cái tin nhắn cho mình, bảo là mình đừng có giả vờ tốt bụng như thế. Dạ vâng, một cái câu chuyện về một cô gái phải nói là mù quáng, yêu lầm một cái gã Sở Khanh. Vâng thưa quý vị, và những chuyện này thì ở Việt Nam xảy ra rất rất là nhiều thưa quý vị.

Và sau cùng là một câu chuyện đau lòng về một đứa bé trai 10 tuổi đã nhảy lầu tự tử chỉ vì bị người cha la mắng. Và tuy nhiên là em bé này chỉ bị va vào cửa sắt và bị một cái vật nhọn ghim vào người. Vâng, thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 thì Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết là đang theo dõi và điều trị cho em bé tên là NLPDG, sinh năm 2004 ở phường 11 quận 6, vì đã nhảy lầu tự tử sau khi bị gia đình lớn tiếng. Trước đó thì vào buổi sáng ngày 17 tháng 5 đó, thì gia đình đã chuyển em bé này đến bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương nhiều, với cái vết thương có một cái dị vật ở bàn chân phải, coi như ở mông và đùi nữa. Và sau khi đã ở cái khoa hồi sức xong thì các bác sĩ đã làm một cái cuộc phẫu thuật để mà gấp những cái thanh sắt ghim trong người em D. Và hiện nay thì sức khỏe của em đã tạm thời ổn định, cũng như là đang được theo dõi, chăm sóc ở khoa chấn thương chỉnh hình. Người dân sống ở gần nhà của em cho biết là sáng ngày hôm đó 17 tháng 5 thì họ nghe một cái tiếng động rất là mạnh. Khi mà họ chạy đến thì thấy D, em bé 10 tuổi này, cái người bê bết máu với đầy thương tích. Thì gia đình đã nhanh chóng đưa em vào bệnh viện.

Dung cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một long weekend thật là vui ở bên cạnh những người thân của gia đình mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị như thường lệ theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Quang Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Văn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 mùng 9. Xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những câu hỏi hoặc là những cái góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Phái bộ thương thảo của Mỹ sau một tháng thăm viếng Mạc Tư Khoa cũng như là thăm viếng thủ đô Kiev đang nỗ lực thúc đẩy hòa đàm chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Hôm nay phái bộ của Mỹ gặp gỡ phái đoàn của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục liên lạc với Nga và Ukraine để thực hiện chấm dứt cuộc chiến tranh sắp bước qua năm thứ năm. Hôm nay phái đoàn thương thuyết của đặc sứ Steve Witkoff và người rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner sẽ thảo luận với Ukraine về một đề nghị thống nhất tập trung vào mọi khía cạnh của cuộc chiến. Trong buổi họp hôm nay sẽ có cả phái đoàn của những cố vấn an ninh quốc gia của ba quốc gia và ngay cả có phái đoàn đại diện của Liên Âu và của NATO nữa. Tổng thống Zelensky lên tiếng rằng chúng tôi sẽ trải qua hai ngày nhóm họp bắt đầu từ ngày hôm nay. Và Ukraine mong đợi là buổi họp ba bên giữa Mạc Tư Khoa, Kiev và Washington sẽ sớm xảy ra nếu được cùng tháng này. Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ vô cùng nguy hiểm cho cuộc chiến này hiện nay đang bị bế tắc. Bế tắc không phải là một lối thoát mà mọi phe mong đợi. Chỉ có hai cách chúng ta nhìn về trước mặt là gặp nhau để nói chuyện về hòa bình hoặc leo thang chiến tranh và tiếp tục đánh nhau. Và việc đánh nhau không bao giờ là một giải pháp. Chúng ta phải tiến hành sớm hơn những cuộc thảo luận liên quan đến hòa bình. Chiến cuộc mấy ngày nay đã là những chỉ dấu tệ hại nhất cho việc Nga tấn công vào Ukraine. Hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng Mỹ sẽ không đánh Iran trước ngày bầu cử vì các bên vẫn còn có nhiều dịp để gặp nhau. Tổng thống Trump lên tiếng chúng tôi đang có một loạt những thảo luận về dù rằng Iran vô cùng bết bát nhưng Mỹ sẽ không đánh Iran trước ngày bầu cử thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay. Phong tỏa eo biển Hormuz sẽ vẫn ở mức độ 100% và toàn diện. 22 triệu thùng dầu thô đã được dẫn đảo đi qua đi lại eo biển Hormuz này mà không có một thùng nào đến đi và vào Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Amachi lên tiếng rằng Iran đang cứu xét thông điệp khác đối với Mỹ. Chúng tôi, hai bên đề nghị là một kế hoạch một tuần cho nỗ lực này, mặc dù đã bị Mỹ từ chối bảo trợ 10 ngày qua, nhưng Iran vẫn đeo đuổi giải quyết qua những chế độ và những quốc gia đệ tam. Hiện nay Iran đang xem xét quan điểm của Mỹ về Iran sẽ đối đáp trong vòng 1-2 ngày. Trong khi đó, lãnh tụ quân đội Iran là Majid Arian Anseza mạnh miệng nói rằng là sẵn sàng đối đầu với quân sự Mỹ, và nhân vật này nói khoảng cách giữa Mỹ và Iran được quyết định bởi chiều dài của hỏa tiễn của chúng tôi. Tổng thống Trump lên tiếng ông xứng đáng là người được nhận giải Nobel Hòa Bình năm nay, nhưng nghi ngờ là Ủy ban Hòa Bình này sẽ không bao giờ làm việc đó. Vì Ủy ban Hòa Bình ở Na Uy có khuynh hướng đã chọn người khác. Ông lên tiếng ông đã giải quyết được 8 cuộc chiến, 8 cuộc xung đột, 8 cuộc va chạm, và đem những va chạm, xung đột và cuộc chiến đó đi vào hòa bình. Ông nói, tôi đã làm con tin trở về. Tôi không biết trong chuỗi suy cử của Ủy ban Hòa bình Na Uy họ làm gì hôm nay. Ủy ban cũng có thể là họ không thích những giải pháp của chúng tôi. Giải Nobel Hòa Bình năm ngoái lọt vào tay một nữ lưu ở Venezuela, người là đối thủ của nhà độc tài Nicolas Maduro, được giải nhưng không đi nhận. Cho đến vài tuần sau, bà này hiện đang sống lưu vong và kêu gọi Venezuela phải có bầu cử càng sớm càng tốt, một thứ mà bà quyền tổng thống của xứ này không mấy mặn mà ngay chính phủ Mỹ cũng không thèm để ý đến, vì thành quả của việc quân đội Mỹ tấn công vô Venezuela đầu năm, bắt vợ chồng Maduro đi vào nhà tù New York để đem lại lợi thế năng lượng cho Mỹ gần một năm nay và những năm trước mặt. Giải Nobel Hòa Bình năm 2026, chúng tôi được thông báo ngày hôm nay sẽ được trao cho nữ luật sư Navanethan Pillay, 85 tuổi, người gốc Nam Phi. Bà từng là cao ủy Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và hiện bà là chánh án của Tòa Hình sự Quốc tế, một nỗ lực đối chọi với Mỹ, đối chọi với ông Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu về tình hình bi thảm ở Gaza 3 năm vừa qua. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho biết cuộc hành quyết tử tội Nedan Hassan sẽ được trình diễn livestream để cho quần chúng theo dõi vào ngày 3 tháng 12 sắp tới. Ông trả lời chương trình Real America Voice ngày hôm qua như vậy, và cho biết rằng tội phạm vụ giết người 2009 tại Fort Hood ở Texas sẽ bị hành quyết trước một tiểu đội hành quyết, và quần chúng sẽ có dịp theo dõi. Theo ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh thì cái sự nghiêm chỉnh cho quyết định này nó nhắc nhở cái việc làm là đương sự đã xả súng giết chết 12 binh sĩ Mỹ, một bác sĩ, một đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng mẹ và 32 người khác bị thương. Đến năm 2013, tòa án đã xử tử hình nhân vật này tại Fort Leavenworth, Texas. Và đến ngày 3 tháng 12, nó sẽ được thi hành. Vâng, trong giây lát, trong phần cập nhật về tình hình Việt Nam, chúng tôi sẽ tuyên đọc tuyên bố chung của 29 tổ chức quốc tế nhân quyền về việc ba nhà đấu tranh của Đảng Việt Tân bị bắt giữ. Đó là 7 phần cập nhật chương trình cuối tuần thứ 6 mùng 9 tháng 10 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Chúng tôi có nhận được một vài cái câu hỏi nó liên quan đến một số những cái việc mà anh Dân vừa cập nhật. Cũng như có một số những cái câu hỏi nó liên quan đến hoạt động của cảnh sát di trú khi mà các anh chị này thi hành luật bắt giữ một số những di dân bất hợp pháp hay là những kẻ đầu trộm đuôi cướp mà không có giấy tờ. Vâng, vị thính giả này đặt câu hỏi là mới đây lại có vụ cảnh sát di trú nổ súng bắn người đang ở trên xe, mà trong xe lại có trẻ con. Tôi thấy mỗi lần như vậy, người ta lại lôi ông Trump ra để mà đổ thừa. Các anh nghĩ rằng phương thức và luật lệ làm việc của lực lượng cảnh sát di trú có cần phải điều chỉnh và thay đổi hay không? Chào vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là một câu hỏi thì nó cũng rất là hay, để cho chúng ta thấy được rằng việc thi hành pháp luật á, mà của những kẻ gian hoặc là những kẻ mà gọi là không hợp pháp ở đây đã được trình bày rất là nhiều và cũng được bàn cãi rất là nhiều. Vụ này nó cũng xảy ra những cuộc biểu tình mà trước đây để phản đối cơ quan gọi là cảnh sát mà gọi là di trú DEI mà chúng ta đã biết. Sau đó thì có những cái gọi là lệnh cũng như là cách thức thi hành được huấn luyện cho những nhân viên gọi là thi hành vụ này để mà tránh được những cái ngộ nhận hay là để mà cho những truyền thông có cánh tả sẽ khai thác để mà gây ra những cái dư luận mà bóp méo hoặc là để làm cho cái mức độ mà gọi là trầm trọng nặng thêm. Thì việc mà cảnh sát như là phải mang về vấn đề máy thu hình cũng như là bỏ ra cái mặt nạ hoặc là không có hiện diện trong những cái đám đông hoặc là có những cái cuộc mà thi hành của nhiều cảnh sát để tránh cái sự ngộ nhận và sử dụng về vấn đề mà vũ khí. Nhưng mà đặt cái câu hỏi này thì cũng có một cái câu trả lời cho mà chúng ta cũng phải đặt nêu ra để suy nghĩ. Thế thì những người bị bắt hoặc là bị quan cơ quan mà gọi đi ai bắt giữ có gọi là phải là di dân bất hợp pháp hay không, và có những cái hành động mà có những cái lý lịch của họ nó có thể gây nguy hại cho cái sự an toàn hoặc là trong cái khu phố hoặc là khu dân cư này không, hay là đây cũng có dính líu tới những cái phe và băng đảng hoặc là những thứ khác. Nói tóm lại, đây là những cái người gọi là bất hợp pháp. Thế thì nếu trường hợp mà chúng ta gọi là binh vực cho những người này và làm cản trở cho cái vấn đề mà gọi là những người thi hành công vụ mà đã có những cái chứng minh này, thì chúng ta sẽ phân xử ra làm sao? Câu hỏi này nó rất là tế nhị, tại vì khi mà thi hành vụ để bắt giữ thì khi nào mà hỏi đó, nếu mà chúng ta có những cái việc mà bình thường và không có cái điều gì sai trái thì đâu có cái gì phải sợ mà là đã bắt công khai. Tiếp nữa, thứ hai là cái việc mà truy tầm về vấn đề và thi hành những cái sắc lệnh của chính phủ để mà trục xuất cũng như là để tìm cách bắt giữ của những người bất hợp pháp thì đã là một cái luồng sóng rất là mạnh và cũng đã đạt lên con số rất là cao trong những tháng vừa qua. Và cái tình trạng của biên giới lại gần như là được gọi là nghiêm trọng để không có cái vấn đề gọi là xâm nhập một cách bất hợp pháp ồn ào như trước đây. Thế thì đây có phải là cái nhiệm vụ để mà bảo vệ cho cái sự an toàn cũng như là cảnh báo cho những người mà di dân mà bất hợp pháp? Một cái vấn đề mà nó cũng rất là tế nhị thì chính phủ cũng đưa ra, nếu là những người di dân bất hợp pháp này đã đi vào và nếu tình nguyện là muốn trở về thì chính phủ Mỹ cũng đã sẽ tặng tiền và tặng cái phương tiện cho họ về. Chứ đâu không có phải là để mà ở trên đây, để rồi có sống cái tình trạng gọi là bất hợp pháp, rồi tạo ra những cái vấn nạn khó khăn cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ. Thì đấy là một số những cái giải pháp mà cũng đã đề nghị rồi, và cũng có rất là nhiều người tình nguyện để trở về nguyên quán của họ, hoặc là những cái người này bị bắt và phải đưa tới một quốc gia thứ ba để mà tránh cái vấn đề gọi là xáo trộn cũng như là thủ tục. Thế thì nếu trường hợp mà những người này gọi là bị bắt, rồi những kẻ mà ủng hộ là những phe tả, để rồi tạo ra một số những các cái vấn đề mà gọi là tin đồn, hoặc là làm lớn chuyện ra để gây ra cái sự hoang mang, đó là một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị để chúng ta thấy được rằng họ lạm dụng cái cơ quan truyền thông cánh tả để mà có những cái phần dư luận đó để làm lợi thế cho cái vấn đề thủ lợi về một phe nào đó. Đó là cái vấn đề mà nó đặt khuynh thưởng về chính trị. Nói tóm lại đó là cơ quan thi hành gọi là về vấn đề mà gọi là DJI sẽ được huấn luyện rất là kỹ và làm đúng những cái điều mà thủ tục cũng như là cái cách thức hành xử của họ để bắt giữ. Trong khi đó thì bắt giữ có thể sẽ liên lạc với cơ quan an ninh địa phương để cung cấp những cái giấy tờ này. Và nếu có cái sự chống đối lại cơ quan thi hành pháp luật thì người ta phải sử dụng về vấn đề mà khả năng về vấn đề quân sự, khả năng về vấn đề vũ khí để bảo vệ cho những người thi hành công vụ. Nên nhớ rằng những người gọi là cảnh sát mà gọi là di trú và DEI thì có nhiệm vụ để mà bảo vệ cho cái sự an toàn của cá nhân họ, bảo vệ sự an toàn của những người xung quanh, và họ làm một cách rất là chuyên nghiệp chứ không phải là muốn gọi là dễ dàng. Nếu chúng ta gọi là thi hành đúng những cái gì mà họ yêu cầu, tất nhiên là phải xuất trình giấy tờ và phải đứng yên để xét xử, và sau đó thì không có gì xảy ra hết. Nhưng mà nếu trường hợp mà chống đối lại là gây ra cái sự bất mãn và là tấn công ngược trở lại để gây mất an toàn cho nhân viên thi hành công vụ hoặc là cho những người xung quanh, thì vấn đề này phải giải quyết. Chuyện đó là có thể đưa tới cái vấn đề mà tranh chấp, đưa đến cái vấn đề gọi là dư luận, đưa đến vấn đề tòa án để xét xử. Đó là vấn đề. Qua những cái vấn đề này đó thì chúng ta cũng phải nhìn rằng nếu mà chúng ta là một người bình thường và không có gì mà phải lo hết. Thứ hai. Cái điểm thứ hai là pháp luật công bằng tất cả mọi chuyện. Nếu cái trường hợp mà nhân viên thi hành công vụ mà làm cái chuyện gì mà quá đáng mà lại có chứng minh được thì cũng thể sẽ bị rắc rối đối với cái vấn đề tòa án cũng như đứng như là luật pháp, chứ không phải là chỉ có là những nhân viên cảnh sát hay là nhân viên mà gọi là tạm ra. Rồi còn những người mà chọc phá để làm tạo ra một cái sự nhiễu nhương và phá quấy cho sự bất trật tự này thì chính những người mà không phải là di dân bất hợp pháp mà những người hỗ trợ cho họ cũng sẽ bị lãnh đủ trong cái vấn đề gọi là thực hiện hoặc là bắt giữ đó, chứ không phải chỉ có những người di dân bất hợp pháp không. Đó là những gì mà chúng tôi hiểu biết ở tại Senegal và cơ quan cảnh sát cũng như là các cơ quan an ninh cũng cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin một cách tổng quát về vấn đề những cái chiến sự mà nó có thể xảy ra hoặc là cái sự bắt giữ này. Chứ rất là may là trong thời gian ngắn vừa qua mọi sự bắt giữ đều trở nên êm thấm và không có những cái cuộc xáo trộn nào ở khu vực vùng Senegal như những nơi khác thì tôi không biết. Đó là tôi trả lời câu hỏi này thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ như thế nào về cái trường hợp mới xảy ra khi mà các nhân viên của cảnh sát di trú nổ súng. Cái mà người ta nhấn mạnh ở đây đó là trên xe có trẻ con. Và vị thính giả này đặt cái câu hỏi đó là cái luật lệ làm việc của cảnh sát di trú đó, nó sẽ có giới hạn như thế nào? Và nó có cần thay đổi hay không? Bởi vì thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà từ trước đến giờ ai cũng biết là thí dụ đưa ra cái trường hợp của cảnh sát đi. Cảnh sát nó đi truy bắt kẻ gian hay là FBI đi truy bắt kẻ gian đó, rượt đuổi đó, mà kẻ gian không có nổ súng đó, thì không được nổ súng trước, thí dụ như vậy. Hay là nếu mà cái người kia không có gây nguy hiểm đó, thì sẽ không có nổ súng. Nhưng mà cái trường hợp mà mỗi lần như vậy đó, nó làm cho cái người ta không cần biết là ai làm, cứ lôi ông Trump ra, tại vì đây là cái chương trình trục xuất do ông đưa ra. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Có nên như vị thính giả này nói đó, nó có một cái giới hạn và một cái điều chỉnh nào cho cái lực lượng cảnh sát này hay không thưa anh Dân?
2: Cái sứ mạng của lực lượng kiểm tra liên bang ICE nó quan trọng lắm và nó gắn liền với cái chết. Dường như cứ mỗi ngày mà những nhân viên này đi thi hành sứ mạng của mình, không có khuôn thước nào dạy bảo người ta đã phải phản ứng ra sao, tại vì nó có cả ngàn, cả chục ngàn, cả triệu hoàn cảnh khác nhau. Thành thử ra ai sẽ phải làm những gì mà ai phải làm với kinh nghiệm sẵn có, với tình huống nó trình bày đột ngột như thế nào. Không ai có thể thay đổi cái thủ tục bắn súng ra làm sao, bắn trước, bắn sau, bắn như thế nào. Không ai có thể làm được một cái tiến trình như vậy, tại vì tiến trình đó nó muôn mặt. Nhưng những gì mà Đảng Dân Chủ đòi hỏi ai phải làm đó họ đã thực hiện, tức là đeo personal camera để thâu lại cái hoạt cảnh đó. Một chuyện đó mà tổng nhà ai khó chịu lắm, nhưng mà họ cũng phải làm. Rồi họ bắt nhân viên kiểm tra phải gỡ mặt nạ ra, không được đeo mặt nạ. Và cái chuyện này ai ra nói chúng tôi không thay đổi, chúng tôi vẫn phải đeo mặt nạ, tại vì cái đó là cái biện pháp để bảo vệ an ninh cá nhân của chúng tôi. Thành thử ra ai đã chịu nhân nhượng rất nhiều và chịu đòn trả đũa của Đảng Dân Chủ và hệ thống hùa theo họ. Ai nó nhiều năm qua đó là cái mục tiêu của Đảng Dân Chủ nhằm triệt hạ cơ quan này. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, cơ quan này đã không hiện hữu, tại vì tất cả nhân viên ICE đều bị đuổi hết. Cho đến khi ông này không còn nữa đó, thì sự phục hồi cơ quan ICE nó làm cho Đảng Dân Chủ khó chịu. Và với hàng triệu di dân bất hợp pháp và rất nhiều tội phạm trời đánh thêm đâm xuống đường, ICE có trách nhiệm phải hành xử làm sao vừa thứ nhất được việc của ông Trump mong muốn, và thứ hai an toàn cho chính mình, và được việc là họ phải tiếp tục đi săn tìm, và an toàn cho chính mình là họ hành xử làm sao để thích ứng với tình huống. Mà tình huống này như chúng tôi trình bày, mỗi lần nó tới với một thành viên nó khác nhau. Chúng tôi thông cảm vị thính giả nói rằng ICE cần phải thay đổi. Vâng, thưa vị thính giả, ICE đã thay đổi rất nhiều rồi. Đảng Dân Chủ không hề thay đổi thế nào cả. Họ muốn triệt hạ, họ muốn tìm mọi khuynh hướng đó để đạp đổ cái định chế mà ông Trump cho rằng nó vô cùng quan trọng. ICE đã thay đổi rất nhiều. Đảng Dân Chủ đó, họ không thay đổi. Là vì họ muốn di dân bất hợp pháp lộng hành tới đây. Họ muốn bên thùy mở tung ra. Và họ muốn không có cuộc săn lùng bắt bớ gì cả. Nếu không có những cái vụ biên cương mở rộng, luật sư Dân Chủ đã tới tận biên giới mời gọi di dân bất hợp pháp bước vào lãnh thổ này, cung cứng cho họ mọi hứa hẹn này nọ, thì làm sao có cái tài sản như ngày hôm nay. Và khi con số nó lên tới cả mấy chục triệu, trong khi ICE mới bắt đầu từ con số 0. Như tôi trình bày, thời gian của 4 năm của Tổng thống Joe Biden đã ICE không có hiện hữu. Cho nên phải tuyển mộ mấy chục ngàn người là một chuyện khó khăn lắm. Mà 17 tháng qua đó Tổng thống Trump phải vất vả làm. Đó là lý do tại sao con số nó chưa có đạt được mong muốn. Và không đạt được mong muốn như vậy đó, thì cái nhu cầu ai phải được thêm người, ai phải hành động nhiều hơn nữa, nó là chuyện đương nhiên. Đảng Dân Chủ không thay đổi được hai cái chuyện đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Hôm nay chúng tôi có một số cũng khá nhiều những cái câu hỏi nó lại liên quan đến ông Trump nhiều. Vâng, cái câu hỏi này nó liên quan đến cái việc mà anh Dân cập nhật về cái việc tử hình, cái tên giết người mà tay này đó là cũng là ở trong quân đội và giết chết rất là nhiều binh sĩ Hoa Kỳ. Dường như sự việc nó xảy ra vào năm 2009, 2010 gì đó. Và cái điều mà vị thính giả này

0: và giết chết rất là nhiều binh sĩ Hoa Kỳ. Dường như sự việc nó xảy ra vào năm 2009-2010 gì đó. Và cái điều mà vị thính giả này đáng nhất là người ta còn nói úp mở là có thể được theo dõi trên Streamline. Vâng, cái lời góp ý cũng như một phần cái câu hỏi này đó, nó chúng tôi xin được khai triển thêm như anh Dân có trình bày, sẽ sử dụng cái hình thức tử hình theo cái cách xử bắn. Ở Hoa Kỳ này khá nhiều những tiểu bang bỏ những cái án tử hình, nhưng mà đây đó, đó là cái chuyện liên bang, chuyện của Hoa Kỳ, cho nên không có tính tới cái chuyện đó. Nhưng mà cái hình thức tử hình mà thí dụ như bây giờ bên các xứ Hồi giáo họ đang sử dụng là treo cổ đó, thì bị cho là giả mang. Và dần dần đó, người ta chuyển qua xử bắn, rồi sau cùng người ta cũng nói là không có nhân đạo lắm. Người ta chuyển qua ghế điện, rồi ghế điện đó, người ta nói là cũng vẫn là hành hạ con người, cho nên cuối cùng cái phương thức mà người ta hay sử dụng nhất đó là cái vấn đề tiêm thuốc độc. Mà mới đây cái vụ mà tiêm thuốc độc thì quý anh cũng như quý vị thính giả biết, nó lại bị thất bại. Chả biết là thuốc hết hạn hay là chích không có vào cái tĩnh mạch hay như thế nào đó. Mà bây giờ cái vụ này vẫn còn đang được điều tra khá kỹ. Thì từ cái câu hỏi này đó, cho thấy rằng cái việc mà gọi là tử hình thì cứ tử hình, nhưng mà nếu mà nói tử hình công khai đó, tức là cho phép người dân được theo dõi, được quan sát, thì cái điều này người ta nói rằng nó sẽ bị chống đối. Bởi vì nhất là nếu mà đưa lên Streamline hay là một cái gì đó công khai đó, những em nhỏ mà họ mà các em theo dõi nó thì không có tốt. Người ta có thể đưa ra cái lý do như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nói là biểu tình, xin lỗi, tử hình công khai đó, nhưng mà cái hình thức nó sẽ công khai như thế nào? Tức là cũng vẫn phải tuyển chọn một số người được tham gia, hay là ai ghi danh thì mới được tham gia, hay là như thế nào? Bởi vì đây nó cũng là một cái hình thức cảnh cáo, và mặc dầu nó là cái tai này nó làm ra những cái việc giết người quá sức tàn bạo, chết đáng cái tội chết, nhưng mà cái phương thức tử hình và cái hình thức cũng như gọi là công khai đó, nó sẽ gây ra cái làn sóng người ta chống đối rất là nhiều. Thì hàm ý của cái câu hỏi này chúng tôi nghĩ là nó như vậy. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ như thế nào về cái chuyện mà gọi là công khai trong những cái vụ xử tử hình như thế này, đặc biệt lại còn là theo cái hình thức tức là xử bắn nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà là thời sự, thì theo đối cái sự suy nghĩ của tôi nó có hai điều. Một cái là cái việc mà những người mà bị bắn này, đó là ông mà gọi là bị tuyên bố tử hình, thì theo ông Hackett cho biết, là bộ trưởng của chiến tranh của Hoa Kỳ cho biết là công chúng sẽ được chứng kiến mà việc gọi là hành quyết kẻ xả súng tại cái đồn gọi là Fort Hood. Thì chúng tôi sẽ bảo đảm cho mọi người có thể xem được, và nó sẽ công khai. Bộ trưởng chiến tranh Peter Hackett nói về kế hoạch hành quyết bằng cái đội xử bắn. Đó là nguyên nhân mà ông nói rằng bộ trưởng chiến tranh cũng cho biết là chúng tôi sẽ chứng kiến vụ hành quyết đối với cái ông mà Nido Hassan, người đã bị kết tội nhiều về cái tội danh giết người và âm mưu giết người trong vụ xả súng hàng loạt năm 2009 tại Fort Hood, Texas. Thì thưa Đam Phong, đối với cái thời gian từ năm 2009 bây giờ là năm 2026, thì như vậy đã trên gọi là 17-18 năm rồi mà ông này đã giết hàng loạt người, và có nhiều tội quanh tội danh mà ông cũng đã công nhận ông là một người tốt Hồi giáo. Thì vị bộ trưởng này nói rằng cái tên tội danh này sẽ bị xử bắn bởi một đội hành quyết gồm của các binh sĩ, và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mọi người

0: đều có thể chứng kiến việc đó, rằng nó được công khai bởi vì mọi người cần hiểu rằng những hành vi kiểu này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thì ông Hesset nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình là Jack Bosbeck của Real America Voice vào ngày 8 tháng 10. Thì hung thủ sinh ra tại Hoa Kỳ và mang cấp bậc thiếu tá trong quân đội Hoa Kỳ vào thời điểm xảy ra vụ xả súng tại cái đồn của là Hood ngày 5 tháng 11 2009. Những người thiệt mạng trong vụ xả súng năm 2009 gồm 12 binh sĩ Mỹ và một bác sĩ dân sự và một thai nhi. 32 người khác bị thương trong vụ tấn công. Sau khi mà cái phân quan tòa để quân sự để xét xử năm 2013, thì bồi thẩm đoàn quân sự đã kết tội ông Hesset này về tất cả 13 tội danh giết người có chủ ý và 32 tội danh cố ý giết người, đồng thời đề nghị án tử hình đối với anh ta. Thì anh ta vẫn bị giam giữ trong cái khu gọi là tử hình của quân đội ở tại đồn gọi là Leavenworth ở tiểu bang Kansas kể từ đó. Thì Hesset là một người theo đạo Hồi giáo và tự bào chữa cho mình trong phiên tòa năm 2013. Trong đó ông tự nhận mình là kẻ xả súng, tự mô tả mình là một chiến binh thánh chiến và cho biết ông sẽ hối hận, ông hối hận về thời gian phục vụ trong quân đội Mỹ và đã thay đổi lòng trung thành của mình. Một cái vấn đề khác nữa, vào năm 2011 thì Ủy ban An ninh của nội địa của chính phủ và thượng nghị viện kết luận rằng những người có cái dấu hiệu có sự cực đoan hóa ngày càng gia tăng của ông Hesset trước khi vụ xả súng. Báo cáo chỉ cho rằng ông Hesset đôi khi đã mô tả các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ vào thời điểm đó là một cuộc chiến chống lại đạo Hồi và nói rằng việc có người Hồi giáo trong quân đội có thể làm tăng cái nguy cơ nhằm tấm vào đồng đội trong bộ binh của Hoa Kỳ. Đây là một cuộc tấn công khủng bố của phần Hồi giáo cực đoan. Thì theo như là Bộ trưởng Chiến tranh Hesset nói thì vụ xả súng năm 2009. Thì thưa Nam Phong, với những cái hành động này thì chúng ta cũng hiểu được rằng nếu như là hành động giết mà một người Mỹ mà cũng đã làm tội nặng rồi, mà tính tay này và giết từ năm 2009 cho tới nay là mười mấy năm mà Mỹ đã đem ra cái xét xử và đem xử bắn của ông này, thì đây cũng là một cái điều kiện mà gọi là rất là thận trọng của những người mà kết án tử hình. Chuyện thứ hai là ông này cũng nhận là Hồi giáo quá khích, nếu như là những hành động này có thể làm và kích động cho những người khác sẽ làm tổn hại cho cái vấn đề sinh mạng của người Mỹ hoặc là những cái người mà gọi là vô tình đã bị chết vào những cái người mà Hồi giáo quá khích hoặc là chủ đương cực đoan là như thế này, thì nó còn tai hại rất nhiều hơn. Để mà tránh qua những cái vụ như là 911 chẳng hạn, hoặc là những cái cuộc mà gọi là tấn công vào cái đám đông để mong giết của những người vô tội, đó là cái hành động mà tôi nghĩ rằng đây là một lời cảnh báo, đây là một sự răn đe cho những cái người mà quá khích đã thi hành một cách gọi là manh đạo. Nhưng nếu mà chúng ta không quên, đó là một viên phi công phó mà cũng đã có những hành động mạnh bạo mà cách đây nó không lâu, chỉ khoảng 2 tuần trước đây thôi, về vấn đề một chiếc máy bay mà đa số là người dân Do Thái và lại tìm cách tấn công cái người phi công trưởng và để làm những câu chuyện này. Và nếu trường hợp mà chính phủ Mỹ mềm mỏng, đó là không cho người ta xem hoặc là không có đưa ra những bằng chứng và không có những điều kiện và cái việc mà thi hành pháp luật một cách rất là uyển chuyển và chờ đợi cho người này gọi là đã giết người đó, thời nó phá hoại đủ thứ chuyện hết trơn, ngay cả những trẻ con bị nhà giả lây mà còn sống tới mười mấy năm, tới bây giờ thì đưa ra cái việc mà xử bắn hay là vụ giết người, cái nào cũng chứ hết đối với nhìn của tôi. Nhưng mà đây nó có hai phần, một phần là để gọi là thi hành đúng những cái điều mà tòa án đưa ra và bộ thẩm đoàn đưa ra để có quyết định, thứ hai là thận trọng để cho tới một thời gian nào đó để xem còn có cái dự điều chỉnh nào không để xét xử hay không, và cũng không có luôn, và tới cuối cùng để bắt buộc phải thi hành công vụ này, chích gọi là thuốc mê hay là gọi là ngạt hay là làm thứ cái gì đó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái thông điệp mà của Bộ Chiến tranh nói là để cho những phe tả cũng như là những phe gọi là chống Mỹ một cách cực đoan quá khích hoặc là những người mà gọi là muốn sử dụng về cái vấn đề gọi là về vấn đề mà hành động gây ra chết người đó, thì sẽ hiểu được rằng cái vấn đề này Mỹ hoàn toàn làm những cái điều kiện mà là con người, hết sức là con người, và cũng đã rất là gọi là thi hành đúng những cái điều kiện, và để cho công chúng thấy cũng như là một cái lời cảnh báo và một cái lời để cho mọi người khác, nếu mà trường hợp làm và Âu đó là đưa ra những cái hành động gây ra chết người một cách gọi là nặng nữa đó, là một cái chuyện việc mà Mỹ không bao giờ tha hết. Nếu chúng ta đặt ra cái vấn đề là nhân đạo thì nhân đạo chỗ nào, Mỹ cũng đã làm hết chuyện rồi. Còn như nếu trường hợp mà một người chết mà trong khi mười mấy người cùng chết và bao nhiêu sự tai nạn và bao nhiêu chuyện gọi là trổ tiền thuế của người dân để nuôi cho cái ông này sống mà làm như vậy, thì chúng ta nghĩ rằng cái lòng nhân đạo của chúng ta đặt chỗ nào? Hay là chúng ta phải thả người đi ra để cho nó sống? Hay là như thế nào? Thưa anh Lam Phong, đối với sự suy nghĩ mà gọi là bình thường của tôi đó, là nghĩ ra làm hết một câu chuyện về vấn đề con người và đưa ra cũng là một cảnh báo cho những cái người mà gọi là sai, sẽ xem rằng đây là một cái thí dụ điển hình, họ sẽ phải trả lời cho công pháp. Và đồng thời nữa là cái cơ quan mà về vấn đề an ninh của Hoa Kỳ cũng như là cả thế giới phải chú ý đến là những kẻ quá khích mà gọi là bị tẩy não đó, sẽ là một sự nguy cơ cho rất là nhiều người. Một người mà giết người chết mà bây giờ trả lời cũng phải cho họ sống, giờ phải đòi hỏi chuyện này và lại một cái nhân đạo nữa, là không khác nào chúng ta khuyến khích cho những cái kẻ vô tình, tôi nói chữ vô tình, khuyến khích cho những kẻ mà có hành động mà gọi là như là cái tên Hồi giáo này vậy. Đó là cái ý kiến của tôi, cho nên tôi không có cái vấn đề mà gọi là than phiền gì hết, là chính phủ Mỹ cũng đã làm hết mọi thứ chuyện và đây là cái quá cỡ nhân đạo rồi. Và nếu trường hợp mà vẫn tiếp tục duy trì nữa là một cái gánh nặng cho rất là nhiều người và cũng là một lời cảnh báo chung cho cả tất cả những cái phe tả của những cái người mà khủng bố hoặc là những người làm tầm bậy tầm khắp nơi thế giới, phải có một cái chết mà gọi là đáng cho mọi người để ghi nhận. Đó là như vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng một trái bom hay là một chiếc máy bay bị hóa hủy chết gần mấy trăm người thì sao, thì cái người đó cũng chết theo. Mà tới bây giờ là chúng ta nghĩ rằng đưa cái vấn đề này đưa ra để mà chúng ta còn than phiền nữa, thì tôi không hiểu rằng cái lòng nhân đạo của mình là một điều đáng khen. Nhưng mà nếu trường hợp đặt không đúng chủ thì không khác khuyến khích nào cho cái tội ác nó càng lên cao, thì cái sự đe dọa cái sự an toàn của mình đó là điều đáng nói. Ai cũng biết là ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã không biết bao nhiêu vụ về cái vấn đề ám sát rồi, và những nhân viên chính quyền cao cấp cũng đã bị rất là nhiều vụ ám sát rồi, mà ám sát âm thầm của những cái người điệp viên, của những kẻ phá hoại, rồi lần lượt lẩn trốn ở khắp nơi rồi. Đó là cái vấn đề cho mọi người cũng phải nghĩ rằng trên phương diện pháp luật là thi hành là phải thi hành và đúng những cái điều kiện mà để đưa ra. Bây giờ công khai hay là công khai thì cái lá cũng là chết thôi, nhưng mà công khai để cho mọi người cùng thấy là chính phủ đã tôn trọng rất là nhiều và đã rất là kiên nhẫn trong cái mọi vấn đề và đúng thủ tục hành chính mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi, chứ không phải đây là tội ác gì hết. Còn như nếu chúng ta nhân danh tội ác thì dễ cho những người khác chết, thì chúng ta binh dự cho một cái người này và bao nhiêu người chết, cái điều kiện đó là như thế nào? Nếu chúng ta là một trong có những người mà thân nhân bị chết thì chúng ta nghĩ sao? Đó là vấn đề. Đó là tôi xin nêu ra một số những cái vấn đề rộng ra để cho chúng ta thấy. Còn cái vấn đề mà xét xử này đó thì đã thi hành theo đúng luật của Hoa Kỳ rồi, chứ không phải chỉ là trong cái lĩnh vực mà gọi là nóng hổi ngay bây giờ đâu. Thì đây là một lần răn đe, một lần cảnh giác đó, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi quay trở lại cái câu hỏi chính của cái vị thính giả này đó, là không phải là có nên tử hình hay không, cũng không phải là bao lâu tử hình, hay là cũng không phải là tử hình theo cái hình thức nào. Cái điểm chính của cái câu hỏi này theo cái hiểu của chúng tôi đó, đó là cái chuyện công khai tử hình. Đây là một cái việc mà người ta sẽ lên tiếng. Công khai xử tử hình tại tiểu bang Texas thì cái hình thức công khai nó sẽ như thế nào, bao nhiêu người được tham dự, có cần ghi danh để vào xem hay không, và đặc biệt đó là dư luận úp mở nói có thể nó sẽ được livestream, tức là truyền hình trực tiếp trên internet hay là tường trình trực tiếp trên internet, và đây là cái điều mà người ta sẽ lên tiếng chống đối. Và cái đó nó là cái điểm chính của cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra. Không biết anh Giang nghĩ như thế nào, liệu là nó có sẽ có cái trường hợp mà livestream trên internet hay không, thưa anh Giang?
2: Cái chuyện đâu còn bàn cãi nữa, Nam Phong. Chuyện đó nó sẽ xảy ra vào hôm thứ Năm, mùng 3 tháng 12 lúc 1 giờ trưa tại Leavenworth, Texas, rằng đương sự đó sẽ phải đối diện với một tiểu đội chung cuộc cầm súng, súng trường và nã bắn vô đương sự. Cái đó là cái chúng ta biết và đã được ông Bộ trưởng Chính trị Hexet trình bày. Còn nó livestream làm sao đó thì chúng ta chưa được, chỉ được biết. Đây là lần thứ tư mà xử bắn phạm nhân bằng một đội hành quyết như vậy nó xảy ra tại nước Mỹ. Tôi có ba cái khía cạnh nhìn vấn đề này. Nạn nhân của 12 binh sĩ Mỹ, nạn nhân của một bác sĩ Mỹ, nạn nhân của một thai nhi có đứa con chết và 32 bị thương. Chúng ta nghĩ gì về họ? Và chúng ta nghĩ rằng họ sẽ nghĩ gì về vấn đề đương sự phải đối diện với tiểu đội hành quyết nếu việc này được trình chiếu công khai? Công khai làm sao đi nữa thì bây giờ chúng ta cũng biết rằng cái chuyện đó nó không có xảy ra lâu dài, nó xảy ra trong tích tắc thôi. Những cái chuyện mà tích tắc, bắn giết nhau, tội ác xảy ra hàng ngày trên TV đấy, trên mạng xã hội, trên tất cả những cái trò chơi điện tử đó, nó đâu có tạo một cái ấn tượng gì đối với trẻ con đâu. Nó đâu có tạo một cái ấn tượng gì đối với người lớn đâu. Mà cái chuyện này đó, nếu được livestream đó, thì nó trình bày không quá 3 đến 6 giây. Nạn nhân phải được hiểu rằng họ chờ đợi quá lâu để chân lý được thực hiện. Và chân lý đó sẽ được thực hiện vào 1 giờ trưa hôm thứ Năm mùng 3 tháng 12 tại Leavenworth ở Texas. Như chúng tôi trình bày đó, ông Bộ trưởng của Chính trị Hexet chưa cho biết là nó sẽ được livestream như thế nào. Nhưng mà livestream như thế nào đi nữa đó, thì đây là lần đầu tiên cái chuyện đó nó xảy ra. Nó cũng theo quy luật là livestream làm sao đó. Nó không cổ võ một cuộc giết người văn minh. Livestream làm sao đó, nó không có đem cái việc xử bắn bằng đội hành quyết đó, nó có vẻ tàn nhẫn. Và livestream làm sao đó để cho người ta thấy rằng nếu phim ảnh đã thực hiện những chuyện như thế này từ mấy trăm năm qua đó, thì cái chuyện mà livestream lần này đó, nó không có thể nào mà bi thảm hóa hơn cái chuyện mà chúng ta từng xem phim những đội hành quyết đem tử tội ra bắn cả. Vấn đề thứ ba ở đây đó, sở dĩ Tổng thống Trump ông đi đến cái quyết định là ông bằng lòng, tại vì ông là tư lệnh tối cao quân lực và nhân vật này là một bác sĩ, nhân vật này là một thiếu tá nằm trong quân lực Hoa Kỳ, nhân vật này sinh ra ở nước Mỹ nhưng mà chỉ vì đã ăn sâu cái hệ thống tư tưởng Hồi giáo cực đoan đó mà đi đến cái hành động giết người một cách tàn nhẫn như vậy. Rồi trong khi ra tòa và thụ án như vậy, đương sự đã, thay vì hối hận, đương sự đã nói rằng ông ta tiếc là đã phục vụ quân đội Mỹ. Ông ta tiếc là ông không làm gì hơn để cứu người Hồi giáo. Nói một cái khác, đây là một thực tế mà không thể nào làm khác được. Pháp Đình 2013 đã nói xử bắn. Bây giờ đó, xử bắn. Ông Hexet nói rằng sẽ được cho quần chúng xem. Cái vấn đề sẽ được cho quần chúng xem đó, nó sẽ được định nghĩa như thế nào. Quần chúng đây đó, có thể là trẻ con, có thể là đàn bà, có thể là người Hồi giáo, có thể là quân nhân, có thể là dân sự. Nói một cái khác đó, cái người thi hành bản án này không thấy nó đủ quan trọng để mà lo lắng rằng sẽ bị chống đối. Và chúng tôi không tin rằng cái vụ này sẽ có giấy phép hay là ghi danh vô xem gì cả. họ sẽ làm một cách đơn giản, nhanh chóng và đi đến kết luận là công lý cuối cùng đã được bù đắp từ năm 2009 đến nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, ở tại Hoa Kỳ này thì đôi khi nó có những cái sự việc mà đòi hỏi vấn đề công lý và đặc biệt là vấn đề nhân phẩm con người nó quá nặng nề. Cho nên có đôi lúc nó có những cái sự việc nó làm cho chúng ta cũng cảm thấy nó hơi bực bội một chút xíu. Ví dụ như là những cái vụ án giết người mà nó công khai nó rành rành ra như vậy rồi và tuyên án tử hình mà lại không thực hiện ngay lập tức, kéo dài cả mười mấy năm. Mỗi một năm như vậy đó là tiền đóng thuế của chúng ta bỏ ra để nuôi một cái người tù nhân như vậy, theo ghi nhận thì dường như cũng khoảng 80 cho đến 100 ngàn Mỹ Kim. Thì cái tiền đó là cái tiền đóng thuế của người dân dùng để nuôi những cái kẻ tử tội. Chúng tôi không chống đối cái chuyện mà có những cái vụ án mà nó chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà bởi vì bồi thẩm đoàn kết luận nó cho nên người đó có tội thì người ta cần có cái thời gian để người ta điều tra lại, để xem coi cái vụ này có bị xử oan hay không. Cái chuyện đó là cái chuyện cần thiết, nó rõ ràng. Nhưng mà có những cái tội mà nó rành rành như vậy đó, thì tại sao phải giữ lại một cái thời gian lâu như vậy? Tốn cơm, tốn gạo, tốn tiền thuế của người dân. Cho nên với cái nhìn mà có vẻ nó hơi bộc trực của chúng tôi đó, thì có những cái việc cần phải xử thì cứ xử ngay thôi, chứ không có chần chờ gì hết. Có những việc nó cần cái thời gian để thẩm tra lại, điều tra lại một cách rõ ràng hơn đó, thì nó có thể nó kéo dài. Nhưng mà ở Mỹ này thì quý vị biết là những cái án tử hình dường như là có sớm nhất là cũng phải 8 cho tới 10 năm. Có những cái vụ án, chẳng hạn như cái vụ án mà tiêm thuốc độc mà không chết vừa rồi đó. Cái vụ án đó cả mấy chục năm mới bắt đầu đem ra thi hành. Vâng, chúng tôi lại có một cái câu hỏi lại nhắm vào ông Trump. Dư luận đang nói hành nói tội về việc chính phủ của ông Trump giao những hợp đồng lên đến hàng tỷ đô la cho những công ty do gia đình ông Trump, tức là con trai của ông, làm chủ. Việc này các anh nghĩ sao? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
0: Đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Nếu trường hợp gia đình làm về làm ăn và công khai với những người khác cũng như là công ty khác và được đấu thầu thì đây cũng chỉ là một chuyện tốt thôi. Chứ bây giờ nếu trường hợp mà gia đình, nếu trợ tổng thống mà đích thân làm thì cho kỹ là lợi dụng, hoặc là người ta nghi rằng đây là cái việc làm mà nó có thể lợi dụng để mà gọi là nhận số tiền này, thì đó là sự nghi ngờ đối với chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng tổng thống không ăn lương, làm một năm có một đồng thôi, chuyện đó cũng đã là hy sinh rồi, và tổng thống cũng nói là ngưng hết tất cả mọi chuyện làm ăn của ông và những cái người mà con của ông để mà gọi là lo cho đất nước. Rồi những người xung quanh này cũng đã bỏ công bỏ sức ra mà cũng không có lãnh lương để mà làm cái câu chuyện, để mà giúp cho vấn đề này cho đất nước của Hoa Kỳ, cũng như là tán thành về những cái yêu sách mà gọi là đặt nước Mỹ ưu tiên và nước Mỹ đứng nhất mà chúng ta cũng đề cập tới. Thế thì nếu trường hợp mà nói rằng những cái công ty tố cáo là có cái sự gọi là thân nhân để làm ăn, thì làm ơn chứng ra bằng cớ về những làm ăn này mà nó sai để mà tòa án xét xử về có lẽ có sự lạm dụng về cái quyền lực hay không. Đó là cái sự công khai trong cái sự công bằng. Còn như nếu trường hợp mà đưa ra những câu chuyện đó, những cái hợp đồng đó để cùng đấu thầu, để người nào mà tranh thầu lớn là câu chuyện đó là câu chuyện bình thường thôi. Chứ nếu trường hợp mình đã làm việc cho chính phủ để hy sinh bao nhiêu chuyện, ngay cả cái sinh mạng của mình, mà nói là tới cái sự chuyện làm ăn con cháu mà cũng phải ngăn cấm mà không làm được cái gì hết, là cái điều kiện tôi nghĩ là cho rằng nó quá lố và đòi hỏi những cái vấn đề này. Nếu trường hợp mà nếu mà tổng thống nói rằng nghĩa là những con này đó là quý vị phải nhường cho con của tổng thống để mà được trúng thầu thì chuyện đó là sai. Còn như nếu trường hợp mà đây là một sự công khai tất cả mọi chuyện thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà làm như vậy là một cái chuyện cũng không có gì mà phàn nàn hết. Còn như nếu trường hợp mà ai mà làm vậy rồi những cái người đó đó nếu mà không làm thì lấy cái gì sống, đó là vấn đề cả cái sự nghiệp của họ là sao sống. Theo tôi được biết là trong cái thời gian mà tổng thống làm nhiệm kỳ thì cái vấn đề mà lợi tức của các cái công ty cổ phần của những người con của những cái gia đình của liên hệ đối với của tổng thống này là giảm xuống cả tỷ mỹ kim chứ không phải là tăng lên đâu, đó là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng nhiều nhân vật khác, nhiều cái tư thế khác của những cái người mà làm đạo luật chứ không phải là tổng thống, không là dân biểu của những nghị sĩ hoặc là những người thị trưởng hoặc là vấn đề gọi là thống đốc này kia đó, rồi khui ra là những cái vấn đề mà gọi là tham nhũng bên trong gọi là bè phái bên trong, là cái chuyện đó nó có chứ mà là không, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có những cái điều xấu đó hết trơn, đó là cái vấn đề sự công bằng và cần phải có cuộc sống của gia đình nữa. Còn đó là một cái vấn đề mà theo cái sự suy nghĩ của tôi để gặp những cái vấn đề này để chúng ta coi coi là có cái chuyện đó nó có hay không. Còn cái vấn đề mà nếu trường hợp mà có vấn đề mà sai trái có nặng tới phe phái đó thì thưa kiện đến tòa và đưa ra chứng minh ra để mà đòi hỏi. Còn nếu trường hợp mà chúng ta chỉ ngần suy toán thôi, ai mà làm lớn được chuyện gì đó là tất cả mọi người kia là con cháu là phải chết đói, không có làm được cái gì hết, không có làm ăn gì hết, là để cho thi hành nhiệm vụ rồi. Hoặc là nếu trường hợp mà những người kia làm ăn giỏi thì nếu thực là một cái người mà gọi là thị trưởng thành phố chẳng hạn, có những cuộc đấu thầu của thành phố để giúp cho gia đình của họ được mà trúng thầu làm ăn cái này, thì trên phương diện giấy tờ đó là một sự công khai minh bạch. Còn những nó có những cái sòng chéo bên trong thì ta không biết, là thí dụ vậy. Nhưng mà dù sao thì câu hỏi này cũng rất là hay để chúng ta có dịp mà mổ xẻ ra, để chúng ta thấy được rằng trong cái sự mà gọi là

0: phái, thì chúng ta cũng thấy hiểu rằng trong cái bức màn tối và những cái ảnh hưởng ở phía đằng sau thì nó có vô số những cái chuyện mà nó lớn, hàng hà số chừng lớn chỗ đó, đó là như vậy. Còn như nếu trường hợp là tất cả những người giàu tỷ phú đang làm việc cho, gọi là ủng hộ cho tổng thống Hoa Kỳ để làm cho họ giàu thêm trắng, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó nó không cần thiết đâu, đó là vấn đề vậy. Còn như nếu trường hợp mà nếu là con cháu chúng tôi đang làm ăn và để làm mình bình thường mà không có dính líu gì vấn đề quyền lực ở trong trong chính quyền hết, mà cùng chúng ta cùng phải gọi là than phiền, nếu như có sự thất bại thì có chê không, nếu có thành công thì có thể chê không. Do đó cái sự công bằng, đặt trên sự công bằng, tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều phải công bằng trước pháp luật hết rồi. Và nếu trường hợp có sự sai trái thì cần phải xem ra, chứ không thể nào mà tổng thống vừa làm tổng thống và vừa đi làm một cái công ty nào đó thì cái chuyện đó là nó có lẽ là nó không có thời giờ và nó không có đúng. Nhưng mà nếu trường hợp để làm những chuyện này để phục vụ cho đất nước mà không phải vì cái lợi của mình thì chuyện đó là quan hình. Đối với ý kiến của tôi là vậy. Còn như nếu tất cả mọi chuyện gì, ai mà làm câu chuyện gì mà con cháu hay dòng họ không có thể nào mà sinh sống được thì chắc lẽ là cái điều đó là chết thôi. Đặt vấn đề gia đình của chúng ta là chúng ta có chấp nhận giải pháp đó không? Không được làm ăn gì hết trơn á, mà cũng không có lật lãi lương nữa thì làm sao? Đây là cái vấn đề mà xét ra cho nó dễ là bình thường, nhưng mà đây cũng hỏi rất là hay, đó là vậy. Nhưng mà chính phủ cũng đã nói rằng tổng thống và phó tổng thống không có làm ăn gì hết, cũng như là phu nhân cũng không có làm ăn gì hết, mà tất cả mọi chuyện đều phải đóng góp cho một cách minh bạch như đời sống của mình. Còn những cái công ty khác, cổ phần hay là cái gì đó, thì các con cháu cũng vẫn làm ăn như thường mà thôi. Còn như nếu trường hợp mà có nặng tách phe phái trong đó, đã chứng minh được rằng đó để mà chúng ta thư kiện trên pháp luật để mà xét xử, thưa anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa Giang, riêng anh thì anh nghĩ cái vấn đề này nó có bị complete hay không trong vấn đề business và vấn đề chính trị, thưa anh Giang?
2: Gia đình, gia đạo của ông Trump đó có gốc rễ hết sức là lâu bền và nặng ký lắm, về luật lệ, về bằng phẳng, về giao ước, về khế ước. Cho nên ông Trump đó, ông đã từng làm cái chuyện đó, ông biết làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai. Khi ông nhận trách nhiệm làm tổng thống đó, ông đã từ bỏ cái cơ nghiệp mang tên ông giao cho mấy người con, và mấy người con với ông đã gìn giữ cái khoảng cách đó một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Ví dụ như ông Trump, ông có những đồ án nào liên bang đó, ông không có gọi mấy đứa con tới ông cho được, mà cái đồ án nó phải xuyên qua người trưởng đồ án, phải có khế ước, phải có đấu thầu, ai trúng thầu. Cho nên cái quan niệm rằng nói rằng ông Trump ông đưa business cho con ông, chuyện đó là sai, và chuyện đó nghe nó không thể nào mà chúng ta suy nghĩ nó có thể là sự thật được. Cảm ơn anh Hà Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Bên phía Nga đồng ý với Hoa Kỳ đó là cái cuộc chiến này nó đang đi vào bế tắc. Nhưng mà mới đây đó, thì theo như tin tức cho biết, bên phía Hoa Kỳ qua một số các phái đoàn thì đang tìm cách lôi kéo một số các nước vào để mà giải quyết, đặc biệt là nước Đức, nước Anh và nước Pháp, để tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này. Bởi vì trong thời gian gần đây, cái cuộc chiến càng ngày nó càng gia tăng cường độ, nhất là cái cuộc tấn công mới đây ở Ukraine khiến cho 30 người chết trên một cái chiếc xe bus. Nó làm cho người ta cảm thấy là xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn ác liệt hơn nữa. Mà Nga đó thì đồng ý với ông Trump đó là nó sẽ

0: còn khó khăn nhiều lắm. Trong khi bên Ukraine thì nói rằng Hoa Kỳ có vẻ thờ ơ trong cái chuyện mà giải quyết cái cuộc chiến này. Ông Trump ông ấy đã làm hết những cái gì ông ấy cần làm. Nhưng mà hai cái vai chính ở trong cái cuộc chiến này lại không đồng ý với cái chuyện đó thì làm sao mà giải quyết được. Bây giờ lôi thêm mấy anh Đức, Pháp rồi Anh vào đó, không biết rằng nó sẽ có một cái tiến triển gì hay không. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái chuyện mà lần này nếu mà bên phía ba nước của Liên Âu cũng nằm trong khối NATO, xin lỗi, ba nước của Liên Âu thôi, Pháp, Đức và Anh mà cùng tham gia vào cái việc mà giải quyết Ukraine, cái cuộc chiến tại đây đó, thì liệu tình hình nó có sẽ có những cái biến chuyển nào khá hơn và tốt hơn hay không trong thời gian sắp tới thôi, hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái tiến triển về những cái cuộc mà gọi là đàm phán cũng như là sự vận động của phái đoàn đại diện của chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có người con rể gọi là Kushner và ông Kutkov trong Hội đồng An ninh Quốc gia mà của Hoa Kỳ, về vấn đề mà liên quan cho đến việc ngừng bắn tại Ukraine. Nói rằng cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong cái cuộc đàm phán cũng trong cái cuộc mà gọi là vận động thì nó đã là có từ lâu rồi chứ không phải tới bây giờ. Nhưng mà đối với những cái quốc gia tại Âu Châu thì có trực tiếp bị ảnh hưởng nhiều trong cái cuộc mà chiến tranh tại Ukraine. Thì Tổng thống Zelensky là người đầu tiên thông báo về cái cuộc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine trong 2009 và ngày 10 tháng 10, 2026, trước khi mà Hoa Kỳ đốn thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này để mà phát biểu cho báo giới. Thì chúng ta cũng biết được rằng cái sự tiến triển về vận động này mà nếu trường hợp có được những cái quốc gia mà quan trọng như là nước Đức, nước Pháp hay là một phần của Liên Âu, ngay cả khối NATO đi chào để cùng chung sức để mà giải quyết, để tạo một cái áp lực này kia, cũng như là để tạo cái sự bảo đảm có cái kết quả tốt hơn trong cuộc ngừng bắn giữa Ukraine và vấn đề của nước Nga. Thì đây là những cái chuyện làm mà ai cũng mong muốn, mong đợi là cái vấn đề sẽ bớt đi cái sự thiệt hại và cái kết quả nó như thế nào. Dĩ nhiên kết quả đây là những cái phái đoàn vận động và những thực binh trong thì không có công bố ra bên ngoài và chỉ nói đó là những cái viên chức này họp lại với nhau để bàn trên phương diện rộng mà chúng ta chỉ biết đó mà thôi. Thì các nỗ lực hòa giải giữa Hoa Kỳ đã bị đình trệ khi mà cuộc xung đột ở tại Trung Đông bùng phát, như chúng ta đã biết về cuộc chiến ở tại Iran. Nhưng mà các nguồn tin từ Hoa Kỳ cũng sẽ biết được rằng Hoa Kỳ cũng nhắm muốn là chấm dứt là những cái nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, và các đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch gọi là phục hồi về cái vấn đề tái thiết trong cái thời gọi là thời hậu chiến. Đó là hai cái nguyên nhân quan trọng hàng đầu, nhưng mà những chi tiết khác thì chúng ta chưa biết vì cái lý do còn đang họp lại với nhau. Nhưng mà bây giờ đối với những quốc gia như anh Nam Thông có đề cập tới là như nước Đức, nước Pháp hoặc là nước Anh hay là những quốc gia nào đó mà cần có sự hợp tác thì đây cũng là một cách thức để giúp cho họ luôn. Nhưng mà nếu trường hợp mà để giúp cho họ, cho những quốc gia này và họ cần phải có những cái cuộc mà đàm phán và gây ra những cái khó khăn cho cả đôi bên, tức là của Ukraine, và đến nay thì đã chiến tranh kéo dài hơn 3 năm rồi, như là nước Nga cũng sẽ bị tổn thất rất là nhiều về nhiều mặt. Nếu trường hợp mà giải quyết một cách ổn tĩnh và đoàn là những cái phần đất phân chia như thế nào, hoặc là những cách giải quyết như thế nào để làm sao cho chấm dứt chiến tranh, đó là một cái điều tốt để tránh đi thiệt hại. Rồi sau đó là cái những nhu cầu về tái thiết nó như thế nào, rồi phân định về cái vùng đất gọi là trung lập hay là dân tộc mà nó không còn nặng về phe này phe kia thì nó như thế nào, đó là vậy. Nhưng rồi sau đó là cái sự an toàn cho ở vùng Âu Châu nó như thế nào luôn, và ngay cả những cái vấn đề nguy hại của những cái cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở tại các quốc gia ở tại Âu Châu nó như thế nào luôn. Đó là những cái vấn đề mà nó rất là, chúng ta nhìn bên ngoài nó rất là nan giải chứ không phải là dễ. Nhưng mà dù sao đó thì có những cái tiến triển

0: những cái vấn đề nguy hại của những cái cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở tại các quốc gia ở tại Âu Châu nó như thế nào luôn. Đó là những cái vấn đề mà nó rất là, chúng ta nhìn bên ngoài nó rất là nan giải, chứ không phải là dễ. Nhưng mà dù sao đó, thì có những cái tiến triển cho nước Nga cũng là bị gặp những khó khăn, chứ không phải chỉ có Ukraine không. Rồi nếu trường hợp mà đổ lỗi cho Hoa Kỳ đó là không có chấm dứt chiến tranh, nói cái chuyện đó thì tôi nghĩ rằng nó không có đúng. Bởi lẽ là Hoa Kỳ cũng rất quan tâm về cái vấn đề này, và cũng không có muốn gọi là số người chết, cũng như là làm sao để chấm dứt về cho những cái cuộc xung đột này. Nhưng mà đó là cái bề nổi là chúng ta nhìn thấy giữa gọi là cả hai bên. Nhưng mà trong cái vấn đề mà nó sâu xa hơn, mà chúng tôi có rất là đề cập nhiều, những cái thế lực ngầm, những đại chủ nhân ông muốn tới bây giờ là phải ngừng ra để mà tiếp tục có những cái vấn đề gọi là hậu chiến, và để tái thiết, và để phát triển về nhiều mặt, trong đó có lẽ về vấn đề dung quân sự, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế, rồi về vấn đề mà liên quan cho đến nhiều cái vấn đề khác nữa, về vấn đề thuế khóa chẳng hạn. Đó là một trong những cái vấn đề mà nó sẽ là dính chuyện lại với nhau. Nhưng mà cái vấn đề này đó là chúng ta chỉ nhìn thấy trên phật nổi giữa những người nguyên thủ quốc gia cũng như là những khối mà điều hành về vấn đề chính trị và ngoại giao của Liên Âu, của khối NATO, của Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, nước Nga hay là Ukraine này kia, và nhìn cái phương diện đó mà chúng ta thấy trên phương diện về vấn đề chính trị mà thôi, chứ còn có thật thì nó ràng buộc rất là nhiều chuyện trong cái vấn đề đó, trong những cái vấn đề mà cuộc chiến này. Do đó thì cái sự chấm dứt tới thời kỳ nào đó cũng phải có một sự chấm dứt, chứ không thể tiến trình mãi là như vậy. Nhưng mà tôi thấy nghĩ rằng trong cái sự hợp tác và cái sự mà phối hợp, cũng như là có những cái cuộc vận động bên đồng mà nó có tiến triển, là có những cái hy vọng, thì đây cũng là một cái điều đáng mừng trong cái giai đoạn sắp tới. Nhưng mà cũng phải ráng kiên nhẫn để chờ xem kết quả nó như thế nào. Chứ bây giờ mà nói là nó sẽ xảy ra như thế nào thì chắc có lẽ là tôi không dám gọi là phát biểu ý kiến ra, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Tuy nhiên anh, theo ý anh thì nếu có cái sự tham gia vào cái việc mà dàn xếp cuộc chiến ở tại Ukraine của ba nước là Đức, Anh và Pháp, liệu tình hình nó có sẽ khả quan hay không, và tiến triển nó sẽ tốt hơn hay không, thưa anh Nhân?
2: Tôi không hiểu tại sao câu hỏi đó lại được đặt ra. Trước nhất là Vương quốc Anh không phải là người của cộng đồng Liên Âu, cho nên trong trường hợp đó Anh có thể đóng vai trò của thành viên NATO, thì NATO, Liên Âu và các phái đoàn an ninh quốc gia đều có mặt trong buổi hội với ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai, để duyệt xét một cái đề nghị mới của Mỹ, nó gọi là Unified Proposal, tức là một đề án mà thống nhất rọi đèn tất cả các khía cạnh ảnh hưởng đến cuộc chiến kéo dài gần năm nay tại Ukraine. Cho nên cái cuộc họp của Liên Âu, của NATO, của Ukraine hai ngày này nó trở nên vô cùng quan trọng. Tổng thống Zelensky thì cứ nghĩ rằng tôi thiết tha tới cái buổi họp cấp 3 kìa, tức là Kiev, Moscow và Washington. Nhưng mà chuyện đó nó tùy thuộc trong hai ngày thảo luận tất cả các góc cạnh của vấn đề, qua cái đề cương gọi là một đề nghị có tính chất thống nhất. Đức, Anh và Pháp trong vị trí nào đi nữa, họ không thể là cái điểm xoáy gây ra chấn động kết quả được. Tại vì họ đã từng làm như vậy mấy năm nay mà không thành công. Cho nên cái đồ án gọi là Unified Proposal của ông Witkoff và ông Kushner đó, lần này chúng tôi nghĩ rằng nó giáo diết lắm. Họp hai ngày là khá lâu. Họp hai ngày mà với Hội đồng An ninh Quốc gia của từng quốc gia, tới đại biểu của Liên Âu, tới đại phái đoàn của NATO, là một chuyện rất lớn. Chúng ta ngạc nhiên là trong đó không có phái đoàn của Nga.

0: Điều đó có nghĩa là sẽ có hai ngày khác học cũng như vậy mà có Nga. Nga ở đây đó chắc là chỉ là đàn em của Vladimir Putin thôi. Những người đã từng có mặt ở Istanbul, những người có mặt ở Geneva, thì họ sẽ có dịp có hai ngày để hội kiến với Liên Âu, hội kiến với NATO, hội kiến với Mỹ, và hai người trung gian là ông Witkoff và ông Kushner. Cho nên chúng tôi không tin là câu hỏi đặc biệt đó nó có đem lại một kết quả đặc biệt nào. Tuy nhiên Đức, Pháp, Anh sẽ có tiếng nói đáng kể của họ, tại vì họ là các quốc gia có khả năng để đóng góp tài chính quân sự và kinh tế. Họ có cái mối lo âu là cuộc chiến không nên kéo dài. Chỉ hai điểm đó không nữa, chúng ta có thể tin tưởng rằng tiếng nói của họ nó sẽ được lắng nghe. Vấn đề ở đây đó là họ nói gì, hoặc cái những chuyện họ nói đó dựa theo cái đề án tổng quát đó, nó giải quyết được bao nhiêu khía cạnh. Mong rằng hai ngày hôm nay đó nó sẽ là một bước phá. Từ xưa đến nay bốn lần ở Istanbul không có cái nào là bước phá cả, hai lần ở Geneva không có cái nào là bước phá cả. Thế nên hôm nay phải hai ngày họp riêng với Ukraine, rồi sẽ có hai ngày khác họp riêng với Moscow. Nhưng mà thà như vậy còn hơn, để rồi sau hai ngày họp riêng với Nga đó, người ta có cơ hội nhìn thấy tương lai, hội nghị thượng đỉnh ba bên tìm giải pháp cho chiến tranh Nga và Ukraine nó sẽ thành hình. Và nếu nó thành hình trước cuối năm nay thì đó là một điều vạn hạnh. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và cái cuộc chiến nó kéo dài quá lâu, mà theo thiện ý của chúng tôi đó, mà giải quyết được cái tình hình cái cuộc chiến ở tại Ukraine, nó sẽ là cái chìa khóa, nó mở bung hết tất cả những cái khúc mắc, những cái khó khăn của ông Trump. Chắc chắn là giải quyết cuộc chiến Ukraine xong là cái vụ mà giá cả năng lượng nó sẽ không còn là cái vấn đề nữa. Lúc đó đó là Iran nó sẽ chết dở với ông Trump. Mà rồi sau cái kỳ bầu cử này mà ông Trump ông ấy vẫn giữ được lưỡng viện quốc hội đó, thì Iran nó cũng chết dở với ông. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái việc mà ban đầu chúng tôi đã hứa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về trường hợp của ba chiến sĩ đấu tranh cho nhân quyền, thành viên của đảng Việt Tân, vô cớ bị bắt cóc rồi đưa về Việt Nam, gán cho cái tội xâm nhập vào Việt Nam bất hợp pháp, mặc dầu Cộng sản Việt Nam quen cái thói bắt cóc người ở cái xứ khác, nhưng mà ai cũng biết là đất Chùa Tháp Campuchia là cái nơi mà mật vụ của Cộng sản Việt Nam chúng nó tung hoành như chỗ không người. Cho nên cái việc này nó không ai ngạc nhiên hết. Chỉ có điều đó là những cái chứng cớ mà Cộng sản Việt Nam nói đó chỉ bằng miệng thôi, không có đưa ra được một cái chứng cớ nào hết. Nói người ta vượt biên giới, cái biên giới của hai nước lúc nào cũng có camera đó, muốn đưa ra bằng chứng thì nó có ngay chứ có cái gì đâu, nhưng mà lại không thể đưa ra, bởi vì làm gì có. Hay là vấn đề giấy tờ nhập cảnh, hay là từ phía bên Campuchia đó, họ đã xác định cái chuyện này nó là cái chuyện nhảm rồi. Cho nên Cộng sản Việt Nam bây giờ thì có vẻ hơi khó ăn khó nói về cái trường hợp này. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho anh Dân đọc cái bản tuyên cáo của khá nhiều tổ chức lên án Cộng sản Việt Nam về cái sự việc này. Dạ, xin mời anh Dân.
0: Vâng, các bạn, tuyên cáo chung này nó dài lắm, đọc nó phải nửa tiếng, cho nên tôi sẽ không đọc cái nửa đầu. Nửa đầu là bối cảnh diễn tả cái vụ việc này tại sao nó xảy ra. Cho nên tôi chỉ đọc cái quan điểm của họ đó, rằng cái vụ này không phải chỉ là vấn đề của Việt Nam mà thôi. Vụ việc hai công dân nước ngoài bị cưỡng bức, mất tích trên lãnh thổ Campuchia là một hành vi đàn áp xuyên quốc gia vô cùng trắng trợn. Nó gửi đi một thông điệp rằng không một đường biên giới nào, không một hộ chiếu nào của bất cứ quốc gia nào có thể bảo vệ được bất cứ ai. Đối với cái tầm với, tức là bàn tay với dài của một chế độ chuyên quyền độc đoán như Hà Nội. Trong suốt 10 ngày vừa qua, chính phủ Việt Nam đã bí mật giam giữ hai ông, trong khi gia đình giải thích tìm kiếm thông tin của họ mà không được. Điều này Việt Nam đã đi ngược lại cái nghĩa vụ của Công ước Vienna về quan hệ các sứ quán lãnh sự, trong đó yêu cầu phải thông báo không chậm trễ và phải cho phép lãnh sự Na Uy và Úc tiếp xúc ngay với công dân của họ. Các cáo buộc khủng bố trong vụ này nó mang cái động cơ chính trị hóa một cách vô cùng vô nghĩa. Tiếp nối một thông lệ của Hà Nội là khi phải đối phó với những nguồn chỉ trích họ đó, thì họ dán cho cái lá bài khủng bố. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã nhắc đi nhắc lại và lên án Việt Nam nhiều lần về cái nỗ lực sử dụng cái điều luật về khủng bố một cái sai trái mơ hồ và quá rộng rãi như thế này, cũng như tùy tiện đưa các tổ chức nhân quyền hoạt động ở nước ngoài vào danh sách khủng bố như họ tùy tiện quyết định. Đây là những hành động vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Đây là một mô thức nó gia tăng và nó đáng báo động. Trong văn kiện 29 tổ chức đã bút ký ngày mùng 7 vừa qua đó, lên tiếng rằng vụ bắt cóc này là một diễn tiến trong một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia càng ngày càng gia tăng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Á Châu và tại Đông Nam, tại Âu Châu và tại Đông Nam Á Châu. Năm 2017, đặc vụ Việt Cộng đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, khiến cho Đức đã quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao của Cộng sản Việt Nam ra khỏi nước họ. Năm 2019, dân báo blogger Trương Duy Nhất đã bị bắt tại Thái Lan và sau đó bị kết án 10 năm tù ở tại Việt Nam. Năm 2023, dân báo blogger Đường Văn Thái, một người tị nạn đã được cao ủy Liên Hợp Quốc công nhận, bị bắt ở Thái Lan và bị kết án 12 năm tù. Tháng 11 năm 25, Thái Lan trao ông mục sư Y Quỳnh Vi Đáp, một người tị nạn, được cao ủy Liên Hợp Quốc công nhận, trở về Việt Nam và đang bị giam giữ. Giờ đây, Cộng sản Việt Nam vượt quá cái lần danh mới, bắt giữ 3 công dân, một của Na Uy, một của Úc và một là công dân Việt Nam sống tại Campuchia, cho nên đã bị phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, thì Việt Nam có thể tiếp tục bắt cóc công dân nước ngoài mà vẫn không bị hệ lụy gì nữa. Và 29 tổ chức này đưa ra một số yêu cầu như sau. Yêu cầu của chúng tôi đối với chính phủ Việt Nam. Việt Nam phải lập tức và vô điều kiện thả tự do cho ba ông Nguyễn Đức Thuận, Trần Hiệp và Thái Công Trường Sơn và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Việt Nam phải cho phép lãnh sự Na Uy và Úc và lập tức tiếp xúc thường xuyên với công dân của họ theo đúng Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự. Việt Nam phải công khai nuôi giữa ba người và cho phép họ được gặp gia đình cũng như lãnh sự mà họ lựa chọn. Việt Nam phải bảo đảm rằng ông Thuận được cung ứng thuốc insulin cho bệnh tiểu đường và các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết khác. Yêu cầu của 29 tổ chức này đối với chính phủ Na Uy và chính phủ Úc. Yêu cầu hai chính phủ này lập tức và thường xuyên tiếp xúc với ông Thuận và ông Hiệp, thông báo cho gia đình họ về mọi diễn tiến, kể cả trường hợp bị đình hoãn hoặc là bị từ chối. Hai quốc gia này phải nêu vụ này với chức quyền chính phủ cao nhất tại Việt Nam, kêu gọi họ phải trả tự do lập tức cho hai công dân. Và hai quốc gia này phải phối hợp với các chính phủ đồng quan điểm, yêu cầu Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Và 29 tổ chức đó gồm các tổ chức Công giáo chống lại tra tấn nằm ở 11 quốc gia ở bên Âu Châu. Các tổ chức khác liên quan đến Article 19, liên quan đến giải pháp thay thế cho độc tài từ Miến Điện, tổ chức nhân đạo của Á Châu, tổ chức dân chủ hóa Freedom House, tổ chức về nhân quyền, tổ chức nhân quyền cho Khmer, tổ chức các luật gia hiểm trợ cho dân chủ tại nhiều nước, tổ chức SOS về bạo hành và tra tấn, tổ chức giải phóng Tây Tạng, Nghị hội quốc tế cho tự do và dân chủ, và Đảng Việt Tân. Vâng, chúng tôi chỉ đọc một nửa còn lại thôi, cái nửa kia đó là bối cảnh của vấn đề. Thứ hai, mà thưa quý giả, tuyên bố chung của 29 tổ chức đầy thế giá về nhân quyền quốc tế này có cái trọng lượng lớn lắm. Và 29 tổ chức này sẽ liên tiếp hàng tuần áp lực chính phủ Na Uy, chính phủ Úc và đặc biệt là bảo quyền Cộng sản Việt Nam nữa, phải sớm trả lời. Họ không thể im lặng như vậy. Tại vì sự im lặng này đó, nó gây nguy hại cho nạn nhân của họ, đặc biệt là ông Thuận, 52 tuổi, là dược sĩ và đang bị bệnh nan y. Vâng, trong chương trình thứ hai đó, chúng tôi sẽ cập nhật và liên tục như vậy mỗi ngày những tin tức về ba nhân vật thuộc Đảng Việt Tân bị ức ép. Một là công dân Na Uy, một là công dân Úc, và một là công dân Việt Nam sống tại Campuchia. Kính cảm ơn anh Nam Phong đã cho phép chúng tôi một phần, một nửa đọc cái quyết định của tuyên cáo chung 29 tổ chức nhân quyền quốc tế mới bút ký hôm 7 tháng 10 vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Hoàng Thế Dân đã chia sẻ những cái tin tức liên quan đến ba người đang bị ép uổng bắt bớ một cách vô lý tại Việt Nam bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc, cập nhật những cái tin tức liên quan đến sự việc này để tường trình đến quý vị trong thứ hai tuần tới. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và kính chúc quý thính giả trong vụ dịch cuối tuần rất là an toàn, cũng như là về tình trạng gọi là khí hậu. Đặc biệt đó là vùng San Diego và tiểu bang California sẽ có những trận mưa từ bắt đầu từ ngày Chủ nhật kéo dài cho đến thứ hai và thứ ba rất là lớn, cũng như là các gian biển về vấn đề gọi là ô nhiễm cũng rất là cao, và nhiệt độ thì cũng trên 80 độ cho phía ban ngày, và ban đêm thì thấp hơn vào khoảng 70 độ. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai đồng sự của tôi. Cảm ơn quý thính giả, xin chúc quý anh và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành. Xin hẹn tất cả vào chương trình thứ hai 12 tháng 10. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ trở về cái con số khoảng 70 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Cho nên cuối tuần này sẽ là cái khoảng thời gian rất là mát mẻ và lý tưởng. Nếu có những buổi họp mặt sinh hoạt ngoài trời, nó cũng rất là tốt. Chỉ có điều là trong những ngày qua nó quá nóng. Hy vọng rằng là cuối tuần này thì nó sẽ là một cái cuối tuần thật là đẹp cho tất cả quý vị và gia đình. Và Bắc California tuần sau ảnh hưởng của một số những cái hiện tượng bão, cho nên cũng có thể đầu tuần sau sẽ có mưa, nhưng mà mưa cũng mưa nhỏ thôi thưa quý vị. Nhưng mà mùa này mà có mưa thì nó hơi lạ một chút xíu thôi, nhưng mà không sao. Mưa cho nó mát mẻ một tí. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua thì quý vị cũng biết rằng là tình hình vấn đề đời sống kinh tế nó thay đổi khá nhiều. Và đặc biệt trong cái khoảng thời gian vừa qua, người ta nhắc nhiều và nói nhiều đến cái vấn đề bầu cử. Một số quý vị chắc có lẽ đã bắt đầu nhận được những cái phiếu bầu để tham gia cái việc bầu cử giữa kỳ lần này. Và cuộc bầu cử giữa kỳ thì thưa quý vị, cũng như thông thường nó sẽ có những cái dự thảo luật được đưa ra. Cái chuyện mà bầu một người nào vào cái chức vụ nào thì nó không có khó, bởi vì chúng ta cũng đã biết sơ qua về những cái ở hai cái ứng cử viên mà chúng ta sẽ chọn một trong hai cho những cái chức vụ, thí dụ từ thấp là nghị viên khu vực lên đến thị trưởng thành phố, lên đến dân biểu tiểu bang, rồi dân biểu liên bang, thậm chí thống đốc vân vân. Có những chức vụ đó và chúng ta đã biết thì tương đối cái chọn lựa nó sẽ cũng không có khó lắm. Nhưng mà riêng các dự thảo luật với những cái con số cốt mà họ chỉ đưa ra, thí dụ như 38, 39, 40, 45 vân vân, những cái con số đó thì đó là những cái dự thảo luật nó đưa ra để nhằm một cái mục đích nào đó, làm cho đời sống tốt hơn theo như dự thảo luật nói. Thông thường thì dự thảo luật đó được đưa ra thì sẽ có một bên ủng hộ và một bên chống. Cho nên nếu mà quý vị nhận được những cái quyển sách mà hướng dẫn đó, thì quý vị chịu khó quý vị theo dõi một lần, đọc một lần đi. Đọc một lần rồi quý vị chọn ngay cái lúc đó, nhất là những cái dự thảo luật. Thí dụ dự thảo luật 40 hay là 39 đi, thì họ sẽ nói, ồ, tại sao chúng tôi đưa ra cái dự thảo luật này, nó lợi như thế nào và nó giúp cho việc bầu cử ra sao vân vân. Thì kế bên nó sẽ có một cái dòng chống đối, một cái phần chống đối nói, ở dự thảo luật này làm sẽ làm cho người ta khó đi bầu, người ta sợ đi bầu, người ta lười đi bầu hay cái gì đó. Thì khi mà chúng ta đọc đó thì chúng ta có ngay cái chọn lựa đó, thì lúc đó chúng ta khoanh ngay, hoặc là chúng ta đánh cái chữ yes or no kế bên cái số 39 đó đi. Khi mà chúng ta làm homework đó xong rồi, đã tới lúc mà đi bầu thì chúng ta an tâm là chúng ta biết là bầu một cách dễ dàng, bởi vì chúng ta đã chọn lựa rồi. Ngoại trừ cái giờ chốt thì mình thay đổi thì không nói, nhưng mà nếu mà mình đã đọc kỹ và mình có cái chọn lựa rồi thì lúc đó những cái dự thảo luật mang những cái con số bí ẩn đó nó sẽ không có làm khó chúng ta. Và chúng ta đã có cái thời gian để đọc, suy nghĩ và chọn lựa rồi, chứ không phải như là lúc ra tới cái phòng bỏ phiếu mới đọc đó. Lúc đó cái thời gian nó vội vã, nó làm cho chúng ta đọc không có kỹ, hoặc là chúng ta đứng đó lâu quá cũng nóng ruột, cho nên nhiều khi mình chọn đại thì nó không có đúng với cái ý thật sự của mình. Cho nên quý vị có những cái handbook mà bên phía bầu cử họ gửi về đó, thì mình chịu khó mình đọc, mình làm homework, mình khoanh tròn những cái gì mà mình muốn chọn trước đi. Rồi tới cái lúc mà cái phiếu bầu chính thức mà gửi về, hoặc là lúc mà ra bầu ở ngoài phòng phiếu, thì quý vị điền nó dễ dàng hơn. Vâng, đó là cái vấn đề bầu cử. Và bầu cử năm nay xem ra cũng khá quan trọng, đặc biệt là đối với ông Tổng thống Trump, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chương trình làm việc của ông ấy rất là nhiều. 2 năm còn lại mà ông ấy có thể làm tất cả những cái việc mà ông ấy hứa hay không, nó cũng tùy thuộc vào cái cuộc bầu cử này. Cho nên quý vị nào mà có cái điều kiện và đủ điều kiện đi bầu thì nên đi bầu, bởi vì đây nó là một cái việc thể hiện cái quyền công dân của mình, cái quyền nói lên tiếng nói của mình, cái quyền đòi hỏi chuyện này chuyện kia. Ngay cả những cái chức vụ như nghị viên khu vực ở San Jose thì quý vị biết có cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, và ở đó hiện giờ đang có một cái người Mỹ gốc Việt tên là Biên Đoàn làm cái người nghị viên khu vực. Một số người chống đối anh này thì viết bài rồi lên tiếng chê trách rồi tố cáo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái đó, nếu mà quý vị đọc kỹ, đọc rõ rồi quý vị chọn lựa đó, thì quý vị sẽ không có gặp khó khăn khi mà quý vị chọn đối thủ của Biên Đoàn lần này là một người phụ nữ tên là Vân Lê. Thì
1: bây giờ chỉ có 2 người này thôi hả anh hả?
0: Đúng rồi, thường nó là khi mà vào chung kết á thì chỉ có 2 người thôi. Có những cái chức vụ đó, khi mà bầu cử mà gọi là sơ bộ đó. Tức là thường thường là tháng 11 bầu cử gì, nhưng mà cô thấy tháng 6 có cái bầu cử sơ bộ. Thì lúc đó là 5-6 người, 7-8 người. Thì lúc đó sẽ loại ra hết chừa lại 2 người vào chung kết thôi. Và cái người đứng thứ nhất và cái người đứng thứ nhì. Có nhiều cái trường hợp đó rất là buồn cười. Có một lần tôi nhớ, cô không biết cô có nhớ cái ông thị trưởng Church Street hay không?
1: Rồi, em nhớ. Sau đó ông chọn Madison làm phó thị trưởng phải không anh?
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái buồn cười ở đây đó là cái lần mà ông ra tái tranh cử cái chức thị trưởng đó, hay là cái lần ông ra tranh giữa tôi không nhớ, nhưng mà lúc đó đó ông được 45%. Trong khi cái người mà đứng nhì để mà vào mà tranh với ông á, là một người Việt Nam nhé. Chỉ có 16% thôi. Tức là cái con số nó cách quá xa. Và ai cũng biết là cái anh người Việt Nam thế nào cũng thua. Nhưng mà cái luật nó là như vậy rồi.
1: Hình như Brian Đỗ phải không?
0: Không phải, Brian Đỗ không có khả năng. Nó cái anh này như tôi nhớ tên Phú đó. Thì cái ông này cũng hơi sồn sồn rồi, chứ không phải là trẻ giống như Brian. Thì lần đó tại không biết tại sao ông ấy lại lọt vào. Ồ, hình như cái ông này ông ấy bị qua đời rồi. Tôi nhớ có một lần có cái tin ông ấy bị chết đâu mà ở dưới một cái motel ở Gilroy á. Thì cái khoảng cách đó nó quá xa. Nhưng mà đôi khi nó có những cái chức vụ đó, nếu mà trong bầu cử sơ bộ tháng 6 mà cô vượt quá con số 50% là coi như thắng luôn, khỏi cần bầu cái vòng 2, vòng chung kết tháng 11. Thì có những cái vị trí nó có thể làm được cái việc đó. Còn thông thường thì người ta phải đi vào chung kết. Thì vào chung kết với cái chuyện mà cái khoảng cách mà nó cách xa như vậy đó, thì ngoại trừ phép màu như thế nào, chứ thường thường thì nó sẽ khó có cái chuyện mà ngựa về ngược nó xảy ra. Cái chuyện mà cách nhau 5-7% đó thì nó còn có thể. chứ nếu mà cách nhau quá xa như vậy thì không thể nào mà vượt qua được. Vâng, cho nên nếu mà chúng ta quan tâm đến cái đời sống của mình thì ngay cả những cái chức vụ là nghị viên khu vực là chúng ta cũng nên chọn lựa cho nó kỹ. Bởi vì nghị viên khu vực là ai? Đó là cái người đại diện gần nhất của chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn nói cái gì hoặc là có đạo đạt cái ý kiến gì lên trên thành phố thì đó là cái người sẽ giúp chúng ta làm cái việc đó. Nói lên cái ý kiến và cái nguyện vọng của chúng ta. Để rồi người đó sẽ, nếu mà thấy hợp lý và có quá nhiều người yêu cầu nữa, họ sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình bàn thảo hàng tháng của thành phố để mà họ quyết định và giải quyết. Thí dụ như ở cái đoạn đường đó là xảy ra tai nạn rồi có người chết thì người ta có quyền, người ta đề nghị là ở chỗ này tụi nó chạy xe nhanh quá, chỗ này nên có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ này. Bởi vì ở đây nó có một cái khu vực, nó có rất là nhiều người qua lại, cho nên cần có đèn xanh đèn đỏ. Tôi nhớ dường như ngay cái chỗ, cái khu vực mà nhà thờ, ngay chỗ đường Center đó cô.
1: Nhà thờ Maria Rossi,
0: Cái nhà thờ đó, ở chỗ đó nó lúc trước nó không có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó. Rồi sau này khi mà người ta yêu cầu đó thì nó mới có cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đó.
1: Trên đường Center đó đó anh, nó có những cái đoạn mà dành cho những người đi bộ đó anh. Nó có những cái đèn mà để khi chúng ta chạy đến mà người đi bộ muốn băng qua đường đó thì không phải lội ngược trở lại đi lại cái đèn xanh đèn đỏ của đường Lewis hay là sau sai để mà họ băng qua, thì sẽ có dọc trên đó sẽ có những cái làn đường dành cho người đi bộ thì bắt buộc người lái xe phải đứng ngừng lại. Thì đó cũng là một cái kết quả rất là hay, nhưng mà cái đó không phải của biên đoàn, cái đó là trước đó nữa của
0: không,
1: cái người
0: đi
1: trước.
0: Không, cái đó là vào cái thời của hình như là ông Tâm thì phải.
1: Dạ, thì cái đó là trước đó, tại vì sau khi mà xảy ra một cái vụ đụng xe có một người đã chết trên con đường đó. Thành ra cái đã có rất là nhiều, theo em đoán hình như có tới 3 cái làn đường như vậy đó, trên cái đoạn đường Center rất là ngắn mà có 3 cái đoạn đường, tức là từ Thinley qua tới Capitol Expressway đó, thì ngoài những cái đèn xanh đèn đỏ là nó có những cái làn đường dành cho người đi bộ đi tắt ngang, tại vì đi xa quá họ phải lội ngược trở lại xa quá, thành ra nhiều khi người ta lười người ta băng qua đại thì đã gây nên cái tình trạng đó. Thì em thấy đó cũng là một cái rất là hay, đã đưa ra những cái vậy để giải quyết cho cái tình trạng người đi bộ.
0: Không, cái thật sự ra đó thì cái đoạn đường nó không phải từ Thule tới Capitol Expressway, mà nó từ Capitol Expressway nó quẹo trái trên đường Center, nó đi vào một khoảng ngắn thôi là nó gặp ngay cái nhà thờ bên tay phải rồi. Và
1: nhà thờ bên tay phải, cái đó là nhà thờ Tin Lành, nếu mà anh nói chỗ trường Andrew Hill đó hả?
0: Andrew Hill rồi quẹo đâu phải nhà thờ Tin Lành cô,
1: nhà thờ Tin Lành trong mới là trung tâm công giáo.
0: Không, vô không, cô nghe nói lại là nếu mà từ ngoài freeway cô chạy vào, cô gặp Center, cô quẹo phải đó, thì đó là nhà thờ của Việt Nam, nhà thờ Công giáo.
1: Maria Rossi.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Thì đó, cái mà tôi nói đó là ngay cái chỗ đó, tức là
1: là nhà thờ Maria Rossi,
0: cái khoảng cách nó rất là ngắn.
1: Và
0: nếu mà không làm đèn đó, mà chỉ làm những cái đèn mà cái loại mà xe thấy phải ngừng lại, cái đó nó cũng vẫn có thể gây ra tai nạn. Bởi vì có nhiều đứa nó chạy ẩu lắm, và cái đèn đó nó ban ngày đó, tuy rằng nó chớp lên nhưng mà nhiều khi nó không có thấy. Nó không có phải giống như cái đèn xanh đèn đỏ, cho nên cái đó nó theo đúng luật thì khi mà cái người đi bộ xin đi qua bấm cái nút thì nó chớp lên thì xe đến đó phải ngừng lại, nhưng mà có nhiều đứa nó không thấy, hoặc là nó chạy ào ào ào ào, hoặc là nó thấy ồ đường trống quá thôi nó chạy nhanh thì nó dễ gây ra tai nạn. Tôi đó thì nếu mà là tôi đó, tôi sẽ đề nghị ngoài cái chuyện mà để cái làn đường đó đó thì hoặc là không cần để cái đó nữa, cô biết sao không? Ở chỗ đó đó cô chỉ cần làm là hai cái bumper thôi là xong chuyện. Không có đứa nào mà nó chạy nhanh được hết trơn á. Nó chạy nhanh một cái là cái xe nó tưng lên một cái ầm xuống liền, nó ầm xuống liền, nó đập xuống liền, cho nên bắt buộc tới đó nó phải chậm lại. Và khi chậm lại mà nó thấy có người đi bộ trên cái đoạn đường đi bộ đó, thì lúc đó nó mới thấy được. Thì cái cách đó, đó nó mới có thể nó giảm bớt cái vấn đề những cái tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên là những cái yêu cầu mà công ích lợi ích cho cái đời sống của chính chúng ta, chính cái người nghị viên khu vực sẽ phải là cái người đề nghị những cái chuyện đó lên trên thành phố để thành phố giải quyết. Bởi vì cái đó là cái nhiệm vụ của thành phố, nhiệm vụ của những người từ thị trưởng, phó thị trưởng, rồi các nghị viên khu vực, họ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái chuyện đó. Và thành phố đó thì mỗi một cái tiểu bang nó có một cái luật nó khác nhau, nó cũng buồn cười lắm. Ở đây chúng ta có thành phố San Jose là một trong 10 thành phố lớn của Hoa Kỳ. Và cái chức mà nghị viên khu vực đó, bây giờ nếu mà tôi nhớ không lầm thì cái lương cũng cao. Nếu mà nói cao so với những kỹ sư, bác sĩ thì không có bằng. Nhưng mà một cái người làm việc công quyền mỗi một năm lãnh được khoảng 90.000 đó, thì nó cũng là cái lương tương đối được rồi. Nhưng mà có những tiểu bang,
1: anh nói lại, một năm là bao nhiêu tiền anh?
0: Khoảng 90.000.
1: À, 90.000. Lương nghị viên ở đây cao thế à? Em nghe nói ở dưới Los có những thành phố lương nghị viên rất là thấp, có 300 đô một tháng thôi.
0: Đó là cái lý do tôi đang nói tiếp. Có những tiểu bang đó, nghị viên khu vực làm không công, tức là ăn cơm nhà, giác nhà dôi. Nếu mà muốn giúp cộng đồng thì ra làm cái chức đó. Cho nên nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác đó, nó dễ lắm. Chả có đứa nào thèm làm hết trơn á. Đâu có đồng xu nào đâu, làm chi nó tốn tiền. Có cái chuyện gì nó cứ gọi mình ơi ới thôi. Thì nhưng mà cũng có người, người ta có lòng, thì người ta muốn giúp cộng đồng thì người ta đứng ra người ta làm. Hoặc là cũng có những người mà lớn tuổi rồi mà về hưu nó không có cái gì làm đó, thì họ cũng có thể họ ra họ làm cái việc đó. Thì nghị viên khu vực ở cái đó đó chỉ có họ được trả tiền xăng, quên nữa.
1: Thì em nghĩ 300 đó là trả tiền xăng đó anh.
0: Thì họ được trả tiền xăng khi mà họ đi những cái công việc nó liên quan đến cộng đồng hay là cái đời sống của người dân trong cái khu vực họ đó. Thì họ được report là ghi chạy tiền xăng bao nhiêu, được trả lại cái spend. Thì chỉ có vậy thôi. Cho nên tùy theo cái tiểu bang, tùy theo cái thành phố và nó giàu nghèo ra sao để người ta có thể trả cái mức lương. Thì cái chuyện đó nó cũng công bằng và nó cũng hợp lý. Ví dụ chẳng hạn như chắc chắn đó là lương của một người kỹ sư ở Cali nó sẽ cao hơn cái lương của người kỹ sư ở bên ở bên những cái tiểu bang, thí dụ tiểu bang xa đó, thì nó sẽ cao hơn. Mặc dầu hai ông là giống nhau, trình độ y như nhau, chức tước y như nhau. Nhưng mà bởi vì cái đời sống ở Cali nó cao quá, cho nên nó phải tính theo cái mức giá lương của Cali. Trong khi những cái đời sống của các tiểu bang kia thì tương đối nó nhẹ nhàng hơn, cho nên là người ta trả cái lương nó thấp hơn. Thì cái điều đó nó hợp lý thôi. Đó nó cũng là cái lý do đó mà nhiều khi đến những cái kỳ mà tổ chức bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống đó, mà bầu cử theo cái thể thức mà cử tri đoàn đó, lúc đó nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng bực bội lắm. Bởi vì nó lung tung cả lên. Cho nên có nhiều người nói tại sao không bầu phiếu theo cái kiểu mà phổ thông cho rồi, cho nó tiện việc nhà nước. Đứa nào, anh nào mà phiếu nhiều thì anh đó thắng thôi. Nhưng mà không, bởi vì cái truyền thống từ trước đến giờ của đất nước Hoa Kỳ là cái phiếu cử tri đoàn. Cho nên họ cứ vậy mà họ áp dụng. Muốn thay đổi cái đó là cả một cái chuyện lớn. Cho nên người ta vẫn giữ như vậy. Và vẫn giữ như vậy đó, thì có người thắc mắc người ta nói tại sao có một cái tiểu bang New Jersey hay là một cái tiểu bang gì nhỏ xíu ở bên phía miền đông so với tiểu bang Oregon hoặc là so với tiểu bang Alaska đó, nó chỉ bằng 1/6, 1/7 thôi, nhỏ xíu vậy. Mà tại sao nó có tới 10 phiếu cử tri đoàn, trong khi Oregon có 5 phiếu à? Thì cái chuyện đó, nếu mà hỏi ra thì cái câu trả lời là rõ ràng là cái vị trí địa lý quan trọng như thế nào, và đặc biệt là cái nền kinh tế và cái sức sống của người dân ở đó như thế nào, vân vân, thì nó sẽ có cái câu trả lời. Và đó nó cũng là lý do mà tiểu bang Golden State của chúng ta đó. Golden State, tôi nhấn mạnh Golden nha.
1: Golden. Anh nói anh phải rung rung nó echo nữa anh.
0: Thì tiểu bang Golden State của chúng ta nó cái phiếu cử tri đoàn nó tới 50 phiếu lận, cho nên là rất là cao, nó là cao nhất ở trong nước Mỹ đó. Đứng thứ nhì là tiểu bang Texas. Nhưng mà Texas nghĩ chỉ có 35-36 gì đó. Thì không biết rằng là sau cái kỳ mà vẽ lại bản đồ đó, thì đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 này đó, thì nó sẽ có cái sự thay đổi như thế nào. Bởi vì mỗi một cái tiểu bang đó, họ thi nhau, họ vẽ lại bản đồ khu vực để họ có được cái lợi điểm ở trong cái vấn đề bầu cử. Tại vì bầu cử đó, mà tính theo khu vực đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề bầu cử nó thay đổi, nó dễ kiểm soát và nó dễ thao túng hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái mục tiêu đó vẫn là có thêm người và lấy được cái thế đa số ở cái Hạ viện. Bởi vì luật lệ của Hoa Kỳ nói rằng mỗi một tiểu bang như vậy đó, lớn nhỏ không cần biết, nhưng mà sẽ có 2 thượng nghị sĩ. Cho nên chúng ta có 50 tiểu bang, chúng ta có được 100 thượng nghị sĩ, mỗi tiểu bang có 2. Nhưng mà dân biểu liên bang, tức là ở Hạ viện, thì tùy theo tiểu bang. Có những tiểu bang nó chỉ có 5-6 người, có những tiểu bang nó có tới mấy chục người, thì tùy theo tiểu bang. Và dĩ nhiên những cái tiểu bang mà càng lớn, càng rộng, kinh tế càng mạnh, thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và đó là cái lý do mà cả 2 tiểu bang Texas và Cali muốn vẽ lại bản đồ để có thêm cái người nghị viên, xin lỗi, có thêm cái người dân biểu liên bang. Và cái cách vẽ bản đồ của họ đó, nó lợi thế cho cái đảng của họ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói tiểu bang Cali đó, giờ tôi đưa ra con số thí dụ nha, tôi không có biết chính xác lắm, nhưng mà tiểu bang Cali có 150 dân biểu liên bang đi, thí dụ, không biết có tới hay không, nhưng mà mình cứ đưa ra cái thí dụ như vậy. Thì bây giờ vẽ bản lại bản đồ đó, nó sẽ trở thành 155 dân biểu. Và cái cách vẽ lại bản đồ của họ đó, họ sẽ làm cho 5 cái ghế thêm đó thuộc về đảng Dân Chủ. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là vẫn giữ 150 dân biểu, nhưng mà cách vẽ lại bản đồ đó, họ sẽ làm cho những cái ghế của đảng Cộng Hòa sẽ bị gãy. Cái lý do tại sao? Tức là phân chia cái khu vực, họ biết cái khu vực đó nếu mà vẽ lại cắt ngang đó, nó sẽ làm cho cái số cử tri của bên phía đảng Cộng Hòa bị mất đi một phần, gần như phần nữa, rồi đẩy qua phía bên kia. Thì Chúng tôi giải thích cái này thì nó có thể quý vị sẽ thấy hơi mơ hồ, nhưng mà đó nó là một cách tính toán theo cái toán học. Những cái phần, thí dụ chẳng hạn bên đây là 3 phần, bên kia cũng 3 phần, mà nếu mà bây giờ chúng ta cắt một phần của bên đây lại thì bên kia thành 4 và bên đây đó còn có 2 thôi. Mà cái phần mà cắt đó, thì nó lại lợi cho cái phần bên kia. Cho nên cái phần 3 bên kia cho dù họ có cắt một, họ đẩy đi nữa đó, thì nó cũng tập hợp lại những cái khu vực mà ủng hộ họ. Thì đại khái nó như vậy. Thì họ có cái cách vẽ lại bản đồ để có lợi cho vấn đề bầu cử. Bởi vì ai cũng biết và họ cũng biết, cũng như là tất cả mọi người.

0: đó đó thì đó nó là một cái lúc mà không biết là người ta có thể kiểm soát được hay không, nhưng mà thông thường nó cũng chỉ trên giấy tờ thôi. Đi kiểm soát rồi người đó có phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ hay không, hay là chỉ là người tạm trú, nhưng mà cái đó người ta không quan trọng. Cái quan trọng là người ta đếm được cái số người thôi, có bao nhiêu người sinh sống trên Hoa Kỳ và sắc dân nó như thế nào, vân vân. Và cái khó của các anh chị em mà làm cái công việc thống kê dân số mà đi ra ngoài field đó, là đi đếm mấy cái ông bà homeless khó lắm.
1: Thế
0: Tại
1: là
0: vì
1: sao đếm anh?
0: đếm được
1: Anh
0: chứ
1: có
0: cô, tại vì họ có cái khu vực họ
1: mà họ cứ
0: sống,
1: đi đi về về, họ đâu có ở
0: cho
1: đâu
0: nên
1: cố
0: đó là
1: định.
0: lý do các anh chị em nó phải đi ban đêm,
1: Trời ơi.
0: tối nó 7 8 giờ
1: Oh my God, vậy đó
0: đó.
1: hả?
0: Thì tôi đi làm phóng sự cái đó tôi biết, mà cũng khổ lắm. Đi thì phải đi 4 5 người, mà cũng phải có đàn ông con trai cao lớn, cho nên mấy bà mấy cô mà đi trong cái nhóm nó cũng sợ lắm. Tại vì tới cái xuống cái khu vực mà thí dụ chẳng hạn ngày xưa ở ngay cái góc đường Kia với lại đường Center đó,
1: Dạ đúng.
0: nó có một
1: Cái con
0: cái
1: suối hay gì?
0: suối ở dưới đó, ở dưới đông lắm, thì các anh chị cũng phải đi xuống dưới đó để đi đến từng cái ổ ở này, tôi dài cái ổ để mà gõ, để mà kêu. Tại vì lúc đó đó họ đi làm ăn họ mới về, chứ ban ngày họ đâu có đó đâu mà tới mà đếm. Cho nên cái khó của công việc đó nó cũng đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tới rồi nó la hét nó ấy này cái kia đó, thì những anh chị đó được huấn luyện gặp cái trường hợp đó thì phải làm như thế nào. Tôi có ông bạn, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng gia nhập vào cái nhóm đó để đi làm, giống như cái đó là làm cho nó vui đó mà. Tuy rằng là có lương đó, nhưng mà làm nó nhiều lúc cũng không có dằn được cái nóng giận khi mà tiếp xúc với những cái tên ba trợn ở dưới. Nhưng mà thôi thì cố gắng thôi.
1: Em không chịu được cái mùi anh.
0: Không thì xuống dưới đó thì cô lấy chai nhị thiên đường cô trét
1: Cũng không
0: lên
1: hết anh ơi, có
0: lỗ
1: lần em đi phát quà cơm cho homeless á. Chú ơi, em thấy em sợ lắm. Em thấy họ cũng có một số người họ không nói, họ im lặng, nhưng có số người họ hung hăng lắm. Họ không cần những cái hộp cơm của mình luôn đó. Thành ra từ đó em nói là không bao giờ em cho cơm, cho food gì hết trơn á. Họ không cần, họ chỉ cần anh cho tiền để họ ra họ họ mua thuốc, họ họ hút chích này nọ, hoặc là họ gamble, chứ họ không không thích đồ ăn. Tại vì đồ ăn họ có thể ăn vặt vãnh này nọ, họ cũng no. Anh biết không? Thành ra họ không cần những cái hộp cơm mà mình phải đóng gói thức sớm, mình đóng gói trân trọng rồi đưa đến họ. Có người thì cảm ơn, có người thank you, có người nhìn nhìn mình với cái mắt thờ ơ. Thành ra từ đó em nói không bao giờ em làm những chuyện đó nữa. Đó là một lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất.
0: Tôi đâu phải ăn mày đâu mà cô cho cơm cô.
1: Thì đó, mà lúc đó tại vì em có tiệm đó, thành ra mình cũng phải donate một cái phần nào. Thì ngày hôm đó em chuẩn bị 50 phần quà, thì có chả giò nè, em làm mì xào nè, rồi em làm gà chiên nè, em bỏ vào trong đó. Rồi thêm em, tại vì họ là người Mỹ, mình đâu có biết Việt Nam hay Mỹ họ ăn như thế nào, mình đâu có thuyết họ Việt Nam không. Thành ra em cũng để nước là apple juice hay là Coke soda đồ đó để cho họ họ pick đó. Nhưng mà thôi, một lần thôi, em nói không bao giờ em làm nữa.
0: Thì thôi thì cũng có người này người kia thôi, thì cũng đành chịu thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà nói rằng tất cả những cái người mà không nhà đó là những cái người mà ba trợn hay là xấu. Những kẻ xấu đó thì nó bởi vì nó hút chích rồi nó bị nghiện ngập đó, thì bắt đầu cái đầu óc suy nghĩ của họ nó không có còn bình thường nữa. Nếu mà cô lên trên internet đó, cô xem có một số những cái phóng sự nó vạch trần cái chuyện đó ra đó, nó khủng khiếp lắm. Bởi vì

0: mà họ sử dụng cái loại thuốc thuốc độc mà tôi gọi là thuốc độc đó của Trung Quốc mà nhập vào đó, cái loại fentanyl đó. Họ sử dụng cái đó, đó họ trở thành những cái con người nó giống như là zombie vậy đó. Tức là họ có những cái động tác và họ làm những cái nó y chang giống như trong những cái phim kinh dị mà cô xem vậy đó. Tức là cô thấy là những cái phóng sự đó họ cho thấy cái người đó bắt đầu khi mà họ phê thuốc rồi đó. Bắt đầu họ bò dưới đất rồi họ cào đất rồi ấy rồi. Thì cái cũng có người đó sau khi mà phê thuốc xong rồi bắt đầu black out, tức là nằm thẳng cẳng ra luôn, giữa đường luôn. Bất tỉnh nhân sự. Rồi cũng có trường hợp là nằm đó rồi chết luôn. Cho nên đó là những cái chất độc mà nó giết người dân Hoa Kỳ, và đó cũng là lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngăn chặn cái nguồn độc dược đó vào Hoa Kỳ. Mặc dù cái fentanyl đó nó có thể được sử dụng trong vấn đề y khoa.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu mà lạm dụng nó trong cái vấn đề hút chích hay là sử dụng nó để phê đó thì nó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ biến con người trở thành một cái xác mà biết đi. Xem những cái đoạn phóng sự đó thấy sợ lắm. Mình đặt cái câu hỏi đó, chả lẽ là zombie nó có thật ở trên cái cuộc đời này.
1: Đúng.
0: Thì thật sự ra nếu mà zombie mà nó có thật đó thì cô cũng đừng có sợ.
1: Sợ chứ anh, nó anh thấy không, có khi thì nó lấy vào nó đâm người ta ở ngoài đau thao, San Jose đau thao đã bị rồi. Người ta cũng là đi bộ thôi, nhưng mà nó đâm người ta. Nó tại vì bây giờ cứ nói là nó tại bị tâm thần, cứ dùng cái chữ đó rồi là không truy cứu nữa thì em thấy cái đó không được. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn thả họ ra chứ đâu có giữ họ trong tù đâu.
0: Có những cái trường hợp mà ở Mỹ này đó không thể nào mà xử được. Thí dụ chẳng hạn như cái người đó được bác sĩ kết luận là bị tâm thần thì không thể nào mà xử theo người bình thường được. Bởi vì cái luật đó như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà có xử phán người đó cái án tử hình đi đó, thì ít nhất là sớm nhất cũng phải 8-10 năm sau người ta mới xử. Chẳng hạn như vừa rồi cô thấy có một cái vụ xử tử hình bên Tennessee mà không có thành đó. Cái vụ xử tử hình thì cái trường hợp của cô này đó, nếu mà tính thời gian ra là hơn 30 năm mới bắt đầu đưa ra tử hình.
1: Đúng.
0: Thì cho thấy cái thời gian nó kéo dài rất là lâu. Mà chả biết mấy ông thi hành án tử bên đó mấy ông lâu quá, mấy ông để thuốc hết hạn hay sao mình không biết không? Hay là cái ông mà gắn cái kim vào trong cái vao, mấy ông gắn trật ra ngoài hay sao đó mà nó cái cô này tiêm hai liều thuốc độc vào không chịu chết. Và cứ quằn quại như vậy, bắt buộc họ phải ngưng và họ chở đi nhà thương cấp cứu. Thì bây giờ thì cô này tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi và bắt đầu nói được rồi. Thì không biết rằng là trong thời gian sắp tới đó, người ta sẽ giải quyết và xử cái trường hợp của cô này nó như thế nào. Có người đó thì nói rằng
1: xin quỷ án tử hình.
0: Có thể là xin, luật sư nói là xin quỷ án tử hình cho xuống cái án còn chung thân. Nhưng mà cái đó thì tùy. Nhưng mà trước mắt hiện giờ tiểu bang Tennessee đã ngưng hết những cái án tử hình mà đã được lên lịch trình, họ ngưng hết từ bây giờ cho đến cuối năm để kiểm soát lại coi tại sao có cái vụ này và tại sao chích cái loại thuốc đó vào mà không chết, là thuốc hết hạn hay là chích trật hay là một cái lý do ABCD nào đó. Họ phải điều tra ra để biết được cái lý do của cái trường hợp mà khá đặc biệt này. Chứ thông thường từ trước đến giờ thì cái chuyện này nó ít khi nào nó xảy ra lắm. Bởi vì nó mỗi lần mà thi hành án tử hình mà theo cái phương thức mà gọi là chích thuốc độc đó, nó nhanh lắm. Chích vào thì bắt đầu người đó mơ màng mê đi rồi bắt đầu ngưng thở rồi chết. Thì đây nó là một cái phương thức tử hình tương đối là nhân đạo nhất so với những cái phương thức và
1: ngồi
0: từ
1: ghế
0: trước
1: điện
0: tới giờ ngồi ghế điện đó, rồi nó nhìn trong nó rất là rùng rợn, và rồi ngày xưa còn có những cái phương thức mà thí dụ như là chặt đầu hay là gì đó, nó bây giờ thì người ta không còn làm cái việc đó nữa. Nhưng ở trên cái thế giới này đó, có thì cũng phải, không có thì cũng phải có. Chẳng hạn như ở bên Iran đó, bây giờ cái án tử hình vẫn là treo cổ. Thì treo cổ nó cũng là một cái hình thức nó khá man rợ mà sau này người ta không muốn sử dụng nữa. Nhưng mà bởi vì bên những cái đất nước Hồi giáo họ lại xem cái đó nó là một cái điều xứng đáng để cái kẻ có tội phải đền tội. Vâng, cho nên án tử hình hiện giờ nếu mà tính 50 tiểu bang của Hoa Kỳ dường như còn khoảng không nhiều lắm, khoảng chừng hơn 10 tiểu bang là còn thôi. Còn đa số thì họ nói rằng họ không muốn cái án tử hình đó ở cái tiểu bang họ nữa, và tiểu bang đó có quyền làm cái việc đó. Như California đó thì cái án tử hình không có nữa, bỏ rồi. Thì không biết rằng là như thế nào.
1: Trời ơi, tù chung thân vậy mình nuôi nó chết anh.
0: Mỗi một năm thì trung bình một cái người tù như vậy đó phí tổn nó khoảng 80 cho đến 100 ngàn. Thì thôi thì cô cũng ráng làm, cô nuôi đi cô thiếu hại gì.
1: Em làm vô tiền nuôi nuôi họ hết rồi.
0: Thì bởi
1: Đánh
0: vì
1: số dạy em còn gì không biết. Không, em thấy nên thí dụ như tội gì đó xử liền luôn. Đừng có để đó không có nhân đạo gì nữa, tại vì nó đã phạm tội rồi, cái bản chất nó vậy. Giờ anh có để nó ngồi tù một thời gian anh thả nó ra, cái bản chất nó cũng vậy, là nó đâu có mà khôi phục lại cái tính người của nó đâu anh.
0: Thực sự ra đó thì nó có những cái trường hợp nó hơi không có rõ ràng đó cô, nó mập mờ thì người ta phải giữ lại để người ta có cái thời gian điều tra, bởi vì cũng không cũng đã có những cái trường hợp mà có những cái vụ án
1: Mà chủ
0: oan,
1: quan phải không?
0: thì đó là cái lý do người ta phải cần có cái thời gian để
1: Em
0: make
1: đồng ý,
0: sure.
1: em đồng ý, nhưng mà khi mà đã kết luận rồi, khi đã điều tra xong hết rồi, mà rõ ràng người đó bị tội, bây giờ kết án tù chung thân thì thay vì chung thân giết nó luôn.
0: Không thì cái nó sẽ có cái trường hợp như tôi vừa nói đó, là bởi vì nó có những cái tranh cãi ở ngoài tòa, những cái chứng cớ nó có nhưng mà nó không có đủ thuyết phục hay là nó rõ ràng, thì lúc đó nó cuối cùng cái người quyết định nó sẽ là cái nhóm bồi thẩm đoàn là quyết định xem là có tội hay không có tội. Mà nếu họ quyết định có tội thì theo cái mà họ thấy và họ nghe được thì lúc đó ông quan tòa ông ấy sẽ tuyên bố là án gì, chung thân hay là tử hình. Cái trường hợp đó, đó họ cần cái thời gian, bởi vì có những cái chứng cớ bên kia hai bên đưa ra bên nào cũng xem ra cũng có lý, nhưng mà cuối cùng sẽ có một bên có lý hơn. Cho nên có nhiều cái ẩn khuất ở bên trong đó mà họ cần cái thời gian cho các cơ quan điều tra, và thông thường đó, thì nó mất cũng nhiều năm. Nhưng cũng có những cái án giống như cô nói đó, thí dụ chẳng hạn như một cái hung thủ vào trong một cái nhà đó rồi bắn chết hai ba người trong đó, rồi bị cảnh sát bắt và chống cự lại với cảnh sát, rồi bị bắt hay là bị bắn bị thương và sau đó bị bắt, thì rõ ràng cái chứng cớ rõ ràng anh này đã bắn chết ba bốn người như vậy đó, thì cái đó đâu cần cãi nữa phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lúc đó đó mấy cái ông luật sư đó mấy ông vẫn có cách mấy ông cãi, bởi vì lúc đó đó mấy ông sẽ quẹo cái anh này qua cái vụ mà tâm thần như cô nói ha, thì lúc đó mà nói ồ thằng này nó điên mà, thì lúc đó người ta sẽ phải xử theo cái kiểu điên. Chứ nếu mà bình thường nó những cái sự việc như vậy nó rõ ràng như cô nói như vậy đó mà tội nó đã rành rành như vậy, nuôi chi cho nó tốn tiền, thấy không? Đúng giống rồi. Như cô nói, nhưng mà họ vẫn không có làm được cái việc đó. Chứ nếu mà ở bên những cái đất nước như là Trung Quốc đó thì nó nhanh lắm.
1: Việt Nam cũng vậy.
0: Thì nó lôi ra nó xử đẹp liền. Thì ở bên Việt Nam không biết là sau này nó còn có cái hình thức gọi là xử bắn hay không. Chắc cũng còn chứ là chưa có hết, có những cái trường hợp. Còn không biết là họ có mua cái ghế điện nào bên Mỹ về không nữa, hay là họ mua
1: không ghế điện bên Mỹ, chắc là bán second hand là nó nhiều cái ghế điện nó không vô,
0: giật mà không chết nữa hả. Vâng, thưa với quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một số những cái điều nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Chúng tôi lướt qua để quý vị có những cái suy nghĩ, cái suy gẫm riêng của mình từ vấn đề chính trị, xã hội, đời sống, tội ác, vân vân, để chúng ta thấy cái đời sống nhiều khi nó muôn hình vạn trạng. Và một lần nữa thì xin quý vị nhớ sử dụng cái quyền đi bầu của mình. Nếu mà chúng ta có đủ điều kiện đi bầu, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, chúng ta thể hiện cái quyền của mình bằng cái lá phiếu của mình để nói lên cái nguyện vọng của mình. Vâng, xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Con thuần luồng vực nước xoáy, truyện ngắn của tác giả Lãng Tử. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Vị ni cô già đưa tay đốt nén nhang, đợi đầu nhang cháy đỏ, bà phẩy nhẹ cho tắt lửa rồi mới chậm chạp đi đến chiếc bàn thờ nhỏ phía dưới cạnh bàn thờ Phật, đưa nén nhang lên cao trên mặt. Sư bà cúi đầu vái, miệng lăm răm khấn. Xong xuôi, bà cắm nén nhang đang cháy dở vào cái chén nhỏ trên bàn thờ, rồi đứng lặng yên chắp tay cúi đầu. Từng làn khói mỏng loang dần che phủ bàn thờ nhỏ. Trên bàn trống trơn không có ảnh tượng, chỉ có hai cái bài vị đặt song song với nhau. Cái đèn dầu nhỏ đặt trong góc không đủ soi sáng cảnh vật trong am, cho nên khó mà nhận diện được những hàng chữ nho khắc trên bài vị. Ánh sáng lung linh tạo thành những hình ảnh chập chờn trên bức vách cũ cùng với những làn khói uốn éo trên không trung, tạo cho khung cảnh vốn thê lương lại thêm phần ma quái, mờ ảo. Tất cả đều chìm đắm trong thinh lặng, một thứ im lặng nặng nề, khó chịu. Thỉnh thoảng có tiếng chuột rút trên mái am, nghe như tiếng kêu than của những oan hồn trở về từ cõi xa xăm nào đó. Sư bà vẫn đứng im như quên cả thời gian, không gian. Đôi mắt nhắm nghiền, nếu đôi cánh mũi không thỉnh thoảng phập phồng thì người ta cứ tưởng đó là một pho tượng. Tâm trí của bà như đang gửi về một nơi nào đó. Một cơn gió thổi qua đập mạnh vào cánh cửa am và lôi bà về thực tại. Mở tròn đôi mắt, bà quay lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt già nua long lanh như ngấn lệ. Sư bà lặng lẽ nhìn bốn bóng người đang đứng tựa sát trong vách am, rồi mới lên tiếng nói:
1: A Di Đà Phật, mời các vị theo lão ni ra ngoài.
0: Không đợi chúng tôi trả lời, bà quay lưng bước đi. Mọi người lần lượt đi theo ra ngoài. Ngang qua một cái sân nhỏ, bà dẫn chúng tôi vào một căn nhà thủy tạ bên cạnh hồ sen và mời mọi người an tọa. Xong xuôi, bà đi pha trà. Bọn chúng tôi bốn đứa ngồi xuống nhìn nhau không nói. Chuyến đi tìm Phong Lan lần trước đã mang lại chúng tôi nhiều thích thú. Lần này chúng tôi tổ chức đi thăm những danh lam thắng cảnh của Phú Quốc. Sau khi lần lượt dạo chơi những ngôi chùa nổi tiếng như Sùng Hưng, chùa Một Mắt, vân vân, chúng tôi nảy ý định đi sâu vào miệng ngành gió ngược ra Bàn Quỷ và xuyên thẳng lên miền Bắc tới vực nước xoáy nối giáp với hải phận Campuchia. Chúng tôi dừng lại và cắm trại ở đó. Khung cảnh ở đây thật hoang vắng, ít có dấu chân người. Đi hỏi thăm mới biết vùng này trước kia cũng sầm uất, đa số sống vào nghề mò ngọc trai, nhưng không hiểu sao dân chúng lại từ từ bỏ đi vào các vùng kế cận để sinh phóng. Muốn tìm hiểu thêm phải đi vào cửa cạn. Trên đường đi qua một thung lũng, chúng tôi gặp được Vô Ưu Am. Đó là một cái am nhỏ nằm trên triền núi giữa một thung lũng. Trong đó, ngoài người giúp việc ra, chỉ có một vị ni cô già. Bà sống ở đây có lẽ cũng lâu rồi, vì am trông thật cũ kỹ. Tò mò, chúng tôi xin tá túc lại. Sau bữa cơm chay buổi chiều, chúng tôi theo bà vào thắp nhang lại Phật. Một thoáng sau, sư bà bước vào theo sau là người giúp việc với khay trà trên tay. Bà nhìn chúng tôi và lên tiếng nói:
1: A Di Đà Phật, các vị thí chủ thử uống trà của bằng ni pha xem sai sao, coi sao. Ở đây xa thành thị, chỉ có loại trà này mà thôi.
0: Nâng ly trà lên, một mùi hương thoang thoảng đượm hoa nhài tỏa lan. Nước trà có màu xanh biếc, không biết là loại trà gì, nhưng mỗi ngửi vào cũng làm tỉnh táo cả người. Trời hôm nay thật thanh, ánh trăng chiếu qua kẽ lá dịu dàng, khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Vẫn xa xa có tiếng suối reo lẫn với tiếng dế ngân nga, càng tăng thêm vẻ thi vị của đêm trăng. Bốn đứa chúng tôi ngồi im lặng uống trà. Thật nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không ai dám lên tiếng. Không ai hiểu tại sao một vị ni cô lại ở một mình trong cái am vắng lặng nơi đèo heo hút gió, thiếu hụt mọi thứ về vật chất lẫn tinh thần. Còn nữa, xa xôi như vậy thì khách thập phương làm sao có thể dừng bước để dâng hoa, cúng Phật hoặc là cúng dường nuôi sống những người tu hành tại đây. Hết từng trà thứ nhất, đột nhiên một người lên tiếng hỏi:
2: Sư bà ở đây chắc là buồn lắm hả?
1: A Di Đà Phật, mới đầu thì cũng cảm thấy cô đơn, nhưng sau đó thì quen dần. Bây giờ bằng ni lại thấy thích thú khi sống một mình ở đây.
2: Vậy sư bà tu ở đây bao lâu rồi? Còn Vô Ưu Am này cắt được bao lâu vậy?
1: A Di Đà Phật, bằng ni cũng không nhớ rõ là được bao lâu. Còn cái am này đã được cất ngay lúc bạn Ni vào đây ở.
0: À, ở đây không có xa dùng dược nước xối mấy. Nghe đồn trước kia cũng có người sinh sống ở đó. Mà không hiểu tại sao bây giờ không thấy ai hết vậy sư bà. Sư bà có thể cho chúng tôi biết không?
1: Cái chuyện đó kể ra thì thật là dài dòng lắm. Bạn Ni cũng biết đôi chút. Vì chính bạn Ni đã sinh trưởng và lớn lên vào lúc đó. Nếu các thí vị thí chủ muốn nghe thì bạn Ni xin kể lại.
0: Vị Ni cô già ngước mặt nhìn trời, đôi mắt hơi nhắm lại như tưởng nhớ về quá khứ. Một cơn gió nhẹ lách mình qua cành lá mang theo mùi hương hoa dại, vẽ lên những hình bóng chập chờn. Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng. Sư bà thoáng mở mắt ra, quay mặt nhìn chúng tôi. Giọng của bà đột nhiên như chìm xuống.

0: bến đò chính trên thị xã Dương Đông sáng hôm đó, đột nhiên xuất hiện một con thuyền lạ. Nó được nhận diện dễ dàng bởi vì khách lạ với những thuyền chung quanh. Với dáng dấp to lớn và thân hình bầu dục, nó có vẻ là một con thuyền chuyên chở hàng hóa hơn là đánh cá. Hơn nữa, với nước sơn và những dấu hiệu lạ bên ngoài, khiến ai cũng biết nó không phải ở vùng Phú Quốc, một nơi chuyên nghề đánh cá. Trên thuyền gồm có 5 người, vừa cập bến là họ vội vã đi lên bờ. Dẫn đầu là hai chàng thanh niên lực lưỡng, theo sau là 3 người khác, trông có vẻ như là người giúp việc. Họ đi vào thị xã, thỉnh thoảng dừng lại hỏi thăm người bên đường, rồi mới đi thẳng vào dinh cơ của ông Phú Hộ Vương Thanh, một trong những người giàu có nhất trong vùng. Bọn họ dừng lại nơi phòng khách, chờ đợi để được diện kiến ông Thanh. Một lát sau, ông Phú Hộ bước ra, một trong hai người thanh niên đứng dậy, vòng tay cúi chào. Kính chào lão tiên sinh, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Sơn, còn đây là Tùng, bạn của tôi và những người giúp việc. Chúng tôi làm nghề mò ngọc trai. Nghe đồn ở đảo Phú Quốc này có nhiều ngọc trai quý, chúng tôi muốn ra đây xem thử, hy vọng là lão tiên sinh sẽ giúp đỡ.
1: Tôi không rành về chuyện ngọc trai lắm, chỉ biết buôn bán mà thôi. Tôi không biết là có thể giúp được các vị chuyện gì đây.
0: Dạ thưa, chúng tôi có người quen ở đây cho nên nơi ăn chốn ở đó từ trước đến giờ cũng khó khăn lắm. Mong lão tiên sinh vui lòng cho chúng tôi ở tạm ở đây. Chúng tôi sẽ bồi hoàn lại tiền tá túc ở đây.
1: Ồ, tưởng chuyện gì? Chứ chuyện đó thì quý vị đừng lo. Sẵn nhà tôi cũng có nhiều phòng trống. Quý vị cứ ở lại tự nhiên, ở bao lâu cũng được mà.
0: Nói xong, ông kêu người nhà khuân hành lý, thu xếp chỗ ở cho mọi người. Dọn dẹp xong đồ đạc, Sơn và Tùng được ông Phú Hộ mời ra ăn cơm trưa. Trong bàn ăn chỉ vỏn vẹn có 3 người khiến hai chàng rất ngạc nhiên. Sơn cất tiếng hỏi. Dạ thưa, chẳng hai người nhà của lão tiên sinh đi đâu mà không thấy ai hết trơn vậy?
1: Nhà tôi chỉ có 2 người, tôi và đứa con gái, vợ chết từ lâu rồi. Con gái tôi lại không mấy khi về nhà. Nó đi đó đi đây thay cho tôi để mà lo công chuyện buôn bán. Cho nên nhà này chỉ có mình tôi. Đã lâu rồi tôi không có khách khứa gì hết. Hai cậu ở lại đây một thời gian với tôi cho vui. À mà nè, hai cậu cũng là người có học. Tại sao lại chịu sống cái cuộc đời lang thang đây đó như vậy?
0: Dạ thưa, chúng cháu thích lang thang chứ không có ưa cái nếp sống gò bó. Hơn nữa cái nghề mò ngọc trai nó cũng đem lại cái nguồn lợi tức khá vững vàng, cũng đủ sống cho những người độc thân như tụi cháu. Ăn cơm xong, ông Vương Thanh vào trong nhà nghỉ ngơi. Sơn và Tùng đi lang thang quanh vùng để tìm hiểu thêm phong thổ. Hai người phát giác ra ông Vương Thanh có là một điền chủ giàu có, với những khu vườn trồng cây ăn trái rộng lớn và những ghe đánh cá cho người ta mướn đem lại cho ông một lợi tức đáng kể. Dò hỏi về gốc tích, người ta cho biết là ông không phải là người bản xứ, ông là người Tàu Lai Việt, đến đây làm ăn khoảng 20 năm về trước. Không ai biết ông từ đâu đến và làm nghề gì, chỉ biết từ lúc đến đây ông hành nghề buôn bán, ông làm ăn ngày càng phát đạt. Vào cuối tuần đó, trong lúc Sơn và Tùng đang đi mò ngọc trai ở dọc theo các ghềnh, đột nhiên ông Vương Thanh cho người mời hai người về. Sau khi tắm rửa, hai chàng ra phòng ăn thì ông Phú Hộ đã ngồi sẵn ở đó với một người con gái. Vừa thấy hai chàng, ông lên tiếng nói.
1: Xin được giới thiệu, đây là Tường Di, con gái của tôi. Hy vọng 3 người có thể làm bạn quen biết với nhau.
0: Sơn và Tùng cùng nhìn Tường Vi. Đó là một người con gái xinh đẹp. Nàng đẹp thật tự nhiên, mái tóc ống ả chấm ngang lưng tạo cho nàng một vẻ hiền thục. Trong suốt bữa ăn, Tường Vi cười nói huyên thuyên, nàng không ngớt hỏi thăm những chuyến đi trong đất liền. Trong hai người, Tùng có vẻ ít nói hơn Sơn, bản tính của chàng trầm tư. Trái lại thì Sơn có vẻ hợp với Tường Vi, hai người nói chuyện thật nhiều. Bữa cơm tối chấm dứt trong sự vui vẻ thân mật. Chào từ giã ông Thanh và Tường Vi, Sơn và Tùng về phòng nghỉ. Đột nhiên hai người như có tâm sự, không ai nói chuyện với ai cả. Sự xuất hiện của Tường Vi đã gây nên một chấn động trong tâm hồn của hai người trẻ. Những ngày sau đó, im ả trôi qua, Tường Vi ngày càng tỏ ra thân mật với hai chàng trai trẻ. Ngược lại, Sơn và Tùng càng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Hai người ít có dịp tâm sự với nhau như lúc trước. Tuy đi làm chung, nhưng hai người đột nhiên như tiết kiệm lời nói. Đúng ra cái người ít nói là Tùng, vì từ khi gặp Tường Vi, chàng trở nên lầm lì ít nói, thích ngồi một mình. Nhiều lúc Sơn muốn bắt chuyện, Tùng lạnh nhạt trả lời cho qua, khiến cho Sơn đâm lo ngại. Đối với Sơn, Tùng vẫn là một người bạn tốt, nhưng sự thay đổi tính tình của Tùng làm cho Sơn khó chịu. Chàng để mặc bạn muốn làm gì thì làm. Với Tường Vi, sự hiện diện của hai chàng trai đã đánh dấu một sự thay đổi trong lòng của nàng. Nhưng giữa hai người, nàng không biết chọn ai, cả hai đều có những đặc điểm khác nhau. Với Sơn, nàng cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi nói chuyện. Sơn cởi mở và có vẻ chăm sóc, lo lắng cho nàng nhiều hơn. Ngược lại, Tùng là một thế giới im lìm, cách biệt. Nàng thường thấy Tùng ngồi một mình suy tư. Tường Vi là một cô gái tự nhiên, nàng không mấy thích cái bản tính trầm tư mặc tưởng. Nhưng vì tò mò, nàng muốn tìm hiểu thêm về Tùng. Tường Vi có cảm giác Tùng đang có một bí mật gì đó ở trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tường Vi ngày càng tìm cách gần gũi với Tùng, nhưng nàng vẫn không khám phá ra điều gì nơi chàng. Chỉ có một điều duy nhất Tường Vi biết được, đó là tự nơi Tùng tỏa ra một sự thu hút đặc biệt. Và Tường Vi bắt đầu nghĩ ngợi đến Tùng nhiều hơn. Nhiều đêm nằm một mình, nàng tự nhiên nhớ đến người con trai im lặng đó. Một buổi sáng nọ, khi Tường Vi tỉnh giấc, nàng đột nhiên thấy ồn ào trong nhà. Ngoài phòng khách, nàng nghe tiếng ông Vương đang quát tháo. Ra ngoài hỏi mấy người giúp việc, nàng mới biết tối qua phòng cha nàng có người lạ mò vào lục tung đồ đạc. Tường Vi vội lên tiếng hỏi cha:
2: Thưa cha, người lạ vào phòng cha lúc nào, có mất cái gì không?
1: Cha thường có thói quen dậy sớm, sáng nay 5 giờ tỉnh ra đi ngoài vườn bách bộ, trở về là đã thấy đồ đạc bị lục lung tung. Lạ một điều là lại không mất gì hết. Nhưng có điều cha nghi ngờ đó, cái người mà vô trong phòng cha đó không có phải là người lạ, bởi vì cổng nhà vẫn còn khóa, còn cả mấy con chó nằm gác ban đêm nữa.
2: Vậy cha nghĩ ai làm chuyện này?
1: Những người làm ở đây đã ở đây mấy chục năm thì cũng không thể nào nghi ngờ người ta được, cho nên cha cũng không biết là ai.
0: Vụ trộm xảy ra mang lại không khí nặng nề trong nhà của Tường Vi. Nàng không dám nghi ngờ ai, nhưng trong thâm tâm nàng như thấy có chuyện gì không ổn. Một đêm không ngủ được, nàng ngồi dậy bước ra ngoài sân. Không khí mát mẻ làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Sau khi đi dạo mấy vòng, nàng quay trở về. Ngang qua phòng của Tùng, đột nhiên nàng thấy bóng người thấp thoáng trong bóng đêm. Tò mò, Tường Vi gõ cửa phòng nhưng không thấy ai. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Trong phòng tối om, khiều to ngọn đèn nhỏ. Tường Vi đưa mắt nhìn quanh. Trên giường không có người nằm. Bước lại cạnh chiếc bàn nhỏ, bắt gặp một mảnh giấy nhỏ. Nàng nhận ra đó là nét chữ của Tùng.
3: Không biết bây giờ tôi phải làm như thế nào? Tôi phải chọn lựa như thế nào giữa tình yêu và bổn phận? Chắc chắn tôi sẽ phải làm bổn phận của tôi. Nhưng còn Tường Vi, người con gái tôi đã yêu tha thiết từ ngày mới gặp, lại trời xin người cho tôi biết tôi phải làm sao?
0: Tường Vi đứng ngẩn người sau khi đọc mảnh giấy mà có lẽ Tùng đã quên không xé đi. Trong lòng nàng sự mâu thuẫn dồn dập nổi lên. Nàng đã biết một nửa sự thật về con người của Tùng, đúng hơn về ý nghĩ trong trái tim của chàng. Lặng lẽ, Tường Vi tắt đèn rồi bước ra ngoài. Cả đêm đó nằm thao thức suy nghĩ về từng chữ trong tấm giấy vừa đọc. Mãi đến gần sáng, Tường Vi mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau, vừa thức giấc thì ông Vương Thanh đã cho gọi nàng vào phòng. Tường Vi thấy gương mặt của cha hốt hoảng lo âu. Vừa thấy nàng, ông lại lên tiếng:
1: Con biết chuyện gì không? Đêm qua đó nhà mình lại có trộm nữa.
2: Ở đâu, có mất gì không cha?
1: Ngay ở trong từ đường của mẹ con. Không biết tại sao ăn trộm nó lại biết được cha cất giấu ở đó. Nó lấy đi cái hòm đựng giấy tờ văn khế buôn bán của cha. Trong đó tuy không có vàng bạc, nhưng là toàn là những giấy tờ quan trọng trong đó.
0: Một tia sáng lóe lên trong đầu của Tường Vi. Nàng yên an ủi cha mấy câu rồi vội vã đi ra ngoài. Qua phòng của Tùng, nàng gõ cửa, Tùng không có trong phòng. Tường Vi bước vào, nàng nhẹ nhàng lục soát. Một thoáng sau, Tường Vi bước ra, nàng không tìm thấy cái mà nàng muốn tìm. Hỏi người làm, nàng được biết Tùng đi ra ngoài mò ngọc trai. Tường Vi suy nghĩ giây lát rồi nhất định đi kiếm Tùng. Tùng và Sơn là hai người thợ lặn khá giỏi. Họ đi tìm những chỗ ít có người đặt chân tới.
3: Họ đang mò ngọc ở một chỗ nước khá sâu và vắng vẻ. Tường Vi phải dùng ngựa băng qua hai khu rừng. Mãi đến xế trưa, nàng mới tới được chỗ của Sơn và Tùng đang làm việc. Lúc này hai người đang nghỉ trưa, họ nằm ngủ trong một hốc đá. Quanh đó ba người giúp việc đang lo cạy vỏ những con trai để tìm ngọc. Thấy Tường Vi tới, mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng không nói gì, chỉ kéo tay Tùng ra một chỗ vắng và không đợi Tùng hỏi, nàng lên tiếng trước.
2: Anh có biết tối hôm qua nhà tôi bị mất trộm hay không?
3: Thấy Tùng im lặng ra vẻ ngạc nhiên, Tường Vi lại nói tiếp nữa.
2: Tôi không biết rõ, không phải là người ngoài làm chuyện đó. Vì từ lần trước, cha tôi đã cho canh gác rất là cẩn thận. Hơn nữa, chỉ có người sống trong nhà mới biết để có thể theo dõi, để mà biết cha tôi cất giữ những cái đồ quý giá ở đâu. Thực ra, cái hộp bị mất đi á, không có chứa đựng vàng bạc gì hết. Chỉ có những giấy tờ về công việc làm của cha tôi mà thôi. Tôi hy vọng nếu người nào đã lỡ làm chuyện đó đó thì nên đem trả lại.
3: Như vậy chắc là cô nghi ngờ cái chuyện đó do tôi làm phải không?
2: Làm hay không đó thì chỉ có người đó mới biết được thôi. Nếu anh còn nghĩ tình bạn với chúng ta thì nhờ anh giúp hộ kiếm lại cái rương đó cho cha của tôi.
3: Không để cho Tùng nói tiếp, Tường Vi quay mặt quay về. Trong thâm tâm thật sự nàng mong muốn không phải là Tùng làm chuyện đó. Dù sao đi nữa nàng cũng đã dành thật nhiều tình cảm cho chàng. Tường Vi không muốn cảm tình đó bị đổ vỡ. Buổi chiều hôm đó, nhóm thợ Ngọc Trai trở về nhà của Tường Vi. Nhưng trong bữa ăn không thấy Tùng, không ai biết chàng đi đâu. Không khí trong nhà càng nặng nề khó chịu. Tường Vi không còn hoạt bát vui vẻ như lúc trước. Ngay cả Sơn cũng vậy, chàng bắt đầu trở nên ít nói. Mọi người im lặng, không ai nói với ai. Hình như mỗi người đều có suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Từ hôm đó không ai thấy bóng Tùng xuất hiện. Mọi người đều nghi chàng đã trở về đất liền, không còn ở trên đảo nữa. Với Sơn, chàng không biết phải làm thế nào. Quen Tùng đã nhiều năm, là bạn bè sinh tử. Sơn biết rõ con người của Tùng. Chàng không thể nào tin Tùng đã làm chuyện có lỗi. Nhưng sự thật vẫn còn đó và việc ra đi của Tùng đã chứng minh điều đó. Sơn cảm thấy e ngại và xấu hổ với ông Vương Thanh và nhất là đối với Tường Vi. Chàng quyết định trở về đất liền kiếm Tùng để hỏi cho ra lẽ. Một tuần sau, khi Sơn đã thu xếp xong công việc của chàng, chàng mới vào xin phép ông Vương để lên đường. Vừa mới bước vào phòng, Sơn đã thấy ông Vương Thanh ngồi trên cái đi văn. Hình như ông đã biết chuyện chàng muốn đi, cho nên ông mới bắt đầu lên tiếng.
1: Cậu quyết định ra đi thật sao?
3: Dạ, thưa cháu đã quyết định. Cháu tới đây xin cảm ơn bác đã cho tá túc bấy lâu nay.
1: Tôi biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì. Tôi thông cảm chuyện đó lắm. Gần một năm nay cậu ở nhà tôi. Tôi coi chờ cậu như con cháu. Tôi đang tính bàn với cậu một cái chuyện quan trọng.
3: Thưa bác muốn cháu làm cái gì? Nếu mà được thì cháu cũng không ngại đâu.
1: Tôi già rồi, lo xây dựng cơ nghiệp bao nhiêu năm nay. Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn lui về để hưởng thanh nhàn. Khổ một nỗi á, tôi lại không có con trai. Tường Vi tuy giúp tôi thật nhiều chuyện, nhưng dẫu sao nó cũng là con gái. Mấy tháng này tuy không nói, nhưng mà tôi đã thấy được tình cảm giữa cậu và Tường Vi. Nó có vẻ nó mến cậu lắm. Gạt bỏ ra ngoài chuyện của Tùng là bạn của cậu, tôi vẫn mong cậu sẽ là một phần tử trong gia đình. Tường Vi bây giờ đã lớn, nó cũng cần phải có người chăm sóc. Tôi biết bây giờ cậu ngại lắm, nhưng mà cậu cũng nên tin cho mình. Không lẽ cậu có thể sống tới già với cái nghề mò ngọc trai sao? Dẫu sao, cậu về giúp tôi chăm sóc những đồn điền hay là học nghề buôn bán nữa cũng tốt hơn. Cậu nghĩ như thế nào?
3: Dạ, thưa bác. Bác có thể cho cháu thời gian để mà cháu suy nghĩ được không?
1: Được, cậu cứ về suy nghĩ rồi cho tôi biết quyết định.
3: Sơn ra khỏi phòng, chàng suy nghĩ về lời nói của ông Vương. Thấy ông nói cũng đúng. Từ bao lâu nay, chàng thật sự đã mến Tường Vi. Nhưng vì hoàn cảnh nghèo, hơn nữa cuộc sống rày đây mai đó khiến chàng không dám ngỏ lời. Bây giờ chính cha nàng đã lên tiếng trước, chàng thấy nửa mừng, nửa lo. Tối hôm đó chàng thao thức cả đêm. Sau cùng chàng đi đến quyết định là sẽ ở lại, mặc cho số phận ra sao cũng được. Những ngày sau đó,
0: Sơn bắt đầu phụ giúp ông Vương Thanh lo việc chăm sóc những đồn điền cà phê và tiêu. Những ngày đầu tiên, Sơn rất bỡ ngỡ với công việc mới, nhưng dần dần chàng cũng quen đi. Làm việc trên đất tuy cực nhọc và tốn thời giờ, nhưng lại ít nguy hiểm hơn những lúc đi mò ngọc trai. Sơn thầm nghĩ như vậy. Hơn nữa, hình bóng của Tường Vi khiến chàng có thêm nghị lực làm những công việc vốn không thích hợp với chàng bao nhiêu. Một hôm, sau bữa cơm tối, ông Vương Thanh lại kêu chàng vào phòng nói chuyện riêng. Ông lên tiếng mở đầu.
1: Tôi đã tính xong chuyện của cậu với lại Tường Vi rồi. Tháng tới sẽ có ngày tốt, cậu và nó sẽ làm đám hỏi.
0: Một thoáng vui mừng trong lòng của Sơn chợt dâng lên. Từ bao lâu nay chàng đang mơ ước chuyện đó. Ông Vương Thanh nhìn chàng một chút rồi lại lên tiếng tiếp.
1: Tôi có một chút chuyện muốn nhờ cậu giúp, nhưng mà không biết cậu có chịu giúp hay không.
0: Dạ thưa bác cứ nói, nếu mà cháu làm được cháu sẽ hết sức. Ông Thanh đứng lên lôi trong kệ sách ra một tấm bản đồ Phú Quốc trải rộng trên bàn trước mắt Sơn và nói.
1: Đây, cậu có biết chung quanh đảo Phú Quốc chỗ nào nước sâu và chảy xiết nhất hay không?
0: Thấy Sơn lắc đầu, ông chỉ tay vô chỗ đầu bắc đảo, nơi gần giáp với những hòn đảo của Campos, rồi nói tiếp.
1: Chỗ này gọi là vực nước sôi, bởi vì có hai dòng nước chảy ngược nhau. Một từ ngoài mặt nam đảo chảy vô, một từ phía Campos chảy ra. Địa thế ở đây, thuyền bè đi lại rất là nguy hiểm. Phần vì nước sâu, đá ngầm nhiều, phần nhớ nước chảy xiết, ai mà lỡ té xuống thì có là khó bơi ngược trở lại chứ dòng nước.
0: Có phải cái nơi mà tất cả những người thợ mò ngọc trai đều e ngại không dám tới, bởi vì người ta nói ở đó có con thùng luồng lớn lắm?
1: Đúng như vậy. Thật ra cái chuyện thùng luồng chưa chắc đã có, bởi vì đó chỉ là lời đồn đại, chưa có ai trông thấy tận mắt. Bao nhiêu năm nay, nhiều thợ lặn đã đi tìm tới chỗ này vì nghe đồn có nhiều ngọc trai quý, nhưng chưa có một ai đủ can đảm mò sâu tận vực nước sôi. Một phần là người ta sợ thùng luồng, phần khác bởi vì sợ sức người không chịu đựng được sự hung mãnh của thiên nhiên. Cậu đã biết rõ, tôi thật sự không phải là người bản xứ. Thật ra tôi tới đây làm ăn chỉ vì ngày xưa lúc trẻ, nhân dịp tình cờ, tôi đọc được trong gia phả dòng họ ông nội tôi trong lúc đi buôn bán ở bên Tàu có nhặt được một tấm di thư nói rằng chỗ vực nước sôi có chôn giấu một kho tàng. Tôi tới đảo này cũng nhiều năm, cũng không có cách mà lấy được cái kho tàng đó. Thứ nhất là tôi không có đủ sức làm một mình. Thứ hai, tôi không dám nhờ người ngoài, bởi vì tôi sợ người ta biết là sẽ sinh chuyện.
0: Như vậy thì chắc là bác muốn nhờ cháu lấy cái kho tàng đó.
1: Phải, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm cơ để toan tính chuyện này. Bây giờ chỉ cần người phụ giúp mà thôi. Cậu là một người thợ lặn giỏi, tôi tin tưởng sẽ vượt khỏi những khó khăn vì địa thế ở đó. Tôi đã nằm lòng, tôi đã sửa soạn tất cả đầy đủ, chỉ còn chờ quyết định của cậu thôi. Cậu nghĩ sao?
0: Thấy Sơn còn đang ngần ngừ, ông lại lên tiếng thúc giục.
1: Tôi muốn lấy kho tàng bởi vì chỉ không muốn nó lọt vào tay kẻ khác. Hơn nữa, cậu và Tường Di cũng cần có một số vốn để làm ăn. Tôi biết rõ con người của cậu mà. Cậu không thích nhận tiền từ tay của người khác mà không có làm gì cả. Đây nó cũng là một dịp may cho cậu. Nếu mà cậu không muốn làm thì tôi cũng không dám ép. Tôi sẽ đi tìm người khác.
0: Nghe nhắc tới Tường Vi, Sơn trở nên mềm lòng. Mặc dù theo linh tính chàng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Chàng lên tiếng trả lời. Thưa được rồi, như vậy chừng nào mình bắt đầu ?
1: 3 ngày nữa, nhân lúc nước thủy triều xuống thấp nhất, chúng ta sẽ bắt đầu. Mà quên nữa, cậu nhớ đừng có nhắc gì chuyện này đối với Tường Duy nha. Tôi sẽ sợ nó lo lắng đó.
0: Sơn chào ông và bước về phòng. Chàng thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đi nữa, thì ông Vương Thanh đã giúp chàng rất nhiều.
3: Hơn nữa chàng cũng cần một số tiền để làm đám cưới với Tường Vi. Ba ngày sau, Sơn và ông Vương Thanh đi tới vực nước xoáy. Ngồi trên thuyền nhìn xuống, Sơn chợt rùng mình. Không hiểu tại sao chàng cảm thấy lo lắng, dù đây không phải là lần đầu tiên Sơn dấn thân vào nguy hiểm. Đưa mắt nhìn quanh, địa thế ở đây quả thật hiểm nghèo. Tiếng nước chảy xiết réo lên nghe rợn cả người. Đó đây vài cục đá ngầm, nằm im lìm như chờ đón những con thuyền không may mắn. Những làn sóng bạc phủ tung té làm cho con thuyền không ngớt chồng chành. Chỉ cần yếu tay lái, con thuyền sẽ quay mũi và sẽ bị những con sóng nuốt gọn, vùi sâu ở dưới vực hoặc là đập tan nát vào những mô đá ngầm. Điều kinh ngạc mà Sơn nhận thấy không phải ở chỗ vực nước xoáy nguy hiểm, mà ở chỗ ông Vương Thanh tỏ ra là một tay đi biển lão luyện. Ông khéo léo lái con thuyền lách đi giữa những cơn cuồng nộ của biển cả, khiến cho Sơn cũng phải khâm phục. Tới một mô đá cao, ông cập thuyền vào buộc dây cẩn thận, xong ông quay lại nhìn Sơn và nói:
1: Cậu đã sẵn sàng chưa? Chúng ta phải làm cho lẹ, kéo nước thủy triều dâng lên thì nguy.
3: Sơn cởi quần áo ra, lấy cuộn dây thần buộc quanh bụng rồi mới nói: Nếu mà cháu ra hiệu thì lập tức bác kéo cháu lên gấp nha.
1: Không sao đâu, cậu đừng lo. Lúc đi xuống cậu sẽ thấy có một con thuyền nhỏ bị chìm đã lâu đời. Ở trong khoang có một cái hộp. Cậu chỉ việc ôm cái hộp đó lên rồi giật nhẹ sợi dây. Tôi sẽ kéo cậu lên liền.
3: Sơn nhẹ nhàng buông mình xuống nước. Chàng hít một hơi dài rồi lặn sâu xuống. Sức ép của nước làm Sơn thấy tức ngực. Chàng cố gắng lặn xuống sâu thêm nữa. Nhìn thoáng quanh, Sơn thấy lờ mờ hình bóng ghê rợn của những khối đá khổng lồ. Xa xa ngoài tầm mắt là một cái vực sâu đen ngòm, rong rêu, phủ lờ lửng. Sơn chợt rùng mình. Chàng như nổi da gà. Chàng chợt nghĩ đến con thùng luồn. Biết đâu là nó đang theo dõi những cử chỉ của chàng. Sơn đã nghe nhiều lời đồn đãi về thùng luồn. Chưa có thợ lặn nào gặp nó mà sống sót. Thật ra hình dáng nó như thế nào cũng chưa ai biết được. Người thì đồn nó giống như con khủng long, kẻ thì bảo nó giống như con cá sấu, nhưng có cái đầu giống như loài rắn khổng lồ. Một cảnh vật xuất hiện trước mắt Sơn đã lôi chàng về thực tại. Chàng chợt nghe vui mừng. Trên lớp rong rêu đen đũa nhớp nhúa, chàng thấy một xác thuyền bể nát nằm giữa những tảng đá lởm chởm. Sơn lội tới gần, chàng mò vào khoang thuyền. Cái sàn trơn như là bôi mỡ, đầy những rong rêu vươn dài như cánh tay của loài thủy quái. Trong một góc thuyền, Sơn đã thấy một cái rương nhỏ với đầy hào bám chung quanh. Nhẹ nhàng nhưng cẩn thận, chàng mở sợi dây quanh bụng, buộc vào quai rương rồi mới bưng ra ngoài. Sơn giật nhẹ sợi dây để báo hiệu cho ông Thanh biết. Sợi dây căng cứng, từ từ lôi cái rương lên trên nền rong rêu nhơ nhớp. Đến lúc này thì Sơn mới thấy sự nguy hiểm của dòng nước chảy xiết. Lúc xuống chàng xuôi theo dòng nước cho nên thấy không mấy khó khăn. Bây giờ phải đi ngược dòng. Chàng cố gắng hết sức bám vào sợi dây thừng căng cứng, đưa cái rương qua từng mô đá nhọn. Nếu không có ông Thanh ở phía trên thì Sơn biết chắc chàng không thể nào giữ mình cho khỏi bị nước cuốn đi. Khi sợi dây thừng đã thẳng, Sơn bám vào dây trường người lên trên mặt nước. Cái rương khá nặng, Sơn phải phụ với ông Vương Thanh mới mang được nó lên trên thuyền. Xong xuôi chàng lao người rồi thay đồ ấm. Lúc Sơn quay lại, Sơn ngạc nhiên thấy ông Thanh chưa mở dây đưa thuyền vào bờ. Chàng toan hỏi thì đột nhiên thấy ông lôi dưới khoang thuyền ra một khẩu súng. Ông chĩa mũi súng vào người của Sơn và lên tiếng nói:
1: Tôi nghĩ rằng cậu không cần trở về để làm gì nữa.
3: Trong một thoáng, Sơn chợt hiểu tất cả. Thì ra từ đầu chí cuối chàng đã bị ông lừa và lợi dụng. Chưa kịp lên tiếng thì ông đã lên tiếng tiếp:
1: Đúng ra cậu phải nên biết rõ từ trước, bởi vì từ lúc cậu còn đang là thợ lặn nổi tiếng ngoài vịnh Cam Ranh. Phải, chính tôi là người đã đưa tin cho cậu biết ngoài Phú Quốc có nhiều ngọc trai quý. Cũng chính tôi đã dàn xếp để cậu vào ở trong nhà tôi.
3: Sơn giật mình, chàng chợt nhớ ra những điều đó. Không hiểu sao lúc trước chàng không nghĩ ra. Chỉ vì nghe lời đồn ông Phú Hộ Vương Thanh là người tốt bụng, cho nên chàng đã vội vã tới ở trọ và được chấp nhận dễ dàng dù không quen biết từ trước.
4: Như vậy còn cái vụ trộm ở trong nhà của ông?
1: Đó là do tôi tạo ra. Một mình tôi không thể nào đối phó với hai người được, cho nên phải làm sao trừ bớt một người. Hơn nữa tôi thấy rõ thằng Tùng hình như nó có vẻ có những dò xét hành động của tôi, bắt buộc tôi phải ra tay trước.
4: Ông thiệt là khốn nạn, ông dám đem con gái của mình ra làm cái mồi nhử tụi tôi.
1: Đúng như vậy, ai bảo cậu dạy gái? Cậu tưởng tôi có thể đem con gái của mình gả cho một thằng nghèo

0: nhỏ, cho nên trong cơn hoảng hốt, nàng vẫn không tỏ ra bối rối, vẫn chèo thuyền một cách vững vàng. Ông Vương Thanh khựng người lại giây lát, rồi ông nghiến răng bóp cò. Sơn nghe đau nhói ở trước ngực, chàng lảo đảo ngã xuống dòng nước xoáy đang chảy mạnh, bên tai còn văng vẳng nghe tiếng kêu thất thanh của Tường Vi. Thoáng chốc thì thân hình của Sơn đã chìm sâu vào lòng nước, chỉ còn một chút máu loang dần trong những đợt sóng. Tường Vi nhìn theo, cõi lòng tan nát. Nàng không ngờ cha nàng lại tàn nhẫn đến như vậy. Tuy chưa có danh phận gì, nhưng Sơn đã vì nàng mà chết. Nàng làm sao quên được chàng? Thấy Tường Vi ôm mặt khóc nức nở, ông Thanh lên tiếng.
1: Thôi thôi, con qua đây rồi mình cùng về. Đừng lo nghĩ gì cả, vài bữa sau nguôi đi. Rồi dầu sao mình cũng là cha con mà.
0: Tường Vi ôm mặt khóc nức nở. Ông Thanh ghé thuyền lại kéo nàng qua. Tường Vi không biết làm gì nữa, để mặc cho ông muốn làm gì thì làm. Trong thâm tâm, nàng tự nhiên nảy ra mối sợ hãi và chán ghét. Đột nhiên nàng thấy ông Vương Thanh kêu lên một tiếng hoảng hốt. Ông mở mắt ra, nàng thấy ông đang trợn mắt nhìn ra phía trước mũi thuyền. Nàng nhìn ra thì thấy một con quái vật to lớn, hung dữ, cái đầu giống như một cái đầu rắn khổng lồ, với hai con mắt đỏ ké. Ông Vương Thanh buộc miệng kêu lớn.
1: Ôi trời đất ơi, con thùng lùn ở vực nước sôi.
0: Không biết là con thủy quái này xuất hiện từ lúc nào, có lẽ vì nó ngửi được mùi máu của Sơn, cho nên nó mò ra nó kiếm ăn. Hốt hoảng, ông Vương Thanh đưa tay với khẩu súng trường dưới khoang, nhưng đã quá trễ. Con thùng lùn đưa cái đầu to lớn hút nhẹ ngang hông thuyền. Chiếc thuyền chở ông Vương Thanh chồng chành, rồi lật úp. Tường Vi hốt hoảng, nàng chụp lấy mái chèo tính chuyện thoát thân. Con thùng luồn đột nhiên quẩy mình, một làn sóng xô vào thuyền của nàng, đẩy thuyền nàng quay ngang, dạt vào sát người của con thủy quái rồi chìm liễm. Tường Vi hét lên một tiếng, nàng thấy rõ cái miệng khủng khiếp đỏ như máu của con thùng luồn đang hả ra tanh tưởi trước mặt của nàng. Con thùng luồn tới sát bên Tường Vi, hơi thở của nó phì phì thổi vào mặt của nàng. Tường Vi nhắm mắt lại, nàng nghĩ không thể nào tránh được cái chết. Bất chợt, con thủy quái lại gầm lên một tiếng đau đớn làm Tường Vi mở choàng mắt ra. Ngay giữa miệng nó, một mũi lao đang cắm sâu. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền nhỏ từ xa lao đến. Một bóng đen phóng sang bên nàng trong cơn mệt mỏi. Tường Vi thoáng nhận ra đó chính là Tùng. Con thùng luồn lắc mạnh, dùng dãy. Đầu mũi lao trong miệng nó văng ra ngoài. Nó giận dữ, tiến nhanh về phía Tùng. Thấy con thủy quái đến gần, Tùng choàng nhanh sợi dây thừng quanh người của Tường Vi. Đầu kia chàng đã buộc chặt con thuyền đang neo gần đó. Thuyền nói thật nhanh bên tai Tường Vi. Em cố gắng bơi lại phía thuyền đi, đừng lo, ở đây có anh. Nói nhanh, rồi chàng rút con dao bên hông ra, bơi chặn đầu con thùng luồn lại. Khi Tường Vi bơi được đến con thuyền, nàng quay lại chỉ kịp nhìn thấy Tùng đang một tay ôm chặt con thùng luồn, tay kia đâm liên hồi vào người của nó. Con thủy quái đau đớn, gầm thét liên hồi. Bất chợt nó lặn xuống nước mất dạng, mang theo cả Tùng. Lúc này Tường Vi hầu như đã kiệt sức, nàng nằm mọp trên khoang thuyền, mắt hướng về chỗ con thuồng luồn mới biến mất. Từng cụm máu theo bong bóng trồi lên, lan rộng mãi, nhưng không thấy bóng dáng của Tùng đâu nữa. Không biết đó là máu của con thuồng luồn hay là của chàng. Đột nhiên con thủy quái lại nổi lên, trên cổ nó vẫn còn cắm chặt lưỡi dao của Tùng. Tường Vi hốt hoảng, nàng chỉ còn kịp tháo bỏ dây neo để con thuyền trôi phăng theo dòng nước. Tới một khoảng khá xa, đột nhiên con thuyền va vào một cục đá hất Tường Vi xuống biển. Những ngụm nước biển tràn vào miệng làm cho nàng ngộp thở. Nàng chỉ còn biết bám chặt vào một mảnh ván, rồi ngất đi. Lúc Tường Vi tỉnh lại, thấy chung quanh lố nhố bóng người, thì ra nàng vẫn còn sống. Những người ngư phủ chung quanh đó đã cứu nàng khi thấy Tường Vi trôi vào bãi biển gần đó. Mãi đến một tuần sau, Tường Vi mới khỏe lại. Nàng không dám kể chuyện gì đã xảy ra, vì dầu sao đi nữa ông Thanh cũng là cha ruột của nàng. Tường Vi chỉ nói qua loa về con thuồng luồn. Nghe xong thì một vị bô lão đã lên tiếng nói.
1: Mấy người dạy quá, con thuồng luồn giật nước sôi không phải là chuyện giả. Ông bà tôi ngày xưa đã nghe nói về nó rồi. Còn nữa, có ai biết tại sao cái Dũng Trâu nằm ở gần đó lại vắng như vậy hay không? Hồi xưa nó được gọi là Dũng Trâu nằm bởi vì trâu rừng thường ra đó tắm nghỉ mát. Nhưng kể từ khi có con thùng luồn xuất hiện,

0: đàn trâu sợ hãi không dám ra đó nữa, cho nên bây giờ chỉ còn lại cái tên mà thôi.
1: Tường Vi nhảy đến nhà, căn nhà to lớn bây giờ chỉ còn có một mình nàng. Trong lòng của nàng cảm thấy cô đơn và chán nản. Ngồi một mình ở trong phòng, Tường Vi ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Chỉ mới mấy ngày mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra chỉ vì lòng tham của cha nàng. Tường Vi nghe như tiếng gõ cửa, ngẩng mặt lên. Nàng nhìn thấy người làm mang vào một lá thư. Nàng cầm lá thư lên và nhận ra nét chữ của Tùng.
2: Tường Vi yêu mến, khi em đọc lá thư này thì có lẽ anh đã đi xa. Lúc viết lên những dòng chữ, anh đã suy nghĩ thật nhiều. Không phải anh muốn giải thích với em chuyện gì, bởi vì anh nhận thấy nếu nói ra cũng bằng thừa mà thôi. Anh muốn kể cho em một câu chuyện mà trước đây nhiều lần anh muốn nói nhưng không thể nào mở miệng được. Anh sanh ra trong một gia đình trên đảo Phú Quốc. Cha anh vì buôn bán cho nên thường xa nhà. Anh sống với tình thương của mẹ và thiếu sự chăm sóc của cha. Năm anh lên 7, một đêm trời mưa gió, cha anh trở về, mình mang đầy thương tích. Cha anh còn cố gắng về được chỉ vì ý chí muốn nhìn thấy mặt vợ con lần cuối. Trước khi chết, cha anh đã nói lên những bí mật mà từ lâu nay có người cố tình giấu giếm. Cha anh thật sự là một tên cướp biển tung hoành ngang dọc ở trên vùng biển giáp giới Campuchia, Việt Nam. Lần đó sau khi cướp xong một chuyến hàng, ông định giải nghệ, gom góp tất cả vàng bạc cướp được đem chia đôi cho một người anh em kết nghĩa, một cho mình. Không may, người anh em kết nghĩa đã xin lòng phản lại, tìm cách giết người để đoạt hết số vàng. Vì bất ngờ, cha anh không kịp đề phòng cho nên bị thương nặng. Người chỉ còn cách cố gắng đem số vàng lên chiếc ghe nhỏ chạy thoát thân. Khi chạy tới vực nước xoáy ở đầu đảo Phú Quốc, người không còn đủ sức điều khiển con thuyền. Mặt khác, người anh em kết nghĩa đang rượt theo, cho nên cha anh đành phải đánh đắm thuyền rồi bơi vào bờ. Vô tới bờ, cha anh đã tìm cách chạy về nhà báo tin và dặn mẹ con anh phải đi trốn thật xa để tránh sự trả thù. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, anh mới biết được người giết cha anh lúc trước chính là cha ruột của em. Anh không ngờ định mệnh lại trớ trêu như vậy. Người con gái anh yêu lại là con của kẻ thù. Anh không có ý định trả thù cho cha, bởi vì dầu sao đó cũng là quả báo mà người đã gặp. Nhưng anh không thể nào quên được người đã giết cha anh. Phải, anh đã nhiều lần dò xét phòng của cha em chỉ để muốn biết rõ ông đã lấy được số châu báu từ dưới vực nước xoáy hay chưa. Vì anh nghĩ rằng số châu báu đó nếu không phải là của anh thì cũng không thể nào là của cha em được. Khi anh biết rõ cha em chưa lấy được số châu báu đó, anh muốn nhờ Sơn giúp anh một tay đi tìm kho tàng thì đột nhiên xảy ra vụ trộm ở nhà em. Anh muốn nói cho em và Sơn hiểu anh không hề nhúng tay vào vụ đó. Nhưng anh không có gì để chứng minh được, cho nên đành phải im lặng ra đi. Những việc anh vừa kể trên là do tự đáy lòng của anh. Tin hay không là tùy em. Phần anh sẽ tới vực nước xoáy một mình. Nếu số mạng còn lớn, anh sẽ tìm lại được kho tàng. Bằng không, đó cũng là ý trời. Yêu em mãi mãi. Sơn Tùng. Tường Vi đọc xong lá thư, hai hàng nước mắt nàng chảy ra ướt đẫm. Nếu không vì nàng, Sơn và Tùng đâu đến nỗi chết oan. Tường Vi gục đầu vào hai tay, nàng cảm thấy thật buồn thảm, chán chường. Tâm hồn của nàng hình như đã chết theo hai người con trai đó. Bây giờ cuộc đời của nàng chỉ còn là một cây khô không sức sống. Một thời gian sau đó, ở vùng thung lũng trên triền núi, người ta thấy xuất hiện một cái am có tên là Vô Ưu Am. Vị ni cô trụ trì còn trẻ và rất đẹp, nhưng không hiểu sao mặt của bà của cô lúc nào cũng có vẻ buồn da diết, khác hẳn với cái tên Vô Ưu. Còn nữa, từ ngày có tin thuồng luồng vẫn thường xuất hiện ở vực nước xoáy, dân chúng quanh đó bỏ đi chỗ khác sinh sống càng lúc càng nhiều. Họ không còn hứng thú làm ăn ở một nơi nguy hiểm như vậy. Vùng đất đó bây giờ ngày càng vắng vẻ. cô già ngưng lại hồi lâu mà cả bốn chúng tôi tưởng chừng như chưa hết câu chuyện. Mấy chén trà đã nguội ngắt từ lúc nào, sương đêm xuống ướt đẫm vai, làm mọi người cảm thấy lạnh lạnh. Xa xa, tiếng chiên kêu nghe thật thê thảm, não nùng, như khóc than cho những oan hồn đã khuất. Bất chợt sư bà đứng lên, quay mình đi vào nhà. Dưới ánh trăng mờ nhạt, chúng tôi thấy hai gò má già nua lấp lánh. Không hiểu đó là những giọt nước mắt hay là những giọt sương đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi từ giã bà ra về. Trên đường đi, ai nấy đều im lặng, cất bước. Hình như trong lòng mọi người còn đang ám ảnh câu chuyện của vị ni cô già ở Vô Ưu Am.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Con thuyền luồn vượt nước xoáy của tác giả Lãng Tử qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những chuyện lạ, những điều khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Quý vị thử chiêm nghiệm lại xem trong cuộc đời của mình, chính bản thân mình có những điều mà mình không thể tưởng tượng là nó xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra và là có thật, thưa quý vị. Rồi hôm nay với những cái câu chuyện tất cả đều thật hết, người thật việc thật, và một câu chuyện gần đây Hồng Ánh có xem ở trên một cái buổi mà interview YouTube ấy, nói về cái túi tiền mà rất là lớn, trên 100.000, thưa quý vị, mà người ta tìm được, mà một cái số tiền lớn như vậy, một cái số tiền mà hơn 100.000 nó bị người ta tìm được một cái túi tiền như vậy, nhưng mà thay vì lấy đi thì họ lại trả lại. Và đây là một câu chuyện mà được những cái chương trình TV họ cũng có interview rất nhiều. Nếu mà quý vị xem gần đây thì có thể quý vị cũng biết đến. Và thưa quý vị, một người đàn ông bất ngờ phát hiện một cái túi tiền chứa khoảng chừng 128.000 đô la ở tại Mỹ này, thưa quý vị, trên nóc một cái máy ATM, và sau đó thì vội vàng đem trả. Cái sự việc đem trả cho ai, vậy thì chúng ta thử tìm hiểu quý vị nhé. Cái việc này xảy ra tại một cái máy ATM của Bank of America ở thành phố Lewisville, tiểu bang Texas. Cái người mà phát hiện cái số tiền này là một thợ cắt tóc ở cái tuổi còn trẻ, 37 tuổi, và khi đang sử dụng cái máy ATM cùng với một người phụ nữ nữa 42 tuổi gần đó, thì anh mới nhìn thấy cái túi tiền, một cái túi đựng đặt ở trên cái nóc của cái máy ATM đó, thưa quý vị. Mỗi lần mà mình đi ra nhà băng, quý vị biết rồi đó, cái máy đó mình rút tiền đó, thì một cái túi chứa tiền mặt, khi mà anh này ảnh nhìn thấy thì ảnh đã lấy xuống, và sau đó thì anh mới báo cho quản lý, những người mà làm việc ở nhà băng biết. Rồi sau đó anh gọi cho cảnh sát 911, thì cảnh sát của Lewisville nhanh chóng họ có mặt tại cái nhà băng, và họ giữ chiếc túi đó, và họ bắt đầu xác minh cái nguồn gốc, cái số tiền đó từ đâu mà ra. Nó mới xảy ra đây thôi, thưa quý vị, nó xảy ra vào ngày 2 tháng 10, hôm nay là ngày 6 tháng 10, cách đây chỉ có mấy hôm thôi. Và bên trong cái túi có biên lai ngân hàng, và cảnh sát đã đếm tiền 2 lần và dùng cái máy đếm tiền để mà kiểm tra, và kết quả là tổng số tiền là 128.514 đô la. Nó trùng hợp với cái số tiền ghi ở trên cái biên lai luôn, có nghĩa là cái số tiền biên lai rút ra bao nhiêu thì tiền ở trong cái túi đó nó đầy đủ như vậy. Và những người cảnh sát, những người điều tra viên, họ đã xác định cái số tiền thuộc về Bank of America. Thì cảnh sát họ nghi ngờ là một cái người kỹ thuật viên bảo dưỡng cái máy ATM này vô tình để quên cái túi tiền ở trên nóc máy, thưa quý vị. Những cái điều khó tin như có thật, đi lấy tiền từ cái máy đó ra và lại bỏ lên trên một cái trên đầu cái máy, thay vì lấy cái số tiền đó đi. Mà quý vị thấy không, nếu mất như vậy thì làm sao cái anh mà kỹ thuật viên này ảnh phải làm sao mà trả lại, hoàn lại được cái số tiền 100 mấy chục ngàn cho nhà băng đây. Và các nhà điều tra họ không tìm thấy cái dấu hiệu cho thấy là cái số tiền này có liên quan đến những cái hoạt động phạm pháp
và nhà băng of America sau đó họ nhận lại toàn bộ cái số tiền. Cái số tiền đó là của nhà băng, thưa quý vị. Đáng chú ý là người đàn ông không có yêu cầu là được tiền thưởng và cũng không tìm cách để mà thu hút cái sự chú ý sau khi mà anh giao nộp cái số tiền này cho cảnh sát, và cảnh sát đã trả lại cho nhà băng of America. Gina Mueller làm thuộc sở cảnh sát của Louisville cho biết là bà từng chứng kiến nhiều cái trường hợp người dân trả lại cái ví tiền, hay là khi mà nhặt được giấy tờ tùy thân vân vân, những cái vật rất là nhỏ thôi thì người dân người ta trả lại. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mà bà có chứng kiến một người giao nộp cái tiền lại mà cái số tiền nó lên cao như vậy, thưa quý vị. Nếu như mà cái số tiền này anh lấy đi, có thể xảy ra, có những điều mà có thể xảy ra. Nhưng mà anh đã thấy cái túi tiền đó và anh đã rao to lên để mà thông báo, cũng như là báo cho nhà băng, báo cho cảnh sát, chính anh gọi 911 và để rồi cái số tiền được hoàn trả lại đúng chủ nhân của nó. Ông cảnh sát trưởng Brooke Rollins cho biết là người đàn ông chỉ đơn giản nghĩ số tiền thuộc về người khác và muốn đưa cái số tiền đó nó trở lại đúng nơi. Nếu mà giữ số tiền đó thì người đàn ông có thể phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp ở mức trọng tội. Nếu mà mình nhặt được cái số tiền đó ở đó, thưa quý vị, mà mình âm thầm mình lấy đi, và nếu như mà cảnh sát cũng như là quý vị biết máy camera ở nhà băng khắp nơi, nó có thể trail out, nó có thể tìm được người, thưa quý vị. Cái điều đó có thể xảy ra, và người cảnh sát nói rằng là nếu mà mình nhặt được mà mình lấy đi luôn như vậy, vân vân, thì có thể là một cái mức án cũng lớn lắm. Và chính quyền Louisville muốn tổ chức một cái buổi lễ riêng để ghi nhận cái hành động rất là đẹp của người đàn ông này, của các anh thanh niên 37 tuổi này. Dù không muốn xuất hiện trước công chúng, nhưng mà anh này cho biết là sẵn sàng tham dự nếu được cảnh sát vinh danh. Và thưa quý vị, đây là một cái điều tốt, người tốt, việc tốt. Những cái điều mà tốt như vậy thì chúng ta rất cần được cái sự vinh danh, phải không thưa quý vị? Chúng ta ai cũng đồng ý cái điều đó. Việc tốt nên để cho mọi người biết, để nó lan rộng cái tình, cái sự cái sự chân thành, cái sự tốt đẹp của con người vốn có. Mà Hồng Anh nghĩ rằng là ai bắt đầu cũng là những người tốt. Và thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta ước ao rằng là được nghe nhiều câu chuyện như thế này nữa, để thấy rằng là cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt, rất nhiều người tốt.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh nhận được một cái bài chuyện lạ của một thính giả quen thuộc. Vâng, thưa quý vị, anh Úc John gửi cho Hồng Ánh một cái câu chuyện về một bà lão 87 tuổi mà Hồng Ánh nghĩ rằng câu chuyện này nó cũng là một câu chuyện khá là đặc biệt. Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị. Quý vị lắng nghe nha, lắng nghe cái câu nói này. Nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy câu nói này nó vô cùng ý nghĩa, thưa quý vị. Cái câu nói của bà cụ 87 tuổi, một câu đơn giản đánh thức hàng trăm triệu người. Một bà cụ 87 tuổi, câu nói của bà khiến vô số người trên thế giới phải bội phục. Câu nói như thế này: chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chúng ta già vì ngừng chơi. Quý vị nghe câu nói này: chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chúng ta già vì ngừng chơi. Vâng, đừng bao giờ nghĩ rằng là ôm mình già rồi, không làm gì được hết, thôi dẹp cái này đi, hay là không làm được đâu, không vui chơi, không làm bất cứ cái gì được. Đó là cái điều mà làm cho chúng ta già đi, thưa quý vị. Cứ bảo rằng mình già, để rồi cái gì mình cũng diện cái lý do đó để mà mình trở thành già đi. Cho nên bà cụ nói rằng là chúng ta không vì già mà ngừng chơi, chỉ vì chúng ta già vì ngừng chơi thôi. Và thưa quý vị, nước ngoài có một bà lão tên là Rose, tức là hoa hồng. Tên của bà rất đẹp. Bà rất thích học. Ở tuổi 87, bà đã đạt được ước nguyện của mình khi mà nhận được cái giấy thông báo là cho bà nhập học. Ngày đầu tiên bà nhập học, giáo sư yêu cầu mọi người tự giới thiệu về mình và làm quen cho mình một người bạn mới. Tức là mình giới thiệu mình rồi thì mình quay ra mình tìm một cái người bạn nào mà mình cảm thấy mình thích để mà mình một cặp đó, thưa quý vị, tìm bạn đó ở trong lớp. Thì bà Rose, bà hoa hồng này, bà trông thấy một chàng thanh niên rất là đẹp trai. Bà nhẹ nhàng vỗ vào vai của cậu và nói rằng: "Hi, chàng đẹp trai, bà là Rose. Năm nay bà 87 tuổi, bà có thể ôm cháu một cái không?" Chàng trai ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hùa theo: "Tất nhiên rồi." Sau đó đùa cùng với bà: "Tuổi bà nhỏ, vậy sao bà còn đi học nữa?" Bà Rose cũng hài hước trả lời: "À, bà dự định sau đây câu đi vào đây đó, câu vài con cá vàng, rồi bà sinh mấy đứa con, sau khi nghỉ hưu thì đi du lịch vòng quanh thế giới ý mà." Những cái câu nói đùa của bà cụ. Và trong suốt một năm học thì bà Rose, một người có tính cách rất là thân thiện và hài hước, đã trở nên nổi tiếng khắp trường. Bất kể đi đâu, bà cũng có thể dễ dàng kết bạn với người khác. Dù tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng bà vẫn rất biết chăm chút vẻ bề ngoài. Bà luôn trang điểm, ăn vận rất chỉnh chu khi đi ra ngoài. Khi học kỳ kết thúc, trường học mời sinh viên trẻ, tức là chuyên sinh là bà đó, thưa quý vị, sinh viên trẻ ở trong ngoặc kép lên phát biểu. Và đó là một buổi phát biểu rất khó quên. Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, bà Rô chuẩn bị phát biểu thì cái tờ giấy ở trên tay của bà bỗng rơi xuống đất. Và trong vài giây, bà Rô cảm thấy mất cỡ, ngại ngùng. Tuy nhiên, vài giây sau thôi, bà ngay lập tức chấn chỉnh và cầm cái microphone nhẹ nhàng nói: "Rất xin lỗi, tôi gần đây hay đánh rơi đồ. Vừa rồi trước khi lên sân khấu, tôi vốn dự định là uống một ly bia để mà lấy cái dũng khí. Ai dè tôi uống nhầm cái ly whisky.
bà chỉ nói đùa để cho mọi người có được cái sự vui đó thưa quý vị. Và bà nói rằng không ngờ cái thứ rượu đó lại đùa cái mạng già này của tôi. Giờ tôi không nhớ là mình định nói gì nữa. Thôi thì để tôi nói những cái điều thân thuộc nhất với mình, với mọi người vậy. Và trong cái tiếng hoan hô của mọi người thì bà Rô nói cái câu nói của bà đánh động cả thế giới. Cái câu nói: chúng ta không già, chúng ta không vì già mà ngừng chơi. Chúng ta già vì ngừng chơi. Chỉ khi nào mà chúng ta ngừng lại tất cả thì lúc đó chúng ta mới già thôi. Còn nếu tuổi tác chỉ là cái vấn là con số mà thôi, chúng ta không vì già mà chúng ta bỏ hết tất cả. Chỉ một cái bí quyết có thể khiến con người trẻ mãi không già là luôn luôn vui vẻ. Đó là luôn mỉm cười, hài hước, thú vị và không ngừng ước mơ, cũng như là không ngừng gọi vào chương trình của Hồng Ánh hát ca vui vẻ, tâm sự, nói chuyện, để chúng ta không có bị lãng quên, hay là chúng ta giúp cho chúng ta nhớ được nhiều điều. Quý vị hát hò nói chuyện như thế này, quý vị cũng đang là giúp cho cái tâm trí của mình luôn tươi vui và sáng suốt đó thưa quý vị. Và bà nói là khi một người mất đi cái ước mơ, cái cuộc sống sẽ trở nên vô vị, nhàm chán. Già đi và trưởng thành rất khác nhau. Ai rồi thì cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng có thể trưởng thành chín chắn, đúng không thưa quý vị? Có những người già đi nhưng chưa chắc là họ trưởng thành và họ chín chắn đâu. Và trong cái cuộc sống này, chúng ta nên sống trong cái tình nhân ái, trong cái sự mà tốt đẹp, để thấy rằng là như bà khuyên, những lời bà khuyên, chúng ta cứ mỉm cười, cứ thú vị, cứ hài hước và đừng bao giờ ngừng ước mơ. Và thưa quý vị, cái ý nghĩa trưởng thành đó là chúng ta không liên tục tìm cơ hội phát triển và tận dụng tốt chúng trong cái quá trình phát triển. Chúng ta phải sống mà không hối tiếc. Con người khi mà già đi đó, thường thì sẽ không hối hận về cái việc mà mình đã làm. Mà sao thưa quý vị? Mà hối tiếc về những chuyện mà khi còn trẻ mình chưa làm. Chỉ người luôn sống trong hối tiếc thì mới sợ cái chết mà thôi. Và thưa quý vị, chúng ta giải trí bằng cách là vui chơi, theo đuổi ước mơ của mình. Và chúng ta phải dám vui chơi ở trong ngoặc kép nha thưa quý vị. Có nghĩa là trong những cái điều mà cho phép, trong cái sự dễ dàng, tốt đẹp và theo cái nghĩa sáng. Và sau khi mà nghỉ hưu thì vẫn phải không ngừng theo đuổi cái ước mơ của bản thân mình. Chúng ta phải vui vẻ sống vì hiện tại, mỗi một cái ngày, mỗi một giờ vô cùng quý giá. Cho nên không thể nào để nó trôi qua một cách lãng phí. Chúng ta cũng phải có giải trí ở mỗi một cái giai đoạn nào đó là vô cùng quan trọng. Vui chơi, giải trí một cách hợp lý để có thể giúp cho chúng ta giải tỏa những cái áp lực nè. Chúng ta gột sạch hết tâm hồn, chúng giúp cho chúng ta phấn khởi hơn sau khi mà cái guồng quay của hàng ngày, của cuộc sống của mình, quý vị thấy chúng ta duy trì cái tâm thái lạc quan khi mà chúng ta đối diện với cuộc sống, thì nó giúp cho chúng ta làm sao, giúp cho chúng ta sống lâu và sống thọ hơn. Đó là bác sĩ khuyên mình. Nhiều khi gặp bác sĩ, chúng ta bác sĩ luôn luôn nói với chúng ta là có exercise không, có đi bộ không, có những cái điều mà bác sĩ muốn cho chúng ta luôn luôn sống một cách
thoải mái, lạc quan để cho chúng ta có được cái cuộc sống thọ. Cái tâm thần, cái tinh thần của chúng ta vô cùng quan trọng thưa quý vị. Cái thân xác này nó đau đớn, mà nếu như mà chúng ta để cho nó đau đớn, nó kéo chúng ta xuống, cái tâm thần chúng ta không có giật dậy được đó thưa quý vị, thì là nó đi luôn theo cái nỗi đau đó. Cho nên chúng ta cần sự lạc quan, yêu đời và theo đuổi giấc mơ của mình để chúng ta có được những cái thành tựu mà mình muốn. Ở tuổi nào chúng ta cũng có ước mơ mà. Và thưa quý vị, ai cũng muốn trẻ trung. Bà cụ mà 87 tuổi này mà gặp những người trẻ vui tươi như vậy, bà cũng vui trẻ luôn. Và một lời khen luôn cần thiết thưa quý vị. Chúng ta khen nhau để mỗi ngày chúng ta thấy có niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta nuôi dưỡng những cái hứng thú, những cái sở thích. Và cái sở thích mãnh liệt giúp cho chúng ta không bị già đi. Quý vị ca hát, vui cười, nói chuyện tâm tình thì cũng là một cái viên thuốc rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nó không phải trả đồng bạc nào hết mà được phong phú vui vẻ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gợi ý với những điều mà quý vị cần nên làm. Chúng ta không cần phải là tự ở mỗi một cái tuổi tác của mình. Chúng ta có cái lối tập thể dục khác nhau. Quý vị có thể ngồi và tập theo cái cách mà dễ dàng, nhẹ nhàng, hít thở, rồi ca hát, hát những bài hát mà mình yêu thích để cho mình có được cái trí nhớ. Vâng thưa quý vị, quý vị thấy có những người lớn tuổi trong cái tiết mục của mình đó, nhiều khi như chú Sơn đâu nhìn thấy chữ đâu, nhưng mà cũng nhờ cái trí nhớ mà chú có thể hát được. Vâng, rồi có nhiều vị mà rất là cũng nhờ những cái điều này mà nó tốt cho sức khỏe. Cái bộ não của mình cần cái tập thể dục cho bộ não, không chỉ có con người thôi, không phải là thân xác thôi, mà bộ não của mình, tim, óc, phổi của mình, tất cả đều cần phải có tập thể dục thưa quý vị. Ca hát cũng là khiến cho con người mình cảm thấy thoải mái, mình loại bỏ cái sự cô đơn, cái sự áp lực, và nó làm chậm cái sự lão hóa tinh thần và trí thông minh của mình, để mà chúng ta cất đi những cái phiền não. Vâng thưa quý vị, và những cái điều khó tin từ bà cụ 87 tuổi, bà đã làm được. Bà đã nhập học và được ra trường, cũng như là ở cái tuổi 87 mà cầm được cái bằng cấp trên tay thưa quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật, bà làm được thì chúng ta có thể làm được, phải không thưa quý vị?

Quý khán giả thân mến, Hồng Ánh nhận được một cái bài của anh Phạm Minh Trí. Anh Phạm Minh Trí, anh sưu tầm rất là nhiều những cái bài. Anh là một nhạc sĩ. Và như Hồng Ánh chia sẻ đến quý vị là thứ Bảy vừa rồi, Hồng Ánh có đến một cái buổi sinh hoạt văn nghệ của Hội Những Nhạc Sĩ ở thành phố San Jose, thưa quý vị. Và anh Phạm Minh Trí là một trong những nhạc sĩ. Anh đã sáng tác hai bài hát rất là hay, rất là nổi tiếng. Và Hồng Ánh đã đến tham dự. Hồng Ánh gặp một số nhạc sĩ, rồi anh Phạm Minh Trí. Và Hồng Ánh gặp anh nhạc sĩ Trọng Khôi, là một nhạc sĩ cũng nổi tiếng. Hồng Ánh gặp anh Trần Quảng Nam. Quý vị còn nhớ anh nhạc sĩ Trần Quảng Nam không? Ngày xưa anh cũng hay lên chương trình của mình với anh Hoàng Phố trong giờ sóng nhạc đó. Thì anh Trần Quảng Nam càng ngày càng trẻ, thưa quý vị. Và gặp nhau nói chuyện cũng rất là vui. Các anh nói là hôm nào sẽ lên đài thăm bà con của mình. Hồng Ánh không biết là hôm nào. Đó là lời nói từ các nhạc sĩ, thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh cũng có chụp vài tấm hình kỷ niệm mà chưa có dịp lăn sang ngày, với công việc ở nhà rồi hôm nay vào đi làm có nhiều việc quá, và Hồng Ánh chưa có post những cái tấm hình lên Facebook nữa. Vâng, thưa quý vị, một cái chương trình văn nghệ rất là phong phú. Mỗi một nhạc sĩ là sáng tác hai bài hát trong cái chương trình, và kéo dài cũng khá là trễ luôn, thưa quý vị. Và khi mà gặp nhau trong cái văn nghệ, Hồng Ánh thì làm về truyền thông, thì cũng gặp một số anh chị em trong giới truyền thông, rồi gặp các nhạc sĩ và các ca sĩ. Và trong một cái sinh hoạt rất là ấm cúng vui, họ cũng gặp được những nhà thơ nữa, thưa quý vị. Quá nhiều để mà chia sẻ. Và đó là cái ngày cuối tuần vừa rồi. Và cái điều là Hồng Ánh nhầm, quý vị ơi. Hồng Ánh tưởng là anh Hoàng Phố chơi ở trong băng nhạc. Có một người ngồi, một người cũng giống anh Hoàng Phố vô cùng luôn. Nhưng mà đến khi lại gần thì không phải. Ôi thôi, Hồng Ánh định là surprise, không có muốn nói trước với anh Hoàng Phố. Định rằng là mình xuất hiện một cách bất thình lình. Ai nhà không phải anh mà là một người khác. Hồng Ánh cáo lỗi với quý vị là trong tuần trước Hồng Ánh nói rằng là có anh Hoàng Phố. Tuy nhiên đó là một buổi sinh hoạt rất là vui. Nhưng mà trời ở San Jose mấy ngày nay nóng quá, cho nên nó cũng hơi khó chịu, thưa quý vị. Khí hậu nó nóng nhưng mà chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Xuân hạ thu đông bốn mùa mà, mỗi mùa đều có cái riêng của nó. Và thưa quý vị, rồi một chút chia sẻ đến với quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện, nó để chia sẻ về con người của mình, nhưng mà nó có một cái tên là tâm hồn cao thượng. Hồng Ánh nhận từ anh nhạc sĩ Phạm Minh Trí. Và cái câu chuyện này Hồng Ánh có lần đã làm cái tiết mục TV YouTube cùng với anh giám đốc Nam Phong rồi. Và hôm nay Hồng Ánh muốn kể lại, thưa quý vị. Xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

có hai người đàn ông bị bệnh và bệnh nặng cùng nằm điều trị chung một cái phòng bệnh. Một người bị bệnh nước ở trong phổi, còn người kia thì bị liệt nửa người. Vào mỗi buổi trưa đó thì người bị bệnh phổi phải ngồi dậy khoảng 1 tiếng đồng hồ để phổi được khô ráo. Giường của ông thì lại đặt gần ở cái cửa sổ duy nhất ở trong phòng. Còn người bị liệt, người đàn ông mà bị liệt đó, thì suốt ngày phải nằm ở trên giường. Và họ thường trò chuyện với nhau hàng giờ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống vân vân, và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm thời họ phục vụ trong quân ngũ nữa. Và mỗi trưa thì người đàn ông trên giường bệnh gần cửa sổ ngồi dậy, và ông ta thường tiêu khiển bằng cách là kể lại cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những gì mà ông nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Bởi vì người bạn cùng phòng với ông không có thể ngồi dậy được mà phải nằm dài như vậy suốt, bị liệt người đó thưa quý vị. Và qua cái lời kể của người bạn nằm gần cửa sổ thì người bệnh ở giường bên kia như được sống lại trong cái thế giới muôn màu, muôn vẻ về bên ngoài cái khung cửa sổ đó. Nơi đó có một cái công viên xanh ngát với hồ nước trong xanh, thơ mộng, cùng đàn thiên nga thông thả lượn quanh. Cạnh đó thì có những đứa trẻ nó đang thả lên mặt hồ phẳng lặng những cái chiếc thuyền bằng giấy. Những đứa trẻ nó đang nô đùa. Rồi những đôi tình nhân tay trong tay, họ đang dìu nhau dạo chơi quanh cái luống hoa hồng đỏ thắm, vân vân và vân vân. Cứ mỗi ngày như vậy thì người bạn bên cửa sổ này kể cho người bạn nằm ở bên kia nghe về những cái sinh hoạt ở ngoài kia mà ông nhìn thấy. Tất cả như là một bức tranh thơ mộng đầy màu sắc. Và trong khi người bệnh gần cửa sổ say sưa kể thì sao á thưa quý vị, thì cái người nằm ở giường bên kia đó đang lim dim đôi mắt mường tượng trước mắt mình một cái khung cảnh đẹp như mơ, thơ mộng đẹp như vậy từ người bạn của mình kể. Ông ta cứ lim dim, cứ lắng nghe và cứ tưởng tượng ra cái bức tranh tuyệt đẹp đó. Vào một buổi chiều ấm áp, người bệnh ở giường gần cửa sổ kể lại cho bạn mình nghe về một cuộc diễn binh đang diễn ra ở bên ngoài. Mặc dù không nghe được dàn nhạc đang tấu khúc quân hành ngoài kia, nhưng mà người đàn ông bị liệt vẫn có thể hình dung ra được cái quang cảnh hùng tráng ấy. Và quý vị ơi, quý vị biết là ngày tháng nó lặng lẽ trôi qua. Và một buổi sáng như thường lệ thì cô y tá trực đem nước đến cho hai người này. Và tình cờ phát hiện ra người bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ yên lành đêm qua. Thế là ông ta đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Sau khi người bạn của mình ra đi thì người đàn ông bị liệt yêu cầu được chuyển sang cái chiếc giường cạnh cửa sổ. Và trên chiếc giường mới, ông đã cố nén cái cơn đau để mà ông tìm cách chống tay
từ từ cứ tập như vậy, để một ngày ông có thể ngồi dậy và bắt đầu phóng tầm mắt của mình nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng mà quý vị biết chuyện gì xảy ra hay không? Khi mà ông ngồi lên được rồi, ông nhìn ra ngoài, thì thật sự trước mắt của ông chỉ là một cái bức tường trắng xóa mà thôi. Mãi sau này, ông mới biết được sự thật. Người bạn quá cố của ông là một người mù. Thậm chí, ông ấy còn không thể trông thấy được bức tường vô cảm kia nữa. Điều ông ấy muốn là gì? Là đem lại cho bạn của mình một cái niềm vui và sự an ủi mỗi ngày.

kỳ thật, khi chia sẻ nỗi buồn với người khác, thì nỗi buồn sẽ được vơi đi phân nửa. Nhưng niềm hạnh phúc chia sẻ được nhân đôi. Kính thưa quý vị, khi mà đối mặt với mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung, thì chúng ta sẽ không tùy tiện tức giận. Chúng ta sẽ biết cách nhẫn nhịn, và dần dần trái tim của chúng ta sẽ giàu lòng vị tha. Nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta không thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng là họ đang trải qua cái biến cố như thế nào, họ đang khó khăn ra làm sao. Người xưa vẫn thường nói là có từng chịu đựng khổ đau thì mới hiểu được cái nỗi đau của người khác, phải không thưa quý vị? Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô thì chúng ta mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy. Nếu mà luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Hồng Ánh nghĩ rằng cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

giả thân mến, Hồng Ánh xin chào quý vị đến với tiết mục du lịch Đó Đây Cùng với Hồng Ánh. Trong tuần qua, Hồng Ánh đưa quý vị đi nhiều nơi trong mùa thu, phải không?

trong rừng lá vàng tại Hàn Quốc. Mùa thu ở Hàn Quốc đó tuy là một mùa ngắn ngủi nhất trong năm, nó chỉ kéo dài giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, nhưng mà lại là cái khoảng thời gian mà chúng ta nên trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Có chắc chắn rằng là Hồng Ánh nghĩ thính giả của đài radio Tiếng Nước Tôi cũng đã có một lần nào đó một số người đã đi du lịch ở Hàn Quốc rồi. Hồng Ánh thì chưa. Mong rằng là trong tương lai có dịp nào đó chúng ta sẽ sang vào mùa thu quý vị nha. Và khi nói về mùa thu ở Hàn Quốc, nó mang đến cho chúng ta những cái khung cảnh lãng mạn, những trải nghiệm văn hóa độc đáo và những món ăn ngon khó từ chối. Quý vị cứ thử tưởng tượng chúng ta đang đi dạo trên những con đường uốn lượn được tô điểm bởi sắc vàng rực rỡ của lá phong, lá sồi, những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong gió, và nó tạo nên một cái khung cảnh như là trong phim Hàn Quốc vậy. Quý vị có coi phim Hàn Quốc không? Rất đẹp phải không? Và thưa quý vị, xa xa thì có những ngọn núi hùng vĩ, nó ẩn hiện trong cái màn sương, và nó răng răng trong cái sương mà nó mờ mờ ảo ảo, và khi trời sáng đó thưa quý vị, nó tô thêm một cái bức tranh thiên nhiên nó huyền ảo lắm. Và nếu như chúng ta đắm chìm trong cái vẻ đẹp của những cái thác nước hùng vĩ, những cái vòng suối róc rách chảy qua những cái tán cây rực rỡ sắc màu, không khí thì trong lành mát mẻ, chắc chắn chúng ta sẽ có cảm giác như là lạc vào một chốn thần tiên, xa rời những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật. Và mùa thu ở Hàn Quốc còn là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội văn hóa độc đáo nữa. Quý vị có thể tham gia lễ hội đèn lồng trong nô, những cái lễ hội pháo hoa Busan. Quý vị có nghe nói về Busan rồi ha? Hay là quý vị đi lễ hội trà ở Handong. Tại đây chúng ta có thể tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Chúng ta hòa mình vào không khí vui tươi náo nhiệt của người dân địa phương, và đặc biệt là mùa thu là một cái mùa rất đẹp của xứ sở Hàn Quốc này, xứ sở kim chi này thưa quý vị. Thêm một điều mà Hồng Ánh muốn nói đến, khi mà đến cái xứ sở này, Hồng Ánh thường thấy người ta hay mướn những cái bộ trang phục cổ trang hanbok á để chụp hình ở tại các cung điện lịch sử, và những cái tấm hình đó nó rất là đẹp thưa quý vị, bởi vì cái cung điện cũng như là cái nơi chốn và cái cách chúng ta phục trang đó, nó làm cho chúng ta có được một cái hòa mình vào cái đời sống của người Hàn Quốc. Và thường á, Hồng Ánh thấy là họ cho mướn tùy theo quý vị muốn 2 tiếng hay là 4 tiếng đồng hồ thì cũng tùy và ở mình. Họ cho mình mướn hết từ cái hanbok cho đến cái đồ mà để làm tóc, những cái túi xách của người Hàn Quốc, và đặc biệt là họ có trang điểm luôn nữa. Những cái cung điện mà họ trang điểm mình thành những bà hoàng hậu, những nàng công chúa, hay là những ông vua, những chàng hoàng tử ngày xưa. Và chúng ta sẽ biến hóa trọn vẹn thành những nàng công chúa hoặc vương phi thời xa xưa. Và nếu như mà chúng ta đi mà có dự định sẽ làm những cái, sẽ chụp hình, sẽ ghi lại những cái hình ảnh ở đây, thì quý vị nhớ là có thể đặt trước những cái dịch vụ. Đôi khi mình đặt trước á, có được những cái coupon, rồi những cái discount vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng biết trước là mình sẽ làm gì. Và thưa quý vị, ở đất nước Hàn Quốc này vào mùa thu rất đẹp

nơi nữa cũng rất là giống giống Hàn nữa, đó là Nhật Bản. Nhật Bản e ấp trong sắc lá vàng. Mùa thu là một trong những cái thời điểm để chúng ta đi du lịch Nhật Bản luôn, một cái nơi chốn mà người ta nói một lần nếu có thể trong đời nên đi sang Nhật. Hồng Anh hồi xưa ở Nhật cũng một cái thời gian đó thưa quý vị, ở thời gian ngắn thôi, chuyển tiếp để mà đi đến những quốc gia khác thì Hồng Anh ở Nhật. Và nhưng mà lúc đó là người tị nạn, đâu có được đi ra ngoài đâu, chỉ có ở trong những cái transit center thôi, trại tạm tạm dung, nơi chốn mà để cho mình dừng lại một thời gian thôi. Còn nếu mà nói đi chơi ở Nhật thì chắc phải bây giờ hay là đến lúc chuẩn bị retire thì đi Nhật. Và thưa quý vị, ở đây rất đẹp, một cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người. Bởi sao? Nó có những cái tán lá đỏ thẫm rực rỡ với thời tiết thì ôn hòa dễ chịu. Khi mà những ngày hè oi ả thì nó nhường chỗ cho những cái cơn gió se lạnh, và Nhật Bản khoác lên mình một cái bộ áo mới đầy màu sắc khiến bất cứ du khách nào cũng phải ngỡ ngàng và say mê. Tháng này là tháng mà đẹp nhất để đi Nhật đó thưa quý vị. Chúng ta có thể bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 12 là cái thời điểm lý tưởng để chúng ta đi đến Nhật Bản để chiêm ngưỡng trọn vẹn cái vẻ đẹp của mùa thu nơi đây. Và khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc này, từ những cái con đường sầm uất cho đến Tokyo, đến những cái ngôi làng cổ kính ở Kyoto đều được tô điểm bởi sắc màu rất là rực rỡ, đó là sắc đỏ của lá phong, lá sồi và những chiếc lá vàng óng ả như là những cái đồng xu lấp lánh. Nó tạo nên một cái khung cảnh thiên nhiên vô cùng sống động và lung linh. Tiết trời thu ở Nhật Bản cũng vô cùng ôn hòa mát mẻ luôn. Nó thích hợp cho những cái hoạt động ngoài trời. Chúng ta có thể đi dạo, đi leo núi, đi đạp xe dưới cái một cái bầu trời mà trong xanh mát mẻ như thế này, thì chúng ta cũng có thể đi tản bộ, tận hưởng cái không khí trong lành sảng khoái. Và đến Nhật Bản vào mùa thu, chúng ta có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp lãng mạn say đắm lòng người để lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp nhất trong cái cuộc đời của mình. Chắc chắn là quý vị có những cái kỷ niệm khó quên tại đất nước xinh đẹp này. Và thưa quý vị, Nhật Bản thì nổi tiếng, giới trẻ bây giờ đó là cũng rất là thích đi. Những người trung niên cũng thích đi, và cả những người lớn tuổi cũng một lần muốn sang Nhật Bản để xem đất nước này ra sao mà nghe nói rất nhiều. Từng tới này thưa quý vị, là Hồng Ánh có hai người bạn ở trong cái group của Hồng Ánh hồi trước, bây giờ chuyển sang cái group khác, bây giờ chuyển sang Apple. Một người chuyển sang Apple, một người vẫn còn ở lại. Thì tuần tới này hai người đó họ cũng đi Nhật Bản chơi. Và thưa quý vị, Nhật Bản là một cái nơi mà hình như là nó thu hút và nó quyến rũ, nó làm cho nhiều người đi đến. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng đến thăm, phải không thưa quý vị? Nhật Bản ơi!

đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ ngon, thật ngon và nhiều mộng đẹp. Còn quý vị nào đang ở một nơi là một ngày mới, chúc cho một ngày làm việc thật là vui và bình an, mọi sự được thành công như ý. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dũng Quỳnh Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Quỳnh Hương, hôm nay Bắc California là một ngày mát mẻ, 82 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 59 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình khá mát mẻ, dễ chịu, đó là 70 độ F. Hôm nay bầu trời vẫn với ánh nắng chói chang và hiện tượng này sẽ kéo dài đến hết tuần này. Sang đến ngày thứ hai thì sẽ có thể có mưa nhẹ. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng duy giữ ở con số trên dưới 72 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày sắp tới. Sang đến thứ ba tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng dần lên nhưng cũng không cao lắm. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 63%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 10, 2026 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 8 có nhiều nắng và cảnh báo về gió biển nước cao. Nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 48 sáng và lặn lúc 6 giờ 23 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 35 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 51 tối và lặn lúc 5 giờ 45 chiều. Dự báo cho ngày mai thứ bảy thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 68 độ và mưa 20%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một sự kiện nổ súng xảy ra có vẻ gây bất lợi cho lực lượng cảnh sát di trú cũng như một phần nào đó ảnh hưởng đến Tổng thống Trump. Tin tức cho biết là một người đàn ông 28 tuổi đã bị nhân viên cảnh sát di trú bắn bị thương khi đang ngồi trong chiếc xe, mà đặc biệt là trong chiếc xe đó có một em bé 5 tuổi. Sự việc này xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua tại khu Maple Hill thuộc thành phố New York. Việc này khiến cho thị trưởng của New York là Mandani đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu bên phía chính quyền Tổng thống Trump phải chấm dứt những chiến dịch truy bắt di dân trong thành phố của ông ta. Theo Mandani thì những báo cáo ban đầu cho thấy nhiều nhân viên của cảnh sát di trú đã bao vây chiếc xe rồi bắn nhiều phát súng, trong khi Bộ Nội an xác nhận là một nhân viên đã khai quả trong chiến dịch bắt giữ một công dân Dominica Republic. Người này có tiền án, nhưng mà vẫn chưa đưa ra giải thích cụ thể là người này mang tiền án gì khiến cho nhân viên phải nổ súng. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện và vẫn còn trong tình trạng sống sót, không có nguy hiểm. Riêng em bé 5 tuổi này may mắn không bị thương. Sau đó đã được cảnh sát New York tìm thấy đang ở cùng một người thân. Ông Mandani cho biết ông ta đã trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Nội an là Mullin thương lượng để cho cảnh sát di trú phải trả tự do cho người đàn ông bị bắn kia, nhưng đã không đạt kết quả. Đồng thời, ông thị trưởng này cũng lên án những chiến dịch di trú liên bang đang khiến cho người dân New York cảm thấy lo sợ ngay trong cộng đồng của mình. Sự việc xảy ra giữa lúc bên phía hành pháp đang đẩy mạnh bắt giữ và trục xuất những di dân bất hợp pháp. Đối với thống kê cho thấy là nhân viên di trú liên bang đã từng có 21 lần nổ súng. và trong đó có 7 người đã bị thiệt mạng. Những người phản đối chính sách di trú của Tổng thống Trump cho rằng những chiến dịch truy lùng bắt bớ ngày càng tăng cường độ đã dẫn đến nhiều cuộc đối đầu nguy hiểm, trong khi bên phía chính quyền liên bang của Tổng thống Trump khẳng định việc thực thi luật di trú là cần thiết để đối phó với những người cư trú bất hợp pháp, những người có tiền án và đặc biệt là giữ vấn đề an ninh cho đất nước Hoa Kỳ. Từ góc độ pháp luật và an toàn công cộng, câu hỏi quan trọng không phải là chuyện người đàn ông bị bắn này có tiền án

0: cư trú bất hợp pháp, những người có tiền án và đặc biệt là giữ vấn đề an ninh cho đất nước Hoa Kỳ. Từ góc độ pháp luật và an toàn công cộng, câu hỏi quan trọng không phải là chuyện người đàn ông bị bắn này có tiền án không, nhất là khi trên xe một đứa trẻ 5 tuổi. Theo nguyên tắc luật pháp tại Hoa Kỳ, nhân viên công lực có thể sử dụng vũ lực gây chết người khi có căn cứ hợp lý để tin rằng người đó, hung thủ, là người có thể gây ra nguy cơ thiệt hại hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho nhân viên chính phủ. Tuy nhiên, việc một người không có giấy tờ cư trú hợp pháp, từng bị bắt, có tiền án hoặc tìm cách bỏ chạy, không có đủ điều kiện để giải thích cho việc nổ súng. Đó là lời của bên phía chống đối. Đặc biệt khi mà một chiếc xe có trẻ em bên trong, thì bên phía thi hành công vụ phải cân nhắc nguy cơ có thể gây thương tích cho người vô tội, đặc biệt là các em nhỏ hay không. Việc đánh giá pháp lý cuối cùng sẽ phụ thuộc gì? Nó sẽ phụ thuộc vào những gì nhân viên biết và quan sát ngay thời điểm nổ súng, cùng với những bằng chứng như là camera cá nhân đeo trên người, với những lời khai và kết quả của những cuộc điều tra. Trong vụ nổ súng vừa xảy ra ở New York, hiện vẫn chưa có đủ hết những tin tức công khai để kết luận xem nhân viên của sở di trú sử dụng súng trong trường hợp này có đúng hay không. Một chính phủ có trách nhiệm thực thi luật pháp và bảo vệ người dân, nhưng mà khi các chiến dịch bắt giữ liên tục dẫn đến vấn đề nổ súng, thì cần phải làm rõ liệu xem cái việc sử dụng vũ lực có cần thiết, có xứng đáng hay không, hay là nó có thể nó gây nguy hiểm cho người dân. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 32 điểm và Dow Jones tăng 238 điểm. Nasdaq tăng 134 điểm và vàng tăng 56.30 mỹ kim, hay là 4.213 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 25.880 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 92 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Những lời khuyên về sức khỏe lan truyền nhanh chóng. Các bác sĩ ở San Diego đang cố gắng làm sáng tỏ vấn đề giữa những thông tin nhiễu loạn. Một bài báo trên tờ New York Times đã đề cập đến một điều rất đáng buồn và phổ biến. Cô ấy nói to, đọc to lên. Đó là khi một bệnh nhân mắc ung thư hoặc là bất kỳ bệnh nghiêm trọng nào khác cảm thấy không được bác sĩ lắng nghe. Và sau đó họ lên mạng để có thể kiểm soát nhiều hơn. Bác sĩ giao là bác sĩ chuyên về chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện South Rosemont. Thật đáng buồn, nhiều bệnh nhân là nạn nhân của những thông tin sai lệch. Điều này thực tế có thể làm trầm trọng thêm căn bệnh của họ. Họ giao nói khi nhìn thẳng vào máy quay. Và một đám đông ở Shelter Island chào đón tàu USS Abraham Lincoln trở về. Một số người phản đối điều kiện tàu và cuộc chiến tranh Syrian. Hàng trăm người đã tập trung dọc theo bờ biển Shelter Island của San Diego vào tháng 5 để chứng kiến tàu USS Abraham Lincoln trở về vịnh San Diego. Ngay trước buổi trưa, đám đông ồn ào với đầy đủ cờ Mỹ, nhạc tiêu nước và các cựu chiến binh đã chào đón con tàu. Và hàng nghìn thủy thủ trở về sau những đợt triển khai dài nhất trong lịch sử quân sự hiện đại của Hoa Kỳ. Tàu Lincoln đã được khai trương trong hơn 10 tháng. Và hai thành viên hội đồng giám sát quận Imperial thúc đẩy việc tổ chức bầu cử đặc biệt về trung tâm dữ liệu. Trong gần một năm qua, các quan chức quận Imperial đã cân nhắc cách tốt nhất để xử lý sự quan tâm ngày càng tăng đối với các khu vực.

0: từ các nhà phát triển trung tâm dữ liệu cùng với sự phản đối dữ dội từ nhiều cư dân. Hiện tại, hai thành viên hội đồng giám sát quận muốn giao quyết định đó cho cử tri. Trong cuộc họp thường kỳ của hội đồng giám sát hôm thứ Ba, các giám sát viên cho biết là họ sẽ ủng hộ một biện pháp trưng cầu dân ý cho phép cử tri có quyền sắm các dự án trung tâm dữ liệu trên đất thuộc quận chưa được xác nhập. Và một cái bản tin ở những kẻ phủ nhận kết quả bầu cử đang sử dụng hồ sơ công khai để gieo rắc nghi ngờ ở California như thế nào. Một nhóm phủ nhận kết quả bầu cử quốc gia có lịch sử biển thủ một lượng lớn tiền quyên góp của các nhà hảo tâm và túi của các lãnh đạo nhóm. Một công ty luật từng thừa nhận đã vu cáo sai sự thật hàng nghìn cử tri là không phải công dân. Một người tự xưng là nhà vận động cho tính toàn vẹn của bầu cử đang gây quỹ dựa trên những tuyên bố đã bị bác bỏ lan truyền trên các phương tiện truyền thông bảo thủ. Các nhóm này và những nhóm khác đã gửi hàng chục yêu cầu cung cấp hồ sơ công khai từ các quan chức bầu cử California trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Và một của bạn tin nữa là La Mesa tiến một bước gần hơn đến công viên được mong đợi từ lâu nhưng vẫn còn thiếu hụt kinh phí. Trong nhiều năm, một khu đất trống rộng gần 4 mẫu Anh được rào chắn ở góc đường White Drive và Murray Road đang mang theo lời hứa sẽ thành công viên White Drive. Nhưng đối với cư dân sống gần đó, lời hứa ấy vẫn chưa trở thành hiện thực. Hiện tại, thành phố La Mesa đang tiến thêm một bước nữa để biến công viên thành hiện thực. Với khoản tài trợ 1.5 triệu đô la từ tiểu bang đã được đảm bảo cho dự án ước tính trị giá 8 triệu đô la. Tuy nhiên, vẫn cần phải huy động thêm 6.5 triệu đô la nữa để bước đi tầm nhìn này có thể được tiến hành. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là các binh sĩ thủy quân lục chiến chào đón nồng nhiệt và tràn đầy tình yêu thương khi trở về nhà sau một đợt triển khai cùng nhóm tấn công liên quân. Các thành viên của phi đội máy bay chiến đấu thủy quân lục chiến 314 thuộc nhóm tấn công USS Abraham Lincoln đã thỏa thuận và trở về nhà sau một chuyến triển khai kéo dài 10 tháng. Điều này sẽ thật khó tin. Thật sự rất xúc động. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến giải Nobel đang được tiến hành bầu chọn, và cuối cùng thì đã có một số kết quả như trong thời gian vừa qua chúng tôi thông báo đến quý vị, từ giải khoa học và giải vật lý vân vân. Mới đây thì Annie Carson, một nhà thơ và cũng là một nhà văn người Canada, đã được trao giải Nobel văn chương năm nay bởi vì đã có những tác phẩm táo bạo đầy sáng tạo, tạo ra một thể loại văn chương mới thông qua cái kiểu đối thoại dí dỏm với truyền thống cổ điển. Hàn Lâm Viện Thụy Điển đã công bố việc này ngày hôm qua. Tác phẩm của Carson thường kết hợp thơ, văn xuôi, đối thoại và dịch thuật thành thể loại tổng hợp không theo một tiêu chuẩn hay chuẩn mực nào trước đây. Carson năm nay 76 tuổi, nổi tiếng là dịch giả văn chương Hy Lạp cổ điển, thể loại ảnh hưởng lớn tới tác phẩm của bà, từ lời nhạc kịch tới phê bình văn học và tiểu thuyết thơ như cuốn Autobiography of Dread xuất bản vào năm 1998. Phong cách của Carson được thể hiện rõ trong Norma Jean Baker or Troy, vở kịch được trình diễn lần đầu vào năm 2019, kết hợp câu chuyện của nhân vật Helen của thành Troy trong vở kịch Helen của Eurydice, nhà viết bi kịch Hy Lạp, với câu chuyện của mình và câu chuyện của minh tinh quá cố Marilyn Monroe của người Mỹ. Cây xanh sẽ nhận tiền thưởng khoảng 1.2 triệu đô la. Năm ngoái thì giải Nobel Văn chương được trao cho Laszlo Kanahoskai, nhà văn người Hungary, được một nhà phê bình Susan Sontag của Hoa Kỳ đặt biệt danh là bậc thầy về ngày tận thế. Vâng, trong khi đó thì cái giải Nobel mà mọi người đang mong đợi cái kết quả của nó cũng đã được công bố, đó là giải Nobel Hòa Bình. Ông Trump thì lên tiếng nói đúng lý ra ông phải được cái giải này bởi vì ông đã giúp dàn xếp ít nhất là 5-6 cuộc chiến được ổn thỏa. Nhưng mà có lẽ hai cái cuộc chiến lớn ở Ukraine và ở tại Iran nó đã làm ảnh hưởng tới cái việc bầu chọn này. Ủy ban Nobel Hòa Bình đã thông báo trao giải Nobel Hòa Bình cho một nhà hoạt động nhân quyền người Nam Phi. Đó là nữ luật sư Navenethan Nevi Pillay, vì những nỗ lực của bà này trong việc thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Theo ông chủ tịch ủy ban Nobel thì cho biết người đoạt giải năm nay đã đóng cái vai trò then chốt trong việc bảo đảm là tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng đều có thể bị truy tố. Năm nay 85 tuổi, bà Nevi Pillay từng là chủ tịch ủy ban điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về việc cáo buộc Do Thái phạm tội ác diệt chủng tại dải Gaza. Nữ luật sư này cũng đã từng đứng đầu tòa án xét xử vụ diệt chủng tại Rwanda. Ngoài ra, bà cũng từng nắm giữ chức vụ cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ 2008-2014. Hiện nay, Nevi Pillay là thẩm phán tại Tòa công lý quốc tế xét xử Miến Điện về cáo buộc tội diệt chủng. Sinh ra trong một gia đình gốc Ấn Độ tại Durban, Nam Phi, vào thời kỳ chế độ phân biệt chủng tộc, bà Navenethan Nevi Pillay được đánh giá là có lập trường đạo đức kiên định trong cuộc đấu tranh chống tình trạng phân biệt đối xử, chia rẽ và loại trừ. Ủy ban Nobel cho biết trong thời kỳ đẩy những thách thức đối với sự sinh tồn của nhân loại, đối với con số chiến tranh và xung đột mà thế giới đã lâu chưa chứng kiến, luật pháp quốc tế không chỉ là sự bổ sung cho hòa bình và an ninh mà còn là một điều hết sức cần thiết. Ngay sau thông báo của Ủy ban Nobel Hòa Bình, phát ngôn viên của Phủ Cao quỹ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh và cho rằng giải Nobel Hòa Bình dành cho Nevi Pillay minh chứng sự cần thiết và giá trị của nhân quyền. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Vương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Cảnh sát giao thông tạm dừng xử phạt xe chạy dưới 60 km/h trong một giờ tại ba đoạn cao tốc. Cảnh sát giao thông tạm dừng đo tốc độ và xử phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại ba đoạn dốc trên các tuyến cao tốc là Phan Thiết, Dầu Dây và Vĩnh Hảo. Và nửa năm đầu của 2026 cho biết là có hơn 3.400 người thương vong do tai nạn lao động. 3.415 vụ tai nạn lao động đã xảy ra trên toàn quốc trong nửa đầu năm 2026, tăng 32.93% cùng kỳ năm ngoái, với 3.476 người gặp nạn, bình quân cứ mỗi ngày có 19 người thương vong. Trên toàn quốc thì trong 6 tháng đầu năm 2026 có 3.415 vụ tai nạn lao động được ghi nhận, 3.476 người bị nạn, trong đó 378 vụ tai nạn lao động chết người và 391 người chết và 747 người bị thương nặng. Và một bản tin nữa đó là nhập 1.5 tấn lợn bệnh về bán, một chủ hộ kinh doanh bị khởi tố. Từ một xe chở lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh, 18 con lợn tổng trọng lượng là 1.5 tấn tại một hộ kinh doanh bị phát hiện nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Trong đó một con đã chết. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 26 con lợn, tổng khối lượng là 2.7 tấn. Nhiều lợn có biểu hiện nhiễm bệnh. Và một cái bản tin tiếp theo đó là 87 dự án chống ngập ở thành phố Sài Gòn dự kiến cần hơn 140.000 tỷ đồng. Thành phố Sài Gòn dự kiến triển khai 87 dự án chống ngập trong giai đoạn 2028 đến 2030 với tổng số vốn khoảng chừng 140.000 tỷ đồng. Nhưng thành phố vẫn đối mặt với tình trạng ngập tái diễn do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Và thành phố Sài Gòn quy hoạch 7 tuyến đường tắc mới cần hơn 544.000 tỷ đồng. Theo dự thảo quy hoạch đang được Cục Đường sắt Việt Nam trình Bộ xây dựng thì mạng lưới đường sắt khu vực thành phố Sài Gòn cần khoảng 92.673 tỷ đồng đến năm 2030 và hơn 451.000 tỷ đồng cho giai đoạn từ 431 đến 4 từ giai đoạn từ 2031 đến 2050. Và khi IHS cho biết là Ukraine cần thêm 67 tỷ USD để chi quân sự cho năm 2027. Hãng thông tấn nhà nước Nga IHS đưa tin hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10. Bộ Quốc phòng Ukraine đề nghị khoảng 175 tỷ USD cho chi tiêu quân sự năm 2027. Nhưng dự thảo ngân sách chỉ phân bổ có 108.3 tỷ USD. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ đã mời cố vấn an ninh của quốc gia của ba nước, đó là nước Pháp, nước Đức và nước Anh, cùng với đại diện từ Liên hiệp Âu Châu cũng như của khối NATO tham gia những cuộc thảo luận với Ukraine tại Miami, Florida. Tổng thống Zelensky là người đầu tiên thông báo về cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine trong hai ngày 9 và 10 tháng 10, trước khi Hoa Kỳ thông báo mở rộng quy mô của sự kiện này. Phát biểu trước báo chí, ông Zelensky cho biết phái đoàn của Ukraine hôm 9 tháng 10 đã gặp ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, người đóng vai trò trung gian không chính thức và là đặc phái viên cùng với đặc phái viên Steve Witkoff. Đồng thời, ông nói là ông cũng hy vọng vào sự tham gia của một phái đoàn từ Âu Châu đến. Phái đoàn Ukraine bao gồm chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky là ông Kirilo Budano, cựu Bộ trưởng Quốc phòng là Rustem Umerov cùng hai viên chức cao cấp khác. Về phía Hoa Kỳ, ngoài hai ông Kushner và Witkoff, các đại diện từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán tại Miami. Các nỗ lực hòa giải của Hoa Kỳ đã bị chậm lại kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào tháng 2, nhưng đã được nối lại trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin từ Hoa Kỳ cho biết thì cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những đề nghị mới của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, cụ thể là các đề nghị về bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch thịnh vượng thời hậu chiến. Hoa Kỳ tin rằng những lo ngại về việc mùa đông đang đến gần và vấn đề nguồn cung cấp năng lượng sẽ là động cơ thúc đẩy việc nối lại những cuộc thảo luận. Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ nói rằng phía Âu Châu đã lên tiếng với Hoa Kỳ những lo ngại về chi phí năng lượng tăng cao và tác động tài chính lớn đến từ cuộc chiến ở tại Ukraine. Tất cả đều lo lắng khi thấy mùa đông sắp tới. Mùa đông sẽ rất khắc nghiệt nếu chiến tranh không chấm dứt, do đó Hoa Kỳ đang nỗ lực đóng vai trò trung gian với mục tiêu đạt được một đề nghị thống nhất cho cả hai bên. Hai ông Kushner và Steve Witkoff đã đến Mạc Tư Khoa và cũng như đến Kiev vào tháng 9, nhưng mà đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được nối lại. ngày hôm qua, thì Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả tình trạng bế tắc hiện nay là rất nguy hiểm. Theo ông cho biết, một bên hoặc là cả hai bên sẽ gia tăng tấn công nhằm đánh bại đối phương. Sau chiến dịch tấn công kéo dài 40 ngày nhưng mà không làm tê liệt được nền kinh tế của Nga, Ukraine và các đồng minh Âu Châu kêu gọi một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển. Nhưng mà vào tuần trước thì Tổng thống Putin của Nga đã bác bỏ yêu cầu này. Trong khi đó thì một số những cái giải pháp để chấm dứt xung đột được đưa ra, nhưng mà ông Zelensky thì vẫn lên tiếng có vẻ phàn nàn bên phía Hoa Kỳ không có làm mạnh. Phát biểu trước báo giới cách thủ đô Kiev khoảng 150 cây số về phía đông, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng nói là Hoa Kỳ không có tìm kiếm được cái giải pháp cho cuộc xung đột giữa đôi bên. Và đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng tình hình đang rơi vào bế tắc, ông Zelensky nói là sự thật nó nằm ở đâu, cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào, đó là việc thiếu thiện chí. Không thể có chuyện mà một mặt Hoa Kỳ đàm phán với Nga về những dự án kinh tế trong tương lai, nhưng mặt khác lại tuyên bố là đang ở trong tình trạng bế tắc về ngoại giao. Trước chuyến đi Hoa Kỳ của phái đoàn Ukraine, Tổng thống Zelensky kêu gọi ông Trump gia tăng sức ép với Nga thông qua những biện pháp trừng phạt. Theo ông Zelensky thì Hoa Kỳ cần mở rộng quyền truy cập vào hệ thống vệ tinh Starlink cho Ukraine, giúp Ukraine tấn công hiệu quả hơn những dàn phóng hỏa tiễn của Nga, bởi vì điều này nó sẽ buộc Tổng thống Nga phải bắt buộc ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó thì cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông chủ tịch là ông Volker, đã lên tiếng nói rằng vụ tấn công kinh hoàng của Nga nhắm vào hai chiếc xe bus ở tại Ukraine, ở thành phố Kratos thuộc vùng Donbass là một việc làm không chấp nhận được. Vụ tấn công này khiến ít nhất là 30 người bị chết. Ông cho biết kể từ thứ Hai ngày 5 tới tháng 10, ít nhất là 85 người đã bị chết và 346 người khác bị thương trong những đợt oanh kích tấn công của Nga. Ông Thớt nhấn mạnh nhiều khu vực của Ukraine đã rơi vào cảnh bị mất điện sau hàng loạt những cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở điện năng và điện lực của Ukraine. Cao quỹ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh mối lo ngại sâu sắc về những bản báo cáo cho thấy những cuộc tấn công của Ukraine cũng đã gây thương vong cho thường dân của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và ngay tại lãnh thổ của Nga. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là đặc phái viên của ông Trump sẽ thảo luận đề xuất thống nhất mới với Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Kushner sẽ gặp các quan chức Ukraine hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10 để bàn một đề xuất thống nhất mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày xác nhận lịch làm việc với các nhà đàm phán của chính quyền Trump. Các cuộc gặp dự kiến kéo dài. Và một bản tin nữa là biểu tình của học sinh ở Pháp cho biết là 504 người bị bắt và 48 cảnh sát và hiến binh bị thương. Nhà chức trách Pháp cho biết 504 người bị bắt và 48 cảnh sát hiến binh bị thương trong các cuộc biểu tình của học sinh trên toàn quốc hôm thứ Năm ngày 8 tháng 10. Quảng trường Bastille ở Paris là điểm nóng xảy ra đụng độ. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là Nhật Bản nổi lên như lựa chọn thứ ba giúp cho ASEAN giảm lệ thuộc Mỹ và Trung Quốc. ASEAN muốn duy trì quyền tự chủ chiến lược bằng cách không phụ thuộc quá mức vào Mỹ hoặc là Trung Quốc. và đang tìm thêm các đối tác đáng tin cậy. Nhật Bản được xem là lựa chọn thứ ba, tiềm năng nhờ uy tín cao, sức mạnh kinh tế, công nghệ và khả năng hợp tác về năng lượng, hạ tầng, quốc phòng và chuyển đổi số. Để củng cố vai trò này, Tokyo cần biến lòng tin sẵn có thành các chương trình hợp tác thực chất và hỗ trợ ASEAN duy trì trật tự khu vực dựa trên luật lệ. Và một cái bản tin nữa là hai tỉnh bang Canada bác gợi ý ly khai của tỷ phú Elon Musk. Thủ hiến hai tỉnh Alberta và Saskatchewan một lần nữa công khai phản đối việc tách khỏi Canada sau khi tỷ phú Elon Musk gợi ý trên mạng rằng hai tỉnh nên giành độc lập. Ông Musk, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa ra gợi ý này sau khi đảng Liên Pháp Bạc Tri Wichita thắng cử ở tỉnh Quebec đầu tuần này. Ông cho rằng cả Quebec lẫn hai tỉnh gồm Thảo Nguyên, Alberta và Saskatchewan đều sẽ có lợi nếu độc lập. Và một cái bản tin là Mỹ công bố 10 khuyến cáo du lịch giữa lo ngại dịch học nghi xuất hiện tại Nga. Mỹ công bố 10 khuyến cáo y tế và an toàn dành cho công dân tại Nga sau cái chết đáng ngờ của một nhân viên phòng thí nghiệm ở Siberia, làm dấy lên lo ngại về dịch học. Washington yêu cầu Nga minh bạch thông tin, đồng thời nhắc lại cảnh báo du lịch cấp 4. Khuyến cáo công dân Mỹ không đến Nga và những người đang ở nước này rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định và chưa có bằng chứng xác nhận dịch thật đang bùng phát tại Nga. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Bộ Tư pháp Mỹ kiện nhà nhập khẩu người Hoa đòi hơn 290 triệu USD thuế và phạt. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 thông báo khởi kiện một nhà nhập khẩu vật liệu xây dựng người gốc Hoa tại California yêu cầu phải nộp hơn 290 triệu USD tiền thuế còn thiếu và tiền phạt với cáo buộc trốn thuế thông qua Malaysia. Và một cái bản tin cuối đã làm từ ông Hesse cho biết là kẻ xả súng Four Foot sẽ bị xử bắn công khai ngày 3 tháng 12. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hesse hôm thứ Năm ngày 8 tháng 10 cho biết Nido Hesson, kẻ xả súng Four Foot khiến cho 13 người chết năm 2009, sẽ bị một đội binh sĩ xử bắn công khai vào ngày 3 tháng 12 tới đây. Và đây là bản tin cuối cùng của Hồ Hương từ San Diego và Hồ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm tối hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Đồng Bằng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình và hạnh phúc.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin chào mừng quý vị khán thính giả đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau động não để tìm ra những giải pháp làm sao để canh tân cuộc sống cho nó có đẹp hơn, nhất là cuộc sống ở bên Việt Nam. Đề tài hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là làm sao để giữ niềm lạc quan trong mọi tình huống. Và chúng tôi hân hạnh được mời hai tiến sĩ tâm lý lâm sàng, đó là tiến sĩ Huỳnh Trâm, hiện đang hành nghề tại Virginia gần DC, và tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, hiện hành nghề tại Nam California. Xin chào hai bạn, mời hai bạn chào khán giả.
1: Xin chào bác sĩ Trấn, xin chào Trâm và xin chào.
2: Xin chào mọi người.
0: Cái đề tài hôm nay thì trước là mình khi nói một điểm lạc quan đó thì mình trước hết mình định nghĩa thế nào là lạc quan đi. xin hai bạn có thể cho khán giả biết thế nào là lạc quan. Bạn Xuyến có thể nói trước đi.
1: Thế để Trâm nói đi.
0: Okay.
2: Lạc quan là ý của anh nói là kiểu mà cái positive. Nói chung là positive có nghĩa là mình không có phải là mình quên những cái lo buồn. Mình lo buồn, mình biết là mình đang buồn, mình đang lo, mình không quên cái đó, mình không có gượng cười, nhưng mà mình có thể focus vô những cái gì mà nó đang tốt, đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Nghĩa là mình có gia đình, ai cũng sức khỏe tốt, mình có bạn bè tốt, mình có việc làm, mình có thể appreciate mấy cái việc đó.
0: Positive tức là tích cực và focus là tập trung vào.
1: Cái mà Trâm nói em thấy rất là rõ đó là mình có thường thường mấy người mà mình sống trong tinh thần biết ơn á, mình practice gratitude đó, tức là mình nhìn những gì mà mình, những cái blessing, những gì có trong cuộc sống của mình á, mình take stock, mình count những blessing đó thì mình dễ lạc quan hơn. Mình dễ nhìn thẳng, có những cái chuyện gì mà mình xảy ra thì mình cũng dễ nhìn. Tại vì mình thấy được những điều mình đang có, mình có cái sự biết ơn. Thì nó cho mình một cái niềm tin, nó cho mình cái tự tin. Thành ra là khi mà mình lạc quan là khi mình có thể, không phải là mình chối bỏ sự thật. Mình cũng có khả năng để mình nhìn vào cái sự thật. Nhưng mà cái người lạc quan mình vẫn có cái niềm tin là mình vẫn đối phó được, mình ứng phó được. Và mình cũng có thể có những cái lựa chọn và có thể phần nào đó tạo cho cái vấn đề nó tốt hơn. Thành ra những người lạc quan giống như Trâm nói, không phải là mình không nhìn ra cái khó khăn, không có buồn. Mình có hết những cái cảm xúc hết á. Nhưng mà khi mình lạc quan thì mình vẫn nhìn ra những vấn đề mà mình có thể tạo, mình có thể thay đổi nó được. Và mình có cái niềm tin.

0: Và đó, nó có 5 cái component trong đó ha. Một là positive emotion, mình có thể feel calm, mình có thể feel joy trong cuộc sống của mình. Mình có thể gratitude, mình có thể be grateful for những gì mình có. Engagement, right? Mình có thể socially mình engage trong cái community mình của mình, trong community mình engage trong trường học hay là cái neighborhood của mình. Rồi mình cũng có cái meaningful relationships, mình có cái quan kết với mọi người. Và mình cũng có cái meaning in life, mình cái ý sống, kiểu mà mình có cái meaning in life, mình muốn giúp người khác, hay là mình có cái gì đó mà mình feel
1: có cái mục đích ha, mục đích ý nghĩa của
0: cuộc sống. And the last one is accomplishment, right? Mình có cái goal gì đó, mình cứ ráng, mình có thể achieve cái goal trong cuộc sống của mình,
1: có thành đạt cái mục đích của mình ha.
2: Em thấy cái khía cạnh mà mình làm sao để mình có được cái positive emotion, tức là những cái cảm quan tích cực. Thực sự cái này nha, em nghĩ là mình cũng phải tập á, chứ không tự nhiên mà có được. Ngày hôm nay cái khía cạnh mà tâm neuropsychology hay neuropsychotherapy, tức là trị liệu mà nó tập trung vào cái việc mà mình huấn luyện cái não trạng của mình để mà mình tiết chế được cảm xúc của mình, để mà mình có thể regulate mình tiết chế mình thì cái não cảm xúc của mình cho nó ổn định á. Bởi vậy nên người ta tập yoga, người ta tập thiền, người ta tập thể dục, người ta dùng âm nhạc, người ta dùng những cái giác quan của con người để làm cho người ta lắng xuống, chẳng hạn như nó gọi là grounding techniques đó, tức là dùng cái năm giác quan của mình để đi trở về với hiện tại. Và
1: mình sẽ trở về cái giai đoạn này rồi, phần mình
2: sẽ đến tới đó. Dạ, thì em đồng em với Trâm cái khía cạnh mà giống như cái cuốn sách mà ông mà Dr. Chi ở bên Singapore là một cái người nhà đấu tranh dân chủ cho cái đảng của ông á, là ông bị phải nói là bị đàn áp rất là nhiều, và bị phá sản và bị đuổi ra khỏi cái đại học mà ông đang dạy, và ông bị đi tù rất là nhiều lần luôn. Vì cái cuốn sách của ông viết mà em rất là thích cái tinh thần mà giống như Trâm nói, đó là mình tạo bằng cái mình có một cái điều sống mà mình thấy nó ý nghĩa, và mình theo đuổi cái điều ý nghĩa đó, rồi cái sự liên hệ với những người xung quanh, cộng đồng, gia đình, xã hội, rồi mình làm những cái điều mình có thể làm được trong tầm tay, nó cũng cho mình cái tự tin đó, và cái sự sống trong cái tinh thần biết ơn với những gì mình có còn lại. Và một trong những cái em thấy ông cũng rất là hay, đó là ông viết và ông có nhiều cái reflection, những cái suy gẫm á, để mà có cái tinh thần gọi là growth mindset trong cái người lạc quan, đó là cái người luôn luôn học hỏi. Mình thích, mình có cái mình những cái gì xảy ra với mình xem coi là trong cái hoàn cảnh đó mình có thể học hỏi được gì chẳng hạn vậy đó. Thì và mình làm như vậy thì nó dễ làm cho mình có cái tinh thần lạc quan hơn. Chút nữa mình đi vô cái phần chi tiết sau, nhưng mà
1: cho nên hồi nãy mình khi mà Trâm đề cập đến cái engagement, tức là sự kết nối với người khác, đúng không? Trong khi tinh thần positive psychology là sự tích cực, tâm lý tích cực. Tất nhiên cái sự lạc quan đó thì cái giá trị và cái ích lợi của cái sự lạc quan trên con người như thế nào? Tại sao mình cần phải lạc quan?
0: Lúc trong mà khi mà mình stress, mình có cái stress, mình experience stress hay là hardship, là cái brain của mình chỉ focus on kiểu mà narrow down, mình chỉ thấy cái tunnel thôi, mình không có thấy mọi việc rất là clearly. Mình chỉ become tunnel, mình chỉ một là mình muốn fight hay là flight, mình không có cái solution. We don't have access to the resources, all the resources, right? We become too focus on one thing. Cho nên là khi mà mình can cultivate cái calm, cái gratitude, that we can take a step back, we can appreciate all the resources that we have, we can find better solutions, we can be more creative.
1: Tức là để mà có thể diễn giải thêm cho mấy bạn đó. Tức là khi Trâm nói, tức là khi mà mình bị stress, tức là mình bị căng thẳng, mình gặp khó khăn đó, thì tức là đó mình thu hẹp lại, mình chỉ nhìn thấy cái khó khăn trước mặt của mình quên.

0: cái nhìn rộng đúng không?
1: Thực
0: Rồi mình
1: ra
0: không có không không có appreciate, không không không có là gì, cái ghi nhận được những cái điểm tích cực xung quanh. Và lúc đó mình chỉ lo là hoặc là chạy hoặc là uốn, tức là fight the fight, hoặc là chạy trốn, hoặc là tranh tranh là sao, nghĩa là fight the uốn lại, chống trả
1: Hoặc là mình, nếu mà mình cái não, cái emotional brain của mình, mà não giữa mình mà nó bị quá tải ấy, thì não
0: lại.
1: trên đằng sau cái trán của mình, cái vị não, thì thực sự những cái chức năng mà suy nghĩ, những chức năng mà có cảm quan tích cực, hay những chức năng đoán, phán phán đoán hay là lấy quyết định, là nó cũng bị compromise, nó cũng bị giới hạn rồi. Thành ra cái tunnel vision, cái nhìn mà nó thu hẹp á, là tại vì anh thấy em chơi với Trâm nói đúng, là mình đã nhìn thu hẹp để mình coi chung quanh, mình tập trung cái đó để mình tự vệ, coi là còn cái gì để mà mình hoàn toàn mình vô trong focus như vậy. Thì mình fight, mình fly, mình đánh trả trở lại, mình chạy trốn, hoặc là có nhiều khi là mình đứng tại chỗ, mình freeze luôn, mình không có nghĩ ra cái gì hết. Hoặc là có những trường hợp là mình lại fawn, có nghĩa là mình chỉ submit, mình gọi là sao, mình bằng mà mình chịu đựng, và mình phải
0: Buông xuôi rồi,
1: buông xuôi luôn. Thành ra là nó có những cái yếu tố là fight, flight, free và fawn đấy. Thành ra là những cái yếu tố đó, nó nếu mà mình không có cái tinh thần lạc quan, thì mình không thấy được nhiều cái option, những cái sự lựa chọn khác nhau, và những điều mình vẫn có thể làm được. Thành ra là cái khía cạnh mà mình sống có tinh thần lạc quan, nó giúp mình rất là nhiều.
0: đó là chưa kể về khi mình lạc quan á, thì tự nhiên khi người ta nói là một tinh thần lạc quan trong một cái tâm thể khỏe mạnh, tức là khi mà mình lạc quan tự nhiên kia kia nó gọi là cái immune system, cái hệ miễn nhiễm của mình á, nó gia tăng, thành những người lạc quan, người tôi nói không có bị, ít bị bệnh hơn là mấy người bi quan. Bi quan là ai bị bệnh tùm lum hết, ngoài cái bệnh tinh thần nó còn bệnh thể xác nữa, physical ness. Thì mình nói vậy, nhưng cái mình thấy cái tiện lợi, cái lợi, cái giá trị của cái sự lạc quan rồi, thì cái vấn đề chính là làm sao mà mình phải thực tập như thế nào, mình làm sao mà để duy trì được sự lạc quan trong mọi tình huống. Thì hay hay hay tâm lý ra, xin chia sẻ với mọi người làm sao mình tập được cái đó.
2: Nó có vài mình có vài cái tool sao. Một là cái mindset, cái mindset, cách mình suy nghĩ. Thay vì mình hỏi là tại sao cái này nó xảy ra với mình, why is this happening to me, mình cảm giác là mình rất là helpless. Thay vì như vậy, mình hỏi là given this situation, what is within my control. Cái shift đó nó sẽ giúp mình coi, kiếm được cái solution. Thay vì mình cảm giác là mình we get angry, we feel helpless, mình có thể look for solution, right? And accept that this is.
0: Tức là khi là bị khoảng đợi đó, thì mình focus là mình có thể làm cái gì, có thể kiểm soát được cái gì trong sự tâm kiểm soát của mình, đúng không?
2: Cách mình suy nghĩ rất là quan trọng, đúng không?
1: Em nghĩ là nếu như em nói đó, là một trong những cái mà giúp cho mình lạc quan nữa là mình có nhu cầu mình săn sóc cảm xúc của mình. Mình đừng cho rằng cảm xúc của mình, dù cho là tiêu cực hay là tích cực, đặc biệt là tiêu cực là kẻ thù và không nên như vậy, phải cố tránh. Tiếng Anh nó có mỗi câu là the more you resist, the more it will persist. Thành ra là khi mà mình càng chống đối mạnh, có nhiều người ngủ không được á, cố gắng ngủ, cố gắng ngủ, mà càng cố gắng ngủ thì cái anxiety đi, cái sự mà lo lắng nó càng nhiều, mà lo lắng càng nhiều lại càng không ngủ được, đúng không? Thành ra là cảm xúc cũng vậy. Thành ra là trong cái khía cạnh lạc quan, cái khía cạnh mà mình tiết chế cảm xúc của mình, và mình tập tiết chế cái cảm xúc của mình để mình không mất năng lượng cho những điều mà không cần thiết, nó cũng là một cái hình thức để nó giữ cái sức khỏe của mình, và giữ cả cái tinh thần của mình nữa. Thì bởi vậy em mới thấy là những cái nỗ lực mà người ta tập, để có những cái thiền hoặc là những cái mindfulness, là về mà tập về tỉnh thức hay là chánh niệm, là người ta hay là tập yoga, tai chi, là nó giúp để mà tiết chế cái não não giữa cái cảm xúc của mình đó. Thì cái não trên của mình nó được mở ra, thì mình sẽ dễ để mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó tích cực hơn. Thành ra là vấn đề tiết chế cảm xúc, săn sóc, đôi khi săn sóc cảm xúc của mình có thể là Mình hỏi khi mình có những cảm xúc thì mình hỏi là cái cảm xúc này nó đang cần gì ở mình. What does this emotion need from me right now? Cái cảm xúc giận hay buồn hay là cảm xúc mà nó lấy năng lượng của mình, nó đang cần gì từ mình. Thì có lẽ là em nghĩ là trong một trong những cái tập mà để mình lạc quan nữa là mình phải tập tự săn sóc bản thân của mình, tập săn sóc cảm xúc của mình để mình có thể có cái sự bền bỉ. Và mình có nhiều người mình săn sóc cảm xúc bằng uống rượu hay là thuốc lá hay là mua sắm nhiều hay làm những cái, có những cái nó có thể giúp một phần nào đó, nhưng mà có những điều mà mình làm mà mình không săn sóc cảm xúc bằng cách là ghi nhận nó, cho phép nó cảm nhận được. Có nhiều khi có những người họ cho phép họ khóc, họ cho phép họ diễn đạt, chia sẻ với bạn bè, những người thân mà mình tin tưởng, nó làm cho mình nhẹ nhàng hơn và cái sự bền bỉ của mình nó cũng được tốt hơn. Thành ra là với em, một trong những khía cạnh mà giúp cho người ta lạc quan về khía cạnh mà săn sóc cảm xúc nó quan trọng, bên cạnh những cái mà chút nữa rồi tụi mình sẽ nói đến đây. Và sau cùng em muốn nói nữa là cái khía cạnh mà mình thương chính mình á, mình săn sóc và mình yêu thương chính bản thân của mình, và mình tập có cái self compassion, cái sự tự ái với bản thân, nó cũng là một cái để giúp cho mình có cái lạc quan và bền bỉ. Thì chút nữa mình có gì mình nói chuyện sau.
0: Chúng ta có một cái câu hỏi của bạn Nhàn Nguyễn. Ở tuổi ngoài 70, đôi lúc gặp nghịch cảnh, tâm trạng bị trùng lại, nhưng suy nghĩ lại rất là bi quan, thì xin hỏi các chuyên gia làm sao để lấy lại được quân bình?
1: Yeah. Anh Chấn hay là ta muốn trả lời hay em có thể em trả lời thế này nha?
0: Yeah. Ok, phần chấm hồi xuyên trả lời.
1: Yeah. Em nghĩ là thực sự ra nếu mà cảm đầu tiên là khi mà mình tâm trạng của mình trùng xuống á, mình cũng đừng lo lắng quá, và mình cũng đừng nghĩ rằng ồ cái này là không tốt, cái này là bad lắm, tự nhiên tại sao mình lại xuống tinh thần như vậy. Không phán xét cảm xúc của mình. Thực sự cảm xúc của mình nó là những cái gì rất là con người, mà mình sẽ cần ghi nhận và trân trọng nó, giống như là những cái thông điệp á, để mình nhìn lại mình cần săn sóc của mình ở cái điểm nào để cho mình khỏe lại chẳng hạn. Thì mình ghi nhận điều đó và mình săn sóc cảm xúc. Thì khi mà mình trùng xuống á, mình cũng phải tìm hiểu thôi, là mình ghi nhận và mình cho phép mình cảm nhận điều đó, và mình tìm hiểu thôi là lý do tại sao nó trùng xuống. Có thể là vì có những chuyện xảy ra với những người thân của mình cảm thấy mệt mỏi, hay là tối qua mình ngủ không có đủ nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình không thấy tới đâu, và mình hay là những người thân mình bị như vậy, mình chưa làm gì được, mình cảm thấy trùng xuống. Tức là mình tìm hiểu, mình investigate những cái điều này, và sau đó thì mình phải làm những cái gì để mình lấy lại cái sức của mình. Thật ra khi, đặc biệt là cái tuổi 70, nếu mà mình mệt á, mà mình sức khỏe mình yếu á, thì mình cũng rất là, nó cũng ảnh hưởng cái tinh thần của mình. Thì mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ hỏi là ơ sao bây giờ mình phải làm gì để mình săn sóc cái cảm giác này. Có thể là ngủ nhiều hơn một chút, có thể là nghĩa là ăn điều độ hơn, có thể là nói chuyện với một người bạn, có thể là làm cái điều mà mình thích để mình giải khuây một chút rồi mình trở lại cái công việc. Tức là nó có nhiều cái cách để mình săn sóc, và mình phải là người tìm hiểu cái điều đó, và mình không phán xét cảm xúc của mình ngay. Dạ, mình hết.
2: Dạ, em nghĩ là nói chung là ai cũng fluctuate ha, mình không bao giờ mình cứ stable như vậy, lúc có lúc lên, lúc mình xuống, cái đó that's normal, cái đó là bình thường như vậy. Cái emotion của mình có lúc nó lên nó xuống, nên mình cũng
1: rất là con người.
2: Rất là con người, dạ. Rồi mình cũng chúng mình có thể tò mò tại sao mình cảm giác như vậy, hôm nay có xảy ra cái gì mà mình thấy mình không có vui, là có làm cái gì mà làm cho mình không vui, mình sẽ tò mò một chút thay vì mình sợ là có vấn đề gì đó. Mình có thể là hỏi là cái này là temporary hay là permanent, lúc nào cũng cảm giác như vậy là chỉ hôm nay thôi, có thể hôm qua mình ok, có thể là tuần trước mình ok, maybe this just temporary, không có nghĩa là permanent là như vậy, mà lúc nào mà cũng cảm giác như vậy.
1: Cái đó hay đó, là tại vì em thấy là mình khi mình suy nghĩ là không có cái gì nó miên viễn hết, và cảm xúc nó cũng chỉ tạm bợ thôi, có đến lúc đến lúc đi, nó cũng là giống như bốn mùa của cuộc sống gì đó, và đôi khi mình cho phép mình cảm nhận, để đó là một phần của con người. Em thấy cái ý kiến của Tâm rất của Trâm rất là gần tiếp luôn.
0: Vậy là coi như là theo hai bạn đó, thế tức là khi mà mình còn cảm giác một cái đợt bi quan hay là tiêu cực ha, thì cái đầu tiên là mình ghi nhận ok tôi bi quan tiêu cực, mình không có chối bỏ nữa, đúng không? Mình ghi nhận rồi xong mình nghĩ là ok Đó là chuyện bình thường của con người, ha, nó đến rồi đi, ha, nó temporary, ha, nó giống như là thời tiết mưa gió, ha, nó đến rồi nó đi thôi. Mình tưởng tượng như là một cái flow đó, ha, nó đến. Và khi mà mình bi quan, mình rất nhiều người đó, mình nghĩ là tôi không thích bi quan, tôi phải chống lại. Chống lại cái flow, cái dòng của nó là tự nhiên lên chặn lại. Thôi mình thấy mình cái ok, lúc này tôi bi quan thì giống như là mình trời mưa, trời gió, trời tuyết. Đến và đi thôi, tôi nếu bi quan thì tôi đội mưa hay tôi mặc áo rồi nó qua, thì tự nhiên mình thấy nó đi lẹ. Chứ nếu mình ngồi mình chống lại, tôi không bi quan, tôi phải chống lại. Thì nó tự động lại cho mình. Muốn quay.
1: Em nghĩ nếu như mình cái sự trùng xuống của mình là mình trầm cảm đến cái độ mà nó kéo dài liên tục trong cái ngành của tụi mình, trong cái ngành về sức khỏe tâm thần đó, thì nếu mà cái kéo dài liên tục trong vòng 2 tuần mà nó như thế mà không đi làm được, không ra khỏi giường được này kia, thì nó là những triệu chứng của bệnh
0: trầm cảm
1: rồi, nặng rồi như thế. Thành ra là, nhưng mà nếu mà mình giống như là bốn mùa, giống như Trâm với anh Chấn nói, mà nó có lúc đến nó lúc đi, thực sự nó là những điều rất bình thường, và điều đó chứng tỏ mình là con người, mình có cảm xúc, và cảm xúc đến thì mình săn sóc cảm xúc đó. Nó cũng là một cái thông điệp để mình săn sóc bản thân.
2: Em có một cái technique em muốn share với mọi người ha. Ví dụ như là hôm nay mình dậy, mình buổi sáng mình dậy mình cảm giác là rất là heavy, mình lo lắng, phải lo lắng cho gia đình mình, hay là mình lo lắng về việc làm của mình. Em muốn mọi người thử như vậy nè. Close your eyes, mình nhắm mắt lại. We take a deep breath, right? Mình thở. Mình take a deep breath, mình imagine cái lo lắng của mình. Mình để cái lo lắng của mình vô cái mây. Trong cái mây ở trên trời, cái từ từ nó gonna dissipate. It's gonna flow by. Mình cảm giác như vậy, all the world mình có, just put it in the cloud, it's gonna pass away. Em có thể là feel offload mấy cái đó như vậy. Để mình keep cái word, nó không có giúp được. Mình không có, we can't do much, right? We might as well just let it pass. Your imagination như vậy, có thể giúp được.
0: Tức đó phải là, tên cái này gọi là visual imagery. Tức là mình ngồi nhắm mắt, mình tưởng tượng, để cái mây tống cho cái lo lắng mình lên mây.
2: Những cái lo lắng như vậy.
0: Tức mình tách cái lo lắng của mình ra khỏi mình, cho nó bay đi.
1: Có những trường hợp khác, giống như mình viết xuống cái lo lắng của mình, thì mình bỏ vô một cái jar, một cái hộp, gọi là cái hộp lo lắng, mình viết xuống như đó, mình viết ra hết, mình bỏ vô đó, để cho nó ra khỏi cái tâm trí của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái khía cạnh mà về somatic techniques á, những cái về cơ thể, dùng cơ thể để mà tiết chế cảm xúc của mình, nó cũng hay lắm. Ví dụ như là cái khía cạnh mà mình thở, thì nếu như mình tập thở, mình không cần phải tập cho nó kỹ mà chuyên nghiệp đâu, mình thở bình thường thôi, nhưng mà khi mình để ý cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi đó, và thậm chí có những cái cách giống như là mình hâm, hay là mình tập cái vocal, hay là mình chỉ thở bình thường thôi, nhưng mà mình để ý tiếng thở, thì nó kích thích cái hệ thống mà có lẽ Trâm với anh Chấn biết, là cái vagus nerve, là cái hệ thống thư giãn mà nó cover cái khuôn mặt của mình, rồi upper chest của mình ở phần trên này. Thì khi mà mình thở như vậy và mình để ý vô tiếng thở của mình, và mình nghe cái tiếng thở của mình ra vào ở đầu mũi, và mình cho nó chừng vài giây thôi, thì những cái tập như vậy mà nó thường xuyên, từ khi mà mình đi từ một công việc này qua một công việc khác, một cái task này qua một task khác, mình tập như vậy thì nó cũng giúp cho mình tịnh lại. Nó cũng giúp cho cái não giữa của mình, não emotion của mình nó cũng calm xuống, và não trên của mình nó cũng bớt vần vần với những cái suy nghĩ đi. Thì em thấy giống như ở Google Company á, họ tập cho những người nhân viên của họ là trước khi mà họ có họp hay là họ làm cái này kia, là họ tập mấy hơi thở cùng với nhau trước khi họ move from one task to another. Thì em nghĩ nó cũng, breathing nó cũng là một cái cách nữa. Nó thực sự nó cũng có khá nhiều cách nha, nhưng mà em nghĩ có những cách khá là đơn giản mà mình cũng có thể lấy lại cái để mình center, mình tập trung lại.
0: Tôi chợt nghĩ lại cái câu hỏi của bạn Nhà Nguyễn hay chị Nhà Nguyễn hay gì, khi mà nói tuổi 70 thì là thì anh người già, mình tưởng là tại vì tôi cảm nhận là mình cũng đang đi vào cái khu lão niên. Thì là lớn nhất khi người già đó dễ có cái bi quan lắm, tại vì khi mà mình thấy rằng mình không còn có cái khả năng giống như hồi xưa, thì tự nhiên có một cái khả năng tiếc nuối. Mình nghĩ là tôi không còn gì, tại tôi nhớ bản thân tôi mà hồi đó tôi khiêng cái TV mà ba chỗ in chạy hào lên cầu thang, bây giờ hôm nọ khiêng rồi cứ thằng không nổi, tự nhiên mình chết cha rồi, sao mình xuống đấy, tự nhiên mình có những bi quan. Và nhưng mình nghĩ là đó là cái chuyện, nếu một chuyện mà mình có khả năng không còn như xưa là cái chuyện bình thường, hay mình chấp nhận nó. Và thay vì mình ngồi mình tiếc nuối thì mình sống cái hiện tại, mình coi lại là bây giờ mình còn được cái gì thay vì mình đã mất cái gì. Ở mấy người già thì thay hay tiếc nuối, nghĩa là thôi mình không còn như xưa, ôi thôi tôi thua thua bạn. Nhìn lại mình thấy là bây giờ mình vẫn còn ngon lành, mình vẫn còn mình vẫn còn thở, vẫn còn sống, vẫn còn khả năng làm được nhiều chuyện, thì tự nhiên mình bớt đi. Và những cái sự mà đi xuống là chuyện bình thường, tự nhiên áo dậy hết.
1: Cái tập mà sống hiện tại mới giúp cho người ta lạc quan hơn á, cho người ta khỏe hơn, present focus á. Em thấy mấy người bệnh nhân của em á, những người mà họ sống trong quá khứ nhiều lắm thì họ dễ bị trầm cảm, mà họ sống lo lắng về tương lai nhiều quá độ thì họ dễ bị cái bệnh anxiety đi, hồi hộp lo sợ đấy. Tôi ngày hôm nay nghiên cứu cho thấy khi mà mình càng sống ở hiện tại mà mình really mindful và thực sự mình tỉnh thức với cái hiện tại của mình á, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều về sức khỏe tinh thần.
0: Tôi có một bệnh nhân họ đã đi thiền đó, đi vô mấy trung thiền đó, thì khi mà họ ngồi ăn trưa đó, không nó im lặng tất cả mà họ tập suy nghĩ, họ để ý tới từng cái hạt cơm sống hiện tại, mà từ giây phút thì họ thấy những cái bữa cơm nó ngon lành, mặc dù nó rất là thanh đạm, nó thành ra chấn buổi mình ăn cơm mình nói chuyện tùm ta mình không để ý, mình có thấy là
1: đủ cái
0: cá lương với mình đâu cũng không thấy nó ngon, thành ra đó là cái ví dụ trong cái ý chuyện không.
1: Em thấy là giỡn nè, vui cười nè, coi phim diễn nè, rồi mình có bạn bè để nói chuyện đi chơi. Hồi xưa em nhớ hồi đó mình hồi còn nhỏ mình sống cũng đâu có phải là dễ dàng gì đâu, nhưng mà nhờ có mấy đứa bạn nó giống như một cái gia đình thứ hai á, và cái sự vui chơi đó, bởi vậy nên trẻ con cái sự chữa lành nó rất là mau, là tại vì các em sống rất hiện tại và các em có bạn, các em vui, các em chơi, chứ em không có những cái giống như là những cái quán tính rất là cứng nhắc giống như người lớn mình. Thành ra là thật ra là trẻ em khá là lạc quan luôn. Đó cũng là cái mà tụi mình sẽ cần trở về để tập lại một chút xíu vậy.
0: Bởi vì người ta nói hay nói là cười là liều thuốc bổ. Chứ cái đó chắc là nó cũng như nghĩa với engagement của Trâm khi nói khoảng là kết nối với nhau.
2: Giống như ba của em năm nay cũng 37 mấy tuổi, khi nào mà gặp mà đi mấy đứa cháu á, quay quần mấy đứa cháu rồi mới chơi board game á. They have fun, they enjoy the time. Mình có thể connect with gia đình của mình, con cháu của mình. That's joy. Mấy tuổi như vậy.
0: Yeah. Ở cái người của bảy người ta nói là mấy người mình càng lớn tuổi đó thì mình nên lại gần gũi mấy người trẻ, mấy đứa nhỏ để cho nó cái sinh khí nó truyền lẫn nhau.
2: Với lại cái relationship nó rất là uncomplicated, rất là pure.
0: Rất là đơn giản, rất là thanh bạch.
1: Thì em thấy là ngay cả người ta nói là ngay cả bây giờ với những con gia súc ở trong mình, những con vật mình nuôi trong nhà, trẻ em, hay là ngay cả bây giờ những người thân của mình mà mình ôm họ, hay là mình cười với họ, hay là ngay cả mình chỉ có như khi mình chỉ nắm tay nhau thôi á, thì những cái touch như vậy hay là những cái connection như vậy thì nó tạo cái hóa chất mà nó giúp cho cái não mình nó dịu xuống. Nên là em nghĩ là ở cái tuổi nào tụi mình cũng sẽ cần vui, đùa, chơi, giỡn và rất cần những gì rất thiên nhiên. Con nít cũng là thiên nhiên, tụi mình cũng là thiên nhiên. Về nature thì cũng sẽ giúp tăng sức bền bỉ cho mình nữa. Em nhớ hồi xưa mới qua rất là không biết tiếng Anh rồi đi làm mà em cũng trở ngại đủ thứ, nhưng mà em đi làm kiểu giữ trẻ đó. Mà nhờ mấy đứa trẻ đó mà mình cảm thấy cái thời đó xong mà mình quá là nhẹ nhàng luôn. Tại vì những đứa trẻ nha.
0: Một cái câu hỏi nữa là khi tuổi lớn, sức khỏe suy yếu, không bạn bè, không mong ước, không hy vọng thì làm sao để có tâm trạng tích cực?
1: Hay đó, câu hỏi rất hay.
0: Xin mời các chuyên gia.
1: Ở Nam Cali em đang làm việc thì em có những người bệnh nhân có tuổi rất là bị cô lập, isolated, nhiều người là có người là không có con hoặc là có con ở xa, ở tiểu bang khác. Rồi có người thì vợ chồng họ đã qua đời, thành ra là rồi có người họ không có vợ có chồng, nhưng mà cái sự giống như hồi nãy em Chấn nói, bệnh hoạn của mình á, mình mất khả năng đi lại, mình mất khả năng lái xe, rồi mình phải dựa vào người khác này kia, mình cảm thấy nó cái thế giới mình nó thu hẹp lại. Nhưng mà em phải nói là em vô cùng biết ơn, không biết là ở bên Virginia hay là những nơi khác như thế nào, ở Nam Cali nó có những cái chương trình nó gọi là Adult Day Program, những cái chương trình ban ngày cho những người lớn tuổi, những người cao niên. Và những chương trình đó họ đến tận nhà, họ đón mấy cô mấy bác đó luôn, rồi mấy cô bác đến đó người ta chăm sóc, coi là chăm sóc về tiểu đường hay cái này kia không, rồi ăn uống ăn trưa ở đó, rồi tập thể dục, rồi có mấy cô mấy chú giờ lên hát karaoke, rồi ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Có những người bệnh nhân của em đi xong về nói với em là thực sự những cái đó cứu họ, tại vì họ không có, họ cảm thấy vui và họ cứ một tuần 5 ngày, có nhiều người đi cả 5 ngày luôn. Rồi cũng có những cô chú mệt thì đi vài ngày một tuần thôi, rồi không đi thì người ta đem cơm tới. Thì những cô chú đó cảm thấy là mình không có bị sa thải ra ngoài xã hội á. Nên là thì em thấy em rất là biết ơn. Thì em nghĩ là những cái hỗ trợ xã hội nó rất là quan trọng cho cái đời sống lạc quan của con người nữa, chứ không phải chỉ ở cái tinh thần của con người không.
2: Em cũng nghĩ là isolation làm cho mình rất là bị trầm cảm, dễ trầm cảm ha, isolation. Mình cô đơn á, dễ cho mình depressed. Cho nên mình phải cần connection, mình cần community. Nó có nhiều mấy community center mình đến, mỗi ngày mình đến nên mình gặp với người khác. Mình thể giờ thể thao, thể dục, đánh nhạc, nghe nhạc, nhảy này kia, không biết.
0: Tại vì cái khuynh hướng mà khi mà càng lớn tuổi á, thì mình càng dễ thu mình mà. Mà khi mà thu mình rồi đó thì nó càng cái thứ nó nhỏ hẹp lại, thì tự nhiên tất cả những cái gì nó trở nên vĩ đại, những cái linh thiêng đăng tàng đó. Một trong những cái tính nết của những người mà tôi để ý, những người mà lớn tuổi mà họ lạc quan đó, là thường thường họ hướng ngoại nhiều hơn. Hướng ngoại nó không có nhất thiết là buộc phải nghĩa là đã ăn nói cười đùa thật bao nhiêu, họ quen cái lối mà khép kín mà từ nhỏ. Hướng ngoại đây nhiều khi phải mình có một cái hồi nãy có cái câu hỏi là không ước muốn, thì nhân đơn vị lúc đang người già mình kêu là tôi chán rồi, tôi đủ hết rồi, thì mình có thể hướng ngoại, mình tìm một cái lý tưởng nào đó, mình tìm một cái gì lớn hơn,
1: một ý nghĩa nào đó.
0: Chẳng hạn như là nếu không nhớ lầm không nhớ, hay chúng ta tôi lấy cái nhắc lại tới cái giai đoạn Erikson, giai đoạn cuối gì đó, despair cái gì đó. Tức là nó có hai cái hướng, một cái là tự nhiên cảm thấy tuyệt vọng, nghĩa là lên xuống, rồi mình kia lại cảm thấy bây giờ là mình là mình bung ra, mình cho đây, giai đoạn mình cho, tức là mình gì đó, tức là định tha, mình buông, rồi mình mở ra một cái hướng nào đó để giúp cho những cái thế hệ sau, để giúp cho một cái tư tưởng nào đó cao hơn,
1: có một cái gì đó để lại ha, một cái legacy.
0: Một cái gì để lại á, cho nên mình nhớ đấy, nên nó cái việc làm cho mình hướng đến, khi mình hướng đến một cái gì đó thì tự nhiên thì là mình sẽ quên đi những cái sự thù mình, những cái bi quan của mình.
1: Em thấy có nhiều cô chú là họ rất là dành nhiều thời giờ làm vườn, làm vườn, làm trồng cây ăn trái, không có cây ăn trái cho người này người kia. Những cái đời thường rất là đơn giản nhưng mà nó có cái ý nghĩa. Và nếu giống như nãy Trâm nói, mình ra ngoài xã hội, mình tiếp xúc, mình phục vụ hay mình làm cái điều gì đó, nó có ý nghĩa. Rồi có nhiều cô chú là chỉ nấu ăn cho con, cho cháu tới, đi thử rồi này kia, làm những công việc mình có thể làm được. Rồi có những cô chú mà lớn tuổi quá thì không làm được. Thì có lẽ giống như Trâm nói, mình cần kết nối với những người xung quanh, để mà nó thực sự nó cũng giống như là cá mà cần nước đó. Có cái chú đó, chú đi những chương trình người cao niên vậy, chú về chú nói là hồi trước là tôi là cá mà không có nước, bây giờ tôi có nước rồi nên là tôi bơi. Và chú là trong đó chú chuyên là hát nhạc bolero cho mọi người nghe.
0: Ừ. khi mà mình hướng ngoại thì tự nhiên là mình sẽ thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn, nó hướng tới một cái mục đích nào đó. Khi mà bạn lấy hỏi thì tôi không ước muốn, không có, tại vì nếu mà mình có lời ước muốn cho mình thì tự nhiên mình thấy của tôi lớn tuổi, tôi đủ hết rồi, tôi còn gì nữa. Tôi rất là nhiều bạn đã thành đạt xong rồi, tôi hoặc là mình đi tu. Mình đi tu thì mình tìm cái hướng gì cần với gần với trời với đất, hoặc là mình hướng đến một cái gì để mình giúp đời, giúp người. Nhiều khi mình lại lấy cớ là tôi già quá, tôi đâu có khả năng làm gì đâu. Mà nhưng thực sự mỗi người đều có khả năng hết. Cái già của mình, cái kinh nghiệm sống của mình bao nhiêu mấy chục năm rồi thì đó là cái khả năng đó. Mình truyền lại những cái kinh nghiệm, những cái bài học thất bại, những cái bài học thành công của mình, đó là cái kho tàng để cho con cháu nó học hỏi và nó thăng tiến. Đó là cái nó giúp cho mình có một cái niềm lạc quan. Các bạn có ví dụ nào không? Nó trong mọi tình huống, cái tình huống mình rất là bi quan mà người ta vẫn nhìn thấy.
2: Em nghĩ là cái quan trọng trong psychology là cái hope, phải là gì? mong muốn là gì,
1: phải
2: là
1: hy vọng
2: rất là quan trọng trong psychology. Mình phải có cái hy vọng trong cuộc sống của mình. Hy vọng có nghĩa là mình believe là mình sẽ kiếm được cách để đi tới. Mình believe that's a path forward. Mình sẽ kiếm cái cách đó để mình đi tới, đi keep mình kia, keep going forward. Mình có hy vọng như vậy. Mình có thể mình can ask around. Mình không cần phải là do everything ourselves. Mình có thể get help to find the path.
1: Em thấy những người mà mình đối diện với những cái khó khăn á, đôi khi á, khi mà mình căng thẳng quá, người ta nói là mình chỉ cần nên, lúc mình quá căng thẳng mình chỉ cần tập trung những cái chuyện mình đang có thể làm được ở tại hiện tại á, để cho mình không có đi quá xa cái sự lo lắng, mình tập trung những gì mình có thể làm được trong hiện tại. Và khi mình làm được trong hiện tại thì từ cái làm được đó nó sẽ cho mình thêm cái niềm tin. Từ cái niềm tin đó nó cho mình thêm hy vọng là mình có thể đi tới. Thành ra là qua tất cả những cái biến cố gì thì những cái gì mình đang làm được thì mình cứ làm những điều đó. Thì những cái đó nó sẽ giúp cho mình. Em thấy trong cái cuốn sách của ông Dr. Chi mà về cái tựa là Unbroken, tức là không bao giờ đổ vỡ, chỉ có gãy nhưng mà không vỡ đó, rất là hay. Là vì trong đó ông trải qua rất là nhiều, bị đàn áp, bị đủ thứ hết, nhưng mà cái mà giúp cho ông là ông đi ở cái hiện tại, kết nối giống như Trâm nói, rồi đi từ cái hiện tại và làm những cái gì trong tầm tay của mình. Có nhiều khi mình phải chẻ nhỏ những công việc đó làm trong tầm tay, rồi từ cái mà mình làm được nó sẽ tạo cho mình cái niềm tin, từ niềm tin mình đến hy vọng. Mà cái hy vọng nó nằm ở cái chỗ nữa là khi mình có một cái lý tưởng hay là những cái điều mà ý nghĩa mà mình theo đuổi thì những cái đó nó cũng sẽ giúp mình. Không biết là Trâm với anh Chấn có nhớ cái cuốn sách của ông Viktor Frankl, ông là psychiatrist và bác sĩ tâm thần người Do Thái mà ông bị trong Đức Quốc xã, mà ông đã đi vô thì đã bị Holocaust mà gọi là vô trong cái nơi tàn diệt chủng á, cái lò hỏa thiêu á, tức là ông chuẩn bị để vào mà ông viết cuốn sách là ngay cả ông không còn, tức là quần áo họ cũng tước hết, và ông chứng kiến mọi người từ từ đi vô trong cái lò hỏa thiêu. Nhưng mà cái công việc của ông hiện lúc đó, ông biết mình cũng là nạn nhân mà mình cũng đang sắp sửa nghĩa là đi vào trong lò hỏa thiêu, nhưng mà ông sống ở trong cái hiện tại đó và ông giúp cho những người xung quanh của ông, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn ông có thể làm được, thì ông giúp và cứ sống như vậy. Và mặc dù ông biết là người thân của ông có những người đã chết rồi, nhưng mà chính hồi nãy ông mới ra một cái tâm lý trị liệu, nó là logotherapy, tức là trị liệu bằng ý nghĩa đời sống, tìm ra những ý nghĩa của cuộc sống để mà giữ mình đi tới. Thì em thấy là có nhiều cái xung quanh mình để mình có thể học hỏi lắm, càng biết nhiều mình thấy mình càng biết ít.
0: Khi mà nói tới ấy đó thì anh tự nhớ đến cái chữ của người Việt mình là chữ nguy cơ. trong cái nó đi cùng với nhau này, cái nguy là cái những nguy nan hay là gặp khó khăn hay cái gì để nguy, mà cơ là cơ hội. Thành ra tôi hay nói với bệnh nhân là ngay cả mấy con cái là cũng vậy, tức là any setback, any failure is opportunity. Tất cả những cái sự mà thất bại hay là những cái gì khó khăn, những cái gì mà setback là cái thụt lùi đều là cơ hội hết. Khi mà tôi nghĩ là khi mà mình mà chính mình áp dụng trong cái tình trạng của mình là khi mà mình bệnh đó là tự nhiên đó mình thấy bệnh, thay vì ngồi bi quan tôi chán nản tôi khổ thì lúc đó mình open thì là tự nhiên đó mình nó tích cực, nó tìm đến cơ hội, thành ra cơ hội mình mà khi mình trong đó tích cực mình chuẩn bị tìm cơ hội thì nhân cơ hội đến mình chộp được. Khác với mấy người mà nói, tôi ngồi nghĩa là bi quan ấy, thì ta cơ hội qua thì không nhận thấy, thì nó qua rồi nữa, thôi trở lại được ngồi là cần lại là càng cảm thấy tiếc nuối đó, thì cái đó là cái quan niệm sống của tôi và cái mà tôi muốn truyền dạy cho mấy con cái của mình.
1: Con chữ Việt Nam hay ha, cái chữ nguy cơ rất là hay. Vì tiếng bên trong tâm lý trị liệu thì tụi em có cái thì anh Tính cũng biết rồi đó, là cái nó gọi là growth mindset, tức là cái tư duy học hỏi. Mình những chuyện mình xảy ra mình hỏi ok qua điều đó thì mình học được những gì, có gì mình có thể làm khác hơn hoặc là tốt hơn, và mình học hỏi những điều đó. Nhưng mà em rất thích Việt Nam mình có nhiều câu hay lắm á, mặc dù nhiều khi mình cũng không muốn đóng khung trong những điều đó, nhiều khi nó không cũng hoàn toàn là chính xác lắm, nhưng mà có những cái câu giống như là ồ của đi thay người những cái câu vậy, hoặc là nhìn đi nước rồi nửa đầy thay vì nửa vơi, rồi có những cái câu rất là hay, hay là nhà của đi thay người, rồi trong cái xuôi cũng có cái may hay là sao đó, nhưng mà mấy bạn em chuyện nó giỡn, nó trong cái xuôi cũng có cái rủi. nhưng mà thực sự những cái câu nói như vậy á, mà những câu nói tích cực như vậy á, trong cái văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam mình, em nghĩ là có những lúc mình sẽ rất là cần những cái điều đó để mà mình tự vấn an mình, để mà nhìn cái vấn đề đó nó không. Thường thường khi mà mình bị trầm cảm hay lo sợ nhiều, mình hay bị cường điệu hóa cái góc nhìn của mình lắm. Và tiếng Anh mình có nhiều khi mình dramatize đó, mình rất là dramatic, và mình càng cường điệu hóa cái góc nhìn của mình thì cái sự sợ hãi của mình nó gia tăng, thì mình rất là dễ bị nhục chí lắm. Thành ra là mình cần nhìn vấn đề nó tiết chế hơn, và giống như cái phần vấn đề mà tâm lý tích cực đó, tư duy tích cực á, thì mình đó, người Việt Nam mình có nhiều cái câu nói rất là hay, thì mà em nghĩ là mình có thể mình áp dụng được.
0: Có một cái câu hỏi là khi bị tù tội một cách oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan?
2: Em nghĩ là cái tinh thần lạc quan không nghĩa là mình cố gắng vui vẻ, tại vì cái situation này rất là tragic như vậy ha. Mình có thể là mình sẽ dùng cái positive emotion, positive mindset để mình có thể preserve mình. Nói sao mình có thể endure được, right? Take care of ourselves, mình có thể tackle the challenge, right? Dùng cái đó để mình có thể là become more resilient, để mình có thể là overcome the challenge.
0: Tinh thần tích cực, để mình có thể vượt qua những thử thách.
1: Anh Chứng đọc lại cái câu hỏi giùm em.
0: Tức là khi bị tù tội một cái oan ức thì làm sao để giữ niềm hy vọng hay tinh thần lạc quan?
1: Em thì nghĩ như vậy nè, khi mình bị tù tội á, mình cũng đừng đòi hỏi là mình phải lạc quan và hy vọng ngay, tại vì cơ thể mình nó sẽ trải qua những cái cảm xúc mà thậm chí mình đang rơi vào cái tình trạng là mình bị mất mát cái đời sống an toàn, mất mát những cái gì rất là bình thường trong cuộc sống của mình, mất mát cái sự gần gũi với gia đình, với người thân, mình mất mát nhiều lắm. Thành ra là mình sẽ trải qua những cái trải nghiệm là mình bị sốc, rồi sau đó mình có những cái suy nghĩ nó khá là để thương lượng với đời sống. Bây giờ chắc là rồi mình nhiều khi mình tự trách mình để mình đưa đến cái tình trạng đó hay là như thế nào, mình sẽ qua nó rất là con người luôn. Và bởi vậy nên em nghĩ là nếu mà mình có không hy vọng hay mình không lạc quan thì mình cũng đừng có lo sợ quá. và mình cho phép mình trải nghiệm cái sự xuống tinh thần đó, chứ không có chống trả nó. Tuy nhiên, khi mà mình xuống tinh thần thì mình ghi nhận nó, mình cho phép nó, nhưng mình cũng tìm hiểu tại sao mình xuống dữ như vậy. Đấy. Nhưng mà sau đó mình cũng sẽ cần săn sóc cái tinh thần của mình. Bởi vậy nên khi mà mình xuống quá thì cái sự mà tập trung ở cái hiện tại á, nó quan trọng. Mà nhiều khi hiện tại của mình bây giờ mình tù tội thì mình lại càng thấy nó lại càng khó khăn hơn. Bởi vậy nên lúc đó vấn đề mà sống về niềm tin, cái đức tin của mình về đức tin tôn giáo, hoặc là cái niềm tin hoặc lý tưởng của mình, là những cái mà nó giúp cho mình để giữ một phần nào. Rồi cái tình cảm mà mình có được với những người thân của mình, và mình tin là sẽ có những người cứu mình và sẽ có những người thân thương của mình sẽ lo lắng cho mình, nó cũng giúp cho mình an ủi phần nào. Rồi bên cạnh đó em nghĩ có những người mà có những người tù tội họ tập dữ lắm, họ tập thể dục ở trong tù, họ tập, họ đọc sách, rồi họ tập thiền về vấn đề tịnh tâm hay là sống tỉnh thức, rồi họ cũng tập có một cái những cái thói quen rất là lành, cho chẳng hạn như ngủ đủ, nó cũng rất là quan trọng cho cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ về cái đầu của mình là cảm xúc, nhưng mình không nghĩ là cái cơ thể của mình rất cần mình săn sóc, mình ngủ đủ nó cũng rất quan trọng. Nhiều khi mình trong tù mình lo lắng nhiều quá mình không ngủ được, mà mình phải tập, mình tập từ từ. Bởi vì em học được từ như anh Nguyễn Quốc Quân mà đã từng đi tù, hay cả anh Châu Văn ở Nam Cali này, anh Châu Văn Khảm ở bên Úc, hay là anh Khảm là thiền ở trong tù á, rồi anh Nguyễn Quốc Quân là anh có những cái thói quen tập ở trong tù, rồi anh dùng cái tình yêu thương, tình yêu của anh với người vợ của anh để cho anh cái ý nghĩa sống trong cái thời gian ở trong tù. Thành ra là khi mình ở trong tù mình rất cần những cái tìm hiểu những cái ý nghĩa đó để mà mình tìm được cái sao để mà mình có vậy. Thì em nghĩ đây là những cái mà em học được từ những người khác chia sẻ thôi, chứ em không nghĩ mỗi người nó sẽ cũng khác nhau, nhưng mà đó là những cái mà em học được từ những người mà đã từng đi tù như vậy, tù oan như vậy. Dạ.
0: Tôi nhớ khi mình đọc trong cái quyển sách mà chúng tôi muốn sống của linh mục Nguyễn Huấn Lễ, ông là một người mà bị tù cộng sản mà bị đánh đập hành hung sau đó, sau khi ông trốn bị bắt lại, thì khi những tôi lúc mà cùng cực bi quan nhất đấy, thì lúc đó như Xuân nói là niềm tin, và tự nhiên ông nghĩ rằng đây là niềm tin, có lẽ là Chúa đang nghĩa là cho mình đến trong cái khu tù này để mình có thể làm cái công việc mục vụ của mình ở trong tù cho những người mà đang gặp khó khăn nhất. Thì tự nhiên cái niềm tin đó là giúp cho ông như vậy. Và tôi thích cái câu mà cái danh từ mà Trâm dùng là challenge. Tại vì khi mình thấy đây là một cái thử thách thì tự nhiên nó motivate, nó kích thích mình để mình đang vượt qua thử thách này, hơn là mình thấy khi mình nghĩ mình tâm trạng mình nạn nhân thì mình cảm thấy mình hopeless. Nghĩa là coi như tôi bị bất lực, mình thấy đây là một cái thử thách tôi phải vượt qua, tự nhiên nó cho mình một cái năng lực để mà mình có thể vươn tới. Nhưng mà áp dụng cái nguyên tắc mà nguy cơ thì tức là mình làm cái cơ hội. Khi nhiều thực sự khi còn mình để ý những người mà đã tới phòng tù ra đó, nhớ là tù chính trị nha, họ ra thì họ vững vàng lắm, cái cách lý luận, cách nhìn nhận, cái nhìn vấn đề của họ thì nhân thấy nó tôi rất là khâm phục. Tự nhiên so với trước khi vào tù thấy nó hơn hẳn, họ rất là mature và họ rất là trưởng thành. Thì đó là cái cơ hội tại họ trong cái tù đó, họ tự nhiên họ có nhiều cái trải nghiệm nó khác người mình. Mỗi một cái trải nghiệm mà khác đó là một kinh nghiệm sống, một kinh nghiệm đời, nó giúp cho nó cái cuộc đời phong phú hơn, mặc dù trong hoàn cảnh rất là tragic, rất là bi đát, giống như là Trâm nói, nó thành như vậy. Thì nếu mà giữ lạc quan đó mà mình lại được biết khi niềm tin là tin rằng nghĩa là người ta không bỏ mình, nghĩa là có những người thân của mình sẽ bao giờ cũng nghĩ tới mình mà không bỏ mình, bất cảm thấy bất cô đơn đó. Thì đó là những cái trong người tù chính trị là họ vậy đó. Thành nếu mà mình mà có những cái bạn bè mà bị tù, mà giống như gần đây mới nhất đó, thì trong chúng ta có cái tin nóng hổi đó là có hai cái đảng viên Việt Tân, đó là anh em của chúng tôi đó, bị bắt ở trong tù, bị bắt cóc và bắt về Việt Nam, về trong tù, trong hoàn cảnh đó. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đầu đó, giống như nói, họ sẽ có những khi dao động về tinh thần, và những khi mà họ có một niềm tin, tin rằng nghĩa là chiến hữu của họ không bỏ họ, tin rằng gia đình của họ vẫn không bỏ họ, và tin rằng là cái việc họ làm là cái việc rất là đúng, không có gì phải mặc cảm, ý nghĩa. Thì đó là sẽ giúp cho từ họ có tinh thần lạc quan, giống như bao nhiêu người đã trong tù, đã bị tù chính trị, đã từng chia sẻ với chúng ta. Thì là một cái mà nó niềm tin đó, và nó được sự hỗ trợ của những người thân đó. Thì đó là cái điều quan trọng.
2: Mình cũng nhớ cái này chỉ là temporary chứ không phải là permanent, phải không ạ?
0: Đúng rồi, đó là chỉ là một giai đoạn, một giai đoạn trong cuộc đời của mình, chứ không phải vĩnh viễn.
1: Dạ, em nhớ có câu của một ông, một cái thầy sư á, ông sư nói rằng là trong cuộc sống này không có gì miên viễn, chỉ có sự thay đổi.
0: Đúng.
1: Nothing is permanent, just only change. Interesting. Yeah. Em thấy cái điều mà Trâm vừa mới nhắc lắm, mình cũng luôn luôn nhắc tới cái gì mới đến với mình. Đôi khi mình ở trong cái hoàn cảnh đó, mình thấy sao nó lâu quá, mình nói không hết, nó không chưa có qua. Nhưng mà thực ra nếu mình nhìn lại đó, trong cuộc sống thực sự mọi chuyện nó cũng tạm bợ. Temporary thôi.
0: Mà anh tôi là cái hồi nãy chúng tôi nhắc đến vấn đề mà quan niệm ly nước nửa đầy nửa vơi. Cái đầu quyết định mình, nó gọi là cognitive regulation, đầu mình. Đúng khi bản thân tôi nhớ là hồi thuở Hàn Vi, tôi mới qua, lúc đó mình đi kiếm job, kiếm job ngoài không được, đi đâu mình xin từ chối hết, từ chối. Mà cái mỗi lần này bị từ chối đó là một cái sự tổn thương, bị tổn thương là cái ego của mình, là cái bản sắc của mình. Tại sao mình biết mình sao mình bất tài vậy? Mình đem cái failure làm sự thất bại đến cái độ mà mình cảm thấy mình rất sợ xin job. Tại mình sợ mỗi khi mình xin cái là bị từ chối là thêm cái tổn thương. Lúc đó mình muốn gần đến cái tổn thương trầm cảm này, thành tựu mình gần như tê liệt, đi sơ kiếm cái job khác cho nó dễ hơn. Đi xin một waiter mà cũng xin không được, nó từ chối. Nhưng khi mà mình tức là cùng độ đó, mình thấy mình cảm nghĩ lại lúc mà mình qua đây vượt biên vượt biển chụp bao nhiêu nguy hiểm, nên chẳng lẽ một cuộc đời của mình qua đây tàn tạ. Tự nhiên khi sức mình nó dậy sùng á. Mà may thì tôi gặp với một bạn hỏi thời buổi khó khăn này thì tại sao mày kiếm một chỗ hay á, kêu ta phải nộp đơn cả trăm cái mới được. Thì đó mình bình tĩnh nha. Thì lúc đó tôi mới quay lại, thay vì mình đến bị cái từ chối một cái, hai cái từ chối, ba cái từ chối, bốn từ chối, nó càng cho mình trầm cảm. Nghĩa là nếu mà đã 100 cái từ chối thì đi ngược lại nhìn lại, tức là 100 từ chối họ không đi, từ chối còn 99 cái nữa, mau 98, 97, cái lúc đó thì mình hăng hái, mình chuẩn bị là mình từ chối. Mà đến khi 5 cái sau cái được góp cái tư tưởng nó khác, nó tiện lúc đầu óc nó khác thì nó đưa đến kết quả khác. Cái đó.
1: Hình như có người hỏi gì đấy anh Trấn ơi.
0: Chiến tranh hai miền đã lùi xa nửa thế kỷ, Đảng Anh nước Việt Nam đã có những sách mang tính xóa bỏ hận thù, các lại quá khứ hướng tới tương lai. Mong rằng qua những dòng comment chưa mong rằng những dòng comment
1: biết nữa chừng chưa có thấy được hết,
0: chưa thấy được hết. Ở đây có cái những câu chính là đi xóa bỏ hận thù. Đang sách mang tính xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ không tốt tương lai. Cái đó là cái lý thuyết rất là hay, xóa bỏ hận thù, gác lại quá khứ không tốt tương lai. Đó là một cái điều rất là hay, rất là quan, mà nhưng lạc quan nó phải đi đường với thực tế.
1: Cái đó là từ chối sự thật. Giống như tụi mình có nói nãy giờ là mình lạc quan không có nghĩa là mình từ chối sự thật. Và mình sẽ cần rất là ghi nhận cái sự thật mình trải nghiệm để mình chăm sóc cho những cái điều đó, chứ không phải là để thực sự em đối với em những cái câu vừa rồi nói là khẩu hiệu thôi, chứ nó cũng chẳng là, nó cũng không có thực sự có một cái giá trị gì ha. Và em nghĩ là những người như anh em mình hay là hai bạn, mà một bạn là công dân Na Uy, một bạn là công dân của Úc, hai bạn đó là đi qua bên Campuchia để gặp những người về vấn đề nhân quyền, thì có bạn giống như bạn Hiệp đó là có giấy, có vé máy bay để trở lại Thái Lan, tại hai vợ chồng đang đi chơi ở Thái Lan thì bạn chỉ qua Campuchia có vài ngày thôi rồi bạn lại trở lại với vợ tại vì có vé máy bay trở lại, thành ra là không có ý định về Việt Nam, mà ở bên Việt Nam bắt cóc hai bạn đưa về Việt Nam rồi lại nói là hai bạn xâm nhập bất hợp pháp. Thì qua cái câu chuyện này thì em thấy là và những bạn đây là những bạn tất cả chúng ta trong vấn đề đấu tranh, rất là nhiều người như chúng ta làm không phải là vì hận thù, chúng ta làm là vì tình yêu thương. Mình cái mà mình muốn là mình thấy những người Việt Nam của mình hãnh diện là người Việt Nam, những người Việt Nam của mình được sống với nhân phẩm, với những cái quyền tự do rất căn bản của con người, và được đối xử bình đẳng, và được có luật pháp bảo vệ, có y tế chăm sóc người già trẻ con, luật pháp bảo vệ những người sắp cổ bé miệng mà có bị tông xe thì cũng phải đưa ra tòa đàng hoàng, chứ không phải là chỉ với cô bé kia bị tông đứt chân rồi sau đó 10 ngày sau mất, mà ông Dân Biểu với bà Bộ trưởng Bộ Văn hóa hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không phải ra tòa, không gì cả, sau khi có thể nói là dàn xếp với gia đình như thế nào đó rồi không có ra tòa luôn. Tức là em nghĩ là tụi mình, đặc biệt là những người mà mình đã có cái cơ hội và có cái, em biết ơn những cái điều mình đang sống á, thì mình cũng muốn chia sẻ lại và mình cũng muốn người khác được giống như mình. Thì hai bạn mà em vừa mới nói là Thuận và Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp á, cũng là những người như vậy thôi. Thành ra là đây nó không có cái chữ, em nghĩ chữ hận thù nó rất là, nó là những cái sự cáo buộc rất là xưa rồi. Còn những cái điều mà ở nhà nước Việt Nam mà nói thì nó cũng chỉ là khẩu hiệu thôi, chứ em thấy họ thù quá. Họ thù quá mới bắt cóc hai bạn đó rồi đưa về rồi mới nói như thế này nói thế kia. Em thấy là họ thù bị hơi thù hơi nhiều á. Bởi vì nên hay dùng như là mới gọi già hay dùng cái chữ thù địch lắm. Mà em nghĩ là tiếng Anh mình có cái câu là projection đó, tức là mình tiêu bụng ta ra bụng người.
0: Tại vì thường thường đó, người ta nói sự lạc quan mà, thì chính những cái người mà đang đi mà activist, đi mà để tranh đấu cho những cái sự tốt đẹp đó, là những người lạc quan. Hai bạn đó là những người lạc quan, họ đi và họ truyền đạt cái sự lạc quan của họ đến cho mọi người, đem đến cái positive psychology mà mình chưa hay nói đó. Tức là họ, cái sự lạc quan đó đó, mà tôi tin rằng là vì cái sự lạc quan đó, hai bạn lạc quan đó, thì họ sẽ vẫn tiếp tục giữ vững được cái tinh thần sự lạc quan ở trong hoàn cảnh khó khăn nào được. Mà khi mà một người mà cứ có ngày chỉ nhìn thấy sự thù địch đó, thì đó là những người bi quan. Nhà nước Cộng sản Việt Nam là nhà nước đang bi quan, là tại vì họ bi quan cho nên họ càng sợ hãi, và càng họ sợ hãi thì họ muốn trấn áp. Đã, thành ra mình, nếu mà mình lạc quan nhìn nó thì mình thấy rằng cái xu hướng đấu tranh của những người lạc quan nó đang thắng thế, nó làm cho Cộng sản Việt Nam đang càng ngày càng bi quan, càng ngày sợ hãi, và phải nghĩa là gia tăng cái bạo lực trấn áp, gia tăng cái sự khủng bố. Mà bản thân mọi người nói là mình chính mình khủng bố, mình đổ bạ cho những người mình hiền hòa lạc quan là những người khủng bố. Thật ra thành ra mình thấy là cái đang chuyển hướng rồi đấy.
1: Như vậy thì chắc hỏi Trâm luôn, Trâm có đồng ý là những người mà lạc quan ấy, thì thường thường họ không có bị sợ nhiều, và khi họ không sợ nhiều thì họ không có khống chế người khác, không có control người khác nhiều. Cái này Trâm nghĩ sao?
2: Good question, chị. Khi mà mình lạc quan như vậy, mình không có làm, mình không có để cái sợ hãi control mình, phải không? Mình positive, mình sẽ kiếm được cách, mình sẽ tin tưởng, mình sẽ kiếm được cái cách để làm những gì mình muốn.
1: Và mình không có nhu cầu kiểm soát người khác, mình không có nhu cầu control người khác luôn. Tại vì thường thường những người mình sống trong sợ hãi á, thì mình hay có nhu cầu mình phải kiểm soát những gì xung quanh mình để mình cảm thấy là nó theo ý của mình và nó ổn định và nó đúng, để mình cảm thấy an toàn. Và khi mà mình sống trong cái sự sợ hãi thì mình lại hay dễ kiểm soát người, khống chế người khác. Mặc dù mình không nói ra, mặc dù mình dùng cái sức mạnh hay là mình ức hiếp người ta, nhưng mà cái dưới cái tảng băng ức hiếp đó, dưới cái tảng băng đó là một sự sợ hãi.
0: Sự mất tự tin. Mất cái tự tin thành ra cần phải kiểm soát. Và cái sự lo âu đó là những người lo âu là những người hay thích kiểm soát mọi thứ, tại vì những cái gì nó ngoài cái dự đoán của họ là họ lo lắm. Thành ra mình thấy rằng qua những thái độ mà khủng bố của Cộng sản Việt Nam để nghĩa là đi gia tăng chấn áp đó, thì đằng sau đó là cả một cái sự lo âu, sự sợ hãi, một cái sự mất tự tin.
1: Em nghĩ là bất cứ một cái chính phủ nào mà đàn áp người dân bằng vũ lực, bằng và bằng sự khống chế, bằng những cái điều mà hại người dân, em nghĩ là họ đều sống trong cái sự sợ hãi thì họ mới khống chế, đúng không? Thành ra là thì ra mình thấy là cho họ không phải là những người lạc quan đâu, họ phải là những người có tư duy tích cực đâu.
0: Và như vậy chính họ là người khổ, tại họ cứ cảm thấy họ cô thôn hoài à. Còn những người mà đi tranh đấu là người lạc quan thì họ rất là họ tin vào cái chuyện họ làm, họ rất là người lạc quan là một người muốn chia sẻ cái niềm vui đến tất cả mọi người. Và những người đi đấu tranh là một người chia sẻ những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ trên tất cả mọi người, thì họ mới làm thành những người đấu tranh, là những người rất lạc quan. Thành ra và nó khác với cái đám mà gọi là độc tài khống chế, bao giờ cũng sống trong sự sợ hãi, trong sự bi quan, trong sự mất tự tin. Vì họ ấm đầu tiên họ không tin rằng được sự ủng hộ của người dân, cho nên họ phải chấn áp và bạo lực.
1: Họ mất chính nghĩa, em nghĩ là họ mất chính nghĩa nha.
0: Đúng.
1: Em nghĩ là các cái quốc gia nào mà những người mà chính phủ tài phiệt, hoặc là những người mà khống chế người dân ở nhiều cái hình thức khác nhau á, em nghĩ là họ mất cái chính nghĩa của họ rồi, nên họ rất sợ. Còn những người mà có chính nghĩa thì em nghĩ họ có cái lý tưởng, vì cái chính nghĩa đó nó có ý nghĩa cho họ, thì em nghĩ là nó vẫn cho họ cái niềm tin để mà họ có thể lạc quan được.
2: Em nghĩ trong nói chung là nếu mà em trả lời những mấy câu hỏi mà mình mới receive nãy giờ đó, về nếu mình ở trong tù hay là mình 70 tuổi, mình cảm giác mình bị đi xuống á, em nghĩ cái chữ adaptability rất là quan trọng. Em biết tiếng Việt là mình dịch là sao, adaptability, kiểu mình adjust,
1: hội nhập, mình hội nhập, mình thay đổi để mình hội nhập, phải
2: adjust to new situation, right?
1: Cái khả năng thay đổi để mình em nghĩ là thích ứng.
0: Adaptability.
2: Adaptability.
0: Thích ứng nó có hai cái cách. Nó có cái thích ứng mà tiêu cực và thích ứng tích cực. Thích ứng tiêu cực đó là mình chấp nhận rồi mình đi xuôi theo. Và mình chịu đựng thích ứng. Còn thích ứng tích cực đó là mình sẽ nhìn thấy cái này. Tức là ví dụ như là mình thích ứng là mình thấy đây là một cái tảng đá đang cản đường. Mình thích ứng bằng cách kiếm cách là để mình dùng những cái gì mà hiện có trong hiện tại để mà đẩy thằng đá đi. Còn thích ứng mà tiêu cực đó, tức là mình thằng đá đây chặn đường tôi, thôi tôi ngồi đó. Tôi vui lòng với cái thằng đá chặn đường.
1: Cái đó là fawn response đó anh. Cái đó là cái cách phản ứng với căng thẳng, gọi là fawn, tức là mình buông xuôi á, hoặc là già mình tập làm theo ý của người khác á.
0: Đúng rồi.
1: Và mình không còn có cái chỗ đứng của mình nữa nha.
0: Thành cái thích ứng của Trâm, tức là cái sự mà biến hóa, thay đổi, thích ứng với BB để mà meet the challenge đó, để mà vượt qua thử thách. Chứ mình không có đâm đầu vào cái tường ngoài, cái tường mình tìm cách đeo vào tường, thay vì mình hút, thì đó là sự thích ứng rất là tích cực của người lạc quan.
1: Okay.
0: Ok, để chúng ta tới hơn một giờ đồng hồ rồi, thành ra có lẽ mình sẽ chấm dứt buổi hôm nay. Thì trước chấm dứt thì xin mời hai bạn, mỗi người có một cái lời chia sẻ.

0: không không sao cả.
1: Ừ.
0: Ngày hôm nay trước khi em muốn dứt lời thì em chỉ muốn nói như này, ngày hôm nay nó có một cái, thường thường tụi mình có nói về sự thông minh, về trí tuệ đúng không, rồi sau đó người ta khám phá ra cái khía cạnh thông minh về cảm xúc. First, mới đầu là IQ, rồi bây giờ người ta lâu lắm rồi, mấy chục năm, người ta khám phá ra emotional intelligence là EQ, rồi bây giờ cũng không cũng cũng một thời gian rồi người ta khám phá ra một cái nữa, nó gọi là EQ, nó gọi là adversity quotient, tức là cái sự thông minh qua cái trải nghiệm. Và càng người ta càng trải nghiệm, người ta càng qua những cái khó khăn, thì cái sự thông minh của trí tuệ, nếu người ta có một cái growth mindset, tức là cái tư duy mở để mà học hỏi, thì người ta sẽ càng thông minh qua cái sự trải nghiệm hơn, nó gọi là AQ, adversity quotient. Thì em nghĩ là trong cái góc nhìn lạc quan á, em nghĩ thực sự lạc quan giống như Trâm nói lúc ban đầu, không có nghĩa là cuộc sống mình không có khó khăn, là mình sẽ trải nghiệm những trải nghiệm rất con người, nhưng mà khi mình lạc quan là mình tìm ra cái gì mình có thể làm được, và mình tìm những cái ý nghĩa để mà mình tiếp tục những gì mình có thể làm được, và mình tập nhìn ở những cái khía cạnh trong tinh thần biết ơn, những gì mình có được để mà mình tiếp tục. Và khi mà mình làm được như vậy, cái sự thông minh về cái trải trong trải nghiệm trong đời sống, mà tiếng Anh còn một chữ nữa nó gọi là wisdom, tức là cái trí tuệ đời sống kinh nghiệm của mình, nó cũng sẽ được bồi dưỡng. Thành ra em nghĩ lạc quan không có nghĩa là không nhìn ra những điều khó khăn, và lạc quan là nhận diện những điều khó khăn và sống với nó, ngay cả những cảm xúc khó khăn, sống với nó, tập sống với nó, ghi nhận nó và săn sóc nó và đối phó.
1: Thì giống như sư nói đấy, nó có như vậy lạc quan tếu, tức là lạc quan mà gọi là cái này không có dựa trên những cơ sở thực tế, mà lạc quan là mình nhìn vấn đề một cái một góc nhìn, tại vì nó giống như cái là trong mọi hoàn cảnh nó đều có cái góc nhìn khác nhau, có những nhìn tiêu cực và có nhìn tích cực. Mình tưởng tượng như là giống như mình làm cái người mà như là một đạo diễn của phim, cái chính là phim thì họ khi mà họ muốn có nhiều cực, họ cho cái góc nhìn nó tối hù và cho hình ảnh nó tối cực, khi họ muốn nó tích cực thì họ dùng cái ánh sáng, góc nhìn sáng. Thành ra nếu mình nghĩ rằng mình là một đạo diễn trong cuộc đời của mình, tức là mình có cái control, mình có cái kiểm soát được cái cách nhìn của mình, cái đầu của mình, thì là tự nhiên mình sẽ chọn, tại vì bây giờ có sự lựa chọn, hoặc chọn một cái nhìn bi quan, giống như là Trâm nói là cái control, mình cứ giữ control của chính mình, thì mình có khả năng mình chọn được cái góc nhìn bi quan hoặc là khách quan hoặc là lạc quan. Thì nếu mà mình luyện cho mình được cái nhìn mà luôn luôn thành hướng mình khi lạc quan ấy, thì mình sẽ thấy trong mọi hoàn cảnh bao giờ cũng có cái, giống như là không Việt Nam nói, trong nguy nó có cái cơ, trong nó có cái cơ hội, trong mọi hoàn cảnh, mọi setback, mọi failure, giống như ta nói là thất bại là mẹ thành công đó, lạc quan đó. Thay vì là thất bại cái mình buông tự tử thì là mình thất bại hiện ra thành công nữa, nó học được đó. Đó thì đó là một cái điểm mà nó giúp cho chúng ta sẽ đi tới, và nhất là những cái người Việt Nam của mình đó, mình tin vào là cái truyền thống rất là hào hùng của mình, để mình tin rằng nước Việt Nam mình sẽ luôn luôn sẽ khá hơn với những con người mà đầy cái lạc quan, đầy cái resiliency, tức là cái gì, cái sự mà tôi nói adversity quotient, đã quen được với những cái nghịch cảnh để mà thích ứng một cái tích cực, để mà vượt qua những cái thử thách, cái challenge mà Trâm đã nói. Và chúng tôi xin cảm ơn và quý vị đã lắng nghe cái buổi hôm nay trong một cái ngày thứ bảy của Chủ nhật. Xin kính chào quý vị.
0: Bye.

0: mà Trâm đã nói. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe đi buổi hôm nay trong một cái ngày thứ bảy tuần chủ nhật. Xin kính chào quý vị.
1: Gửi đến cha con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng, khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da, rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng, những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Rồi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò mà barbecue đó, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
2: Oh, wow.
3: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
2: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn mà

0: không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
1: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng acid uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường á, thì cái acid uric nó vào khoảng từ 3 tới 5mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ acid uric nó thường tăng lên từ 6mg đến khoảng 7,5mg, tức nó tăng khoảng gấp đôi. Cái acid uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium uric. Nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4mg nó được hòa tan. Còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó. Nhất là các khớp mà giống như tôi nói là mà cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
1: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C. Tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục, nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gout, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái, nó sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá, là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau, nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan nó, cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất furin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nonigingo tức là cái chai số 3 để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
0: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà một thủ này mà thấy có vẻ bớt ấy.
3: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Dạ. Nó không còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa.
3: Ừ.
2: Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái.
3: Ừ.
2: Hay là cũng hơi mừng.
3: Có như 10 phần nó bớt được mấy hả? À, trong vòng 2 tuần.
2: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng khoảng hơn phần nửa đấy.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy là cũng mừng.
2: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, nó thấy có thể nói là bớt hẳn luôn.
3: Ừ. Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
2: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tại vì đi làm á, nên rồi lấy đến người bác sĩ đó, nên rồi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
3: Vâng.
2: Nó thử máu rồi nó nói bị gao.
3: Ừ.
2: Xong rồi nó nói là không có thuốc nào để trị gao hết á, mỗi lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi.
3: Ừ.
2: Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á.
3: Ừ.
2: Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á.
3: Mà.
2: Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bát.
3: Ừ.
2: Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bác sĩ. Nó uống nào thì để lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế bác sĩ.
3: Ừ.
2: 20 mấy năm rồi.
3: Vậy đó.
2: Dạ. Mà bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy
3: ừ.
2: Thấy không biết là nó có trở lại không. Ừ. Hiện bây giờ nó thoải mái hết.
1: Vâng, cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về thuốc là thuốc siêu gan cộng với cái thuốc số 3 là cái Nonigingo đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp tới đây cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nổi bề đai, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi bề đai trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp nếu chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng ba thang thuốc đó.
0: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm và viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Noniginkgo và cái Flexodine chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên ai bị đau nhức bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
4: Dạ, tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
3: Vậy
4: mà
3: không...
4: trong người tôi nó cũng khỏe hết, tức mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
3: Dạ được chứ, không sao hết bà.
4: Dạ.
3: Thì bây giờ bà bớt xuống.
4: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết. Tôi tính để họ xin có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống thì tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
3: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà, nó không sao hết.
4: Dạ, dạ. Cái Flexodine đó bác sĩ.
3: Dạ. Với cái Noniginkgo đó.
4: Dạ.
3: Đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
4: Cái đó không có sao hết hả?
3: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo ấy, không có sao đâu.
4: Dạ.
3: Bà
4: dạ.
3: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
4: Dạ, dạ. Tính cũng chào bác sĩ hết sức vậy đó. Tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
3: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ, rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói thì đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
3: Dạ.
4: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
3: Dạ.
4: Trời ơi, bà mừng quá trời quá đó bác sĩ ơi.
3: Dạ bà uống bằng bớt không?
4: Dạ bớt. Bớt mà bà ngủ được. Hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
3: Bậy hả?
4: Dạ.
3: Ồ, vậy.
4: Rồi cái anh rể cũng vậy.
3: Dạ.
4: Tôi nói trời ơi, sợ đâu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
3: Dạ.
4: Cho người ta chỉ.
3: Ồ vậy hả?
4: Thì ơi, hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
3: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
4: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác, dạ, bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
3: Ta uống người ta bớt hết hả?
4: Dạ bớt đó bác sĩ.
3: Ờ.
4: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
3: Ờ.
4: Ờ bạn.
3: Ừ, khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
4: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
4: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi mới xin Cái tôi kìa tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời, cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
3: Dạ.
4: À, mua, tôi mua cái tôi cứ uống hai năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ, mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
3: Không, người ta uống hoài ta thấy khỏe chứ không gì.
4: Dạ.
3: Ừ. Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
4: Ở trong tuần rồi bác sĩ ơi.
3: Đấy đó hả?
4: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, làm cho ngủ được.
3: Vâng đúng.
4: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Ừ. Rên kiểu đứa này bóp đứa kia bóp, mà nó riết nó cũng chán mình quá trời bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi thiệt, qua không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
3: Ồ vậy hả?
4: Dạ.
3: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
4: Dạ có bác sĩ tôi nói.
3: Dạ,
4: tôi
3: dạ.
4: Đăng trong cái tờ báo á bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ không biết hả?
3: Ủa vậy hả?
4: Dạ.
3: Ủa sao bà không gọi được?
4: Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
3: Rồi vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
4: Trời, lâu lắm rồi.
3: Ồ vậy đó hả?
4: Trong cái tờ báo tôi đó, tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
3: Dạ.
4: À, cái này không phải quảng cáo nhưng mà sự thật, cái lòng trong thực của tôi.
3: Oh.
4: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi.
3: Dạ.
4: Thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
3: Còn vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Là bà không gọi qua đây nên tôi đâu có để ý.
4: Dạ
3: bà
4: không có biết bác sĩ. Vậy. Mình tưởng qua bác sĩ coi bà bác
3: không
4: biết.
3: Báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có.
4: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn bà.
4: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
3: Dạ.
4: Cái bà đang cao cải ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
3: Nè.
4: Rồi bảy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó mấy bà uống mà bảy ngủ quá trời bác sĩ.
3: Dạ. Uống mấy người đều khỏi hết hả?
4: Dạ lớn tuổi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Dạ.
3: Đây vậy cũng mừng.
4: Dạ. À, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trinh bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodine và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
0: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
1: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, thì ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodine và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
5: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
3: Dạ thưa, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
5: Dạ tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới giữa trong cái mông đít á.
3: Dạ vâng.
5: Trời ơi nó đau mà tôi nói giống như thì vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
3: Ồ vậy.
5: Trời ơi nằm không được.
3: Vâng.
5: Đi cũng được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
3: Vậy
5: à? Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium á.
3: Marathon.
5: Dạ, cái marathon, với đề marathon, toxidin, với đề cái gì đó, cái gì.
3: Cái đúc từ Hawaii, Nodichingo.
5: Đó, đó, đó, đó.
3: Và
5: cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
3: Vâng.
5: Đó đó.
3: Vâng.
5: Trong cho tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mà nó kéo tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
3: Mà ông bị bao lâu cái đó
5: rồi? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
3: Trời, bị lâu vậy đó hả?
5: Lâu vậy đó.
3: Giờ
5: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
3: Ờ, nó nặng hơn hả?
5: Dạ. Trời, nó đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc... bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
3: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
5: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
3: À.
5: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
3: À.
5: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
3: Ồ vậy à?
5: Dạ.
3: Yeah. Bây giờ còn đau thế nào không?
5: Giờ hết đau rồi đó.
3: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
5: Dạ tôi bị mấy chục năm á.
3: Mà xưa có thử những cái thứ thuốc gì khác không?
5: Không, tại vì lúc còn té mà.
3: Vâng.
5: Tôi không uống gì, tôi đâu đâu nó đau chừng đó vài ba ngày cái là nó hết.
3: Vâng.
5: Nó đau dài cả ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
3: Trời.
5: Chỉ có năm này, hai tháng trước đây là nó đau quyết liệt á.
3: À.
5: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
3: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
5: Dạ tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
3: Vâng.
5: Anh chỉ thuốc tay tôi uống, tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa rồi. Chỉ anh nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hùng Trung hay lắm, bác sĩ Phạm Hùng Trung.
3: Vâng.
5: Dạ rồi tôi mới kiếm thuốc, tôi gọi qua bác sĩ.
3: Ờ.
5: Bác sĩ đề nghị tôi uống ba loại đó đó.
3: Vâng.
5: Dạ tôi uống được cái thuốc mà Magatom thì là bữa nay là loại thứ hai.
3: Vâng.
5: Đây với thuốc mà Bexidin là cũng loại thứ hai.
3: Vâng.
5: Còn cái Howen thì mới một lọ thôi hả, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
3: Vâng.
5: Dạ.
3: Đó, tốt.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noringingo, cái Flexodin và Maraton, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
0: Vâng, bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên làn sóng của TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên. Mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, xin tôi là Đông y sĩ Mai Tiên. Từ nhà thuốc Hoa Đà Houston xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình của Đài Live ngày hôm nay. Và xin kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, đã lâu rồi chúng ta có cái cơ hội quay trở lại để tái ngộ với tất cả quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Thì chắc cũng hỏi thăm thầy một tí về mùa thu ở Houston như thế nào hiện giờ thưa thầy.
1: Mùa Houston là bắt đầu là chuyển qua mùa thu. Mỗi khi Houston, quý vị thường thường thấy Cali một buổi sáng thì mình thức dậy thì dù nóng tới cỡ nào nhưng một buổi sáng sớm mình thấy nó mát mát. Nhưng mà Houston thì ngược lại, vô mùa hè là không có thấy cái mát đó, mà thức dậy là mình đã thấy nó hầm hầm rồi. Nhưng mà cách đây mấy bữa là mình đã thấy buổi sáng thức dậy tứ cây ở ngoài vườn thì thấy bắt đầu khí hậu của trời cái dễ mát dịu lại. Ngày hôm nay đã thay đổi cũng khoảng chừng 3-4 bữa nay rồi. Và ngày hôm nay thì thời tiết cũng còn nắng nhưng mà nó buổi sáng thì nó đã dịu lại rồi. Và những cái ngày sắp tới là nó sẽ có cơn mưa khoảng chừng 50-60% chạy ngang Houston này, Texas nói chung và Houston nói riêng thì nó cũng có tí mưa đến thừa cỏ. Thì bắt đầu là nắng quá thì cũng có một vài nơi nước không tới được cho nên cũng nóng cháy, nhưng mà không sao. Những ngày sắp tới thì hy vọng có mưa thì nó sẽ ổn. Houston thì nhiệt độ ngày hôm nay là 9, cao nhất là 92 và thấp nhất là 77. 77 là thấp nhất đó thưa quý vị. Và trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, Cali thì may mắn hơn, thời tiết hiện giờ là khá đẹp ở cái khoảng thời gian này.
1: Hôm
0: nay rất là mát mẻ thưa quý vị, và chắc có lẽ là chúng tôi sẽ có cái nhiệt độ lý tưởng này khoảng độ chừng một hai tháng nữa thì chắc có lẽ sẽ bước qua cái mùa lạnh ở vùng Bắc California. Hôm nay thì nhiệt độ rất là mát mẻ và nắng thì chói chang cho nên rất là lý tưởng. Nếu quý vị nào mà có cái cơ hội về thăm California trong cái khoảng thời gian này thì sẽ rất là thích cái thời tiết ở đây. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này trên làn sóng TNT Media Live vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ tính theo giờ California. Và quý vị theo dõi, quý vị có thể tham gia chương trình đặt câu hỏi, hoặc là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi riêng về một số những cái căn bệnh của quý vị, hoặc là một số những cái phương thức sử dụng các dược thảo đông y, quý vị cũng có thể nói chuyện riêng với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh quý vị thấy ở phía dưới đó. Số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị cứ gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên vào giờ làm việc tính theo giờ của Houston nha quý vị. Giờ Houston thì đi trước giờ California 2 tiếng đồng hồ, và đi sau giờ của các tiểu bang miền Đông 1 tiếng đồng hồ. Số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 281-495-0268. Quý vị gọi vào nhà thuốc và nói rằng là quý vị muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên. Thì nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để có thể giúp cho quý vị những cái câu hỏi hoặc là hướng dẫn một số những cái phương thức sử dụng các loại dược thảo đông y. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra nếu quý vị nào muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đa, quý vị cũng có thể nói chuyện thẳng với các anh chị em phụ trách ở nhà thuốc. Anh chị em này đã được training, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo. Đặc biệt như quý vị biết là nhà thuốc Hoa Đà Houston thì có những cái loại dược thảo đã được chế thành viên con nhộng rất là dễ sử dụng. Cho nên nếu quý vị nào mà không có quen uống thuốc, cắt thuốc nấu hoặc là không có quen uống thuốc tể thì quý vị cũng có thể sử dụng cái loại thuốc con nhộng này, nó rất dễ uống, nó cũng giống như thuốc tây. Và các anh chị em đó sẽ trả lời những cái câu hỏi thông thường của quý vị về những cái loại dược thảo này. Ngoài ra những điều mà khó hơn hoặc là không biết thì anh chị em đó sẽ chuyển cái câu hỏi đó qua cho đồng chí Mai Tiên nói chuyện thẳng với quý vị. Một lần nữa quý vị có thể ghi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston xuống để khi nào cần thì quý vị có thể gọi. Số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, chúng tôi trở lại với đồng y sĩ Mai Tiên về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là cái vấn đề nhiễm trùng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhiễm trùng sưng ở cái răng, là cái bộ phận mà cũng khá nhạy cảm của con người. Người ta hay nói đùa cái câu là thứ nhất đau đẻ, thứ nhì đau răng đó. Thì khi mà nó bị sưng mà nó đau thì chắc có lẽ là cũng rất là đau đớn. Dạ. Cho nên nếu mà chẳng may mà chúng ta bị nhiễm trùng nướu răng hay là nhiễm trùng răng hoặc là sưng răng, nó sẽ làm đau lên. Hay là thậm chí hồi nhỏ mà ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng, nó cũng làm cho chúng ta rất là đau. Đau đến nỗi là phải đi nhổ răng luôn. Cho nên cái căn bệnh đau răng hoặc là sưng nướu răng nó là một cái căn bệnh phải nói rất là làm phiền chúng ta. Chưa kể đó là cái chi phí về cái vấn đề mà chữa trị răng, chữa trị nướu răng ở Hoa Kỳ này nó rất là cao. Cái đúng tiền rồi. Mà làm răng, cám răng, chữa răng, liên răng, cái nào nó cũng mắc tiền hết thưa quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta lưu ý chăm sóc răng thật cẩn thận, rồi giữ gìn cơ thể nó quân bình, rồi chăm sóc để tránh những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng nướu răng hoặc là sưng răng hoặc là sưng bất cứ nơi đâu. Nhưng mà răng nó là cái bộ phận rất là nhạy cảm, bởi vì sợi dây thần kinh ở những cái chân răng, ở những cái nướu răng nó làm cho chúng ta đau chịu không nổi. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nhiễm trùng sưng đau, mà đặc biệt là ở cái bộ phận răng, để chúng ta thấy là làm sao để tránh đi cái chuyện này. Và nếu mà chúng ta chẳng may mà gặp phải cái trường hợp này thì những cái loại dược thảo nào sử dụng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi đau, rồi tránh đi cái trường hợp mà bị nhiễm trùng, cũng như một phần nào đó chữa trị được những cái vấn đề nhiễm trùng này. Bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên nói về cái sự khó chịu của cái căn bệnh này.
1: Mai Tiên. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nam Phong. Cái căn bệnh này thì nhìn nói thì nó nghe nó dễ, nhưng mà thật sự ra là cái người bệnh giống như Nam Phong nói đó là nó rất là khó khăn. Trong cái tuần vừa qua thì có hai bệnh nhân như vậy, và trên đường đi làm về ngày hôm nay là tôi lại nghe bác sĩ nha khoa mà nói về cái bệnh nha chu sưng nướu sưng răng rồi đó. Thì nó làm cho tôi nghĩ đến cái thằng thuốc này. Trong tuần vừa qua thì mình có một cái cô đó ở tuốt ở bên đầu ở bên Ohio đó thưa quý vị, là cái răng cái sưng mà nó đi hết cả bác sĩ gần cả Tây y rồi mà cũng vẫn không chữa trị, đi nhà thương đồ người ta phải rạch cái lợi là cái nướu ra để mà người ta clean tuốt ở bên trong luôn, rất là khủng khiếp. Rồi sau đó lại may trở lại, và nhưng mà cái câu chuyện đó nó không có hết rồi đó, nó lại không hết. Rồi kế tiếp là một cái người nữa, anh ta cũng là bị về cái phần mà sưng răng nó sưng nó đau như vậy, và nó làm cho anh ta cũng đã nhiều năm như vậy. Thì khi mà tới nhà thuốc Hoa Đà chúng ta thì anh ta hỏi có cái thuốc gì để uống không, để mà chữa cho cái chứng bệnh mà gọi là ngày hôm nay gọi là nha chu đó thưa quý vị. Là bình thường thì mình chỉ hư một cái răng thôi phải không, nhưng mà có nhiều người thì nguyên cái nơi nướu nguyên cái hàm rồi nó xảy ra như vậy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái nhìn của bên đông y nó như thế nào, và đó là một cái điều thú vị, interesting. Khi mà tôi khi mà tôi hiểu được cái bài này cách đây hồi còn mình đi học á, tôi đối với tôi nó rất là thú vì tự vì sao tự vì bên đông y mình á thì cho rằng á cái vị là cái hệ thống bào tử của mình đó thưa quý vị, nó nhiệt, mà nó nhiệt lâu ngày thì nó sinh độc. Mà cái sự thể hiện đó là nó nằm ở cái hàm răng đó thưa quý vị. Và cái điều này nó cũng rất là đau khổ cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới luôn. Nếu mà ngày hôm nay quý vị mà nghe cái bài thuốc mà tôi nói ngày hôm nay đó, người thân nào mà của mình đó mà bị trường hợp này đó, thì mình hãy khuyên họ sử dụng cái bài này. Để Nam Phong nói là rất là đắt tiền thưa quý vị. Đúng, bên nhà thương phải đưa mình vô nhà thương rồi phải giải phẫu để mà mở cái nướu ra, rồi để mà clean nguyên cái hàm vậy, rồi bắt đầu khâu giá lại làm sao mà rẻ được thưa quý vị. Cái gì cho bên Tây Y mà mỗi lần tôi vô nhà thương mà mỗi xỉ thì chắc chắn là cái bill nó đâu vòng vòng đâu khoảng chừng 100.000 hay là hơn, thì nó rất là nguy hiểm mà không. Tại công chuyện làm thì nếu mà nó có kết quả thì thôi mình cũng cắn răng đi, tại vì mình ở Mỹ thì mình có cái bảo hiểm. Thường thường bảo hiểm ngày hôm nay nó cũng đâu đơn giản, thì quý vị họ chỉ trả có 80% thôi, còn 20% kia thì mình cũng ôm luôn, thì rất là nguy hiểm. Cho nên mà viết cái bài thuốc này á, thì nếu mình biết được á, thì nó rất là rẻ tiền thưa quý vị. Đâu có mười mấy đồng thang thì cho 40 thang là hết rồi. Nó đã làm cho sinh ra mủ, và nó làm cho cái miệng của cái người mà bệnh nhân nó không có khi nào mà được thơm tho hết đó thưa quý vị, bình thường hết trơn. Nó làm cho họ rất là mặc cảm khi mà tiếp xúc người khác, khi mà nói chuyện với người khác. Thì hôm nay tôi có một cái cô bệnh nhân đó cũng vô nhà thuốc và cô cũng bị cái bệnh đó. Mình thấy ủa, cái mùa Covid nó qua rồi mà sao cái cô này lại cứ mang cái đồ mà gọi là che cái mũi với cái miệng như thế. Thì khi mà cô nói thì tôi mới hiểu được là mà cô bị về cái răng cô bị nha chu. Thì tôi nói thì cô có hỏi tôi là bên Đông Y mình chữa được hay không, thì tôi nói là cái bệnh này thì bên Đông Y thường gặp. Và cái câu trả lời á là được, tự vì tùy theo cái nặng nhẹ của mỗi người. Nhưng mà cô có hỏi tôi một câu là chữa nó có hết hay không, chứ không phải là nó vừa hết rồi nó lại trở lại. Tại vì cô đi bác sĩ thì bên Tây thì nhiều khi họ cho uống thuốc trụ sinh thì nó lại lành đi phải thưa quý vị, thời gian sau nó lại gọi chuyện bài tuần sau nó lại bị trở lại như thường. Đó là một cái lối chữa trị của bên Tây Y. Họ tìm ra một cái coi cái mũ đó cái là cái loại gọi là cái loại mà bacteria nào, và từ đó họ đưa cái thuốc trụ sinh vào để mà tiêu diệt thưa quý vị. Nhưng mà trụ sinh thì nó cũng có cái loại mát rồi nhiệt, thường thường là đại đa số là nhiệt phải không. Thì hồi nãy tôi có nói mở đầu đó là trong cái Đông Y mình đó, khi mà cái hệ thống mà bao tử mình là cái vị mình nó bị nhiệt á, thì nó sanh ra cái bệnh này. Và để chứng minh được cái điều đó thì cái bài thuốc này mình sẽ thấy nó bắt đầu bằng những cái vị thuốc mà bạch chỉ. Bài thuốc này nó có cái tên là bạch chỉ tán hay là bạch chỉ thang. Thì tại sao mà phải nói là bạch chỉ? Thì vì bạch chỉ là một cái vị thuốc mà nó đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị thưa quý vị. Nó cũng giúp cho ngứa hay là bị ung bướu hay là nung mủ đồ đó ở trong cái hệ thống răng của mình thì nó rất là hay. Đó là bạch chỉ. Bạch chỉ thì cái vị của nó thường thường là nó cũng hơi cay cay, có tính của nó cũng ôn ấm, nó không có mát. Nhưng mà những vị khác thì nó sẽ mát. Thì bạch chỉ có cái chức năng là đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa của mình. Nó là giúp cho giảm đau, trừ đi những cái khu phong là phong nhiệt đó thưa quý vị. Táo thấp tán ứ đồ cũng rất là hay, nhất là cho những cái người nào bị nghẹt mũi đồ, giúp cho thông khiếu cũng rất là hay, giúp cho mình có thể nghe được cái mùi cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì nó chuyên trị cho những cái ung bướu hay là sinh đau ở cái nung mũ đồ đó, rất là tuyệt vời. Cho nên là trong cái trường hợp này tại sao mà mình dùng cái bạch chỉ, nó kêu nó có cái tên là bạch chỉ thang là vậy đó. Tại sao là bạch chỉ phải được đi đầu, là tự nhiên nó đi thẳng vào cái hệ thống mà gọi là coi như là hệ thống tiêu hóa của mình, là cái vị tiếp theo. Một cái vị nữa mà nó rất là mát đó là thạch cao. Thạch cao thì mình thấy Việt Nam mình hay dùng thạch cao để làm tàu hũ rồi đó, cho nên thường thường cái tàu hũ nó sẽ rất là mát. Thì thạch cao là một cái vị mà gọi là rất là hàn, rất là mát đó thưa quý vị. Nó ngọt ngọt và nó cũng hơi cay cay, nó cũng đi vào phổi và cái hệ thống tiêu hóa là bị nó thanh nhiệt ở ở cái hệ thống bao tử là bị đó ha. Tự vì nó bị nhiệt mà cho nên mình phải dùng thạch cao. Thì thạch cao có chức nó cũng là thanh nhiệt ở cái hệ thống mà tiêu hóa rất là mạnh. Nó tả hỏa, nó giúp cho cái phổi của mình á nó không có bị nhiệt, để nó không có làm cho mình khô miệng thưa quý vị. Thạch cao cũng thường sử dụng trong những cái chứng bệnh mà gọi là eczema thì hay dùng thạch cao, thanh đại với hoàng bá đồ cũng rất là tốt. Và trong cái trường hợp này thì mình cần phải tả cái nhiệt, là coi là giải quyết cái nhiệt ở tả là giải quyết đó thưa quý vị, giải quyết cái nhiệt ở cái hệ thống tiêu hóa của mình là cái hệ thống bao tử đó, cái tiếng đồng ý họ gọi là cái vị. Thì đó là cái lý do mà mình thấy là nó thanh nhiệt ở và nó giải quyết vấn đề đó, và nó cũng chữa trị cho rất là nhiều bệnh khác. Chẳng hạn như những người bị eczema nó là bị dị ứng, và dị ứng thì cũng dính dáng tới phổi phải không thưa quý vị. Thì thạch cao là dính dáng tới phổi và cái hệ thống tiêu hóa. Nếu mà hai cái hệ thống này mà nó tốt á, thì dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho cái vết thương mình nó mau lành lắm thưa quý vị. Thì trong đông y của mình, hệ thống phổi và cái hệ thống tiêu hóa ha, mà hai cái hệ thống đó mà nó tốt á, nó sẽ giúp cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó tăng lên. Đó cũng là một cái lý do mà tại sao mà tôi rất là thích cái bài bạch chỉ tán này. Tiếp theo nữa là cái những cái vị nó rất là rẻ tiền, cho nên là nó không có cái gì mà mắc mỏ hết. Mình thấy được cái bạc hà là mình ăn hàng ngày phải không thưa quý vị, cái rau bạc hà đó. Thì cái rau bạc hà là xanh xanh mà nó hơi quăng mà nó có cái lông lông ở trên đó. Mình lấy cái lá nó thì mình bẻ đi thì mình thấy nó cũng rất là thơm. Thì bạc hà cũng là một cái vị thuốc mà đi vào hệ thống phổi và gan. Vị nó cay cay và theo mà đồ kinh bản thảo đó, cái bộ sách đó thì nó nói rằng cái vị cây thơm và cái tánh của bạc hà nó cũng mát thưa quý vị, và nó đi cái hệ thống vào hệ thống gan, dây phổi gan thì nó giải quyết cho mấy cái gọi là độc nó rất là hay, và phổi thì nó thải cái những cái độc ra ngoài cái lỗ chân lông cũng rất là tốt, và nó giúp cho giải quyết cái phong nhiệt thì ở cái hệ thống phổi và cái hệ thống gan, thì nó hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà bị những cái chứng bệnh mà do cái làm cho ho đồ đó, hay là cái phổi đồ nó bị nhiệt rồi, nó rất là hay. Mình thấy cái vị thứ ba đó là bạc hà, rồi vị thứ tư đó là liên kiều cũng là một cái vị mà mát thưa quý vị, nó thanh nhiệt, giải quyết những cái độc ở cái chân răng của mình, và nó chuyên trị cho những cái chứng bệnh mà sưng đau ung bú do nhiệt độc, nó rất là hay. Như vậy thì thường cái chân răng của mình đã bị ung mủ rồi đó. Thì mình nó cũng có thuộc dạng mà độc á, nhiệt độc á thưa quý vị, tự nhiệt mà nó lâu ngày quá nó sinh độc, mà nhiệt của hệ thống tiêu hóa mà lâu ngày ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới hàm răng của mình. Cho nên là nếu mà mình biết được cái nguyên do nó nằm ở đâu á, thì mình chữa trị nó khỏi. Còn ví dụ bên Tây Y thì các ngài sẽ dùng cái thuốc trụ sinh để mà giải quyết nó. Nhưng mà mình giải quyết cái ngọn thôi, mình giải quyết cái rút cái mũ trụ sinh có chức năng là rút mũ vào thưa quý vị. Nhưng mà nó không giải quyết từ cái gốc là nó không có giải cái

0: giải quyết một lần cho nó xong đi thưa quý vị, thì chắc chắn là dùng cái bài mà gọi là bạch tỷ tán sẽ rất là tuyệt vời. Trong cái hành trình mà của đông y mình đó, mà chữa trị đó, thì thường mình sẽ thấy cái bạch tỷ tán này là trị cho nhức răng này, trị cho sinh nướu này, trị cho làm độc chân răng, rất là hay, rất là hay. Và cho những cái chứng bệnh mà eczema nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì thường thường mình thấy những cái vị này dính liếu tố phổi với giải độc, thì mình đôi khi những cái người nào mà bị ngứa đó, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hay là những cái người mà bị chứng bệnh mà ngứa kiểu eczema mà mình gãi thấy nó nổi ngứa lên cục rồi đó ha, hay là bị nến rồi đó, trong cái bài này nó cũng sẽ giải quyết rất là hay. Đó là những cái điều mà tôi muốn nói. Thì ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc này á, là mình phải nói đến những cái công dụng của nó cho những cái người nào bị nội nhiệt bên trong, bị ung mủ ở hàm răng, hay là bị nhức răng, hay là có những cái gọi là bên vết thương ở bên trong của mình mà nó làm cho mình ngứa rồi, nó nổi ngứa rồi đó. Eczema thì nó cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt nhất là cho những cái người nào mà cái phần âm huyết nó thiếu. Thì trong cái bài này mình thấy cái sự sinh địa xuất hiện của sinh địa tri bổ thì nó sẽ làm tăng lên cái lượng huyết để mà nó không có làm cho cái cơ thể của mình nó bị nhiệt, mà nhất là hệ thống tiêu hóa, là cái hệ thống bào tử mà nó bị nhiệt thì nó sẽ bị cái chứng bệnh này. Mà nếu mà mình chữa đúng nó đó, thì nó sẽ khó trở đi trở lại lắm. Là tại vì nó đúng cái nguyên nhân, do nguyên nhân đó rồi, thì từ đó cái hệ thống vị là cái hệ thống bào tử của mình nó ổn định rồi, thì cái bệnh này chắc chắn là nó sẽ khó mà trở đi trở lại cho người ta. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa với thầy Mai Tiên, thì qua cái phần trình bày của thầy về cái căn bệnh này đó, thì thông thường đó, những cái nhiễm trùng mà thí dụ ở trong nướu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng

0: thì thông thường đó những cái nhiễm trùng mà thí dụ ở trong nướu răng đó, nó có thể nó phát sinh từ những cái vấn đề không có giữ vệ sinh răng đúng. Cái điều này đó, cái điều thứ nhất đó liên quan đến vấn đề giữ gìn vệ sinh răng đó thì ai cũng cũng
1: Ai
0: biết.
1: cũng biết
0: Và cái đó thì từ nhỏ là đã bị bố mẹ nói rằng tối là phải đánh răng trước khi đi ngủ, sáng thức dậy phải đánh răng. Nhưng mà cũng có lắm khi tối cũng đâu có đánh răng. Rồi còn nhiều, chẳng hạn rồi còn ăn kẹo nữa. Cho nên các em trẻ đó thì hay bị cái vấn đề sâu răng. Nó đơn giản thôi là bởi vì những cái chất ngọt nó biến thành chất chua, rồi nó biến thành vi trùng, rồi nó tấn công vào răng hoặc là tấn công vào nướu răng vân vân. Nhưng mà cái điều thứ hai đó, cái điều đó đó là cái điều mà nhiều khi người ta sẽ không có để ý. Từ cách ăn uống, từ cách giữ gìn cơ thể, cân bằng cơ thể thì thưa thầy, nếu mà cái trường hợp mà vấn đề nướu răng mà nó sinh ra từ phía bên trong, từ nội nhiệt hay là bất cứ một vấn đề đó, gì đó đó, thì làm sao chúng ta có thể phòng ngừa để tránh được cái điều đáng tiếc nó xảy ra thưa thầy?
1: thì bây giờ cái chuyện mà gọi là chữa trị thì mình có cái bài thuốc này rồi, còn phòng ngừa đó là mình ăn uống đừng có ăn những cái thức ăn mà nóng nhiệt nữa, như kẹo, như ớt, như là những cái đồ mà nó có nhiều cái tính cách mà nó gọi là chất ngọt nhiều nữa. Tại vì nó ngọt là nhiệt thưa quý vị, mà ăn ngọt nhiều thì nó sinh ra nhiệt, nhiệt nhiều thì nó sinh ra độc à, cho nên là mình có nói những cái độc của những cái người mà gọi là bị bị dày leo rồi không? Nhưng mà cái độc này á, là nó tấn công vô cái hệ thống tiêu hóa của mình, là cái hệ thống vị, hệ thống mà là bao tử đó, vị là tỳ vị đó, là hệ thống bao tử đó. Thì nếu mà nó ảnh hưởng vô tới đó đó thì dĩ nhiên là cái bệnh này nó sẽ xảy ra. Và nó không có nhất thiết là phải là răng dơ hay là răng răng sạch thưa quý vị, mà do cái nguyên do của nó là cái hệ thống bao tử, mà mình biết cái hệ thống bao tử của mình như vậy thì khi mình ăn, nhớ mình ăn những cái đồ nó vừa đủ, nó thanh đạm thôi à, mình có thể tự chữa cũng được nữa, nhưng mà cái điều đó nó hơi hơi dài lâu hơn à, cho nên trong cái bài này mình thấy có thạch cao là cũng bị rất là gọi là hàn, mà gọi là cực hàn á, để vô thẳng cái hệ thống bao tử và dập tắt cái lửa đó ở cái bao tử liền. Thì những cái người mà cái bị nhiệt á, thì nó cũng giúp cho làm cho họ gọi là mau đói lắm thưa quý vị. Thường thường mình sẽ thấy xảy ra cho những cái người mà bị gọi là bị bệnh tiểu đường đó, thì mình cũng thường thấy xảy ra à, tuy nhiên rằng cái người ta cứ nghĩ rằng tại vì mình không đánh răng kỹ, ở đâu ở Mỹ thì thường thường hiện đại đa số ai cũng đánh răng rất là tốt, nhưng mà cái bệnh đó tại sao nó xảy cho một số người mà nó không có xảy ra hết cho tất cả mọi người, là tại vì cái số người đó do cái ăn uống của mình. Cho nên nếu mình tìm hiểu về nguyên nhân á thì hãy coi lại cái cách ăn uống. Tôi có một cái cô mà tôi nói về mình ở Ohio đó, thì uống thuốc thì có uống thuốc mà nó cứ cầm cưa qua lại hoài, thì tôi hỏi ăn uống làm sao đâu, thì cô nói là ăn thì cũng nghe lời thầy đó phải không, nhưng mà em thì em mê ice cream à, nên là giống như là nó cái răng của nó đau quá, cho nên cổ chỉ có muốn ăn những cái mà ice cream á, cho nó lạnh nó tê đó, đỡ cổ đỡ cảm giác nó đau đớn thường vì thì nó không ăn cái đó là càng chết dữ nữa, tại vì cái lạnh đó, nó làm cho cái bao tử mình yếu đi, và cái chất ngọt đó, nó sẽ làm cho cái bao tử nó càng nhiệt thêm nữa, tại vì ngọt có thuộc về dương thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên hãy lưu ý trong cái cách ăn uống của mình, và tôi có khuyên cổ là ăn là phải lưu ý đến những cái rau cỏ thật là nhiều lên, và ăn những cái đồ ăn đó mà đừng có để cho nó sinh nhiệt, chẳng hạn như là ớt nhiều hay là đường nhiều, chất ngọt nhiều nó sinh nhiệt, nhiệt lên nó tích tụ thì nó sinh độc thưa quý vị. Và nếu mà tích tụ ở ở bao tử thì nó làm cho cái hàm răng của mình nó bị, cho nên có rất là nhiều người họ cứ bị họ hôi mà họ không biết lý do tại sao, cho nên cái nguyên do của nó là do cái hệ thống tiêu hóa của mình. Nếu mà cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình hãy thay đổi lại cái cách ăn uống của mình từ bây giờ tới năm không.
0: Có một vài cái câu hỏi phụ như thế này thưa thầy. Thứ nhất đó, thầy nhắc đến cái vấn đề cái bệnh hôi miệng đó. Cái bệnh này nó không có từ ai hết trơn, già trẻ lớn bé gì đó, nhiều khi

0: bị hôi, mà nhiều khi nó hôi từ cái bao tử của mình lên chứ không phải là hôi từ cái hàm răng của mình. Cho nên nếu mà bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó là không không cần bị bệnh răng bị gì hết, bây giờ cái người đó chỉ bị bệnh hôi miệng thôi, thì nhà thuốc Ba Đà có cái thuốc gì để giúp hay không thưa thầy?
1: Có, mình có những cái loại dược thảo mà chuyên môn để mà chữa trị cho những cái người nào mà bệnh hôi miệng rất là hay thưa quý vị. Nó có cái tên mà tôi cũng nó gọi là cái gì nó cái tên gì đây mà
0: nó có liên quan gì đến bao tử hay không thưa thầy?
1: Có, tất cả những cái vị thuốc nó đều có liên quan đến bao tử hết, và mình giúp cho cái bao tử của nó ổn định lại, và đặc biệt nhất là nó sẽ giúp cho cái hệ thống mà tỳ vị của mình nó quân bình trở lại, thì tự nhiên cái bệnh mà hôi miệng nó sẽ hết. Hôi miệng nó có như Nam Phong nói là mình để dơ thì cái miệng mình lười không đánh răng thì nó hôi là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà nó hôi cũng có nhiều nguyên do, chẳng hạn như bị nha chu, như về chứng bệnh mà tôi vừa nói là người ta cứ bị viêm lở ở cái hàm răng ngoài thì làm sao mà nó thơm tho được thưa quý vị. Và hôi miệng nó cũng từ cái bao tử, cái hơi bao tử nó đưa lên, mình ăn uống không có đúng thức ăn nó đưa lên là nó cũng lý do hôi miệng. Và có nhiều người thì họ hôi miệng là do cái gan của mình nó yếu mà nó cũng làm cho hôi miệng. Tại vì sao? Tại vì gan là can là mộc, gan là mộc, can mộc thì khắc tỳ thổ là cái bao tử. Nếu mà cái gan nó yếu đó, nó có vấn đề, chẳng hạn như nó bị nhiễm nó bị cái như là mỡ nhiễm gan đồ, hay là cái men gan nó cao đồ đó, thì nó sẽ làm cho cái bao tử của mình đó, nó lình bình, nó không có tiêu cái thức ăn mà kịp lúc được, nó cũng làm cho bị hôi miệng. Cho nên cái nhiều người họ nói là trời ơi tôi đánh răng kỹ lắm, có nhiều người họ rất là kỹ Nam Phong thưa quý vị, họ đánh răng tường tận cặn kẽ như vậy mà họ nó không hiểu tại sao cái bệnh nó gọi là nó vẫn đau nó vẫn làm cho họ hôi miệng như vậy. Thì đông y của chúng ta, nhất là nhà thuốc Bảo Đại chúng ta, cũng có rất là nhiều cái dược liệu để mà giúp cho cái chứng bệnh mà trị cho cái hôi miệng đó cũng rất là hay nha quý vị. Quý vị xin gọi về nhà thuốc để chúng tôi có những cái còn thường thường á, là mình đánh răng thì nó sẽ ok thôi, nhưng mà nếu mà nó không có ok mà nó vẫn còn hôi như vậy đó, mà dentist thì họ cũng clean up tới lui hoài mà nó vẫn không thay đổi, chắc chắn rằng quý vị chạy tới kiếm ông thầy đông y là chắc chắn nhất. Thứ nhất là tôi coi quý vị có bị bao tử hay không, tôi coi cái hệ thống gan của quý vị có tốt, biết quý vị có tốt hay không, hay là tôi sẽ coi đến cái hệ thống mà gọi là răng của mình nó có bị nhai chua hay không. Nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Và cho nên đôi khi mình đánh răng rất kỹ nhưng mà miệng nó vẫn hôi là như vậy thì anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cái điều này đó thì chúng tôi có thể chứng minh được. Chúng tôi đưa ra một cái thí dụ để quý vị thấy đó, là sau này đó chúng tôi nhớ dường như có một cái phong trào, dường như các cụ hay thi nhau đó để mà ăn tỏi và uống rượu tỏi. Không biết cái đó nó xuất hiện rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là cái người mà ăn tỏi thì cái miệng nó hôi rồi, nhưng mà uống rượu tỏi đó thì uống tọt một cái đó vào trong đó đó thì cái miệng đâu có hôi nhiều, súc miệng ngay lập tức, nhưng mà cái mùi tỏi nó vẫn từ cái bao tử nó đưa lên khi mà người ta nói chuyện. Cái điều đó là cái điều chứng minh rõ ràng nhất đó, là nếu mà cái bao tử mà nó gặp trở ngại đó thì chắc chắn là cái hơi thở của chúng ta nó sẽ không có được bình thường. Vâng, chúng tôi nêu cái điều này ra thì các bạn trẻ phải cảm ơn chúng tôi nhé, bởi vì đang có một người yêu mà đến muốn hôn người yêu đó mà cái miệng nó không có được thơm tho lắm đó, thì chắc có lẽ nó cũng mất đi cái phần
1: trẻ nữ
0: đi.
1: Vâng, cái dược thảo của nhà thuốc đó, tôi mới tìm được cái tên đó, nó tên là hương vị tốt.
0: Hương vị tốt.
1: Nó giải quyết cho cái vấn đề mà bao tử của mình bạch chỉ rồi, nó cũng có những cái vị như vậy, và đặc biệt là nó có cái vị nó gọi là hoắc hương. Hoắc hương là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta đã chuyên trị cho những cái người nào mà bệnh về hôi miệng cũng rất là hay đó thưa quý vị. Nhưng mà cái công dụng của hát xương làm cái gì thì nó sẽ cũng đi vào cái hệ thống bao tử thôi, và nó làm hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái hơi trong cái bao tử mình với trong gan của mình nó ổn định lại rất là tốt. Thưa anh Nam Phong, cho nên hát xương cũng sử dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp mà cho người ta hôi miệng đó, rất là hay. Từ vì hoắc hương nó cũng đi vào phổi, vào tỳ vị, nó giúp cho gọi là những cái người nào mà bị hôi miệng đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Thì khi mà cái tỳ vị mình nó mà nó ti là cái hệ thống của bao tử để mà tạo ra những cái dinh dưỡng nó đưa qua tỳ tỳ nó đi cung cấp cho cái dinh dưỡng đó. Còn vị là cái hệ thống bao tử mình nghiền nát đó thưa quý vị, và phổi là cái hệ thống mà giúp cho tăng cái hệ thống miễn dịch lên và giúp thải cái độc ra. Thì hoắc hương cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y sử dụng rất là nhiều, trong những cái bài thuốc mà chữa bệnh về cho cái vấn đề hôi miệng cũng rất là tốt. Và cái bài thuốc ngày hôm nay thì chắc chắn là nó sẽ giải quyết hết mọi chuyện rồi. Trong này mình thấy cái sự xuất hiện của hoắc hương, rồi của gọi là sinh địa tri mẫu bạc hà kinh giới bạch chỉ đồ, và nó hỗ trợ cho rất là nhiều trong cái những cái vị thuốc như là có những cái bạch truật hay là thương truật đồ, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong một bài thuốc này. Nó có 12 vị thì lát nữa anh Nam Phong ảnh sẽ cho tôi những cái khi nào mà đọc thì chúng tôi sẽ đọc cho quý vị để quý vị ghi. Nó có 12 vị cả thảy, thì mình sử dụng cái bài thuốc này là giải quyết được nha chu nè, mà giải quyết được viêm miệng, lở miệng, làm mủ chân răng nè, những người mà đau răng, nhức răng rồi bị nha chu đồ, rồi những người hôi miệng đồ là giải quyết tốt lúc hết. Cho nên tôi thấy là cái bài này tôi rất là thích khi mà mình sử dụng là để chữa bệnh về những chứng bệnh mà gọi là răng và hôi miệng đó thưa anh.
0: Vâng thưa thầy, lúc nãy chúng ta có nhắc đến một trong những cái nguyên nhân mà làm cho hôi miệng hoặc là làm cho cái vấn đề răng hay nướu răng nó gặp trở ngại, đó là vấn đề nội nhiệt ở bên trong. Rồi bao tử nó cũng đóng góp một phần cho cái vấn đề này. Thì trong cái vị thuốc mà lúc nãy thầy nêu ra đó, nó có một cái vị mà chúng tôi cũng xin mở ngoặc đây để quý vị nào, nhất là những người mà miền Nam như chúng tôi đó, nắm rõ nha. Cái mà thầy Mai Tiên gọi là bạc hà đó, nó không phải là cái bạc hà để ăn canh chua nha quý vị. Ở người miền Nam chúng ta có cái cây bạc hà nó dài dài ra rồi chúng ta chia ra để nấu canh chua. Còn cái mà bạc hà mà thầy Mai Tiên nói đó thì người miền Nam gọi là rau húng tức là húng lũi gì đó, thì nó nhăn nhăn, cái lá nó nhăn nhăn. Đừng có làm lẫn cái bạc hà kia nhé. Thì cái bạc hà đó mới là cái bạc hà mà trong cái vị thuốc. Vâng. Và cái vấn đề thứ hai đó là trong những cái vị thuốc đó, nó có cái vị thạch cao. Có nhiều quý vị nói rằng thạch cao hồi đó giờ tôi chỉ nghe nói nắng tượng thạch cao, sao tại sao có cái vụ mà thạch cao trong đây để trị bao tử. Mà nếu mà thạch cao trị bao tử đó, thì thạch cao nó sẽ có trong cái bài thuốc trị bao tử, nó là một trong những dược thảo ví dụ giống như nghệ để giúp trị bao tử hay không thưa thầy?
1: Nghệ cũng hỗ trợ cho bao tử rất là tốt, nhưng mà nghệ thì cái tánh nó ấm, tại sao mình không đi trong cái bài thuốc này. Nghệ thì nó cũng hỗ trợ tốt, nhưng mà nó cũng giúp cho cái bao tử mình, nhất là những người loét bao tử đó, thì nghệ cái chức năng nó làm lành cũng rất là hay. Nhưng mà tại sao phải xài thạch cao? Tại vì thạch cao là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình là nó thanh nhiệt rất là mạnh, đi thẳng vô cái hệ thống bao tử. Cho nên thường thường khi mà nói về một cái dược vị nào đó, tôi hay nói là cái dược vị đó nó đi vào cái hệ thống nào đó, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết thạch cao là một cái vị mà nó rất là mát, nó màu trắng thưa quý vị, tán nhuyễn ra. Trong cái đông y mình nó gọi là rất là hàn, hay là nó gọi là hàn thủy thạch đó. Trong cái tiếng mà có những cái tiếng mà gọi hay người ta cũng nói là băng thạch đó thưa quý vị, là cái loại đá, cái loại bột mà từ trong cái đá mà làm cho nó rất là mát. Và đặc biệt nhất tại sao mình dùng nó là tự vì cái tính cách tính tốt của nó là cực hàn, nó đi vào nó tả cái nhiệt, là nó giải quyết cái nhiệt ở cái vị, là cái hệ thống tiêu hóa của mình, thì chức năng của nó đi vào cái hệ thống bao tử, thưa quý vị đó. Cho nên mỗi vị thuốc nó có một cái hướng đi của nó. Nếu mà mình dùng thạch cao mà người ta bị nội nhiệt quá nhiều cho nên người ta mới sinh độc như vậy, chữa không hết. Mình có thể uống những bài thuốc mát nhưng mà nó cũng hết, thì mình phải dùng những cái bài gọi là cực hàn á, để mà vô đó mà nó thanh cái nhiệt ở cái hệ thống và vị, là cái hệ thống bao tử của mình đó, thì nó mới có mang cái hiệu quả được. Cho nên bài này mình dùng thạch cao là như vậy, thưa anh Nam Phong. Cho những cái là những cái người mà bị tiểu đường đồ đó, hay là khô miệng khát nước rồi đó, thì nó cũng rất là hay.
0: Vâng. Thưa quý vị, cái khác của một vị thầy đông y với là một cái người bình thường đó là người ta biết phân lượng để sử dụng. Quý vị đừng có nghe nói là thạch cao mát rồi quý vị cứ đem thạch cao quý vị sử dụng đó, thì nó rất là nguy hiểm. Nó cũng giống như
1: nó quá mình lạnh đó, thì bình thường á thì là đông y gọi là nhiệt, mà nhiệt thêm nhiệt á thì dĩ nhiên là tắc ruột, mà hàn á thì thêm hàn là tắc tử. Là có nghĩa là tử nó làm chết được á, thưa quý vị. Có nghĩa là mình đã lạnh rồi mà là nó làm cho khí huyết trì trệ rồi, mà mình thêm lạnh nữa thì người ta chắc là đứng luôn, khí huyết nó đứng luôn, cho nên người ta chết chứ gì đâu. Cho nên nó cũng là lý do tại sao mà nó vậy. Còn nhiệt thêm nhiệt tắc cuồng, những người ở trong đông y sẽ hiểu là có nghĩa là sao. Những cái có những lần nào đó trong đời mấy ông thầy đông y mà gọi là không sử dụng thuốc, không có đúng, không có học đúng cái cơ bản á, nhiều khi mình cho lộn thuốc người ta cũng sẽ là nóng nhiệt mà gọi là làm cho người ta nổi điên lên đó, thưa anh Nam Phong. Cho nên nó không có đơn giản như là mình nghĩ, nhưng mà gọi là đông y thì nó không có dữ dội vậy. Những cái vị thầy sẽ không có sử dụng mà nó đúng vậy, nhưng mà có nhiều người họ không biết á, họ sử dụng mà sai hướng á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm.
0: Vâng, cái điều đó nó hiển nhiên thôi, thưa thầy Mỹ Tiên cũng như kính thưa tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong đông y đó, nhiều khi nó có nhiều cái vị thuốc mà chúng ta hơi ngạc nhiên. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta biết con rít hay là con bồ cạp đó là hai con có chất độc, mà tại sao mấy ông thầy đông y mấy ông lại sử dụng? Nhưng mà bởi vì nó có tập dụng riêng của nó và cái phân lượng sử dụng đó, họ biết là bao nhiêu. Chứ mà chúng ta mà cứ chơi nguyên con bồ cạp vô đó thì không trúng độc mới là chuyện lạ.
1: Thật sự trong ví dụ mình nói về con bồ cạp đi ha, bồ cạp ở đây đông y gọi là toàn huyết đó, thưa quý vị. Nó có cái tên của nó đàng hoàng, thì bồ cạp cái chức năng của nó là nó giúp cho những cái chứng bệnh mà co giật rất là hay. Ông trời ông sanh ra nó gọi là khu phong trấn kinh, vị của nó là hơi mặn mặn, mà nó gọi là cái tánh của nó bình, cho nên là cho những cái người mà bị hay bị mà co giật á, động kinh co giật đồ đó, thì rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên nó là lý do tại sao mà trong cái đồng y mình sử dụng cái con rết rồi con bạch cương tầm, là cái con dâu, con tầm ăn dâu đó, thưa quý vị. Nó cũng chống cho những cái vấn đề phong ngứa cũng rất là hay, và nó cũng giúp cho chúng ta cái vấn đề mà gọi là giải quyết những cái bệnh cũng rất là tốt, cho nhất là những cái bệnh mà co rút dịch dịch dịch rồi đó, động kinh rồi đó, thì nó cũng rất là tuyệt vời. Nó là lý do tại sao, nhưng mà hỏi nó có độc hay không thì chắc chắn là nó không có độc đâu. Tôi thấy trong cái phim Travel có một cái lần nào đó tôi có thấy mấy cái người Mỹ, thưa quý vị, họ đi qua bên miền bên Lào gì đó, họ ra mấy cái chợ đó, họ thấy người ta chiên bò cạp, người ta bán, họ cũng mua, họ ăn vậy đó. Thì họ cho là cái điều đó nó lạ, nhưng mà thực sự ra là bò cạp thì nó không có, nó cái độc đã nó độc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nếu mà mình đem sử dụng cho thức ăn á, thì nó cũng có đến nỗi nào, nhưng mà chức năng của nó trong cái đông y mà giải quyết cho những cái chứng bệnh mà coi như á, rất là hay, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, dĩ nhiên nó có thể rằng chất độc của con bò cạp á, thì nó tụ tập ở cái đuôi của nó. Nhưng mà cái chất độc đó nó quá nhỏ, nó sẽ làm cho chúng ta sưng lên, chất độc nó chạy vào cơ thể nhưng mà nó nếu mà đem chiên nó lên thì có thể dầu nóng quá nó quá giải hết cái chất độc.
1: Đó là những cái mà gọi là kinh nghiệm thương đau mà chỉ có bên đông y các thầy sử dụng rồi các thầy mới có tăng cái niềm tin. Mà mãi tới thế kỷ này mà mình nói những cái chuyện đó thì người ta cũng hơi khó tin phải không? Cũng giống như là cái sừng của con Sơn Dương á, tại sao mấy thầy ngày xưa hay lúc nào cũng trên cổ mấy ông cũng đeo lủng lẳng một cái sừng tê giác. Rồi cái sừng của sư phụ của con Sơn Dương là con dê núi Nam Phong, con dê núi mà nó ở trên đỉnh núi, nó chạy mà nó bay qua mấy cái cục đá mà mấy cái hang hốc, nó rất là cái chỗ đứng nó rất là trên bên mà nó vẫn đứng được á, dê núi đó. Anh biết trị cái gì mà tuyệt vời không? Là rắn cắn nó, thưa quý vị, rắn mà rắn độc mà cắn mình đó ha, mình chỉ cần đốt cái ở cái đuôi của cái mình có cái cục sinh ngay sinh dương vậy đó, mình hơi nóng cái chỗ đó thiệt là nóng lên, đốt cái đèn cầy hơi nóng thiệt là nóng lên, anh để ngay cái chỗ mà rắn cắn rút mũ nó rút cái độc ra liền. Nếu mà mình nói về khoa học ai tin, phải không? Nhưng mà tôi không biết là ở đâu chứ bệnh viện Việt Nam á, mà có những cái thầy ở miền quê là chữa tới bến luôn, mà rắn cắn là tới cái như là tưởng thì sao, uống thuốc trụ sinh điều gì cũng không hết đó, thưa quý vị. Dĩ nhiên là trong Đông Nam mình cũng sẽ có những bài thuốc rắn cắn, nhưng mà kinh nghiệm bản thân của tôi đó, tôi thấy mà những cái người thầy của tôi mà họ chữa bệnh đó, là chỉ cần cái sừng sân dương mà thấy nó cục nó cứng vậy mà nó chữa cái gì trời, phải không? Vậy mà anh hơ lửa, đốt cái đèn cày, anh hơ lửa chỗ đó nó nóng lên rồi ha. Cái người mà bị rắn cắn là ngất lắc lư con tàu sắp sửa đi rồi, phải không thưa quý vị? Để vô chút xíu à, 5 phút sau đứng dậy đi liền á, có phải thần kỳ không? Cho nên ông trời mới sanh ra mình đến nhiều. Thì có vạn vật trên thế gian này với con mắt nhìn của ông thầy Đông Y giống như chúng tôi là nó đều có lý do hết, nhưng mà điều chúng ta chưa hiểu hết thôi. Chứ không phải.
0: Dạ vâng, nếu mà nhìn theo con mắt khoa học đó, thì nó là những cái phản ứng hóa học mà chúng ta không có giải thích được. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa trong dân gian người ta có cái câu đó là thịt rắn thì kỵ thất me. Nếu mà làm rắn mà bầm thịt rắn mà để trên cái thất me đó thì nó có thể nó biến thành chất độc. Hay là cá tra thì kỵ gừng. Cái điều đó không ai hiểu được. Một nồi canh nó nấu cái nồi canh cá tra mà đứa nào chơi nghịch nó đập cái tép gừng đi ngang nó bỏ vô đó thì coi như đem đổ cái nồi canh. Thì bởi vì nó bốc lên cái mùi nó hôi rất là thối.
1: Đúng rồi.
0: Cái điều đó thì theo phương Tây đó thì họ nói đó là những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà cá tra và cá bông lau hay là cá catfish nó cùng một loại. Nhưng mà cái loại kia thì nó ở ngoài sông, ngoài biển, còn cá tra thì người ta nuôi ở trong những cái hầm cá tra. Nhưng mà tại sao chỉ có con cá tra bị mà mấy con cá bông lau thì lại không bị? Thì cái điều đó
1: tôi rất là đam mê Đông Y là ở cái chỗ đó thì mình chứng kiến là cái anh đó anh bị rắn cắn mà tự nhiên là hai người đi thì cái người kia lật đật đó mà rút mũ ra quá trời mà nó cũng không hết rồi đưa nhà thư cho ông hết. Mà bây giờ biết kêu ai thì bây giờ kêu ông nội tôi thì có cái sừng sân dương đó. Rồi tôi lúc đó thì hay tọ tê đi theo đó, thưa quý vị. Có nghĩa là ổng đi đâu thì mình đi đó thôi, có nghĩa là đốt cái đèn cầy để vô. Một cái điều mà tôi thấy cái người bệnh nhân họ cứ dần dần mà sắp chết rồi, coi như là bị rắn cắn độc nó lên á, vậy mà chỉ cần 5 phút thôi anh, ông đó ông đứng dậy ông đi tỉnh mơ đó. Đó cho nên là mình không nên là mình lúc nào cũng cảm ơn vạn vật hết, tại vì vạn vật sinh ra để mà dưỡng nhân đó nha. Trong cái người xưa họ nói đúng đó, là nuôi dưỡng con người mình đó. Cho nên là nếu mà mình có cái dịp mà tìm hiểu vậy, nếu mà ngày này ngày hôm nay ở Mỹ thì cái sừng dương nó cũng dễ lắm thưa quý vị. Từ sừng dương rừng ở Mỹ nhiều lắm, đi mấy chợ trời đó. Tôi kỳ trước tôi tới đi tôi thấy cục tôi mua liền á. Là vậy. Là mấy ông thầy ngày xưa lúc nào quý vị đeo trên cổ là một cái sừng tê giác. Tôi có cục sừng tự giác rồi với một cái sừng dương khúc gì thôi đó. Mà sừng tự giác là cho mấy đứa nhỏ mà nó bị nóng sốt mà nó động kinh á, cà cà cà ra cho nó uống. Dạ,
0: mà kỳ này qua Houston chắc là phải nhờ thầy mua cái sừng sơn dương để đeo. Cái gì đeo cái chìa khóa đó làm phòng cái gừng cổ, bây giờ đeo cái sừng sơn dương nó chắc ăn hơn.
1: À, vừa mua đẹp đúng không? Vừa mua đen. Tôi nghĩa là dạ. Bây giờ thằng buổi giờ ngày nay đeo sừng cái này là mình phải rút mình đeo cái này.
0: Vâng, thưa thầy, một cái câu hỏi kế tiếp đó, nó liên quan đến cái căn bệnh mà sưng nướu răng, đau răng.
1: Vâng.
0: Thông thường đó thì đau răng hoặc là sưng nướu răng nó sẽ đến những trường hợp mà như chúng tôi nói lúc nãy là nó sẽ làm cho chúng ta đau nhất, bởi vì nó chấn động tới những cái sợi dây thần kinh ở trong cái hàm răng của chúng ta, nguyên cái hàm. Thì thông thường ở bên Tây Y đó, họ sẽ có thể là họ sẽ phải đưa ra cái quyết định cuối cùng là nhổ cái răng sâu đó đi, hoặc là ngay lập tức giải phẫu cái vấn đề cái nướu răng để cho vi trùng nó ngưng tàn phá.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Cái đó là cái cách chữa trị cấp thời ngay lập tức để nó giảm cái cơn đau. Nhưng mà riêng ở bên Tây, ở bên Đông Y đó thì không biết những cái cơn đau nó, dĩ nhiên khi mà chúng ta sử dụng thuốc đó thì nó phải có cái thời gian là từ từ nó mới hết. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà đang bị đau như vậy đó, mình có một cái thuốc gì để mà cầm nó lại hay không thưa thầy? Bởi vì ngày xưa chúng tôi nhớ, ngày xưa ở bên Việt Nam lúc hồi nhỏ dưới quê đó, mặc dù chúng tôi sinh ra lớn ở Sài Gòn nhưng mà lâu lâu có dịp về quê đó, thì gặp mấy cái ông mà nhổ răng dạo đó, mấy ông đi đó, mấy ông rau là coi như răng sâu răng gì mấy ông cũng chữa được hết. Mà quả thật cái người mà đang đau răng đó, ông tới ông lấy thuốc ông chấm vô. Sau này mình mới biết là cái đó nó là một cái loại axit mà loại nhẹ, chấm vô một cái thì coi như là nó làm cái răng gần như nó bị chết rồi, nó tê luôn và nó không còn đau nữa. Thì người ta nói trời thầy hay quá, thuốc như thần, chấm vô một cái là hết liền. Thì cái đó dĩ nhiên cái tác hại về sau nó sẽ phá hủy, nó làm hư cái răng đó, nhưng mà tạm thời trong cái lúc đó nó làm cho người ta không có bị cái cơn đau răng nó hành hạ. Thì riêng cái trường hợp mà bị sưng nướu răng, bị làm đau răng như vậy thì không biết mình có một cái loại thuốc nào để tạm thời cầm cái cơn đau đó lại không thưa thầy?
1: Thường thường thì ở Mỹ thì dễ rồi, mình uống ibuprofen, mình uống những cái loại thuốc tây mà gọi là giảm đau, đó là cái tạm thời. Nhưng mà trong cái đông y mình thì mình cái lá húng lũi thì húng dũi đó thưa anh, mình giả nát ra cho người ta ngậm, mở một vài hộp muối vô giả nát ra rồi cho người ta ngậm thì nó sẽ giảm cơn đau rất là nhanh.
0: Dạ vâng. Vâng, đây nó cũng là một trong những cái phương thức dân gian mà bên đông y sử dụng để mà cầm lại cái cơn đau bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì dạ không biết thầy còn nói gì.
1: Nhưng mà cái bài thuốc này nếu mà quý vị uống vào thì chắc chắn là một hai ngày sau là cơn đau nó sẽ biến ngay đi thưa quý vị. Và quý vị nếu mà đúng nó đó thì quý vị sẽ thấy tự nhiên là con người quý vị nó sẽ hạnh phúc lắm, tại vì mình đang đau đớn mà tự nhiên nó mủ từ từ nó rút đi rồi con người nó lành lại, chỉ còn những cái chỗ răng nó lành lại. Tôi thấy rất là đau đớn, có nhiều người họ đau đớn quá họ phải mổ nguyên cái hàm luôn thưa anh Nam Phong, họ bỏ nguyên cái hàm đó rồi thay cái hàm giả luôn. Nhưng mà nó không giải quyết vấn đề. Cái vấn đề là cái vị nhiệt kia là mình có để cái hàm răng giả vô rồi nó cũng bị tới bị lui hoài thì quý vị. Cho nên mình gốc nó là như vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia sẻ cái bài thuốc này để gửi đến quý vị. Quý vị hy vọng là đã chuẩn bị sẵn giấy viết khi mà chúng tôi nói lúc nãy rồi, thì quý vị sẽ ghi lại. Chắc chắn là không sớm thì muộn quý vị cũng sẽ có cơ hội để mà sử dụng. Mà nếu mình không sử dụng thì bà con, bạn bè, gia đình, con cháu mình nhiều khi nó cũng cần. Cho nên quý vị cứ ghi xuống quý vị nhé. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, cái bài thuốc mà Bạch Chỉ Tán này thì đến tay tôi, đến tay nhà thuốc Hoàng Đạo mình cũng có gọi là thêm bớt một chút xíu. Nguyên nhân của nó là thường thường nó chỉ có 8 vị thôi, nhưng mà bây giờ mình lên tới 11 vị rồi, thưa quý vị mình thêm 3 vị nữa. Thì vị đầu tiên nó có cái tên là Bạch Chỉ Tán, chuyên trị về nhức răng nè, chuyên trị về sưng nướu nè, chuyên trị về làm độc cái chân răng mình đã làm mũ nè, mà ngày hôm nay người ta gọi là nha chu á. Chứ còn làm mũ một cái răng rồi mình nhổ thì cái điện đó nó dễ rồi thưa quý vị. Giờ vấn đề ăn uống của mình không đúng, giờ cái răng nó hư, còn cái này nó cứ bị tới bị lưu hoài, thì mình hãy dùng cái bài thuốc này nha thưa quý vị, nó giải quyết được cho hôi miệng nó giải quyết rất là nhiều thứ. Thì đơn vị đầu tiên đó là sinh địa. Sinh địa chúng ta sẽ dùng 15 gram.
0: Đơn vị đầu tiên là sinh địa 15 gram.
1: Tri mẫu chúng ta dùng là 8 gram.
0: Kế đến là tri mẫu 8 gram.
1: Thạch cao chúng ta dùng 12 gram.
0: Vị kế tiếp là thạch cao 12 gram.
1: Cái bài này nó cũng có cái đặc điểm là từng từ tôi thấy nó xuất hiện cái sinh địa, tri mẫu, thạch cao đồ đó, là nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà bị sinh nếu không nói gì mà bị gọi là eczema đó, những cái người mà bị ngứa cũng rất là hay nha. Thạch cao là 12 gram, bạch hà là chúng ta sẽ dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là bạch hà 8 gram.
1: Kinh giới chúng ta dùng 8 gram.
0: Vâng, vị kế tiếp là kinh giới 8 gram.
1: Rau kinh giới đó thưa quý vị, rau kinh giới đó ăn bún riêu đó thưa quý vị. Bạch chỉ chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là bạch chỉ 8 gram.
1: Liên kiều chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là liên kiều 8 gram.
1: Phòng phong chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là phòng phong 8 gram.
1: Thăng ma chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là thăng ma 8 gram.
1: Xích thược 8 gram.
0: Vị kế tiếp là xích thược 8 gram.
1: Hoắc hương 12 gram.
0: Kế đến là hoắc hương 12 gram.
1: Rồi là khoảng chừng 11 vị thưa quý vị. Mà cái bài này thì nó vừa bao tử tốt mà nó cũng vừa giúp cho đỡ hôi miệng nữa. Còn vấn đề mũ ra, nha chu ra, còn cái vấn đề mà giúp cho cái miệng mình, nếu mà mình dùng dài lâu thì nó càng ngày ngày nó càng tốt thôi, chứ nó không có cái gì mà mình phải lo thưa quý vị ha. Và cái bài này nó thuộc về mát, cho nên là những cái người nào mà hàn, mà gọi là hàn lạnh á, thì không có sử dụng được nha thưa quý vị. Những cái người nào mà thì những cái bài này nó thuộc về mát, và những cái người nào hàn lạnh thì họ sử dụng cũng được. Thì nếu mà quý vị là người hàn lạnh mà bị nha chu thì quý vị gọi đến văn phòng tại Mê Tiên thì chúng tôi sẽ thay đổi một số vị thì quý vị sẽ dùng được.
0: Dạ vâng thưa thầy, như vậy thì mình phải uống bao nhiêu thang cho
1: 10 tháng thôi. Cái dạ. Thang này rẻ mà, thang này toàn là những cái rau cỏ mà ở nhà ở quê mình có không, là thành ra nó cũng rẻ. Thời buổi ngày hôm nay chắc cũng khoảng 10-11 đồng thang rồi, cho nên thì tốn dựng trăm mấy là giải quyết cái nha chu rồi.
0: Cái câu hỏi cuối mà chúng tôi vừa nhận được ở đây đó, bị thính giả này hỏi rằng là cái trường hợp mà hồi nhỏ tôi bị sưng quai bị nó có liên quan gì tới vụ này hay không?
1: Sưng quai bị cũng dùng cái bài này cũng được. Từ sưng quai bị là do nhiệt độc, nó làm sưng quai bị cũng được, xài cũng được.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên và kính thưa quý vị. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, nhưng mà mong rằng qua những cái giờ phút vừa qua với cái phần chia sẻ của đồng y sĩ Mai Tiên thì quý vị cũng đã thấy được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề răng miệng, rồi vấn đề bao tử và một số những cái phương thức để chúng ta phòng ngừa, đừng có để cho cái tình trạng nó tệ quá mà đến nỗi nếu bị nhiễm trùng phải đi giải phẫu, rồi hàm răng bị trở ngại. Bởi vì quý vị nào mà đã từng nhổ răng, đã từng phải xài răng giả thì quý vị sẽ biết cái bất tiện của nó như thế nào. Chưa kể những quý vị lớn tuổi thì lại càng phải giữ gìn nhiều hơn. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề răng miệng. Cho nên quý vị nên hết sức là bảo vệ răng miệng và giữ vệ sinh, cũng như là ăn uống đúng cách, và đừng để cơ thể mình nó quá bị nóng nhiệt thì nó có thể nó sinh ra cái nội nhiệt, nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Ngoài ra như chúng tôi hồi nãy có nói, các bạn trẻ nào mà đang gặp cái trường hợp mà hôi miệng thì quý vị có thể gọi đến nhà thuốc để mua cái loại thuốc mà để cho cái dạ hương vị tử, để cho cái vấn đề hôi miệng nó sẽ được không có còn nữa. Vâng. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay rất là vui cùng sang sĩ mọi người về cái bài Bạch Chỉ Tán, là một cái bài chữa cho những cái chứng bệnh mà gọi là nú răng sinh đồ thì nó rất là tốt, đau răng, nhức răng rồi, chè chân răng mình đã có vấn đề rồi đó, mình hãy sử dụng cái bài này trước tiên. Chứ còn nếu quý vị cứ tiếp tục mà không có biết cách chữa trị mà theo giờ theo mấy bác sĩ mà y khoa là từ từ mấy ông nhổ mấy gì không biết, mấy ông nhổ hết là quý vị không còn có cái răng nữa nha. Xin kính chào.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào thầy Mai Tiên.
1: Vâng,
0: và Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2026, thứ Sáu trong tuần Chủ nhật thứ 27 mùa thường niên, lễ kính Thánh Dionysio cùng các bạn tử đạo và Thánh Gioan Leonardo, Linh Mục.
2: Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục Lời Nguyện Đầu Giờ, Sứ Điệp Tin Mừng, Tin Tức và Thông Báo, tiết mục Sống Đời Kitô Hữu và sau cùng là Suy Niệm Cuối Giờ.

0: Giờ đây xin kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con mỗi người, mỗi công việc, bổn phận trong hội thánh. Chúa muốn chúng con phải học lấy tinh thần khiêm tốn và hăng say phục vụ vì lòng yêu mến, chứ không vì ham muốn chức quyền và danh vọng để được hơn người. Điều này quả thật rất khó để chúng con thực hiện. Bởi lẽ trong cuộc sống thường ai cũng dễ nghĩ đến bản thân mình trước tiên. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình, mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng khiêm nhường thật sự, để Chúa có thể dùng chúng con chia sẻ tình yêu hoàn hảo của Ngài với tha nhân.
0: Lạy Thiên Chúa, để cứu chữa chúng con, Chúa đã biểu lộ tình thương, quyền năng và lòng thương xót của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô. Nhưng vì cứng lòng tin và bởi ghen tị, đã khiến cho đôi mắt chúng con không còn khả năng nhận ra hồng ân của Chúa. Với sự kiêu căng và đầy tự mãn, đã đẩy chúng con đến cái nhìn hẹp hòi chủ quan, dễ dàng phủ nhận những ý tưởng và việc làm tốt đẹp nơi người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con, vì rất nhiều khi chúng con cũng nghi ngờ vào quyền năng của Chúa. Và cũng không ít lần chúng con thử thách Chúa bằng việc muốn Chúa làm theo ý của chúng con, hơn là thuận theo thánh ý của Chúa.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bao bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổi xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa.
1: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại chuyện Chúa Giê-xu trừ quỷ cho một người bị câm. Khi quỷ xuất khỏi người đó, người câm nói được. Nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng có kẻ không tin và đã vu khống rằng Đức Giê-xu dùng quyền lực của tướng quỷ để trừ quỷ. Chúa Giê-xu dạy họ rằng nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Lời Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Nếu trong gia đình có bất hòa, chia rẽ, hận thù hoặc không ai chịu nhường nhịn, gia đình sẽ mất bình an và sẽ bị tan rã. Nơi đó chỉ có điêu tàn và sự dữ hoàn hạnh. Nhưng nếu vợ chồng, con cái biết yêu thương, tha thứ và nhường nhịn nhau thì gia đình đó có bình an và sự chúc lành của Thiên Chúa. Theo Chúa là chọn đi con đường Chúa dạy, mến Chúa, yêu người. Vì Chúa đã nói, ai không đi với tôi là chống lại tôi. Theo Chúa cần có một sự lựa chọn dứt khoát. Chúng ta không thể vừa nói mình yêu Chúa nhưng lại không yêu thương những người Chúa gợi đến trong cuộc đời. Chúng ta có thể nói, tôi là người Công giáo, tôi yêu Chúa trong lòng, thế là đủ. Tôi không cần cầu nguyện, tham dự thánh lễ, không cần yêu thương hay tha thứ, không cần sống theo lời Chúa dạy, giữ Chúa trong lòng là đủ rồi. Thì đức tin của chúng ta là một đức tin chết. Đức tin không chỉ tuyên xưng ngoài miệng nhưng phải thực hành. Như Thánh Gia-cô-bê tông đồ dạy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tự xét lại lương tâm mình xem. Có khi nào chúng ta muốn bỏ một thói quen

xấu hoặc một tội làm chúng ta xa Chúa, nhưng chưa có quyết tâm đủ để từ bỏ và chưa muốn Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình mỗi khi tham dự thánh lễ không? Tôi có đang nói nhiều về đức tin nhưng chưa sống đức tin bằng việc làm cụ thể không? Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta ơn hoán cải, biết can đảm từ bỏ tội lỗi. Xin cho chúng ta không để lòng mình khô khan nguội lạnh, nhưng luôn mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giêsu ngự vào và làm chủ cuộc đời chúng ta. Xin cho chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy bằng yêu thương, tha thứ, làm hòa với nhau trong gia đình và trong cộng đoàn, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và khao khát rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ. Hoặc khi không thể tham dự thánh lễ, xin cho chúng ta biết kết hợp với Chúa qua việc rước lễ thiêng liêng, để Chúa Giêsu luôn ở trong tâm hồn và giúp chúng ta biết yêu mến Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức Đại hội Bảo trợ ơn gọi miền Nam California. Tin Dòng Chúa Cứu Thế. Vào sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 10 vừa qua, Đại hội Bảo trợ ơn gọi miền Nam California đã được Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tổ chức trong khuôn viên tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach, với sự tham dự của khoảng 150 hội viên. Về phía nhà dòng, có cha giám phụ tỉnh Đa Minh Nguyễn Phi Long, cha tổng linh hướng và cha quản lý hội bảo trợ, cùng các cha thuộc tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Long Beach. Đặc biệt, đại hội năm nay có sự hiện diện của cha tổng cố vấn Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh của Hội đồng Quản trị Trung ương Dòng từ Roma và cha điều hợp viên Liên hiệp Dòng Chúa Cứu Thế Bắc Mỹ, Jerome Chavaria, hai ngài đang thăm tu viện Long Beach trong cuộc kinh lược phụ tỉnh hải ngoại. Trong đại hội, các hội viên được nghe tường trình về tình hình ơn gọi của phụ tỉnh hải ngoại, các sinh hoạt và những đóng góp tài chánh trong niên khóa 2025-2026. Trong dịp này, cha tổng cố vấn Lưu Quang Bảo Vinh thay mặt cha bề trên tổng quyền cảm ơn các ân nhân vì những giúp đỡ cho phụ tỉnh, cũng được chia sẻ cho việc hỗ trợ ơn gọi của nhà dòng ở các nước nghèo. Đại hội được tiếp nối với thánh lễ kính thánh Gerardo Machella, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng các người mẹ mang thai và cũng là quan thầy của hội bảo trợ. Cuối thánh lễ, mọi người được phát bánh thánh Gerardo như một nhắc nhớ về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua lời cầu bầu của thánh nhân. Đại hội được kết thúc với bữa ăn trưa thân tình do lòng quảng đại của các ân nhân. 275 giáo dân của một giáo phận Ấn Độ được sai đi loan báo tin mừng. Tin Giáo hội Ấn Độ. Ngày 3 tháng 10 năm 2026, chủ sự thánh lễ đồng tế với hơn 30 linh mục tại đền thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Valankani, tiểu bang Tamil Nadu, Đức cha Sagayara của giáo phận Thanjavur đã chính thức trao sứ vụ loan báo tin mừng cho 275 giáo dân đến từ khoảng 25 giáo xứ trong giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha Sagayara nhấn mạnh ba chiều kích chính của sứ vụ, đó là loan báo tình yêu của Thiên Chúa, làm chứng rằng Thiên Chúa hiện diện giữa dân người và làm cho tin mừng trở nên hữu hình qua chính đời sống Kitô hữu. Trước khi được sai đi, 275 giáo dân đã trải qua một năm đào tạo, và các khóa học được tổ chức trong 15 ngày Chúa Nhật, bao gồm nhiều nội dung về đức tin và sứ vụ loan báo tin mừng. Sau bài giảng, tên của tất cả 275 nhà truyền giáo dân đã được xướng lên, từng người tiến lên tuyên bố sẵn sàng dấn thân, dành thời gian, khả năng và nguồn lực cho sứ vụ. Đức cha trao cho mỗi người một thánh giá và một tràng chuỗi mân côi như dấu chỉ cam kết. Thanjavur là giáo phận thứ hai tại tiểu bang Tamil Nadu đào tạo đội ngũ giáo dân cho sứ vụ này. Giáo phận dự kiến tiếp tục tuyển chọn và đào tạo hàng năm nhằm xây dựng một phong trào giáo dân vững mạnh trong tinh thần giáo hội hiệp hành.
2: Tin Thánh Địa. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân ở Gaza sau vụ không kích của Israel. Vào rạng sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026, Israel đã không kích vào một tòa nhà dân cư ở khu Raiman, phía tây thành phố Gaza, khiến 5 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số người thiệt mạng có bà Mesadat và cô con gái Mary Neza, là những Kitô hữu chính thống giáo. Họ vừa tìm được một nơi trú ẩn mới và đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống sau thời gian dài chiến tranh. Trước tin buồn này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha Gregorio Romanelli, cha xứ nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza, để chia buồn và bảo đảm lời cầu nguyện cho cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza. Đức Thánh Cha viết, từ khi hay tin đau buồn về cái chết của Mesa và Mary, tôi đã cầu nguyện với Thiên Chúa cho họ, cho gia đình họ và cho toàn thể cộng đoàn Gaza. Lạy Chúa, còn bao lâu nữa? Ngài cũng cảm ơn cha Romanelli vì đã tiếp tục đồng hành với giáo xứ. Ngoài ra, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã thay mặt hàng giáo sĩ và tòa thượng phụ bày tỏ lời chia buồn, đồng thời lên án việc cướp đi sinh mạng của những người vô tội, đồng thời cầu xin Chúa ban ơn an ủi và sức mạnh cho họ. Tin dòng Chúa Cứu Thế. Kết thúc cuộc kinh lược phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Vào sáng thứ ba, ngày 6 tháng 10 vừa qua, tại tu viện Thánh Clemente ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, cha bề trên tổng quyền Rogerio Gam của dòng Chúa Cứu Thế đã chính thức kết thúc cuộc kinh lược phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Cuộc kinh lược phụ tỉnh theo giáo luật đã được thực hiện trước đó trong 3 tuần lễ bởi cha tổng cố vấn Paulo Lưu Quang Bảo Vinh của Hội đồng Quản trị Trung ương dòng từ Roma và cha điều hợp viên liên hiệp dòng Chúa Cứu Thế Bắc Mỹ Jerome Savaria. Kể từ ngày 15 tháng 9, hai cha đã đến thăm các tu viện, giáo xứ và nhà đào tạo của phụ tỉnh hải ngoại ở Texas, Nevada và California. Mục đích của cuộc kinh lược nhằm nâng đỡ tất cả anh em trong đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ, cũng như tìm hiểu các thách đố trong đời sống tu trì. Trong bài chia sẻ kết thúc cuộc kinh lược, cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế người Brazil đã khen ngợi những nỗ lực của các linh mục, tu sĩ của phụ tỉnh trong việc đào tạo ơn gọi, cũng như trong các hoạt động mục vụ, tĩnh tâm, giảng thuyết, giáo xứ và truyền thông. Ngài cũng kêu gọi phụ tỉnh hải ngoại hãy tiếp tục nhiệt thành trong sứ mạng chung của toàn dòng, trong việc loan báo tin mừng cho mọi người, đặc biệt những người nghèo khó và bị bỏ rơi.

quân ưu, phụ tỉnh dòng chú cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của cụ bà Maria Nguyễn Thị Sinh, ân nhân vĩnh viễn thuộc chi hội Chúa Cứu Thế Long Beach, California, qua đời ngày 3 tháng 10 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mi-ca-e Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: hội bảo trợ thông báo. Phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại xin thông báo và kính mời tất cả quý ân nhân xa gần đến tham dự đại hội bảo trợ ơn gọi dòng chúa cứu thế tại vùng Houston, Texas lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, địa chỉ 3417 West Cedar York Road, Houston, Texas 77091. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức làm phép bánh thánh Gerardo để cho những ai dùng đến bánh thánh và xin ơn qua lời chuyển cầu của thánh nhân sẽ được ơn chữa lành phần hồn lẫn phần xác, và đặc biệt nhất là được ơn làm mẹ và mẹ tròn con vuông.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được trở lại với tiết mục Sống đời Kitô hữu, và Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu.

0: Sống đời Kitô hữu và Linh mục Francisco Xavier. Nguyễn Lâm Lợi sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mê Hằng Quấn. Hoặc được nâng đỡ một cách thật âm thầm, thì giáo hội Công giáo tin rằng Thiên Chúa không để chúng ta bước đi một mình. Ngài trao cho mỗi người một thiên thần hộ thủ, một người bạn thiêng liêng luôn đồng hành và gìn giữ và hướng dẫn chúng ta về với Chúa. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các thiên thần hộ thủ và khám phá một vài điều. Sự bảo vệ của Thiên Chúa không đến bằng những cái điều mà lớn lao đâu, nhưng qua những cái sự việc nó hiện diện âm thầm mà chúng ta không nhìn thấy. Thì trước hết thì xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về thiên thần hộ thủ và suy niệm sau đây. Sự việc xảy ra vào khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 22 năm 2012, thời gian nhân vật trong câu chuyện đang nằm ở bệnh viện. Vừa sinh em bé xong, Hoa được chuyển về nằm trong phòng hồi sức. Cô rất mệt, ngủ thiếp đi. Cái nghèo đeo đẳng theo cô đến tận những lúc cô yếu đuối nhất, cần được giúp đỡ nhất, cô vẫn một mình âm thầm đón nhận. Lát nữa đây, tỉnh dậy, cô suy nghĩ không còn tiền để mua hộp cơm ăn. Điện thoại của cô đã lâu không có tiền nạp card, cô cũng chỉ dùng để nghe, không thể gọi để nhờ người thân ở xa giúp đỡ. Như một thói quen từ lâu, cô âm thầm dâng lên Chúa tất cả những đau khổ đó, hợp cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô để cầu nguyện cho các linh hồn. 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức Hoa dậy. Bên kia có tiếng một cô gái cầu cứu. Chị ơi, em là bạn cùng phòng của Dung. Dung bị làm sao đó chị? Chị cứu Dung với. Dung là em ruột của Hoa. Thời điểm đó Dung đang còn đi học, ở trọ cách chỗ Hoa hơn 400 km. Nghe giọng điệu gấp gáp như vậy, cô trả lời cho cô gái gọi điện rằng:
0: em ơi, chị vừa sinh em bé xong rất yếu, đang ở bệnh viện. Chị ở xa không giúp gì được, điện thoại lại không có tiền nên không thể gọi điện nhờ người thân đến giúp. Chị nhờ em cứu Dung giúp chị. Cô gái bên kia đồng ý rồi cúp máy. Hoa khẽ khép đôi mi mệt mỏi lại và cầu nguyện, dâng em gái mình lên cho Chúa, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Một tháng sau, gia đình cô mới kể cho Hoa nghe rằng, trong thời gian Hoa nằm viện sinh em bé, Dung uống thuốc tự tử. Sau này gia đình phát hiện bị mất một loại thuốc dùng để điều trị bên ngoài, loại thuốc đó rất độc nếu uống phải. Gia đình điều tra mới biết Dung lén lấy để uống, nhưng gia đình giấu không cho Hoa biết vì sợ Hoa bị sản hậu khi mới sinh con. Hoa hỏi, lúc đó ai gọi điện xin Hoa cứu? Cả nhà không ai biết hết. Thấy lạ, Hoa gọi điện hỏi lại Dung rằng, hôm Dung uống thuốc tự tử, có người bạn gái nào ở bên cạnh Dung gọi điện, chăm sóc và đưa Dung đi bệnh viện? Dung trả lời, hôm đó em cố tình tự tử nên chỉ ở một mình ở phòng trọ. Khóa trái cửa phòng, bên cạnh không có ai, em uống thuốc xong một lát tự nhiên bị ói ra rồi khỏe. Không ai biết để đưa đi bệnh viện. Hoa giật mình hỏi lại,
1: lúc em uống thuốc tự tử là mấy giờ? Dạ thưa 10 giờ đêm. Hoa sững sờ hiểu mọi chuyện, thầm cảm tạ Chúa đã cứu linh hồn em gái khỏi sự chết đời đời. Sau này Hoa hỏi ý kiến một người linh hướng, người đó giải thích rằng thiên thần hộ thủ của Dung đã gọi điện khi Hoa trả lời chị nhờ em cứu Dung giúp chị. Thì thiên thần hộ thủ đã cầu xin Chúa và Đức Mẹ cứu Dung, nên Chúa cho Dung ói thuốc ra và hoàn toàn khỏe mạnh. Cô thắc mắc hỏi lại vị linh hướng, tại sao biết đó chính là thiên thần hộ thủ chứ không phải là một ai khác? Thì người đó trả lời, vì chỉ có thiên thần hộ thủ mới xưng danh là bạn. Thiên thần hộ thủ là bạn của chúng ta, theo chúng ta cả đời để giúp đỡ chúng ta. Dung đã được Chúa cho cơ hội làm lại từ đầu, trở về xưng tội, từ bỏ ý định tự tử. Từ nhỏ đến lớn, Hoa có một thói quen là cho

0: Dù chuyện gì xảy ra cũng không bỏ lệ Chúa Nhật. Chỉ khi nào không đi nổi, bệnh nặng cô mới phải ở nhà. Một hôm, tự dưng cô quên mất hôm đó là Chủ Nhật. 15 giờ, cô khóa cửa phòng, một mình ngủ thiếp đi rất ngon. Đang ngủ say, Hoa nghe có người đập nhẹ chân mình vài cái và gọi, Hoa, dậy đi lễ. Cô bật dậy tỉnh táo hoàn toàn như chưa hề ngủ, rồi nhớ lại hôm nay là Chủ Nhật. Nhìn đồng hồ 15:30, còn 30 phút nữa là lễ, chỉ còn một thánh lễ lúc 16 giờ, cuối cùng trong ngày Chủ Nhật. May quá, vẫn còn kịp.
1: Sau khi đi lễ về, cô ngớ người ra. Ủa, mình khóa trái phòng mà ai vào phòng đập chân gọi mình vậy nhỉ? Và cô tin, đó là thiên thần, hộ thủ của mình. Thầm cảm ơn Ngài, bạn đường thân thiết luôn giúp đỡ, gìn giữ, hộ phù dẫn dắt cô trên đường lữ hành trần gian về với Chúa.
0: Đó là câu chuyện về các thiên thần hộ thủ của chúng ta. Chúng ta biết là mỗi người chúng ta đều có một thiên thần hộ thủ, một thiên thần mình gọi là bạn đồng hành với chúng ta suốt cả cuộc đời để dẫn giúp chúng ta về với Chúa. Có câu chuyện chúng ta nghe rất là hay. Mình thấy rằng cô gái Hoa cũng có thiên thần hộ thủ, và em gái của Hoa tên là Dung cũng có một thiên thần hộ thủ. Và khi đến gặp những lúc mà nguy cấp đấy, có thể gọi là mất linh hồn hay là mất đi ơn cứu độ, thì thiên thần hộ thủ của họ luôn luôn giúp cho họ. Thì quý anh chị biết là mình có một thiên thần hộ thủ mà mình muốn nói chuyện với thiên thần hộ thủ của mình đó, mình nên làm gì? Thì mình chỉ cần là mình nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình, rồi mình xin thiên thần hộ thủ của mình giúp cho mình. Không biết là thí dụ mình lái xe, mình nghĩ là mình sẽ đi trễ, mình muốn tới đó đúng giờ, mình không biết làm cách nào, thì Chúa cho mình một thiên thần hộ thủ để giúp cho mình, để mình vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, để mình có thể đến gần với Chúa hơn. Thì thí dụ mình đi trễ lễ đi, mà mình không cố ý, bây giờ mình muốn tới đúng giờ mà mình kẹt xe, thì mình kêu thiên thần hộ thủ của mình xin giúp cho mình. Thì chỉ cần nói chuyện như thiên thần hộ thủ là mình nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình, thì thiên thần hộ thủ của mình sẽ tìm cách giúp cho mình. Thì những cái việc đó là chúng ta đều có một thiên thần hộ thủ, thì tại sao chúng ta không tận dụng những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể kêu cầu, và cái người gần nhất của chúng ta là thiên thần của mình đó. Thì hôm nay chúng ta nói về thiên thần hộ thủ. Nói đến thiên thần á, thì nhiều khi chúng ta cũng nghĩ ngay đến những cái hình ảnh mà mình thấy quen thuộc trong những cái tác phẩm nghệ thuật, những cái nhân vật mà có đôi cánh trắng, hay là những cái khuôn mặt đẹp, hay là những có những cái ánh sáng chung quanh, hay là những cái em bé mà cứ mũm mĩm với đôi cánh nhỏ nhỏ đấy. Thì cái đó là những thiên thần mà mình vẽ ra theo cái trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà Đức Tin Công Giáo nói với chúng ta rằng thiên thần không phải là những con người có cánh. Thiên thần là những hữu thể thiêng liêng, không có thân xác như chúng ta đâu. Cho nên là mình tưởng tượng coi một hữu thể mà không có thân xác nhưng mà thì hình dung như thế nào thì mình không biết. Cho nên mỗi thiên thần khác nhau. Mình không biết thiên thần mình giống như thế nào nữa, tại vì không có thân xác như mình. Con người mình thì giống nhau, tại vì con người mình cũng là đến từ Adam và Eva, cho nên đều là có tay, có chân, có mắt. Còn thiên thần thì không có thân xác, thì mình không biết là thiên thần mình như thế nào, nhưng biết rằng thiên thần mình thì khác thiên thần hộ thủ của người kia. Vì thế là các giác quan của con người không thể tự nhiên nhìn thấy hay là chạm vào các ngài được đâu. Vậy thì khi mình hỏi là nếu mà mình không có nhìn thấy, làm sao chúng ta biết là các thiên thần đang hiện diện với chúng ta? Và đây cũng là một câu hỏi rất là hay để chúng ta suy nghĩ. Có rất là nhiều điều quan trọng mà chúng ta không có thấy được, mình chỉ biết vậy. Chúng ta không có nhìn thấy được tình yêu, nhưng chúng ta biết nó có thật. Chúng ta không có thấy gió, nhưng chúng ta biết nó có thật. Chúng ta cũng không có nhìn thấy cái lời cầu nguyện của người khác đó, nhưng mà chúng ta tin là cái lời cầu nguyện đó có, nó có sức mạnh của nó. Chúng ta cũng không có nhìn thấy ân sủng của Chúa bằng đôi mắt, nhưng mà chúng ta nhận ra rằng những cái thay đổi mà ân sủng của Thiên Chúa tạo nên trong tâm hồn của con người. Thì cũng vậy, chúng ta cũng không có nhìn thấy thiên thần, nhưng mà đức tin của chúng ta mời gọi chúng ta rằng chúng ta tin rằng có. với chúng ta. Quý anh chị biết là một thánh tên là Isidore. Thánh Isidore thời đó là sống ở thành phố gần ở Madrid, Tây Ban Nha đấy. Thì ngài là một nông dân bình thường thôi. Thì suốt đời ngài làm việc cho một người địa chủ tên là Juan de Vargas. Thì vợ của thánh Isidore là bà Maria, bây giờ cũng được gọi là giáo hội tôn kính như là một vị thánh vậy. Thì hai vợ chồng sống đơn sơ, chỉ có chăm chỉ, rồi rất là quảng đại với người khác, và họ rất là đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Thì có một chi tiết rất là hay trong cái chuyện về thánh Isidore, đó là thánh Isidore thường đem những cái người làm công thời đó, những người mà đói nghèo về nhà của thánh Isidore để chia sẻ cơm bánh với họ. Thì một lần có thức ăn không đủ, thì vợ của thánh là bà Maria tưởng rằng mình không thể nào giúp cho họ được tất cả. Thì theo truyền thống kể lại thì cái nồi súp của bà Maria không bao giờ mà thiếu hết cả, luôn luôn đủ cho mọi người. Cái điều này cho chúng ta thấy một điều, đó là con đường nên thánh dĩ nhiên không nhất thiết phải là những việc phi thường đâu, nó phát xuất từ tâm hồn thôi. Thì chúng ta thường nghĩ rằng nếu mà nên thánh thì phải làm điều lớn, nhưng mà phải làm phép lạ vân vân. Nhưng mà thánh Isidore cho chúng ta thấy rằng nên thánh có thể bắt đầu ngay trong việc rất là bình thường, rồi hay là chăm sóc cha mẹ vân vân, hay là những cái việc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tâm hồn của mình tại vì mình yêu Chúa cho nên là nó có cái giá trị của nó, cái sức mạnh của nó. Rồi theo truyền thống kể lại là những người mà làm việc cùng thánh Isidore nhận thấy rằng đôi khi ngài đến cái cánh đồng để làm rất là trễ, tại vì ngài phải đi lễ trước, ngài đi lễ rồi ngài mới đến để đi làm. Thì đến cánh đồng nó thường cứ thấy trễ hoài. Thì có người họ phàn nàn, nó nói là ông ấy ông cứ đi lễ xong tới đây ông chỉ để hoài, còn chúng tôi làm việc ở đây, chúng tôi không trễ, chúng tôi phải làm thêm. Thì một ngày kia thì ông chủ muốn biết cái chuyện gì xảy ra vậy, tại sao Isidore cứ đến trễ hoài. Ông nhìn ra cánh đồng và một điều ông thấy rằng hình như là có những cái hình gì đấy, những cái đang làm ruộng cho Isidore. Thì sau này mới biết là đó là một thiên thần của Isidore, thiên thần hộ thủ á, làm cho Isidore. Thì đó là câu chuyện mà thiên thần hộ thủ giúp cho thánh Isidore, tại vì thánh Isidore phải đi lễ cho nên phải có người giúp cho. Thì cái bạn đồng hành đó là thiên thần đó làm cho ngài. Rồi một câu chuyện khác kể rằng người chủ rất là ngạc nhiên vì Isidore có thể làm rất là nhiều việc trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Thì khi mà quan sát rất là kỹ thì ông thấy các thiên thần đang cày ruộng ở hai bên của thánh Isidore. Thì thánh Isidore mình thấy không, đâu có làm việc một mình đâu, khi mà gặp khó khăn là có thiên thần hộ thủ giúp cho. Nhưng mà ngài vẫn làm cái phần bổn phận của ngài, nhờ ngài tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và đó cũng là một cái hình ảnh rất đẹp cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Có khi chúng ta cảm thấy một mình đó, nhưng mà đừng có nghĩ như vậy, chúng ta có một thiên thần hộ thủ ở cùng chúng ta. Thì thấy như vậy đời sống đức tin của mình nó thực tế hơn. Mình đi trễ hay là mình làm cái gì mà mình nghĩ mình làm không được á, mình nhớ đến, nghĩ đến thiên thần hộ thủ của mình xin giúp cho mình làm sao làm được cái này và làm được có một kết quả tốt để mình có thể cảm tạ Thiên Chúa và vinh danh ngài. Thì cái đó là Chúa cho đó, Chúa cho mình một thiên thần thì mình chúng ta nên cầu xin và xin thiên thần giúp cho mình.
1: Dạ thưa cha nói là Chúa ban cho mỗi người một thiên thần hộ thủ để giúp đỡ mình, giống như là liên lụy phải không thưa cha? Nhưng mà hầu như chúng con hình như không có bao giờ cầu nguyện với các ngài hoặc là nói chuyện với các ngài. Đa số là mở mắt ra thì nói vài câu với Chúa thôi, với Đức Mẹ thôi. Cá nhân con cũng vậy, hình như con không có, con rất là ít, phải nói là rất là ít để nói chuyện với các thiên thần hộ thủ. Cuối ngày thì nếu mà có đọc kinh thì cái câu kết là các thiên thần hộ thủ cầu cho chúng con thôi, thì cái đó có được không thưa cha? Thí dụ nếu mà thường thì chúng con đọc kinh á cha, có cái câu kết là giống như là lạy Đức Thánh, Đức Chúa Giêsu rồi lạy các thiên thần á hộ thủ cầu cho chúng con, thì cái đó có phải một cách nào chúng con cũng là có cầu nguyện với các ngài không thưa cha?
0: Có, cái đó là một cách để mình nhớ đến các thiên thần hộ thủ của mình, mà xin các ngài giúp cho chúng ta. Mình cái câu đó là tiếng Anh là Guardian Angel Protect Us. Các thiên thần hộ thủ là che chở, protect, che chở chúng ta. Thì đó là một cách. Nhưng mà cũng đề nghị với quý thánh giả rằng mình có một thiên thần hộ thủ là bạn bạn của chúng ta đấy, thì có nghĩa là đi theo chúng ta hoài thôi. Thì mình tận dụng là lúc nào mà gặp khó khăn á, dĩ nhiên không phải lúc nào cũng gặp khó khăn, nhưng mà luôn luôn là mình cứ nghĩ là có một người bạn mà best friend đi với mình, thì mình luôn luôn nói chuyện với best friend nha ha. Thì thiên thần hộ thủ của mình luôn luôn đi cùng với mình, thì mình tận dụng, mình tận dụng bằng cách là mình xin Ngài giúp cho mình những cái việc mà mình làm không được á, mình thấy rất là khó đó, mình đừng có nghĩ là mình lẻ loi một mình phải đối đầu với nó. Mình luôn luôn nghĩ là thiên thần hộ thủ của mình biết hết mọi sự liên quan, không phải biết hết mọi sự như Chúa đâu, nhưng mà thiên thần hộ thủ của mình không phải là một đấng mà có thân xác như mình. Ngài hiểu được cái thế giới vật chất này rất là nhiều, cho nên Ngài giúp cho chúng ta trong cái thế giới vật chất này á, Ngài đối với Ngài rất là dễ, cho nên mình cầu xin Ngài giúp cho để tận dụng. Thí dụ là nha, bây giờ mình làm cái việc gì đó trao phó cho mình mà rất khó, mình nghĩ là mình mệt sức, mình nghĩ mình làm không nổi, thì thiên thần hộ thủ của mình biết cách làm. Thì tại sao mình không tận dụng, mình cầu xin? Tại vì Chúa cho mà, Chúa giúp mình bằng cách là qua người đó đó, thì mình giúp đi. Có một người nói với cha là: thưa cha ơi, con có phạm cái tội này, là cái tội này về thân xác, mà con cứ phạm tới phạm lui hoài, con không biết cách nào con thoát được. Ý chí thì con muốn, nhưng mà con lại yếu đuối. Cái rồi con không biết như thế nào, con muốn lắm. Thì bao nhiêu năm trời rồi, thì bây giờ thì cha khuyên là ok, nói chuyện với thiên thần hộ thủ đó nha. Tại vì nói chuyện với Chúa thì Chúa cho thực tế là một người nào đó, bạn đồng hành của mình để giúp mình. Thì nói chuyện bằng cách như thế nào, thưa cha? Thì chỉ cần nhớ đến người đó và nói chuyện với người đó. Thì qua thời gian á, thì cái người đó đó, qua thời gian lại trong đầu á, lại có những ý tưởng cách phương thế để tránh được tội. Thì cái người đó bắt đầu có những cái phương thế, và người đó sau này nói lại là những cái phương thế đó nó giúp anh ta thoát ra những cái tội đó từ từ. Không có phải làm liền, nhưng mà từ từ. Có nghĩa là thiên thần hộ thủ giúp cho anh ta nghĩ ra những cái phương thế cách để anh ta thoát ra được, và anh ta áp dụng ra được, tại vì anh ta muốn. Nhưng mà thì một phần nào đó là Chúa muốn nói là hãy tận dụng những gì Chúa cho, thì đây là thiên thần hộ thủ giúp cho mình đó. Thì người đó từ từ thoát ra, người đó có những ý tưởng hay, người ta áp dụng cuộc sống và từ từ thấy cuộc sống nó thay đổi. Rồi anh ta hay nói với cha là anh ta vui quá, bây giờ có những khó khăn gì trong cuộc sống thì con xin thiên thần hộ thủ của con giúp cho con hết. Tại vì thí dụ con học không được thì cũng xin thiên thần hộ thủ giúp cho, thiên thần tự nhiên soi sáng con, có những cái phương thế để con thử, để con thử cho con thấy thành công. Nó vậy đó. Rồi chưa nói là những cái khác nữa, thí dụ là con không biết lái xe, con dễ lạc đường, vân vân, thì luôn luôn xin từ từ vô. Thì qua cái đó thì anh đó là anh có một cái mối tương quan tốt hơn với thiên thần hộ thủ của anh, mà lúc trước anh nghĩ là giống như là một thiên thần cũng đi theo mình, cũng nghe các cha nói, nhưng mà không có thật sự là nghĩ là người đó hiện diện với mình suốt 24 tiếng một ngày. Mà đồng thời anh ta thấy rằng mình cảm được mà thiên thần hộ thủ của mình ở bên mình á, thì anh ta lại ý thức hơn, và anh ta thấy rằng cái sức khỏe của anh ta từ từ nó dịu lại luôn, nó có sự quân bình lại luôn. Thì đó là một chứng từ của một người đã chia sẻ với cha như vậy.
1: Dạ thưa cha, ở trên thiên đàng thì Chúa cho nhiều cấp bậc thiên thần với nhiều cái trách nhiệm khác nhau, phải không thưa cha? Giống như các tổng lãnh thiên thần đi, và các thiên thần hộ thủ, rồi các thiên thần giống như trên chầu trực với Chúa, hoặc là ca hát chúc tụng Chúa, thì nhiều thiên thần quá, thì bây giờ mình chỉ cầu nguyện với thiên thần hộ thủ thôi hay sao thưa cha? Hay là mình nên nói chuyện với các thiên thần kia nữa?
0: Mình nói với các thiên thần kia nữa luôn, nhưng mà thiên thần hộ thủ là thiên thần của mình, cho nên cái gì của mình đó mình quý hơn, mình nói nhiều hơn. Nhưng mà mình có thể nói được hết các chính phẩm thiên thần. Mình biết là có các thiên thần chính phẩm bằng chia ra bằng 3 cấp thôi. Mình biết cao nhất là Seraphim, rồi sau đó là Cherubim, rồi sau đó là Thrones, tạm dịch là các thiên thần xúc mến. Các thiên thần Cherubim là minh chiếc, các thiên thần ngai tòa. Thì ba cấp bậc đó là cấp bậc cao. Rồi cấp bậc thứ hai là liên quan đến cai quản. Cai quản là mình gọi là giống như là manager vậy đi ha. Thì giống như mình coi là các quản lãnh, các quyền năng, các thế lực, dominion, virtual power. Và mình có cái cấp bậc thứ ba là gần gũi với con người mình, là cấp bậc thứ ba đó, là cấp bậc thấp nhất á, đó là mình có là các bản lãnh principality, mình có các tổng lãnh thiên thần archangel như tổng lãnh thiên thần Michael, rồi các thiên thần hộ thủ là angel của mình đó. Thì cấp bậc thứ ba là các thiên thần này họ thi hành những cái gì mà Chúa muốn họ thi hành, thì họ giống như là những người làm việc làm công á. Cho nên là mình cầu xin kêu họ giúp cho mình, tại vì họ là những người mà làm tay chân, mình nói về đi làm tay chân gần gũi với mình nhất. Mình là người làm tay chân mà, mình có thân xác mình làm. Cho nên là nhớ đến các thiên thần. Có nhiều người họ có nhiều hơn một thiên thần. Có nghĩa là Chúa ban cho họ hơn, có nhiều hơn một thiên thần. Mình thí dụ mình nghĩ mình có một, người đó có thể có hai, có ba, vân vân. Nhưng mà ai cũng có hết. Cho nên là cái điều đơn giản chúng ta nhớ đến các ngài. Rồi mình chỉ cần rất đơn giản thôi, mình nghĩ đến các ngài, mình nói đến với các ngài, rồi các ngài từ từ soi sáng cho mình. Ngay cả sức khỏe mình không có đấy, mình nói bây giờ mình thấy mệt quá, mình cần phải làm cái gì á, thì mình cũng cầu xin, mình nói là bây giờ sức khỏe không có, có cách nào để mình có sức khỏe để mình làm được cái điều đó mà mình sẽ làm trong 5 tiếng không? Thì hỏi các thiên thần đi, thì qua thời gian thì từ từ mình suy nghĩ từ từ nó có những cái ý tưởng trong đầu mình, rồi mình áp dụng thì thường thường sẽ thấy kết quả.
1: Vậy khi mà mình gặp những cái biến cố giống như nó là sự dữ á cha, giống như là hoặc là mình đang là đối diện với một cái công việc gì mà nó có cái sự dữ trong đó, thì chắc mình cũng phải xin tổng lãnh thiên thần Michael phải không thưa cha, tại vì ngài là cái tổng lãnh mà luôn luôn bảo vệ đánh ma quỷ để cho giống như là ngài đánh ma quỷ để giống như gìn giữ mình á, thì mình phải cầu nguyện với tổng lãnh thiên thần Michael. Và cũng đồng thời cũng cầu nguyện với thiên thần hộ thủ của mình để giúp mình luôn hả thưa cha?
0: Dạ đúng, cho nên là có nhiều cách các thiên thần giúp cho chúng ta, các thiên thần cảnh báo chúng ta, cảnh báo đó, cái điều này không hay không đúng, cảnh báo mình. Rồi các thiên thần cũng giúp chúng ta chống lại những cám dỗ đó, khi chúng ta bị kéo về cái phía ma quỷ hay là những cái tội ác đó, giận dữ ích kỷ, nuôi những cái gì không tốt trong lòng mình đó, thì các thiên thần hộ thủ hướng cái tâm trí mình trở lại với cái điều thiện, giúp cho chúng ta trở lại. Rồi các thiên thần cũng bảo vệ chúng ta nữa khỏi những cái nguy hiểm. Có khi mình trong cuộc sống mình, có khi là mình hồi còn nhỏ đó, những cái câu chuyện mà các em từ hồi nhỏ đáng lẽ là cái là được các thiên thần hộ thủ bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm ha. Rồi ban cho chúng ta cái can đảm và bình an nữa, và dẫn chúng ta đến với Chúa. Nên là chúng ta có một thiên thần hộ thủ, không phải là người làm cho cuộc sống của chúng ta không có còn sự dữ đâu, nhưng mà các ngài là người đồng hành đó, giúp cho chúng ta không có để cái sự dữ nó chiến thắng tâm hồn mình. Cho nên ai nói chuyện nhiều với các thiên thần thì được các thiên thần giúp cho. Thì trở lại với Thánh Isidore nha. Thánh Isidore là một công việc chúng ta thấy rất là bình thường. Ngài cày ruộng, ngài chăm sóc gia đình của ngài, ngài giúp đỡ người nghèo, ngài đi lễ, ngài sống đức tin trong những công việc hàng ngày. Và truyền thống kể lại rằng là các thiên thần đã cùng làm việc với ngài. Chúng ta thấy không? Rồi có lẽ là chính là cái hình ảnh đẹp đó mà thiên thần không đến để làm thay tất cả mọi việc của Thánh Isidore đâu. Thánh Isidore vẫn làm cái việc đó. Thánh vẫn cày ruộng, rồi vẫn phải sống, vẫn phải phục vụ. Nhưng các thiên thần nhắc cho chúng ta rằng đó là ân sủng của Thiên Chúa luôn hoạt động. Bên cạnh cái sự cố gắng của con người á, thì luôn luôn có ân sủng. Mà hồi trước giờ mình nghĩ là ân sủng một cái gì đó nó chiều tượng ha. Bây giờ nói ân sủng là hình dung như thế nào? Thì một cách là mình hình dung là thiên thần hộ thủ làm việc cùng với chúng ta đồng hành. Thì chúng ta làm cái phần của mình đó, thì Thiên Chúa làm cái phần của Ngài. Và trên cái hành trình ấy á, chúng ta biết chúng ta không có cô độc, luôn luôn có các đấng thiên thần và các thánh luôn luôn chuyển cầu và giúp cho chúng ta. Ok. Rồi bây giờ có một câu hỏi nữa là người ta thường hỏi, đó là thiên thần có đọc được suy nghĩ của chúng ta không? Đây là câu hỏi rất là hay. Giống như là thiên thần hộ thủ của mình có biết được mình suy nghĩ cái gì không á? Cái câu hỏi này thú vị một phần, đó là nếu mà thiên thần hộ thủ ở bên cạnh chúng ta suốt đời nhé, liệu các ngài có biết những cái gì chúng ta nghĩ không trong đầu mình á? Thì những cái tài liệu của các thánh viết như là Thánh Thomas Aquino, ngài có nhấn mạnh rằng là Thiên Chúa mới là đứng biết tận sâu những cái tư tưởng và cái tình cảm của con người. Vì vậy chúng ta không nên hiểu là thiên thần như là các ngài có khả năng đọc được cái tâm trí của con người giống như Thiên Chúa. Có nghĩa là ngài, các ngài không có biết như Thiên Chúa.

0: sâu những cái tư tưởng và cái tình cảm của con người. Vì vậy chúng ta không nên hiểu là thiên thần như là các ngài có khả năng đọc được cái tâm trí của con người giống như Thiên Chúa. Có nghĩa là ngài, các ngài không có biết, không có biết như Thiên Chúa đâu. Thì mình buồn thì các ngài biết. Thì ví dụ như một người mẹ nhìn cái khuôn mặt người con thì cũng biết rồi. Đấy vậy. Thì bởi vì thế thì chúng ta thấy là sống gần nhau á, thì lâu ngày thì chúng ta cũng học được cái cách nhận ra những cái dấu hiệu nho nhỏ. Nên là thiên thần hộ thủ, theo cách trình bày của tài liệu của Thánh Tô-ma, thì đồng hành với chúng ta và cũng có thể nhận biết những cái biểu hiện bên ngoài của chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng hơn là không phải là thiên thần biết chúng ta nghĩ gì, mà cái điều quan trọng đó là Thiên Chúa biết chúng ta thôi. Và Thiên Chúa ban cho chúng ta những cái người bạn thiêng liêng để đồng hành với chúng ta. Thì cái đó là quan trọng hơn hết.
1: Dạ thưa cha, nếu mà một người mà giống như là không có nghe lời Chúa mà cứ sống lì trong tội thưa cha, thì thiên thần hộ thủ vẫn còn ở bên cạnh để giúp không, hay là các ngài? Tại vì lúc đó người đó là giống như họ sống xa Chúa quá rồi, mà họ cứ một đường họ không chịu quay về với Chúa đó thưa cha, thì thiên thần hộ thủ còn có ở bên cạnh họ để giúp họ không?
0: Thiên thần vẫn còn ở bên người đó. Ngay cả khi một người mà không nghe Chúa rồi đang sống trong tội lỗi, thì thiên thần hộ thủ vẫn ở bên cái người ấy. Theo cách hiểu của giáo hội, thiên thần hộ thủ không bỏ rơi con người chỉ vì người đó phạm tội. Tình trạng tội lỗi có thể làm con người xa Chúa, nhưng không có nghĩa là Thiên Chúa ngừng yêu họ đó. Cho nên Chúa vẫn cho thiên thần ở bên người đó để có thể nhắc nhở người đó trở về. Thì thiên thần có thể thúc đẩy cái lương tâm người đó, nhắc nhở cái điều thiện cho người đó, giúp cái người đó nhận ra cái lỗi lầm và mở lòng ra với Chúa. Nhưng các ngài không cưỡng ép ý chí, cái đó là cái hay đó. Ngài không có cưỡng ép mình, thì con người vẫn có tự do để nghe hoặc từ chối. Và đó cũng là những cái lý do mà chúng ta có thể cầu nguyện cho một người đang sống xa Chúa, là Thiên Chúa vẫn tìm kiếm họ và thiên thần hộ thủ vẫn đang đồng hành với họ. Thì có khi thánh Pio Năm Dấu đó, ngài có một lần ngài chia sẻ câu chuyện đó, là ngài muốn nói với một người bạn của ngài nhưng ngài không biết cách, tại vì lúc đó không có phone, không có gì hết á. Thì ngài nhớ đến thiên thần hộ thủ, ngài nói với thiên thần hộ thủ của ngài, nói chuyện với thiên thần hộ thủ của người kia, thì cuối cùng hai bên nói chuyện được với nhau. Thì coi như là nếu mình cần có cái gì nữa đó mà mình không biết cách á, thì mình nhờ
1: thiên thần hộ thủ của mình nói với thiên thần hộ thủ của người anh chị em kia,
0: nói lại với người đó. Coi như là giống như mình nghĩ giống như một cái phone, cái đường dây, mà nếu trong lúc nguy cấp, trong lúc nào đó mình không được á, mình nói đi, hay là người đó không nghe hay là vậy đó. Mình chơi cái chiêu đó là Chúa cho mình. Mình có nhiều chiêu lắm.
1: Ơn Chúa, chúng con cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua sẽ mang lại những lợi ích chung cho đời sống đạo của tất cả chúng ta. Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin sai các thiên thần hộ thủ đồng hành với chúng con, đặc biệt với những ai đang xa Chúa và lạc bước trong tội lỗi. Xin giúp họ nhận ra tình yêu Chúa, biết trở về, và xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sum vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Rồi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi.

0: đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue đó, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng acid uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
1: Oh, wow.
0: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng acid uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
1: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
0: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng acid uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức nó tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C, thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan, còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
0: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purine ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu, và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau, hoặc là bàn chân xương đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong, tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái đó, sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành ra gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá, là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan nó, cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purine, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nonigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
1: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial của về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
3: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó không còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa. Với cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Hay là cũng hơi mừng.
3: Có như 10 phần nó bớt được mấy hả? Trong vòng 2 tuần.
2: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng khoảng hơn phần nữa đấy.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
2: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, nó có thể nói là bớt hẳn luôn.
3: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
2: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tại vì đi làm á, thì lấy đến nghe bác sĩ đó, nên rồi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
3: Vâng.
2: Nó thử máu rồi nó nói bị gao. Xong rồi nó nói là không có thuốc nào để trị gao hết á, một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á. Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc. Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bác sĩ. Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế bác sĩ. 20 mấy năm rồi.
3: Vậy
2: mà bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái hơn.
0: Vâng, cứ vừa nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với cái thuốc số 3 là cái Nonigingo, đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Và thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nổi về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp nếu chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ hồi xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
1: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
0: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á, thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm mà viêm khớp. Thì tóm lại, mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhất. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhất thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có những loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh, như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhất, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Noniginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhất rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này mà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên ai bị đau nhất bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
4: Dạ, tôi uống hai loại hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa. Mà
3: tốt.
4: Trong người tôi nó cũng khỏe hết, chứ mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
3: Dạ được chứ không sao hết bà.
4: Dạ.
3: Thì bây giờ bà bớt xuống.
4: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết. Tôi tính ở để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ rồi tôi uống rồi tiếp tục ha hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
3: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà nó không sao hết.
4: Dạ. Cái black sodium đó bác sĩ.
3: Dạ. Với cái Nolichinco đó.
4: Dạ.
3: Đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
4: Cái đó không có sao hết ha.
3: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao.
4: Dạ.
3: Bà
4: dạ.
3: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
4: Dạ dạ. Tính cũng chào bác sĩ hết sức vậy đó, tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
3: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
3: Dạ.
4: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
3: Dạ.
4: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
3: Dạ bà uống bà bớt không?
4: Dạ bớt. Ồ, bớt vậy. Là bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
3: Vậy hả?
4: Dạ.
3: Ồ, vậy.
4: Rồi cái anh rể cũng vậy.
3: Dạ.
4: Nó trời ơi, sao ở đâu em biết, tôi nói trời tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á.
3: Dạ.
4: Cho người ta chỉ.
3: Ồ vậy hả?
4: Thì hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
3: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
4: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác, dạ, bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
3: Ta uống người ta bớt hết hả?
4: Dạ bớt đó bác sĩ.
3: Ờ.
4: Rồi tôi nói hả nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
3: Ờ.
4: Ở bệnh á.
3: Rồi khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
4: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
4: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi mới xin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
3: Dạ.
4: À, tôi mua cái tôi cứ uống 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ mà tôi. Đó thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không?
3: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ có gì.
4: Dạ.
3: Ừ. Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
4: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
3: Vậy đó hả?
4: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ là làm cho ngủ được.
3: Vâng, đúng.
4: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được.
3: Ừ.
4: Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt mà nó riết là cũng cán mình quá trời bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
3: Ồ, vậy hả?
4: Dạ.
3: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
4: Dạ, có, bác sĩ tôi nói.
3: Dạ,
4: tôi đăng ở trong cái tờ báo, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ không biết hả?
3: Ủa, vậy hả?
4: Dạ.
3: Ủa, sao bà không gọi
4: được? Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
3: Đó, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết tôi bên này.
4: Trời, lâu lắm rồi.
3: Ồ, vậy đó.
4: Trong cái tờ báo, tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
3: Dạ.
4: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng tâm thực của tôi.
3: Oh.
4: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi.
3: Dạ.
4: Thì cứ liên lạc với bác sĩ cái số phone của bác sĩ luôn.
3: Còn vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Là bà không gọi qua đây nè, tôi có để ý
4: dạ,
3: cho bà.
4: Dạ, không có biết bác sĩ vậy. Mình tưởng là bác sĩ coi báo bác
3: không,
4: sĩ
3: không, báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có.
4: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Ơi, cảm ơn bà.
4: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
3: Dạ.
4: Cái bà đăng cao cải ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
3: Nè.
4: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
3: Dạ. Uống mấy người đều khỏi hết không?
4: Dạ lớn tuổi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Dạ.
3: Kệ vậy cũng mừng.
4: Dạ. À, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3 và số 8 tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
1: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
0: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, tại ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10. đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi.
5: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
3: Dạ thưa, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
5: Dạ tôi nó đau thì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới vỗ trong cái mông đít á.
3: Dạ vâng.
5: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như thì vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
3: Ồ vậy.
5: Trời ơi, nằm không được.
3: Vâng.
5: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
3: Vậy
5: à. Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, vô rồi tôi uống kèm thêm cái calcium đó.
3: Marathon.
5: Dạ, cái marathon, với đề marathon, toxidin, với đề cái gì đó, cái gì.
3: Cái đốc tờ Hawaii, Noni Shingo.
5: Đó, đó, đó, đó.
3: Và
5: cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
3: Vâng.
5: Hết á.
3: Vâng.
5: Trong giờ tôi mừng quá, chừng giờ tôi tưởng mình nó kéo tôi chừng tháng nữa là chết chuyển nổi.
3: Và ông bị bao lâu cái đó
5: rồi? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
3: Trời, bị lâu vậy đó hả?
5: Lâu vậy đó.
3: Giờ
5: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
3: Nó nặng hơn hả?
5: Dạ. Trời, nó đau quá chừng giờ cũng nhờ thuốc... bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
3: Vậy thì ông uống đồ bao lâu thì ông thấy nó bớt?
5: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
3: À.
5: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
3: À.
5: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
3: Ồ vậy à?
5: Dạ.
3: Bây giờ còn đau thế nào không?
5: Giờ hết đau rồi đó.
3: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
5: Dạ tôi bị mấy chục năm á.
3: Mà xưa có thử những cái thuốc gì khác không?
5: Không, tại vì lúc còn trẻ mà.
3: Vâng.
5: Tôi không uống gì, tôi lâu lâu nó đau chừng đó dài 7 ngày cái là nó hết.
3: Vâng.
5: Vậy lâu lâu nó đau dài 7 ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
3: Trời
5: ơi. Chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
3: À.
5: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
3: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
5: Dạ tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
3: Vâng.
5: Anh chỉ thuốc tay uống, tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa, rồi anh chỉ nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hồng Trung hay lắm, bác sĩ Hồng Trung.
3: Vâng.
5: Vậy là tôi mới kiếm thông tôi gọi qua bác sĩ.
3: Ờ.
5: Bác sĩ đề nghị tôi uống 3 loại đó đó.
3: Vâng.
5: Nhà tôi uống được cái thuốc mà marathon thì là bữa nay là loại thứ 2.
3: Vâng.
5: Hay với thuốc mà Vaseline là cũng loại thứ 2.
3: Vâng.
5: Còn cái Hawen thì mới một lọ thôi hả, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
3: Vâng.
5: Dạ.
3: Đó, tốt.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp 3 thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexodin và Marathon, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
1: Vâng, bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
8: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
7: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
9: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
8: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
11: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
7: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
11: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
11: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
7: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào tất cả đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tuần Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ tư ngày 7 tháng 10 của năm 2026. Việt Tiến thời gian đi nhanh quá, Việt Tiến không ngờ. Nhìn vào cái lịch mà Việt Tiến không ngờ bây giờ đã là tháng 10 và đã là ngày 7 của tháng 10. Quý vị có nhớ ngày 7 tháng 10 có một cái ngày là một cái ngày như thế nào không thưa quý khán giả? Vào năm 2023, một cái sự kiện rất là khủng khiếp đã xảy ra ở một cái vùng đất không gần chúng ta, xa xôi, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến một số những người dân Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Đó là cái cuộc khủng bố của tổ chức Hamas đã tấn công vào một cái khu dân cư của người Do Thái trong một cái lễ hội của người Do Thái, thưa quý vị khán giả, và họ đã giết rất là nhiều người vô tội, bắt làm con tin vô số những cái người khác, thưa quý vị khán giả. Họ tra tấn, họ hãm hiếp, họ giết hại rất là nhiều những cái người dân Do Thái, thưa quý vị khán giả. Và có một số những cái con người lại xem đó là một cái sự chiến thắng. Họ ăn mừng cái ngày 7 tháng 10 này, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái hành động rất là ghê tởm, đáng ghê tởm, thưa quý vị. Vâng, và họ cũng hôm nay cũng nhằm vào ngày 27 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý khán giả cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Vào cái ngày 5 tháng 10 vừa rồi, đó là cái ngày thứ hai đó, thì Tổng thống Trump đã có một cái cuộc vận động tranh cử tại Nebraska. Và trong khi mà nói chuyện với cử tri đó, thì Tổng thống Trump đã có những cái phát biểu mà ngay lập tức những cái chính trị gia thiên tả và một số những cái cơ quan truyền thông thiên tả đó, vì tôi nghĩ rằng là sẽ cũng có một số những cái cơ quan truyền thông tiếng Việt đã chụp ngay những cái cơ hội đó để mà lên án Tổng thống Trump với những cái lời lẽ rất là nặng nề, thưa quý vị khán giả. Đó là cái gì? Vì tôi sẽ được mời quý vị khán giả cùng theo dõi bài viết sau đây. Vì sao truyền thông thiên tả luôn bóp méo lời của Tổng thống Donald Trump? Câu chuyện Los Angeles, San Diego là một cái ví dụ điển hình, thưa quý vị. Có những cái khoảnh khắc trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ phơi bày rõ nhất cách mà truyền thông dòng chính thiên tả đang vận hành. Đó là cái gì thưa quý vị? Đó là không phải bằng việc đưa tin, mà bằng việc chọn lọc, cắt ghép, thổi phồng và gán ý ác ý cho tất cả những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump. Cái vụ việc có liên quan đến câu nói "Let them take out LA, let them take out San Diego" tại cuộc meeting ở Nebraska vào ngày 5 tháng 10, như Việt Tiểu vừa mới nhắc tới, là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về một cái mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra từ phía Iran. Nhưng mà rồi đó, cái câu nói đó đã bị biến thành là một cái câu nói mà Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công California. Chắc là quý vị thính giả trong những ngày vừa qua đó, ngày hôm qua và hôm nay đó, chắc là quý vị thính giả đã từng nghe qua cái luận điệu của giới truyền thông thiên tả đó. Họ nói rằng ông Tổng thống Trump đang là hô hào kêu gọi Iran tấn công vào hai cái thành phố lớn nhất của California và cũng là hai cái thành phố mà đông dân nhất ở trên toàn Hoa Kỳ, đó là LA và San Diego. Tại sao họ lại nói như vậy, thưa quý vị? Và đó là một cái minh chứng không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Một cái câu nói trong bối cảnh cảnh báo về mối đe dọa hạt nhân từ Iran đã biến thành là
một cái lời nói Trump hô hào thiều thiều Iran tấn công vào California. Quý vị còn nhớ lại năm 2021, vào cái ngày 6 tháng Giêng định mệnh đó đó, Tổng thống Donald Trump đang phát biểu gần cái khu Tòa Bạch Ốc, gần cái khu đồi Capitol, thì hàng bao nhiêu con người yêu nước đã tập trung về gần cái đồi Capitol để mà lên tiếng stop the steal. Cuối cùng cái ngày hôm đó đã xảy ra những cái điều mà không ai mong muốn. Và cũng chính trong cái buổi hôm đó đó, giới truyền thông cũng đã cắt xén câu chữ lấy cái ý ra khỏi cái ngữ cảnh để mà chụp mũ Tổng thống Trump là hô hào nổi dậy. Hô hào là đánh cắp cái cuộc bầu cử. Và cũng quý vị còn nhớ một cái vụ kiện mà Tổng thống Trump đang kiện một cái đài truyền thông của châu Âu là BBC đó, vì họ đã cắt ghép hai cái đoạn, từ một cái đoạn là từ gần đầu của cái cuộc một cái buổi phát biểu của Tổng thống Trump và một đoạn là gần cuối, họ ghép lại với nhau để mà lại đưa ra một cái luận điệu là Tổng thống Trump là hô hào nổi loạn. Và Tổng thống Trump đang kiện, thì không biết là Việt Tiến không có theo dõi tiếp thì cái vụ kiện đó đến nay thì nó đi đến cái bước nào rồi thì Việt Tiến không có theo dõi, để vì lúc nào Việt Tiến thử theo dõi và Việt Tiến sẽ kể cho quý vị nghe cái cuộc vụ kiện đó nó đang đi đến đâu. Nhưng mà bây giờ tôi cũng phải giả, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử tại Nebraska đó, Tổng thống Trump lại nói một cái câu nói trong một cái ngữ cảnh cho rằng là Tổng thống Trump đang cảnh báo với cử tri của Hoa Kỳ rằng nếu mà không có cuộc chiến để mà cầm chân Iran, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì khi mà Iran có được vũ khí hạt nhân và họ có hỏa tiễn đạn đạo đủ xa để có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ, thì cái nguy cơ mà những cái thành phố lớn tại Hoa Kỳ phải hứng đạn là rất cao. Trong đó, Tổng thống Trump nói rằng là cứ để cho nó bắn vào thử, nếu mà không, tôi mà không có cái cuộc chiến này đó, thì nó sở hữu thì nó sẽ bắn vào Hoa Kỳ và có thể là LA sẽ dính đạn, có thể là San Diego sẽ dính đạn. Thì bây giờ, cái cuộc chiến này nó chỉ trả một cái giá rất là nhỏ so với nếu tôi không có làm cái cuộc chiến này đó, thì cái giá phải trả cao hơn rất là nhiều. Đó là cái ý của Tổng thống Trump. Nhưng mà những cái cơ quan truyền thông dòng chính rồi những cái chính trị gia đại dân chủ đó, họ chụp ngay và họ cắt xén bớt để mà họ nói rằng Tổng thống Trump đang hô hào, đang kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ cho rằng là Tổng thống Trump đang cổ suý để mà phá hủy hai thành phố lớn của Hoa Kỳ, của California. Hay thậm chí là còn có những chính trị gia còn mạnh miệng hơn nữa, độc địa hơn nữa, cho rằng những cái lời nói của Tổng thống Trump đó, nó mang cái ý là phản quốc. Đó không phải là sự hiểu lầm, mà đó là một cái chiến lược chính trị dơ bẩn. Khi xem toàn bộ bài phát biểu đó, thưa quý vị khán giả, cũng như là các phát biểu trước đó của Tổng thống Trump về Iran đó, thì một cái điều hiển nhiên là Tổng thống Trump đang lập luận. Bây giờ quý vị thấy cái giá xăng đang tăng là vì trong cái thời chiến đó là một cái giá rất là nhỏ chúng ta phải trả để ngăn Iran
sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi vì nếu Iran có được vũ khí hạt nhân và có được tên lửa đạn đạo đủ mạnh, họ có thể sang phẳng một nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nói điều đó rất là nhiều lần. Và với cái cách diễn đạt tương tự, thưa quý thính giả, từ phòng bầu dục cho đến các buổi họp báo, Tổng thống Trump đều nói như vậy. Nếu muốn thấy thảm kịch thì cứ để họ dùng vũ khí hạt nhân sang phẳng một cái thành phố nào đó xem. Quý vị biết rằng có một cái cơ quan truyền thông mà nó không hề yêu quý gì Tổng thống Trump và đang bị Tổng thống Trump đóng cửa, đó là CNN. Nhưng mà CNN trong một cái bài phân tích của mình cũng đã thừa nhận rằng bối cảnh của cái câu nói đó không cho thấy Tổng thống Trump không cho thấy rằng Tổng thống Trump không hề cổ suý cho việc phá hủy hai thành phố của California là Los Angeles và San Diego, mà Tổng thống Trump đang lên tiếng cảnh báo chúng ta, cảnh báo cử tri về cái hậu quả rất là nặng nề nếu Iran không bị ngăn chặn, không cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì cái hậu quả nó sẽ rất là nghiêm trọng. Nhưng mà cái điều đó không ngăn được giới truyền thông thiên tả cũng như là các chính trị gia đảng Dân Chủ ngay lập tức chụp lấy cái câu nói, cắt nó khỏi ngữ cảnh, rồi dựng thành một cái câu chuyện hoàn toàn khác, thưa quý vị. Thống đốc California là Gavin Newsom ngay lập tức lên tiếng và gọi Tổng thống Trump là điên rồ và nguy hiểm, cáo buộc Tổng thống Trump mời gọi thế lực nước ngoài tấn công California. Thượng nghị sĩ Adam Schiff, cái người mà đã có một cái cuộc gian dừng tại Hạ viện để mà truy tố Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ đầu của ông, bất thành. Và sau đó thì cho chúng ta thấy là cái gì? Là những cái tài liệu mà Adam Schiff đưa ra để mà làm bằng chứng để mà luận tội Tổng thống Trump á, là những cái bằng chứng đã được gian dân cắt ghép. Bây giờ nhân cái cơ hội này, Adam Schiff nói rằng Tổng thống Trump không bận tâm đến hai thành phố lớn bị tấn công. Bernie Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập nhưng mà mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa cộng sản, ông ta đã từng đi Liên Xô và ông ta đã từng thán phục cái cách mà Liên Xô xây dựng cái chuỗi cửa hàng xã hội chủ nghĩa. Ông ta nói rằng ông ta thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy từng đoàn người xếp hàng để mà nhận lãnh những cái ổ bánh mì trong trời tuyết giá, thưa quý vị. Ông ta nói cái gì? Ông ta tuyên bố không thể nào tin nổi Tổng thống lại xem việc hủy diệt hai thành phố là cái giá nhỏ. Nhưng mà cái giá nhỏ mà Tổng thống nói đây đó là quý vị đang phải trả một số tiền lớn hơn để mà mua xăng. Chỉ là một cái giá rất là nhỏ để mà ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chứ không phải là cái việc tấn công vào hai thành phố đó là cái giá nhỏ, mà là cái việc quý vị phải bỏ ra một số tiền nhiều hơn một chút để mà mua xăng trong cái thời chiến tranh với Iran là một cái giá rất nhỏ để cho Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân. Tất cả đều dựa trên một cái câu nói bị tách ra khỏi ngữ cảnh, bị bóp méo, bị diễn giải theo nghĩa đen một cách cố ý và lố bịch. Không một ai trong số họ nhắc đến câu nói ngay trước đó, giá xăng hơi cao một chút, nhưng đó là cái giá rất nhỏ để giữ an toàn cho thế giới và cho đất nước của chúng ta. Đó là cái câu đi ngay trước cái câu mà họ cắt ra để mà nói rằng Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công vào California. Họ có thể sang phẳng một thành phố
không ai nhắc đến việc Tổng thống Trump đang nói về một mối đe dọa tiềm tàng. Không phải là kêu gọi, không phải là một lời kêu gọi. Không ai nhắc đến việc ông Tổng thống Trump đã từng nói rằng chúng ta sẽ không thực để cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là cái giá nhỏ để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Và đó là cái giá nhỏ để ngăn chặn vũ khí hạt nhân rơi vào tay một quốc gia do những kẻ điên rồ lãnh đạo. Cái việc mà quý vị chi ra một cái số tiền để đổ xăng nó nhiều hơn một tí là một cái giá rất nhỏ để ngăn chặn một cái quốc gia được lãnh đạo bởi những cái kẻ điên rồ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Vì như chúng ta biết rằng đó, thưa quý vị khán giả, khi một cái kẻ điên mà nó có vũ khí ở trong tay thì cái vũ khí đó nó trở thành là vô cùng nguy hiểm. Đó là vì sao, thưa quý vị khán giả, mà khi Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân nó không nguy hiểm như là Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm Iran đã một tay nuôi rất nhiều những cái tổ chức khủng bố toàn cầu như là Hamas, như là Hezbollah, như là Houthi. Rất nhiều những cái tổ chức khủng bố trên thế giới đều do một tay Iran nuôi dưỡng, thưa quý vị khán giả, và phát triển để mà đi gây hại trên toàn thế giới. Nếu một bài mật Iran có thể có trong tay vũ khí hạt nhân thì cái mối nguy hiểm cho toàn thế giới nó tăng lên gấp bội lần cái việc là Bắc Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Là vì dẫu sao đó, thưa quý vị khán giả, Kim Jong-un cũng không đến nỗi điên như là lãnh đạo tại Iran. Dẫu sao thì Kim Jong-un cũng còn sợ là nếu mình mà chơi cái vũ khí hạt nhân đó thì không biết là người ta có bị gì không, nhưng mà ngay lập tức mình sẽ ăn đạn, mình sẽ bị dính đòn. Còn Iran thì họ bất cần. Quý vị thấy được trong suốt nhiều năm đó, từ thằng bé nhỏ xíu cho đến những ông già, bà lão đều có thể trở thành là những cái quả bom người. Thì cái việc mà Iran sở vũ khí hạt nhân nó nguy hiểm gấp bội lần, thưa quý vị khán giả. Và cái mối nguy hiểm đó là có thật, là vì tình báo đã cho thấy Iran đang sở hữu một cái lượng uranium đã được tinh luyện lên 60%, lên đến 400 kg, đủ để chế ra hơn 10 đầu đạn hạt nhân, thưa quý vị khán giả. Mà nếu như Iran không tạo những cái quả bom lớn mà Iran lại chọn cái con đường là chế tạo những cái đầu đạn hạt nhân chiến thuật để mà bắn ở những cái khẩu súng nhỏ, thì cái sự nguy hiểm nó rất là khủng khiếp. Và họ sẽ trang bị những cái đạn hạt nhân đó cho những cái tổ chức khủng bố. Đó là cái mối nguy hiểm mà không ai không nhìn ra. Nhưng mà có nhiều con người vì cái lòng thù hận đối với Tổng thống Donald Trump, một cái người đã hết mình để làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, cho nên họ bất cần. Họ còn có cả người là một người nổi tiếng trên mạng xã hội còn cổ vũ cái chuyện là Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân. Chắc quý vị biết vị tướng muốn nói đến ai, đó là Hassan Piker, thưa quý vị khán giả. Trong một cái buổi phỏng vấn ở trên truyền hình đó, Hassan Piker đã từng nói rằng là anh ta thấy cái chuyện mà Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là một chuyện bình thường.
có một cái điều đáng nói hơn ở đây đó, thưa quý vị giả, là cái câu chuyện mà những cái người những cái chính trị gia cánh tả mà đổ lỗi đổ vấy cho Tổng thống Trump

việc là Tổng thống Trump kêu gọi Iran tấn công vào California là không hề đúng với bối cảnh. Thì truyền thông thiên tạ vẫn tiếp tục đẩy cái câu chuyện theo hướng giật gân, gây hỗn loạn, hoảng loạn, kích động cảm xúc và phục vụ một cái mục tiêu, đó là chính trị. Họ không quan tâm đến sự thật, họ chỉ quan tâm đến khung diễn giải. Đó là gì? Trump là một mối nguy hiểm. Tổng thống Trump là điên rồ. Tổng thống Trump đe dọa đến an nguy của nước Mỹ. Và để duy trì khung đó, họ sẵn sàng cắt xén câu nói, bỏ đoàn, xóa bối cảnh và bẻ cong ngoài bút, dựng lên một cái phiên bản hoàn toàn khác với thực tế. Đó không phải là lần đầu, thưa quý vị thính giả. Và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Từ cái việc Tổng thống Trump cảnh báo Iran về vũ khí hạt nhân, đến cái việc Tổng thống Trump nói về giá xăng, đến việc Tổng thống Trump nói về an ninh quốc gia, truyền thông thiên tạ luôn tìm cách để biến tất cả những cái lời nói của Tổng thống Trump thành những cái bằng chứng để mà buộc tội Tổng thống. Họ không đưa tin. Họ chỉ sản xuất ra câu chuyện, họ không phân tích, họ định hướng cảm xúc của người Nga. Họ không bảo vệ sự thật, mà họ chỉ bảo vệ lợi ích phe phái và chính trị đảng phái. Cái vụ việc Los Angeles và San Diego chỉ là một cái ví dụ nữa cho chúng ta thấy lý do tại sao một bộ phận lớn người dân Hoa Kỳ không còn tin vào truyền thông dòng chánh. Khi mà một câu nói cảnh báo về một mối đe dọa hạt nhân ngay lập tức bị biến thành một lời mời gọi tấn công Hoa Kỳ. Khi mà sự thật bị thay thế bằng cách một cách diễn giải đầy ác ý. Khi mà bối cảnh bị xóa bỏ để mà phục vụ cho mục tiêu chính trị thì đó không còn là báo chí mà đó là công cụ chiến tranh thông tin đảng phái. Và chính vì vậy, thưa quý vị khán giả, mỗi khi mà truyền thông thiên tạ lên án Tổng thống Trump bằng tất cả những câu cắt gắt, thì người dân Hoa Kỳ lại nhìn thấy một cách rõ ràng hơn tất cả một cái điều, đó là họ không chống lại lời nói của Tổng thống Donald J. Trump. Họ chống lại sự tồn tại của con người Donald Trump. Là vì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái lời lên án đó đều là bịa đặt. Họ cắt ghép, bẻ cong ngoài bút để mà viết lại một cái kịch bản để cho nó phù hợp với cái suy nghĩ, với cái lối diễn giải của mình, nhằm lên án Tổng thống Trump, nhằm tô vẽ Tổng thống Trump trở thành là một bào chúa. Nhưng mà trên thực tế, thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump là một người đã làm việc không biết giờ giấc để làm sao dừng lại một Hoa Kỳ vững mạnh và vĩ đại. Và cái điều đó đang từng bước đi đến đoàn kết. Và chúng ta nên để cho Tổng thống Trump có được 2 năm cuối của nhiệm kỳ để mà hoàn thành cái sứ mạng của mình. Để cho tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đã từng hứa hẹn với cử tri có thể trở thành hiện thực một cách vững vàng nhất, thưa quý vị khán giả. Bằng cách là vào mùa bầu cử năm nay, chúng ta phải ủng hộ cho những cái đề xuất của Tổng thống Trump. Và cái cách mà cái cách nào để quý vị có thể ủng hộ những cái điều đó, chắc là quý vị cũng đã biết. Một khi mà Tổng thống Trump không còn quốc hội trong tay, thì tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đang xây dựng sẽ trở thành là tro bụi. Vì

đã từ lâu rồi, thưa quý vị giả, chứ không phải là ở cái giai đoạn nước rút của cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Những người thuộc Đảng Dân Chủ, những chính trị gia Dân Chủ đã từng nói rằng nếu họ có được Quốc hội trong tay thì điều đầu tiên là họ sẽ cho truy cứu tất cả những cái hành động mà Tổng thống Trump đã thực hiện, cái chính quyền của Tổng thống Trump đã thực hiện. Họ sẽ điều tra tất cả những cái nhân vật trong cabinet của Tổng thống Trump. Và dĩ nhiên là họ sẽ không tha cho Tổng thống Trump. Họ sẽ tiếp tục tìm mọi cớ để đàn hạt Tổng thống Trump. Như Al Green đã từng đưa ra hai cái tội danh để mà đàn hạt Tổng thống Trump. Và vừa rồi thì một chính trị gia sắp sửa nghỉ hưu của Đảng Dân Chủ còn đưa ra cả một cái list hàng mấy chục cái điều khoản để mà đàn hạt Tổng thống Donald Trump nếu họ lấy lại được quyền hoặc lấy lại được Quốc hội sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Và nếu mà để cho họ lấy lại được cái Quốc hội đó, thưa quý vị giả, thì tất cả những cái thành tựu đang đến hồi kết của Tổng thống Trump sẽ biến thành tro bụi, thưa quý vị. Và như chúng ta biết là, thưa quý vị giả, vào cái tuần, những cái tuần lễ đầu tháng 10 này đó, nó đã phơi bày một cái sự thật mà người dân Hoa Kỳ cần phải nhìn thẳng vào. Đó là có những chính trị gia luôn nói về việc giúp dân sống một cách dễ dàng hơn. Nhưng là bên cạnh đó thì cũng có những cái người không nói nhưng thực sự làm cho cuộc sống của người dân dễ thở hơn. Hai cái sự kiện, một mang tính quốc tế, một mang tính nội địa, đã tạo ra một cái sự tương phản rõ rệt giữa hai triết lý điều hành đất nước. Đó là một bên là giảm chi phí đầu vào, tăng chi phí đầu vào rồi bù bằng lương tối thiểu. Một bên là giảm chi phí đầu vào, một bên là tăng cái chi phí đầu vào rồi bù bằng cái lương tối thiểu. Cái sự kiện thứ nhất là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đó là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã buộc được Liên minh châu Âu phải xả ra 120 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược của họ. Đó không phải là một cái lời kêu gọi suông, thưa quý vị thính giả, mà là một tối hậu thư nếu Liên minh châu Âu không xả kho dự trữ của mình. Hoa Kỳ có thể sẽ cấm xuất cảng diesel sang Đức và Pháp. Ngay sau cái lời tuyên bố đó của chính quyền Tổng thống Trump, sau cái cuộc gọi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổ chức G7 đã họp khẩn và đã đồng ý xả ngay hơn 100 triệu thùng diesel, là cái mạch máu của nền kinh tế, và lập tức nhiên liệu giảm. Và khi mà diesel giảm thì mọi thứ sẽ có cái xu hướng nó sẽ giảm theo, như là vận tải. Không có một cái thứ gì trong xã hội không cần đến nhiên liệu, thưa quý vị thính giả. Như vị tiết đã từng nói, để mà người nông dân có thể sản xuất được ngũ cốc, có thể chăn được đàn bò, họ cần phải có máy móc, và máy móc chạy được là nhờ vào nhiên liệu. Những cái mặt hàng từ những cái hãng xưởng họ có thể chạy máy được nhờ vào nhiên liệu. Và khi mà mặt hàng đã sản xuất ra rồi, nó cần phải có những cái chiếc xe truck chuyên chở nó đến những cửa hàng. Tất cả mọi những cái tất cả những khâu đó đều cần đến nhiên liệu. Và một khi giá nhiên liệu hạ giảm, bây giờ chúng ta chưa thấy rõ, thưa quý vị thính giả, là vì những cái động thái đó nó vừa mới xảy ra,
nó cần phải có thời gian để những cái trạm xăng hạ giảm. Là vì như chúng ta biết đó, thưa quý vị giả, trạm xăng bây giờ, cái xăng mà còn tồn lại trong những cái hầm chứa đó, là những cái loại xăng mà đã được nạp vào khi những cái chiến dịch, những cái sự kiện này nó chưa xảy ra. Cái giá nhiên liệu nó còn cao, cho nên cái giá bán ra cũng không phải là thấp. Nhưng một khi họ nạp vào đó cái thứ nhiên liệu ở giá rẻ, khi mà cái sự việc nó đã xảy ra, khi mà châu Âu đã xuất kho 120 triệu thùng, giá nhiên liệu đầu vào đó nó giảm, thì cây xăng bán ra giá nhiên liệu cũng sẽ giảm, thưa quý vị khán giả. Chúng ta phải chờ thời gian, cũng giống như một con bệnh, thưa quý vị khán giả. Bác sĩ đã chẩn được bệnh, đã cho thuốc, thuốc được lấy về, con bệnh uống vào, không phải là thuốc tiên, thưa quý vị khán giả, mà vừa mới vào qua khỏi lưỡi là bệnh nhân đã khỏi. Nó phải có tác động ngay trong cơ thể của chúng ta. Nó phải mất vài ngày, thậm chí là cả tháng, hoặc thậm chí là có những căn bệnh nó phải cần một cái thời gian lâu hơn để chúng ta thấy được cái tác dụng của thuốc. Thì với cái nguồn nhiên liệu cũng vậy, chúng ta không thể nào bức bách là một khi mà nhiên liệu đã có, nhiên liệu thô đã giảm, thì giá xăng phải giảm ngay lập tức. Không có cái chuyện đó, thưa quý vị giả. Muốn giảm được giá xăng thì phải đợi thời gian, khi mà cái giá xăng lúc mà họ nạp vào cao đó nó càng đi, cái giá xăng mới họ nạp vào rẻ, lúc đó giá bán ra mới được hạ. Chúng ta phải chờ đợi. Và cái sự chờ đợi của chúng ta không phải là tuyệt vọng, thưa quý vị khán giả. Là vì chúng ta thấy rõ ràng, Hoa Kỳ đã có trong tay rất nhiều những cái nguồn cung cấp nguồn dầu, thưa quý vị khán giả. Hoa Kỳ đang mở nhiều cái mỏ dầu hơn, cho khai thác nhiều mỏ dầu hơn. Hoa Kỳ đang có một cái hiệp định khai thác với Venezuela, một cái khối lượng dầu rất là lớn. Và bên cạnh đó, cái eo biển Hormuz đang dần dần trở lại cái trạng thái bình thường, mặc dù là cuộc chiến với Iran vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, châu Âu vừa mới xuất kho, thưa quý vị giả, thì trong nay mai chắc chắn giá xăng, giá dầu diesel sẽ hạ giảm. Và khi mà diesel hạ giảm thì mọi thứ sẽ hạ theo. Vận tải sẽ hạ giảm. Thực phẩm, vật liệu xây dựng, nông sản, chi phí sản xuất, chi phí phân phối, tất cả đều sẽ hạ giảm. Và đó là cú đánh trực diện vào chi phí đầu vào của nền kinh tế của chúng ta. Một khi mà giá nguyên liệu đầu vào mà nó hạ giảm thì giá bán lẻ bán ra cũng sẽ hạ giảm, thưa quý vị. Đó là cái nguyên tắc của cung và cầu. Sự kiện thứ hai là vào tối 5 tháng 10 tại Grand Island ở Nebraska. Trước hàng ngàn nông dân và giới vận tải, Tổng thống Trump đã trực tiếp ký một bản ghi nhớ. Đây là bản ghi nhớ tạm thời, ngay trên sân khấu. Cái văn bản đó có hiệu lực ngay tức thời cho đến cuối năm nay. Đó là miễn thuế diesel cho xe tải đến hết năm nay, cho phép tạm thời diesel ưu đãi cho một số nhóm phương tiện thương mại, và ra lệnh cho Bộ Ngân khố nghiên cứu lộ trình nhằm bãi bỏ vĩnh viễn thuế diesel dành cho ngành vận tải. Và một khi mà ngành vận tải được bãi bỏ miễn thuế diesel
thì cái điều gì nó xảy ra thưa quý vị thính giả? Cước phí vận tải sẽ giảm, hạ giảm. Cước phí vận tải hạ giảm thì những cái sản phẩm, những cái thành phẩm khi mà đến được các cửa hàng nó sẽ được hạ giảm giá cước phí, và những cửa hàng sẽ bán sản phẩm của mình ra với cái giá rẻ hơn. Đó là một cái chuỗi sự kiện nó liên đới với nhau thưa quý vị khán giả. Và đó không phải là lời hứa, mà là một chữ ký. Đó không phải là khẩu hiệu, mà là một chính sách thực thụ. Hai cái sự kiện đó, nó tạo ra một cái chuỗi tác động dây chuyền mà bất kỳ một người dân nào cũng có thể nhìn thấy. Đó là khi giá nhiên liệu giảm, chi phí vận tải giảm xuống. Khi chi phí vận tải giảm xuống thì giá hàng hóa sẽ giảm xuống. Khi giá hàng hóa giảm xuống, người dân giữ được sức mua. Khi chi phí sản xuất giảm, doanh nghiệp không phải tăng giá. Khi chi phí xây dựng giảm, giá nhà sẽ giảm theo. Khi chi phí đầu vào giảm, doanh nghiệp không phải sa thải nhân công. Đó là cách giảm chi phí đời sống đúng nghĩa nhất. Giảm số tiền người dân phải chi ra, không phải tăng số tiền người dân nhận vào rồi để họ phải trả bằng giá cả tăng vọt. Và đó là cái lúc mà sự tương phản hiện ra nó sắc lạnh nhất. Khi một bên giảm chi phí đầu vào, thì cái bên còn lại đang đi vận động để nhằm tăng lương tối thiểu, thậm chí là họ còn cho tăng lên 30 mỹ kim, 40, 45 mỹ kim. Như một cái bà nghị sĩ ở New York đã từng hô hào cái việc là tăng lương tối thiểu lên đến 45 mỹ kim. Họ cho rằng tăng lương tối thiểu, họ quảng bá như là một cái giải pháp để dành cho những người nghèo. Nhưng mà cái thực chất chỉ là một cái liều thuốc giảm đau tạm thời, nhằm che giấu cái cơn sốt lạm phát đang âm ỉ thưa quý vị. Khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, chuyện gì xảy ra? Doanh nghiệp buộc phải tăng giá để mà bù chi phí nhân công. Cái điều đó là cái điều bắt buộc. Họ là những nhà đầu tư, họ không thể nào nhìn thấy cái tiền đầu tư của mình mỗi ngày mỗi nhỏ lại. Họ phải nhận được cái gì qua những cái đồng tiền mà họ đầu tư vào thì họ mới có cái năng lượng để mà tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy khi mà lương tối thiểu tăng lên thì những doanh nghiệp bắt buộc phải tăng giá để mà bù cái chi phí nhân công. Nhà hàng sẽ phải tăng giá dịch suất ăn, siêu thị sẽ tăng giá thực phẩm, dịch vụ sẽ tăng giá một cách đồng loạt. Người lao động nhận thêm vài mỹ kim cho một giờ, nhưng mà họ phải trả thêm vài chục mỹ kim mỗi tuần cho thực phẩm, cho xăng dầu, cho điện nước, và cuối cùng người dân lao động không hề giàu hơn, mà họ sẽ thấy cái chi phí nó tăng cao hơn. Và cái điều còn tệ hơn là cái chuyện lương tiền thưa quý khán giả, đó là khi mà đồng lương tối thiểu tăng lên, nó tạo ra một cái hệ lụy mà những người vận động cho nó không bao giờ dám nói ra thưa quý khán giả. Đó là cái gì? Thất nghiệp sẽ tăng lên. Tại sao? Là vì khi mà chi phí nhân công tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tinh giảm nhân sự. Họ có thể thay những con người, những công nhân công của mình bằng máy móc, bằng những con robot, những cái phần mềm tự động. Và cái điều đó chúng ta đã từng thấy thưa quý khán giả, khi mà một cái chuỗi nhà hàng fast food hình như là In and Out hay là McDonald's vì tiếng quên rồi, họ đã mua hai cánh tay robot để làm gì? Để làm cái món guacamole. Còn có một số những cái nhà hàng họ tạo ra một cái dây chuyền khép kín từ cái khâu là chuẩn bị thức ăn,
đến nấu nướng, rồi cả cái khâu là vào hamburger, cho vào túi giấy và đưa ra tận quầy. Lúc đó chỉ cần có một vài người đứng giao hàng mà thôi, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì đang tăng lương có lời hay là có hại, thưa quý vị khán giả? Họ hô hào cái chuyện tăng lương sẽ cải thiện đời sống, nhưng mà họ không nói rằng một khi lương tối thiểu tăng lên, doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc bằng cái việc là tinh giảm nhân sự, thay người bằng máy móc, thay người bằng robot và thay người bằng những cái phần mềm tự động. Từ những cái công việc đơn giản vốn là những nguồn sống của hàng triệu người sẽ bị xóa sổ, thưa quý vị. Có thể nó không xóa sổ ngay lập tức, nhưng mà theo thời gian nó sẽ bị xóa sổ. Như là vị tiếp đã nói, một cái cửa hàng khi mà họ thay những cái người mà làm guacamole bằng hai cánh tay máy, thì hai nhân công đó sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại công việc của mình một lần nào nữa. Là vì thưa quý vị, cái tốc độ làm việc của máy móc nó cao hơn rất nhiều lần so với con người, và nó chỉ được, và nó chỉ phải đầu tư có một lần thôi, không đòi tăng lương, không phải trả lương hàng tháng. Trong khi đó thuê một người nhân công đứng để mà làm guacamole vừa chậm và lại còn bị là đòi hỏi tăng lương, phải trả lương hàng tháng, thì tại sao họ lại dẹp hai cánh tay máy để mà lại thuê nhân công? Không bao giờ nữa, thưa quý vị giả. Như vậy qua cái đòn tăng lương căn bản, hai nhân công làm guacamole đã mất việc vĩnh viễn. Người lao động mất việc, thuế thu nhập giảm, ngân sách của chính quyền sẽ hụt. Và lúc đó, thưa quý khán giả, một cái điều nữa nó sẽ xảy ra, đó là khi mà chính quyền hụt thu ngân sách thì họ sẽ phải tăng thuế để mà bù vào cái khoản hụt đó, thâm hụt đó. Quý vị thấy đây là làm một cái điều nữa mà chính những cái con người đi vận động tăng lương tối thiểu họ không hề nói đến. Nhưng mà đó vẫn chưa hết, thưa quý khán giả, chưa phải là cái hậu quả lớn nhất. Khi mà tăng lương tối thiểu, nó còn đánh bật cái khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Như mà chúng ta đã thấy trong suốt nhiều năm, khi mà chi phí nhân công của Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi tăng cao, chi phí sản xuất tăng theo, làm cho hàng hóa của Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn trên trường thế giới, khó cạnh tranh hơn. Và cái điều gì xảy ra? Đó là cái điều đã từng xảy ra suốt 3 thập kỷ qua rồi. Đó là các công ty của Hoa Kỳ đã dời nhà máy sang Mỹ Tây Cơ, sang Trung Cộng, sang Việt Nam, sang Mã Lai Á và sang nhiều những quốc gia có lương tối thiểu thấp, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái nơi có lương tối thiểu thấp hơn nhiều lần so với Hoa Kỳ. Những cái chủ doanh nghiệp họ không làm như vậy vì tham lam, mà vì họ phải còn sống còn. Khi mà lương tối thiểu tăng quá cao, doanh nghiệp Hoa Kỳ không thể nào cạnh tranh với những quốc gia có chi phí nhân công thấp. Kết quả, công việc của người dân Hoa Kỳ bị chuyển ra nước ngoài, và người lao động Hoa Kỳ thì thất nghiệp ngay trên chính quê hương của mình. Trong khi đó, giảm giá nhiên liệu bằng cách xả kho dự trữ, miễn thuế diesel, mở rộng diesel ưu đãi lại tạo ra hiệu ứng ngược lại, đó là chi phí giảm, giá thành giảm, doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn, người dân giữ được sức mua, nên kinh tế vận hành một cách trơn tru hơn. Đó là cách tiếp cận một thực chất, không phải khẩu hiệu, không phải tăng lương tối thiểu để rồi đẩy giá lên cao, mà là giảm chi phí đầu vào để kéo giá xuống, làm cho cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng hơn. Và Tổng thống Donald Trump
đang đi theo cái hướng đó, thưa quý vị thính giả. Khi mà ông buộc châu Âu phải xuất kho 120 triệu thùng dầu, khi mà ông ký một cái bản ghi nhớ miễn thuế diesel cho tất cả những loại xe vận tải, không phải đó, không phải đẩy doanh nghiệp vào cái thế phải sa thải nhân công nữa, thưa quý vị khán giả, khi mà chi phí đầu vào giảm xuống, mà là giúp cho doanh nghiệp giữ nhiều nhân công hơn. Và lúc đó xã hội không phải tạo ra thất nghiệp, mà là giữ được việc làm nhiều hơn. Không phải tạo ra đàn lạm phát, mà là giảm lạm phát. Không phải đẩy nhà máy ra nước ngoài, mà là giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ, kéo những cái tập đoàn trở lại sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Và lúc đó chúng ta sẽ tự hào, chúng ta sẽ thấy là những cái món đồ made in USA. Và cuối cùng, cái sự khác biệt nó nằm ở cái chỗ là giúp cho người dân sống dễ thở hơn, không phải bằng cách nhét thêm vài bị kim vào túi của họ qua cái việc tăng lương tối thiểu, mà bằng cách thiết thực hơn, giảm số tiền họ phải rút ra khỏi ví mỗi ngày. Người dân không cảm cần thêm vài bị kim cho mỗi giờ, nếu như giá xăng, giá thực phẩm, giá vận tải, giá nhà ở đều giảm xuống, không cần phải có thêm nhiều. Nếu mà có được nhiều bị kim hơn trong túi là cái điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng mà với tất cả những cái thứ, những cái nhu yếu ở trong trong cuộc sống mà nó giảm xuống, thì thậm chí là cái tiền lương họ không tăng, họ vẫn cảm thấy dễ thở hơn. Họ cần một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào được kiểm soát, không phải một cái nền kinh tế mà chi phí đầu vào bị đẩy lên rồi được bù bằng lương tối thiểu. Hai con đường, hai triết lý, hai cách tiếp cận trái ngược nhau, nhưng cùng tuyên bố giúp cho dân sống dễ dàng hơn. Một bên nói nhiều nhưng mà làm không bao nhiêu, và khi làm thì gây thêm khó khăn cho cuộc sống. Một bên không nói nhiều nhưng hành động trực tiếp vào gốc rễ của vấn đề, giải quyết từ gốc rễ của vấn đề, thưa quý vị khán giả. Một bên đẩy chi phí lên cao bằng cách tăng lương tối thiểu rồi bắt người dân tự xoay sở, một bên kéo chi phí xuống thấp để người dân không phải xoay sở nữa. Một bên tạo ra thất nghiệp và đẩy nhà máy ra nước ngoài, một bên giữ việc làm và giữ sản xuất ở lại Hoa Kỳ vì giá đầu vào thấp. Và khi nhìn vào hai cái sự kiện trong tuần đầu của tháng 10 này đó, người dân Hoa Kỳ có thể thấy rõ ràng một điều, đó là cái gì? Có những chính trị gia hứa sẽ giúp cho chúng ta sống dễ thở hơn, và có những người thực sự làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Sự khác biệt nằm ở hành động, và ở chỗ hành động đó đánh vào đâu? Vào nguyên nhân gốc rễ, hay là chỉ vào cái triệu chứng mà thôi? Nguyên nhân gốc rễ là làm sao để tạo cho nguyên liệu, cái giá thành đầu vào nó hạ giảm, bằng cách hạ giảm giá của nguyên liệu. Một bên đánh vào cái triệu chứng khi mà thấy cái giá trị cuộc sống nó tăng cao quá, thì bắt là phải tăng lương. Tăng lương nó kéo theo nhiều những cái hệ lụy như Việt Tiến đã giải thích ở trên. Và Tổng thống Donald Trump cùng cái ekip của Tổng thống đang đi đúng hướng để giúp cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn, thưa quý vị thính giả. Và đó là một cái điểm son. Tuy là bây giờ chúng ta chưa được chứng kiến, nhưng điều đó sẽ đến. Và chúng ta cần phải chờ đợi. Nếu mà chúng ta muốn thấy cái điều đó xảy ra, chúng ta phải ủng hộ cho tất cả những cái nghị trình của Tổng thống Trump, và để cho cái nghị trình của Tổng thống Trump đi đến đích một cách tuyệt hảo, bằng cách giúp cho Tổng thống giữ được Quốc hội trong tay.
để có công cụ để mà tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến đích. Có một cái điều là có một cái nạn nó đang xảy ra, một cái vấn nạn xã hội nó đang xảy ra, là chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua nó có rất là nhiều những cái chết rất là bi thương, cái chết không đáng phải xảy ra. Khi mà nhiều những cái con người được thả ra nhiều lần, mặc dù là họ đã tái phạm và họ có những cái hành động vô cùng cực đoan, nhưng mà họ vẫn được thả ra, không bị giam giữ. Thưa quý tác giả, một cái bài viết cho chúng ta thấy, khi mà hệ thống giám sát buông tay thì những cái chết lẽ ra không xảy ra, và câu hỏi về trách nhiệm tối thượng ở đâu? Không có gì là bi thảm hơn những cái chết lẽ ra không xảy ra. Và trong những năm gần đây, Hoa Kỳ chứng kiến một chuỗi những cái vụ án mà nạn nhân không hề biết rằng họ đang bước vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Những vụ tấn công vô cùng ngẫu nhiên, vô nghĩa, nhưng là có một cái điểm chung, đó là kẻ gây án đều là những con người có nhiều tiền án, có lịch sử bạo lực, có dấu hiệu về tâm thần, nhưng những cái con người đó vẫn được thả vào cộng đồng của chúng ta. Mỗi vụ án là một lời cảnh báo, và khi mà những cái lời cảnh báo đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đó không còn là ngẫu nhiên nữa, mà đó là sự thất bại có hệ thống. Thưa quý vị, mới đây nhất, vụ một bé gái 7 tuổi ở Chicago, giữa ban ngày, giữa thanh thiên bạch nhật, đi cùng với người chị, bị đâm thiệt mạng, là một cái lát cắt rõ ràng nhất của cái sự thất bại đó. Thưa quý vị, Savon Gayden, một cái người phụ nữ 48 tuổi có lịch sử phạm pháp kéo dài, đã từng tấn công tài xế xe bus của thành phố Chicago, từng hành hung nhân viên tại nơi trú ẩn, từng bị ra lệnh truy nã vì không theo lệnh tòa. Lệnh truy nã tồn tại hơn một năm nhưng mà không hề được thực thi. Thưa quý vị, đã có lệnh truy nã, lệnh truy bắt, nhưng mà cái lệnh đó không hề được thực hiện. Và để cho hung thủ vẫn nhận nhơ ngoài xã hội. Gia đình nghi phạm nhiều lần báo cáo cái tình trạng tâm thần bất ổn, nhưng mà vẫn không được can thiệp. Và rồi chỉ vài phút sau khi gây sự trong một cái cửa hàng tiệm điện thoại, hung thủ là Gayden bước ra phố, tiếp cận với hai chị em bé gái từ phía sau và đâm liên tiếp vào lưng của đứa trẻ 7 tuổi. Không hề có mâu thuẫn, không hề có động cơ, chỉ là một hành vi bạo lực bộc phát của một con người mà hệ thống đã biết rõ là vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn để cho bà ta được tung tăng, tự do đi lại. Nhưng mà Chicago không phải là ngoại lệ, thưa quý vị. Hoa Kỳ đang chứng kiến một mô hình lặp đi lặp lại đến mức đáng sợ, thưa quý vị. Ở Charlotte, North Carolina, Irina Zaruska, một người phụ nữ Ukraine đi tránh chiến tranh, đi tị nạn chiến tranh, bị đâm thiệt mạng từ phía sau khi cô ta đang ngồi trên tàu điện ngầm sau một ngày dài làm việc. Nghi phạm DeCarlos Brown Jr. có tới 14 lần bị bắt trước đó, bao gồm hành hung, tấn công bằng dao, đe dọa người khác, nhưng mà vẫn được thả ra cộng đồng. Sau khi sát hại Zaruska, Brown lại bị bắt, nhưng tòa lại tuyên bố anh ta không đủ năng lực để ra hầu tòa và đưa đi điều trị. Vụ án gây phẫn nộ đến mức quốc hội phải thông qua
Cashless Bail Reporting Act. Còn North Carolina thì ban hành Irina's Law để siết lại chính sách bảo lãnh và xử lý tội phạm bạo lực, thưa quý vị. Nhưng mà những cái thay đổi đó đến sau cái chết của một người phụ nữ vô tội, một cái chết mà lẽ ra hệ thống phải ngăn được từ đầu. Ở New York, trên những cái đoàn tàu điện ngầm, biểu tượng của đô thị trở thành là sân khấu của những cái vụ tấn công ngẫu nhiên đến mức phi lý, thưa quý vị. Vào tháng 12 của năm 2025, Hiram Carrero, 19 tuổi, đã châm lửa đốt một người đàn ông đang ngủ trên tàu điện ngầm. Nạn nhân bốc cháy toàn thân, nhưng mà may mắn sống sót, chỉ nhờ được cứu kịp thời. Carrero bị kết án 66 tháng tù, nhưng vụ việc phơi bày một cái thực tế vô cùng đáng sợ. Đó không phải là vụ duy nhất. Chỉ trong vòng 18 tháng, New York ghi nhận 20 vụ tấn công bằng lửa trên hệ thống giao thông công cộng. Nhiều vụ do những người có tiền án bạo lực nhưng vẫn được thả ra theo chính sách No Cash Bail. Đây là một cái chính sách chung của tất cả những cái thành phố, những cái tiểu bang màu xanh, thưa quý vị thính giả. No bail, không cần có tiền bail, vẫn được thả. Và rồi đến vụ án gây rúng động trên toàn quốc, đó là Debrina Cavam, 57 tuổi. Một người đàn bà cũng đi làm về và nằm ngủ trên một cái chuyến tàu điện ngầm, bị thiêu sống ngay chiếc tàu điện ngầm F-Line tại Coney Island ở New York vào tháng 12 của năm 2024. Cavam đang ngủ trên băng ghế toa tàu khi Sebastian Zapata Calil, 33 tuổi, tiến đến, châm lửa đốt quần áo của bà ta và ngồi nhìn nạn nhân cháy cho đến chết, thưa quý vị. Zapata Calil nhận thậm chí còn vẫy áo để quạt cho cái ngọn lửa đó bùng lên mạnh hơn. Một nhân viên MTA cố dập lửa nhưng Cavam đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Zapata Calil bỏ đi và bị bắt chỉ vài giờ sau đó. Đây là một trong những cái vụ sát hại tàn bạo nhất từng xảy ra trên hệ thống tàu điện ngầm ở New York. Và lại một lần nữa, nghi phạm là người có lịch sử bất ổn về tâm thần nhưng vẫn được thả ra cộng đồng. Một mối nguy hiểm vẫn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở LA, vào tháng 4 năm 2026, Michael Anthony Ruiz, 32 tuổi, một người vô gia cư đã bị đâm thiệt mạng khi đang ngủ trên vỉa hè gần MacArthur Park. Nghi phạm là Jamal DeSean Hackater, 29 tuổi, từng bị bắt 6 lần trong năm 2025 vì hành hung, trộm cắp và gây rối nơi công cộng. Carter được thả ra sau mỗi lần bị bắt vì không đủ cơ sở để giam giữ một cách lâu dài và vì chính sách ưu tiên điều trị thay vì giam giữ đối với người vô gia cư có vấn đề về tâm thần. Chỉ vài giờ trước khi hạ sát Ruiz, Carter bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi một cửa hàng tiện lợi vì gây rối, nhưng không bị giữ lại, thưa quý vị. Một cái chính sách nhè tay với hung thủ đã gây ra nhiều cái thảm tàn như vậy, thưa quý vị. Ở Portland, vào tháng 2 của năm 2026, Melissa Hartley, 41 tuổi, bị tấn công bằng búa ngay trước cửa nhà của mình ở khu Buckman. Nghi phạm Evan Marshall, 37 tuổi, đang trong diện giám sát cộng đồng vì tội hành hung vào năm 2024. Marshall đã từng vi phạm điều kiện giám sát ít nhất là 3 lần, bao gồm đe dọa hàng xóm và phá hoại tài sản, nhưng cơ quan giám sát ghi nhận và nhắc nhở mà thôi, không đưa nghi phạm trở lại nhà tu. Vi phạm đến 3 lần, thưa quý vị thính giả, mà vẫn được nhận như ở ngoài vòng pháp luật. Cái điều này chúng ta có thể đồng ý hay không, thưa quý vị thính giả? Cái ngày xảy ra vụ tấn công, Marshall lang thang trong khu phố, mang theo một cái chiếc búa lấy từ công trường xây dựng ở gần đó. Hartley bị đánh vào đầu và vai, may mắn sống sót,
nhưng bà bị thương tật nặng, thưa quý vị. Ở San Francisco vào tháng 7 năm 2026, một bé gái 4 tuổi là Aiko Tanaka đã bị đâm trong công viên Portmore Square khi đang đi chơi cùng với mẹ. Nghi phạm là Daniel Morgan, 45 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần nặng và từng bị bắt nhiều lần vì hành vi bạo lực, bao gồm cả tấn công người đi đường, đập phá xe hơi và đe dọa nhân viên cửa hàng. Morgan thường được đưa vào điều trị tạm thời 72 giờ theo luật 5150, nhưng luôn được thả ra chỉ vài ngày vì không còn biểu hiện nguy hiểm tức thời. Điều trị tâm thần, thưa quý vị thính giả, mà chỉ ngắn hàng một vài ngày, 72 giờ, 3 ngày, rồi nói rằng là ồ không còn có cái biểu hiện nguy hiểm tức thời nữa và được thả ra lại cộng đồng. Quý vị thấy cái điều này có hợp lý hay không? Chỉ một tuần trước, cái vụ tấn công, Morgan bị bắt vì xô ngã một du khách lớn tuổi nhưng được thả ngay ở trong ngoài. Bắt và thả. Ở New York, bạo lực trên sân ga leo thang đến mức những cái vụ xô người vào đoàn tàu đang lao vào nhà ga trở thành là một nỗi ám ảnh thường trực. Vào tháng 3 của năm 2026, Richard Williams, 83 tuổi, là một cựu quân nhân không lực Hoa Kỳ, đã bị Marian Hernandez, 34 tuổi, xô xuống đường ray tại nhà ga Lexington Avenue và đường 63. William bị chấn thương sọ não nặng và đã qua đời vài ngày sau đó. Hernandez có 15 tiền án và từng bị trục xuất 4 lần. Như vậy, Hernandez là một người nhập cư bất hợp pháp, có tiền án, nhưng mà vẫn xuất hiện trên đường phố New York trước khi gây ra án, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta nhớ rằng New York là một thành phố trú ẩn nặng, thưa quý vị khán giả. Một thành phố trú ẩn nằm trong một tiểu bang trú ẩn, thưa quý vị. Và Hernandez là một người đã từng bị trục xuất 4 lần, là một người nhập cư bất hợp pháp phạm tội, nhưng vẫn được tung tăng trên đường phố New York. Ở Chicago vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, Carl Bickham, 29 tuổi, bị một nhóm thanh thiếu niên bao vây, đánh đập, bóp cổ, rồi xô khỏi đường tàu Red Line khi tàu đang chạy gần ga 69. Bickham rơi xuống đường ray và tử vong ngay tại chỗ. Nhóm tấn công gồm Christian McBaugh, 18 tuổi, Carla Paxman, 19 tuổi, một bé gái 15 tuổi, là vì dưới tuổi vị thành niên cho nên không có được nêu danh tánh. Và một nghi phạm nam chưa bắt được, McBaugh bị truy tố tội giết người cấp độ 1. Có một cái điểm chung nổi bật mà bất kỳ một ai theo dõi cái chuỗi vụ án nói trên đều nhận ra, đó là gì? Hầu hết các vụ án, những cái vụ tấn công ngẫu nhiên, các vụ xô người xuống đường ray, các vụ đâm chém vô cớ, các vụ thiêu sống trên tàu điện ngầm đều xảy ra tại những đô thị lớn do đảng Dân Chủ kiểm soát, như New York, như Chicago, như LA, như Portland, San Francisco. Nhiều nơi trong số đó còn là thành phố trú ẩn, là nơi mà chính quyền địa phương chủ trương hạn chế hợp tác với cơ quan liên bang trong việc bắt giữ hoặc trục xuất những cá nhân không có giấy tờ, kể cả khi họ có tiền án hoặc đang trong diện giám sát. Đây là một cái thực tế quản trị đô thị, không phải nhận định chính trị. Các thành phố lớn thường theo đuổi mô hình cải cách tư pháp, giảm giam giữ, giảm tiền bảo lãnh, ưu tiên điều trị thay vì trừng phạt, hạn chế bắt giữ người vô gia cư, hạn chế giam giữ người có vấn đề về tâm thần. Khi mà những cái chính sách đó được thực thi trong một cái hệ thống giám sát yếu kém, chúng tạo ra một cái khoảng trống chết người. Đó là những cái cá nhân nguy hiểm được thả ra cộng đồng mà không có bất kỳ một cái rào chắn nào để ngăn họ gây án thêm một lần nào nữa. Không phải mọi nơi do đảng Dân Chủ kiểm soát đều thất bại, nhưng những nơi thất bại nặng nề nhất là trùng khớp với những nơi áp dụng những chính sách giám sát lỏng lẻo, những nơi là thành phố trú ẩn, những nơi là khu vực trú ẩn, những nơi là tiểu bang trú ẩn.
Và khi mà những cái vụ án tái phạm xảy ra quá một cách quá thường xuyên, khi mà người dân bị xô xuống đường tàu, khi bị đâm trên đường phố, khi bị thiêu sống trên tàu điện ngầm, khi mà trẻ em và người già trở thành là mục tiêu của những kẻ lẽ ra phải bị giam giữ, thì một cái câu hỏi về trách nhiệm không thể nào né tránh. Trách nhiệm thuộc về hệ thống, nhưng trách nhiệm chính trị thuộc về những người đã thiết kế lên hệ thống đó. Một xã hội văn minh không thể nào chấp nhận việc những người từng đe dọa, từng tấn công, từng gây thương tích lại được thả ra cho đến khi họ giết một đứa trẻ hoặc một người phụ nữ vô tội. Khi mà tái phạm trở thành là bình thường, xã hội trở nên bất thường, thưa quý vị. Người dân không còn cảm thấy an toàn khi đi bộ trên đường phố. Tàu điện ngầm trở thành là nơi xảy ra các cuộc tấn công ngẫu nhiên. Những người yếu thế nhất như là trẻ em, phụ nữ, người vô gia cư, những người lớn tuổi trở thành là mục tiêu một cách dễ dàng cho những tay sát thủ tình cờ. Niềm tin và công lý bị bào mòn từng vụ án một, thưa quý vị. Và nếu như hệ thống không thay đổi, những cái chết như vậy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Và mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ lại hỏi cùng một câu hỏi: tại sao những người này vẫn được thả trở lại xã hội để lại tiếp tục gây hại cho những người vô tội? Và ai đã tiếp tay cho những cái vụ án như vậy tiếp tục xảy ra? Và trong đó có cả phần của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Khi mà chúng ta sử dụng lá phiếu của chúng ta sai chỗ, thì những cái nỗi đau như vậy sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Hy vọng rằng là vào cái mùa bầu cử năm nay, quý vị sẽ sử dụng cái lá phiếu của mình một cách chính đáng nhất, để cho tất cả những cái nỗi đau thương như vậy sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại trong xã hội của chúng ta. Vâng, và kính thưa quý vị giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Còn nhiều điều nữa Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà đến đây thì nó đã quá giờ nhiều rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp. Đó là tiết mục nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàn để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chứng Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chí Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lĩnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ khi ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo, viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị

0: trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái vòng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
0: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23.

0: đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NINA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó, thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về, do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này, thưa anh.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại thì họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ở ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
0: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Bendigo đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, một tuần lễ trôi qua, cô cuối tuần có gì vui không? Chia sẻ với thính giả.
1: Dạ vâng, chỉ trong hát cái câu là lạy trời, cho mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi làm. Chúa ơi, ngày Chủ nhật sao mà nó nóng gì mà nó khủng khiếp anh. Ngay cả trong nhà thờ khi vị linh mục giảng cho cái thánh lễ từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi đó, thì âm thanh cũng bị cắt mất tiêu luôn. Tại vì chắc có lẽ là nhiều người người ta sử dụng tại cái thời điểm đang nóng mà người ta lại sử dụng quá nhiều máy lạnh trong cái khu vực đó. Thành ra nó bị overload, là làm cho âm thanh là tắc nghẽn luôn. Thành ra thánh lễ phải kết thúc sớm 10 phút.
0: Vâng, cái điều đó nó cho cô thấy một cái đó là cái độ ẩm nó càng cao nó sẽ làm cho người ta càng khó chịu. Bởi vì theo ghi nhận, cái ngày thứ bảy là cái ngày nóng hơn ngày Chủ nhật mấy độ. Nhưng mà ngày thứ bảy mình lại cảm thấy nó không có nóng bằng cái ngày Chủ nhật. Bởi vì ngày Chủ nhật nó tuy rằng nó giảm vài độ nhưng mà cái độ ẩm nó lại cao lên. Cho nên thấy nó rất là khó chịu. Và có một số những cái nơi các vị linh mục phải cắt ngắn cái bài giảng của mình, không có cái để mà như bình thường là khoảng một tiếng hơn, bây giờ là gom lại còn chừng khoảng hơn nửa tiếng thôi.
1: Đúng.
0: Bởi vì ở trong đó lâu quá, nóng chịu không nổi.
1: Thưa anh, bài giảng của các vị linh mục không được kéo dài quá 15 phút. Thông thường bây giờ ở trong thánh lễ, những cái thánh lễ, những nhà thờ như là chúng ta thấy là nhà thờ Maria Rorotti hay là nhà thờ La Vang, Đức Mẹ La Vang đó ở ngoài Đào Thao đó, là bây giờ là có rất là nhiều thánh lễ, có đôi khi cùng một giờ đó mà có hai thánh lễ, một thánh lễ trong nhà thờ, một thánh lễ trong hội trường, là phải làm hai thánh lễ. Thật trung bình một nhà thờ đó, một cái ngày Chủ nhật thôi là khoảng 10 thánh lễ, rồi thứ bảy là cộng thêm nữa là sau 4 giờ chiều anh được khao như ngày Chủ nhật, thì cũng khoảng là 4 cho tới 5 thánh lễ. Thành ra các vị linh mục không được giảng dài, chỉ phải kết thúc thánh lễ trong vòng 50 phút thôi, tức là vừa bắt đầu linh mục đi ra, rồi bắt đầu là nhập lễ, rồi những cái tiến hành những cái thủ tục đó cho tới khi mà kết thúc đó, kết thúc mà ban phép lành đó, là chỉ trong vòng 50 phút thôi.
0: Vâng, cái đó thì tùy theo cái bài nói chuyện của vị linh mục đó. Cái quan trọng của các vị linh mục thì họ đã được học rồi, cho nên những cái điểm nhấn, những cái điều mà Ngài muốn gửi tới giáo dân nó càng ngắn gọn nó càng tốt. Và trong cuối tuần, ngoài cái chuyện mà chống chọi với cái nóng thì cô còn có làm gì nữa không?
1: Dạ, đi kiếm tiền. những ngày cuối tuần là những ngày em dành thời gian để gặp khách hàng, rồi ngồi nói chuyện này nọ. Thì ngày cuối tuần em cũng phải có 4 cái buổi là gặp mặt là chính thức ra để ngồi xuống nói chuyện đó. Thì nó cũng bận rộn nhưng mà cũng vui, mình có tiền. Cũng chia sẻ niềm vui với anh Nam Phong mà.
0: Vâng, thưa quý vị, cuối tuần qua nó quả thật là trời nó nóng, mà cái diễn tiến về vấn đề tình hình thời sự ở Hoa Kỳ đó, nó cũng thay đổi khá nhiều, từ những cái việc mà người ta bắt đầu mở những cái chiến dịch để nói xấu cũng như tấn công đối thủ chính trị của mình. Bởi vì cái bầu cử giữa kỳ nó đã sắp sửa đến nơi rồi. Chúng ta chỉ còn không đầy một tháng nữa là đã đến ngày bầu cử. Mọi người cũng đang vận động ráo riết cho kỳ bầu cử lần này. Riêng ông Tổng thống Trump thì ông ấy cũng bắt đầu đã có những cái chuyến đi đến các tiểu bang để vận động cho những cái ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Bởi vì ông biết rằng lần này nếu mà để mất Thượng viện hoặc là Hạ viện thì ông sẽ gặp cái trở ngại rất là lớn. Hai năm còn lại ông sẽ không thể nào ông làm những cái việc mà ông muốn làm theo cái chương trình đã được vạch sẵn rồi. Vấn đề nhiên liệu thì tương đối nó bắt đầu nó tạm hạ giảm trở lại. Dầu nó xuống còn khoảng 80 mấy đồng thì nó cũng tạm tạm. Tuy nhiên ở đâu thì hạ, nhưng mà California thì vẫn không chịu hạ. Cái giá nó hạ có mấy sen chứ nó không có hạ nhiều. Cho nên cái giá xăng, đổ xăng vẫn là 6 đồng mấy. Thì cái điều đó cho thấy là California đánh thuế nhiều quá. Và trong tuần rồi thì cũng có những cái diễn biến, ví dụ như là các cuộc tranh luận giữa các ứng viên của hai đảng Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cho cái ghế thống đốc tiểu bang California. Và cuộc tranh luận đó nó diễn ra nó cũng theo cái mà gọi là hình thức, chứ nó cũng không có cái gì nảy lửa lắm. Tương đối nó nhẹ nhàng. Nhưng mà theo nhận xét thì coi như là quê. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn kỹ và nghe kỹ thì ứng viên của Đảng Cộng Hòa xem ra có vẻ thắng thế hơn.
1: Anh đang nói ông Steve Houston đó hả?
0: Dạ. Yeah. Tại vì cái lý do đó là ông ứng viên của Đảng Dân Chủ, ông ấy làm cái bản sao của Gavin Newsom. Có tất cả những cái gì đó là y chang vậy, và không có đưa ra được một cái gì mới lạ hay là có cái gì độc đáo. Thậm chí ông dành khá nhiều những cái thời gian để ông chê ông Trump, mà chỉ có nhiều giờ nhiêu đó thôi, thì cái chiến thuật nó chỉ có vậy thôi. Mà kỳ này thì ông Trump ông ấy đâu có tên trong danh sách bầu cử đâu, cho nên có vẻ như người ta hơi lạc chiêu một chút xíu. Trong khi ông Steve Houston thì ông ấy cũng đưa ra được một số những cái đề nghị thay đổi California, và có những cái lời hứa ông hứa cũng khá mạnh miệng về cái vấn đề tiền thuế đó. Nó cũng là một cái điều mà có nhiều người nghe cũng giật mình, nói sao ông này ông ấy mạnh miệng quá. Nhưng mà lúc mà tranh cử mà đôi khi người ta hứa những cái điều mà người ta nghĩ là làm được chứ không phải là người ta muốn nói láo. Nhưng mà đến cái lúc mà đụng vào thực tế nó cũng nhiều khi nó cũng gặp khó khăn lắm. Bởi vì dự định là như vậy, nhưng mà tới cái lúc mà muốn làm thì ông thủ quỹ tiểu bang ông nói thưa ngài thống đốc, chúng ta hết tiền rồi thì làm gì. cũng quề thôi. Vâng, rồi cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn ở vào cái mức mà giằng co kéo qua kéo lại, chưa thấy có một cái diễn biến gì mà khá hơn hoặc là tệ hơn. Đôi bên vẫn ở cái thế lâu lâu đưa ra một vài cái câu nói để mà tấn công lẫn nhau. Iran trong cái thời gian vừa qua thì đã bắt đầu thấm đòn về vấn đề phong tỏa kinh tế của Hoa Kỳ, cho nên có vẻ họ hơi mệt mỏi và họ cảm thấy
1: xuống nước chưa?
0: Muốn xuống nước nhưng mà